0: війни Ормузька протока була відкрита. Якби війни не було, її не довелося б відкривати. Якщо ж говорити про інші, значно важливіші цілі – припинення іранської ядерної програми, припинення підтримки тероризму, скорочення виробництва ракет або сприяння демократичній зміні режиму, то саме про них раніше говорив президент Трамп. Але сьогодні жодна з цих цілей ані не є предметом переговорів, ані не реалізується. Тому я вважаю, що США припустилися серйозної помилки. А якщо ти припустився помилки і бачиш, що не досягаєш поставленої мети, треба перестати зариватися ще глибше. Я дуже сподіваюся, що ми зробимо це якнайшвидше. Що стосується Сі Цзіньпіна і Трампа, то я радий, що вони зустрічаються. Без сумніву, Сі Цзіньпін – єдиний світовий лідер, який справді здатен чинити певний тиск на Путіна. І така можливість у нього є, адже сьогодні Росія критично залежить від Китаю. Її економіка зараз надзвичайно залежна від китайської підтримки. Чесно кажучи, я просто не бачив, щоб Сі Цзіньпін мав таке бажання. Втім, мені здається, дедалі більше людей усвідомлюють, що Путін не здатен перемогти. Він не може досягти жодної зі своїх стратегічних цілей, про які ми вже говорили. Ба більше, він не може досягти навіть значно скромнішої мети. Після саміту на Алясці з'явилися повідомлення, наголошую, я не можу підтвердити це як факт, я лише переказую те, що прочитав у матеріалах авторитетних журналістів, що Путін нібито просив Трампа натиснути на вашого президента, аби той погодився віддати Донбас. І, схоже, Трамп був готовий підтримати таку ідею. Однак нічого з цього не вийшло. Президент Зеленський відмовився. Тому я сподіваюся, що Путін зрештою зрозуміє. Донбас йому не захопити. Він намагається зробити це вже багато років і досі без успіху. Отже, йому доведеться змиритися зі значно скромнішими цілями. Дехто каже, він не може цього зробити, бо тоді зіткнеться з протестами російських націоналістів. Я ж вважаю, що це абсолютна нісенітниця. Так само, як противники війни не мають жодної можливості тиснути на Путіна, прихильники війни теж не мають на нього жодного впливу. І я переконаний, що якби Путін завтра оголосив про завершення війни і заявив, що Росія перемогла, переважна більшість росіян просто прийняла б це і почала святкувати. Вони вже втомилися від цієї війни. Тому я зовсім не вірю, що Путін є заручником російських націоналістів. На мою думку, це лише зручний міф, який виправдовує продовження війни. І я сподіваюся, що після зустрічі Сі Цзіньпіна і Трампа ми побачимо більше зусиль з боку Китаю, спрямованих на те, щоб натиснути на Путіна і покласти край цьому варварському вторгненню у вашу країну.
1: Дуже вам дякую, шановний пане амбасадоре Макфол, за цей блискучий аналіз в нашому ефірі. Нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював знаковий американський дипломат Майкл Макфол, який у 2011-2014 роках був надзвичайним і повноважним послом Сполучених Штатів у Російській Федерації. І водночас пан Макфол виконував надзвичайно важливу місію, будучи спеціальним посланцем президента Сполучених Штатів. Зараз в нашому ефірі працюватиме легендарний американський політик і дипломат Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів Організації Об'єднаних Націй, екс-радник президента Сполучених Штатів з питань національної безпеки. Ну і своє питання я хотів би одразу сформулювати доволі коротко. Смерть Лінсі Грема. Які можливі наслідки?
0: Що ж, смерть Лінсі Грема стала великою трагедією. Це було абсолютно несподівано. Він був одним із найпослідовніших прихильників рішучої підтримки України з боку США у протидії російському вторгненню. Також він займав дуже жорстку позицію щодо прагнення Ірану отримати ядерну зброю та його підтримки тероризму у світі. На мою думку, він уособлював підхід Рональда Рейгана до зовнішньої політики – мир через силу. І сьогодні ні в Сенаті, ні в Палаті представників немає людини, яку можна було б із ним порівняти. Людина, яка так само сповідувала б рейганівський підхід у питаннях національної безпеки і водночас могла говорити з Дональдом Трампом та інколи переконувати його ухвалювати правильні рішення. Тож його смерть справді викликає велике занепокоєння, бо на думку не спадає ніхто, хто міг би його замінити. Зважаючи на те, що Дональд Трамп часто ухвалює рішення під впливом останньої людини, з якою він говорив, втрата голосу Лінсі Грема – це втрата, масштаб якої важко переоцінити.
1: А що міг привозити сенатор Лінсі Грем до Києва?
0: Щодо України, то, думаю, Лінсі Грем, як і його наставники в Сенаті, Джо Ліберман і Джо Маккейн, був глибоко переконаний, що Сполучені Штати мають підтримувати Україну в боротьбі проти російської агресії. Він говорив про це ще у 2014 році. Неодноразово наголошував на цьому за адміністрації Байдена і продовжував робити це під час другого президентського терміну Дональда Трампа. Лінсі Грем добре розумів, що надання військової допомоги та розвідувальної інформації є критично важливим. Водночас він вважав, що шансів на успішне переговорне врегулювання з Москвою майже немає. Бо, як він правильно розумів, Кремль прагне відновити Російську імперію, а Російська імперія неможлива без України. Тому це не було питанням, від якого Владимир Путін чи його оточення могли б просто відмовитися. І саме тому Лінсі Грем усвідомлював, що різні тактичні пропозиції щодо переговорів, перемир'я чи проміжних компромісів, зрештою, не задовольнять Кремль. Єдиний шлях, який справді може гарантувати безпеку Україні, це зупинити і перемогти російську агресію.
1: Ну, в будь-якому разі розуміємо, що сенатор Лінсі Грем приїздив до Києва після саміту в Анкарі. В саміті в Анкарі було ухвалене рішення, надзвичайно важливе, про 70 мільярдів євро військової допомоги для України в цьому році і в наступному році. Це величезні гроші, йдеться про стратегічні зміни в українській обороні. І водночас, паралельно з тим, в нас в Україні розгорнувся тихий, лагідний, але шторм. Зокрема, йдеться про відставку міністра оборони Федорова і про великі внутрішньоукраїнські і не тільки внутрішньоукраїнські дискусії. Шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте те, що зараз відбувається в офіційному Києві?
0: Думаю, у Сенаті Лінсі Грем зосереджувався насамперед на двох ключових завданнях. Перше – забезпечити Україні масштабну військову та фінансову підтримку. Друге – домогтися запровадження максимально жорстких економічних санкцій проти Росії. Дональд Трамп певний час стримував обидві ініціативи, оскільки був переконаний, що зможе домовитися з Україною та Росією і отримати за це Нобелівську премію миру. Схоже, зараз, принаймні на цьому етапі, Трамп уже не розраховує на такий розвиток подій. Але без Лінсі Грема, який був головною рушійною силою в Сенаті, у просуванні і санкцій проти Росії, і допомоги Україні, подальша доля обох цих рішень викликає запитання. Водночас багато хто каже, що найкращою даниною пам'яті Лінсі Грема стало б довести ці ініціативи до кінця. Насамперед, ухвалити жорсткі санкції проти Росії. Думаю, суперечка всередині Міністерства оборони виникла в дуже невдалий момент. У цьому немає жодних сумнівів. Але в таких великих відомствах, як Міноборони, між керівниками найвищого рівня справді можуть виникати особисті конфлікти. І в подібних ситуаціях часто вже важко розібратися, хто має рацію, а хто ні. На мою думку, найкраще, що міг би зробити Володимир Зеленський, якомога швидше знайти вихід із цієї ситуації. Водночас така внутрішня напруга відволікає увагу від справді важливих питань. І з політичної точки зору, чим швидше Зеленський врегулює цей конфлікт, залишить його в минулому і прибере з перших шпальт газет, тим краще.
1: А як загалом сприймають в американській адміністрації і в американському політичному істеблішменті донедавнього міністра Федорова? Так, він сприймається як технократ, як людина, яка може спілкуватися з Ілоном Маском, зокрема, коли ми говоримо про блокування російських незаконних старлінків на тимчасово окупованих територіях. Чи ми говоримо про Федорова як про людину, яка може сподобатись комусь у Вашингтоні не менше, ніж подобається, наприклад, президент Зеленський? Це, можливо, політична конкуренція?
0: Думаю, оцінювати цей конфлікт на відстані досить складно. Федоров, безумовно, має репутацію молодого реформатора, який зробив дуже багато для розвитку українських безпілотних технологій і засобів протидії дронам. І це, безперечно, надзвичайно важливо. Водночас війну потрібно вигравати не лише технологіями, а й на полі бою. Тому позиція начальника генерального штабу, військового командування також має велике значення. У кризових ситуаціях люди часто мають дуже сильні і принципові розбіжності. В ідеалі вони повинні знаходити спосіб працювати разом. Але це вдається не завжди. Іноді хтось змушений піти. Не думаю, що Дональд Трамп особисто втручатиметься в цю ситуацію, але з точки зору інтересів України, найбільший ризик у тому, що цей конфлікт може затягнутися і настільки домінувати в інформаційному просторі, що відсуне на другий план головне питання – як здобути перемогу в цій війні?
1: Ну, в будь-якому разі, серце американського президента надзвичайно мінливе, так, і ми розуміємо, що в Анкарі, немов би, на публічному рівні все було добре. Але водночас ми розуміємо, що війна з Росією увійшла в принципово нову фазу. Ми, наші військові, почали працювати по військових і військово-логістичних об'єктах Російської Федерації в глибині Росії. Це відзначили не лише в Пентагоні, це відзначив і Дональд Трамп. І його люди казали, що Дональд Трамп любить тих, хто перемагає. Україна показала, що ми можемо робити Путіну надзвичайно дискомфортно. І от якщо говорити про перспективи найближчих місяців, як ви оцінюєте розгортання російсько-української війни і які можливі є додаткові спостереження з цього приводу?
0: Саміт в Анкарі та зустріч НАТО, зрештою, завершилися дуже успішно з точки зору інтересів України. Це був важливий етап, який потрібно було пройти. І, на мою думку, пропозиція Дональда Трампа передати Україні технології Patriot, щоб налагодити їхнє виробництво в самій Україні, хоч і не дасть негайного результату, все ж є дуже важливим політичним сигналом. Звісно, це не означає, що вже наступного тижня Трамп дотримуватиметься такої самої позиції. На початку свого другого президентського терміну він прислухався до Путіна, якого й досі вважає своїм добрим другом. Путін представив йому російське бачення подій. Саме тому торік, у лютому, Трамп сказав Зеленському, що Україна не має карт. Зараз, як мені здається, Трамп уже бачить, що це не відповідає реальній ситуації на полі бою. Тому дуже важливо, щоб до нього і надалі доходила інформація про українські успіхи. Наскільки я розумію, Зеленський приїде до Сполучених Штатів на похорон Лінсі Грема. Не думаю, що це обов'язково має завершитися великою зустрічю з Дональдом Трампом. Вони щойно провели успішну зустріч в Анкарі, тож, можливо, не варто випробовувати долю. Але кількома словами вони, безперечно, перекинуться. Сподіваюся, ця розмова буде позитивною. Трамп сам сказав, що втрата Лінсі Грема для нього – це ніби втрата члена родини. Тож зараз відносини між США та Україною, ймовірно, перебувають на найкращому рівні за весь другий президентський термін Трампа. І кожен день, протягом якого вони залишаються такими, лише зміцнюються відносини.
1: Ну, як свого часу казав український класик, слово за тобою, президенте Трамп. Тобто, в будь-якому разі, потужний санкційний пакет і оновлена санкційна архітектура зараз перебуває на вістрі ручки Дональда Трампа. Але дим над Москвою бачать і в Парижі, і в Берліні, і в Вашингтоні, і, як не дивно, у Кремлі. І цього не сховати. Це нова якість війни. І водночас чеський президент Павел сказав, що є коридор приблизно в 2 місяці, після чого Кремль радше всього може вдатися до збільшення горизонтальної ескалації. Зокрема, йдеться про підвищення мобілізаційних процесів. Але водночас є ризик і вертикальної ескалації. Зокрема, йдеться про застосування ядерної зброї. І це все відбувається на фоні парламентських виборів, чи так званих парламентських виборів у Росії, і можливої зустрічі в кінці вересня між Дональдом Трампом і Сі Цзіньпіном у Сполучених Штатах. І, власне, я хотів би запитати вас, шановний пане амбасадоре Болтон, як ви оцінюєте місце питання російсько-української війни в найближчі оті от пару місяців?
0: Наскільки я розумію, російські військові вже досить давно запевняли Путіна, що цієї весни або влітку українська оборона зламається, і це дасть Росії змогу досягти значних успіхів на фронті. Але цього, очевидно, не сталося, і, на мою думку, шансів, що це станеться, дуже мало. Думаю, в якийсь момент Путіну та його найближчим радникам доведеться змиритися з тим, що з їхнього боку війна зайшла в глухий кут. І тоді їм варто буде замислитися над тим, як знайти можливість зробити паузу, домогтися припинення вогню, щоб російська сторона могла відновити свої сили. На мою думку, для України це можливість досягти подальших успіхів. Я не вважаю, що російська армія зараз має реальні можливості для подальшої ескалації війни. Удари завдаються глибоко по території Росії. Вона втрачає свої військові спроможності, а Чорноморський флот фактично розгромлений. І я не думаю, що Путін піде на єдиний крок, який у нього фактично залишається – застосування тактичної ядерної зброї. Він час від часу погрожував цим, але ми жодного разу не бачили серйозних ознак того, що він справді готовий реалізувати ці погрози. Тож, як на мене, зараз, уперше за тривалий період, час грає на боці України. І я б радив і надалі посилювати тиск на Росію. Адже з огляду на відновлені економічні санкції, які обмежують продаж російської нафти, а також зважаючи на можливість запровадження нових санкцій, економічні труднощі всередині Росії, найімовірніше, лише посилюватимуться протягом наступних 6 місяців.
1: Всі ініціативи Сполучених Штатів укласти ту чи іншу важливу угоду з Іраном, вони зазнали невдачі, так? І ми стоїмо, точніше, ми провалюємось в ще більшу ескалацію, військову ескалацію на Близькому Сході. І водночас триває російська агресія проти України. І наскільки я розумію, щоб найкращим рішенням було би сформувати спільне бачення євроатлантичної спільноти для того, щоб страхуватися від подальшої ескалації і з боку Росії, і з боку Ірану. Які ви бачите зараз ризики для українських справ внаслідок оновленої американо-іранської війни і загалом великої війни на Близькому Сході?
0: Думаю, конфлікт з Іраном триватиме ще багато-багато років. Я переконаний, що на Близькому Сході не буде миру і стабільності, доки не зміниться режим у Тегерані. Зараз, по суті, в Ірані немає дієздатного уряду. Та система влади, яка існувала раніше, розпалася, і тепер там є кілька конкуруючих центрів впливу. Але фактично немає єдиного уряду. Цивільна влада веде переговори про припинення вогню, тоді як корпус вартових Ісламської революції і надалі намагається перекрити Ормузьку протоку. Не знаю, як діятиме Трамп. Думаю, на нього сильно тисне наближення американських виборів у листопаді. Його турбує ціна бензину для американських споживачів. Тому, хоча, на мою думку, бойові дії триватимуть, я не обов'язково очікую їхньої масштабної ескалації. Водночас, виключати такого розвитку подій не можна. З точки зору Сполучених Штатів, ми давно виходимо з того, що повинні мати можливість одночасно вести бойові дії в кількох регіонах світу. І справді, через десятиліття недостатнього фінансування американських збройних сил, ми витрачаємо озброєння темпами, яких раніше ніхто не прогнозував. Тож, перед нами стоять певні виклики. Думаємо, здатні їх подолати. Я вважаю, що для США принципово важливо, щоб Україна перемогла Росію. а також, щоб режим в Ірані не становив загрози своєму регіону і, зрештою, всьому світу через свої ядерні амбіції та підтримку тероризму. Чи готовий до цього Трамп, особливо в останні місяці перед виборами, я не знаю. Утім, саме над цим, на мою думку, зараз мають замислитися люди у Сполучених Штатах.
1: Чому ми настільки активно стежимо за ситуацією в Сполучених Штатах і на Близькому Сході, не лише через загрозу глобального апокаліпсису? Так, ми говоримо і про засоби для України. В Анкарі Дональд Трамп пообіцяв нам передати секрети і ліцензії на виробництво ракет до систем «Петріот». Це забирає час. Росіяни вбивають нас вже. Росіяни майже щоденно використовують балістичні ракети, і ми розуміємо, що ракет ПАК-3 в нас просто фізично замало. Як, на вашу думку, можна було би вирішити питання з протибалістичними ракетами швидко? Так, тому що обіцяне виробництво, ну, це не є коротка історія.
0: Думаю, країнам НАТО варто розглянути можливість передачі Україні своїх систем «Петріот». Розумію, що для багатьох європейських держав це буде непросте рішення. Але коли ці ракети-перехоплювачі просто лежать на складах, це марнування ресурсу. Їхні запаси ще можна буде поповнити, а ракети потрібні під час війни, а не в очікуванні можливої війни, яка, як вважають у деяких європейських країнах, для них узагалі може ніколи не настати.
1: Дуже вам дякую, шановний пане Болтоне, за цю надзвичайно важливу розмову в нашому ефірі. А нашим глядачам хочу нагадати, що зараз для них працював легендарний американський політик Джон Болтон, колишній посол Сполучених Штатів в Організації Об'єднаних Націй, колишній радник американського президента з питань національної безпеки. На превеликий жаль, ефірний час нашої програми вичерпався. Дякую за те, що дивилися. Звісно, дякую нашим сьогоднішнім експертам. Нагадаю, для вас працювали Джон Болтон і Майкл Макфол. Люди, які надзвичайно добре розуміються на внутрішньоамериканській політичній кухні, знають, які додаткові важелі впливу може застосувати Білий Дім і Пентагон. Пильнуйте себе і своїх близьких. До зустрічі в ефірі.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
7: Захищала Україну.
8: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
9: Вітаю, це Євроінтеграція. Ну і очевидно, що мене звати Юрій Фізер. Щотижня о цій порі в ефірі ми говоримо про те, чому нам потрібно бути у Європейському Союзі. Ми говоримо про наш євроінтеграційний поступ, чого від нас вимагають у Брюсселі, що нам самим потрібно зробити, що ми робимо, з чим виникають труднощі. Хто не хоче, щоб ми були у Європейському Союзі, а хто хоче, але якось ставить палки в колеса, щоб ми не швидко туди потрапили. Одним словом, усі ці аспекти ми розбираємо у програмі Євроінтеграція, і для цього я щотижня кличу різних експертів, які в міру своєї фаховості дозволяють нам розібратися у цих іноді складних для розуміння питання. Кожен по своєму розділу. Ну і сьогодні в ефірі розберемо дві критичні для нас теми, від яких безпосередньо залежить швидкість нашого руху до Європейського Союзу та довіра західних партнерів. Спочатку проаналізуємо черговий дипломатичний кулуарний тупик у Брюсселі. 22 липня посли ЄС вкотре намагалися переконати Угорщину відкрити для України важливі переговорні кластери. Проте Будапешт непорушно тримає вето. З'ясуємо, як Україні долати ці бар'єри та яку допомогу нам може запропонувати Ірландія. У другій частині програми розберемо внутрішні політичні струси вже в Києві. Урядові зміни викликали нерозуміння серед європейських партнерів. Проаналізуємо, чи ризикують кадрові перестановки в українській владі загальмувати темпи євроінтеграції та як повернути повну передбачуваність у відносинах із Брюсселем. Про це та інше у сьогоднішній євроінтеграції. Ну, але перед тим, як представити гостей і перейти до безпосереднього обговорення заявлених на сьогодні тем, традиційно хочу усім вам запропонувати підбірку новин, які стосуються нашого європейського поступу. І сьогодні розпочинаю із такого. Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу без зволікань. Про це заявив Сергій Корецький за підсумками першої телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Прем'єр-міністр України запевнив, що уряд продовжить реалізацію необхідних реформ, а також обговорив із президенткою Єврокомісії підготовку до опалювального сезону, зокрема залучення коштів для формування запасу газу та відбудови енергетичної інфраструктури. Крім того, сторони приділили увагу своєчасному виділенню чергових траншів макрофінансової допомоги та посилення санкційного тиску на Росію. Пан Корецький закликав Єврокомісію сприяти якнайшвидшому забезпеченню України додатковими перехоплювачами для збиття балістичних ракет та більш активній співпраці в межах спільного антибалістичного проєкту. Відкриття двох наступних переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу відклали через позицію Угорщини. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела в структурах ЄС. Під час засідання робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення Будапешт укотре відмовився затвердити результати скринінгу другого кластера – внутрішній ринок та третього – конкурентноспроможність і інклюзивне зростання. Дипломати вже вдруге намагалися отримати консенсус, однак через угорську сторону ухвалити рішення не вдалося. Тепер наступну спробу розглянути це питання планують провести 1 вересня після завершення літньої перерви. Перший переговорний кластер основи для України та Молдови офіційно відкрили 15 червня в Люксембургу, що стало початком безпосередніх переговорів про членство України у Європейському Союзі. Ірландія під час свого головування в Раді Європейського Союзу докладе максимальних зусиль для якнайшвидшого відкриття наступних переговорних блоків щодо вступу України до ЄС. А ось про це сказав прем'єр-міністр країни Мік Холмартін під час візиту до Києва. І сказав він це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами ірландського прем'єр-міністра, Дублін всебічно підтримує євроінтеграційні прагнення України та бачить вагомий прогрес у реалізації необхідних реформ. Очільник ірландського уряду підкреслив, що минулого тижня вже відкрили переговори щодо ще одного кластеру, тож зараз працюватимуть над відкриттям наступних. Окрім цього, Мік Холмартін запевнив у непохитній підтримці санкційного тиску на Росію, аби змусити її припинити війну. Також Дублін підтвердив готовність надавати Україні подальшу гуманітарну, фінансову та політичну допомогу на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі. Комітет постійних представників Європейського Союзу дійшов згоди щодо вмісту нового 21-го пакету санкцій проти Росії. Позачергове засідання дипломатів розпочалося минулого четверга о 8:30 ранку, під час якого учасники досягли політичного консенсусу. Ключовим стало те, що Греція погодилася на компромісний варіант, зміст якого наразі не розголошують. Зараз триває технічна робота над фіналізацією тексту санкційного документа. При цьому письмову процедуру затвердження вирішили розпочати та завершити того ж дня у другій половині. Такий графік необхідний для того, щоб дипломати встигли заморозити цінову стелю на російську нафту. Обмеження джерел фінансування війни, удар по енергетичному сектору та боротьба з обходом обмежень є основними елементами 21-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, санкції спрямовані на послаблення економічних основ російських військових зусиль у момент, коли Україна набрала військового імпульсу. Зокрема, Євросоюз розширить заборону на фінансові операції ще на 32 російські банки, а також уживе за заходів щодо компаній, пов'язаних із криптовалютами та торгівлею нафтою. Крім того, Брюссель вирішив на рік заморозити механізм коригування граничної ціни на російську нафту, аби Москва не могла використовувати коливання ринкових цін для фінансування бойових дій. Ну і також Євросоюз уперше запроваджує обмеження проти суб'єктів, які допомагають російському тіньовому флоту обходити санкції. Хорватія заблокувала закриття 14-го переговорного розділу щодо транспортної політики в процесі вступу Чорногорії до Європейського Союзу. Про це повідомляє Європейська правда. Загреб укотре використовує переговорний процес для висунення двосторонніх претензій Подгориці. Зокрема, Хорватія непокоїться через нижчі тарифи чорногорських автоперевізників, які після вступу країни до Євросоюзу можуть забрати частину ринку в хорватських компаній. Крім того, Загреб відмовляється визнавати чорногорські авіаційні карти, побоюючись послаблення власних позицій у можливій територіальній суперечці. Невизначеним між країнами залишається і питання розмежування акваторії, а також суперечки, пов'язані з війною 1991-95 років. Водночас Єврокомісія офіційно ставить за мету приєднання Чорногорії до ЄС у 2028 році. Ну і перед тим, як представити свою першу на сьогодні гостю і почати обговорення першої заявленої теми, я пропоную усім нам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
4: На засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення 22 липня Угорщина відмовилась затвердити результати скринінгу другого та третього переговорних кластерів для України й Молдови через необхідність одностайної підтримки держав-членів. Процедура фактично поставлена на паузу щонайменше до початку вересня, коли після літньої перерви це питання знову повернеться на порядок денний. Це вже не перша спроба. Ще 17 липня Будапешт заблокував початок процедури відкриття цих кластерів. кластерів для України, хоча був готовий підтримати відкриття третього кластера для Молдови. Однак такий підхід не знайшов підтримки серед більшості держав Євросоюзу, які наполягають на синхронному русі двох країн-кандидатів. Нинішня затримка стала ударом по планах ірландського головування в Раді ЄС. Дублін розраховував ще до завершення літнього політичного сезону розпочати підготовку до відкриття нових переговорних кластерів, щоб уже у вересні провести міжурядову конференцію. У довгостроковій перспективі ЄС розглядав можливість відкрити приблизно по одному кластеру щомісяця та завершити цей етап переговорів до кінця 2026 року. Формально Угорщина пояснює свою позицію необхідністю справедливого підходу до всіх кандидатів на вступ, насамперед Західних Балкан. Водночас питання двосторонніх українсько-угорських відносин також залишається важливим фактором. Після зміни влади в Будапешті сторони відновили переговори щодо прав угорської національної меншини на Закарпатті. Водночас дипломати звертають увагу на ширший аспект. Право вето Угорщина традиційно використовує як інструмент переговорів із Брюсселем щодо власних фінансових та політичних питань.
9: Ну що ж, триває наша сьогоднішня євроінтеграція. І починаємо з такого. 22 липня посли країн Євросоюзу знову намагалися переконати Угорщину зняти вето та відкрити для України другий і третій переговорні кластери. Проте Будапешт знову заблокував процес. Водночас власні умови Брюсселю висувають і

0: допомагати нам розібратися, ну, в такій доволі складній ситуації, з якої ми вже довший час. І з вини одних, і з вини своєї намагаємося вибратися, але щось воно здається інколи, що ми тупцюємо, продовжуємо тупцювати на місці, хоча якісь результати є. Так от, 21 липня ось це рішення, яке посли ЄС на засіданні робочої групи, вони вкотре намагалися вмовити Угорщину, а Угорщина вкотре ставила палки в колеса. І цього разу стосовно погодження відкриття другого і третього переговорних кластерів з Україною щодо вступу до ЄС. На вашу фахову думку, чому офіційний Будапешт навіть з новим прем'єр-міністром спочатку блокував, ну не блокував, а так відтягував відкриття шостого переговорного кластера, ну тепер доволі достатньо сильно відтягує відкриття другого і третього аж до початку вересня, і то ще невідомо. Чому вони не зайняли таку якусь непорушну позицію зараз, навіть при тому, що ну надходить інформація про те, що якісь неврегульовані раніше питання між Україною і Угорщиною буцім врегульовуються?
1: Ви знаєте, ми маємо ж уважно стежити за тим, що говорив пан Пітер Мадяр іще під час своєї виборчої кампанії. Адже він чітко заявляв про те, що він не підтримує такого швидкісного руху України до членства Європейського Союзу. Це десь відповідає тим настроям угорського суспільства, який створив за час свого прем'єрства відповідно Віктор Орбан і тої ну, всієї пропагандистської машини, яка працювала на таку нівелювання взагалі зусиль Києва в євроінтеграційному напрямку і права Києва розраховувати на пришвидшений рух до членства в Європейському Союзі. Тому це не має бути для нас якоюсь такою несподіванкою. Радше тут потрібно працювати як із урядом угорським, так і з угорським суспільством. І тут я хотіла би, щоб ми докладали до цього більше зусиль системних на рівні держави України. Днями я бачила, що Міністерство закордонних справ затвердило нову комунікаційну стратегію. І от ну там я не побачила в цій комунікаційній стратегії таких ну, критичних речей, які пов'язані з протидією російським наративам, зокрема на європейському континенті. Та тут потрібно ну, набагато більше активізуватися на сьогодні і потрібно в цьому напрямку діяти. А я надіюся, що все-таки і ірландському головуванню, і іншим країнам-членам Європейського Союзу, які далі підтримують принаймні процес відкриття зараз усіх переговорних кластерів для України, вдасться знайти оцю спільну мову з Будапештом і розблокувати цей процес принаймні до кінця року. Але, як бачимо, такі оптимістичні прогнози стосовно там початку вересня, вони вже не будуть справджуватися. Ну і ще одне, про що ми чомусь, знаєте, постійно забуваємо, коли обговорюємо ось ці дискусії, які відбуваються на рівні послів Європейського Союзу, країн-членів Європейського Союзу, чи там на рівні глав держав, ми забуваємо про те, що серйозним і таким ну, переконливим аргументом на користь України і на користь тих наших партнерів, які щиро вболівають за успіх України, стало би те бачення, що Україна реально активно і так проактивно приступила до виконання усіх завдань, наприклад, в рамках першого кластеру основи. А насправді після відкриття цього кластеру ну, от жодних рухів стосовно виконання завдань ми реально не побачили тут всередині держави. Більше того, вся так колотнеча, несподівана колотнеча з відставкою уряду, призначенням нового уряду, недопризначенням критичних ключових міністрів на свої посади, бо президент Зеленський не подав їхні кандидатури до парламенту України, вона викликала, ну, як мінімум, це дуже, так я м'яко скажу, здивування у наших європейських партнерів. Насправді викликала нерозуміння і підстав, і причин, і способів.

0: на жаль, українська влада жодним чином, ну там, скажімо, не попередила за своїми каналами керівництво ні Єврокомісії, ні Євроради, ні там ключових партнерів про те, що такі задуми в принципі є і будуть відбуватися, і з чим вони пов'язані. А це не сприяє зміцненню довіри з українською владою між нашими партнерами і українською державною машиною. І очевидно, створює додаткові можливості і аргументи для тих скептиків, зокрема і Угорщини, стримувати весь процес євроінтеграційний з точки зору вже виконання зобов'язань самого Європейського Союзу.
1: Пані Іване, ви сказали цікаву думку про те, що українському уряду потрібно активізуватися. Тому питання якраз стосовно цього. А що заважає українському, заважало і заважає зараз новому уряду, бути активним постійно, а не постійно доганяти?
0: Ми з вами розуміємо, що новий уряд, на жаль, і це ж об'єктивний процес, але до якого, власне кажучи, призвели рішення, які ухвалені були особисто президентом Зеленським і вже потім відпрацьовані Верховною Радою України, та це заміна уряду. Коли дві третини міністрів є новими на своїх посадах, коли частина з них зараз зайнята реорганізацією своїх міністерств, які насамперед не треба було об'єднувати, щоб зараз друге вже роз'єднувати, коли частина міністрів взагалі не має жодного досвіду в управлінського, в державному управлінні, та не мала ніколи цієї можливості там розуміти, як працює державна машина, то ми зараз втрачаємо конкретний час. Тому я не знаю, коли новий уряд спроможеться там зібратися докупи і вже видавати якісь результати на гора. Але це штучно створені проблеми для України, як на мене. А що стосується попереднього уряду, то я думаю, що тут ми стикалися не тільки з відсутністю реальної політичної волі самих урядовців, а й, власне кажучи, повного підпорядкування урядовців, відсутності політичної волі на Банковій з боку президента України і з боку Офісу президента. Тому ось тільки зміна позиції от головного центру там супереч Конституції і так далі, але де-факто головного центру влади в Україні, саме президента України, вона могла би дати додатковий поштовх до реальних змін і трансформацій. От ми буквально днями минулого тижня мали зустріч із новим віце-прем'єр-міністром з питань європейської євроатлантичної інтеграції паном Ченцовим. І серед іншого я запитувала в нього, а коли, наприклад, буде вже внесено урядовий законопроєкт про зміну підходів до формування Державного бюро розслідувань, яке стало на сьогодні таким інструментом тиску влади проти незгодних. Ну і у відповідь ми почули, що цей процес, лідерство в цьому процесі має саме Офіс президента і президент, і ми, мовляв, від нього очікуємо такого внесення такого законопроєкту. То я взагалі не розумію тоді, в чому затримка і що заважало Офісу президента внести вже на розгляд парламенту свою ініціативу, своє бачення для того, щоб парламент міг ухвалити всі рішення, і ми вже на осінь вийшли з реформою Державного бюро розслідувань, відповідно, могли би за новими правилами добирати керівника, в якого закінчується повноваження наприкінці цього року. Всі ці речі, це тільки один елемент, але всі ці речі, за ними дуже-дуже уважно слідкують наші партнери. Всі ці речі, якщо, скажімо, ще на грудень місяць вони не були частиною цих проміжних умов у кластері основи, то, власне, коли наші колеги побачили, як Україна неохоче рухається по виконанню ось цього там спільного комюніке між попереднім віце-прем'єром і комісаркою з питань розширення, так званим документом Качки-Кос, то, власне, всі елементи цього документу, вони увійшли у проміжні бенчмарки, у проміжні умови виконання кластеру основи. І для нас це критично зараз показати прогрес у цьому напрямку.
1: Пані Іванно, оскільки ми вже цю тему зачепили, я хочу, щоб ми разом послухали пряму мову Олени Сотник. В ефірі «Слави» вона сказала наступне. Давайте почуємо її, а потім запитання до вас буде.
2: Не одна Угорщина блокує, просто Угорщина це робить офіційно і відкрито, а за її спиною ховаються інші, скажімо так, скептики прискореної євроінтеграції України, тому ми маємо ширшу проблему, ніж просто блокування однією країною. І очевидно, що вирішувати доведеться питання не тільки з Угорщиною, а й вести перемовини з рядом інших країн, які є скептичними до цього прискореного процесу. Але мені здається, що ключова задача тут все одно на боці України, і вона полягає в тому, що зараз ми маємо два відкритих кластери, і в першому кластері Fundamentals насправді закладені ключові реформи, не тільки з точки зору європейської інтеграції, вони ключові для суспільства, і вони точно назріли, і я впевнена, що прогрес і поступ в цих реформах, він точно дасть Україні сильний аргумент в перемовинах з нашими партнерами, в тому числі там Німеччиною, Нідерландами, Францією і іншими, для того, щоб переконати їх в готовності України, в принципі, до паралельної роботи над реформами по всім іншим кластерам.
1: От, пані Івано, відповідаючи на попереднє запитання, ви вже про це почали говорити. Зараз пані Олена так те саме сказала. І от я хочу вас запитати. От цей кластер Fundamentals, кластер основи, до якого є багато запитань, зокрема, реформи, які від нас вимагають у Брюсселі і з якими ми топчемося на місці. На вашу фахову думку, ми недостатньо прислухаємося до наших партнерів у Європейському Союзі, коли вони говорять про реформи. Ми прислухаємося, але робимо все одно якось по-своєму, або ми взагалі нічого не слухаємо. Це якщо говорити там реформа судочинства, суди і так далі, ці важливі речі.
0: А я зараз відповім на ваше запитання. Можливо, тільки прокоментую те, що ще сказала пані Олена стосовно того, що за спиною Угорщини дійсно ховається позиція інших країн, які, може, не хочуть і розуміють, що це такий моветон виступати проти прискореного рішення, прискорених рішень щодо України і, ну, тішити тому, що є така відкрита позиція Угорщини з цього приводу. Але тут маємо дві групи країн. Одні, які є більш там скептично налаштовані, і, на жаль, на сьогодні Вишеградська четвірка вже стає такою більш скептично налаштованою до України. І це теж великий виклик, бо це насамперед всі наші безпосередні, практично всі наші безпосередні сусіди. А друга частина країн – це ті країни, які точно дуже ретельно аналізують наші трансформації, наші реальні зміни всередині держави, і від цього залежить там їхня позиція. І це не тому, що вони скептично налаштовані стосовно України, а радше тому, що вони дійсно вимагають того, щоб Україна змінювалася з огляду на свою готовність відповідати там зворотнім рухом назустріч. Що стосується того, чи ми чуємо, чи ми робимо, знаєте, ну є багато пояснень стосовно того з боку урядовців, що, мовляв, кластер основи, і це дійсно відповідає дійсності, він не має конкретних параметрів європейського права. Та? Це про принципи, це про підходи. І тому, звичайно, ми би мали там з врахуванням української позиції, української традиції навіть якоїсь, мали би змінювати відповідно свої внутрішні процеси. Це і стосується і верховенства права, і забезпечення прав і свобод, і правоохоронної системи, і таке інше. Разом з тим є, ну, я це бачу як радше таку відмовку, досить формальну, відсутності реальної волі змінюватися і трансформуватися. І тому думаю, що ми так чуємо, але чуємо на одне вухо тільки, і будемо, ну, будемо бачити, що далі будуть спроби такої певної маніпуляції того, а як, в який спосіб ми будемо реалізовувати те чи інше завдання. І тут нам важливо, щоб і в парламенті було достатньо політичних представників з різних політичних сил, які би розуміли глибину цих необхідність глибини цих процесів і як нам найкраще дійти до їхнього виконання, щоб суспільні гравці, як, наприклад, громадські організації, аналітичні центри, бізнес-асоціації, вони формували свою позицію і теж її оприлюднювали достатньо гучно і переконливо. Я не кажу про кричання, але я про розповсюдження цієї позиції, тому що це якраз дасть нам можливість тоді мати там ширше коло людей, залучених до євроінтеграційних процесів, які могли би і мали би дійсно просувати цей процес всередині держави. І, можливо, уряд, знаходячись під таким суспільним тиском і парламентським тиском, все-таки буде нагора видавати якісніші і швидші рішення.
1: Пані Івано, а як нам зараз працювати із тими партнерами із Європейського Союзу, приміром, як з Грецією, які от застосовують такий прагматизм економічний для того, щоб блокувати наш поступ? Їх можна зрозуміти з якогось боку, але як нам з ними працювати, тому що мені здається, що такі блокування можуть стати доволі частішими?
0: Знаєте, можна почати, наприклад, з призначення посла в Грецію. Це країна, в якій в нас вже кілька років немає повноцінного глави нашої місії, нашого посольства. І, знаєте, завжди такі речі, вони допомагають активізувати діалог і відкрити певні двері і отримати доступ і до логіки, такої глибшої логіки розуміння аргументів тої чи іншої приймаючої країни, але одночасно донести до них свою логіку. Я також вважаю, що нам потрібно і посилювати парламентську співпрацю з урядом Греції. Але ми з вами теж маємо розуміти, що це ширший тренд, і це не тільки з урядом, там, з суспільством, з парламентом, а ширший тренд з точки зору того, що, на жаль, до нашої війни є певне таке страшне слово, як на мене, звикання у світі і на теренах Європейського Союзу так само. І це, на жаль, призводить до того, що ми недовикористовуємо необхідність працювати і говорити з суспільствами тих країн, які насправді на початку Великої війни давали сильну відсіч, давали такий мандат для дій своїм урядам, а на сьогодні вони перейшли до там фокусування на своїх там соціальних, економічних проблемах, якихось інших задачах, але вже не бачать ні нагальності, ні моральної сторони цієї війни, ні ось цього битви добра і зла. І тут нам потрібно просто мобілізуватися з тим, щоб пояснювати, а що насправді відбувається і що відбувається з боку держави нас, яка протистоїть ворогу, і з другого боку, яка хоче трансформуватися, як суспільство, яке хоче трансформуватися і потребує підтримки наших партнерів.
1: Ви тут згадали це негарне слово «звикання». Додам ще одне негарне слово «вигорання» інтересу до України, на превеликий жаль, яке, можливо, буде дедалі частіше чутним і з Європейського Союзу. І ви правильно сказали, що з цим потрібно працювати, потрібно переконувати. Але, дивіться, є один момент. До України приїжджав прем'єр-міністр Ірландії, країни Мікол Мартін, країни, яка перебрала на себе головування у Раді Європейського Союзу, і він під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським висловив запевнення, і тут серйозне запевнення в тому, що Ірландія буде докладати максимум зусиль для того, щоб відкрити за свого головування, принаймні спробувати відкрити за свого головування всі переговорні кластери, і він запевнив, що Ірландія бачить Україну у складі Європейського Союзу і буде докладати максимум зусиль для того, щоб ми якомога швидше були там. Як цю підтримку Ірландії зараз нам потрібно зараз використовувати?
0: Ну, ви знаєте, я хотіла би нагадати, що Ірландія якраз була тою країною серед країн, так умовно називаємо це, старої Європи, яка перша для себе ухвалила рішення підтримати надання кандидатського статусу Україні, і ми це пам'ятаємо, і ми вдячні, тому що її позиція тієї країни, вона тоді стала ну досить серйозною, визначальною також для тих інших країн, ну, наприклад, той ж там і Німеччини, і Франції, і Італії, і багатьох інших, і там Нідерландів, багатьох інших країн. І до цього часу Ірландія надає ну дуже суттєву допомогу тим українцям, які знаходяться знайшли прихисток від війни на теренах Ірландії. Ми бачимо нові пакети допомоги, попри, скажімо так, військову нейтральність Ірландії. Ми бачимо нові пакети допомоги і в царині підтримки нашої енергетики, і, до речі, в царині підтримки виробництва протиповітряної оборони, там засобів РЕБ, навіть тобто такої нелетальної, як вони це називають, зброї, і ми це дуже цінуємо. Що стосується ось цього просування до членства і просування в подальшому такій динаміці нашої взаємодії з Європейським Союзом, то знаєте, ми зараз маємо дуже таке активне головування. Ми матимемо наступне головування прихильне до України. Також це литовське головування, і нам ось цей рік тих головувань треба максимально використати з тим, щоб надати, ну, як на мене, найкраще використання є, надаючи їм правильні аргументи саме нашими діями, які допоможуть їм переконувати інші країни, члени Європейського Союзу. І тут це знову така зав'язка на внутрішній українській ситуації. Одночасно я хотіла би також звернути увагу на те, що в Ірландії теж розгортається ну така досить вже тривала кількамісячна історія, яка говорить про те, що глинозем з одного з великих підприємств на теренах Ірландії, яке до цього часу знаходиться у власності російської компанії «Русал», цей глинозем постачається до Російської Федерації, принаймні десь приблизно половина цього глинозему, і використовується для виробництва алюмінію на теренах Росії, який потім може використовуватися вже в російських російській зброї, яка використовується проти України. І зараз, ну от я досить багато зараз спілкуюся з медіа ірландськими і намагаюся закликати все-таки уряд Ірландії використати своє лідерство і головування в Європейському Союзі для того, щоб самим поставити питання обмеження цього експорту до Росії на рівень Європейського Союзу і спільно з іншими країнами-членами Європейського Союзу додати цей продукт також до санкційних списків і шукати те рішення, яке дозволить переорієнтувати експорт з цього підприємства під керівництвом вже якогось там зовнішнього управління саме цим підприємством, а не безпосередніми власниками, для того, щоб Ірландія ну там співпадала ось цей моральний вибір і вимір цієї підтримки і населення, і уряду, який надається Україні, ну і з такими речами, які на сьогодні вибиваються із цього процесу.
1: Пані Івано, ну і останнє запитання до вас на сьогодні. У своєму першому виступі після вступу на посаду прем'єр-міністр України пан Корецький висловив ну упевненість навіть в тому, що усі переговорні кластери будуть відкриті. Ну, принаймні, до кінця року. У вас є цей оптимізм?
0: Ну, я сподіваюся, що пан прем'єр докладе всіх зусиль для того, щоб надати нашим партнерам адекватних аргументів для того, щоб це дійсно відбулося. І ну, мені би хотілося, щоб нам це вдалося. Зі свого боку будемо докладати так само цих зусиль. Але знову ж таки ще і ще раз підкреслю, без того, щоб Україна паралельно демонструвала реальну трансформацію всередині держави, ми не можемо очікувати на добру волю з боку наших партнерів. І не треба перекладати відповідальність за ці затримки суто на країни Європейського Союзу.
1: Пані Івано, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, як завжди, за ваші фахові відповіді і коментарі на мої запитання. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, була першою гостею першої частини сьогоднішньої євроінтеграції. Перед тим, як представити свого другого гостя, я пропоную усім нам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
3: Перезавантаження уряду в Україні стало не лише кадровою зміною, а й частиною підготовки України до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. Після завершення скринінгу дедалі більшого значення набуває не лише зміст реформ, а й спроможність державних інституцій швидко їх реалізовувати та звітувати перед Єврокомісією. Саме тому Кабінет міністрів відмовився від моделі так званих мегаміністерств. Під час переговорного процесу вона виявилась менш ефективною через надмірну концентрацію повноважень і складність координації великої кількості євроінтеграційних напрямків. Одним із ключових рішень стало відновлення Міністерства аграрної політики. Саме аграрний сектор охоплює значну частину законодавства, яке Україна має адаптувати до права ЄС. Окреме профільне міністерство відповідатиме за виконання вимог у сферах сільського господарства, безпечності харчових продуктів та рибальства. Це напряму пов'язано з підготовкою до відкриття кластера 5, одного із наймасштабніших блоків переговорів. Після виведення аграрного напряму Міністерство економіки та довкілля отримало більш вузький мандат. Це дозволяє зосередити ресурси на питаннях внутрішнього ринку, конкурентної політики, інвестицій і виконання екологічних вимог ЄС. Саме ці сфери формують основу для просування кластерів номер 2, 3 і 4. Окремий напрям отримали і питання внутрішньо переміщених осіб. Створення профільного міністерства посилює координацію політики регіонального розвитку, соціальної адаптації та підготовки до майбутнього використання структурних фондів ЄС. Це є одним із практичних елементів виконання критеріїв кластера 1 – основи, який залишається визначальним для всього переговорного процесу.
1: Триває євроінтеграція і в другій частині програми про таке. Євроінтеграційний поступ України залежить не лише від дипломатичних зусиль у Брюсселі, а й від внутрішньополітичної стабільності та передбачуваності у Києві. Ну і нещодавні урядові рокіровки і звільнення міністра оборони Михайла Федорова викликали чимало запитань та відвертого нерозуміння серед європейських партнерів. Чому кадрові рішення української столиці критично сприймаються на Заході, як зберегти довіру ключових донорів у час війни та як внутрішні реформи уряду вплинуть на швидкість відкриття нових переговорних кластерів? Про все це говоримо просто зараз. До нашого ефіру долучається дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, представник України при Європейському Союзі у 2008-2010 роках Андрій Веселовський. Пане Андрію, вітаю вас і дякую, що долучилися.
4: Доброго дня, приємно бути у вас.
1: Пане Андрію, і приємно те, що ви долучилися до нас і фахово поясните оте все, що зараз відбувається на цій арені, про яку ми говоримо, а зокрема про ці рокіровки в українському уряді, зокрема на євроінтеграційному напрямку. Зважаючи на ваш величезний досвід, зважаючи на те, що ви прекрасно знаєте внутрішню кухню Європейського Союзу і наші взаємини із Європейським Союзом, оскільки представляли Україну у Європейському Союзі, скажіть, будь ласка, наскільки чутливо реально Брюссель реагує на такі зміни? Тобто звільнення Тараса Качки, переведення його до Європейського, ну, послом в Європейському Союзі і навпаки, переведення посла Європейського Союзу Всеволода Ченцова на місце Тараса Качки. Ці зміни, наскільки вони чутливими для Брюсселя є або можуть бути?
4: У мене є коротка відповідь на це питання, безпосередня відповідь. Ні, це не дуже важливо. Тарас Качка працює на європейському напрямку останні 20 років, якщо я не помиляюсь. Так, десь з 7-го року, з 2007-го. А Ченцов працює на цьому ж напрямку приблизно стільки ж. Обидва чудово знають Брюссель, і Брюссель чудово знає обидвох. Тому це не критично. Це, можливо, трошки здивувало наших друзів в Європейському Союзі, але не більше. Але я би сказав, я би почав з іншого, з суттєвого. Запитаємося, чим зараз живе така країна, як Північна Македонія. Який політичний проєкт існує в Північній Македонії? Там існує цей проєкт «Вступ в Європейський Союз». Така країна, як Албанія, а така країна, як Молдова. У всіх цих державах, які йдуть паралельно з нами до Європейського Союзу, це є головний політичний проєкт. А тому цим займаються всі, і тому цим займаються послідовно. Що відбувається у нас? У нас відбувається війна. У нас головний політичний проєкт наш – це виграти війну. Стояти в війні і виграти війну. А Європейський Союз у нас на другому місці. І він не може бути на першому. Не буде виграшу в війні, не буде ні Європейського Союзу, ні України взагалі. Тому мені здається, що не можна зосереджуватися одночасно і на війні, і на вступі в Європейський Союз, якщо це робить одна особа. Завдання повинно бути поділене. Одна особа займається війною, інша особа займається вступом в Європейський Союз. Вступ в Європейський Союз на даному етапі – це складова двох взаємозалежних і обов'язкових елементів. Перший – прийняття відповідного законодавства. Другий – втілення цього законодавства в життя. Хто займається прийняттям законодавства в Україні? Верховна Рада України. Вона цим і повинна займатися, вона цим не займається. Хто повинен займатися втіленням законодавства в життя? Уряд. Уряд повинен займатися цим. Підготовкою до зими теж. А забезпеченням діяльності там, транспорту теж. Ремонтами і так далі теж. Але втіленням європейського законодавства і європейських норм життя, повсякденне життя країни повинен займатися уряд. Якщо цим займається президент України, він не займається чимось іншим. Він не може займатися всім. Навіть Господь Бог 6 днів займався створенням Всесвіту, а не за один день все робив. Тому завдання в Україні зараз визначити чітко, хто чим займається, закріпити це на практиці, не на папері. В Конституції це записано. Не на папері, а на практиці. І послідовно цим займатися. А роль Ченцова в якості віце-прем'єра – слідкувати, щоб уряд, от саме уряд, про це ми говорили, втілював в життя європейське законодавство. І роль Ченцова як віце-прем'єра також контактувати з Верховною Радою і підказувати їй, яке саме законодавство, в якому саме вигляді було би зараз доцільно і реалістично втілити. Ось дуже, дуже легко все розкладається на поличках. Що ж до повертаємося до питань про індивідів, конкретних людей. Мені пощастило їх знати і з ними працювати. Пліч-о-пліч багато років. І я ні секунди не сумніваюся, що обидва живуть цим. І це є їхній першочерговий, так би мовити, першочергова ціль чи завдання. Вони собі не купують дорогих автомобілів і дач, і вони собі не відкладають нічого на чорний день десь в якихось заморських територіях. Вони, один з них керує великим колективом посольства представництва України в Брюсселі, десь під 50 душ, а другий не менш великим, але ще більшим і ще складнішим колективом – це апаратом віце-прем'єра тут у Києві.
1: Пане Андрію, але знову ж таки, ще проясніть мені, тому що я не до кінця розумію одне, наскільки обґрунтована могла бути ця така рокіровка цих двох людей, яких ви сказали, це фахівці, вони прекрасно і продовжать представляти Україну кожен на своєму місці і працювати кожен на своєму місці, але наскільки обґрунтованою, тому що кожна така турбулентність всередині країни, ну, вона, принаймні мені так здається, може спровокувати якісь запитання у Брюсселі, особливо, коли йдеться там про допомогу, про фінанси і так далі, і так далі. Чи обґрунтовано, тобто чи потрібно було це робити?
4: Пане Юрію, ми з вами говоримо трошки про різні речі. Ми говоримо з вами про цих двох осіб, і я наполягаю на тому, що загалом то це може навіть і непогано. Ченцов засидівся в представництві Європейського Союзу. Він там працює 15 років з перервою. І йому трошки було б не зайве подивитись на Київ, понюхати, відчути, контактувати з людьми не по телефону, і не коли вони там в Брюсселі в поїздках, в відрядженнях, а тут безпосередньо в Києві. Так само і Катці теж не зайве було б попробувати покерувати дипломатичним представництвом на практиці, говорити з людьми. Але проблема не в цьому, не в цих двох особах. Проблема в тому, що європейську інтеграцію на рівні уряду здійснюють конкретні міністерства. В кожному конкретному міністерстві існує посада заступника міністра з європейської інтеграції. Міністри міняються, і отже заступники міняються. У нас, на жаль, це так. Я не хочу сказати з недовірою. Я з неохотою приймаю слово «команда». Приходить міністр і приводить свою команду. Вибачайте, а чому? Всі, хто були там до цього, вони не здалі, вони не якісні, вони абсолютно не відповідають своїм посадам. Що ж вони там сиділи? Даруйте. Тим більше, якщо міністр, який був перед тим, не був вигнаний з роботи за якісь зловживання, а просто поміняв місце роботи. Без всяких там негативних висновків. То чому треба міняти цих людей? Ми приводимо нових державних секретарів чи заступників міністрів, які відповідають за європейську інтеграцію, за яку вони перед цим не дали. Отже, вони не знають, що це таке. Отже, їм треба знайомитися з матеріально-технічною базою. Їм треба вивчати законодавство в цьому напрямку, яке вже напрацьовано цим конкретним міністерством. Чому воно хороше чи погане, може щось відправляти, щось додавати. Це процес, який займає місяці. В кращому випадку. Якщо кандидат добре знає англійську мову, якщо кандидат добре знає українське законодавство, і якщо він добре знає те міністерство, в яке він прийшов заступником міністра з питань європейської інтеграції. Крім того, крім ось цієї матеріально-технічної бази вдома, йому треба вивчити таку ж саму матеріально-технічну базу там, в селі. Бо він контактує, як представник цього міністерства, за ряд напрямків, за ряд розділів в переговорному процесі, а за ці ж розділи відповідає там, в Брюсселі, хтось в складі Європейської комісії. І ось цією людиною, і з підлеглими цієї людини, йому і його підлеглим в його міністерстві слід познайомитися. По-людськи почати розмовляти з їхніми акцентами, з їхніми історіями, з їхніми уподобаннями, з їхніми настроями, і так далі, і так далі. Не можна уявити собі, що з'являється новий співробітник і за 5 хвилин починає по-діловому розмовляти з іншим співробітником. У кожного свої уподобання, настрої і те, що називають у нас хімією. Ось ця хімія складається протягом місяців, якщо не років. Бували випадки, не хочу їх конкретизувати, але бували випадки, коли через несприйняття, людське несприйняття високих осіб один одним, робота не рухалася. І поки один чи другий не змінював місце роботи, то фактично прогресу не було. Тому в цьому сенсі ми зараз порушили існуючий, то що добре існував, більш-менш добре існував, а ось цей такий організм, таку свою екосистему, свою рідну взаємодію української урядової команди і Європейської комісії в частині української європейської інтеграції. Ми її порушили, а завдяки тому, що Тарас Качка добре знає Київ, а Ченцов добре знає Брюссель, цей розрив не такий страшний, якби прийшли зовсім не фіти. Але він все одно поганий. Відновлення це займе кілька місяців. Чому воно сталося? Це питання до того, хто формував уряд, і до того, хто вирішив, що попередній уряд погано працює. Бо інакше нема сенсу знімати.
1: Ну, звісно. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, а яку дипломатичну роботу першочергову зараз потрібно робити от на цьому етапі?
4: На цьому етапі насамперед треба переконати Офіс Президента України і його особисто. Європейська інтеграція не може бути гаслом, через яке ми отримаємо гроші від країн Європейського Союзу. Гроші від країн Європейського Союзу ми отримаємо тому, що ми інтегруємося в Європейський Союз. Якби ми туди не інтегрувались, як, наприклад, Казахстан, чи там ще хтось знає, то нам фінансову підтримку не давали. Ми говоримо про безпеку. Україна є запорукою безпеки Європи. Це перебільшення, хоча ми серйозно впливаємо на безпеку Європи. Але фінансово нам допомагають не тому, що ми якась там безпека Європи, тому що хочуть нам допомогти, нас врятувати як державу, яка буде членом Європейського Союзу. Якби після слова «держава, яка буде» не було б це «яка буде», нам би не допомагало. Ми тому отримуємо підтримку, що ми європейці. Майбутні і теперішні. Ну, зараз в одній якості, а тоді будемо в іншій. От якби б ми не планували ставати повністю європейцями, то ми були б такі, як Російська Федерація. А тоді нам би ніхто би не допомагав. Сказали, ну та що, поділіться там, розберіться між собою. На цьому все кінець. Отже, тому найголовніше завдання зараз цих обох людей, того ж Ченцова і того ж Качки, переконати Офіс Президента України, який реально керує Верховною Радою і реально керує урядом, в тому, що європейська інтеграція є таким же, так само важливим завданням зараз для нації, як перемога у війні. Воно не таке нагальне, нібито, а воно не звучить так. Тут не вбивають людей. Але тут вбивають або не вбивають рух до Європейського Союзу. Не буде руху, не буде допомоги від європейських країн. Ось і все дуже просто. Тому визначитися з цим треба Офісу Президента України. З цим треба визначитися керівництву Верховної Ради і основних фракцій. Тому що не самими слугами народу можна проголосовувати важливі закони. І урядом, і новий уряд, який зараз прийшов з новим прем'єром, який нібито є достатньо, так виглядає, достатньо європоцентричною людиною. А ось цим всім людям треба з цим визначитися. Паралельно з готуванням до зими повинно бути готування до прийняття законодавства про ДБР. І це не повинно бути на другому, чи третьому, чи п'ятому місці. Це повинно бути так само на першому місці.
1: Ну, це справді. Дякую вам, пане Андрію. Дякую за участь у програмі. Дуже дякую за ваші фахові коментарі і відповіді. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, посол України при Європейському Союзі, був гостем другої частини євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку. Зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть, як завжди, нові теми, які коментуватимуть нові гості. Але, як завжди, буде цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
5: Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
6: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок. Нормалізуй життя.
7: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
8: Коли зникла гострота думки, а тривога заважає життю, настав час внести ясність і змусити мозок працювати. Німецький допільгерцгліцин плюс Б-вітаміни. Ясність розуму без тривоги та стресу. Допільгерцгліцин – одна таблетка на добу. Допільгерц.
9: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі. Біжи, не біжи, це буде джеджі. Крути, не крути, це буде джеджі.
5: Східний щит – програма, в якій немає сліпих зон та білих плям. Актуальна інформація, фаховий аналіз, ексклюзиви.
10: Україна вже б'є по Росії ракетами «Фламінго».
5: Про найновіші зразки військової техніки, оперативну ситуацію на фронті, вплив геополітики на перебіг війни в матеріалах провідних журналістів «Еспресо» та фахівців компанії «Дефенс Експрес».
10: Говоримо з директором «Дефенс Експрес» Сергієм Згурцем.
5: Воєнно-аналітична програма «Східний щит». Щосуботи о 17:00 на «Еспресо». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у війську і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона обминула свою сім'ю і пішла рятувати поранених. Лікарка-онколог Ірина Маслюк добровільно попросилася на ротацію у зону бойових дій. Пам'ятає своїх поранених та тішиться, коли вони передають їй вітання після реабілітації. Як медичний досвід у цивільному житті допоміг на фронті, та як сім'я переживає розлуку із мамою, дивіться далі.
1: Коли ти просинаєшся зранку і бачиш сонце, але поміж те сонце ти чуєш вибухи і кожний оцей удар по землі, ти розумієш, що зараз заговорить рація. Все одно жартували, що ти будеш мати крутий там протез за вартістю там декілька тисяч доларів, будеш такий маєш мати Порш або там Феррарі на нозі. Кружили ми їх як могли, рятували їм і настрій, і заговорювали зуби. Ну, як з малими дітьми, коли приходилось працювати, бо це ж хлопці. Емоції, коли ти розумієш, що людина на тебе дивиться з очами надії, а ти повинен йому допомогти, і крім тебе ніхто це не зробить, то я думаю, що це немаловажно. Мені приємно, коли діти пишуть якісь там есе, наприклад, з української мови, там хто твій герой, там чи про що ти мрієш. Вони завжди пишуть, згадують мене. Звати мене Маслюк Ірина. В Збройних силах України я з 28 лютого 2022 року. Знаходжусь на посаді лікаря медичного пункту з ліжковим фондом 15 ліжок. Тож мого шляху війську я знаходилася на декількох роботах. Основна моя робота – це був лікар-онкохірург поліклініки. Робота моя заключалася в тому, що я ввела хворих онкологічних, профілактичні огляди, безпосередньо займалася їхнім лікуванням, паліативною допомогою. Щось маленьке було можливість нам оперувати в амбулаторних умовах. Я є донька ветеранів Збройних сил України, в мене і мама, і батько є військо. Для мене військо ніколи не було якимось таким чимось надзвичайним. Я виросла в сім'ї військових, я знала, що таке форма, що таке дисципліна, що таке зібрати чемодан і кудись там поїхати. Тобто для нас в сім'ї це було не щось таке новеньке, там страшне і щось нерозуміння. Це був мій свідомий крок як звичайної громадянки України, лікаря, хірурга. Я розуміла, що на той час, можливо, інших спеціалістів до Збройних сил України якось прийде більша кількість, ніж прийде медиків. Це було свідомо зрозуміло ще з 2014 року. Тобто весь цей час, хоча про це вже менше, з 14-го року там, до 22-го менше говорили, але медики завжди було потрібно. Медик мусить бути присутній і повинен бути присутній паралельно з нашими хлопцями. Не може існувати якийсь там підрозділ, чи взвод, чи рота, не важно, що без медичного забезпечення. Це важливо, це немаловажно. Я вдома всіх обманула, що я поїхала на роботу, це був понеділок, тому що 24 і 25 лютого мені потрібно було присутній бути на роботі. І тих два дня я свідомо розуміла, що я вже для себе тоді вирішила, що я вже морально і психологічно готова бути військовою людиною. І я трошечки порозкидала своїх пацієнтів. І в понеділок, 28 числа, я обманувши всіх, що я їду на роботу, я поїхала в військкомат. І в військкоматі зустріла чоловіка знайомої своєї, який дивиться на мене і каже: «Іра, що ти тут робиш? Де звідси?» Я кажу: «Та не піду я нікуди». «Та йди звідси». Я кажу: «Та не піду я нікуди, йди додому. Я зараз позвоню там, не знаю, комусь там буду дзвонити, чоловіку, всім решта». Я кажу: це вже занадто пізно, тому що я для себе це вирішила. Як би мені не було тяжко, як мамі, як жінці, як дочці, але я свідомо це зрозуміла. На той час ніхто не думав про те, де там пристроїтись, де краще служити, де краще сховатися. Це не ті часи були. Це абсолютно було зовсім все по-іншому. Це було таке враження, що ти міг би, ти би на ровері їхав, я не знаю, на самокаті, пішки йшов, але лиш би ти був корисний для Збройних сил на той момент. Тому, коли мені сказали, що ти поїдеш в цю частину, я сказала, що добре. Так я попала в цю бригаду, де я знаходжуся весь цей час. Моя сім'я дізналася в той самий день, коли я вернулася з військкомату, збирати свої речі. Добувши чемодан і сумку посередині, я почала її збирати. Мама, звісно, плакала, батько сказав, що все буде добре. Так я й зібрала свої речі. Такий тяжкий був насправді день. Всі обіжалися, особливо чоловік дуже ображався. А діти ще були трошки менші, вони якось так начебто розуміли, що я їду, але вони привикли так, мене постійно вдома нема. У мене було багато роботи і в цивільному житті. І основну функцію мами і тата в нас заміняють бабуся і дідусь. Тому що чоловік багато працює, він має свої відрядження, я маю свої то відрядження. А коли вони вже зрозуміли, що мама не приїжджає так часто, і мама приїжджає додому в формі, тоді вже вони теж зрозуміли, що це війна. Я добровільно попросилася, запропонувала свою кандидатуру на ротацію, де її затвердили, і цілком спокійно я їхала в зону виконання бойових дій. Я теж не знала, куди я їду, на який там підрозділ, чи до яких людей, в який колектив я їду, на яке керівництво, що я там буду робити, але я знала точно, що щось я буду робити те, що буде рятувати життя. Коли я потрапила в зону бойових дій, мені надзвичайно повезло бути з прекрасним колективом, з чудовою командою, що теж не є маловажно, і працювати з цими людьми було б задоволення. Ми робили всі одну роботу. Першого нашого 300-го, ти завжди пам'ятаєш ці речі, це був важкий 300-й, але ми справились, і він живий, з ним все добре, він вже знов став до строю свого. Емоції, коли ти розумієш, що людина на тебе дивиться з очами надії, а ти повинен йому допомогти, і крім тебе ніхто це не зробить, то я думаю, що це немаловажно. Як би там не було страшно тобі, що би не літало над головою, як би там в тебе настрій не був поганий, чи там в тебе щось боліло, чи тебе турбувало, ти це все залишаєш за дверима цієї операційної і працюєш там з холодною головою, з холодним розумом і робиш свою роботу. Тому що за кожним таким військовослужбовцем чи цивільною людиною, яка в нас теж була на стапунці, знаходиться не одна людина, не лише там мама чи жінка, знаходиться ціла родина. І всі чекають повернення свого рідного, цілого, неушкодженого. А якщо навіть і ушкодженого, то все одно його чекають з підтримкою. В один день або в одну сутку ти мав 300-х, в іншу сутку ти мав 300-х легших, або не мав нікого. Бувало по-різному. Зробити статистику, що в цей тиждень ми там врятували 20 життів, а в цей тиждень врятували 10 життів, неможливо. Тому що коли ти просинаєшся зранку і бачиш сонце, але поміж те сонце ти чуєш вибухи і кожний оцей удар по землі, ти розумієш, що зараз заговорить рація і тобі передадуть, що в тебе є робота. страшно було всюди, літало воно, долітало і теж до нас, і до стабпунктів долітало, і на паралельних точках, можна так сказати, були такі випадки, коли стабпункти повністю розбивали. Тобто нас, місцеве населення, розуміло, хто ми, що ми, і одні користувалися нашою роботою, тому що теж вони мали певні ушкодження, а де є гарантія, що ця людина тебе тут же не піде і не розкаже, хто ти, що ти і де ви стоїте. Тому страшно було завжди, але надіялись найкраще. Я вважаю, що кожним щасливим випадком був той хлопець, який їхав в нових чистому одязі на подальші евакуаційні етапи. Живий. Не всі, звісно, вони посміхались, тому що і інколи вони в больових таких моментах їхали, але я вважаю, що цей кожний хлопець чи там жінка, яка їхала від нас, це була щаслива людина і для нас щасливий момент. Мені дуже було приємно, коли в подальшому ті хлопці верталися і завжди нам передавали вітання там через водіїв, через хлопців, які нам продукти привозили. Там вам вітання від того, і ти ж інколи забуваєш їх там прізвище, але ти пам'ятаєш. Ти так же по пораненнях розумієш, хто де є, ну так собі орієнтуєшся по них. Але насправді було дуже приємно. Один такий був смішний Сергій, він був з Полтави. І нам треба трішки було його заговорити, поки там він дуже уколів боявся. І ми його питаємо, звідки ти, Сергій? Він каже, та я з Полтави. Я кажу, о, то ти знаєш рецепт галушек полтавських. А він, та ні, я не знаю. А хто знає? Жінка знає. Давайте будемо дзвонити. Ні, жінці зараз дзвонити не будемо. Давай будеш згадувати, що ти там давали. Може, жінка пам'ятає. Ну, одним словом, ми його так зуби заговорили. Він каже, я ще трошки думав, що я сам буду зараз ліпити ті галушки полтавські. І буду мати на увазі, щоб коли я відновлюся, я вже на кінець-то привезу той рецепт полтавських галушок. Ну, от такі були теж випадки. Кружили ми їх, як могли. Рятували їм і настрій, і заговорювали зуби. Ну, як з малими дітьми інколи приходилось працювати, бо це ж хлопці. Дуже важливе спілкування, тому що якби ти тебе привозять чи приносять там на операційний стіл, і там стоїть

13-ричный хлопчик, цивільний. Ну, він, звісно, у нас повеселив дуже сильно і пообіцяв більше так не робити, тому що він впав з дерева, його бабусі привезли допомагати, а він десь там від неї втік і поліз на дерево. І впав, і дуже сильно розірвав плече. Ну, і ми його зашиваємо і кажемо, ну, як так сталося? Він каже, та я знаю, що ви військові, я знаю, що ви військові, ви мене врятуєте, ви мені допоможете. Ну, ми пожартували так і сміялися, казали, ти вирішив, що ми маємо мало роботи, щоб ще нам додати? Він каже, ні, я не думав, що так вийде, я більше так не буду. Такі теж були смішні історії, то по-різному. І старші люди багато приходили. Маленьких дітей проводили, тому що знали, що ми лікарі. Вони не розуміли, що ми хірурги, що ми не дитячі педіатри, але у них такі були умови, що до лікарні було їхати далеко, і ми ніколи не відмовляли жодному, хто до нас звертався. Моя сім'я відноситься до цього вже звично, привично. Вони вже розуміють, що мама таке враження, що все життя була військовим лікарем. В принципі, мені приємно, коли діти пишуть якісь там есе, наприклад, з української мови, там хто твій герой, там чи про що ти мрієш. Вони завжди пишуть, згадують мене. Мені це дуже приємно. Знаєте, ми всі думаємо лише про перемогу, коли і вона настане. Ми чекаємо лише її і розуміємо з кожним днем, що вроді вона близько з кожним днем мала би ставати, але коли вона буде, наскільки це буде перемога, як перемога, чи це буде перемога, як просто щось таке банальне, я не знаю. Я не можу сказати за те, що я буду робити далі, але однозначно я буду в медицині, однозначно я буду робити свою роботу і, відповідно, буду теж рятувати комусь життя.

0: Ізота.
1: Вода для комфорту шлунка щодня.
0: Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста.
1: Ізота. Нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
2: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
3: Джеджі, то каже, не кажи, це буде джеджі, де ж на їжі, це буде джеджі, вкрути, не вкрути, це буде джеджі.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
6: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
7: 2 звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
8: Коли країні потрібен захист, армія з'являється не лише в казармах. Вона народжується серед людей, які одного дня роблять крок уперед. Добровольці. Вона берегла дитяче життя. Тепер навчає, як рятувати життя на війні. Колись він розповідав про історію. Тепер сам залишає в ній слід. Колись він ловив вітер на швидкості. Тепер веде вперед броню. Різні дороги, різні долі, але один вибір. Бо ми народ, що став військом.

0: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку, вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
1: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували, і ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
2: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна, тому вже з цього наступного року ми вже вклалися в навчальну програму.
0: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
3: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
0: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
4: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
0: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
3: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
0: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
5: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Події. Події, що відбуваються просто зараз і впливають на наше життя. Звісно, новинна стрічка повідомляє про них. Проте мало знати, що відбувається. Треба розуміти. Антін Борковський та запрошені експерти тверезо оцінюють події, аналізують їх, моделюючи наше майбутнє. Щоп'ятниці о 20:20 студія «Захід» з Антоном Борковським на «Еспресо».

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
1: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автопілотні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
2: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
0: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
3: У Хмельницькому вдень пролунали сильні вибухи без оголошення повітряної тривоги. Прогриміло на полігоні однієї з військових частин. Ексклюзивні подробиці. У Харкові затримали чоловіка, який намагався вбити командира Хартії Ігоря Оболєнського. Чоловік підкрався зі спини, але у нього не спрацювала зброя. Дивіться несподівані деталі. Відповідь за Одесу. Дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані. Супутник зафіксував щонайменше 10 великих осередків пожеж і значні пошкодження великого зернового експортного терміналу.
4: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Сильні вибухи, які пролунали у Хмельницькому сьогодні в день, сталися на території полігону військової частини за межами міста. Про це повідомили в силах спеціальних операцій. Більше про це розповість наша Катерина Галко.
5: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Тож, дійсно, у Хмельницькому сьогодні близько 12-ї години дня пролунало кілька гучних вибухів, що особливо насторожило мешканців міста, оскільки не лунав сигнал попередньої повітряної тривоги. Після того, як вибухи пролунали, які були, до речі, доволі потужними, оскільки їх чули практично у всіх мікрорайонах міста, мешканці почали поширювати у соцмережах фотографії та відео наслідків того, що трапилося. Над одним із районів міста піднявся чорний стовп диму. Також мешканці повідомили про те, що у деяких із них пошкодило вікна, а також балкони і, відповідно, їхнє приватне майно. Як згодом повідомив міський голова Олександр Семчишин, надзвичайна подія трапилася на одному із полігонів однієї із військових частин у місті. Причини такої надзвичайної події наразі ще встановлюють. На місці створено штаб. Як згодом також повідомив, додав інформацію очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрік. Внаслідок цієї надзвичайної ситуації було пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків, а також кооператив, магазин, кілька автомобілів. На місці продовжують працювати усі спеціальні служби. На місці також продовжує працювати поліція. Ту зону, де ще можливо або могли, або можуть потрапити уламки, мешканців повідомили, щоб краще вони були уважними, готувались, перебували в укриттях, якщо потрібно. От і на місці досі продовжує працювати поліція. Як тільки військові дозволять, почнуть ліквідовувати наслідки цієї такої надзвичайної ситуації. Проте чи є загиблі, невідомо, і так само невідома кількість постраждалих внаслідок того, що трапилося сьогодні у Хмельницькому. Поки що це вся інформація, яка відома наразі. Андрію, передаю тепер тобі.
4: Дякую, Катерина Галко включалася з Хмельницького до нашого ефіру. У нас буде сьогодні ще кілька включень з регіонів, зокрема з Києва, зі Львова, де сьогодні на 7 годину вечора анонсовані хода, продовжуються протестні акції в підтримку звільненого міністра Михайла Федорова, хоча я вже не впевнений, що йдеться саме про його звільнення. Ми, до речі, адресуємо до вас сьогоднішнє питання саме так, щоб ви написали на картонці, якби вийшли на протест. І варіанти відповіді: поверніть Федорова, поверніть конституційний лад, нецензурне, можливо, слово, нічого, протест недоречний. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, для цього пройдіть на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк під трансляцією та підписатися на канал, якщо ви на ньому ще не підписані. Ну, а ми продовжуємо до наступної теми і, власне, маємо новину про те, що російська ракета знищила в Києві завод з виробництва дронів, який належить американській компанії Terminal Autonomy. Схоже, це перший випадок, коли Росія завдала удару по американській збройовій компанії на території України. Будемо говорити зараз про це, а також будемо обговорювати інформацію про те, що Дональд Трамп наразі не підтверджує про готовність передати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot. Про це американський лідер заявив в телефонному інтерв'ю Financial Times. До нас зараз долучається Віктор Кивлюк, полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій. Пане Віктор, вітаю вас.
6: Добрий день.
4: Власне, ми місяць тому, знаєте, почали говорити про те, що ця війна стає все більше повітряною війною. Про це казав і президент Зеленський, про це дуже багато казали експертів з нашого боку і навіть російських експертів. От місяць по тому, в якій точці ми є, на вашу думку, і як розвивається зараз, які тенденції?
6: На мою думку, війна не стає повітряною через неможливість обома сторонами застосовувати авіацію. Обмін ракетними ударами був і буде тривати. Удари із застосування безпілотних літальних апаратів не припинялися і будуть тривати і надалі. Тому суто в повітряному компоненті війни я не вбачаю жодних змін. Що стосується зміни загальної на полі бою, на лінії зіткнення, так само нічого радикального. В квітні місяці генерал Муженко в своєму інтерв'ю текстом зауважив, що ні Україна, ні наш противник на сьогодні не в змозі провести операцію оперативного розмаху і досягти якихось оперативних результатів. Тому ми з російського боку спостерігаємо атаки, спроби інфільтрації дрібними групами піхоти, адже подолати кіл-зон можливості на бойових машинах немає, що минулого тижня було підтверджено неодноразово силами оборони. У сил оборони просто фізично не вистачає резервів для того, щоб провести якісь активні наступальні дії, принаймні контрнаступальну операцію. Тому для нас все зводиться до проведення контратак, ведення активної оборони. Ніяких радикальних змін я не бачу.
4: Ну, в своїй такі відомі цій публікації ще тодішній головком Залужний в співавторстві з Забродським. Вони писали про те, що головна проблема, яку доведеться Україні так чи інак вирішити, це наявність далекобійних ракет для того, щоб вийти на якийсь паритет. Та і ось ми нібито на порозі цієї події. Цей пан Штілерман анонсував, що в нас вже восени буде якась достатня кількість балістики для того, щоб діставати, наприклад, до Москви чи оцього регіону російської Росії. Чи це може стати таким геймченджером, те, що ми зрівняємося в можливостях?
6: Не може і не стане. Я особисто не вірю в те, що компанія, яка не має в своєму складі фахівців ракетної галузі, здатна виробляти ракети. Підтверджених пусків ракет «Фламінго» 23 влучання, якщо я не помиляюся, 3. Тому сказати, що сьогодні ми маємо 23 пуски, а у вересні ми будемо мати 1000, ну, так не буває. Давайте ближче до реальності. Угу. Якщо вливати гроші в ракетну галузь, є розробки, наприклад, той самий «Нептун», той самий «Сапсан», чого не довести їх до рівня конвейерного промислового виробництва, я не розумію.
4: Ну, дивіться, але вчора буквально були удари по Пензі, здається, та по НПЗ, один з найбільших НПЗ, успішні, і казали про те, що це FP1. Тобто, в принципі, виробництво Firepoint, воно працює і працює доволі ефективно.
6: Це не ракети, це FP1 і FP2, це далекобійні дрони із той же серії, що і дрон лютий, які дозволяють уражати цілі на серйозну дальність. Але то не є ракета.
4: Угу. Ну, тим не менше, я зустрічав думку, що балістика не є надзвичайно складною ракетою, вона в чомусь навіть є простішою, ніж ракета, крилата ракета. Чи це Україна, яка точно мала серйозні можливості і вміння, і навички людей, які знали, як це робити щодо космічної технології, чи Україна не може насправді, чому сумнівається, що вона не може отримати свою балістику найближчим часом далекобійно ефективно?
6: Якщо говорити про те, що балістична ракета – це не складно, з одного боку ви праві, адже винахідник Кібальчич принцип реактивного руху описав в камері Петропавловської фортеці ще наприкінці 19 століття. Непогані балістичні ракети, пусть і невеликої дальності, збирають проксі іранські на території Лівана. У них теж непогано це виходить. Чому це не виходить у космічної держави України? Ну, крім як неправильна розстановка пріоритетів і розподілу фінансування, мабуть, що більш нічого не заважає. Коли всерйоз ракетною програмою займалися з 14 по 19 роки, ми побачили Вільфу, ми побачили Грім, ми побачили Нептун, але чомусь в 19 році ракетна програма була згорнута, і у нас на сьогодні немає нічого. От якщо відповідні органи розберуться, в чому проблема, і приберуть ці бар'єри, ці три програми цілком можуть стати ракетною відповіддю на сьогоднішні загрози. Проблема з балістикою полягає в тому, що мало зробити так, щоб ракета полетіла. Гораздо складніше зробити так, щоб ракета влучила. Наша нещодавна трагедія, дві корейські ракети – ударили по Дніпропетровській області, населений пункт Радушне, де знищено будинок, загинула ціла родина. І от це була одна ракета, а друга від цієї точки влучила в чисте поле на відстані 3,5 кілометри. От в цьому і є проблема. Мало, щоб воно по небу літало, треба, щоб воно влучало. А оце вже дуже складно, це потрібна інженерна школа, це потрібна доступ до мікроелектроніки, це потрібні фахівці, які здатні зробити і головки наведення, і механізми, які керують польотом ракети.
4: А в нас ця школа ще залишається? Є ще ті фахівці, на вашу думку?
6: Я дуже сподіваюся, що фахівці у нас є.
4: Повертаючись до заяв Трампа про те, що насправді... Петріоти, ракети до Петріот – це дуже потужна зброя, і Америка насправді не роздає свої ліцензії, і він ще дуже сильно буде думати про те, чи передавати Україні ліцензії на виробництво ракет. От всі ці історії, на вашу думку, на що треба звернути увагу? Чи ми отримуємо нарешті ті ліцензії? Чи вони нам справді потрібні? Чи ми зможемо швидко запустити цей процес? І що зупиняє Трамп?
6: Я не політолог, щоб коментувати дії президента Сполучених Штатів. Що стосується ліцензії, це папірець, який просто відкриває можливість щось робити легально. Японія, коли отримала ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot модифікації ПАК-3, витратила 2 роки на те, щоб створити виробництво, а потім 6 місяців випробовувала готову ракету. Потужність японської промисловості – 60 ракет на рік. Це приблизно одна ніч в Україні. Створити виробництво швидко не вдасться. На збирання однієї ракети в Сполучених Штатах працюють 400 підприємств. З кожним треба домовитися, щоб отримати запасні частини, комплектуючі, з яких цю ракету збирати в Україні, або вирішувати, хто, де і як, і з чого буде робити замінник. Причому цей замінник має бути належної якості з відповідними технічними характеристиками. Ще одна проблема – це кваліфіковані фахівці. На ракеті ПАК-3 є 180 мікродвигунів, які керують маневруванням ракети. Ці двигуни виставляються вручну. У нас є такі майстри? Їх треба навчити.
4: І там, напевно, допуск відхилення по тих двигунах, він на якісь там мікрони рахується, я так підозрюю. Тобто їх в гаражі там, не можна прикладатись.
6: ПАК-3 не вибухом уражає балістичну ракету, а кінетичним ударом. Це височайший клас, височайша точність. Тому я думаю, що якщо ліцензію все ж таки буде надано, говорити про перші дослідні зразки – можемо десь в 2030 році.
4: Ну, у нас тільки часу нема, напевно.
6: У нас і ракет, у нас не тільки часу нема, у нас і ракет нема. Найближча перспектива європейська – це отримати від італо-французької команди модифікацію комплексу SAMP-T, це модифікація NG, New Generation, котра має набути здатності перехоплювати балістику. Це мені виглядає набагато більш реальним.
4: Вибачте, що я знову попрошу вас прокоментувати слова пана Штілермана, але в нього були заяви, що Україна може розробити дешевший варіант ПАК-3, дешевший варіант Петріот. Свій. Фрея, наприклад, є проєкт, знову ж таки.
6: На сьогодні я не бачив ніде, щоб на OLX продавали Мерседес по ціні велосипеда. Тому пан Штілерман має про це здогадуватися. Так не буває. Якщо говорити про проєкт Фрея, на мене це утопія.
4: Навіть так? Чому ви так вважаєте?
6: Тому що створення протиракетної оборони, тим більше в масштабі Європи, цим проєктом Сполучені Штати і європейські партнери займаються років 40. Система «Імеюс», яка була доповнена патріотами, компанії, а зенітно-ракетними комплексами «Петріот» в Польщі і Румунії. І цей процес не завершений на сьогодні абсолютно. Для того, щоб створити таку систему, потрібно розробити пункти управління, радіолокаційні станції. Ну, тут кажуть, що німецька компанія Hensoldt відповідний радар готова надати. Створити, власне кажучи, ракету, створити пускову установку. Під все це потрібно створити машини, які готують дані, які управляють бойовими діями, які забезпечують обмін інформації. Тому вірити в те, що ми візьмемо одну ракету, швиденько її допіляємо і скажемо, у нас є антибалістична протиракетна оборона, ну, так не може статися.
4: І чому, в принципі, про це говоримо? Звідки беруться такий оптимізм, якщо він є надмірний?
6: Ну, то хороше питання має задати НАТБУ. Звідки у них такий оптимізм? Я не знаю.
4: Окей, чи є тоді якісь варіанти, як нам протидіяти балістичній загрозі російській, ну, наприклад, цієї зими? Хороші варіанти. Польща сказала, що може дасть трошки ракет нам.
6: Крім від союзників отримати ракети-перехоплювачі модифікації ПАК-3, все інше – це не військові засоби, це маскування, це роззосередження, це маневрування підрозділами. Але противник буде влучати, буде вражати об'єкти, які ми, на жаль, не в змозі прикрити на сьогоднішній день. І противник цим користується. Якщо порівняти першу половину поточного року з першою половиною минулого, то застосування балістичних ракет Росії виросло в 2 рази. Один із варіантів, який міг би нам допомогти, виявляти підприємства, які виробляють ракети «Іскандер», і знищувати ці виробництва в повному обсязі, як ми вчиняємо зі складами Wildberries чи нафтопереробними заводами на території агресора. Тільки такий спосіб.
4: Що для цього, власне, потрібно?
6: Потрібно мати засоби ураження, які мають відповідну дальність досяжності. І друге, потрібно мати актуальну розвідувальну інформацію.
4: Угу. Ну, дальність і точність, наскільки я розумію, враження.
6: Ну, цех – це не точкова ціль, це досить така велика площадна ціль. 2-3 метри в якусь зі сторін, власне кажучи, не заважають виконанню завдання ураження.
4: І ця інформація «Гардіан», з якої ми починали, що начебто росіянам вдалося вразити останню атаку балістичною ракетою, виробництво наше з американською компанією для дронів далекобійних, які використовують штучний інтелект. Чи у вас тут є якісь міркування, як захистити таке виробництво, якщо це може бути правдою?
6: Тут абсолютно нічого дивного. Любе оборонне підприємство на теренах України сьогодні є ціллю, яка буде виявлятися і знищуватися. Захиститися від балістичних ударів, крім як отримати від союзників ракети-перехоплювачі, ніяк.
4: Можливо, нема сенсу їх тоді розташовувати в межах досяжності балістики російської. Я просто так висловлюю думку, яка може бути не експерта.
6: Територія України вся прострілюється балістичними ракетами, тому якщо її розташовують, то за межами України.
4: Нас лишається менше хвилинки, пане Вікторе. Було багато здорового скепсису, напевно, в нашій розмові. Є якісь добрі новини в нас на кінець року?
6: Ну, з добрих новин у нас тільки новий головнокомандувач Збройних сил, який починає якісь реформи. Сподіваюся, в нього все вийде.
4: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Віктор Кивлюк був з нами, полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій. Ми говорили про зміни в стратегії самої війни, про те, що нас більше стає ракетних обмінів ракетними ударами. І будемо про це говорити ми і надалі. Ну, а зараз переходимо ми до наступної теми. Чи нагадати вам про наше опитування? Сьогодні ми протягом програми питаємося, що би ви написали на картонці, якби вийшли на протест. Нагадаю, що сьогодні в великих містах учасники протестів анонсували ходу в центрі міст. Як це буде виглядати, ми не знаємо, але наші кореспонденти будуть працювати на цих, власне, заходах. Будемо мати прямі включення в 19-й годині. Ну, залишайтеся подивитися, будете знати, що там відбувається. Ну, і, власне, і що би ви написали, власне, на цих картонках? Поверніть Федорова, наприклад, або поверніть конституційний лад, або, може, якесь лайливе слово навіть. Ми, насправді, бачили таких багато слів теж. І нічого, протест зараз в цих умовах недоречний. Вибирайте свій варіант відповіді, або, можливо, пишіть свій коментар з цього приводу. Ваша думка цінна, її бачить багато людей. Ну, і також, звичайно, не забудьте лайкати нас, ставити вподобайки і підписуватися на трансляції. Ну, а ми продовжимо зараз теми ударів. Маємо дуже хорошу інформацію. Цієї ночі дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані Краснодарського краю. Супутник NASA Firms зафіксував щонайменше 10 великих осередків пожежі на території порту. Порт Тамань у Краснодарському краї є одним з ключових логістичних вузлів на півдні Росії. За інформацією Reuters, атака українських безпілотників завдала значних пошкоджень великому зерновому експортному терміналу. І це до певної міри, напевно, можемо казати, що це така собі відповідь на так само спроби росіян зірвати експорт українського врожаю. Будемо зараз говорити про це з нашим наступним гостем. Будемо також в цілому говорити і про останні протистояння українських і російських дронів і ударів, власне, по промисловості для того, щоб все-таки знекровити російську економіку. Це, надзвичайно, зараз важливий і ключовий, здається, напрямок праці сил оборони для того, щоб перемагати. Отже, чекаємо на нашого гостя. Я вам коротко скажу, вже є насправді військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула з нами. Пан Михайло, вітаю вас.
7: Вітаю вас.
4: Як вам от свіжі цього тижня взагалі удари України по російських об'єктах? На що можна звернути увагу? І як вважаєте, чи будуть вони мати серйозний вплив зараз на російську економіку?
7: Ці об'єкти, це ви маєте на увазі, певно, Валберіс, це структура, точніше, називається РУС Валберіс. Вона якимось чином прийшла у власність когось з вищих власників десь там в Кремлі. От. Тому удари по ній – це особисте послання тим, хто керує, скажімо так, цим процесом, війни. Як мінімум. Як максимум – це вплив на стабільне, тихе, спокійне, сите життя росіян, для яких ми тут в політику не граємо, війна – це где-то там, ми тут не причому. Ну, от для них це теж послання, яке порушує їх життя. Менталітету, тому що мене чутно було.
4: Так, зараз мали якісь проблеми зі зв'язком.
7: Особливості російського менталітету, тому що. Алло.
4: Так, чуємо.
7: Так, зараз чуємо. Особливості російського менталітету, тому що вони починають чухатися лише тоді, коли це стосується їх особисто. Це просто особливості їх, вони описані досить добре в профільній літературі. І ця особливість в тому, що вони легко йдуть на, скажімо так, зділку з совістю. Тобто для них це дуже просто. Десь там хтось, а я тут ні при чому. От. І совість вона вже підлаштовується під їх якісь ідеологічні потреби. Ну, в даному випадку, так як вже буде стосуватися їх особисто, то совість у них почне мінятися. Звісно, як вони кажуть, колебатися в місті з лінією партії. Ну, тільки лінії партії – це вже іншої партії, та яка партія СБС. Так воно буде відбуватись, тобто потроху вони почнуть зараз, тобто не почнуть, а вже почали клясти владу. До них раптом почало доходити. Не те, що війна погана, не те, що погано людей вбивати. Не те, що погано принижувати інші нації. Ні, не це. А це стосується їх. Вони невдоволені тим, що влада не виконала їх обіцянки. І, відповідно, починає наростати в Росії, потрошку починати наростати революційна ситуація. Як вона виріється? Ну, будемо дивитись, але методика, в принципі, та сама, яка була і за часів Радянського Союзу. Зниження якості життя до критичного рівня. Ну, я не буду здивований, якщо вони почнуть скоро друкувати талони на бензин, на картоплю, на мило, ну і так далі. Втім, до цього далеко, тому що Китай поруч, Китай постачає російську майже все в Росії, а от бензин для них стане критичним, тому що подальші удари, я певен, будуть по НПЗ, навіть по тим, хто вижив, чи навіть по тим, які вже відновили свою роботу частково. Це призведе до паралічу логістики, певно, будуть проблеми з урожаєм, постачанням харчів і так далі. Я не кажу, що це буде зовсім там голод, чи буде зовсім вже все погано в них, тобто добре. От. Ну, але потроху воно до цього йде.
8: В нас є також тривожна інформація про те, що реактивні дрони російські вперше, здається, до Вінниччини дісталися. Стають вони все більшою загрозою і проблемою, їх важко збити. Як нам з тим боротися?
7: Як боролися? Так, як боролися раніше. Тобто робити вже, напевно, треба буде робити реактивні пісюни чи щось таке. От, тобто, ви розумієте, про які дрони кажу.
8: Так.
7: Тому це буде війна. І війна, вони будуть застосовувати всі можливі засоби для того, щоб утримати владу. Ніхто з тих, хто Путін кров'ю пов'язав з собою, вони не будуть там міняти свою точку зору. Вони будуть вперто триматися, тому що у них буде відповідальність за ті дії, які вони роблять. За виконання злочинних наказів, за порушення правил ведення війни, все це буде. І це буде використано в тому числі для внутрішньої боротьби за владу в Росії. Коли це буде? Ну, я думаю, що це буде скоро. В наші дні, скажімо так. Тобто це буде не цього, але наступного року це буде точно. І Путіна прийдуть арештовувати не американські спецназ. Його будуть арештовувати його ж колишні колеги.
8: Ще в нас буквально 2 хвилинки лишається. Гостра новина. В Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють в спробі замаху на командира Харті Ігоря Оболєнського. Власне, він підійшов до Оболєнського командира ззаду і намагався його застрелити, але, на щастя, не спрацював пістолет Макарова, так що така собі реклама совєтської зброї. Які у вас міркування з цього приводу? Оболєнський – один з ключових командирів, якого пов'язують з новим формуванням нової армії, нового зразку.
7: Ну, на жаль, росіяни ведуть вербовочну роботу на території України, так, як робили це раніше. Звісно, вони не будуть зупинятись, і корисних ідіотів завжди багато, будь-якій нації, будь-якій країні. Тому... Ну, що можна сказати? Хтось там, може, чекає Росію, хто може невдоволений бути чимось. Все це може бути. Ну, знаходяться такі партизани, які хочуть погратись в дурнуваті ігри. Ну, власне, вся ця гра дурнувата. Розумним Путіна важко назвав. А може він розумний, просто агент, але агент тоді Китаю, тому що більше нікому не вигідно те, що він робить. Росії точно не вигідно.
8: Дякую за розмову. Михайло Притула був з нами, військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України, експерт з військової контррозвідки. Ми зараз будемо рухатися далі. Я нагадаю сьогодні, що ми проводимо опитування протягом нашої програми. Що би ви написали на картонці, якби йшли на протест? Поверніть Федорова, поверніть конституційний лад, можливо, якесь навіть нецензурне слово, або нічого, протест зараз в цій ситуації в цей час недоречний. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді під трансляцією. Зайдіть, будь ласка, для цього і напишіть свій коментар. Або беріть і проголосуйте за той варіант, який вам підходить. Для цього треба перейти на один з наших каналів на YouTube. Не забудьте підписатися і поставити лайк. До цього всіх закликаємо.
9: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
10: Біотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Біотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
11: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
12: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
13: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
12: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
13: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
12: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
14: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
8: Ну і до наступної теми. Тексти.org, це українське видання Тексти.org.ua, оприлюднили нове розслідування, яке стосується можливих злочинів в армії за авторства Анни Калюжної, власне, військової кореспондентки. І там йдеться про ймовірні грубі порушення прав військових у знову 225-му окремому штурмовому полку. В матеріалі йдеться про те, що там начебто існують загороджувальні загони, катування в ямах та побиття. У опублікованих матеріалах військові заявляють про погрози застосуванням зброї під час самовільного відходу з позицій, побиття та незаконне утримання. В 225-му полку вже відкинули звинувачення, зокрема у створенні якихось загороджувальних загонів, пояснили, що озброєних людей зупиняли для ідентифікації через використання росіянами української форми, тобто однострою. Будемо зараз говорити про це. Є вже з нами Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил України у відставці. Пане Дмитре, вітаю вас.
15: Вітаю вас.
8: Знову маємо інформацію про ці штурмові загони. Є от інформація, до речі, що зараз призупиняють мобілізацію до штурмових загонів, до штурмових формувань тимчасово розпорядженням нового головнокомандувача. Очевидно, це якісь пов'язані речі з цими скандалами. Чи вам видаються такими імовірними ці звинувачення, які пролунали зараз ті публікації Анни Калюжної? Ви, можливо, бачили їх?
15: Так, я читав ці публікації, і загалом я вважаю, що вони не безпідставні. Тобто певні підстави для того, щоб так вважати, є. Саме я особисто, я не маю там якихось певних доказів, там про катування чи розстріл там своїх військовослужбовців. Я можу тільки навести там приклади особисто, де я був присутнім на певних там взаємодіях з 425-м, наприклад, полком. І, відповідно, я бачив, як виконувалися завдання в реальності. Тобто слова і виконання завдань досить сильно різнилися. Але ж, знову таки, у соціальних мережах я неодноразово особисто наштовхувався там на коментарії там і пости бійців там тієї ж 108-ї там бригади територіальної оборони, 102-ї бригади територіальної оборони, які, відповідно, там родичі яких писали там, ну, досить такі серйозні звинувачення в бік там і 425-го полку, і 225-го полку штурмового. Тому я вважаю, що так, дійсно, ці звинувачення не є безпідставними. Тим більше, що розслідування Анни Калюжної і також от, розслідування Бабеля, їхній пост про 425-й полк, є і є, відповідно, певні люди, певні свідчення, є певні кримінальні провадження. А також, враховуючи бекграунд саме командира 225-го полку Олега Ширяєва, чим він там займався до там широкомасштабного вторгнення, відповідно, рід його діяльності і так далі, я вважаю, що так, можливі такі варіанти, в яких навіть застосовувалась там зброя до наших військовослужбовців. Але, звісно, це треба перевіряти, треба вести, проводити слідство, і вже після того, як слідством буде доведено, тоді вже, звісно, треба буде звинувачувати і добиватись того, щоб винні несли відповідальність. Але знову таки наголошу, що до цього вважаю, що причетний попередній головнокомандувач Олександр Станіславович Сирський. Тому що він не міг не знати про ті події, які відбуваються в цих полках. Угу. Більш того, омбудсменка військова озвучувала, що ще рік назад по 425-му, наприклад, полку, вони вже працювали. Тобто, значить, комунікація, не могло ж бути так, що омбудсменка працює, комунікації з головнокомандувачем нема. Тобто, інформація є, її необхідно було перевіряти, і за рік головнокомандувач, ну, не зробив ніяких, якби, рухів в цьому напрямку. Тому я вважаю, що так, він самий перший, хто повинен відповідати за це.
8: Знаєте, багато є публікації, в тому числі і військовослужбовців, чи колишніх військовослужбовців, всі розуміють, що штурмові війська, загони, вони потрібні, вони виконують важливу роль на фронті. При цьому вони точно мають втрати, оскільки це найнебезпечніша, напевно, найнебезпечніша професія в Збройних силах – бути штурмовиком. Але при цьому всьому є відчуття браку довіри зараз, взагалі, до всіх цих історій. І воно вже підірвано. Я от, знаєте, навіть, може, це чудоречна паралель, але от ми, був президент Зеленський зараз, давав інтерв'ю на Fox News, найбільший канал американський. Його питає ведучий, які зараз поточні втрати. Президент Зеленський трошки комизиться, потім каже 50 тисяч, about 50 тисяч. І при цьому, що він же ж півроку тому казав 55 тисяч. І воно, і це в Америці, де, в принципі, з Першої світової рахують кожного вбитого американця. У них дотепер є цифра до останнього, 460 тисяч, здається, загиблих. І кожен знає цю цифру, і там в кінці 18 чи щось таке. І кожного можна знайти, перевірити, побачити, де загинув. Все прописано. І це ж дві різні стратегії, в принципі. Просто я тут намагаюся зрозуміти, як нам повернути цю довіру, як позбутися того, як колега мій Василь Пихньо пише, що в принципі в суспільстві є вже тваринний страх перед тим, щоб опинитися в штурмових загонах.
15: Ну, по-перше, я вважаю, що тут треба чітко розділяти героїзм солдата, це з одного боку, і він беззаперечно, цей солдат, він герой. А з іншого боку, відповідно, планування і реалізація заходів цього планування. Отут, я вважаю, саме така, знаєте, злочинна халатність. На сьогоднішній день ми маємо не тільки штурмові війська, ми маємо десантно-штурмові війська, які складаються з десантно-штурмові. Тобто десантно. В нас десантних операцій як такових немає. Відповідно, в нас залишаються тільки штурмові операції. Десантно-штурмові війська, вони виконують завдання не гірше штурмових полків. Але якщо ми порівняємо втрати, на жаль, офіційно ми не можемо називати цифри, але якщо ми порівняємо втрати, то в десантно-штурмових військах вони будуть набагато менші. Чому? Тому що там, по-перше, командири, які мають відповідну освіту, які мають відповідний бекграунд, які мають відповідний досвід. Тобто вони стали там цими командирами загалом не по чиємусь дзвінку чи не за чиєюсь хотєлкою, так би мовити. А вони дійсно там служили від командира взводу там, до командувача, до комкорів, командирів бригад. От. І вони розуміють, що їм нових людей не дадуть. А якщо й дадуть, то ці люди будуть ненавчені, яких треба буде вчити, затрачувати час, ресурси, а війна вона йде вже сьогодні. Тому в нас є десантно-штурмові війська, і я вважаю, що саме їхній досвід необхідно масштабувати. Тим більше, що вони досить багато проводили свого часу навчань з країнами НАТО, вони, відповідно, набагато більше адаптовані до натовської системи планування і, відповідно, до натовської реалізації цих заходів планування. Тому я вважаю, що необхідності саме в створенні штурмових військ у нас нема. У нас є чудові десантно-штурмові війська, на базі яких можна, відповідно, масштабувати цей штурмовий досвід.
8: Ну, стосовно, власне, тих публікацій, ця нова скандальна публікація, от на вашу думку, чи такі публікації, вони не підривають боєздатність, обороноздатність України, українського суспільства?
15: Я вважаю, що ні. Саме дії, які описують ці публікації, оці дії, вони підривають обороноздатність. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день Збройні сили на 80, а то й 90% складаються з мобілізованих. Мобілізований військовослужбовець має вдома папу, маму, дружину, дітей, родичів, знайомих і так далі. І він, відповідно, це все розповідає, от той весь негатив, який відбувається, як і позитив, він розповідає своїм родичам, і це масштабується на суспільство. І суспільстві через це створюється один із факторів, через який створюється саме недовіра до Збройних сил України і до військового керівництва Збройних сил України.
8: Я знову все-таки повторюся, як можна повернути цю довіру зараз? Чи є якісь можливості? Чи може ми вже пройшли просто якісь повороти, і ми вже просто втратили якісь шанси? Ну, там, ну, наприклад, там, в 22-му році ми сказали, отак буде. І вже тепер пізно щось змінювати.
15: Ні, ну я не думаю, що прямо там ми втратили довіру, як би так сказати. Але так, ми втратили досить багато часу. Звісно, що цю довіру можна повернути. От, але ми повинні розуміти, що тепер ми її не повернемо за один день чи за два і одним якимось там рішенням доленосним. Такого не буде. Там заміна головнокомандувача Сирського на Драпатого, знову ж таки, за одну добу зміни в Збройних силах не відбудуться. Відношені і тому подібне. Для цього потрібен час і, відповідно, підтримка політичного керівництва для того, щоб політичне керівництво держави захотіло дійсно змін. От, і зміни повинні початися з відповідальності тих, хто причетний, і, відповідно, мобілізацію, чесну мобілізацію. Угу. Тобто, я розумію, що на сьогоднішній день там ті ж самі депутати Верховної Ради, вони виконують певні обов'язки. Але вони також мають дітей, і в багатьох із них діти такі, що можуть виконувати завдання на війні, захищаючи країну. Але, звісно, що в більшості вони знаходяться десь за кордоном, або не підлягають мобілізації по тих чи інших причинах. І, відповідно, це те, про що говорить суспільство. Це дуже болюча тема. Суспільство закидає політичному військовому керівництву, що нехай воюють діти депутатів. І десь з якоїсь певної точки зору вони праві. І відповідно тут вже російське ІПСО підхвачує, бо воно має підґрунтя для цього. Воно підхвачує цю тему і розкручує її. А це вже загроза національній безпеці. От, а за національну безпеку, в першу чергу, нас відповідає президент Володимир Олександрович Зеленський. Це один із основних пунктів, за який він відповідає. Тому йому, в першу чергу, необхідно повернутися до національної безпеки обличчям і, відповідно, вживати певних заходів. Люди, які можуть цим займатися, в нас в країні є, але треба займатися цим чесно.
8: І повертаючись, власне, до теми, навіть пана Сирського, як ми вчора казали про це з паном Федоренком, з полку Ахілес, про те, що багато по ньому лишається, напевно, і чогось, якоїсь доброї згадки, як про успішного командувача, який десь добре дуже себе проявив, але також є спадок якоїсь великої дуже недовіри від тих підрозділів, які він створив, які з ним асоціюються, Скеля. Зокрема, але є, наприклад, і інші зразкові досить підрозділи, корпуси, Хартія, наприклад. І от сьогодні маємо спробу замаху на Ігоря Оболєнського. Що ви про це думаєте?
15: Знаєте, мені складно тут щось коментувати, тому що, знову ж таки, враховуючи те, як у нас багато відбувається, яких процесів відбувається в нас в державі, як вони проходять, ну, це може бути і банальний розіграш, банальна постанова саме таких дій, а можливо, дійсно, хтось був завербований. Хоча, знову ж таки, ну, я не бачу сенсу вербувати когось для того, щоб вбити Оболєнська. Ну, знову ж таки, сама філософія там Національної гвардії, там Харківці. У нас є підрозділи, в яких є певна філософія. От. І заміна однієї людини, ну, навряд чи вона досить кардинально змінить систему. Так, можливо, там якийсь на певний час буде невеликий там вакуум влади. Можливо, вакуум певних рішень. Але кардинально воно не змінить нічого. Тому, ну,
8: тому що Хартія, це вже Хартія, це не Оболєнський, це вже інституція. Це те, чого бракує дуже часто українським партіям, до речі.
15: Так. Вже екосистема, як то кажуть в Збройних силах, екосистема.
8: Але чому, наприклад, приклад Хартії не розповсюджується на всі інші підрозділи? Чи це і не потрібно?
15: Ви знаєте, в нас досить, ну, от в нас є такі підрозділи, от як і Хартія, і Третій армійський корпус, за якими стоять як певні політичні сили, і відповідно ці політичні сили десь там підстраховують їх. Тому що я знаю, що і Андрій Білецький, він міг відповісти Сирському Олександру Станіславовичу, там, це ми будемо робити, це ми не будемо робити, якщо ми будемо робити, то будемо робити саме отак, отак і отак. Якби звичайний на той час, коли от Білецький був командиром бригади, якби звичайний піхотний командир бригади так відповів Сирському, він миттєво позбувся посади. Просто миттєво. От. А тут, якби Олександру Станіславовичу доводилось загравати, тому що він розумів, що за ним стоїть політична сила. Я вважаю, що за Хартію також там якісь певні політичні сили стоять, от вони десь підтримують їх. Звісно, що так, це досить позитивний досвід. Там багато позитивних моментів, які можна брати і необхідно брати і передавати на всі Збройні Сили для того, щоб максимально утилізувати ворога. Ну, на жаль, поки ми маємо тільки отакі, от знаєте, обмежені там ячейки, там третій там корпус, там чи Хартія, от які дійсно там можна назвати екосистемою, як замкнутим циклом по утилізації противника.
8: Що ж, дякую дуже вам за розмову, за аналіз. Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил у відставці, був з нами. Ну, ми будемо рухатися потрошку далі. В нас є опитування сьогодні, я нагадаю, що сьогодні в 19-й годині виходять на протест з картонкові майдани за Федорова, умовно за Федорова, так вони на початку були названі. Сьогодні вони будуть влаштовувати ходу, ми будемо робити трансляцію з цього, з місця подій. Ну і включати, точніше, наших журналістів, які будуть свідками цих подій. І ми питаємося вас, якби ви би теж виходили на ці протести, що би ви написали на своїй цій картонці. І варіанти відповіді від нас – поверніть Федорова, ну, звичайно, поверніть конституційний лад, або, може, якесь навіть нецензурне слово, і нічого не написали, бо сам протест.

0: і проблем з військово-обліковими документами. І тут, до речі, цікавий є нюанс, тому що військовозобов'язаними в Європейському Союзі вважаються всі чоловіки з українським громадянством з, увага, 18 до 64 років. Тому що це є призовний вік в цих країнах. Як і це приблизно 1 мільйон українців, найбільше в Німеччині, там понад 300 тисяч таких українців. Будемо зараз про це говорити, власне, з нашою наступною співрозмовницею. Це Тетяна Висоцька, кореспондентка «Еспресо» в європейських інституціях. Тані, вітаю.
1: Вітаю, добрий вечір, вітання з Брюсселя.
0: Це якийсь такий чорна новина, чорний день для українських призовного віку чоловіків, які перебувають в країнах Євросоюзу, що для них зміниться, їх тепер звільнять з роботи і депортують протягом 48 годин, чи все-таки це не сильно щось змінює в їхньому побуті?
1: Це лише буде чорна новина для тих чоловіків, які зараз знаходяться на території України, мають зобов'язання проходити військову службу у лавах Збройних сил України і хочуть, тим не менш, виїхати в ЄС. Тих людей не будуть приймати в Європейському Союзі. Але всі ті люди, які зараз знаходяться на території ЄС, принаймні на рівні Європейського Союзу, прийняти рішення, що їм будуть продовжувати тимчасовий захист аж до 4 березня 2028-го. Тобто, хто вже отримав тимчасовий захист на території Євросоюзу, хоч то чоловік, хоч жінка, хоч призовного віку, хоч непризовного віку, тож вони будуть продовжувати знаходитися на території Європейського Союзу, якщо щось інше не придумає приймаюча держава. Тому що ми знаємо, що все-таки візове законодавство і, власне, надання дозволів на перебування людей на території тієї чи іншої держави – це на першому місці прерогатива держави члена Європейського Союзу. І друге місце – це вже загальноєвропейська директива. Але за загальноєвропейською директивою виганяти їх ніяк не таких людей ніяк не можна, і навіть якщо якимось чином можна передбачити, що якась держава вирішить тих чоловіків позбутися, то вони зможуть приїжджати в іншу державу ЄС, яка виконує директиви Євросоюзу про тимчасовий захист, і таким чином не покидати територію Євросоюзу. Тож ті, хто зараз під тимчасовим захистом, можуть принаймні з полегшенням видихнути, якщо вони не хочуть повертатися в Україну. Ті, хто готувався виїхати...
0: Власне, про це я хотів запитатися, тому що я прочитав, наприклад, що в Латвії, наскільки я розумію, ну точно будуть продовжувати приймати. Просто вони не будуть отримувати цей тимчасовий захист, але приймати їх готові.
1: Ну, приймати в якому плані? Тут насправді дійсно існує законодавство Європейського Союзу і держав ЄС, яке дозволяє людям просити політичний захист, якщо цих людей якимось чином притісняє держава, з якої вони втекли. І ці чоловіки, які не відповідають уже зараз критеріям тимчасового захисту, тобто чоловіки, які є військовозобов'язаними з незакритими, як це сказати, вимогами з боку української держави, вони можуть подаватися на цей самий політичний притулок, говорячи, що там я пацифіст, наприклад, так, я не можу служити в армії, це проти моєї сутності, або, наприклад, держава мене хоче примусити служити, я не хочу, держава таким чином, знову ж таки, принижує мою людську гідність і так далі. Але просто питання в тому, що за таким шляхом іти набагато, по-перше, складніше, тому що якщо ти отримаєш тимчасовий захист, ти вже в той же день можеш іти на роботу. У тебе офіційне право працювати, тобі дають у дуже багатьох державах ЄС, вже зараз не усіх, але у дуже багатьох державах ЄС дають тобі житло, тобі дають виплати моментально і так далі. Але якщо ти вже йдеш по шляху біженства, то будь готовий, що тебе поселять в табір і сусідами твоїми будуть біженці з держав Африки, Азії і так далі, і ти повинен будеш декілька років жити в цих таборах і маленька фінансова підтримка. Тобто це досить складно. І в результаті, через, наприклад, 3 роки після того, як ти прожив в таборі в поганих, не таких умовах, як ти звик в Україні, тобі можуть сказати, ні, ми тебе не приймали, недостатньо підстав. І це може бути не через 3 роки, це може бути і швидше, в залежності від того, як зараз будуть дивитися європейці, яким чином ми самі зможемо спостерігати, чи буде багато українських чоловіків таким чином подаватися на біженство, яким чином їх будуть приймати, яким чином їх

0: будуть повертати, чи швидко, чи довго. Це ми все будемо бачити, і це досить таке зараз непередбачувана штука, як кожна держава зреагує на наплив ось таких чоловіків. Але знову ж таки, ті, хто зараз живе в ЄС, станом на зараз, поки що хвилюватись нічого, ніхто нікого виганяти не буде.
1: Ну, але я так розумію, що і виплати вже перестають потроху виплачувати. Навіть такі дуже лояльні до українців на початку країни, як Ірландія, де, в принципі, було дуже добре всім велося, мені здається.
0: Ну так, розмір виплат, власне, визначає держава кожна для себе. Там якісь держави взагалі не платили, якісь платили багато. Я ось не знаю навіть скільки в Бельгії, але знаю, що в Бельгії дуже хороші виплати, і тому сюди їхали багато хто, просто щоб сидіти на виплатах, бо тут якби головна ідея в Бельгії, що вони не дають житло. І з самого початку не давали. І ось приїжджали біженці, головне знайди житло, а там тобі дадуть хороші виплати. Ну, зараз, я думаю, що вже теж стає гірше, але насправді, ну, не знаю, на жаль.
1: Що ж, дякую дуже за цю розповідь. Тетяна Висоцька була з нами, кореспондентка «Еспресо» в європейських інституціях. З Бельгії, з Брюсселя до нас включалися, і ми говорили про те, про ті зміни, про те, що будуть, не перестають видавати в Європейському Союзі аж так легко, точніше, в принципі, власне, цей дозвіл на тимчасове перебування для чоловіків призовного віку. Ми з вами побачимося вже за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.
4: Дякую тобі, тато.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
3: Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький провів американській блогерці Лорі Лумер екскурсію Харковом і зробив несподівані заяви. Чи почують його у Штатах? Спецпосланець президента США Стів Віткоф та зять Трампа Джаред Кушнер приїдуть до Києва у День Незалежності України. Добрий знак чи формальність? Велика протестна хода у 9 містах України. Люди вимагають діалог і реформи. А ще повернення Федорова. Далі наживо з протестів.

0: Що ж, ми продовжуємо і нагадаю, що ми протягом цієї програми проводимо опитування на нашому каналі YouTube і питаємося, якби ви виходили так само на протест, що би ви написали на вашій картонці? Варіанти відповіді: поверніть Федорова, поверніть конституційний лад, можливо, якесь лайливе слово, або нічого, бо протест недоречний під час війни. Можете також запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього, звичайно, треба буде на одну з цих трансляцій перейти. Я тут думаю подивитися, власне, які в нас попередньо є результати голосування в попередній годині, для того, щоб зрозуміти тенденцію. Тенденція в нас така, що поверніть конституційний лад. Ось що вимагають наші глядачі. Це приємно мати справу з такою мудрою аудиторією. І хоча я розумію емоції навіть тих, напевно, 10%, які би написали щось не дуже цензурне на тій картонці. Що ж, долучайтеся до голосування, можливо, ви зміните зараз цю статистику. Ну, а ми якраз, як і анонсували, будемо зараз робити прямі включення з 9 місць. Ну, не будемо з кожного міста, звичайно, але принаймні спробуємо включити Київ і Львів. В Україні в 19-й годині повинна була би початися єдина протестна хода. Ось так вона називається, за діалог і реформи в оборонному секторі. Такі протести анонсували, зараз вам скажу, в яких містах: в Києві, у Львові, в Дніпрі, в Луцьку, в Рівному, в Полтаві, в Одесі, в Вінниці, Хмельницькому, де, до речі, сьогодні неспокійно, тому що маємо вже інформацію, що здетонували на полігоні боєприпаси. Поки що повідомлень про жертв немає. На щастя, ми не знаємо, як буде далі. Ну і також 9-те місто – це Чернівці. Будемо також дізнаватися, яка там ситуація в цих містах. Я думаю, що перший в нас буде на черзі Київ, вже 19.02. Що там зараз відбувається, будемо дізнаватися. Що написала на картонках, я сподіваюся, що там не буде все зараз у варіанті номер 3, знаєте, бо все-таки ми в прямому етері і не застраховані від таких, так би мовити, інцидентів. Що ж, є вже з нами Наталя Стареправо. Наталко, вітаю тебе. Ага, я бачу, що ти вже оточена людьми, картонками. Розкажи, як там настрій? Так би мовити, інцидентів. Що ж, є вже з нами Наталя Стареправо. Так, ну ми не чуємо, були проблеми зі зв'язком, я почув лише себе, знаєте, і то з великим запізненням. Зараз спробуємо перенабрати Наталку Стареправо. Ми вже бачимо, що вона десь в Києві, я, в принципі, локацію не впізнав, але зараз будемо дізнаватися, що там відбувається, чи багато людей насправді вийшло на цей протест, чи ті протести не вщухають, чи вони не втрачають, власне, свій імпульс, і чи, можливо, з'явилися якісь нові гасла. Бачите, нагадаю, що сама хода має якусь офіційну назву, вона єдина хода, власне, за зміни в оборонному секторі. Ось, може, навіть Федоров бере участь, ні, я ж не знаю. Ми будемо зараз дізнаватися.
1: Олексію, ти мене чув?
0: Наталко, ми тебе чуємо, але не бачимо в даний момент.
1: Що мені тепер робити?
0: Пробувати розповідати?
1: Зараз поганий дуже зв'язок, тому якщо ви нас не чули і не бачили, перепрошуємо за технічні незручності. Зрештою, от відбувається такий нетрадиційний мітинг за повернення Михайла Федорова. Сьогодні кияни та гості міста збираються йти ходою центральними вулицями Києва від Шанка, як ви бачите, позаду мене вже зібралося сотні людей з величезними плакатами українським.
0: Ну, на жаль, маємо серйозні дуже проблеми в Києві зі зв'язком. Не знаю чому, ніби включили там 5G, нещодавно була новина, ну от щось у нас якісь проблеми з інтернетом. Не знаю, як ми тепер рухаємося. Спробуємо ще раз включити Наталку Стареправо, чи спробуємо тепер тоді переключитися на Львів, а потім, можливо, пізніше повернемося до Києва. Хай вже зараз вирішує наша випускова група, яка точно, я думаю, займається вирішенням цього питання. Я хочу вам також сказати, що ми збираємося потім поговорити про інтерв'ю, яке дав командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Знаю, що ви його дивилися. Дав він його мага-блогерці Лорі Лумер. Цікаво там було, що сиділи вони під символікою 3-ї штурмової бригади, яку ще донедавна, власне, Лорі Лумер називала нацистською. Ну і вони теж не обійшли цю символіку в розмові увагою. І мені здається, що цікаво вийшла розмова. Теж спробуємо це підсумувати, а також будемо дізнаватися, що нам обіцяє візит Стіва Віткофа на День Незалежності 35-ї річниці української 24 серпня. Анонсовано, що вони прилетять з зятем Трампа Кушнером. Ось, зараз спробуємо ми включити вже Львів. Львів має бути з нами на зв'язку. Там наша Євгенія Тур, там так само сьогодні анонсовані якісь заходи. Чи багато людей, що відбувається, що пишуть на картонках, чи, можливо, знаєте, на таких вже транспарантах. Ми бачили, що там було Федоров. Все навколо все-таки залишається популярного екс-міністра оборони. Ось який дав нещодавно резонансне інтерв'ю. Хоча багато хто назвав це інтерв'ю або нудним, або не дуже змістовним, але здається, що екс-міністр все ще, він про це каже в інтерв'ю, сподівається на можливість якогось примирення з командою президента Зеленського і повернення до цієї команди, але не на тих умовах, які наразі йому Зеленський публічно в тому числі пропонував. Йшлося про, наприклад, посаду віце-прем'єра без портфелю. Ось, це явно не той рівень амбіції, який має з такою підтримкою сьогодні, і наочною підтримкою навіть на вулицях міст Михайло Федоров. Є з нами на зв'язку зі Львова Євгенія Тур. Женю, вітаю тебе.
2: Так, вітаю Андрію, вітаю наші глядачі. Сьогодні львів'яни вкотре зібралися на центральній вулиці міста біля пам'ятника Тарасові Шевченку на мирну акцію в підтримку Михайла Федорова. Саме зараз учасники акції буквально через хвилинку розпочнуть свою ходьбу центральними вулицями міста. Якщо раніше мітингувальники просто стояли біля пам'ятника, то тепер ця акція супроводжується і ось такою ходьбою вулицями. Стартуватиме цей мітинг біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Далі вони підуть до гарнізонного храму, до площі Ринок і іншими центральними вулицями. Вимога учасників залишається незмінними – це повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Позаду мене та довкола ви можете спостерігати учасників акції. Я бачу людей різного віку – це і підлітки, і літні люди, і хтось прийшов з дітьми, навіть з домашніми улюбленцями. І я хочу підійти до однієї з учасниць акції і запитати, які вимоги мітингувальників. Доброго дня, скажіть, будь ласка, які вимоги учасників акції? Чи змінились вони? Навіщо ви тут збираєтесь і чи вперше це?
3: Я думаю, що ми вирішимо це питання,
2: Дуже дякую вам. Хочу наголосити, що учасники акції наголошують, що вимоги залишаються незмінними, як я і говорила, це повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а такою ходьбою, як вони самі говорять, хочуть привернути увагу до невирішеного питання щодо міністра оборони. Також хочу сказати, хоч ці акції проходять не вперше, проте такий ажіотаж і бажаючих долучитися до неї не меншає, буквально зараз це приблизно десятки людей, можливо, доходить і до сотні. Тобто акція залишається дуже активною і люди все більше і більше долучаються. Отже, така ситуація зараз у Львові. За словами самих мітингувальників, акції будуть продовжуватись і збиратися на таку ходу, як, наприклад, сьогодні. Вони будуть продовжувати. На цьому у мене все. Андрію, передаю тобі слово.
0: Ну, дякую, Євгенія. Деякі питання у мене залишилися не розв'язаними, я не отримав на них відповіді. Ну, по-перше, не дуже велика, мені здається, все-таки акція, навіть якщо там є кілька десятків, я не дуже бачу, насправді, в тебе за спиною. Але не виглядає, що це є, справді, масова така акція. Та, ось я бачу, трошки там людей є. І я все-таки так розумію, що головна вимога далі – це повернення Михайла Федорова. Чи це трошки не є таке наївне і магічне мислення, що міністр Федоров може як одна людина щось кардинально змінити в системі, де є проблеми з виконанням Конституції. Я просто переадресовую зараз результати нашого опитування, тому що наші глядачі вважають, що все-таки мали би бути гасла інші про те, як повернути Україну до конституційного ладу.
2: Але що я можу сказати, це коли я спілкувалася з мітингувальниками, якраз з жінкою, в якої чоловік зараз перебуває у війську, вона говорила, що вони долучалися як до Майдану, так і до подібних акцій, як, наприклад, сьогоднішня, яка вже триває не один день. І, наскільки я розумію, все-таки вимога залишається однією. За думкою мітингувальників, саме повернення Михайла Федорова на посаду є ключовим і найважливішим в цій акції, тому, я думаю, їх тут всіх і об'єднує одна спільна мета.
0: Тобто це в цілому такий мовний фан-клуб Михайла Федорова?
2: Якщо так дивитися осторонь, то можна так сказати, тому що люди дуже натхнені тою ідеєю і метою повернути Михайла Федорова на посаду. І вимога не змінюється вже кілька днів, і люди продовжують виходити, і завжди є один час, одне місце. І плюс нещодавно це все почало супроводжуватися ще й ходьбою, аби привернути ще більшу увагу. Я думаю, якраз це таким чином вони і виконують оцю свою головну мету – донести всім, аби Михайла Федорова все-таки повернули на посаду міністра оборони України.
0: Жень, якщо дозволиш останнє питання. Ну, оскільки зараз в багатьох телеграм-каналах, які там пов'язують чи не пов'язують з різними структурами, дуже сильно розганяється тема, буквально по кілька разів на день, що ті всі мітинги є проплачені, що за ними стоїть Федоров або якісь люди, які підтримують Федорова. Чи ти, можливо, ставила це питання, задавала це питання, ставила це питання мітингувальникам?
2: Я не ставила цього питання, хоча я можу навіть бути, можливо, і впевнена в тому, що ніхто нікому не проплачував, адже під кожним учасником цієї акції є своя історія і причина, чому вони вийшли сьогодні і минулі дні на таку акцію. В когось це чоловік на фронті, в когось це батько. І 100% вони чули від своїх родин причину, і хто така взагалі постать Михайла Федорова. І тому, я думаю, під оцим бажанням і метою, і тим, що їх вчили в сім'ях, я думаю, кожен зараз виходить сюди на акцію зі своєю певною якоюсь ціллю, метою.
0: Що ж, дякую тобі дуже за це включення зі Львова. На жаль, в нас з Києвом не складається поспілкуватися. Нагадаю, що була з нами на зв'язку наша журналістка Євгенія Тур з центру Львова, вона до нас включалася. І будемо ми зараз тоді продовжимо до певної міри цю тему, та скажіть на мені, як ми зараз рухаємося. Поговоримо про продовжимо цю тему, зокрема, чекаємо Марину Данилюк-Ярмолаєву. Ну, а я, знаєте, сьогодні скажу, доповню до теми Майдану цього картонкового, що я бачив, що хтось в одному з соцмереж написав про те, що ми не повинні, умовно кажучи, профукати зараз Федорова, так як попереднє покоління, так би мовити, профукало Чорновола на виборах 91-го року. І це, звичайно, для мене, як людини, яка була спостерігачем від команди В'ячеслава Максимовича, покійного Чорновола, на виборах 91-го року. Я сам тоді ще був підлітком, мені було, здається, з 15 років, та, чи 16. І я, насправді, навіть не знаю, як на це реагувати. Ну, але, чесно скажу, інтуїтивно мені здається, що люди, які так сьогодні пишуть, молоді люди, якби вони би опинилися в 91-му році, вони би голосували би за Кравчука. Ну, це просто мої такі перечуття. Але сподіваюся, що я помиляюся нарешті. Треба ж хоч раз помилитися і потім тішитися, що нарешті я помилився. Є вже з нами Марина Данилюк-Ярмолаєва, ведуча «Еспресо», моя колега. Марино, вітаємо тебе.
2: Вітаю, Андрію. Думаю, що ми з тобою зараз трошки проаналізуємо ці акції протестів, які тривають в Україні вже 2 тижні. І я нагадаю, що вони почалися 16 липня з вимогою, як там писали на картонках, Федорова верніть. Але справа в тому, що Федорова ніхто не збирається повертати, і президент Зеленський вже кілька разів це чітко сказав, що він свій вибір зробив остаточно. І от дуже важливим маркером є те, що перше своє публічне інтерв'ю, абсолютно не публічний Євген Хмара, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони, дав Лорі Лумер, тій самій ультраправій протрампійській блогерці, яка перебувала з візитом у Києві. Тобто це все очевидні маркери, що ніякого Федорова на посаду міністра оборони повертати не будуть. І от сьогодні акції, вони змінили деякий формат. Там сьогодні на 19-ту годину у них запланована хода від пам'ятника Шевченка до площі Франка, до того місця збору, де і раніше збиралися ці акції. І тут, чесно, треба вже визначатися, а з якими лозунгами будемо виходити. Тому що Федорова верніть уже не вийде. Більше того, оце інтерв'ю перше після свого звільнення, яке дав Михайло Федоров, дуже чітко показує, що в принципі Михайло Федоров не хоче обривати всі оці зв'язки, нитки, які зв'язують його з командою Зеленського. На ходу він теж не збирався станом на вчора. Тому теж цікаво, як воно буде перероджуватись. Тому що другим пунктом цих вимог на акціях мітингу були реформи в оборонному секторі. Але ж ми розуміємо, що реформи в оборонному секторі, вони якраз мають іти від президента України, від Верховної Ради. Тобто яких реформ хочуть домагатися протестувальників.
0: Це дуже хороше питання, бо мені здається, що якщо б ми б зараз запитали людей, цих прекрасних молодих людей, які вийшли сьогодні небайдужих, і мені це страшенно подобається, імпонує, але якщо б ми їх запитали, так, а яких саме реформ? Що вони мали би відповідь?
2: А от яких саме реформ? Мені здається, що не всі б мали там відповіді. Ну так, я думаю, що там сказали б притомних термінів служби, демобілізації тих, хто відслужив 3 і більше років. І всі ці дуже тригерні речі, які давно витають в повітрі, да? Чи нового закону про мобілізацію. Там же ж Федоров у своєму інтерв'ю теж так захотобомбив, так би мовити. Він сказав, що от у нас була готова реформа мобілізації, якби ми її представили і довели до ума, то у вересні б у нас мобілізації все було чудово. Тобто були посіяні от такі надії для, в тому числі, молодих людей, які ще трошки можуть підпадати під цю саму мобілізацію за тими законами, які у нас діють станом на зараз. Але коли в анонімних телеграм-каналах, пов'язаних з Банковою, починають писати, що от такі-сякі законів не читають, оце ось цим молодим людям нічим по вечорам займатися, це теж абсолютно неправда. Тому що треба розуміти, що
3: попри те, що в нас воєнний стан, попри те, що у нас останні там 4 з гаком роки взагалі поле політичне закрите, а далі, я згадаю, що в нас же ж були ще й ковідні обмеження на збори, то у нас, у цих молодих людей, скажімо так, двіжухи в житті було набагато менше, ніж у нашого покоління, у твого покоління, у мого покоління, де сходити на якусь акцію протесту, це було абсолютно нормально. В них не так багато можливостей проявити себе і відтестувати себе як свідомого громадянина. Тому що рано чи пізно в житті кожної людини приходить той момент, коли ти там цікавився танцями в тіктоці, а потім ти прокидаєшся і вирішиш, що вже пора цікавитись і політикою. От ми зараз дивимося ці кадри молодих людей, я впевнена, що вони тривалий час навіть не звертали увагу. От Федоров – це просто став такий перший у них крок введення в велику політику. І хай так і буде. От знову ж таки, от що мені не сподобалося, там намагаються зараз дискредитувати всіх людей, які або підтримували якимсь чином того Федорова, або підтримували всі ці картонкові протести. От уже котрий день пишуть різні чорні речі, наприклад, в бік Сергія Стерненка, про те, що він там багатий, розбагатів, бізнесмен, да як же ж так можна, вже рахують зарплатню його дружини. Або, наприклад, понаписували купу брудних речей про Дмитра Котятинського, який є одним із облич цього протестного руху. І там вже довели до того, що це ледве не якийсь партнер відомого українського олігарха Василя Хмельницького. Ну, тобто є намагання знецінити ці протести, є намагання взагалі зробити вигляд, що їх не існує. Але попри те, що вони слабенькі, попри те, що це стихійна більше така акція, через попри те, що їх організовували в основному, да, люди там збиралися, подивились в тіктоці, подивилися в треці і пішли на акцію протесту в своєму місті, їх не варто аж так знецінювати. Тому що от, ну, цього разу є Дмитро Козятинський. Я от пригадала, хто там був таким спікером, який закликав людей вийти на Майдани, наприклад, у 2014 році. Пам'ятаєш кейс Мустафи Найєма, да, який потім ще й в політику пішов і зробив на цьому свою першу політичну кар'єру, на тому, що от він писав постік про каву і хороше настроєння. Володимира Парасюка ніхто не знав до того часу, коли він з'явився на сцені Майдану. Але тим не менше, його спіч зайшов українським громадянам, і людина теж побудувала дуже непогану політичну кар'єру. Тому хай відтестовують. Комусь набридне, і хтось піде додому, а хтось все-таки вирішить займатися суспільно-громадською роботою уже на більш серйозному рівні. Але знову ж таки, просто чекати, що воно розсмокшиться, мені здається, що це дурна ідея. Може, за Федорова мітинги розсмокшуться, але через кілька місяців будуть інші мітинги. Тому що у нас багато тем буде виринати. Там, наприклад, непідготовка до зими, знову там відставка якогось уряду, хтось там працював, реформатор, тепер його будуть відставляти. Тобто приводів для того, щоб збиратися, буде чимало, мені здається.
0: Будемо стежити, звичайно, за цією всією історією. Я єдине, що думаю, ну, а чи може виникнути якась, не знаю, ідея якось тих студентів просто поприбирати з вулиць? В принципі, формальні, не то, що формальні, законні підстави є. У нас зараз є воєнний стан. В принципі, закон прямо забороняє ось такі збіговиська, чи, скажімо так, протестні акції.
3: Ну, тут така штука. Вони не порушують закон. Вони ж не вимагають, щоб все злочинну банду геть. Ну, тобто це не ті лозунги, які озвучували студенти зразка 2013-2014 року. Там все тихо, мирно, там просто інколи навіть картинки, меми на цих картонках. Тобто ніхто не прибере. Більше того, прибирати з вулиць людей, обурених, які, в принципі, по великому рахунку кажуть те, що їм наболіло, це завжди неправильно. От мені не одне джерело говорило, я знаю, що інші журналісти теж про це говорять, що, наприклад, Національна гвардія дуже так побоюється, що, не дай Богу, це скажуть розганяти ці мітинги, а воно ж якось не може. Тому що, я нагадаю, величезна кількість нашої Національної гвардії, вона перебуває на фронті, і стрівати в стичку в основному і студентками, і молодими жінками, це взагалі якось неадекватно. Давайте ж не забувати, чим закінчились побиття і розгони студентів через силу, да, в 2013-2014 році. Ось здавалося, що то там зібрання тоді затухне, але воно розгорілося з величезною силою, і буквально на наступний день зібрався мільйон уже на Майдані. Тому якщо у нинішніх очільників є якась політична пам'ять, хоча б не в них, а в середнього стафу, то вони до таких речей не будуть вдаватися. Але насправді оця вся політична цнота Зеленського, вона була втрачена влітку 2025 року, коли вийшли картонкові майдани, і то був серйозний майдан, який допоміг зберегти нашу антикорупційну інфраструктуру. І от після того молоді люди вже зрозуміли, що в принципі виходити на майдани можна. Писати всі ті прізвища, які їм подобаються на плакатах, теж можна. Збиратися на ходу теж ще можна. Ми зараз дивимося кадри цієї ходи, яка розпочалася у Києві, і може воно виглядає і не так потужно, як оці організовані ходи там добробатів чи на великі свята, в яких там я ходила, ти, я думаю, теж ходив. Але де ж треба вчитися? От хай вчаться, як бути повноцінними українськими громадянами. Я так це розцінюю.
0: Ну і, до речі, це найкращий доказ того, що за ними не стоять якісь політичні сили чи якісь мільйонери, які можуть там, не знаю, принаймні зробити, підвести когось, організувати і так далі, і тому подібне. Тобто тут видно, що це дуже стихійний протест.
3: Це дуже стихійний протест. Люди молоді не пошкодували і на секундочку по 30 гривень на метро, щоб під'їхати на станцію університету.
0: Що ж, дякую дуже за те, що поділилися своїми міркуваннями. Була з нами на зв'язку Марина Данилюк-Ярмолаєва, ведуча «Еспресо». Ви зараз бачили, до речі, включення з пряму трансляцію з ходи, яка розпочалася в 19-й годині в Києві, з вимогами повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Все-таки ті протести наразі тривають, в тому числі і в 9 інших великих міст України в центрах. Ну і ми зараз будемо зараз переходити до іншої теми, поговоримо трошки про міжнародну тематику, поговоримо про те, про останні заяви Трампа щодо України. Ось, ну і я потім також скажу, що в нас буде трошки ексклюзиву на сам кінець, бо у Львові побачили раптом американського актора Джейсі Айзенберга, який, до речі, зіграв, якщо ви пам'ятаєте, Марка Цукерберга в фільмі «Соціальна мережа», про те, як поставав Фейсбук і як студент університету став раптом мільярдером. Та ось намацав саме цю золоту жилу. І от побачили Джейсі Айзенберга, двічі номінанта на кінопремію «Оскар», раптом у Львові, і зараз він, виявляється, волонтерить на Львівщині, приїхав сюди в межах спеціальної місії, будемо про це говорити, там наша кореспондентка з ним буде, сподіваюся, до нього зможе підійти і поспілкуватися в прямому ефірі. Про це все трошки пізніше, ну а зараз бачимо якраз кадри, можемо побачити, що зараз наживо відбувається, це схоже, що Майдан Незалежності, Хрещатик, так? Або десь центр, принаймні. Ні, це, здається, червоний корпус університету. Університет Шевченка, багато студентів. Ось вона саме так, ця хода виглядає. І от вони рухаються в напрямку, десь в центрі Києва. Ось крінж, ось такий, бачимо, напис на картонці, ось так, і рухається ця колона десь по центру, ніхто її не перешкоджає. От, але вирішили привернути увагу до своїх дій зараз протестувальники. Молоді люди, здебільшого студенти, напевно, до призовного віку, багато людей. Ну і ми тим часом чекаємо нашої наступної гості. Поки що можемо бачити на власну картинку того, що відбувається просто зараз наживо в прямому етері центрі Києва. Ось протестна хода 19-й годині розпочалася. Можемо трошки послухати, можемо дати звук і почути, що зараз там.

0: скандують «Влада, це не жарти, учасники ходи» досить велелюдна насправді хода, як ми зараз вже можемо побачити. Багато людей беруть в ній участь, це точно сотні, як мінімум, можливо, і тисячі, ще поки не маємо ми інформації. Ну, а, до речі, про «Влада, це не жарти». Президент Володимир Зеленський тим часом сьогодні провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом, і вони обговорювали якраз такі питання засобів протиповітряної оборони для України. Нагадаємо, що президент Зеленський наголошує, що є складна дуже зараз ситуація. Ми самі це дуже добре розуміємо з антибалістичною обороною нашою протиповітряною. Є запит надати нам хоча б 300 ракет на зимовий період, коли потреба в них буде надзвичайно гострою.
1: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
2: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
3: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
4: Мільйони під водою забирай з собою.
5: У дальніх рукавах.
6: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
7: Знервованість, переляк, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погано.
9: Тримай «Корвалмед».
10: «Корвалмед» – заспокой своє серце.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – «Толгіт антисудофорте». Для розслаблення м'язів і литок – «Толгіт антисудофорте». Запитуйте акційно «Толгіт антисудофорте» 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
12: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
14: Нормовен, легкісний, здоров'я вен.
15: Новий X-Black Vanilla? Клас.
16: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
17: А давай зумовимо цей і цей.
18: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
19: А хто щось замовляв?
20: Кайт. Діти обирають краще.
21: А батьки схвалюють.
22: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійські барбекю.
23: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
24: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
25: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
26: Вони дуже сміливі. Я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
25: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
27: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
25: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
28: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
0: Є з нами Марія Ульяновська, кореспондентка Independent Avenue Media. Вітаю, Марія.
29: Вітаю вас.
0: Можливо, є якісь деталі вже стосовно цієї телефонної розмови Зеленського і Джей Ді Венса?
1: Поки що, крім тих деталей, які повідомив український президент, додаткової інформації в Сполучених Штатах принаймні немає, і коментарів від посадовців поки що також, але будемо слідкувати за цими заявами. Дійсно, в головному фокусі уваги цього приїзду Володимира Зеленського була антибалістика для України, і медіа також повідомляють, що Зеленський наголошував, що проблему загрози російської балістики потрібно вирішити до початку зими, до початку цих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, тому що попередня зима була дуже важкою. Цю зиму пережити буде ще важче, тому що раніше в Україні принаймні був невеликий запас ракет-перехоплювачів Петріот. Зараз цей запас критично низький, і тому в фокусі зустрічі українського президента в Сполучених Штатах були три пропозиції. Перше, це те, щоб Сполучені Штати надали Україні хоча б 300 ракет-перехоплювачів. Але ось за оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сполучених Штатів, нині США мають в своєму розпорядженні близько 760 ракет-перехоплювачів. Тому пропозиція про те, щоб передати 300 Україні, виглядає поки що принаймні не дуже реалістичною. І інше питання, яке обговорювалося, це створення цих гібридних ракет-перехоплювачів. Зокрема, про це йшлося на перемовинах із Lockheed Martin, про те, як перетворити українську балістику на антибалістичні ракети. І третє питання, яке сьогодні про яке сьогодні повідомляє видання The Atlantic, в них вийшла величезна така потужна стаття про цей візит Володимира Зеленського і про дуже цікавий хід, який Зеленський запропонував Дональду Трампу. Зеленський просить, щоб Ілон Маск дозволив використовувати українцям Starlink для того, щоб наводити українські дрони по цілях всередині Росії, зокрема по цих установках для балістичних ракет, з яких росіяни запускають ці ракети по Україні. І він наголошував на тому, що використання Starlink може стати набагато швидшим і дешевшим способом протидії російським балістичним обстрілам. І ось також видання наводить слова виробника FirePoint українського, який каже, що це, якщо можна було би отримати дозвіл на такі удари, то це могло б вирішити дуже багато проблем для українців. І замість того, щоб, як він каже, влучати по стрілах, які летять на Україну, треба вражати і самих лучників, які ці стріли запускають. Зараз Україна може вражати великі стаціонарні об'єкти, такі як об'єкти російської енергетичної інфраструктури, але мобільні комплекси, з яких ракети запускають через ці технології, які використовує Україна, зараз це, на жаль, неможливо. І теж цікаво, що досі Маск дозволяв Україні використовувати Starlink лише на території України і на окупованих територіях і в Криму. І тепер ось просять розширити дозвіл на використання цієї технології вглиб території Росії. Невідомо, чи погодиться Ілон Маск на це, але дійсно цікаво, що видання також пише, що Володимир Зеленський просив Ілона Маска про особисту зустріч в Сполучених Штатах під час цього візиту. Але, як пишуть видання, як пише видання з повідомленням на джерела, ця зустріч не відбулася. Чи погодиться тут Дональд Трамп, казати зараз дуже важко, тому що під час зустрічі, як повідомляють джерела, які присутні були на цій зустрічі, Дональд Трамп сказав, що він врахує ці пропозиції, прохання України, але не пообіцяв нічого конкретного. І тут пишуть, що якщо використання Starlink допоможе українцям змусити росіян сісти за стіл перемовин, Трамп може розглянути це як вагомий варіант. Але також є побоювання щодо того, що це може призвести до ескалації, на що Дональд Трамп не піде. Також цікаво, що ще одна альтернатива, якщо Ілон Маск не дозволить використовувати цю технологію, Зеленський попросив в американців дати Україні доступ до системи Starshield. Це система Пентагону, співпраці Пентагону із Starlink-ом щодо оборонних і військових потреб. Нібито через цю систему також можна буде завдавати цих ударів вглиб Росії. Що ж говорити про Ілона Маска, то у нього досить неоднозначна репутація щодо відносин з Україною. Він на початку давав Україні Старлінки, потім опубліковував мирні угоди і пропозиції свої, які відповідали інтересам росіян насамперед. І були конфлікти з українською владою Ілона Маска. Але ось не так давно, цього року, Федорову вдалося домовитися з Ілоном Маском про відключення Старлінку в Росії. Це дійсно дуже вплинуло на перебіг бойових дій. І дійсно видання також пише, що єдиний, хто має дуже такий особистий і тісний контакт з Ілоном Маском, це був Михайло Федоров. І зараз, як пише видання, був не дуже влучний час для того, щоб змінювати його кандидатуру, змінювати його на посаді міністра оборони, тому що, як пише видання, з повідомленнями, з посиланням на джерела в команді Федорова, він вже вів перемовини з командою Маска про те, щоб надати дозвіл використовувати старлінки для ударів вглиб Росії. Після того, як його зняли з посади міністра оборони, всі ці перемовини зупинилися, і поки що результатів немає. Але також тут цікаво, що позиція Дональда Трампа теж змінюється. Якщо раніше Україна просила надати дозвіл бити американською зброєю вглиб Росії, це називали ескалацією, не давали цього дозвілу, тепер Україна сама навчилася це робити власною зброєю. І Дональд Трамп вже говорить, що так, це ескалація, але це ескалація, яка може привести до поступу на поприщі мирних перемовин. Вчора також була важлива заява від Дональда Трампа в інтерв'ю Financial Times. Він заявив, що розглядає досі, чи буде давати дозвіл на ліцензію виробництва ракет до Петріотів для України, хоча на саміті НАТО була заява про те, що він цей дозвіл хоче надати. Вже бачимо, що президент розмірковує, ще не визначився. Він каже, що це дуже ексклюзивна технологія і треба уважно слідкувати за тим, кому надавати до неї доступ. Ну і постфактум, коментуючи візит Зеленського цього тижня, Трамп також зробив кілька цікавих заяв. Він сказав, що попросив і Володимира Зеленського завершити нарешті цю війну. І говорячи про цей законопроєкт про санкції, який зараз перебуває на розгляді в Сенаті, він також сказав, що треба додати туди ще не тільки санкції проти Ірану, а й мита проти Ірану. Тобто він знову пропонує змінювати цей законопроєкт. Ну, давайте послухаємо його заяви прямо мовою.
2: Як прийшла ваша зустріч з президентом Володимиром Зеленським учора? Чи бачите ви якісь часові рамки?
3: Ні, усе пройшло добре. Послухайте, він займається своєю справою. Я хотів би, щоб він завершив цю війну. Усе дуже просто. Я маю добрі стосунки з обома. Добрі стосунки з президентом Путіним, добрі стосунки з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, завершити цю війну. Минулого місяця загинули тисячі людей, 25 тисяч. Це вже стало звичним, і це неприйнятно. Тож я сказав, просто закінчить війну.
2: Чи хочете ви, щоб Палата представників повернулась до 31 серпня, аби розглянути законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану?
3: Якщо це буде необхідно, хоча, якщо чесно, цього не мало б бути потрібно. Але якщо буде потрібно, я б цього хотів. Ви говорите про законопроєкт Лінсі Грема?
2: Так.
3: Я хотів би, щоб вони додали щодо Ірану мита, а не лише санкції. Думаю, це важливо. Саме цього хотів Лінсі, наскільки я чув. Я чув, що вони передбачили мита щодо Росії, але не щодо тих п'яти країн у частині, яка стосується Ірану. Я хотів би бачити мита щодо Ірану. Це зробило б закон значно сильнішим, тож, можливо, ви добре на цьому знаєтеся і зможете їм про це сказати. Я вважаю, що вони мають передбачити це для Росії, але також мають передбачити це і для Ірану.
1: Ось такі заяви чуємо від американського президента. Ну, будемо дивитися по діях. І перед Дональдом Трампом, очевидно, зараз стоїть багато рішень щодо України.
0: Стосовно, власне, пані Стефанішиної, вона сказала, що ніби президент Зеленський не хоче, щоб її замінили на когось іншого. Як це розцінювати? Тобто вона може залишитися амбасадоркою?
1: Принаймні, так виглядає, що поки що Ольга Стефанішина залишається послом України в Сполучених Штатах. Вона тут, у Вашингтоні, виконує свої обов'язки. От учора в неї був брифінг з американською пресою, на якій вона і повідомила, і роз'яснила ці деталі. Відомо, що поки підозри щодо неї офіційно немає, тому офіційно і приводу для того, щоб знімати її з цієї посади, теж поки що немає. Але водночас ця інформація вже широко розповсюджувалася і в американській пресі, і тут у Сполучених Штатах, в Вашингтоні знають, що це є можливо. Звісно, є презумпція невинуватості, поки її вина не доведена, не можна говорити і звинувачувати, що вона в чомусь винна. Вона сказала, що готова повернутися до України в будь-який момент для того, щоб дати відповіді на всі ці питання навколо цієї справи, якщо вона таки буде. Але поки так виглядає, що справа не є публічною, зараз її в публічній площині немає, і вона продовжує виконувати свої обов'язки. Знову ж таки, як ми говорили, зараз для для України один з найгірших часів для того, щоб змінювати посла, тому що в Сполучених Штатах вже дуже плідно відбувається підготовка до проміжних виборів, і утримувати зараз фокус на Україні дуже важко. Якщо прийде новий посол, йому доведеться все це з нуля вибудовувати, усі ці контакти, і це було б зараз дуже невдалим рішенням.
0: Але з іншого боку, це репутаційні втрати і ризики, вони теж, очевидно, є відчутними вже.
1: Абсолютно, як я вже казала, інформація про те, що є можлива підозра для українського посла, вона була розповсюджена в американських медіа, тобто тут у Вашингтоні в Ольги Стефанішина, як це називають в Сполучених Штатах зараз, lame duck period, це період такої зламаної качки, це називають такий період, коли американські законодавці виходять зі своїх повноважень, вони добувають вже останній термін своїх повноважень, після виборів вони їх не переобрали, але ще є буквально там місяць чи два, коли вони виконують свої повноваження. Ось зараз виглядає так, що в Ольги Стефанішиної такий період.
0: Що ж, наостанок ще спитаюся щодо візиту Віткофа і Кушнера. Він же так, по суті, підтверджений, вони прийдуть на День Незалежності. Чи це добрий знак для України?
1: Поки що про День Незалежності це є неофіційна інформація. Це інформація, яку журналісти повідомляють з посиланням на власні джерела. Якщо це відбудеться так, то це буде дійсно хороший, дуже символічний крок, тому що Україна дуже давно надіслала запрошення, то що представник Сполучених Штатів щодо врегулювання цієї війни відвідав не лише Москву, а й Київ. Він відмовлявся, і якщо зараз він вже відомо, що Кушнер і Вітков погодилися приїхати, це вже повідомляли американське і українське сторона, але якщо це відбудеться символічно напередодні Дня Незалежності, це буде такий хороший знак для України і не дуже хороший знак для Росії.
0: Що ж, дякую дуже за цю розповідь, за інформацію. З нами була Марія Ульяновська, кореспондентка Independent Seven New Media. Ми, нагадаю, сьогодні цікавимося вашою думкою. Що би ви написали на картонці, якби ви зараз брали участь, наприклад, в протестах? І варіант відповіді: поверніть Федорова, поверніть конституційний лад країні, нецензурне слово або нічого, бо протест зараз є недоречний будь-який. Ну, а ми з вами зараз продовжуємо. Можливо, ми маємо ще якесь оновлення інформації, спробуємо оновити картинку прямої трансляції з Києва, де відбувається хода в центрі міста. Учасники рушили до, мені здається, Хрещатика від Центрального університету Тараса Шевченка. Я нагадаю, що там працює наша Наталка Стареправа. На жаль, з нею не було в нас доброго зв'язку для того, щоб поспілкуватися, дізнатися, про що говорять учасники акції протестної, можливо, дати комусь з них слово. Але ми, принаймні, включили на кілька секунд звук, і треба сказати, що всі досить чемно, без негарних слів, скандували, що політика то не є жарт. З тим важко, звичайно, не погодитися, хоча деколи без гумору нашу політику неможливо сприймати, з тим, щоб не мати важких наслідків для психічного здоров'я. Це теж таке ми розуміємо. Ну і що? Маємо. Не маємо ми поки що можливості включити це відео. Щось у нас є з тими проблема. Знаєте, добре дуже річ сказала зараз Марія Ульяновська про те, що дуже не на часі насправді була б заміна посла Україні. Йдеться про пані Стефанішину. Пам'ятаю, що були дуже серйозні

0: економічні мережі Томера, і пишуть про те, що зараз, по суті, лишається 3 місяці до опалювального сезону, нові міністри прийшли, які взагалі не розуміють, що відбувається, швидше за все. Бо вони раніше не робили просто це. Сухомлин іде. Ну, словом, ось така от історія. Так, ну в нас ніби є можливість спробувати включити Київ, правильно? Я розумію. Львівщину. Львівщину. І Львівщину ми включаємо з тим, як і обіцяли, анонсували, в нас має бути сьогодні ексклюзивна, я думаю, інформація про те, що американський актор, двічі номінант на премію «Оскар» Джесі Айзенберг зараз в межах спеціальної місії у Львові. І там є наша журналістка Ема Стадник. І, Емо, ми тебе вітаємо. Скажи, що там відбувається.
1: Колеги, вітаю. Справді, сьогодні у багатьох соцмережах та медіа з'явилася інформація про те, що голівудський актор та номінант на Оскар Джесі Айзенберг приїхав з візитом на Львівщину. Зірка бере участь у благодійній ініціативі, яка має назву The Campfire Project та допомагає українським дітям подолати наслідки війни, зокрема через мистецтво. Ми безпосередньо мали нагоду поспілкуватися з цими дітками, їх у таборі понад 80. Вони максимально задоволені цим проєктом, цим табором, адже мали нагоду впродовж цих 5 днів опановувати мистецтво фотографії, танці, акторську майстерність, ну і, звісно, активно практикувати англійську мову із носіями мови. Приїхав Джесі не сам, а зі своєю дружиною пані Джесікою. До того ж, Джесі в особистій розмові зізнався, що ця місія для нього надто особлива, адже його предки родом із цих країв, а у Львові під час Другої світової війни місцеві жителі врятували життя його родини. Далі маємо можливість почути безпосередньо прямого
2: актора. Чесно кажучи, я не хвилювався за власну безпеку у теперішній ситуації. Але бути тут для мене надзвичайно важливо. Я бачив усі наслідки атаки вчора, але ці діти живуть у цьому вже досить довго. Та найскладніше тим, хто зараз на сході країни – на лінії фронту.
1: Із дітками працювали 10 волонтерів із Америки, а батьки, зокрема, нам розповідали, що вони дуже задоволені тим, що їхні дітки могли практикувати іноземну мову із безпосередньо носіями. Тож чекаємо Джесі Айзенберга в Україні ще не один раз. Колего,
0: дякую дуже, Ема. Ема Стадник була з нами, розповідала про візит на Львівщину до Львова, зокрема, Джесі Айзенберга, американського відомого актора, який зіграв, зокрема, в байопіку масштабному «Соціальна мережа» Цукерберга. І був номінантом на кінопремію «Оскар» тоді. І, знаєте, але йому так трошки пощастило в лапках, тому що він приїхав до Львова, де, в принципі, не було обстрілів більше місяця, і потрапив відразу на дуже серйозний обстріл, 22 балістичні ракети, понад 30 поранених, на жаль, одна людина загинула. Ну, а зараз з нами ми продовжимо, все-таки є нарешті зв'язок у нас з Києвом, і на сам кінець подивимося, що ж там відбувається з тою ходою за Федоровим.
3: Наші глядачі, сподіваюся, ви нас бачите і чуєте.
0: Так.
3: Як бачите, триває хода, розпочалася від парку Тараса Шевченка. Важко описати словами. Це, я би сказала, напевно, за відчуттями добрих таких декілька кілометрів людей сьогодні зібралося в центрі столиці, прямують ходою просто зараз до площі Івана Франка, до традиційного місця, де відбувалися мітинги. Сьогодні вже 16-й день безперервних мітингів, які відбуваються у столиці. Бачимо, насправді, дуже багато людей сьогодні приєдналося знову ж таки з тією ж самою вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, але це більше, ніж прізвище. За цим стоїть ціла зміна в системі. Люди вимагають не просто повернути одну людину, а дослухатися до народу і повернути людину, яка розпочала реформи, не встигла закінчити. І це стосується і не тільки міністра оборони, це стосується міністра ветеранів, тому що багато людей не згодні з тим, що посаду займає міністра ветеранів не сам же ветеран. І це, насправді, люди ще більше і більше підхоплюють хвилю зміни і згадують ті чи інші реформи, які держава обіцяла зробити, але досі не виконала. Зокрема, ми сьогодні спілкувалися з ініціатором, ветераном Дмитром Козятинським,

0: яка впродовж цих всіх днів киян виходити в центр столиці з мітингами і зазначив, що судячи з останніх інтерв'ю, президент Зеленський не звертався напряму до народу і не висловив готовності повернути Михайла Федорова. Зокрема, цю вимогу і озвучували самі мітингарі, тому вони продовжують виходити, так.
1: Наталко, дуже дякую тобі за те, що все-таки змогла до нас пробитися. Я вже боюся щось ще питати в тебе, не знаю, як зі зв'язком, ти дуже мало часу, але якщо раптом ти зможеш відповісти, то ти була на попередніх акціях, була на картонковому Майдані. Чи є відчуття, що це найбільша, можливо, протестна акція за всю війну?
0: Я скажу, що це масштабний мітинг. І, наприклад, цього року, який відбувся, вже так склалося, що, не знаю, чи можна назвати традиційним, бо другий рік підряд у липні якраз відбуваються мітинги. Але те, що він масштабний і те, що він сколихнув народ, це не на жарти, я би сказала так. Тому що люди, якщо минулого року бачили результативність за декілька днів, наприклад, то цього разу потребує це значно більше часу, і люди бачать, що, мабуть, президент Зеленський не дуже й то хоче до них дослухатися, але і сам народ, який виходить на мітинги, не готові здаватися і просто так складати руки, тому ми будемо стежити далі, що, як будуть розгортатися події.
1: Дякую, Наталка Стареправо. Пряме включення просто з центру Києва, де масштабно багатотисячна, судячи за першими оцінками, хода відбувається вже не лише на підтримку Федорова, але з проханням почути зараз голос народу. Ми питаємося, що би ви написали на своїй протестній картонці, якщо би брали участь в цьому протесті. 17% кажуть, поверніть Федорова. 57% поверніть конституційний лад країні. Нецензурне слово написали би 9%. Не уточнюйте. І нічого, протест недоречний, вважають 17% наших глядачів. Дякую всім, хто нас сьогодні дивився, активно голосував, лайкав і підписувався. Побачимося завтра вже з вами на випусках новин. Ну і я буду також сподіватися, що проведемо ще розмову з Портиком традиційно в рамках суботнього політклубу. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Бережіть себе.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
3: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт.
7: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
8: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка в рол, а мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Dolgit Anti-Sudoforte. Для розслаблення м'язів і литок – Dolgit Anti-Sudoforte.
12: А давай замовимо цей і цей.
13: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.
17: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
18: Мільйони під водою забирай з собою.
19: Знервованість, перелік, стрес.
20: Знову стиснилась.
19: Щось серце погане.
21: Тримай Корвалмен.
22: Корвалмен. Заспокой своє серце.
23: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
2: 47-ма бригада Магура.
3: 110-та механізована бригада.
4: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємось за нашу свободу та незалежність.
2: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
3: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
2: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
2: Дрон – це наші очі, точний удар.
4: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
3: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
3: Перемагаємо разом. Слава Україні!
5: Героям слава!
6: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Служба розшуку дітей «Магнолія» просить допомоги у розшуку 4 дітей з Донецької області. У місті Слов'янськ безвісти зникли Олександр, Ляля, Володимир та Микола Череповські. Прошу уважно вдивитися у їхні обличчя. Дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає та допоможе розшукати дітей. На жаль, маємо обмаль інформації про обставини зникнення, однак, як показує наш досвід, саме в таких ситуаціях можуть допомогти небайдужі свідки. Тож, будь ласка, якщо ви щось знаєте про Олександра, Лялю, Володимира та Миколу, повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116-300. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться в їхнє обличчя, і якщо ви про когось із них щось знаєте, не зволікайте та телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-300. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ми розшукуємо 16-річного Андрія Панаріна. Він зник у лютому 2023 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. І увесь цей час ми намагаємося встановити його місце знаходження. Звісно, оскільки зник Андрій в окупації, то процес пошуку у силу об'єктивних причин є дуже ускладненим. Утім, нашим осінт-аналітикам, які шукають інформацію у відкритих джерелах, вдалося знайти ймовірну сторінку хлопця у російській соціальній мережі ВКонтакте. Важливо, що ця сторінка є активною, і хлопець на світлині дуже схожий на того, який перебуває у розшуку. Передусім, це вселяє надію на те, що з Андрієм усе добре, і головне, що він живий. Наші осінт-аналітики кажуть, справді, досить ймовірно, що це саме Андрій Панарін. Звісно, зараз ми намагаємося зв'язатися із хлопцем, аби переконатися, що з ним дійсно усе гаразд і що він у безпеці. А поки інформація про точне місце знаходження Андрія Панаріна не підтвердилася, офіційно він вважатиметься зниклим безвісти. Тож, можливо, якщо і вам щось відомо про Андрія, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116-300. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж ви, наприклад, перебуваєте на окупованій території і у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Анонімність ми гарантуємо. Зараз переважна більшість дітей, які зникають, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому якщо ваша рідна дитина зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином. Одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-300. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема, у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Водночас у поліції радять не публікувати багато інформації про пошук у соціальних мережах. Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте, а ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
2: Вітаю, це Євроінтеграція. Ну і очевидно, що мене звати Юрій Фізер. Щотижня о цій порі в ефірі ми говоримо про те, чому нам потрібно бути у Європейському Союзі. Ми говоримо про наш євроінтеграційний поступ, чого від нас вимагають у Брюсселі, що нам самим потрібно зробити, що ми робимо, з чим виникають труднощі. Хто не хоче, щоб ми були у Європейському Союзі, а хто хоче, але якось ставить палки в колеса, щоб ми не швидко туди потрапили. Одним словом, усі ці аспекти ми розбираємо у програмі «Євроінтеграція». І для цього я щотижня кличу різних експертів, які в міру своєї фаховості дозволяють нам розібратися у цих іноді складних для розуміння питання. Кожен по своєму розділу. Ну і сьогодні в ефірі розберемо дві критичні для нас теми, від яких безпосередньо залежить швидкість нашого руху до Європейського Союзу та довіра західних партнерів. Спочатку проаналізуємо черговий дипломатичний кулуарний тупик у Брюсселі. 22 липня посли ЄС вкотре намагалися переконати Угорщину відкрити для України важливі переговорні кластери. Проте Будапешт непорушно тримає вето. З'ясуємо, як Україні долати ці бар'єри та яку допомогу нам може запропонувати Ірландія. У другій частині програми розберемо внутрішні політичні струси вже в Києві. Урядові зміни викликали нерозуміння серед європейських партнерів. Проаналізуємо, чи ризикують кадрові перестановки в українській владі загальмувати темпи євроінтеграції та як повернути повну передбачуваність у відносинах із Брюсселем. Про це та інше у сьогоднішній євроінтеграції. Ну, але перед тим, як представити гостей і перейти до безпосереднього обговорення заявлених на сьогодні тем, традиційно хочу усім вам запропонувати підбірку новин, які стосуються нашого європейського поступу. І сьогодні розпочинаю із такого. Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу без зволікань. Про це заявив Сергій Корецький за підсумками першої телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Прем'єр-міністр України запевнив, що уряд продовжить реалізацію необхідних реформ, а також обговорив із президенткою Єврокомісії підготовку до опалювального сезону, зокрема залучення коштів для формування запасу газу та відбудови енергетичної інфраструктури. Крім того, сторони приділили увагу своєчасному виділенню чергових траншів макрофінансової допомоги та посилення санкційного тиску на Росію. Пан Корецький закликав Єврокомісію сприяти якнайшвидшому забезпеченню України додатковими перехоплювачами для збиття балістичних ракет та більш активній співпраці в межах спільного антибалістичного проєкту. Відкриття двох наступних переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу відклали через позицію Угорщини. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела в структурах ЄС. Під час засідання робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення Будапешт укотре відмовився затвердити результати скринінгу другого кластера – внутрішній ринок та третього – конкурентну спроможність і інклюзивне зростання. Дипломати вже вдруге намагалися отримати консенсус, однак через угорську сторону. Ухвалити рішення не вдалося. Тепер наступну спробу розглянути це питання планують провести 1 вересня після завершення літньої перерви. Перший переговорний кластер основи для України та Молдови офіційно відкрили 15 червня в Люксембургу, що стало початком безпосередніх переговорів про членство України у Європейському Союзі. Ірландія під час свого головування в Раді Європейського Союзу докладе максимальних зусиль для якнайшвидшого відкриття наступних переговорних блоків щодо вступу України до ЄС. А ось про це сказав прем'єр-міністр країни Мік Холмартін під час візиту до Києва. І сказав він це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами ірландського прем'єр-міністра, Дублін всебічно підтримує євроінтеграційні прагнення України та бачить вагомий прогрес у реалізації необхідних реформ. Очільник ірландського уряду підкреслив, що минулого тижня вже відкрили переговори щодо ще одного кластеру, тож зараз працюватимуть над відкриттям наступних. Окрім цього, Мік Холмартін запевнив у непохитній підтримці санкційного тиску на Росію, аби змусити її припинити війну. Також Дублін підтвердив готовність надавати Україні подальшу гуманітарну, фінансову та політичну допомогу на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі. Комітет постійних представників Європейського Союзу дійшов згоди щодо вмісту нового 21-го пакету санкцій проти Росії. Позачергове засідання дипломатів розпочалося минулого четверга о 8:30 ранку, під час якого учасники досягли політичного консенсусу. Ключовим стало те, що Греція погодилася на компромісний варіант, зміст якого наразі не розголошують. Зараз триває технічна робота над фіналізацією тексту санкційного документа. При цьому письмову процедуру затвердження вирішили розпочати та завершити того ж дня у другій половині. Такий графік необхідний для того, щоб дипломати встигли заморозити цінову стелю на російську нафту. обмеження джерел фінансування війни, удар по енергетичному сектору та боротьба з обходом обмежень є основними елементами 21-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, санкції спрямовані на послаблення економічних основ російських військових зусиль у момент, коли Україна набрала військового імпульсу. Зокрема, Євросоюз розширить заборону на фінансові операції ще на 32 російські банки, а також уживе заходів щодо компаній, пов'язаних із криптовалютами та торгівлею нафтою. Крім того, Брюссель вирішив на рік заморозити механізм коригування граничної ціни на російську нафту, аби Москва не могла використовувати коливання ринкових цін для фінансування бойових дій. Ну і також Євросоюз уперше запроважить обмеження проти суб'єктів, які допомагають російському тіньовому флоту обходити санкції. Хорватія заблокувала закриття 14-го переговорного розділу щодо транспортної політики в процесі вступу Чорногорії до Європейського Союзу. Про це повідомляє Європейська правда. Загреб укотре використовує переговорний процес для висунення двосторонніх претензій Подгориці. Зокрема, Хорватія непокоїться через нижчі тарифи чорногорських автоперевізників, які після вступу країни до Євросоюзу можуть забрати частину ринку в хорватських компаній. Крім того, Загреб відмовляється визнавати чорногорські авіаційні карти, побоюючись послаблення власних позицій у можливій територіальній суперечці. Невизначеним між країнами залишається і питання розмежування акваторії, а також суперечки, пов'язані з війною 1991-95 років. Водночас Єврокомісія офіційно ставить за мету приєднання Чорногорії до ЄС у 2028 році. Ну і перед тим, як представити свою першу на сьогодні гостю і почати обговорення першої заявленої теми, я пропоную усім нам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
3: На засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення 22 липня Угорщина відмовилась затвердити результати скринінгу другого та третього переговорних кластерів для України й Молдови. Через необхідність одностайної підтримки держав-членів процедура фактично поставлена на паузу, щонайменше до початку вересня. Коли після літньої перерви це питання знову повернеться на порядок денний. Це вже не перша спроба. Ще 17 липня Будапешт заблокував початок процедури відкриття цих кластерів. Кластерів для України, хоча був готовий підтримати відкриття третього кластера для Молдови. Однак такий підхід не знайшов підтримки серед більшості держав Євросоюзу, які наполягають на синхронному русі двох країн-кандидатів. Нинішня затримка стала ударом по планах ірландського головування в Раді ЄС. Дублін розраховував ще до завершення літнього політичного сезону розпочати підготовку до відкриття нових переговорних кластерів, щоб уже у вересні провести міжурядову конференцію. У довгостроковій перспективі ЄС розглядав можливість відкрити приблизно по одному кластеру щомісяця та завершити цей етап переговорів до кінця 2026 року. Формально Угорщина пояснює свою позицію необхідністю справедливого підходу до всіх кандидатів на вступ, насамперед Західних Балкан. Водночас питання двосторонніх українсько-угорських відносин також залишається важливим фактором. Після зміни влади в Будапешті сторони відновили переговори щодо прав угорської національної меншини на Закарпатті. Водночас дипломати звертають увагу на ширший аспект. Право вето Угорщина традиційно використовує як інструмент переговорів із Брюсселем щодо власних фінансових та політичних питань.
2: Ну що ж, триває наша сьогоднішня євроінтеграція. І починаємо з такого. 22 липня посли країн Євросоюзу знову намагалися переконати Угорщину зняти вето та відкрити для України другий і третій переговорні кластери. Проте Будапешт знову заблокував процес. Водночас власні умови Брюсселю висувають і інші держави, наприклад, Греція. Вона вибила собі річну відстрочку для транспортування російського скрапленого газу перед погодженням 21-го пакету санкцій. Чому національний прагматизм окреме країн ЄС дедалі частіше блокує рішення щодо України? Чи здатне ірландське головування створити для нас дієве лобі? Та як розбити цей брюссельський тупик? Говоримо прямо зараз. Ну і до нашого ефіру долучається народна депутатка України, голова Комітету з питань інтеграції України до Європейського Союзу Іванна Климпуш-Цинцадзе. Пані Іванно, вітаю вас і дуже дякую, що долучилися.
4: Дякую за запрошення. Добрий день.
2: Добрий день. Дякую, що будете допомагати нам розібратися, ну, в такій доволі складній ситуації, з якої ми вже довший час. І з вини одних, і з вини своєї намагаємося вибратися, але щось воно здається інколи, що ми тупцюємо, продовжуємо тупцювати на місці, хоча якісь результати є. Так от, 21 липня ось це рішення, яке посли ЄС на засіданні робочої групи, вони вкотре намагалися вмовити Угорщину, а Угорщина вкотре ставила палки в колеса. І цього разу стосовно погодження відкриття другого і третього переговорних кластерів з Україною щодо вступу до ЄС. На вашу фахову думку, чому офіційний Будапешт навіть з новим прем'єр-міністром спочатку блокував, ну не блокував, а так відтягував відкриття шостого переговорного кластера, ну тепер доволі достатньо сильно відтягує відкриття другого і третього аж до початку вересня, і то ще невідомо. Чому вони не зайняли таку якусь непорушну позицію зараз, навіть при тому, що ну надходить інформація про те, що якісь неврегульовані раніше питання між Україною і Угорщиною буцім врегульовуються?
4: Ви знаєте, ми маємо ж уважно стежити за тим, що говорив пан Пітер Мадяр іще під час своєї виборчої кампанії. Адже він чітко заявляв про те, що він не підтримує такого швидкісного руху України до членства Європейського Союзу. Це десь відповідає тим настроям угорського суспільства, який створив за час свого прем'єрства відповідно Віктор Орбан і тої всієї пропагандистської машини, яка працювала на таку нівелювання взагалі зусиль Києва в євроінтеграційному напрямку і права Києва розраховувати на пришвидшений рух до членства в Європейському Союзі. Тому це не має бути для нас якоюсь такою несподіванкою. Радше тут потрібно працювати як із урядом угорським, так і з угорським суспільством. І тут я хотіла би, щоб ми докладали до цього більше зусиль системних на рівні держави України. Днями я бачила, що Міністерство закордонних справ затвердило нову комунікаційну стратегію. І от там я не побачила в цій комунікаційній стратегії таких критичних речей, які пов'язані з протидією російським наративам, зокрема на європейському континенті. Тут потрібно набагато більше активізуватися на сьогодні і потрібно в цьому напрямку діяти. Я надіюся, що все-таки і ірландському головуванню, і іншим країнам-членам Європейського Союзу, які далі підтримують, принаймні, процес відкриття зараз усіх переговорних кластерів для України, вдасться знайти оцю спільну мову з Будапештом і розблокувати цей процес, принаймні, до кінця року. Але, як бачимо, такі оптимістичні прогнози стосовно там початку вересня, вони вже не будуть правджуватися. Ну і ще одне, про що ми чомусь, знаєте, постійно забуваємо, коли обговорюємо ось ці дискусії, які відбуваються на рівні послів Європейського Союзу, країн-членів Європейського Союзу, чи там на рівні глав держав. Ми забуваємо про те, що серйозним і таким переконливим аргументом на користь України і на користь тих наших партнерів, які щиро вболівають за успіх України, стало би те бачення, що Україна реально активно і так проактивно приступила до виконання усіх завдань, наприклад, в рамках першого кластеру основи. А насправді після відкриття цього кластеру жодних рухів стосовно виконання завдань ми реально не побачили тут всередині держави. Більше того, вся та колотнеча, несподівана колотнеча з відставкою уряду, призначенням нового уряду, недопризначенням критичних ключових міністрів на свої посади, бо президент Зеленський не подав їхні кандидатури до парламенту України, вона викликала, як мінімум, це дуже, так я м'яко скажу, здивування у наших європейських партнерів. Насправді викликала нерозуміння і підстав, і причин, і способів. На жаль, українська влада жодним чином, ну там, скажімо, не попередила за своїми каналами керівництво ні Єврокомісії, ні Євроради, ні там ключових партнерів про те, що такі задуми в принципі є і будуть відбуватися, і з чим вони пов'язані. А це не сприяє зміцненню довіри з українською владою між нашими партнерами і українською державною машиною. І, очевидно, створює додаткові можливості і аргументи для тих скептиків, зокрема і Угорщини, стримувати весь процес євроінтеграційний з точки зору вже виконання зобов'язань самого Європейського Союзу.
2: Пані Іван, ви сказали цікаву думку про те, що українському уряду потрібно активізуватися. Тому питання якраз стосовно цього. А що заважає українському, заважало і заважає зараз новому уряду бути активним постійно, а не постійно доганяти?
4: Ми з вами розуміємо, що новий уряд, на жаль, і це ж об'єктивний процес, але до якого, власне кажучи, призвели рішення, які ухвалені були особисто президентом Зеленським і вже потім відпрацьовані Верховною Радою України, та це заміна уряду. Коли дві третини міністрів є новими на своїх посадах, коли частина з них зараз зайнята реорганізацією своїх міністерств, які насамперед не треба було об'єднувати, щоб зараз друге вже роз'єднувати, коли частина міністрів взагалі не має жодного досвіду в управлінського, в державному управлінні, та не мала ніколи цієї можливості там розуміти, як працює державна машина, то ми зараз втрачаємо конкретний час. Тому я не знаю, коли новий уряд спроможеться там зібратися докупи і вже видавати якісь результати на гора. Але це штучно створені проблеми для України, як на мене. А що стосується попереднього уряду, то я думаю, що тут ми стикалися не тільки з відсутністю реальної політичної волі самих урядовців, а й, власне кажучи, повного підпорядкування урядовців відсутності політичної волі на Банковій з боку президента України і з боку Офісу президента. Тому ось тільки зміна позиції от головного центру там всупереч Конституції і так далі, але де-факто головного центру влади в Україні, саме президента України, вона могла би дати додатковий поштовх до реальних змін і трансформацій. От ми буквально днями минулого тижня мали першу зустріч з новим віце-прем'єр-міністром з питань європейської євроатлантичної інтеграції паном Ченцовим. І серед іншого я запитувала в нього, а коли, наприклад, буде вже внесено урядовий законопроєкт про зміну підходів до формування Державного бюро розслідувань, яке стало на сьогодні таким інструментом тиску влади проти незгодних. Ну і у відповідь ми почули, що цей лідерство в цьому процесі має саме Офіс президента і президент, і ми, мовляв, від нього очікуємо такого внесення такого законопроєкту. То я взагалі не розумію тоді, в чому затримка і що заважало Офісу президента внести вже на розгляд парламенту свою ініціативу, своє бачення для того, щоб парламент міг ухвалити всі рішення, і ми вже на осінь вийшли з реформою Державного бюро розслідувань і, відповідно, могли би за новими правилами добирати керівника, в якого закінчується повноваження наприкінці цього року. Всі ці речі – це тільки один елемент, та? Але всі ці речі, за ними дуже-дуже уважно слідкують наші партнери. Всі ці речі, якщо, скажімо, ще на грудень місяць вони не були частиною цих проміжних умов у кластері основи, то, власне, коли наші колеги побачили, як Україна неохоче рухається по виконанню ось цього там спільного комюніке між попереднім віце-прем'єром і комісаркою з питань розширення, так званим документом Качки-Кос, то, власне, власне, всі елементи цього документу, вони увійшли у проміжні бенчмарки, та у проміжні умови виконання кластеру основи. І для нас це критично зараз показати прогрес у цьому напрямку.
2: Пані Іванно, оскільки ми вже цю тему зачепили, я хочу, щоб ми разом послухали пряму мову Олени Сотник. В ефірі «Слави» вона сказала наступне. Давайте почуємо її, а потім запитання до вас буде.
5: Не одна Угорщина блокує, просто Угорщина це робить офіційно і відкрито, а за її спиною ховаються інші, скажімо так, скептики прискореної євроінтеграції України. Тому ми маємо ширшу проблему, ніж просто блокування однією країною. І очевидно, що вирішувати доведеться питання не тільки з Угорщиною, а й вести перемовини з рядом інших країн, які є скептичними до цього прискореного процесу. Але мені здається, що ключова задача тут все одно на боці України, і вона полягає в тому, що зараз ми маємо два відкритих кластери, і в першому кластері Fundamentals насправді закладені ключові реформи, не тільки з точки зору європейської інтеграції, вони ключові для суспільства, і вони точно назріли, і я впевнена, що прогрес просто в цих реформах, він точно дасть Україні сильний аргумент в перемовинах з нашими партнерами, в тому числі там Німеччиною, Нідерландами, Францією і іншими, для того, щоб переконати їх в готовності України, в принципі, до паралельної роботи над реформами по всім іншим кластерам.
2: От, пані Івано, відповідаючи на попередні запитання, ви вже про це почали говорити. Зараз пані Олена так те саме сказала. І от я хочу вас запитати. От цей кластер фундаменталс, кластер основи, до якого є багато запитань, зокрема, реформи, які від нас вимагають у Брюсселі і з якими ми топчемося на місці. На вашу фахову думку, ми недостатньо прислухаємося до наших партнерів у Європейському Союзі, коли вони говорять про реформи. Ми прислухаємося, але робимо все одно якось по-своєму, або ми взагалі нічого не слухаємо. Це, якщо говорити там реформа судочинства, суди і так далі, ці важливі речі.
4: А я зараз відповім на ваше запитання. Можливо, тільки прокоментую те, що ще сказала пані Олена стосовно того, що за спиною Угорщини дійсно ховається позиція інших країн, які, може, не хочуть і розуміють, що це такий моветон виступати проти прискореного рішення, прискорених рішень щодо України і, ну, тішити тому, що є така відкрита позиція Угорщини з цього приводу. Але тут маємо дві групи країн. Одні, які є більш там скептично налаштовані, і, на жаль, на сьогодні Вишеградська четвірка вже стає такою більш скептично налаштованою до України. І це теж великий виклик, бо це насамперед всі наші безпосередні, практично всі наші безпосередні сусіди. А друга частина країн – це ті країни, які точно дуже ретельно аналізують наші трансформації, наші реальні зміни всередині держави, і від цього залежить там їхня позиція. І це не тому, що вони скептично налаштовані стосовно України, а радше тому, що вони дійсно вимагають того, щоб Україна змінювалася з огляду на свою готовність відповідати там зворотнім рухом назустріч. Що стосується того, чи ми чуємо, чи ми робимо, знаєте, ну, є багато пояснень стосовно того з боку урядовців, що, мовляв, кластер основи, і це дійсно відповідає дійсності, він не має конкретних параметрів європейського права. Та? Це про принципи, це про підходи. І тому, звичайно, ми би мали там з врахуванням української позиції, української традиції навіть якоїсь, мали би змінювати відповідно свої внутрішні процеси. Це і стосується верховенства права, і забезпечення прав і свободи, і правоохоронної системи, і таке інше. Разом з тим є, я це бачу як радше таку відмовку досить формальну від відсутності реальної волі змінюватися і трансформуватися. І тому думаю, що ми так чуємо, але чуємо на одне вухо тільки, і будемо, ну, будемо бачити, що далі будуть, ну, спроби такої певної маніпуляції того, а як, в який спосіб ми будемо реалізовувати те чи інше завдання. І тут нам важливо, щоб і в парламенті було достатньо політичних представників з різних політичних сил, які би розуміли глибину цих, необхідність глибини цих процесів і як нам найкраще дійти до їхнього виконання, щоб суспільні гравці, як, наприклад, громадські організації, аналітичні центри, бізнес-асоціації, вони формували свою позицію і теж її оприлюднювали достатньо гучно і переконливо. Я не кажу про кричання, але я про розповсюдження цієї позиції, тому що це якраз дасть нам можливість тоді мати там ширше коло людей, залучених до євроінтеграційних процесів, які могли би і мали би дійсно просувати цей процес всередині держави. І, можливо, уряд, знаходячись під таким суспільним тиском і парламентським тиском, ну, все-таки буде на гора видавати якісніші і швидші рішення.
2: Пані Івано, а як нам зараз працювати із тими партнерами із Європейського Союзу, ну, приміром, як з Грецією, які от застосовують такий прагматизм економічний для того, щоб блокувати наш поступ? Їх можна зрозуміти з якогось боку, але як нам з ними працювати? Тому що мені здається, що такі блокування можуть стати доволі частішими.
4: Ну, знаєте, можна почати, наприклад, з призначення посла в Грецію. Це країна, в якій в нас вже кілька років немає повноцінного глави нашої місії, нашого посольства. І, знаєте, завжди такі речі, вони допомагають активізувати діалог і відкрити певні двері і отримати доступ і до логіки, такої глибшої логіки розуміння аргументів тої чи іншої приймаючої країни, але одночасно донести до них свою логіку. Я також вважаю, що нам потрібно і посилювати парламентську співпрацю з урядом Греції. Але ми з вами теж маємо розуміти, що це ширший тренд, і це не тільки з урядом, там, з суспільством, з парламентом, а ширший тренд з точки зору того, що, на жаль, до нашої війни є певне таке страшне слово, як на мене, звикання у світі і на теренах Європейського Союзу так само. І це, на жаль, призводить до того, що ми недовикористовуємо необхідність працювати і говорити з суспільствами тих країн, які насправді на початку Великої війни давали сильну відсіч, давали, ну, такий мандат для дій своїм урядам, а на сьогодні вони перейшли до там фокусування на своїх там соціальних, економічних проблемах, якихось інших задачах, але вже не бачать ні нагальності, ні моральної сторони цієї війни, ні ось цього битви добра і зла. І тут нам потрібно просто, ну, мобілізуватися з тим, щоб пояснювати, а що насправді відбувається і що відбувається з боку держави нас, яка протистоїть ворогу, і з другого боку, яка хоче трансформуватися, як суспільство, яке хоче трансформуватися і потребує підтримки наших партнерів.
2: Ви тут згадали це негарне слово «звикання». Додам ще одне негарне слово «вигорання інтересу до України», на превеликий жаль, яке, можливо, буде дедалі частіше чутним і з Європейського Союзу. І ви правильно сказали, що з цим потрібно працювати, потрібно переконувати. Але, дивіться, є один момент. До України приїжджав прем'єр-міністр Ірландії, країни Мікол Мартін, країни, яка перебрала на себе головування у Раді Європейського Союзу, і він під час прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським висловив запевнення, і тут серйозне запевнення в тому, що Ірландія буде докладати максимум зусиль для того, щоб відкрити за свого головування, ну, принаймні, спробувати відкрити за свого головування всі переговорні кластери, і він запевнив, що Ірландія бачить Україну у складі Європейського Союзу і буде докладати максимум зусиль для того, щоб ми якомога швидше були там. Як цю підтримку Ірландії зараз нам потрібно зараз використовувати?
4: Ну, ви знаєте, я хотіла би нагадати, що Ірландія якраз була тою країною серед країн, так умовно називаємо це, старої Європи, яка перша для себе ухвалила рішення підтримати надання кандидатського статусу Україні, і ми це пам'ятаємо, і ми вдячні, тому що її позиція тієї країни, вона тоді стала, ну, досить серйозною, визначальною також для тих інших країн, ну, наприклад, той ж там і Німеччини, і Франції, і Італії, і багатьох інших, там Нідерландів, багатьох інших країн. І до цього часу Ірландія надає, ну, дуже суттєву допомогу тим українцям, які знаходяться, знайшли прихисток від війни на теренах Ірландії. Ми бачимо нові пакети допомоги, попри, скажімо так, військову нейтральність Ірландії, ми бачимо нові пакети допомоги і в царині підтримки нашої енергетики, і, до речі, в царині підтримки виробництва проти протиповітряної оборони, там засобів РЕБ, навіть, тобто, такої нелетальної, як вони це називають, зброї. І ми це дуже цінуємо. Що стосується ось цього просування до членства і просування в подальшому такій динаміці нашої взаємодії з Європейським Союзом, то, знаєте, ми зараз маємо дуже таке активне головування, ми матимемо наступне головування, прихильне до України також, це литовське головування, і нам ось цей рік тих головувань треба максимально використати з тим, щоби надати, ну, як на мене, найкраще використання є, надаючи їм правильні аргументи саме нашими діями, які допоможуть їм переконувати інші країни, члени Європейського Союзу. І тут це знову така зав'язка на внутрішній українській ситуації. Одночасно я хотіла би також звернути увагу на те, що в Ірландії теж розгортається, ну, така досить вже тривала кількамісячна історія, яка говорить про те, що глинозем з одного з великих підприємств на теренах Ірландії, яке до цього часу знаходиться у власності російської компанії «Русал», цей глинозем постачається до Російської Федерації, принаймні десь приблизно половина цього глинозему, і використовується для виробництва алюмінію на теренах Росії, який потім може використовуватися вже в російських зброї, в російській зброї, яка використовується проти України. І зараз, ну, от я досить багато зараз спілкуюся з медіа ірландськими і намагаюся закликати все-таки уряд Ірландії використати своє лідерство і головування в Європейському Союзі для того, щоб самим поставити питання обмеження цього експорту до Росії на рівень Європейського Союзу і спільно з іншими країнами-членами Європейського Союзу додати цей продукт також до санкційних списків і шукати те рішення, яке дозволить переорієнтувати експорт цього підприємства під керівництвом вже якогось там зовнішнього управління саме цим підприємством, а не безпосередніми власниками, для того, щоб Ірландія, ну, там співпадала ось цей моральний вибір і вимір цієї підтримки і населення, і уряду, який надається Україні, ну, і з такими речами, які на сьогодні вибиваються із цього процесу.
2: Пані Іване, ну і останнє запитання до вас на сьогодні. У своєму першому виступі після вступу на посаду прем'єр-міністр України пан Корецький висловив, ну, упевненість навіть в тому, що усі переговорні кластери будуть відкриті. Ну, принаймні, до кінця року. У вас є цей оптимізм?
4: Ну, я сподіваюся, що пан прем'єр докладе всіх зусиль для того, щоб надати нашим партнерам адекватних аргументів для того, щоб це дійсно відбулося. І ну, мені би хотілося, щоб нам це вдалося. Зі свого боку будемо докладати так само цих зусиль. Але, знову ж таки, ще раз підкреслю, без того, щоб Україна паралельно демонструвала реальну трансформацію всередині держави, ми не можемо очікувати на добру волю з боку наших партнерів. І не треба перекладати відповідальність за ці затримки суто на країни Європейського Союзу.
2: Пані Івано, дуже вам дякую за участь у програмі. Дякую, як завжди, за ваші фахові відповіді і коментарі на мої запитання. Іванна Климпуш-Цинцадзе, народна депутатка України, голова Комітету Верховної Ради України з питань інтеграції України до Європейського Союзу, була першою гостею першої частини сьогоднішньої євроінтеграції. Перед тим, як представити свого другого гостя, я пропоную усім нам подивитися і другий на сьогодні сюжет. Дивимося.
3: Перезавантаження уряду в Україні стало не лише кадровою зміною, а й частиною підготовки України до наступного етапу переговорів про вступ до Європейського Союзу. Після завершення скринінгу дедалі більшого значення набуває не лише зміст реформ, а й спроможність державних інституцій швидко їх реалізовувати та звітувати перед Єврокомісією. Саме тому Кабінет міністрів відмовився від моделі так званих мегаміністерств. Під час переговорного процесу вона виявилась менш ефективною через надмірну концентрацію повноважень і складність координації великої кількості євроінтеграційних напрямків. Одним із ключових рішень стало відновлення Міністерства аграрної політики. Саме аграрний сектор охоплює значну частину законодавства, яке Україна має адаптувати до права ЄС. Окреме профільне міністерство відповідатиме за виконання вимог у сферах сільського господарства, безпечності харчових продуктів та рибальства. Це напряму пов'язано з підготовкою до відкриття кластера 5, одного із наймасштабніших блоків переговорів. Після виведення аграрного напряму Міністерство економіки та довкілля отримало більш вузький мандат. Це дозволяє зосередити ресурси на питаннях внутрішнього ринку, конкурентної політики, інвестицій і виконання екологічних вимог ЄС. Саме ці сфери формують основу для просування кластерів номер 2, 3 і 4. Окремий напрям отримали і питання внутрішньо переміщених осіб. Створення профільного міністерства посилює координацію політики регіонального розвитку, соціальної адаптації та підготовки до майбутнього використання структурних фондів ЄС. Це є одним із практичних елементів виконання критеріїв кластера 1 – основи, який залишається визначальним для всього переговорного процесу.
2: Триває євроінтеграція і в другій частині програми про таке. Євроінтеграційний поступ України залежить не лише від дипломатичних зусиль у Брюсселі, а й від внутрішньополітичної стабільності та передбачуваності у Києві. Ну і нещодавні урядові рокіровки і звільнення міністра оборони Михайла Федорова викликали чимало запитань та відвертого нерозуміння серед європейських партнерів. Чому кадрові рішення української столиці критично сприймаються на Заході, як зберегти довіру ключових донорів у час війни та як внутрішні реформи уряду вплинуть на швидкість відкриття нових переговорних кластерів? Про все це говоримо просто зараз. До нашого ефіру долучається дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, представник України при Європейському Союзі у 2008-2010 роках Андрій Веселовський. Пане Андрію, вітаю вас і дякую, що долучилися.
6: Доброго дня, приємно бути у вас.
2: Пане Андрію, і приємно те, що ви долучилися до нас і фахово поясните оте все, що зараз відбувається на цій арені, про яку ми говоримо, а зокрема про ці рокіровки в українському уряді, зокрема на євроінтеграційному напрямку. Зважаючи на ваш величезний досвід, зважаючи на те, що ви прекрасно знаєте внутрішню кухню Європейського Союзу і наші взаємини із Європейським Союзом, оскільки представляли Україну у Європейському Союзі, скажіть, будь ласка, наскільки чутливо реально Брюссель реагує на такі зміни? Тобто звільнення Тараса Качки, переведення його до Європейського, ну, послом в Європейському Союзі і навпаки, переведення посла Європейського Союзу Всеволода Ченцова на місце Тараса Качки. Ці зміни, наскільки вони чутливими для Брюсселя є або можуть бути?
6: У мене є коротка відповідь на це питання, безпосередня відповідь. Ні, це не дуже важливо. Тарас Качка працює на європейському напрямку останні 20 років, якщо я не помиляюсь. Так, десь з 7-го року, з 2007-го. А Чанцов працює на цьому ж напрямку приблизно стільки ж. Обидва чудово знають Брюссель, і Брюссель чудово знає обидвох. А тому це не критично, це, можливо, трошки здивувало наших друзів в Європейському Союзі, але не більше. Але я би сказав, я би почав з іншого, з суттєвого, з важливого. Запитаємося, чим зараз живе така країна, як Північна Македонія. Який політичний проєкт існує в Північній Македонії? Там існує цей проєкт «Вступ в Європейський Союз». Така країна, як Албанія, а така країна, як Молдова. В усіх цих державах, які йдуть паралельно з нами до Європейського Союзу, це є головний політичний проєкт. А тому цим займаються всі, і тому цим займаються послідовно. Що відбувається у нас? У нас відбувається війна. У нас головний політичний проєкт наш – це виграти війну. Стояти в війні і виграти війну. А Європейський Союз у нас на другому місці. І він не може бути на першому. Не буде виграшу в війні, не буде ні Європейського Союзу, ні України взагалі. Тому мені здається, що не можна зосереджуватися одночасно і на війні, і на вступі в Європейський Союз, якщо це робить одна особа. Завдання повинно бути поділене. Одна особа займається війною, інша особа займається вступом в Європейський Союз. Вступ в Європейський Союз на даному етапі – це складова двох взаємозалежних і обов'язкових елементів. Перший – прийняття відповідного законодавства. Другий – втілення цього законодавства в життя. Хто займається прийняттям законодавства в Україні? Верховна Рада України. Вона цим і повинна займатися. Вона цим не займається. Хто повинен займатися втіленням законодавства в життя? Уряд. Уряд повинен займатися цим. Підготовкою до зими теж. А забезпеченням діяльності там, транспорту теж. Ремонтом і так далі теж. Але втіленням європейського законодавства і європейських норм життя, повсякденне життя країни повинен займатися уряд. Якщо цим займається президент України, то він не займається чимось іншим. Він не може займатися всім. Навіть Господь Бог 6 днів.

0: як віце-прем'єра також контактувати з Верховною Радою і підказувати їй, яке саме законодавство, в якому саме вигляді було би зараз доцільно і реалістично втілити. Ось дуже легко все розкладається на поличках. Що ж до повертаємося до питань про індивідів, конкретних людей, мені пощастило їх знати і з ними працювати. Пліч-о-пліч багато років. І я ні секунди не сумніваюся, що обидва живуть цим. І це є їхній першочерговий, так би мовити, першочергова ціль чи завдання. Вони собі не купують дорогих автомобілів і дач. І вони собі не відкладають нічого на чорний день десь в якихось заморських територіях. Вони, один з них керує великим колективом посольства представництва України в Брюсселі, десь від 50 душ, а другий не менш великим, але ще більшим і ще складнішим колективом – це апаратом віце-прем'єра тут у Києві.
1: Пане Андрію, але знову ж таки, ще проясніть мені, тому що я не до кінця розумію одне, наскільки обґрунтована могла бути ця така рокіровка цих двох людей, яких ви сказали, це фахівці, вони прекрасно і продовжать представляти Україну кожен на своєму місці і працювати кожен на своєму місці, але наскільки обґрунтованою, тому що кожна така турбулентність всередині країни, ну, вона, принаймні мені так здається, може спровокувати якісь запитання у Брюсселі, особливо, коли йдеться там про допомогу, про фінанси і так далі, і так далі. Чи обґрунтовано, тобто, чи потрібно було це робити?
0: Пане Юрію, ми з вами говоримо трошки про різні речі. Ми говоримо з вами про цих двох осіб, і я наполягаю на тому, що загалом то це може навіть і непогано. Ченцов засидівся в представництві Європейського Союзу. Він там працює 15 років з перервою. І йому трошки було б не зайве подивитись на Київ, понюхати, відчути, контактувати з людьми не по телефону. І не коли вони там в Брюсселі в поїздках, в відрядженнях, а тут безпосередньо в Києві. Так само і Катчі теж не зайве було би попробувати покерувати дипломатичним представництвом на практиці, говорити з людьми. Але проблема не в цьому, не в цих двох особах. Проблема в тому, що європейську інтеграцію на рівні уряду здійснюють конкретні міністерства. В кожному конкретному міністерстві існує посада заступника міністра з європейської інтеграції. Міністри міняються, і вже заступники міняються. У нас, на жаль, це так. Я не хочу сказати з недовірою. Я з неохотою приймаю слово «команда». Приходить міністр і приводить свою команду. Вибачайте, а чому? Всі, хто були там до цього, вони не здалі, вони не якісні. Вони абсолютно не відповідають своїм посадам. Що ж вони там сиділи? Даруйте. Тим більше, якщо міністр, який був перед тим, не був вигнаний з роботи за якісь зловживання, а просто поміняв місце роботи. Без всяких там негативних висновків. То чому треба міняти цих людей? Ми приводимо нових державних секретарів чи заступників міністрів, які відповідають за європейську інтеграцію, за яку вони перед цим не дали. Отже, вони не знають, що це таке. Отже, їм треба знайомитися з матеріально-технічною базою. Їм треба вивчати законодавство в цьому напрямку, яке вже напрацьовано цим конкретним міністерством. Чому воно хороше чи погане, може щось відправляти, щось додавати. Це процес, який займає місяці в кращому випадку. Якщо кандидат добре знає англійську мову, якщо кандидат добре знає українське законодавство, і якщо він добре знає те міністерство, в яке він прийшов заступником міністра з питань європейської інтеграції. Крім того, крім ось цієї матеріально-технічної бази вдома, йому треба вивчити таку ж саму матеріально-технічну базу там, в селі. Бо він контактує, як представник цього міністерства, за ряд напрямків, за ряд розділів в переговорному процесі, а за ці ж розділи відповідає там, в Брюсселі, хтось в складі Європейської комісії. І ось цією людиною, і з підлеглими цієї людини, йому і його підлеглим в його міністерстві слід познайомитися.

0: англійське, почати розмовляти з їхніми акцентами, з їхніми історіями, з їхніми уподобаннями, з їхніми настроями і так далі, і так далі. Не можна уявити собі, що з'являється новий співробітник і за 5 хвилин починає по-діловому розмовляти з іншим співробітником. У кожного свої уподобання, настрої і те, що називають у нас хімією. Ось ця хімія складається протягом місяців, якщо не років. Бували випадки, не хочу їх конкретизувати, але бували випадки, коли через несприйняття, людське несприйняття високих осіб один одним, робота не рухалася. І поки один чи другий не змінював місце роботи, то фактично прогресу не було. Тому в цьому сенсі ми зараз порушили існуючий, то що добре існував, більш-менш добре існував, а ось цей такий організм, таку свою екосистему, свою рідну взаємодії української урядової команди і Європейської комісії в частині української і європейської інтеграції. Ми її порушили, а завдяки тому, що Тарас Качка добре знає Київ, а Ченцов добре знає Брюссель, цей розрив не такий страшний, якби прийшли зовсім не рушити, але він все одно поганий. Відновлення це займе кілька місяців. Чому воно сталося? Це питання до того, хто формував уряд і до того, хто вирішив, що попередній уряд погано працює. Бо інакше нема сенсу знімати.
1: Ну, звісно. Пане Андрію, а скажіть, будь ласка, а яку дипломатичну роботу першочергову зараз потрібно робити от на цьому етапі?
0: На цьому етапі насамперед треба переконати Офіс Президента України і його особисто. Європейська інтеграція не може бути гаслом, через яке ми отримаємо гроші від країн Європейського Союзу. Гроші від країн Європейського Союзу ми отримаємо тому, що ми інтегруємося в Європейський Союз. Якби ми туди не інтегрувались, як, наприклад, Казахстан, чи там ще хтось не знає, то нам фінансову підтримку не давали. Ми говоримо про безпеку. Україна є запорукою безпеки Європи. Це перебільшення, хоча ми серйозно впливаємо на безпеку Європи. Але фінансово нам допомагають не тому, що ми якась там безпека Європи, тому що хочуть нам допомогти, нас врятувати як державу, яка буде членом Європейського Союзу. Якби після слова «держава, яка буде» не було, бо це «яка буде», нам би не допомагало. Ми тому отримуємо підтримку, що ми європейці. Майбутні і теперішні. Проте зараз в одній якості, а тоді будемо в іншій. От якби б ми не планували ставати повністю європейцями, то ми були б такі, як Російська Федерація. А тоді нам би ніхто би не допомагав. Сказали, ну та що, поділіться там, розберіться між собою. На цьому все кінець. Отже, тому найголовніше завдання зараз цих обох людей, того ж Ченцова і того ж Качки, переконати Офіс Президента України, який реально керує Верховною Радою і реально керує урядом, тому що європейська інтеграція є таким же, так само важливим завданням зараз для нації, як перемога у війні. Воно не таке нагальне, нібито, а воно не звучить так. Тут не вбивають людей, але тут вбивають або не вбивають рух до Європейського Союзу. Не буде руху, не буде допомоги від європейських країн. Ось і все дуже просто. Тому визначитися з цим треба, тому ж Офісу Президента України, з цим треба визначитися керівництву Верховної Ради і основних фракцій, тому що не самими слугами народу можна проголосовувати важливі закони. і урядом, і новий уряд, який зараз прийшов з новим прем'єром, який нібито є достатньо, так виглядає, достатньо європоцентричною людиною. А ось цим всім людям треба з тим визначитися. Паралельно з готуванням до зими повинно бути готування до прийняття законодавства про ДБР. І це не повинно бути на другому, чи третьому, чи п'ятому місці. Це повинно бути так само на першому місці.
1: Ну, це справді. Дякую вам, пане Андрію, дякую за участь у програмі, дуже дякую за ваші фахові коментарі і відповіді. Андрій Веселовський, дипломат, надзвичайний і повноважний посол України, радник директора Національного інституту стратегічних досліджень, посол України при Європейському Союзі, був гостем другої частини євроінтеграції. На цьому змушений ставити крапку, зустрінуся з вами вже через тиждень. Будуть, як завжди, нові теми, які коментуватимуть нові гості, але, як завжди, буде цікаво. Я, Юрій Фізер, вам це обіцяю. До зустрічі.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмед.
4: Корвалмед. Заспокой своє серце.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Зроби крок назустріч невагомості разом з Детралекс 1000 міліграмів.
7: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
8: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
10: Мільйони під водою забирай з собою.
11: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: А хто щось замовляв?
13: Кайт. Діти обирають краще.
14: А батьки схвалюють.
15: У дальніх рукавах.
16: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
17: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
18: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipstars – це смачно.
19: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
20: Про війну без експертної оцінки. Кухонною мовою.
21: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
22: Дивіться на Ютуб та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
23: Рейніра наближається.
24: Ми показуємо всім її славу.
23: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Я Харків. Я бачив багато. Я чую кроки людей, що поспішають, як раніше. Я чую дитячий сміх і свист прильотів. Чую, як хтось каже: «Та вже не так страшно. Звикли». Місто живе в ілюзії. Ілюзія – тонке скло. Тільки коли розіб'єш цю ілюзію, можна почати діяти. Не обманюйтесь, війна не десь. Вона тут, поруч. Але це не привід боятись, це привід діяти. Пам'ятати, бути, не мовчати. Я Харків. Я не жаліюсь. Я нагадую, війна не закінчиться без тебе.
2: Вітаю. Цю дівчинку звати Ганна Марченко. Їй 14 років. Вона з Береслава Херсонської області. У вересні 2024 року вона зникла безвісти і досі її місце знаходження невідоме. Просимо усіх, хто бачить це відео, не залишатися байдужими та допомогти розшукати дівчинку. І хоча від моменту зникнення Ганни минуло вже багато часу, ми усе ще сподіваємося її розшукати і робимо для цього усе від нас залежне. Тож, будемо вдячні і вам за допомогу. А найменше, що ви можете зробити, це поширити інформацію про розшук дівчинки у своїх соціальних мережах. А якщо ви щось про неї знаєте, повідомте на гарячу лінію Служби розшуку дітей «Магнолія». Наш номер 116-00. Дзвінки безкоштовні. Також з нами можна зв'язатися, перейшовши за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Це чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі, куди також нам можна передавати важливу інформацію. Не будьмо байдужими і давайте разом спробуємо розшукати Ганну Марченко. Також у Херсонській області, а саме у місті Херсон, зник Ваня Маліновський, пошуки якого тривають. На момент зникнення Вані було 8 років, тоді і зроблено ось це фото. Зараз йому вже 11. Допомогти знайти хлопчика благає його мама, пані Ірина.
3: Я розшукую свого сина Маліновського Івана Олександровича, 14-го року народження, який зник з міста Херсона на початку листопада 22-го року.
2: Отже, зник Ваня у листопаді у місті Херсон разом зі своїм батьком, з яким жив упродовж останнього часу.
3: Значить, дитина жила до 21-го року повністю зі мною. До літа 21-го року. З літа 21-го року дитина знаходилась більше в батька через те, що я працювала.
2: Мама хлопчика розповіла, що під час окупації Ваня з його батьком залишалася у Херсоні. Сама жінка перебувала на підконтрольній Україні території і, звісно, не могла потрапити до свого сина. А вже після деокупації пані Ірина, ясна річ, одразу приїхала до Херсону з надією якнайшвидше побачити Ваню.
3: Після того, як звільнився Херсон, я мала можливість потрапити додому, тому я заскочила до мами, заскочила до дітей.
2: Однак, на жаль, Вані не було вдома. Хлопчик та його батько зникли, їхні телефони були вимкнені, і дотепер про їхню долю нічого не відомо. За однією з версій, Ваня може бути у Росії. Мама хлопчика припускає, що саме там, ще до деокупації Херсону, могли опинитися її син та його батько.
3: Наскільки я знаю, що у них є родичі в Російській Федерації. десь під Москвою, і є родичі в Казахстані. Я сподіваюся, я богів прошу, щоб вони поїхали до Казахстану, але велика вірогідність того, що вони знаходяться десь в Російській Федерації.
2: Але поки це лише припущення, і де насправді зараз перебуває Ваня Маліновський, точно невідомо. Його мама дуже переживає, понад усе хоче знайти свого сина, тож звертається до вас із проханням по допомогу у розшуку.
3: Дуже прошу кожного, хто має хоч якусь зацепочку, хто хоч бачив або чув, можливо, дуже прошу звернутися і надати інформацію до поліції або до служби розшуку дітей.
2: Телефон гарячої лінії служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Також можна нам написати у чат-бот служби розшуку дітей у Телеграмі. QR-код ви бачите зараз на екрані. Тож, якщо ви знаєте бодай щось про Ваню Маліновського, не зволікайте і повідомте нам. І ще раз, будь ласка, уважно подивіться на фото хлопчика. На зріст він приблизно 130 сантиметрів, середньої статури, має русяве волосся і темні очі. І, як зазвичай, прошу вас зайти на сайт служби розшуку дітей «Магнолія» та подивитися уважно на фото цих хлопчиків та дівчаток, які зникли безвісти. Без перебільшення, ваша уважність і небайдужість можуть когось із них врятувати. Тож, якщо у вас є важлива для розшуку інформація, не зволікайте. Повідомте на гарячу лінію служби розшуку дітей «Магнолія» 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні.
4: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua.
5: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
6: Ставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево.
5: Як зараз в нас тією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, як можна не потрапити в деякі магазини. Тому що там просто немає якихось пандусів.
6: Я думав з дому виходити, але думаю, треба спуститися по сходинках, потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дійти, там можуть бути кілька сходинок. І подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка.
5: Відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна зробити класний манікюр. От ми краще, ніж європейські країни.
6: Ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями, на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець.
5: Я ще хотіла спитатися про книгу, про ось ці 19 міст, та?
7: Так.
5: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільна така ідея?
6: Мене мама раніше дуже залякувала щодо цієї подорожі. Тебе викрадуть, будеш це милостиню просити. Ось, і я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді.
5: Вітаю, я Леся Оклюк, і в проєкті «Європейці» зустрічаюся з людьми, які своїми вчинками змінюють цей світ на краще. Це і громадські, і культурні діячі, це і військові, волонтери, політики, люди різних професій, різних напрямків, але всіх їх об'єднує одне, і це європейські цінності. 15 років тому одна фотографія буквально знищила все його попереднє життя. Він серйозно пошкодив хребет і відтоді пересувається на кріслі колісному. До травми збирався вступати в аспірантуру, стати науковцем. Після травми став чемпіоном України з плавання, потрапив до резерву паралімпійської збірної стрільби з лука. І найголовніше, донині є адвокатом інклюзивності в Україні. Дмитро Щебетюк, автор рейтингу доступності українських міст, які все ще, на жаль, спойлер, дуже недоступні, причому не лише для людей з інвалідністю. Також Дмитро – співзасновник громадської ініціативи «Доступно.ua», яка, можна сказати, воює з високими українськими бордюрами, відсутніми пандусами чи непристосованим громадським транспортом, аби ми хоч трішки наблизилися до європейських стандартів. А віднедавна Дмитро ще й став письменником, бо написав книгу «Автостопом на кріслі колісному». Вона про його власний досвід мандрівки 17 містами за 19 днів і з 10 доларами в кишені. Сьогодні Дмитро в моїй студії, я кажу йому доброго дня.
6: Доброго дня.
5: Дмитре, а можна спитатися от про ту злощасну фотографію, яка отак все в твоєму житті перевернула?
6: Я б не називав її злощасною, хоча її видалило, на жаль, дівчина, з якою я тоді був, тому що якраз її вона, мабуть, відчувалася як злощасна. Ось, я тоді гуляв, ми тоді гуляли взимку 11-го року в Крюківщині під Києвом, і я хотів зробити фотографію, збігти вниз, поставив на пагорбі штатив з фотоапаратом, мав збігти вниз до дівчини, поставив на 10 секунд таймер, готовий бігти, але бачу, штатив падає, я його ловлю і сам падаю, посковзуюся на спині, з'їжджаю вниз головою, вдаряюся в дерево, і завдяки тому, що я згрупувався так, я вийшов, що я шийний відділ собі втримав, а на рівні грудного одразу зламав хребет, сильно пошкодив спинний мозок, ну, отримав струс мозку і так далі, типу, потім лікарня швидкої допомоги, боєрка, лікарня швидкої допомоги, там дві операції, там 2 місяці в лікарнях, саме по відновленню такому, потім реабілітації, коротше, така історія, така фотографія.
5: От така фотографія. Ти все це розповідаєш з усмішкою, але я підозрюю, що той період, коли ти почав цю історію розповідати вже з усмішкою, період до того, він був, напевно,
6: непростим. Ти знаєш, я до того не говорив про цю історію, поки я не міг говорити про неї з усмішкою. Хоча насправді я ніколи не ставився до того, як щось, що мене там зламало, змінило і так далі. І досі там в мене знайомі якісь, з якими я вже після познайомився, теж пересуваються там на кріслі, колісному на візку. І вони кажуть, типу, розказували, що вони там щось в них осяяння прийшло, вони змінили світогляд, щось побачили світ по-іншому і так далі. І я все досі чекаю того моменту, коли ж я щось зрозумію, пізнаю після цієї травми. Ось, тому в мене не було, я завжди ставлюся до будь-яких труднощів як виклик і задаюся питанням, а що я можу зробити в даній ситуації. Звісно, на початку не можна казати, що я такий одразу, коли я прокинувся, отямився в реанімації, і я там взагалі тоді от посюди. Зараз в мене трошечки якесь чуття внутрішніми органами відновилось, а тоді взагалі от начебто в тебе оця частинка тіла тільки є, і ти не можеш взагалі там поворушитись по кілька крапельниць в обидві руки, коротше, їсти тобі з трубочки, про туалет не запитує, і це, типу, ну, жесть була насправді, звісно, і там перші 10 днів ніколи, до речі, в ефірі не розказував про це, бо це перший тут, що я там на 8-й день чи на 7-й до мене приходили, там казали, ну, все, кололи голочкою, чи відчуваєш ногу, там, ні, не відчуваю, туди-сюди, але там 5 хвилин просто як доба проходила, і так було десь на 8-й день, просто коротше, не витримав, до мене нікого не пускали, я не пам'ятав точно, що сталося, і думав, що я втратив, якби мав сильний струс мозку, і мені сказали, що я просто взяв і сам головою вниз спеціально з'їхав. Я думаю, невже я такий дурний, типу, щоб таке зробити? Ось, і врешті я просто не витримав того, що я сам стільки часу вже і на 8-й день, коротше, я розплакався, і до мене пустили дівчину. Так що іноді ці дитячі приколи, типу, отримати щось, розплакатися, в дорослому житті спрацювало. Звісно, не я не спеціально це робив ось. Але з усмішкою це все розповідаю, тому що це як, не знаю, може захисний механізм, або, типу, з гумором легше проживати все, що ти взагалі життя проживати легше.
5: Але ти кажеш, я розплакався, Це ж про те, щоб показати, що ми буваємо слабкі і нічого в тому поганого немає.
6: Та, я рідко плачу, як там нас виховує. Я мужик, це сексистський світ. Ось тому було складно довго, я довго тримався. Може, десь там тихенько пускав, ти випускав сльозу, коли ніхто не бачив, але так тримався. А той раз просто вже так час довго тягнувся, що просто там, я 10 днів перший був, потім я 2 чи 3 тижні до другої операції просто якось стабілізували хоча б трохи мої показники, щоб робити другу, хоча теж, все одно було небезпечно, але треба було ставити систему на хребет, І врешті вирішили ставити, і коли знову я в реанімації потрапив після того, кажуть, ставити тобі антипролежневий матрас чи ні? Я кажу, і вони кажуть, може ми не будемо, ми тебе ж швидко випустимо. Я кажу, за день. Я кажу, швидко, вони так сказали. Я кажу, окей, якщо ви обіцяєте, що наступного дня мене звідси випишуть, то окей, без питань, не треба цей антипролежневий матрас, і вони через пару хвилин приносять антипролежневий матрас. Я такий, окей, зрозумів.
5: Це, напевно, в кіно потім може бути така монтажна склейка, так? От клац, і все, і людина Дмитро Щебатюк займається доступно UA, воює з бордюрами і так далі. Але ще ж, напевно, проходила якась реабілітація, і проходив ось цей момент прийняття, що тепер моє життя буде не зовсім на двох ногах, а ще й на двох колесах.
6: Слухай, немає. Я досі не думав про це, не приймав, чи буду я ходити, чи не буду ходити. Я ніколи не ставився до цього якось так, категорично, що або так. Був період, я злився, звісно, коли я чогось не міг робити. Коли на початку я перші 1.5 роки виділяв повністю реабілітацію, я, в принципі, не заморочувався тим, чи я можу взутися чи ні, мені там допомагали взуватися, вдягатися, півроку точно. Але поступово, якраз через цю якусь злість, що я дуже швидкий, і коли люди гальмують, мене це бісить, і я просто починав вчитись сам це робити, або все, відходь, я сам зроблю, і це... Тому була ця історія перший етап після травми був одразу, що я можу робити, я можу займатися реабілітацією максимально, тому що я прочитав багато літератури медичної і так далі, і є така штука, як спинальний шок після удару, коли можуть контакти, так би мовити, трошечки відходити, а потім все знову налагоджується. Якщо в цей період, коли відходить цей спинальний шок, людина не займається, фізично не підтримує м'язи, а потім він проходить, все працює нормально, може через атрофію м'язів ти можеш десь кульгати, там, чи ще якісь штуки, функції не працювати наповну. І тому, власне, для мене було це окей, і що я можу зараз зробити, і мені треба впахувати по повній займатися цим. І так, по тій літературі, яку я на той момент читав, це зазвичай максимум до 9 місяців триває. Я думав, що може я особливий випадок. Я рік займався настільки активно, а потім навіть 1.5. В якийсь момент я зрозумів, окей, я так можу жити далі, займатися цією реабілітацією по 6-8 годин. Але в якийсь момент, я просто життя проходить повз, і через 10 років нехай я зарухаю пальцем. О, чудо прикольне, або почну ходити, мене зіб'є машина, але 10 років потім, щоб що. Тому не було цього перелому. Мені часом перед журналістами аж вибачатися хочеться, не було такої історії. Немає цього, я досі не знаю, що б я відчував, якби я знав, що я не буду ходити, бо я не знаю, чи я буду ходити, чи не буду. Якось, не знаю, можливо, лікарі якось так і батьки мені так все це подали. Я так сприймаю, таке окей, чудеса трапляються, може бути, може не бути. Я все одно підтримую свої м'язи, бо це допомагає, ходжу з ходинками, фіксую коліна рівно, стопи підтягую. Навчився ходити, хоча на мене іноді навіть реабілітологи дивляться, як ти це робиш, зважаючи, що я звідси вже не можу, не контролюю м'язи. Але це допомагає, укріплює м'язи і кістки ніг. І загалом, типу, покращує мій фізичний стан. На жаль, зараз мало працюю, як можна помітити по моєму животі. От, але це дуже допомагає, типу, і відчувати себе трошечки по-іншому, теж споглядати цей світ з іншого ракурсу, з іншої висоти, так би мовити.
5: А ось цей світ, в який ти потрапив через травму, він який?
6: О, ти таке прям дуже відкрите запитання задала, коли я можу піти. Не хочеш уточнити, щоб я не наговорив чогось?
5: Ну, той світ людей, які з інвалідністю і які опиняються в цій країні, яка не дуже пристосована для таких людей.
6: Окей, дивись, вперше скажу так. В мене, як у більшості українців, українок на той момент, було купа стереотипів. Хоча в мене вже був досвід про спілкування. У мене в 8 класі однокласник, в нього якесь захворювання, здається, він почав пересуватися на візку. Був там інший хлопець, в якомусь там 7 класі взагалі знайомі, близнюки з синдромом Дауна і так далі. Типу, і це був позитивний класний досвід. Для мене завжди було мені дивно це, що треба розказувати, як ставитись до людини з інвалідністю, типу, як до людини. Типу, просто що за питання, як спілкуватись і так далі. Ось і. Але були ці стереотипи все одно, коли ти бачив там по Києву ходиш, що це десь в переході в метро на гармошці грають, гроші збирають, ходять десь біля автівок, біля ще десь. Типу, зазвичай це люди, які це прохачі, і для мене це було не ок. Далі, коли я потрапив, і я намагався одразу ж такий, я не з ними, я не там. Ось потім я потрапив в санаторії, в реабілітаційні центри. Так само було, ну, не так само, але багато людей там, які там вже кілька років травми, вони вже просто бухали постійно, коротше, і ти дивишся на це, неприємно пахли, мені це не подобалося, я такий теж, я не тут, типу, було там кілька людей, які прикольні, класні, десь там, хто тільки травмувався, десь там, я ще тоді, знаєш, дивився на це, от я зараз ногу опустив, така, там ще хлопці бувало ногу на ногу закинуть, ще ж дивився, що це понтується, я цього не розумів тоді, тому в мене перше було таке відторгнення, знаєш, а потім почав якось сам активніше жити, рухатися, є в мене досвід, коли я теж, чому доступно ЮА взагалі з'явилося, можна сказати так, що перед тим у мене був 12-му, десь чи в 11-му році досвід, коли я думав з дому виходити, десь піти в суші-бар, коротше, сестра каже, ой, там класно відкрився. І я від батьків виходити, але думаю, це мені треба зараз встати з ліжка на крісло пересісти. У мене ліжко нижче, крісло вище, я ще, мені складно було пересідати. Потім треба вмитися, сходити до ванни, незручно, я не пролажу, треба з тазиком миватись. Потім треба спуститися по сходинках, нам там поставили дві рейки, я тоді теж не знав, що є якісь державні будівельні норми, які вони там прописані і так далі. Дві рейки, візок поміщається в них добре, значить це окей, оце і є доступність. І я думав, по ньому з'їхати треба одну людину допомогти, щоб піднятися, взагалі дві. Потім бордюри біля під'їзду, потім бордюри по тротуарах всюди, потім перейти дорогу, зайти до того закладу, дойти, там можуть бути кілька сходинок, вертатися весь цей маршрут. І так я просто пролежав вдома і подумав, та, ну, добре, прогулявся, не хочу я нікуди вставати з ліжка. І тому були якісь такі перші зустрічі мої з простором, що, ну, взагалі, типу, цей світ не пристосований абсолютно. І ще й до того, по телебаченню, якісь новини, там ще щось, коли дивився в той час, то дивишся, там просто вся постійна жесть, все недоступно, незручно і так далі. І якось мені навіть трошечки складалося враження громадських організацій на той момент, які працювали, що в них якась така комунікація трохи негативна, агресивна, ось, і, типу, бо вимагають, що ви нам повинні, ви нам щось там так далі, чи навпаки, оцей, типу, стереотипи, там, чи то жалість, чи то якась, чи героїзація, саме в ЗМІ навіть була ця історія також дуже помітна. І це мені таке якось трошечки, я просто хотів жити нормально, ось. І, але, ну, я починав адаптуватися, вчився підніматися по сходах, дивився по Ютубу відео, там ще в батьків як жили, я вже тільки отримав, чи купив собі актив, візок активного типу, там і по сходинках, давай пробувати підніматися, як я зможу підніматися, там бордюри якісь застрибувати і так далі, почав вчитися і... Це мені дуже допомогло вже потім далі адаптуватися. Потім, коли я їздив кудись, я так само з дівчиною казав, давай ти постій збоку, я повчуся, спробую попросити про допомогу, звернутися по допомогу, типу, щоб мені допомогли в автобус, там тролейбус, у нас вже були багато автобусів, насправді низькопідлогових на моєму маршруті. І я вчився, типу, один раз вона мене там спіймала просто, коли мужики швидко взяли просто за обручі, і я не встиг
5: прокрутити. І крісло перевернулося.
6: Так, я просто вперед поїхав, і вона просто мене вже ось так перед асфальтом спіймала, допомогла. Але це навчило мене теж контролювати всіх людей. І від, ну, у мене батько військовий, тому я добре вмію, знаю, що треба чіткі накази віддавати, типу, чіткі інструкції, що як робити, щоб не було двозначностей якихось і так далі. Ну, але з часом все одно дуже багато, я зараз розказую, я це вмію, там, коли, але це працює тільки тому, що я пройшов ось цей досвід тривалий. На початку, коли я шукав роботу, я думаю, окей, я в авіаційному навчався, кажу, що я, типу, от вже випустився, я трошечки адаптувався, хотів би працювати. І кажуть, ай, ну, в нас тут незручно, ми не знаємо, як ти зайдеш туди-сюди. І я тоді якось це сприйняв як, окей, ну, так-то так, типу, все. Зараз я розумію, що якби я хотів, я би знайшов би шляхи, тому що там були, там можна було через ворота, через які автомобілі заїжджають, навіть на той момент пройти самому, типу потрапити на роботу. Там є десь окей, лише одна сходинка, і не так складно там, та навіть з допомогою когось подавати. І я розумію, що якби я хотів, зараз я би туди, не знаю, я би наполягав і добився того. Але тоді для мене, і мені здається, що це досі все одно, спілкуючись там з тими, хто свіжо отримав травму, чи навіть ветеранами-ветеранками, які також там пробивні і так далі. Але, типу, на початках перші етапи якісь, здається, це все, ну, не здається, а це все набагато складніше десь відстоювати якісь свої нормальні права, так би мовити, право на нормальне життя і доступ до всіх інших послуг, які треба.
5: Як зараз в нас з цією доступністю? Бо я тобі мушу сказати, що коли в мене з'явилася маленька дитинка, то я зрозуміла, наскільки в нас незручні бордюри, які вони високі бувають, як можна не потрапити в деякі магазини, тому що там просто немає якихось пандусів чи немає ліфтів. І тобі просто потрібна якась людина збоку, яка тобі буде теж допомагати з тим візочком. Тепер мені більше це зрозуміло. Як воно тепер?
6: Ну, дивися, якщо говорити з точки зору порівняння, як було стало, зараз набагато краще за 15 років. І, власне, навіть коли я травмувався, я вже був вдячний, я розумів, що були люди до мене, які пропрацювали, що є щось там, є той низькопідлоговий транспорт якийсь де-не-де там і так далі. І зараз теж десь видніються якісь зміни прямо дуже помітні. За ці 15 років там Вінниця, Львів, навіть той Київ, є десь там Чернігів, деякі міста, які змінилися на краще. Водночас це є точкові штуки, плюс не можна, по-перше, навіть ці міста, які супер, які можуть бути там Вінниця, Львів першими в рейтингу доступності міст України там, але вони дуже далеко до доступності реально, до того, щоб бути комфортними, зручними. Типу, це класні приклади для інших міст України, але щоб відчувати себе справді, що ти можеш вільно пересуватися цими містами, на жаль, ні. Є, звісно, деякі райони, точки і так далі. Тому як мені, до речі, не вистачає цієї свіжої крові, і, власне, завдяки ветеранам, ветеранкам, які не тільки, виходить, вони нас там захищали, нашу свободу, а тепер повертаються, і частина з них включається активно і виборює для себе цю свободу пересування тут. Хоча ми мали би, це просто база, яку ми мали би забезпечити як суспільство в тилу, просто тому що вони борються за нашу свободу там, ми маємо забезпечити їхню свободу пересування і взагалі користування всіма послугами, що і всі інші. Менше з тим, вони навіть борються за те, щоб теж десь доступність, пониження, були доступ до роботи і так далі, і тому подібне. І роботи дуже багато. Ми з доступною UA і почали на тому, що попри те, що ти маєш інвалідність, можна жити і насолоджуватись життям наповно. Незалежно, яка там доступність, недоступність, є люди чудові, які допоможуть, є десь місця, опції, які теж можна скористатись. Та? Бо можна говорити, дивитися інтернет загалом, то в нас, здається, в Україні взагалі все класно. У нас така інклюзія, інклюзивна, доступна, доступність, безбар'єрність і так далі. Але на практиці, коли я бачив зараз рейтинги від Мінрегіону, здається, доступності міст України, побачив там на другому місці Харків, я такий... Що? Ну, просто це прямо дискредитувало взагалі цей рейтинг, як на мене, тому що, ну, ми там обговорили, чому, бо вони там в реконструкцію лікарень грошей найбільше вклали. Але місто абсолютно, ну, дуже незручне в пересуванні, і воно майже не змінилося за ці, там, з 16-го року я вперше поїхав, там є якісь точкові маленькі зміни, але в цілому не можна сказати, що це якесь місто, там, яке могло б бути хоч якимось боком, прикладом для інших міст. Ось, і тому є точкові, є міста, приклади, ну, для мене, кажу, Львів, прям топ, типу Вінниця так само. Десь, ну, Київ з переходами підземними супер програє так само метро. 70 років тому чи більше в Європі повноцінно зайнялися питанням доступності, інклюзії, зручного простору, інфраструктури. І нам там 20 років тому ще приходили їхні старі трамваї зі сходинками, а зараз вже там приходять трамваї низькопідлогові, бо вже пройшов час тих, які в той час, коли вони думали про низькопідлоги. Іноді здається, що нам, щоб мати доступний громадський транспорт, не треба нічого робити, чекати, поки Європа дасть нам. Якби це сумно звучить, звісно, нам багато роботи. Треба і замінити ці всі маршрутки, які... У нас їх по всіх містах, і це просто жесть, дуже насправді складно з громадським транспортом, як би там не розказували, в тому ж Києві так само, в нас його, крім метро, його немає. Ті, хто користується метро, там, ну, в нас все класно, але якщо ти хочеш користуєшся автобусом, тролейбусом, деякі маршрути є такі, що там їздить раз в 40 хвилин. Водночас багато чого змінилося на краще. Зокрема, зараз, ну, все одно, як би там не було, радує, що державні структури починають змінюватись. Водночас, знову таки, ми з вами говоримо зараз, з тобою говоримо про якісь конкретні великі міста, Львів, Київ, там, не говорю про Черкаси, бо Черкаси взагалі нічого не змінилося, і навіть десь я би сказав, що вони відкотилися в якихось моментах по доступності, не зовсім там, але ось. Ми говоримо про якісь кілька міст, які там дійсно діють. Ми були в громадах різних України, які віддалені взагалі від цієї теми і далеко їм до Львова їхати і так далі. І ти бачиш, що там вже реалізовується доступність якась класно, але знову-таки ці дрібні штуки, бо вони не мають ще достатньо досвіду, чому це має бути саме так, чому там не має бути порожку якогось, чи ще якісь моменти, які вже десь там упроваджуються. Так само, як у Львові, там, коли була реконструкція площі перед вокзалом, і такі, ми не можемо зробити пандус зручний заїзд до вокзалу центрального входу того, тому що це, типу, це вокзал, а ми місто, і якби іноді і не могли з собою, коротше, не домовилися тоді. Зараз що
5: хто
6: біля вокзалу?
5: Хто за це відповідає, так?
6: Так, типу, хто відповідає, якось не вийшло, бо то Укрзалізниця, а це наче місто. І виходить, що зараз поставили той жахливий пандус, такий металевий, не про він корисний і так далі. Я хотів тут наголосити трошечки про те, що доступність має бути, вона має вписуватись в архітектуру, якось естетично виглядати, а не отак от врізали, поставили. І виходить, що тоді не це не так нагально було, так би мовити, і не зробили цього. Зараз зробили, просто туди воно там перекриває дорогу, можна було б якось більш логічніше, гарніше зробити це все, але зроблено, як зроблено. І це теж якби про стратегічне мислення. І також треба розуміти, що не можна там людям, які якісь називають себе експертами, були в кількох містах України, які розвиваються, там ти сидиш в своїй бульбашці, здається, все класно в Україні. Все прямо всі. Але коли людина їздить на авто, її привозять в готель на круглий стіл, в який там у той готель коштує купу грошей, він чи не єдиний доступний в тому місті. І вона така, так все класно, тут зручно, тут тактильна плитка, тут це зробили, тут поручні, тут вбиральня облаштована. Так і вже, здається, начебто нема про що говорити, про доступність, і від цього шкода, бо не помічається реально купа проблем, так само, якби, яка б не класна Укрзалізниця була, я ну, вдячний насправді їм, бо, зокрема, до речі, вони і зробили в 22-му, році зверталися до доступної.ua по рекомендації, як зробити свою центральний вокзал більш доступним, зручним, і щоб це було помітно. Платформи вже на той момент теж були в планах, і ліфти, і вони були з часом, але треба було щось швидко зробити помітне. І я кажу, ну, якщо ви зробите спуск переходи довкола центрального вокзалу, це буде помітно. Тому що все, що ви зробите, якісь десь тактильну плитку поставити, це як нас люблять, це наліпити, щоб воно було красиво, і тоді всі бачать, що, значить, тут зробили доступність, тут думають про людей, хоча не факт, що воно там було потрібно. Ось, і я наполіг, що треба зробити це. Вони кажуть, ну, це не належить Укрзалізниці, це територія міста, а місто гальмує. Кажу, все, що ви тут зробите зараз дрібне відносно, воно вам ніяк не зіграє, поки ви не зробите там. І, на щастя, керівник Укрзалізниці на той момент каже, окей, ми робимо, ми це зробимо. Типу, я кажу, якщо вам Київ щось скаже, якісь претензії, то кажіть, ми теж підключимося і розкажемо про це. І вони зробили там 5 чи 6 переходів, пониження всюди нормативні. І тепер там в мене очі трохи розбігаються, куди переходити. Але це теж про те, коли захочуть, тоді роблять, знаходять рішення. І в деяких містах у нас хочуть. У нас є законодавство вже досить ок, яке допомагає навіть десь простір, вже не треба цієї складної бюрократії для того, щоб зробити, забезпечити доступність до своїх територій зробити. Але десь хтось хоче і робить, десь хтось не хоче і не робить. Типу, а десь хтось іноді буває таке, що ще й навпаки такі, ні-ні-ні, ми не будемо тут не чіпати територію, хай буде як є.
5: Палки в колеса.
6: Так.
5: Крісла колісно. Ти вже згадав про Європу. Я дуже багато бачу дописів час від часу, відколи повномасштабне вторгнення, відколи багато українок здебільшого опинилося в європейських країнах, і вони деколи пишуть там, от в нас набагато все краще працює, бо в нас можна там добре, не знаю, полікувати зуби, або в нас можна зробити класний манікюр, в нас суперові манікюрні ці майстри. От ми краще, ніж європейські країни. Якщо говорити з точки зору твого досвіду бування в Європі, що би ти сказав таким українкам, українцям?
6: По-перше, почекаю, трошки відкатаю, коли ти потрапляєш в іншу країну і тобі швидко треба оформити все те, що ти в Україні оформляв з дня народження, всі ті документи, всі ці коди, всі ці паспорти, коли ти чекав там в чергах і так далі, ну, насправді, я теж так думав, ой, в нас все швидко, в нас щось швидко. Потім я такий, та ні, в нас не швидко. І так навіть саме з тією ж інвалідністю досі це набагато складніше, ніж у Європі отримати інвалідність, підтвердження. Ось, і з доступністю, зокрема, теж це просто небо і земля, коли ти відчуваєш свободу якусь пересування, коли ти можеш іти витрачати свою якусь розумову, енергію емоційну, психологічну на рефлексії чи на творення якихось нових ідей в Україні, здебільшого ти думаєш, як дібратися з пункту А в пункт Б, як тут перейти дорогу, яким маршрут собі побудувати для того, щоб оминути бордюри, чи як цю бордюр подолати, як попросити про когось допомогу. В голові стільки процесів відбувається, і так само і в батьків з маленькими дітьми, чи людей літнього віку, чи тих, хто тимчасово отримав травму. Завжди було, ой, в Європі там такі всі нездорові, хворі, з милицями на кріслах, там ще щось, там всі вони там просто капець, але насправді там так багато таких людей, тому що там можна вийти.
5: Тому що вони виходять просто з дому,
6: так?
5: Так,
6: та, там можна вийти з дому. А в нас питання часто все ще навіть виходу просто з дому. Тому і водночас я би сказав, що і в Європі є над чим працювати. Але просто рівні, над якими працювати в нас і в Європі, часто дуже-дуже різні. Особливо зважаючи, я коли навчався в Великобританії 3 роки і... Типу, ну це зовсім, коли ми тут вибиваємо пандус, ліфти десь в будівлях, там кажуть, ви знаєте, ми не хотіли, щоб ви там займалися на вищих поверхах, тому що ви в такому разі, в разі пожежної небезпеки якоїсь, ви не зможете самостійно евакуюватися. Ви маєте самостійно, тому ми би хотіли забезпечити вам навчання на першому поверсі. І там проводять курс, і в них все одно є евакуаційні крісла, які допомагають і так далі. Ось, і ти думаєш, окей, але і навіть там такий, так, ну, я проживши 3 роки, починаю думати, я би ще це і це покращив. Ось, але багато досвіду звідти можна перебрати, і мені дуже щиро хотілося б, щоб якомога більше людей повернулося з Європи, і, зокрема, людей з інвалідністю, для того, щоб ділилися тим досвідом, тим відчуттям. Бо коли ми починали працювати, нам деякі групи там активних людей говорили мені, коли я там сфоткався після 4 годин в спортдиспансері, я не міг знайти туалет, ну не було туалету облаштовано. Я сфоткався і виставив у Фейсбуці, що блін, ну в спортивному диспансері, де проходять огляд люди з інвалідністю, нема туалету облаштованого. І один із людей, які входять до тої групи активних людей, які розказують там про реабілітацію і так далі, на той момент сказав мені: «Чого ти не носиш засоби інконсистенції? Типу, чому ти не...» Типу, і такий, стоп, почекай. Тобто я маю... Не простір має бути зручний для людей, а я маю підлаштовуватися до простору. Моя ідея була якраз поширити про ці проблеми. І тоді мало хто говорив про це публічно, більше вчили адаптувати, як адаптувати. Це важливо, адаптуватися до нових умов життя, так би мовити, до перешкод, навчитися долати ці перешкоди. Але паралельно важливо працювати і на те, щоб люди відчували себе гідно, мали можливість сходити в туалет, мали можливість скористатися громадським транспортом, сходити не тільки, ну, перше, да, до лікарні, це взагалі базово, але і в кінотеатр, театр, оперу, будь-куди, супермаркети, магазини і так далі. Тобто, чи переходити дорогу не так там через підземний перехід, а нормально наземним переходом. І зараз, на щастя, це змінилося. Багато і багато людей із тих, навіть з якими я тоді спілкувався, з якими ми говорили, вони теж змінили свій світогляд якийсь, і зараз теж борються за рівні права і доступність саме, а не просто розказують, як зробити так, щоб ніхто не помітив, що ти маєш інвалідність, типу, або не привернути до себе увагу більше.
5: Так робили в Совєтському Союзі.
6: Так, ну,
5: якщо
6: це...
5: згадати там ті часи після Другої світової, коли просто з вулиць міст зникли ті ветерани, які там без кінцівок, так, на милицях, тут... чи на тих таких, колись були на таких возиках, і не так відштовхувалися від землі на таких дерев'яшках.
6: А, та, бо ну ще навіть за моїх часів я заставав людей. Ось. І це, та, ну, в нас вже було трохи іншого рівня, але все одно це ще совкова свідомість якась, вона десь відігравала і пригальмовувала цей рух, але, на щастя, зараз вже багато-багато людей змінилося так само, ну, в багатьох питаннях і відстоюють свої права, рухаються, і про це говориться всюди. Тому це класно, і я певен, що зараз якби оберти цих змін набувають швидкості. Разом з тим Ну і воно трохи починає поширюватися в ті міста, які далеко віддалені від цієї всієї історії. Хоча знову таки є так само той же Франківськ, можна присоромити, який просто для мене був прикладом. 15-17 року вони змінювались там просто, я думав, це буде приклад для всієї України, і вони якось в 17-му як зупинилися і особливо нікуди не зрушили. І для мене було дуже сумно там приїжджати кожен раз, коли вони там біля озера міського парку реконструювали, поробили ненормативні пандуси. Коли ми привертали до цього увагу, вони сказали, а це ви, типу, політичне замовлення такий. Тобто пандус нормативам не відповідає, а ми, значить, це ми замовлення. Там просто співпало якраз, що це було десь перед місцевими виборами. Ось, і вони так і не переробили це, не зробили правильно, та не можна вже користуватися. Але знову таке питання, воно не є нормативним, і багато людей не можуть самостійно скористатися. І в нас досі працює цей стереотип, підсилюється наша архітектура, інфраструктура про те, що людина з інвалідністю не може самостійно десь пересуватися. Але насправді це не так, ну, якби... Не те, щоб не так. На жаль, це не так. Вона не може самостійно пересуватися, але це можливо за нормальних умов в тій же Європі. Хоча і там, знову таки, є питання, до яких теж можна прикопатися.
5: А от скажи мені, будь ласка, до прикладу, є в нас місця на парковках, так? З значками, де людина на цьому кріслі колісному. Я чула такі думки про те, що не треба окремі місця виділяти якось так. Або не треба якось окремо, якось по-іншому ставитися до тих людей, які виходять з тих автівок. Також чую про те, що там хтось каже крісло колісне, а хтось каже, та яка різниця, як то крісло назвати правильно, може бути і візок. Людина з інвалідністю чи інвалід теж є якісь дискусії. От розкажи, який правильний словник, як правильно поводитися з людиною з інвалідністю?
6: Парковки все ж таки потрібні для людей з інвалідністю. По-перше, цей вузький паркомісце, воно недостатньо для того, щоб вийти людині, чи то яка на кріслі пересувається, чи то людині з ампутаціями, теж не завжди це зручно, типу, вузькі проходи потрапити. Тому ми маємо, це просто вищий рівень свідомості суспільства в цілому про те, які ми є, показує. І тому важливо мати ці парковки. Водночас я такий іноді думаю, мені потрібно паркувальне місце, але я міг би там і не на відстані до 50 метрів, але і більше трошечки пройтись. Але це я. Тому ці норми там говорять у нас державні будівельні норми, це ж просто типа норми, але ми

0: така штука. Для мене, по-перше, візок ок, і ми завжди, коли почали публічно, масово, першими з доступною UA в просторі пропонувати, говорити про те, що не інвалідний візок, а крісло колісне, ми паралельно давали слово візок, тому що я побув у Львові, побачив, що тут багато людей є, які пересуваються на візку, вони кажуть візок, і не треба уточнювати, що це інвалідний візок. Відповідно, ми від терміна інвалідний просто позбуваємось. Ось, і ми давали, я давав таку альтернативу, типу, або крісло-колісний візок. Типу, окей, це мало поступово змінюватись, перейти в моїх думках до терміну крісло-колісне, але поступово, без агресії, агресивного нав'язування, яке сталося після початку повномасштабного вторгнення, коли люди чомусь вперлись, все, ми крісло, це крісло-колісне, і дехто, досі багато людей, з ким я спілкуюся, багатьом, візок абсолютно ок слово, добре, вони навіть віддають перевагу йому. Але знайшлася група людей, які просто почали всіх хейтити, чи там знецінювали будь-яку роботу, тому що назвали там організацію, там людина, яка допомагає багато дітям з інвалідністю, назвала дітей з інвалідністю дітьми з особливими потребами і там за круглим столом сказали, ти тут не маєш права взагалі бути і так далі. Типу, мені абсолютно окей, ну, через ці всі негативні комунікації, через цю агресію, яким чином крісло колісне впроваджувалося загалом в цю історію, мене воно прямо почало відштовхувати в якийсь момент. Я такий, я не хочу вживати це слово, хоча я був чи не першим, хто публічно, масово почав пропонувати цю, бо були дискусії, ой, воно якесь не таке, воно криве трохи, я з цим абсолютно згоден, але, типу, коли ми по чуть-чуть звикаємо, воно ок. Ось. І тут питання те, що настільки оця термінологія безбар'єрності, часом люди настільки вписується просто в слова, що слова важливі, безперечно, та завжди в першу чергу людина. Але коли тобі спільнота глухих каже, чи людина глуха каже, я глухий, я хочу, щоб мене називали глухий. Ні, ти не чуючий. Тому це для мене таке спірне питання завжди. Людина в першу чергу, ми ставимося до людини і маємо поважати, якось дивитись дійсно, щоб всім людям довкола було комфортно. І тому є державні будівельні норми, є ще ж є індивідуальний підхід теж поверх державних будівельних норм. Ми можемо запросити людину, для якої ми це робимо, і дізнатися, що ми можемо ще покращити в цій ситуації. Тому для мене, мені би хотілося, щоб ми більше якось, і люди, зокрема, які борються за гідність, за повагу до людей з інвалідністю, так само ставилися і до людей з повагою, і до їхньої гідності, коли комунікують про те, що мені це слово не підходить, там, я, ну, будь ласка, називайте
1: це. Завжди можна спитатися, так?
0: Так, завжди можна запитати. Для мене, взагалі, так коротко, крісло-колісне – це як людина з інвалідністю термін. Це термін для держави. Ніхто ніколи не каже, Дмитро з інвалідністю пішов, чи он Дмитро людина з інвалідністю пішла. Для держави це зрозуміло, як люди з інвалідністю зрозуміло, що це крісло-колісне для соцполітики і так далі. Але в побутовому спілкуванні візок абсолютно ок. Типу, знову-таки, треба запитати, тому що ті, хто вживає термін візок, вони нормально ставляться, якщо не візок, кажуть крісло-колісне. А от ті, хто вживають крісло-колісне тільки і кажуть, що тільки так, то вони на візок прямо в них там як червона тряпка зараз стрибну. От,
1: хоча... Але принаймні паркомісця, які призначені для людей з інвалідністю, тепер вже не займають в Україні? Чи все ще є?
0: Займають, дуже займають. Типу, ну, є міста, де з цим краще, набагато краще. Є міста, де в принципі, як було, і взагалі не помітно. Не буду вже повторювати, називати ті міста якісь. Ось, краще набагато. Десь стало їх часом більше навіть, я б сказав. І люди все ж таки більш свідомо ставляться. Водночас рейди поліції почастішали і почали штрафувати. Тому що раніше було таке, що я не міг, наприклад, запаркуватися на місці для людей з інвалідністю, бо там будь-хто поставив машину. Я, визнаю, поставив не за правилами, отримав штраф. Окей, я заплатив той штраф, я розумію, я порушив правила. Але, виходить, моє право теж порушили, і того чувака не оштрафували, тому що це ж муніципальна служба, яка не може штрафувати, то має тільки поліція штрафувати. Інший випадок в Одесі було, коли...

0: бо ви всі зайняті, там багато парковок для людей з інвалідністю було. Я став теж там, де не можна було, але воно не заважало, і моє авто взагалі евакуювали. Водночас ніхто з тих там не отримав штрафи, ну, бо вони втекли.
1: Я ще хотіла спитатися про книгу, про яку я вже заявила, і яка тут у нас є, стоїть на столику, автостопом на кріслі колісному, так. Дмитро Щебетюк, який тепер ще й письменником став, про ось ці 19 міст,
0: так.
1: З 10 доларами і автостопом, і на кріслі колісному. Що це за божевільне? Вільна така ідея.
0: Це довго народжувалося. Мені сказали у видавництві, що я ще напівписьменник, напишу другу книгу, тоді вже письменник. Зараз я ще типу так трошки. Ага. Так що, ну, у мене в думках, що було давно-давно бажання написати ще багато книг. А зокрема, ця книга, до речі, символічно, я вперше публічно після її, от сьогодні буквально почався продаж вже її. І я її написав фактично майже всю у Львові. Я на Підголоскам жив тоді у друга на квартирі і приїхав з Одеси, ну як в Одесі надихнувся написати такий, а у Львові вже вирішив все. Окей, я вставав в 5 ранку і кожен день там 3-5 годин писав там один розділ і так написав власне цю книгу. Сама подорож мене. Власне, в книзі є відповіді на ці запитання, але на подорож мене надихнув мій товариш, тепер друг, змілі сказати, який подорожував Європою колись багато-багато країн, об'їздив за 25 євро чи що. В нього, правда, така руда, красива борода була тоді. І він казав, що іноді іноземці бачили, і він такий кучерявий ще. І іноземці хотіли помацати бороди. І він каже, 5 євро, типу, і спокійно. І вони платили йому 5 євро. Коротше, в якийсь момент він навіть на літаку, тобто він подорожував автостопом без грошей, йому хтось оплатив гроші на літак, і він десь перелітав. Тому це мене дуже надихало. Я дуже хотів, я хотів і раніше, і в 10-му році, ще до травми, подорожувати автостопом. І ця ідея, як в мене, теж трошки зі злості народилася. У мене багато прогресу в моєму житті. Якби важливо, ми десь є, важливо вміти користуватися цією там злістю, агресією, яка в тобі виникає, і правильно направляти.
1: В корисне русло.
0: Так, в корисне русло. І от я кажу, що я коли там злився на те, що люди довкола тупили і так далі, я вчився так, я... Зараз я все, мене ця злість мені допомогла навчитись зробити щось більше, ніж я міг. З автостопом було так само, тому що я розізлився на свою подругу, з якою ми ніяк не могли домовитися, подорожувати, поїхати там в Кам'янець-Подільський. Вона гальмувала, я такий, я сам поїду, все, і поїду автостопом, бо мені лінь це їхати на вокзал. На той момент, що класно, там Укрзалізниця зараз зробили, вже можна онлайн замовляти квитки для людей з інвалідністю і спецвагони. А тоді треба було їхати на вокзал, написати заяву, що ти хочеш їхати, на другий раз приїхати викупити квиток, і аж на третій раз ти міг поїхати кудись. Тому якби мене це бісило, і думаю, ну, я на автобусі зараз просто доїду до місця стопити і поїду автостопом і матиму пригоди. А колега моя з доступної UA на той момент каже, ой, автостоп, це так класно, давай про це будеш писати. Типу, я писав короткі історії.
1: Угу. Найбожевільніша історія. Не будемо всі переповідати, щоб читачам було цікаво читати. Яка трапилася з тобою під час цього автостопу?
0: Найбожевільніша, ну, в першу чергу, сам автостоп найбожевільніше було. І те, що я кілька разів, я один раз отримав сильний тепловий удар, і прямо в мене було запаморочення в голові, і мозок не працював, і мені було важко дихати, коротше, їжі не було, я в лісі сам, в спеці там, і це було божевільне справді, але я з того вирулив, і тут я трошки написав, яким чином. Але ну, для мене це було саме таке. Мені часто, я не боюся якихось із пригод з людьми, хоча мене мама раніше дуже залякувала ще до цієї подорожі, зокрема, що «Ой, це ти поїдеш автостопом, значить тебе викрадуть, ти десь поставлять, будеш це милостиню просити». Ось. І я думав, окей, як я це зроблю? Ну, типу, мені було страшно насправді. Я думаю, а що станеться, що якщо мене кудись заберуть? І знову-таки в книзі відповідь, чим, що що як я поборов ці страхи свої внутрішні. І автостоп, багато людей мені теж казали, ми тут на своїх двох пересуваємося і не поїхали б автостопом, бо я сам поїхав в цю подорож.
1: Але тебе легко брали до себе в автівку?
0: По-різному.
1: Це ж не тільки ти, це ще й візок, так? Чи крісло колісне?
0: По-різному було. Підбирали, десь навпаки краще підбирали, тому що розуміли, ой, в мене машина більша, я можу, а візок ж в тебе, мабуть, не складається, і я тебе підбирав. Іноді з цікавості зупинялися. Часом зупинялися люди, які би не підбирали автостопом людину, але тому що десь там, мені здається, ледь не в кожного і кожний, хто мене підбирав, десь якийсь там через коліно, там хтось був, хто мав якусь травму там і так далі, і труднощі в пересуванні. Тому десь це було навіть плюсом, звісно, десь було мінусом, бо не зупинялися, бо я і візок, і як він куди влізе туди. Тому це була така історія, що десь переваги, десь недоліки, і це було дуже цікаво,
1: Можна придбати вже цю книгу, так, Дмитре? Але я ще знаю, що у тебе знову буде одна мандрівка, щоправда, вже не автостопом, Європою.
0: Я був, виїжджав після початку повномасштабки, ввозив племінників за кордон, сам опинився за кордоном, побув в шкурі там, коли я там ночував на машині, на пляжах, мені обіцяли, що допоможуть знайти житло і так далі, і все десь пропадали, зникали якийсь час. Я знаю, як було тоді, і разом з тим я відчував, і я допомагав, робив збори якісь там і так далі, але до мене приходив якийсь хейт там з України, що ти там маєш зрадник, якийсь ти розважаєшся там десь з Сан-Тропе і так далі. Були такі меседжі, і багато хто з людей, хто з українок, українців, які виїхали, переживали це. Я повернувся в вересні 22-го додому, в жовтні почалися перші тоді обстріли інфраструктури в Києві, коли ні води, ні зв'язку мобільного навіть не було, не те, що світла. Я не знав там, що відбувається там на другий день. Коротше, мене спіймав зв'язок в Франції. Я по мобільному дзвонив у Францію запитати, що в нас тут в Києві, бо я не знаю. Ось, але мені по відчуттям безпечніше було вдома, аніж за кордоном. Я вступив на навчання до Великобританії, поїхав туди, навчався 3 роки. Я маю досвід вже перебування ніби за власним бажанням за кордоном, з власними цілями. Я знаю, що це теж нелегко. І іноді оці в нас таке, крім того, що ми живемо в різних інфопросторах, за кордоном приходять якісь меседжі, якісь, ну, перше, в людей там є, де в кого оце почуття, синдром вижившого, там почуття провини, що вони залишили дім, ось, і коли приходять якісь повідомлення, а, ви там сидите, не знаєте нічого і так далі, деяких людей, звісно, частина там поїхала, і ми про них можемо забути, але частина людей, українок, українців, які тужать за Україною. Ми знімали першу частину туру, в нас було, ми 12 міст України відзняли, проект відкриття Open Road, для того, щоб показати людям за кордоном, що тут попри війну, попри ці обстріли, є життя, воно продовжується, і ми маємо, ну, і тут є з ким працювати, і люди приймають насправді вибір тих, хто виїхав за кордон, розуміють їх. Ми всі чекаємо їх вдома, незалежно чи то як гості. Звісно, нам хотілося б, щоб всі тут були, всі ми разом працювали, відновлювали цю країну. І наша подорож Європою зараз громадами якраз передати це тепло обійми, це розуміння, сказати, що те, що є в інтернеті, не відображає думку українців, українок тут, що ми розуміємо вас, ми розуміємо, що вам там теж важко, тому що в єдності, як ми будемо одне одного підтримувати, тоді ми зможемо побороти ворога, вистояти загалом в цій війні.
1: Скільки країн?
0: Не рахував, десь 10-12. У нас більше 33 громад має бути.
1: Ого. Ну що ж, я тоді нашим глядачам, які нас дивляться з-за кордону, українцям, які через повномасштабне вторгнення опинилися за кордоном, або ж українцям, які раніше виїхали, закликаю прийти на зустріч з Дмитром. Він прекрасний і чудовий співрозмовник, людина, яка надихає, людина, яка стільки всякого пережила в своєму житті, але вміє з тих лимонів зробити прекрасний лимонад. Дякую тобі, Дмитро, за цю чудову розмову. Дмитро Щоботюк був моїм гостем, людина, яка заснувала Співзаснувала громадську ініціативу «Доступно.ua», людина, яка є чемпіоном України з плавання, людина, яка є в резерві паралімпійської збірної стрільби з лука, і людина, яка робить Україну інклюзивнішою. Це була програма «Європейці». Дякую, що були з нами. Леся Воклюк мене звати. Шукайте нас на Ютубі, залишайте там свої коментарі, реакції на нашу розмову. І будьте з нами, повернемося за тиждень, буде в нашій студії новий цікавий гість.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: А давай же, мамо, дай і цей.
9: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
10: А хто щось замовляв?
11: Кайт. Діти обирають краще.
12: А батьки схвалюють.
13: У дальніх рукавах.
14: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
15: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
16: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
17: Мільйони під водою забирай з собою.
18: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
19: Новий Ацтек Ваніла? Клас!
20: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
21: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролі «Вей». Живий звук.
22: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.
23: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
24: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
25: Місто живе, п'є каву, планує відпустки, знімає сторіс. Вітрини сяють, діти сміються, площі повні. Тут комфортно, тепло, тихо. Але ця тиша фальшива. Кожна хвилина на вагу крові. Ти живеш в ілюзії. В ілюзії, що війна десь далеко. Ілюзія – не бронежилет. Прокинься. Кожен може бути корисним. Кожен жест, кожна дія важливі. Війна не закінчиться без тебе.
0: Вшануємо хвилиною мовчання пам'ять українських військових та мирних громадян України, які загинули у війні, що її розв'язала Росія.

0: снився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся, не бійся, Мирося, Мирося», він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
1: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
0: Загинув він 11 серпня, це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. Тіло привезли, і весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
1: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
0: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Ну, але як не зайти, якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити своє рідне дитя, сина.
1: Родини викликають за списком одну за одною. І як би важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
0: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга. Тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, це тебе, ну, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
2: Це страшна розмова. Він сказав: «Мама, якщо щось, я не хочу».
3: Ти бачиш горить чи ні?
0: Що ні.
1: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
0: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах, більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість і що, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Ну, не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
1: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко зможенів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
0: Він був сказав: «Ти, головне, мене дочекайся, А я ще так пожартувала, ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся? Не знаю, чому він так сказав, головне, мене дочекайся.
1: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе – у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще, завдяки підтримці близьких та небайдужих людей, піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну.
1: Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
2: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
3: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
4: Я його дуже чекаю.
1: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую.
0: Я дуже його люблю і чекаю щодня.
5: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
1: Дякую, тато, що нас захищаєш.
2: Дякую, тато.
5: Дякую, тато.

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь ще, знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати її декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорові гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От ви уявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло. Це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити правильно за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте. Ще є декілька нагод. Чекаємо на вас.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
4: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
3: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
5: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
3: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
6: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
3: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
7: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Лормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
1: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
2: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
3: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
4: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
5: Мільйони під водою забирай з собою.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: Знервованість, перелік, стрес.
7: Знову стиснилась.
6: Щось серце погане.
7: Тримай Корвалмен.
1: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: У дальніх рукавах.
9: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
10: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
11: Рейніра наближається.
12: Ми показуємо всім її славу.
11: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
13: Ізота. Вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота. Нормалізуй шлунок. Нормалізуй життя.
14: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
1: До вас звертається військовослужбовця 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Таратському напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо і долають усі перешкоди, аби на рівні з чоловіками здобувати перемогу України. Це історії жінок на війні. Мене звати Христина Парубій. Вітаю. Вона пішла у військо заради сина і зараз хоче залишитися до перемоги. Сьогоднішня героїня Тетяна Михайлик у Збройних силах України з початку повномасштабної війни Росії проти України. Спочатку була кулеметницею, а зараз рятує військових. Що найважче на війні для медика та як вдалося впоратися зі страхом? Дивіться далі.
1: Не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І воно мене підтримувало, я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині в мене кипіло. Виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу, хлопці, де ви? Бігом. Страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Мене звати Тетяна Михайлик. Я на даний час виконую обов'язки начальника медичного пункту батальйону лінійного. На війні я з лютого, з 27 лютого 22 року. Чому я вирішила? Склалися так обставини. У мене син закінчив вуз. 19 лютого 22 року отримав диплом. 22-му році. І тут звістка про війну. І я, як кожна мама, почала думати про майбутнє свого сина. І мені захотілося його вберегти від війни, так як він мав військову кафедру, і чоловік в мене військовий, і десь колись, бо я далека від війська, я чула таке, якщо двоє в сім'ї військових, третього не буду чіпати. І я по-тихому пішла і записалася в тероборону. Таким чином я хотіла берегти сина, але не так то було. В квітні 22-го року ми вже були на Донбасі, і сину приходила повістка за повісткою. І в травні мій син вже був на Миколаївщині в 36-й морській піхоті. В цивільному житті я працювала медсестрою в районній лікарні, працювала в наркологічному відділенні, коли був ковід, працювала в реанімаційному відділенні, також працювала на ФАПі фельдшером. Все як зазвичай медик. Коли я прийшла перший раз записуватись у військо, не було посади медичної. Мене поставили на посаду кулеметник мінометної батареї. І я була кулеметником. Хоча я була кулеметником, але мене постійно просили допомагати по медичній роботі. І постійно я... Тоді вже в нас були 300, були 200, було багато роботи, і я виконувала роботу медика. Були в нас навчання, березень, до половини квітня ми виїжджали на полігон. У мене був кулемет за плечима, який важив 7 кілограм. Я його носила, тягала, деколи мені хлопці допомагали, деколи були зайняті своєю роботою. Стріляла, попадала в ціль. Навіть були пропозиції щодо снайпера, ну так жартома. Так, є такий досвід. На цей час було в мінометній батареї 45 хлопців, і я одна серед них. Вони мені допомагали, вони мене підтримували, вони бачили, як мені важко, але сказали, не дай Бог, ти заплачеш, попробуй заплач, не плач. І вона мене підтримувала. Я старалася бути сильною, не показувати, хоча всередині мене кипіло. Ну, майже кожну хвилину мені хотілося заплакати, але я дала собі слово, ні, я буду сильною. Я поїхала кулеметником. Коли ми переїхали на Донбас, нас поселили там в невеликому такому залі. Ми ж всім була невідомість, ну, всі перший раз на війні, нас поселили в залі, нас 45 людей, у нас немає ні розкладушки, ну нічого на цей час не було. І ми так потрохи, під голову бронік, під ноги спальник. І так було, напевно, десь до червня. Перший раз я поїхала на евак. Виїжджали ми дуже важко, пам'ятаю, мінометний обстріл. Але я справилася, бо коли я його віддала в медичну роту, пам'ятаю, тоді так у нас було, тоді ще ж не було налагоджено там ПХГ. Ну, виживали як могли, вчилися, набиралися досвіду, тому що не було як такої організації на цей час. І коли мені сказали, ти справилася, ти молодець, ну, звичайно, я тоді була шокована. Я, як зараз пам'ятаю, мені скоренько водички, гойдалка там така на подвір'ї стояла, посадили мене. Як ти? Нормально. Я так розумію, ну, бліда, холодний піт, але на душі мені було спокійно, бо роботу свою я зробила. Колись ми могли заїхати на саму позицію, на звичайні Тойоті. Пізніше ми почали застосовувати броню. Відбувалось порівняно дуже швидко, на відміну, як воно відбувається зараз. Тому що евакуація зараз може тривати як один день, так і два тижні, на жаль. А тоді ми старалися максимально швиденько. Зараз війна дронів. І зараз перед тим, як організувати евакуацію, треба дуже добре обдумати, продумати. І не завжди план, який складаєш, не завжди він відбувається так, як ти запланував. Тому що є різні обставини, різна ситуація на фронті, дуже багато дронів. І зараз в основному евакуація відбувається в пішому порядку. Броню зараз застосовувати взагалі нереально, тому що це дорога в одну сторону. Піший, ідуть, скільки, ну як можливо, залежить яке небо. Якщо небо чистіше, можна швидше. Але, на жаль, зараз це відбувається, ну, важко дуже б говорити, тому що деколи хочеться вже і негайно, бо розумієш тих хлопців, але ти нічим не можеш допомогти, на жаль. Бо треба думати і наперед, коли ти відправляєш зараз евакуаційну групу, треба передбачити так, щоб не було більше 300-х або 200-х заради одного 300-го. Тому що вони йдуть, і, ну, який сенс втрачати людей? Люди йдуть в одну сторону, а витягнути треба ж застосовувати знову ж таки евак і втрата людей. Коли ми виїжджали на броні М113, виїжджали я, водій і екіпаж броні. Дуже довго ми стояли на точці і очікували команду від оперативного для подальшої евакуації. Коли нас помітили дрони, почався обстріл. Але в цей момент нам сказали на виїзд. Ми поїхали майже на саму позицію. Тоді було повідомлено в рацію 300-х, 200-ті. Ну, якби орієнтовно так. Виїжджала я одна. Я, як зараз пам'ятаю, був один важкий 300-й і два легких. Ну, звичайно, там хлопці, які були на позиції, вони завжди надають допомогу до медичну, ну, по можливості. І коли ми під'їхали за 300-ми, почався мінометний обстріл. І коли почався цей обстріл, я залишилася в броні, І я відкриваю очі, я дивлюсь, немає нікого. Я одна сижу в броні з відкритою лядою. І чую, як осколки б'ють по броні, а я сижу і кричу: «Хлопці, де ви? Бігом!» Ну, то, напевно, було секунда-дві, а для мене воно здавалося хвилин 20. І тоді ж водій мій крикнув: «Давайте бігом, бо нас же ж тут побачили, нас зараз тут доб'ють, бігом, бігом». І в цей момент кричать: «Так, 300 важкий, 300 важкий, ліво, два легких, права сторона». І далі я нічого не бачу, нічого не чую, в мене руки роблять свою роботу. Я, як завжди, на коліна падаєш, фонарик в зуби, якщо він тобі з лоба спадає, бо каска заважає, ну, по-різному було. Роботу свою я роблю, і коли ми приїхали на точку передачі, мені дуже важко було тоді, бо я побачила, як я сиділа просто на 200-му. Я розумію, ну, тут якби ситуація така, ти не можеш впорядковано працювати, але мені тоді було дуже важко пережити той момент. Думаю, ну, чого так? Як так? А тоді їх, напевно, і більше позаскакували в ту броню, як мали. Ну, для мене було дуже важко то переосмислити. Був такий випадок, коли забирали одного дуже важкого хлопчину. У нього було поранення, проникаючи в черевну порожнину. І коли... Тоді ж я пам'ятаю, поїхала в Харків в госпіталь, і лікарі сказали, в нього було 5% на життя. Хто його рятував, той зробив свою роботу. Ну, напевно, то кращих слів немає почути від лікарів. І ти думаєш: фу, слава Богу. І коли хлопці приходять, потім вже навіть коли вони звільнені з армії по стану здоров'я, і просто кажуть дякую. Ну, це безцінне. Коли виїжджаєш, і страшно, ну, звичайно, кожна людина, є страх. Ти стараєшся себе якось налаштувати. А тоді думаєш: ну, як буде, так буде. А коли ти забираєш 300-го і робиш свою роботу, ти вже тоді не думаєш, страшно тобі, не страшно. Просто в тебе є одна мета – зробити роботу, віддати живим. Все. Приїжджаєш, тоді на другий день в тебе починається крепатура, так ніби ти, не знаю, займалася спортом, бігла якийсь марафон, болять м'язи, болять руки, ноги. Ну, але то вже потім, на то вже не звертаєш уваги. Думаєш: ху, слава Богу, то вже позаду. Робота медика, вона 24/7. Відновлюватись, якби, було нереально. Роботи було дуже багато. Тоді, якщо ти не на чергуванні, ти на медпункті. На медпункті в нас тоді було дуже багато хлопців після акубаротравми, ми їх всіх відкапували. І на перев'язки приходили, і просто приходили. Не було спокою ні на чергуванні, ні на медпункті. Єдине, ну, спілкування з людьми, з тими ж хлопцями, які приходили, і з дівчатами, нас було на той час троє. Все. Не було можливості відпочити фізично, ні морально. Не було. На сьогоднішній день немає можливості звільнитися з війська. Тобто в військо потрапити дуже легко, а звільнитися з війська зовсім непросто. Можливо, вже трохи і є таке затягнула служба, бо навіть коли ти приїжджаєш в відпустку, мало хто тебе розуміє. Зразу ж такі питання: а коли то буде кінець? А ти знов їдеш? Більше нічого не чуєш. І тобі не хочеться ні з ким спілкуватися, нікого бачити, бо ти розумієш, що в тебе немає дороги назад і в тебе немає виходу на даний час. Але тебе ніхто не розуміє. То дуже важко. чоловік служить, а син в 24-му році після поранення списаний в ЛК з виключенням з військового обліку. І на даний час працює вже в цивільному житті. Я просила Бога, забери мені дитину мою з війни, і я буду робити свою роботу, допоки я буду в змозі, допоки я буду здорова, мати силу виконувати свою роботу. І якби, можливо, я би і хотіла вже повернутися в цивільне життя і жити нормальним життям. Ну, хоча нормальним життям, як ми можемо жити, коли в нас в країні війна? Я не можу такого бути. І на даний час я роблю свою роботу, я буду її робити, допоки я маю здоров'я, скажімо так. Бо сили не завжди є, але якось... День так, день подумаєш так, і тоді зберешся, і вперед, далі. Але здоров'я тут дуже важливе. І поки є в мене здоров'я, я роблю роботу, я стараюся її робити по совісті.

0: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
1: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розгібнати європейців.
0: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
1: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
0: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
2: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
3: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
4: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave no one behind partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи

0: в екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
1: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
2: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
1: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
0: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
1: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
3: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
4: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
5: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
6: Мільйони під водою забирай з собою.
7: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
8: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
9: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
10: Знервованість, перелік, стрес.
11: Знову стреснилась.
10: Щось серце погано.
11: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
12: А давай же, мамо, цей і цей.
13: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.
17: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
18: Нормовен, нормовен. Легкий стрій, здоров'я вен.
19: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
20: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші, це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.

0: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся, донай.
0: Перемагаємо разом. Слава Україні!
2: Героям слава!
3: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
4: У Хмельницькому в день пролунали сильні вибухи без оголошення повітряної тривоги. Прогриміло на полігоні однієї з військових частин. Ексклюзивні подробиці. У Харкові затримали чоловіка, який намагався вбити командира Хартії Ігоря Оболєнського. Чоловік підкрався зі спини, але у нього не спрацювала зброя. Дивіться несподівані деталі. Відповідь за Одесу. Дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані. Супутник зафіксував щонайменше 10 великих осередків пожеж і значні пошкодження великого зернового експортного терміналу.
5: Вітаю, я Андрій Сайчук. Ви дивитеся «Тепер головне», де ми аналізуємо головні події сьогоднішнього дня. Сильні вибухи, які пролунали у Хмельницькому сьогодні в день, сталися на території полігону військової частини за межами міста. Про це повідомили в силах спеціальних операцій. Більше про це розповість наша Катерина Галко.
6: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Тож, дійсно, у Хмельницькому сьогодні близько 12 години дня пролунало кілька гучних вибухів, що особливо насторожило мешканців міста, оскільки не лунав сигнал попередньо повітряної тривоги. Після того, як вибухи пролунали, які були, до речі, доволі потужними, оскільки їх чули практично у всіх мікрорайонах міста, мешканці почали поширювати у соцмережах фотографії та відео наслідків того, що трапилося. Над одним із районів міста піднявся чорний стовп диму. Також мешканці повідомили про те, що у деяких із них пошкодило вікна, а також балкони і, відповідно, їхнє приватне майно. Як згодом повідомив міський голова Олександр Симчишин, надзвичайна подія трапилася на одному із полігонів однієї із військових частин у місті. Причини такої надзвичайної події наразі ще встановлюють. На місці створено штаб. Як згодом також повідомив, додав інформацію очільник обласної військової адміністрації Сергій Тюрік. Внаслідок цієї надзвичайної ситуації було пошкоджено близько 10 багатоповерхових будинків, а також кооператив, магазин, кілька автомобілів. На місці продовжують працювати усі спеціальні служби. На місці також продовжує працювати поліція. Ту зону, де ще можливо або могли, або можуть потрапити уламки, мешканців повідомили, щоб краще вони були уважними, готувались, перебували в укриттях, якщо потрібно. От і на місці досі продовжує працювати поліція. Як тільки військові дозволять, почнуть ліквідовувати наслідки цієї такої надзвичайної ситуації. Проте чи є загиблі, невідомо, і так само невідома кількість постраждалих наслідок того, що трапилося сьогодні у Хмельницькому. Поки що це вся інформація, яка відома наразі. Андрію, передаю тепер тобі.
5: Дякую, Катерина Галко включалася з Хмельницького до нашого ЕТР. У нас буде сьогодні ще кілька включень з регіонів, зокрема з Києва, зі Львова, де сьогодні на 7 годину вечора анонсована хода, продовжуються протестні акції в підтримку звільненого міністра Михайла Федорова, хоча я вже не впевнений, що йдеться саме про його звільнення. Ми, до речі, адресуємо до вас сьогоднішнє питання саме так, щоб ви написали на картонці, якби вийшли на протест. І варіанти відповіді: поверніть Федорова, поверніть конституційний лад, нецензурне, можливо, слово, нічого, протест недоречний. Також можете запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви нас дивитеся по телевізору, для цього прийдіть на одну з наших трансляцій. Не забудьте при цьому поставити лайк під трансляцією та підписатися на канал, якщо ви на ньому ще не підписані. Ну, а ми продовжуємо до наступної теми і, власне, маємо новину про те, що російська ракета знищила в Києві завод з виробництва дронів, який належить американській компанії Terminal Autonomy. Схоже, це перший випадок, коли Росія завдала удару по американській збройовій компанії на території України. Будемо говорити зараз про це, а також будемо обговорювати інформацію про те, що Дональд Трамп наразі не підтверджує про готовність передати Україні ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів для Patriot. Про це американський лідер заявив в телефонному інтерв'ю Financial Times. До нас зараз долучається Віктор Кивлюк, полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій. Пан Віктор, вітаю вас.
2: Добрий день.
5: Власне, ми місяць тому, знаєте, почали говорити про те, що ця війна стає все більше повітряною війною. Про це казав і президент Зеленський, про це дуже багато казали експертів з нашого боку і навіть російських експертів. От місяць по тому, в якій точці ми є, на вашу думку, і як розвивається зараз, які тенденції?
2: На мою думку, війна не стає повітряною через неможливість обома сторонами застосовувати авіацію. Обмін ракетними ударами був і буде тривати. Удари і застосування безпілотних літальних апаратів не припинялися і будуть тривати і надалі. Тому суто в повітряному компоненті війни я не вбачаю жодних змін. Що стосується зміни загальної на полі бою на лінії зіткнення, так само нічого радикального. В квітні місяці генерал Муженко в своєму інтерв'ю текстом зауважив, що ні Україна, ні наш противник на сьогодні не в змозі провести операцію оперативного розмаху і досягти якихось оперативних результатів. Тому ми з російського боку спостерігаємо атаки, спроби інфільтрації дрібними групами піхоти, адже подолати кілзон можливості на бойових машинах немає, що минулого тижня було підтверджено неодноразово силами оборони. У сил оборони просто фізично не вистачає резервів для того, щоб провести якісь активні наступальні дії, принаймні контрнаступальну операцію. Тому для нас все зводиться до проведення контратак, ведення активної оборони. Ніяких радикальних змін я не бачу.
5: Ну, в своїй такій відомій публікації ще тодішній головком Залужний в співавторстві з Забродським, вони писали про те, що головна проблема, яку доведеться Україні так чи інак вирішити, це наявність далекобійних ракет для того, щоб вийти на якийсь паритет. Та і ось ми нібито на порозі цієї події, цей пан Штілерман анонсував, що в нас вже восени буде якась достатня кількість балістики для того, щоб діставати, наприклад, до Москви чи оцього регіону російської Росії. Чи це може стати таким геймченджером, те, що ми зрівняємося в можливостях?
2: Не може і не стане. Я особисто не вірю в те, що компанія, яка не має в своєму складі фахівців ракетної галузі, здатна виробляти ракети. Підтверджених пусків ракет «Фламінго» 23, влучання, якщо я не помиляюся, 3. Тому сказати, що сьогодні ми маємо 23 пуски, а у вересні ми будемо мати 1000, ну, так не буває. Давайте ближче до реальності. Угу. Якщо вливати гроші в ракетну галузь, є розробки, наприклад, той самий «Нептун», той самий «Сапсан», чого не довести їх до рівня конвейерного промислового виробництва, я не розумію.
5: Ну, дивіться, але вчора буквально були удари по Пензі, здається, та по НПЗ, один з найбільших НПЗ, успішні, і казали про те, що це FP1. Тобто, в принципі, виробництво Firepoint, воно працює і працює доволі ефективно.
2: Це не ракети, це FP1 і FP2, це далекобійні дрони. Із той же серії, що і дрон лютий, які дозволяють уражати цілі на серйозну дальність. Але то не є ракета.
5: Угу. Ну, тим не менше, я зустрічав думку, що балістика не є надзвичайно складною ракетою, вона в чомусь навіть є простішою, ніж ракета, крилата ракета. чи це Україна, яка точно мала серйозні можливості і вміння, і навички людей, які знали, як це робити щодо космічних технологій, чи Україна не може насправді, чому сумнівається, що вона не може отримати свою балістику найближчим часом далекобійно ефективно?
2: Якщо говорити про те, що балістична ракета – це не складно, з одного боку ви праві, адже винахідник Кібальчич принцип реактивного руху описав в камері Петропавловської фортеці ще наприкінці 19 століття. Непогані балістичні ракети, пусть і невеликої дальності, збирають проксі іранські на території Лівана. У них теж непогано це виходить. Чому це не виходить у космічної держави України? Ну, крім як неправильна розстановка пріоритетів і розподілу фінансування, мабуть, що більш нічого не заважає. Коли всерйоз ракетною програмою займалися з 14 по 19 роки, ми побачили Вільху, ми побачили Грім, ми побачили Нептун. Але чомусь в 19-му році ракетна програма була згорнута, і у нас на сьогодні немає нічого. От якщо відповідні органи розберуться, в чому проблема, і приберуть ці бар'єри, ці три програми цілком можуть стати ракетною відповіддю на сьогоднішні загрози. Проблема з балістикою полягає в тому, що мало зробити так, щоб ракета полетіла. Гораздо складніше зробити так, щоб ракета влучила. Наша нещодавня трагедія, дві корейських ракети ударили по Дніпропетровській області, населений пункт Радушне, де знищено будинок, загинула ціла родина. І от це була одна ракета, а друга від цієї точки влучила в чисте поле на відстані 3,5 кілометри. От в цьому і є проблема. Мало, щоб воно по небу літало, треба, щоб воно влучало. А оце вже дуже складно, це потрібна інженерна школа, це потрібен доступ до мікроелектроніки, це потрібні фахівці, які здатні зробити і головки наведення, і механізми, які керують польотом ракети.
5: А в нас ця школа ще залишається? Є ще ті фахівці, на вашу думку?
2: Я дуже сподіваюся, що фахівці у нас є.
5: Повертаючись до заяв Трампа про те, що насправді Петріот, ракети до Петріот – це дуже потужна зброя, і Америка насправді не роздає свої ліцензії, і він ще дуже сильно буде думати про те, чи передавати Україні ліцензії на виробництво ракет. От всі ці історії, на вашу думку, на що треба звернути увагу? Чи ми отримуємо нарешті ті ліцензії? Чи вони нам справді потрібні? Чи ми зможемо швидко запустити цей процес? І що зупиняє Трамп?
2: Я не політолог, щоб коментувати дії президента Сполучених Штатів. Що стосується ліцензії, це папірець, який просто відкриває можливість щось робити легально. Японія, коли отримала ліцензію на виробництво ракет-перехоплювачів до Patriot модифікації ПАК-3, витратила 2 роки на те, щоб створити виробництво, а потім 6 місяців випробовувала готову ракету. Потужність японської промисловості – 60 ракет на рік. Це приблизно одна ніч в Україні. Створити виробництво швидко не вдасться. На збирання однієї ракети в Сполучених Штатах працюють 400 підприємств. З кожним треба домовитися, щоб отримати запасні частини, комплектуючі, з яких цю ракету збирати в Україні, або вирішувати, хто, де і як, і з чого буде робити замінник. Причому цей замінник має бути належної якості з відповідними технічними характеристиками. Ще одна проблема – це кваліфіковані фахівці. На ракеті ПАК-3 є 180 мікродвигунів, які керують маневруванням ракети. Ці двигуни виставляються вручну. У нас є такі майстри? Їх треба навчити.
5: І там, напевно, допуск відхилення по тих двигунах, він на якісь там мікрони рахується, я так підозрюю. Тобто їх в гаражі там, не можна прикладатись.
2: ПАК-3 не вибухом уражає балістичну ракету, а кінетичним ударом. Це височайший клас, височайша точність. Тому я думаю, що якщо ліцензію все ж таки буде надано, говорити про перші дослідні зразки – можемо десь в 2030 році.
5: У нас тільки часу нема? Напевно.
2: У нас не тільки часу нема, у нас і ракет нема. Найближча перспектива європейська – це отримати від італо-французької команди модифікацію комплексу SAMP-T, це модифікація NG, New Generation, котра має набути здатності перехоплювати балістику. Це мені виглядає набагато більш реальним.
5: Вибачте, що я знову попрошу вас прокоментувати слова пана Штілермана, але в нього були заяви, що Україна може розробити дешевший варіант ПАК-3, дешевший варіант Петріот свій. Фрея, наприклад, є проєкт знову ж таки.
2: На сьогодні я не бачив ніде, щоб на OLX продавали Мерседес по ціні велосипеда. Тому пан Штілерман має про це здогадуватися. Так не буває. Якщо говорити про проєкт Фрея, на мене це утопія.
5: Навіть так? Чому ви так вважаєте?
2: Тому що створення протиракетної оборони, тим більше в масштабі Європи, цим проєктом Сполучені Штати і європейські партнери займаються років 40. Системи «Імеюс», яка була доповнена патріотами компанії, не компанії, а зенітно-ракетними комплексами «Петріот» в Польщі і Румунії. І цей процес не завершений на сьогодні абсолютно. Для того, щоб створити таку систему, потрібно розробити пункти управління, радіолокаційні станції. Ну, тут кажуть, що німецька компанія Hensoldt відповідний радар готова надати. Створити, власне кажучи, ракету, створити пускову установку. Під все це потрібно створити машини, які готують дані, які управляють бойовими діями, які забезпечують обмін інформації. Тому вірити в те, що ми візьмемо одну ракету, швиденько її допіляємо і скажемо, у нас є антибалістична протиракетна оборона, ну, так не може статися.
5: І чому ми, в принципі, про це говоримо? Звідки беруться такий оптимізм, якщо він є надмірний?
2: Ну, то хороше питання має задати НАБУ. Звідки у них такий оптимізм? Я не знаю.
5: Окей, чи є тоді якісь варіанти, як нам протидіяти балістичній загрозі російській, ну, наприклад, цієї зими? Хороші варіанти. Польща сказала, що може дати трошки ракет нам.
2: Крім від союзників отримати ракети-перехоплювачі модифікації ПАК-3, все інше – це не військові засоби, це маскування, це роззосередження, це маневрування підрозділами. Але противник буде влучати, буде вражати об'єкти, які ми, на жаль, не в змозі прикрити на сьогоднішній день. І противник цим користується. Якщо порівняти першу половину поточного року з першою половиною минулого, то застосування балістичних ракет Росії виросло в 2 рази. Один із варіантів, який міг би нам допомогти виявляти підприємства, які виробляють ракети «Іскандер», і знищувати ці виробництва в повному обсязі, як ми вчиняємо зі складами «Вальберіс» чи нафтопереробними заводами на території агресора. Тільки такий спосіб.
5: Що для цього, власне, потрібно?
2: Потрібно мати засоби ураження, які мають відповідну дальність досяжності. І друге, потрібно мати актуальну розвідувальну інформацію.
5: Угу. Ну, і дальність і точність, наскільки я розумію, ураження.
2: Ну, це не точкова ціль, це досить така велика площадна ціль. 2-3 метри в якусь зі сторін, власне кажучи, не заважають виконанню завдання ураження.
5: І ця інформація Guardian, з якої ми починали, що начебто росіянам вдалося вразити останню атаку балістичною ракетою виробництво наше з американською компанією для дронів далекобійних, які використовують штучний інтелект. Чи у вас тут є якісь міркування, як захистити таке виробництво, якщо це може бути правдою?
2: Тут абсолютно нічого дивного. Любе оборонне підприємство на теренах України сьогодні є ціллю, яка буде виявлятися і знищуватися. Захиститися від балістичних ударів, крім як отримати від союзників ракети-перехоплювачі, ніяк.
5: Можливо, нема сенсу їх тоді розташовувати в межах досяжності балістики російської. Я просто так висловлюю думку, яка може бути в неексперта.
2: Територія України вся прострілюється балістичними ракетами, тому якщо її розташовують, то за межами України.
5: Нас лишається менше хвилинки, пане Вікторе. Було багато здорового скепсису, напевно, в нашій розмові. Є якісь добрі новини в нас на кінець року?
2: Ну, з добрих новин у нас тільки новий головнокомандувач Збройних сил, який починає якісь реформи, сподіваюся, в нього все вийде.
5: Що ж, дякую дуже за цю розмову. Віктор Кивлюк був з нами, полковник запасу, експерт Центру оборонних стратегій. Ми говорили про зміни в стратегії самої війни, про те, що нас більше стає ракетних обмінів ракетними ударами, і будемо про це говорити ми і надалі. Ну, а зараз переходимо ми до наступної теми, чи нагадати вам про наше опитування. Сьогодні ми протягом програми питаємося, що би ви написали на картонці, якби вийшли на протест. Нагадаю, що сьогодні в великих містах учасники протестів анонсували ходу в центрі міст. Як це буде виглядати, ми не знаємо, але наші кореспонденти будуть працювати на цих, власне, заходах. Будемо мати прямі включення в 19-й годині. Ну, залишайтеся, подивитися, будете знати, що там відбувається. Ну, і, власне, і що би ви написали, власне, на цих картонках? Поверніть Федорова, наприклад, або поверніть конституційний лад, або, може, якесь лайливе слово навіть. Ми, насправді, бачили таких багато слів теж. І нічого, протест зараз в цих умовах недоречний. Вибирайте свій варіант відповіді, або, можливо, пишіть свій коментар з цього приводу. Ваша думка цінна, її бачить багато людей. Ну, і також, звичайно, не забудьте лайкати нас, вставити вподобайки і підписуватися на трансляції. Ну, а ми продовжимо зараз теми ударів. Маємо дуже хорошу інформацію. Цієї ночі дрони атакували ключовий порт Росії у Тамані Краснодарського краю. Супутник NASA Firms зафіксував щонайменше 10 великих осередків пожеж на території порту. Порт Тамань у Краснодарському краї є одним з ключових логістичних вузлів на півдні Росії. За інформацією Reuters, атака українських безпілотників завдала значних пошкоджень великому зерновому експортному терміналу. І це до певної міри, напевно, можемо казати, що це така собі відповідь на так само спроби росіян зірвати експорт українського врожаю. Будемо зараз говорити про це з нашим наступним гостем. Будемо також в цілому говорити і про останні протистояння українських і російських дронів і ударів, власне, по промисловості для того, щоб все-таки знекровити російську економіку. Це надзвичайно зараз важливий і ключовий, здається, напрямок праці сил оборони для того, щоб перемагати. Отже, чекаємо на нашого гостя. Я вам коротко скажу, вже є насправді військовий експерт, полковник запасу СБУ, експерт з військової контррозвідки Михайло Притула з нами. Пан Михайло, вітаю вас.
7: Вітаю вас.
5: Як вам свіжі цього тижня взагалі удари України по російських об'єктах? На що можна звернути увагу? І як ви вважаєте, чи будуть вони мати серйозний вплив зараз на російську економіку?
7: Ці об'єкти, це ви маєте на увазі, певно, Валберіс, це структура, точніше, називається РУС Валберіс. Вона яким чином прийшла у власність когось з вищих власників десь там в Кремлі. От. Тому удари по ній – це особисте послання тим, хто керує, скажімо так, цим процесом, процесом війни. Як мінімум. Як максимум, це вплив на стабільне, тихе, спокійне, сите життя росіян, для яких ми тут в політику не граємо, війна – це где-то там, ми тут не причому. Ну, для них це теж послання, яке порушує їх життя. Менталітету в тому, що мене чутно було.
5: Так, зараз мали якісь проблеми зі зв'язком.
7: Особливості російського менталітету в тому, що... Алло.
5: Так, чуємо.
7: Так, зараз чуємо. Особливості російського менталітету в тому, що вони починають чухатися лише тоді, коли це стосується їх особисто. Це просто особливості їх, вони описані досить добре в профільній літературі. І ця особливість в тому, що вони легко йдуть на, скажімо так, зділку з совістю. Тобто для них це дуже просто. Десь там хтось, а я тут ні при чому. Угу. І совість вона вже підлаштовується під їх якісь ідеологічні потреби. Ну, в даному випадку, так як вже буде стосуватися їх особисто, то совість у них почне мінятися. Звісно, як вони кажуть, колебатися в місті з лінією партії. Ну, тільки лінія партії – це вже іншої партії, та яка партія СБС. Угу. Так воно буде відбуватись, тобто потроху вони почнуть зараз, тобто не почнуть, а вже почали клясти владу. До них раптом почало доходити не те, що війна погана, не те, що погано людей вбивати, не те, що погано принижувати інші нації. Ні, не це. А це стосується їх. Вони невдоволені тим, що влада не виконала їх обіцянок. І, відповідно, починає наростати в Росії, потрошку починати наростати революційна ситуація. Як вона виріється? Ну, будемо дивитися, але методика, в принципі, та сама, яка була і до часів Радянського Союзу. Зниження якості життя до критичного рівня. Ну, я не буду здивований, якщо вони почнуть скоро друкувати талони на бензин, на картоплю, на мило, ну і так далі. Втім, до цього далеко, тому що Китай поруч, Китай постачає російську майже все в Росії, а от бензин для них стане критичним, тому що подальші удари, я певен, будуть по НПЗ, навіть по тим, хто вижив, чи навіть по тим, які вже відновили свою роботу частково. Це призведе до паралічу логістики. Певно, будуть проблеми з урожаєм, постачанням харчів і так далі. Я не кажу, що це буде зовсім там голод, чи завтра буде зовсім вже все погано в них. Тобто добре. От. Ну, але потроху воно до цього йде.
5: В нас є також тривожна інформація про те, що реактивні дрони російські вперше, здається, до Вінниччини дісталися. Стають вони все більшою загрозою і проблемою, їх важко збити. Як нам з тим боротися?
7: Як боролися? Так, як боролися раніше. Тобто робити вже, напевно, треба буде робити реактивні пісюни чи щось таке. От, тобто, ви розумієте, про які дрони кажу.
5: Так.
7: Тому це буде війна. І війна, вони будуть застосовувати всі можливі засоби для того, щоб отримати владу. Ніхто з тих, хто Путін кров'ю пов'язав з собою, вони не будуть там міняти свою точку зору. Вони будуть вперто триматися, тому що у них буде відповідальність за ті дії, які вони роблять. За виконання злочинних наказів, за порушення правил ведення війни, все це буде. І це буде використано в тому числі для внутрішньої боротьби за владу в Росії. Коли це буде? Ну, я думаю, що це буде скоро. В наші дні, скажімо так. Тобто це буде не цього, але наступного року це буде точно. І Путіна прийдуть арештовувати не американські спецназ. Його будуть арештовувати його ж колишні колеги.
5: Ще в нас буквально 2 хвилинки лишається. Гостра новина. В Харкові затримали чоловіка, якого підозрюють в спробі замаху на командира Харті Ігоря Оболєнського. Власне, він підійшов до Оболєнського командира ззаду і намагався його застрелити, але, на щастя, не спрацював пістолет Макарова, так що така собі реклама совєтської зброї. Які у вас міркування з цього приводу? Оболєнський – один з ключових командирів, якого пов'язують з новим формуванням нової армії, нового зразку.
7: Ну, на жаль, росіяни ведуть вербовочну роботу на території України, так, як робили це раніше. Звісно, вони не будуть зупинятись, і корисних ідіотів завжди багато, будь-якій нації, будь-якій країні. Тому... Ну, що можна сказати? Хтось там, може, чекає Росію, хто може невдоволений бути чимось. Все це може бути. Ну, знаходяться такі партизани, які хочуть погратись в дурнуваті ігри. Ну, власне, вся ця гра дурнувата. Розумним Путіна важко назвав. А може він розумний, просто агент, але агент тоді Китаю, тому що більше нікому не вигідно те, що він робить. Росії точно не вигідно.
5: Дякую за розмову. Михайло Притула був з нами, військовий експерт, полковник запасу Служби безпеки України, експерт з військової контррозвідки. Ми зараз будемо рухатися далі. Я нагадаю сьогодні, що ми проводимо опитування протягом нашої програми, що би ви написали на картонці, якби йшли на протест. Поверніть Федорова, поверніть конституційний лад, можливо, якесь навіть нецензурне слово, або нічого, протест. Зараз в цій ситуації в цей час недоречний. Можете запропонувати свій власний варіант відповіді під трансляцією. Зайдіть, будь ласка, для цього і напишіть свій коментар. Або беріть і проголосуйте за той варіант, який вам підходить. Для цього треба перейти на один з наших каналів на YouTube. Не забудьте підписатися і поставити лайк. До цього всіх закликаємо.
1: Доброго здоров'я! Ми третя окрема штурмова бригада.
8: 47-ма бригада Магура.
9: 110-та механізована бригада.
10: 159-та бригада.
1: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
8: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
9: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
1: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
8: Прапори на балконах.
1: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
8: Дрон – це наші очі, точний удар.
10: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
0: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
1: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
0: Перемагаємо разом. Слава Україні!
11: Героям слава!
3: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Знервованість.
1: Переляк. Стрес.
2: Знову ж приснилось.
0: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
6: У дальніх рукавах.
7: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
10: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
11: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Нормовен, нормовен, легкий сміх, здоров'я вен.
13: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
14: Мільйони під водою забирай з собою.
15: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
16: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест.
17: Квитки на гастролівей. Живий звук.
18: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
19: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
20: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
21: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
22: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
23: Ну і до наступної теми. Тексти.org, це українське видання Тексти.org.ua, оприлюднили нове розслідування, яке стосується можливих злочинів в армії за авторства Ганни Калюжної, власне, військової кореспондентки. І там йдеться про ймовірні грубі порушення прав військових у знову 225-му окремому штурмовому полку. В матеріалі йдеться про те, що там начебто існують загороджувальні загони, катування в ямах та побиття. У опублікованих матеріалах військові заявляють про погрози застосуванням зброї під час самовільного відходу з позицій, побиття та незаконне утримання. В 225-му полку вже відкинули звинувачення зокрема у створенні якихось загороджувальних загонів, пояснили, що озброєних людей зупиняли для ідентифікації через використання росіянами української форми, тобто однострою. Будемо зараз говорити про це. Є вже з нами Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил України у відставці. Пане Дмитре, вітаю вас.
0: Вітаю вас.
23: Знову маємо інформацію про ці штурмові загони. Є от інформація, до речі, що зараз призупиняють мобілізацію до штурмових загонів, до штурмових формувань тимчасово розпорядженням нового головнокомандувача. Очевидно, це якісь пов'язані речі з цими скандалами. Чи вам видаються такими імовірними ці звинувачення, які пролунали зараз в тій публікації Анни Калюжної? Ви, можливо, бачили їх?
0: Так, я читав ці публікації, і взагалом я вважаю, що вони не безпідставні. Тобто певні підстави для того, щоб так вважати, є. Саме я особисто, я не маю там якихось певних доказів, там про катування чи розстріл там своїх військовослужбовців. Я можу тільки навести там приклади особисто, де я був присутнім на певних там взаємодіях з 425-м, наприклад, полком. І, відповідно, я бачив, як виконувалися завдання в реальності. Тобто слова і виконання завдань досить сильно різнилися. Але ж, знову таки, у соціальних мережах я неодноразово особисто наштовхувався там на коментарії там і пости бійців там тієї ж 108-ї там бригади територіальної оборони, 102-ї бригади територіальної оборони, які, відповідно, там родичі яких писали там, ну, досить такі серйозні звинувачення в бік там і 425-го полку, і 225-го полку штурмового. Тому я вважаю, що так, дійсно, ці звинувачення не є безпідставними. Тим більше, що розслідування Анни Калюжної і також от, розслідування Бабеля, їхній пост про 425-й полк, є і є, відповідно, певні люди, певні свідчення, є певні кримінальні провадження. А також, враховуючи бекграунд саме командира 225-го полку Олега Ширяєва, чим він там займався до там широкомасштабного вторгнення, відповідно, рід його діяльності і так далі, я вважаю, що так, можливі такі варіанти, в яких навіть застосовувалась там зброя до наших військовослужбовців. Але, звісно, це треба перевіряти, треба вести, проводити слідство, і вже після того, як слідством буде доведено, тоді вже, звісно, треба буде звинувачувати і добиватись того, щоб винні несли відповідальність. Але знову таки наголошу, що до цього вважаю, що причетний попередній головнокомандувач Олександр Станіславович Сирський. Тому що він не міг не знати про ті події, які відбуваються в цих полках. Угу. Більш того, омбудсменка військова озвучувала, що ще рік назад по 425-му, наприклад, полку, вони вже працювали. Тобто, значить, комунікація, не могло ж бути так, що омбудсменка працює, комунікації з головнокомандувачем нема. Тобто інформація є, її необхідно було перевіряти, і за рік головнокомандувач не зробив ніяких рухів в цьому напрямку. Тому я вважаю, що так, він самий перший, хто повинен відповідати за це.
23: Ви знаєте, багато є публікації, в тому числі і військовослужбовців, чи колишніх військовослужбовців, всі розуміють, що штурмові війська, загони, вони потрібні, вони виконують важливу роль на фронті. При цьому вони точно мають втрати, оскільки це найнебезпечніша, напевно, найнебезпечніша професія в Збройних силах – бути штурмовиком. Але при цьому всьому є відчуття браку довіри зараз, взагалі, до всіх цих історій. І воно вже підірвано. Я от, знаєте, навіть, може, це чи доречна паралель, але от ми, був президент Зеленський зараз, давав інтерв'ю на Fox News, найбільший канал американський. Його питає ведучий, які зараз поточні втрати. Президент Зеленський трошки комизиться, потім каже 50 тисяч, about 50 тисяч. І при цьому, що він же ж півроку тому казав 55 тисяч. І воно, і це в Америці, де, в принципі, з Першої світової рахують кожного вбитого американця. У них дотепер є цифра до останнього, 460 тисяч, здається, загиблих. І кожен знає цю цифру, і там в кінці 18 чи щось таке. І кожного можна знайти, перевірити, побачити, де загинув. Все прописано. І це ж дві різні стратегії, в принципі. Просто я тут намагаюся зрозуміти, як нам повернути цю довіру, як позбутися того, як колега мій Василь Пихньо пише, що в принципі в суспільстві є вже тваринний страх перед тим, щоб опинитися в штурмових загонах.
0: Ну, по-перше, я вважаю, що тут треба чітко розділяти героїзм солдата, це з одного боку, і він беззаперечно, цей солдат, він герой. А з іншого боку, відповідно, планування і реалізація заходів цього планування. Отут я вважаю саме така, знаєте, злочинна халатність. На сьогоднішній день ми маємо не тільки штурмові війська, ми маємо десантно-штурмові війська, які складаються з десантно-штурмові. Тобто десантно. В нас десантних операцій як такових немає. Відповідно, в нас залишаються тільки штурмові операції. Десантно-штурмові війська, вони виконують завдання не гірше штурмових полків. Але якщо ми порівняємо втрати, на жаль, офіційно ми не можемо називати цифри, але якщо ми порівняємо втрати, то в десантно-штурмових військах вони будуть набагато менші. Чому? Тому що там, по-перше, командири, які мають відповідну освіту, які мають відповідний бекграунд, які мають відповідний досвід. Тобто вони стали там цими командирами загалом не по чиємусь дзвінку чи не за чиєюсь хотєлкою, так би мовити. А вони дійсно там служили від командира взводу там, до командувача, до комкорів, командирів бригад. От, і вони розуміють, що їм нових людей не дадуть. А якщо й дадуть, то ці люди будуть ненавчені, яких треба буде вчити, затрачувати час, ресурси, а війна вона йде вже сьогодні. Тому в нас є десантно-штурмові війська, і я вважаю, що саме їхній досвід необхідно масштабувати. Тим більше, що вони досить багато проводили свого часу навчань з країнами НАТО. Вони, відповідно, набагато більше адаптовані до натовської системи планування і, відповідно, до натовської реалізації цих заходів планування. Тому я вважаю, що необхідності саме в створенні штурмових військ нас нема. У нас є чудові десантно-штурмові війська, на базі яких можна, відповідно, масштабувати цей штурмовий досвід.
23: Ну, стосовно, власне, тих публікацій, ця нова скандальна публікація, от на вашу думку, чи такі публікації, вони не підривають боєздатність, обороноздатність України, українського суспільства?
0: Я вважаю, що ні. Саме дії, які описують ці публікації, оці дії, вони підривають обороноздатність. Тому що ми розуміємо, що на сьогоднішній день Збройні Сили на 80, а то й 90% складаються з мобілізованих. Мобілізований військовослужбовець має вдома папу, маму, дружину, дітей, родичів, знайомих і так далі. І він, відповідно, це все розповідає, от той весь негатив, який відбувається, як і позитив, він розповідає своїм родичам, і це масштабується на суспільство. І суспільство через це створюється один із факторів, через який створюється саме недовіра до Збройних сил України і до військового керівництва Збройних сил України.
23: Я знову все-таки повторюся, як можна повернути цю довіру зараз? Чи є якісь можливості? Чи може ми вже пройшли просто якісь повороти, і ми вже просто втратили якісь шанси? Ну, там, ну, наприклад, там, в 22-му році ми сказали, отак буде. І вже тепер пізно щось змінювати.
0: Ні, ну я не думаю, що прямо там ми втратили довіру, як би так сказати. Але так, ми втратили досить багато часу. Звісно, що цю довіру можна повернути. От, але ми повинні розуміти, що тепер ми її не повернемо за один день чи за два і одним якимось там рішенням доленосним. Такого не буде. Там заміна головнокомандувача Сирського на Драпатого, знову ж таки, за одну добу зміни в Збройних силах не відбудуться. Відношені і тому подібне. Для цього потрібен час і, відповідно, підтримка політичного керівництва для того, щоб політичне керівництво держави захотіло дійсно змін. От, і зміни повинні початися з відповідальності тих, хто причетний, і, відповідно, мобілізацію, чесну мобілізацію. Тобто, я розумію, що на сьогоднішній день там ті ж самі депутати Верховної Ради, вони виконують певні обов'язки. Але вони також мають дітей, і в багатьох із них діти такі, що можуть виконувати завдання на війні, захищаючи країну. Але, звісно, що в більшості вони знаходяться десь за кордоном, або не підлягають мобілізації по тих чи інших причинах. І, відповідно, це те, про що говорить суспільство. Це дуже болюча тема. Суспільство закидає політичному військовому керівництву, що нехай воюють діти депутатів. І десь з якоїсь певної точки зору вони праві. Угу. І відповідно тут вже російське ІПСО підхвачує, бо воно має підґрунтя для цього. Воно підхвачує цю тему і розкручує її. А це вже загроза національній безпеці. От, а за національну безпеку, в першу чергу, нас відповідає президент Володимир Олександрович Зеленський. Це один із основних пунктів, за який він відповідає. Тому йому, в першу чергу, необхідно повернутися до національної безпеки обличчям і, відповідно, вживати певних заходів. Люди, які можуть цим займатися, в нас в країні є, але треба займатися цим чесно.
23: І повертаючись, власне, до теми, навіть пана Сирського, як ми вчора казали про це з паном Федоренком, з полку Ахілес, про те, що багато по ньому лишається, напевно, і якоїсь доброї згадки, як про успішного командувача, який десь добре дуже себе проявив, але також є спадок якоїсь великої дуже недовіри від тих підрозділів, які він створив, які з ним асоціюються, Скеля. Зокрема, але є, наприклад, і інші зразкові досить підрозділи, корпуси, Хартія, наприклад. І от сьогодні маємо спробу замаху на Ігоря Оболєнського. Що ви про це думаєте?
0: Знаєте, мені складно тут щось коментувати, тому що, знову ж таки, враховуючи те, як у нас багато відбуває, яких процесів відбувається у нас в державі, як вони проходять, це може бути і банальний розіграш, банальна постанова саме таких дій, а можливо, дійсно, хтось був завербований. Хоча, знову ж таки, я не бачу сенсу вербувати когось для того, щоб вбити Оболєнська. Знову ж таки, сама філософія там Національної гвардії, там Харків, у нас є підрозділи, в яких є певна філософія. От. І заміна однієї людини, навряд чи вона досить кардинально змінить систему. Так, можливо, там якийсь на певний час буде невеликий там вакуум влади. Можливо, вакуум певних рішень. Але кардинально воно не змінить нічого. Тому,
23: тому що Хартія, це не Оболєнський, це вже інституція. Це те, чого бракує дуже часто українським партіям, до речі.
0: Так. Вже екосистема, як то кажуть в Збройних силах, екосистема.
23: Але чому, наприклад, приклад Хартії не розповсюджується на всі інші підрозділи? Чи це і не потрібно?
0: Ви знаєте, в нас досить, в нас є такі підрозділи, от як і Хартія, і Третій армійський корпус, за якими стоять як певні політичні сили, і відповідно ці політичні сили десь там підстраховують їх. Тому що я знаю, що і Андрій Білецький, він міг відповісти Сирському Олександру Станіславовичу, там, це ми будемо робити, це ми не будемо робити, якщо ми будемо робити, то будемо робити саме отак, отак і отак. Якби звичайний на той час, коли от Білецький був командиром бригади, якби звичайний піхотний командир бригади так відповів Сирському, він миттєво позбувся б посади. Просто миттєво. От. А тут, якби Олександру Станіславовичу доводилось загравати, тому що він розумів, що за ним стоїть політична сила. Я вважаю, що за Хартією також там якісь певні політичні сили стоять, от вони десь підтримують їх. Звісно, що так, це досить позитивний досвід. Там багато позитивних моментів, які можна брати і необхідно брати і передавати на всі збройні сили для того, щоб максимально утилізувати ворога. Ну, на жаль, поки ми маємо тільки отакі, от знаєте, обмежені там ячейки, там третій там корпус, там чи Хартія, от які дійсно там можна назвати екосистемою, як замкнутим циклом по утилізації противника.
23: Що ж, дякую дуже вам за розмову, за аналіз. Дмитро Кащенко, Герой України, полковник Збройних сил у відставці, був з нами. Ми будемо рухатися потрошку далі. В нас є опитування сьогодні, я нагадаю, що сьогодні в 19-й годині виходять на протест з картонкові майдани за Федорова, умовно за Федорова, так вони на початку були названі. Сьогодні вони будуть влаштовувати ходу, ми будемо робити трансляцію з цього, з місця подій. І включати, точніше, наших журналістів, які будуть свідками цих подій. І ми спитаємося вас, якби ви би теж виходили на ці протести, що би ви написали на своїй цій картонці. І варіанти відповіді від нас – поверніть Федорова, звичайно, поверніть конституційний лад. або, може, якесь навіть нецензурне слово, і нічого не написали, бо сам протест є недоречний під час війни і воєнного стану. Про це будемо ми говорити сьогодні, вже коли почнуться ті ходи. Ну, а зараз будемо говорити про наступну тему. Рада Європейського Союзу за письмовою процедурою вже затвердила продовження режиму тимчасового захисту для українців в країнах ЄС до 4 березня 2028 року. Однак були запроваджені певні нововведення. Про це видання «Європейська правда» повідомила прес-служба Ради Європи, Європейського Союзу. Зміни стосуються того, що військовозобов'язані громадяни України зможуть претендувати на статус лише за відсутності проблем з військово-обліковими документами. І тут, до речі, цікавий є нюанс, тому що військовозобов'язаними в Європейському Союзі вважаються всі чоловіки з українським громадянством з, увага, 18 до 64 років. Тому що це є призовний вік в цих країнах. Як і це приблизно 1 мільйон українців, найбільше в Німеччині, там понад 300 тисяч таких українців. Будемо зараз про це говорити, власне, з нашою наступною співрозмовницею. Це Тетяна Висоцька, кореспондентка «Еспресо» в європейських інституціях. Таню, вітаю.
1: Вітаю, добрий вечір, вітання з Брюсселя.
23: Це якийсь такий чорна новина, чорний день для українських призовного віку чоловіків, які перебувають в країнах Євросоюзу. Що для них зміниться? Їх тепер звільнять з роботи і депортують протягом 48 годин? Чи все-таки це не сильно щось змінює в їхньому побуті?
1: Це лише буде чорна новина для тих чоловіків, які зараз знаходяться на території України, мають зобов'язання проходити військову службу у лавах Збройних сил України і хочуть, тим не менш, виїхати в ЄС, бо тих людей не будуть приймати в Європейському Союзі. Але всі ті люди, які зараз знаходяться на території ЄС, принаймні на рівні Європейського Союзу, прийняти рішення, що їм будуть продовжувати тимчасовий захист аж до 4 березня 2028-го. Тобто, хто вже отримав тимчасовий захист на території Євросоюзу, хоч то чоловік, хоч жінка, хоч призовного віку, хоч непризовного віку, тож вони будуть продовжувати знаходитися на території Європейського Союзу, якщо щось інше не придумає приймаюча держава. Тому що ми знаємо, що все-таки візове і законодавство і, власне, надання дозволів на перебування людей на території тієї чи іншої держави – це на першому місці прерогатива держави члена Європейського Союзу, і друге місце – це вже загальна європейська директива. Але за загальною європейською директивою виганяти їх ніяк не таких людей ніяк не можна, і навіть якщо якимось чином можна передбачити, що якась держава вирішить з тих чоловіків позбутися, то вони зможуть переїжджати в іншу державу ЄС, яка виконує директиви Євросоюзу про тимчасовий захист, і таким чином не покидати територію Євросоюзу. Тож ті, хто зараз під тимчасовим захистом, можуть принаймні

0: захисту, тобто чоловіки, які є військовозобов'язаними з незакритими, як це сказати, вимогами з боку української держави, вони можуть подаватися на цей самий політичний притулок, говорячи, що там я пацифіст, наприклад, так, я не можу служити в армії, це проти моєї сутності, або, наприклад, держава мене хоче примусити служити, я не хочу, держава таким чином, знову ж таки, принижує мою людську гідність і так далі. Але просто питання в тому, що за таким шляхом іти набагато, по-перше, складніше, тому що якщо ти отримаєш тимчасовий захист, ти вже в той же день можеш іти на роботу. У тебе офіційне право працювати, тобі дають у дуже багатьох державах, є вже зараз не усіх, але у дуже багатьох державах є, дають тобі житло, тобі дають виплати моментально і так далі. Але якщо ти вже йдеш по шляху біженства, то будь готовий, що тебе поселять в табір і сусідами твоїми будуть біженці з держав Африки, Азії і так далі, і ти повинен будеш декілька років жити в цих таборах і маленька фінансова підтримка. Тобто це досить складно. І в результаті, через, наприклад, 3 роки після того, як ти прожив в таборі в поганих, не таких умовах, як ти звик в Україні, тобі можуть сказати, ні, ми тебе не приймали, недостатньо підстав. І це може бути не через 3 роки, це може бути і швидше, в залежності від того, як зараз будуть дивитися європейці, яким чином ми самі зможемо спостерігати, чи буде багато українських чоловіків таким чином подаватися на біженство, яким чином їх будуть приймати, яким чином їх будуть повертати, чи швидко, чи довго. Це ми все будемо бачити, і це досить таки зараз непередбачувана штука, як кожна держава зреагує на наплив ось таких чоловіків. Але, знову ж таки, ті, хто зараз живе в ЄС, станом на зараз, поки що хвилюватись нічого, ніхто нікого виганяти не буде.
1: Ну, але я так розумію, що і виплати вже перестають потроху виплачувати. Навіть такі дуже лояльні до українців на початку країни, як Ірландія, де, в принципі, було дуже добре всім велося, мені здається.
0: Ну так, розмір виплат, власне, визначає держава кожна для себе. Там якісь держави взагалі не платили, якісь платили багато. Я ось не знаю навіть скільки в Бельгії, але знаю, що в Бельгії дуже хороші виплати, і тому сюди їхали багато хто, просто щоб сидіти на виплатах, бо тут якби головна ідея в Бельгії, що вони не дають житло. І з самого початку не давали. І ось приїжджали біженці, головне знайди житло, а там тобі дадуть хороші виплати. Ну, зараз, я думаю, що вже теж стає гірше, але насправді, ну, не знаю, на жаль.
1: Що ж, дякую дуже за цю розповідь. Тетяна Висоцька була з нами, кореспондентка «Еспресо» в європейських інституціях. З Бельгії, з Брюсселя до нас включалися, і ми говорили про ті зміни, про те, що не перестають видавати в Європейському Союзі аж так легко, точніше, в принципі, власне, цей дозвіл на тимчасове перебування для чоловіків призовного віку. Ми з вами побачимося вже за кілька хвилин. Залишайтеся.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.

Чесно, та десь дитина прибігла, носочки потрібно випрати, нижню білизну ми перемо також кожного дня. І ми зараз всі намагаємося економити електроенергію. Ти взагалі не порожньо ганяти велику пральну машину, ти не будеш. То який же вихід? Прати руками? Ну така собі історія. Все-таки і люди ми зайняті, ти якось уже і відвикли, давайте чесно. Яка альтернатива? Альтернатива є. Сьогодні до вашої уваги ми пропонуємо пральну машинку Always Clean. Так, виглядає вона, ну, знаєте, така як іграшка. Але це дуже функціональна річ. Місткість 7 літрів, працює від мережі через адаптер. Адаптер ми будемо додавати, і вона складається і розкладається, що важливо, і дуже легко брати з собою. Так, все вірно. На дачу приїхали, ту футболочку випрати, ті ж носочки випрати, та собі кинули і спокійненько це робите. У нас в Always Clean навіть можна спокійно помити овочі, помити фрукти, вона не пошкодить в жодному разі. Та? Ви можете, якщо, там, наприклад, щось консервуєте, і перемити це в великому тазику, ну таке собі, і не зовсім, це ж треба кожен огірочок або кожен помідорчик мити окремо. Щоб там банки потім не вибухнули взимку та не зрисувалися і так далі. Не ви взяли собі та в пральну машинку. Я розумію, як це звучить, але в пральну машинку собі поклали і спокійно це зробили. Так, скільки буде коштувати? Тому що коли ти говориш пральна машина, зразу формується такий, знаєте, серйозний цінник. Скільки сьогодні? Від 899 гривень. Правда, тільки під час трансляції. Але ми встигаємо. Правда, ми вже звикли до того, що якщо річ сподобалася, якщо ти розумієш, як вона працює, і вона дійсно необхідна, не ми встигаємо. Так, поїхали на відпочинок. Так, поїхали на відпочинок, ви берете з собою пральну машину. От як звучить, так? Їдемо на відпочинок, беремо з собою пральну машину. Тому що не факт, що ви будете там, скажімо, мати її. Так, дивіться, я показую, що у нас є ось така пральна дошка. Можна буде потерти, якщо носочки там забруднилися сильно. І ця пральна машинка, вона складається. Оп! І склали. Тобто, дивіться, пральна машина займе у вас рівно ось стільки місця. Так? Все дуже просто. Вона легенька. В машину гарно її загрузити. В пакетик буквально поклали. В дорогу на дачу з собою взяли. Так, ну що? Я вже вам показувала, демонструвала, що у нас є пральна дошка. Взяли собі милом, намилили, трішечки потерли, якщо складне забруднення, і потім уже допрали в машинці. Далі. Є ось така шланга для того, щоб ми зливали водичку. Вона, до речі, буде кріпитися зі зворотнього боку. Так, а ну давайте подивимося. Ось, я відкрию, та, ми піднімемо, я її відкрию, ось тут сюди кріпиться шланг, а сюди вставляється адаптер. Так, гніздо для живлення. Далі, механізм також досить простий. Це насадки. Так, зараз покажу. Так, дивимося, та є отаке кільце, є у нас насадка, куди ми це все садимо, і ось так виглядає власне мотор. Тобто він у нас крутиться, за рахунок цього відбувається прання. Так, по насадочках. Ось, поклали собі насадочку, і воно собі там починає працювати. 7 літрів води – це не такий великий розхід. Не такий великий розхід, правда? Якщо дивитися і на витрати електроенергії, і, звичайно, на ту кількість води, яку використовує наша стаціонарна машинка. І чому я кажу за дачу? Ми не тільки речі можемо випрати, а ми можемо підготувати ще і овочі, і плотні фрукти. Хто сьогодні зробить вибір під час прямої трансляції, вартість такої пральної машини буде 899 гривень. Якщо ж уже після ефіру ви зателефонуєте, то, скоріше за все, мова піде за 1800 гривень. Хочете зекономити, краще зателефонуйте зараз. Це, звичайно, на ваш вибір. Тому встигайте.

От що, а уникнути прання, особливо в літній сезон, просто неможливо. І причому перемо ми доволі часто, бо прийшовся, десь спітнів, пральну машину запускати не зовсім хочеться, величезно.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

Командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький провів американській блогерці Лорі Лумер екскурсію Харковом і зробив несподівані заяви. Чи почують його у Штатах? Спецпосланець президента США Стівітков та зять Трампа Джаред Кушнер приїдуть до Києва у День Незалежності України. Добрий знак чи формальність? Велика протестна хода у 9 містах України. Люди вимагають діалог і реформи. А ще повернення Федорова. Далі наживо з протестів.

0: Що ж, ми продовжуємо і нагадаю, що ми протягом цієї програми проводимо опитування на нашому каналі YouTube і питаємося, якби ви виходили так само на протест, що би ви написали на вашій картонці? Варіанти відповіді: поверніть Федорова, поверніть конституційний лад, можливо, якесь лайливе слово, або нічого, бо протест недоречний під час війни. Можете також запропонувати свій власний варіант відповіді в коментарях під трансляцією на YouTube. Якщо ви дивитеся нас по телевізору, то для цього, звичайно, треба буде на одну з цих трансляцій перейти. Я тут думаю подивитися, власне, які в нас попередньо є результати голосування в попередній годині, для того, щоб зрозуміти тенденцію. Тенденція в нас така, що поверніть конституційний лад. Ось що вимагають наші глядачі. Це приємно мати справу з такою мудрою аудиторією. І хоча я розумію емоції навіть тих, напевно, 10%, які би написали щось не дуже цензурне на тій картонці. Що ж, долучайтеся до голосувань, можливо, ви зміните зараз цю статистику. Ну, а ми якраз, як і анонсували, будемо зараз робити прямі включення з 9 міст. Ну, не будемо з кожного міста, звичайно, але принаймні спробуємо включити Київ і Львів. В Україні в 19-й годині повинна була би початися єдина протестна хода, ось так вона називається, за діалог і реформи в оборонному секторі. Такі протести анонсували, зараз вам скажу, в яких містах: в Києві, у Львові, в Дніпрі, в Луцьку, в Рівному, в Полтаві, в Одесі, в Вінниці, Хмельницькому, де, до речі, сьогодні неспокійно, тому що маємо вже інформацію, що здетонували на полігоні боєприпаси. Поки що повідомлень про жертв немає. На щастя, ми не знаємо, як буде далі. Ну і також 9-те місто – це Чернівці. Будемо також дізнаватися, яка там ситуація в цих містах. Я думаю, що перший в нас буде на черзі Київ, вже 19.02. Що там зараз відбувається, будемо дізнаватися. Що написала на картонках, я сподіваюся, що там не буде. Все зараз у варіанті номер 3, знаєте, бо все-таки ми в прямому етері і не застраховані від таких, так би мовити, інцидентів. Що ж, є вже з нами Наталя Стареправо. Наталку, вітаю тебе. Ага, я бачу, що ти вже оточена людьми, картонками. Розкажи, як там настрій? Так би мовити, інцидентів. Що ж, є вже з нами Наталя Стареправо. Так, ну ми не чуємо, були проблеми зі зв'язком. Я почув лише себе, знаєте, і то з великим запізненням. Зараз спробуємо перенабрати Наталку Стареправо. Ми вже бачимо, що вона десь в Києві. Я, в принципі, локацію не впізнав, але зараз будемо дізнаватися, що там відбувається. Чи багато людей насправді вийшло на цей протест? Чи ті протести не вщухають, чи вони не втрачають, власне, свій імпульс, і чи, можливо, з'явилися якісь нові гасла? Бачите, нагадаю, що сама хода має якусь офіційну назву, вона єдина хода, і, власне, за зміни в оборонному секторі. Ось, може, навіть Федоров бере участь? Ні, я ж не знаю. Ми будемо зараз дізнаватися. Є вже.
1: Олексію, ти мене чув?
0: Наталко, ми тебе чуємо, але не бачимо в даний момент.
1: Що мені тепер робити?
0: Пробувати розповідати?
1: Це поганий дуже зв'язок, тому якщо ви нас не чули і не бачили, перепрошуємо за технічні незручності. Зрештою, от відбувається такий нетрадиційний мітинг за повернення Михайла Федорова. Сьогодні кияни та гості міста збираються йти ходою центральними вулицями Києва від Шанка. Як ви бачите, позаду мене вже зібралося сотні людей з величезними плакатами українським.
0: Ну, на жаль, маємо серйозні дуже проблеми в Києві зі зв'язком. Не знаю чому, ніби включили там 5G, нещодавно була новина, ну от щось у нас якісь проблеми з інтернетом. Не знаю, як ми тепер рухаємося. Спробуємо ще раз включити Наталку Стареправо, чи спробуємо тепер тоді переключитися на Львів, а потім, можливо, пізніше повернемося до Києва. Хай вже зараз вирішує наша випускова група, яка точно, я думаю, займається вирішенням цього питання. Я хочу вам також сказати, що ми збираємося потім поговорити про інтерв'ю, яке дав командир 3-го армійського корпусу Андрій Білецький. Знаю, що ви його дивилися. Дав він його мага-блогерці Лорі Лумер. Цікаво там було, що сиділи вони під символікою 3-ї штурмової бригади, і яку ще донедавна, власне, Лорі Лумер називала нацистською. Ну і вони теж не обійшли цю символіку в розмові увагою. І здається, що цікава вийшла розмова. Теж спробуємо це підсумувати, а також будемо дізнаватися, що нам обіцяє візит Стіва Віткофа на День Незалежності 35-ї річниці української 24 серпня. Анонсовано, що вони прилетять з зятем Трампа Кушнером. Ось зараз спробуємо ми включити вже Львів. Львів має бути з нами на зв'язку. Там наша Євгенія Тур, там так само сьогодні анонсовані якісь заходи. Чи багато людей, що відбувається, що пишуть на картонках, чи, можливо, знаєте, на таких вже транспарантах. Ми бачили, що там було Федоров, щось Федоров, щось Федоров. Все навколо все-таки залишається популярного екс-міністра оборони. Ось який дав нещодавно резонансне інтерв'ю. Хоча багато хто назвав це інтерв'ю або нудним, або не дуже змістовним, але здається, що екс-міністр все ще, він про це каже в інтерв'ю, сподівається на можливість якогось примирення з командою президента Зеленського і повернення до цієї команди, але не на тих умовах, які наразі йому Зеленський публічно в тому числі пропонував. Йшлося про, наприклад, посаду віце-прем'єра без портфелю. Ось це явно не той рівень амбіції, який має з такою підтримкою сьогодні, і наочною підтримкою, навіть на вулицях міст, Михайло Федоров. Є з нами на зв'язку зі Львова Євгенія Тур. Женю, вітаю тебе.
2: Так, я бачу. Вітаю Андрію, вітаю наші глядачі. Сьогодні львів'яни вкотре зібралися на центральній вулиці міста біля пам'ятника Тарасові Шевченку на мирну акцію в підтримку Михайла Федорова. Саме зараз учасники акції буквально через хвилинку розпочнуть свою ходьбу центральними вулицями міста. Якщо раніше мітингувальники просто стояли біля пам'ятника, то тепер ця акція супроводжується і ось такою ходьбою вулицями. Стартуватиме цей мітинг біля пам'ятника Тарасові Шевченку. Далі вони підуть до гарнізонного храму, до площі Ринок і іншими центральними вулицями. Вимога учасників залишається незмінними – це повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони України. Позаду мене та довкола ви можете спостерігати учасників акції. Я бачу людей різного віку – це і підлітки, і літні люди, і хтось прийшов з дітьми, навіть з домашніми улюбленцями. І я хочу підійти до однієї з учасниць акції і запитати, які вимоги мітингувальників. Доброго дня, скажіть, будь ласка, які вимоги учасників акції? Чи змінились вони? Навіщо ви тут збираєтесь і чи вперше це? Я думаю, що ми вирішимо це питання. Дуже дякую вам. Хочу наголосити, що учасники акції наголошують, що вимоги залишаються незмінними, як я і говорила, це повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, а такою ходьбою, як вони самі говорять, хочуть привернути увагу до невирішеного питання щодо міністра оборони. Також хочу сказати, хоч ці акції проходять не вперше, проте такий ажіотаж і бажаючих долучитися до неї не меншає. Буквально зараз це приблизно десятки людей, можливо, доходить і до сотні. Тобто акція залишається дуже активною і люди все більше і більше долучаються. Отже, така ситуація зараз у Львові. За словами самих мітингувальників, акції будуть продовжуватись і збиратися на таку ходу, як, наприклад, сьогодні. Вони будуть продовжувати. На цьому у мене все. Андрію, передаю тобі слово.
0: Ну, дякую, Євгенія. Деякі питання в мене залишилися не розв'язаними, я не отримав них відповіді. Ну, по-перше, не дуже велика, мені здається, все-таки акція, навіть якщо там є кілька десятків, я не дуже бачу насправді в тебе за спиною, але не виглядає, що це є справді масова така акція. Та, ось я бачу, трошки там людей є. І я все-таки так розумію, що головна вимога далі – це повернення Михайла Федорова. Чи це трошки не є таке наївне і магічне мислення, що міністр Федоров може як одна людина щось кардинально змінити в системі, де є проблеми з виконанням Конституції. Я просто переадресовую зараз результати нашого опитування, тому що наші глядачі вважають, що все-таки мали би бути гасла інші про те, як повернути Україну до конституційного ладу.
2: Але що я можу сказати, це коли я спілкувалася з мітингувальниками, якраз з жінкою, в якої чоловік зараз перебуває у війську, вона говорила, що вони долучались як до Майдану, так і до подібних акцій, як, наприклад, сьогоднішня, яка вже триває не один день. І, наскільки я розумію, все-таки вимога залишається однією. За думкою мітингувальників, саме повернення Михайла Федорова на посаду є ключовим і найважливішим в цій акції, тому, я думаю, їх тут всіх і об'єднує одна спільна мета.
0: Тобто це в цілому такий умовний фан-клуб Михайла Федорова?
2: Якщо так дивитися осторонь, то можна так сказати, тому що люди дуже натхнені тою ідеєю і метою повернути Михайла Федорова на посаду. І вимога не змінюється уже кілька днів, і люди продовжують виходити, і завжди є один час, одне місце. І плюс нещодавно це все почало супроводжуватися ще й ходьбою, аби привернути ще більшу увагу. Я думаю, якраз це таким чином вони і виконують оцю свою головну мету – донести всім, аби Михайла Федорова все-таки повернули на посаду міністра оборони України.
0: Жень, якщо дозволиш останнє питання. Ну, оскільки зараз в багатьох телеграм-каналах, які там пов'язують чи не пов'язують з різними структурами, дуже сильно розганяється тема, буквально по кілька разів на день, що ті всі мітинги є проплачені, що за ними стоїть Федоров або якісь люди, які підтримують Федорова. Чи ти, можливо, ставила це питання, задавала це питання, ставила це питання мітингувальникам?
2: Я не ставила цього питання, хоча я можу навіть бути, можливо, і впевнена в тому, що ніхто нікому не проплачував, адже під кожним учасником цієї акції є своя історія і причина, чому вони вийшли сьогодні і минулі дні на таку акцію. В когось це чоловік на фронті, в когось це батько. І 100% вони чули від своїх родин причину, і хто така взагалі постать Михайла Федорова. І тому, я думаю, під оцим бажанням і метою, і тим, що їх вчили в сім'ях, я думаю, кожен зараз виходить сюди на акцію зі своєю певною якоюсь ціллю, метою.
0: Що ж, дякую тобі дуже за це включення зі Львова. На жаль, у нас з Києвом не складається поспілкуватися. Нагадаю, що була з нами на зв'язку наша журналістка Євгенія Тур з центру Львова. Вона до нас включалася. І будемо ми зараз тоді продовжимо до певної міри цю тему, та скажіть ну, мені, як ми зараз рухаємося. Поговоримо про продовжимо цю тему, зокрема, чекаємо Марину Данилюк-Ярмолаєву. Ну, а я, знаєте, сьогодні скажу, доповню до теми Майдану цього картонкового, що я бачив, що хтось в одному з соцмереж написав про те, що ми не повинні, умовно кажучи, профукати зараз Федорова, так як попереднє покоління, так би мовити, профукало Чорновола на виборах 91-го року. І це, звичайно, для мене, як людини, яка була спостерігачем від команди В'ячеслава Максимовича, покійного Чорновола, на виборах 91-го року. Я сам тоді ще був підлітком, мені було, здається, з 15 років, та, чи 16. І я, насправді, навіть не знаю, як на це реагувати. Ну, але, чесно скажу, інтуїтивно мені здається, що люди, які так сьогодні пишуть, молоді люди, якби вони би опинилися в 91-му році, вони би голосували би за Кравчука. Ну, це просто мої такі перечуття. Але сподіваюся, що я помиляюся нарешті. Треба ж хоч раз помилитися і потім тішитися, що нарешті я помилився. Є вже з нами Марина Данилюк-Ярмолаєва, ведуча «Еспресо», моя колега. Марино, вітаємо тебе.
2: Вітаю, Андрію. Думаю, що ми з тобою зараз трошки проаналізуємо ці акції протестів, які тривають в Україні вже 2 тижні. І я нагадаю, що вони почалися 16 липня з вимогою, як там писали на картонках, Федорова верніть. Але справа в тому, що Федорова ніхто не збирається повертати, і президент Зеленський вже кілька разів це чітко сказав, що він свій вибір зробив остаточно. І от дуже важливим маркером є те, що перше своє публічне інтерв'ю абсолютно не публічний Євген Хмара, тимчасово виконуючий обов'язки міністра оборони, дав Лорі Лумер, тій самій ультраправій протрампійській блогерці, яка перебувала з візитом у Києві. Тобто це все очевидні маркери, що ніякого Федорова на посаду міністра оборони повертати не будуть. І от сьогодні акції, вони змінили деякий формат. Там сьогодні на 19-ту годину у них запланована хода від пам'ятника Шевченка до площі Франка, до того місця збору, де і раніше збиралися ці акції. І тут, чесно, треба вже визначатися, а з якими лозунгами будемо виходити. Тому що Федорова верніть уже не вийде. Більше того, оце інтерв'ю перше після свого звільнення, яке дав Михайло Федоров, дуже чітко показує, що в принципі Михайло Федоров не хоче обривати всі оці зв'язки, нитки, які зв'язують його з командою Зеленського. На ходу він теж не збирався станом на вчора. Тому теж цікаво, як воно буде перероджуватись. Тому що другим пунктом цих вимог на акціях мітингу були реформи в оборонному секторі. Але ж ми розуміємо, що реформи в оборонному секторі, вони якраз мають іти від президента України, від Верховної Ради, тобто яких реформ хочуть домагатися протестувальників.
0: Це дуже хороше питання, бо мені здається, що якщо б ми зараз би запитали людей, цих прекрасних молодих людей, які вийшли сьогодні небайдужих, і мені це страшенно подобається, імпонує, але якщо б ми їх запитали, так, а яких саме реформ? Чи вони мали би відповідь?
2: А от яких саме реформ? Мені здається, що не всі б мали там відповіді. Ну так, я думаю, що там сказали б притомних термінів служби, демобілізації тих, хто відслужив 3 і більше років, і всі ті дуже тригерні речі, які давно витають повітря, да, чи нового закону про мобілізацію. Там же ж Федоров у своєму інтерв'ю теж так зафотобомбив, так би мовити. Він сказав, що от у нас була готова реформа мобілізації, якби ми її представили і довели до ума, то у вересні б у нас в мобілізації все було чудово. Тобто були посіяні от такі надії для, в тому числі, молодих людей, які ще трошки можуть підпадати під цю саму мобілізацію за тими законами, які у нас діють станом на зараз. Але коли в анонімних телеграм-каналах, пов'язаних з Банковою, починають писати, що от такі-сякі законів не читають, оце цим молодим людям нічим по вечорам займатися,
3: Це теж абсолютно неправда, тому що треба розуміти, що попри те, що в нас воєнний стан, попри те, що у нас останні там 4 з гаком роки взагалі поле політично закрите, а далі, я згадаю, що в нас ж були ще й ковідні обмеження на збори, то у нас, у цих молодих людей, скажімо так, двіжухи в житті було набагато менше, ніж у нашого покоління, у твого покоління, у мого покоління, де сходити на якусь акцію протесту, це було абсолютно нормально. В них не так багато можливостей проявити себе і відтестувати себе як свідомого громадянина. Тому що рано чи пізно в житті кожної людини приходить той момент, коли ти там цікавився танцями в тіктоці, а потім ти прокидаєшся і вирішиш, що вже пора цікавитись і політикою. От ми зараз дивимося ці кадри молодих людей, я впевнена, що вони тривалий час навіть не звертали увагу. От Федоров – це просто став такий перший у них крок введення в велику політику. І хай так і буде. От знову ж таки, от що мені не сподобалося, там намагаються зараз дискредитувати всіх людей, які або підтримували якимсь чином того Федорова, або підтримували всі ці картонкові протести. От уже котрий день пишуть різні чорні речі, наприклад, в бік Сергія Стерненка, про те, що він там багатий, розбагатів, бізнесмен, да як же ж так можна, вже рахують зарплатню його дружини. Або, наприклад, понаписували купу брудних речей про Дмитра Котятинського, який є одним із облич цього протестного руху. І там вже довели до того, що це ледве не якийсь партнер відомого українського олігарха Василя Хмельницького. Ну, тобто є намагання знецінити ці протести, є намагання взагалі зробити вигляд, що їх не існує. Але попри те, що вони слабенькі, попри те, що це стихійна більше така акція, через попри те, що їх організовували в основному, да, люди там збиралися, подивились в тіктоці, подивилися в треці і пішли на акцію протесту в своєму місті, їх не варто аж так знецінювати. Тому що от, ну, цього разу є Дмитро Козятинський. Я от пригадала, хто там був таким спікером, який закликав людей вийти на Майдан, наприклад, у 2014 році. Пам'ятаєш кейс Мустафи Найєма, да, який потім ще й в політику пішов і зробив на цьому свою першу політичну кар'єру, на тому, що от він писав постік про каву і хороше настроєння. А Володимира Парасюка ніхто не знав до того часу, коли він з'явився на сцені Майдану. Але, тим не менше, його спіч зайшов українським громадянам, і людина теж побудувала дуже непогану політичну кар'єру. Тому хай відтестовують. Комусь набридне, і хтось піде додому, а хтось все-таки вирішить займатися суспільно-громадською роботою уже на більш серйозному рівні. Але, знову ж таки, просто чекати, що воно розсмокчиться, мені здається, що це дурна ідея. Може, за Федорова мітинги розсмокчуться, але через кілька місяців будуть інші мітинги. Тому що у нас багато тем буде виринати. Там, наприклад, непідготовка до зими, знову там відставка якогось уряду, хтось там працював, реформатор, тепер його будуть відставляти. Тобто приводів для того, щоб збиратися, буде чимало, мені здається.
0: Будемо стежити, звичайно, за цією всією історією. Я єдине, що думаю, ну, а чи може виникнути якась, не знаю, ідея якось тих студентів просто поприбирати з вулиць? В принципі, формальні, не то, що формальні, законні підстави є. У нас зараз є воєнний стан. В принципі, закон прямо забороняє ось такі збіговиська, чи, скажімо так, протестні акції.
3: Ну, тут така штука... Вони не порушують закон. Вони ж не вимагають, щоб все злочинну банду геть. Ну, тобто це не ті лозунги, які озвучували студенти зразка 2014-2014 року. Там все тихо, мирно, там просто інколи навіть картинки, меми на цих картонах. Тобто ніхто не прибере. Більше того, прибирати з вулиць людей, обурених, які, в принципі, по великому рахунку кажуть те, що їм наболіло, це завжди неправильно. От мені не одне джерело говорило, я знаю, що інші журналісти теж про це говорять, що, наприклад, Національна гвардія дуже так побоюється, що, не дай Богу, це скажуть розганяти ці мітинги, а воно ж якось негоже, тому що, я нагадаю, величезна кількість нашої Національної гвардії, вона перебуває на фронті, і тривати в стичку в основному і студентками, і молодими жінками, це взагалі якось неадекватно. Давайте ж не забувати, чим закінчились побиття і розгони студентів через силу, да, в 2013-14 році. Ось здавалося, що то там зібрання тоді затухне, але воно розгорілося з величезною силою, і буквально на наступний день зібрався мільйон уже на Майдані. Тому якщо у нинішніх очільників є якась політична пам'ять, хоча б не в них, а в середнього стафу, то вони до таких речей не будуть вдаватися. Але насправді оця вся політична цнота Зеленського, вона була втрачена влітку 2025 року, коли вийшли картонкові майдани, і то був серйозний майдан, який допоміг зберегти нашу антикорупційну інфраструктуру. І от після того молоді люди вже зрозуміли, що в принципі виходити на майдани можна. Писати всі ті прізвища, які їм подобаються на плакатах, теж можна. Збиратися на ходу теж можна. От ми зараз дивимося кадри з цієї ходи, яка розпочалася у Києві, і може воно виглядає і не так потужно, як оці організовані ходи там добробатів чи на великі свята, яких там я ходила, ти, я думаю, теж ходив. Але де ж треба вчитися? От хай вчаться, як бути повноцінними українськими громадянами. Я так це розцінюю.
0: Ну і, до речі, це найкращий доказ того, що за ними не стоять якісь політичні сили чи якісь мільйонери, які можуть там, не знаю, принаймні зробити, підвести когось, організувати і так далі, і тому подібне. Тобто тут видно, що це є дуже стихійний протест.
3: Це дуже стихійний протест. Люди молоді не пошкодували і на секундочку по 30 гривень на метро, щоб під'їхати на станцію університету.
0: Що ж, дякую дуже за те, що поділилися своїми міркуваннями. Була з нами на зв'язку Марина Данилюк-Ярмолаєва, ведуча «Еспресо». Ви зараз бачили, до речі, включення з пряму трансляцію з ходи, яка розпочалася о 19-й годині в Києві, з вимогами повернення на посаду міністра оборони Михайла Федорова. Все-таки ті протести наразі тривають, в тому числі і в 9 інших великих міст України в центрах. Ну і ми зараз будемо зараз переходити до іншої теми, поговоримо трошки про міжнародну тематику, поговоримо про те, про останні заяви Трампа щодо України. Ось, ну і я потім також скажу, що в нас буде трошки ексклюзиву на сам кінець, бо у Львові побачили раптом американського актора Джесі Айзенберга, який, до речі, зіграв, якщо ви пам'ятаєте, Марка Цукерберга в фільмі «Соціальна мережа», про те, як поставав Фейсбук і як студент університету став раптом мільярдером. Та ось намацав саме цю золоту жилу. І от побачили Джесі Айзенберга, двічі номінанта на кінопремію «Оскар», раптом у Львові. І зараз він, виявляється, волонтерить на Львівщині, приїхав сюди в межах спеціальної місії. Будемо про це говорити. Там наша кореспондентка з ним буде, сподіваюся, до нього зможе підійти і поспілкуватися в прямому ефірі. Про це все трошки пізніше. Ну, а зараз бачимо якраз кадри, можемо побачити, що зараз наживо відбувається. Це, схоже, що Майдан Незалежності, Хрещатик, так? Або десь центр, принаймні. Ні, це, здається, Червоний корпус університету. Університет Шевченка, багато студентів. Ось вона саме так, ця хода виглядає. І от вони рухаються в напрямку десь в центрі Києва. Ось крінж, ось такий, бачимо, напис на картонці, ось так, і рухається ця колона десь по центру, ніхто їй не перешкоджає, от, але вирішили привернути увагу до своїх дій зараз протестувальники, молоді люди, здебільшого студенти, напевно, до призовного віку багато людей. Ну і ми тим часом чекаємо нашої наступної гості, поки що можемо бачити на власну картинку того, що відбувається просто зараз наживо в прямому етері. центрі Києва. Ось протестна хода 19-й годині розпочалася. Можемо трошки послухати, можемо дати звук і почути, що зараз там. Скандують: «Влада, це не жарти». Учасники ходи досить велелюдна, насправді, хода, як ми зараз вже можемо побачити. Багато людей беруть в ній участь, це точно сотні, як мінімум, можливо, і тисячі, ще поки не маємо ми інформації. Ну, а, до речі, про «Влада, це не жарти». Президент Володимир Зеленський тим часом сьогодні провів телефонну розмову з віце-президентом Сполучених Штатів Америки Джей Ді Венсом, і вони обговорювали якраз такі питання засобів протиповітряної оборони для України. Нагадаємо, що президент Зеленський наголошує, що є складна дуже зараз ситуація. Ми самі це дуже добре розуміємо з антибалістичною обороною нашою протиповітряною. Є запит надати нам хоча б 300 ракет на зимовий період, коли потреба в них буде надзвичайно, надзвичайно гострою.
4: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
5: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі – фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і роз'єднати європейців.
4: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
5: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримуємо кремлівську навалу.
4: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
6: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13.10 на Еспресо.
7: Виконуємо найскладніші завдання. Ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійський барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
14: Тримай Корвалмен.
15: Корвалмен. Заспокой своє серце.
16: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
17: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
18: А давай же, мамо, цей і цей.
19: І ще батько почує. Все, побігли.
20: А хто щось замовляв?
21: Кайт. Діти обирають краще.
22: А батьки схвалюють. У дальніх
23: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
24: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
25: Мільйони під водою забирай з собою.
26: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
27: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
28: FM Галичина. Слухай своє.
0: спонсор показу «Нерухомість Ріелті».
1: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.
2: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.
3: Є з нами Марія Ульяновська, кореспондентка Independent Avenue Media. Вітаю, Марія.
4: Вітаю вас.
3: Можливо, є якісь деталі вже стосовно цієї телефонної розмови Зеленського і Джей Ді Венса?
4: Поки що, крім тих деталей, які повідомив український президент, додаткової інформації в Сполучених Штатах принаймні немає, і коментарів від посадовців поки що також, але будемо слідкувати за цими заявами. Дійсно, в головному фокусі уваги цього приїзду Володимира Зеленського була антибалістика для України, і медіа також повідомляють, що Зеленський наголошував, що проблему загрози російської балістики потрібно вирішити до початку зими, до початку цих масованих обстрілів енергетичної інфраструктури України, тому що попередня зима була дуже важкою. Цю зиму пережити буде ще важче, тому що раніше в Україні принаймні був невеликий запас ракет-перехоплювачів Patriot, зараз цей запас критично низький, і тому в фокусі зустрічі українського президента в Сполучених Штатах були три пропозиції. Перше – це те, щоб Сполучені Штати надали Україні хоча б 300 ракет-перехоплювачів. Але ось за оцінкою Центру стратегічних і міжнародних досліджень Сполучених Штатів, нині США мають в своєму розпорядженні близько 760 ракет-перехоплювачів. Тому пропозиція про те, щоб передати 300 Україні, виглядає поки що принаймні не дуже реалістичною. І інше питання, яке обговорювалося, це створення цих гібридних ракет-перехоплювачів. Зокрема, про це йшлося на перемовинах із Lockheed Martin, про те, як перетворити українську балістику на антибалістичні ракети. І третє питання, яке сьогодні про яке сьогодні повідомляє видання The Atlantic, в них вийшла величезна така потужна стаття про цей візит Володимира Зеленського і про дуже цікавий хід, який Зеленський запропонував Дональду Трампу. Зеленський просить, щоб Ілон Маск дозволив використовувати українцям Starlink для того, щоб наводити українські дрони по цілях всередині Росії, зокрема по цих установках для балістичних ракет, з яких росіяни запускають ці ракети по Україні. І він наголошував на тому, що використання Starlink може стати набагато швидшим і дешевшим способом протидії російським балістичним обстрілам. І ось також видання наводить слова виробника FirePoint українського, який каже, що це, якщо можна було би отримати дозвіл на такі удари, то це могло б вирішити дуже багато проблем для українців. І замість того, щоб, як він каже, влучати по стрілах, які летять на Україну, треба вражати і самих лучників, які ці стріли запускають. Зараз Україна може вражати великі стаціонарні об'єкти, такі як об'єкти російської енергетичної інфраструктури, але мобільні комплекси, з яких ракети запускають через ці технології, які використовує Україна, зараз це, на жаль, неможливо. І теж цікаво, що досі Маск дозволяв Україні використовувати Starlink лише на території України і на окупованих територіях і в Криму. І тепер ось просять розширити дозвіл на використання цієї технології вглиб території Росії. Невідомо, чи погодиться Ілон Маск на це, але дійсно цікаво, що видання також пише, що Володимир Зеленський просив Ілона Маска про особисту зустріч в Сполучених Штатах під час цього візиту, але, як пишуть видання, як пише видання з повідомленням на джерела, ця зустріч не відбулася. Чи погодиться тут Дональд Трамп, казати зараз дуже важко, тому що під час зустрічі, як повідомляють джерела, які присутні були на цій зустрічі, Дональд Трамп сказав, що він врахує ці пропозиції, прохання України, але не пообіцяв нічого конкретного. І тут пишуть, що якщо використання Starlink допоможе українцям змусити росіян сісти за стіл перемовин, Трамп може розглянути це як вагомий варіант. Але також є побоювання щодо того, що це може призвести до ескалації, на що Дональд Трамп не піде. Також цікаво, що ще одна альтернатива альтернатива, якщо Ілон Маск не дозволить використовувати цю технологію, Зеленський попросив в американців дати Україні доступ до системи Starshield. Це система Пентагону, співпраці Пентагону із Starlink-ом щодо оборонних і військових потреб. Нібито через цю систему також можна буде завдавати цих ударів глиб Росії. Що ж говорити про Ілона Маска, то у нього досить неоднозначна репутація щодо відносин з Україною. Він на початку давав Україні Starlink, потім опубліковував мирні угоди і пропозиції свої, які відповідали інтересам росіян насамперед, і були конфлікти з українською владою Ілона Маска. Але ось не так давно, цього року, Федорову вдалося домовитися з Ілоном Маском про відключення Starlink в Росії. Це дійсно дуже вплинуло на перебіг бойових дій. І дійсно видання також пише, що єдиний, хто має дуже такий особистий і тісний контакт з Ілоном Маском, це був Михайло Федоров. І зараз, як пише видання, був не дуже влучний час для того, щоб змінювати його кандидатуру, змінювати його на посаді міністра оборони, тому що, як пише видання, з повідомленнями, з посиланням на джерела в команді Федорова, він вже вів перемовини з командою Маска про те, щоб надати дозвіл використовувати Starlink для ударів вглиб Росії. Після того, як його зняли з посади міністра оборони, всі ці перемовини зупинилися, і поки що результатів немає. Але також тут цікаво, що позиція Дональда Трампа теж змінюється. Якщо раніше Україна просила надати дозвіл бити американською зброєю вглиб Росії, це називали ескалацією, не давали цього дозвілу, тепер Україна сама навчилася це робити власною зброєю. І Дональд Трамп вже говорить, що так, це ескалація, але це ескалація, яка може привести до поступу на поприщі мирних перемовин. Вчора також була важлива заява від Дональда Трампа в інтерв'ю Financial Times. Він заявив, що розглядає досі, чи буде давати дозвіл на ліцензію виробництва ракет до Петріотів для України, хоча на саміті НАТО була заява про те, що він цей дозвіл хоче надати. Вже бачимо, що президент розмірковує, ще не визначився. Він каже, що це дуже ексклюзивна технологія і треба уважно слідкувати за тим, кому надавати до неї доступ. Ну і постфактум, коментуючи візит Зеленського цього тижня, Трамп також зробив кілька цікавих заяв. Він сказав, що попросив і Володимира Зеленського завершити нарешті цю війну. І говорячи про цей законопроєкт про санкції, який зараз перебуває на розгляді в Сенаті, він також сказав, що треба додати туди ще не тільки санкції проти Ірану, а й мита проти Ірану. Тобто він знову пропонує змінювати цей законопроєкт. Ну, давайте послухаємо його заяви прямо мовою.
5: Як прийшла ваша зустріч з президентом Володимиром Зеленським учора? Чи бачите ви якісь часові рамки?
6: Ні, усе пройшло добре. Послухайте, він займається своєю справою. Я хотів би, щоб він завершив цю війну. Усе дуже просто. Я маю добрі стосунки з обома. Добрі стосунки з президентом Путіним, добрі стосунки з президентом Зеленським. Як я йому сказав, я хочу покласти край війні, завершити цю війну. Минулого місяця загинули тисячі людей, 25 тисяч. Це вже стало звичним, і це неприйнятно. Тож я сказав, просто закінчить війну.
5: Чи хочете ви, щоб Палата представників повернулась до 31 серпня, аби розглянути законопроєкт про санкції проти Росії та Ірану?
6: Якщо це буде необхідно, хоча, якщо чесно, цього не мало б бути потрібно. Але якщо буде потрібно, я б цього хотів. Ви говорите про законопроєкт Лінсі Грема?
5: Так.
6: Я хотів би, щоб вони додали щодо Ірану мита, а не лише санкції. Думаю, це важливо. Саме цього хотів Лінсі, наскільки я чув. Я чув, що вони передбачили мита щодо Росії, але не щодо тих п'яти країн у частині, яка стосується Ірану. Я хотів би бачити мита щодо Ірану. Це зробило б закон значно сильнішим, тож, можливо, ви добре на цьому знаєтеся і зможете їм про це сказати. Я вважаю, що вони мають передбачити це для Росії, але також мають передбачити це і для Ірану.
4: Ось такі заяви чуємо від американського президента. Ну, будемо дивитися по діях. І перед Дональдом Трампом, очевидно, зараз стоїть багато рішень щодо України.
3: Стосовно, власне, пані Стефанішиної, вона сказала, що ніби президент Зеленський не хоче, щоб її замінили на когось іншого. Як це розцінювати? Тобто вона може залишитися амбасадоркою?
4: Принаймні, останнє так виглядає, що поки що Ольга Стефанішина залишається послом України в Сполучених Штатах. Вона тут у Вашингтоні виконує свої обов'язки. От учора в неї був брифінг з американською пресою, на якій вона і повідомила і роз'яснила ці деталі. Відомо, що поки підозри щодо неї офіційно немає, тому офіційно і приводу для того, щоб знімати її з цієї посади, теж поки що немає. Але водночас ця інформація вже широко розповсюджувалася і в американській пресі, і тут у Сполучених Штатах, в Вашингтоні знають, що це є можливо. Звісно, є презумпція невинуватості, поки її вона не доведена, не можна говорити і звинувачувати, що вона в чомусь винна. Вона сказала, що готова повернутися до України в будь-який момент для того, щоб дати відповіді на всі ці питання навколо цієї справи, якщо вона таки буде. Але поки так виглядає, що справа не є публічною, зараз її в публічній площині немає, і вона продовжує виконувати свої обов'язки. Знову ж таки, як ми говорили, зараз для України один з найгірших часів для того, щоб змінювати посла, тому що в Сполучених Штатах вже дуже плідно відбувається підготовка до проміжних виборів, і утримувати зараз фокус на Україні дуже важко, якщо прийде новий посол, йому доведеться все це з нуля вибудовувати, всі ці контакти, і це було б зараз дуже невдалим рішенням.
3: Але з іншого боку, це репутаційні втрати і ризики, вони теж, очевидно, є відчутними вже.
4: Абсолютно, як я вже казала, інформація про те, що є можлива підозра для українського посла, вона була розповсюджена в американських медіа. Тобто тут у Вашингтоні в Ольги Стефанішина, як це називають в Сполучених Штатах зараз, lame duck period, це період такої зламаної качки. Це називають такий період, коли американські законодавці виходять зі своїх повноважень, вони добувають вже останній термін своїх повноважень після виборів, вони їх не переобрали, але ще є буквально там місяць чи два, коли вони виконують свої повноваження. Ось зараз виглядає так, що в Ольги Стефанішиної такий період.
3: Що ж, наостанок ще спитаюся щодо візиту Віткофа і Кушнера. Він же так, по суті, підтверджений. Вони прийдуть на День Незалежності. Чи це добрий знак для України?
4: Поки що про День Незалежності це є неофіційна інформація. Це інформація, яку журналісти повідомляють з посиланням на власні джерела. Якщо це відбудеться так, то це буде дійсно хороший, дуже символічний крок, тому що Україна дуже давно надіслала запрошення для того, що представник Сполучених Штатів щодо врегулювання цієї війни відвідав не лише Москву, а й Київ. Він відмовляє.

0: Продовжуємо. Можливо, ми маємо ще якісь оновлені інформації. Спробуємо оновити картинку прямої трансляції з Києва, де відбувається хода в центрі міста. Учасники рушили до, мені здається, Хрещатика від Центрального університету Тараса Шевченка. Я нагадаю, що там працює наша Наталка Стареправо. На жаль, з нею не було в нас доброго зв'язку для того, щоб поспілкуватися, дізнатися, про що говорять учасники акції протестної, можливо, дати комусь з них слово, але ми принаймні включили на кілька секунд звук і треба сказати, що всі досить чемно, без негарних слів скандували, що політика то не є жарт. З тим важко, звичайно, не погодитися, хоча деколи без гумору нашу політику неможливо сприймати з тим, щоб не мати важких наслідків для психічного здоров'я. Це теж таке ми розуміємо. Ну і що? Маємо. Не маємо ми поки що можливості включити це відео. Щось в нас є з тими проблема. Знаєте, добре дуже річ сказала зараз Марія Ульяновська про те, що дуже не на часі насправді була би заміна посла Україні, йдеться про пані Стефанішину. Пам'ятаю, що були дуже серйозні попередження і розмови експертів, дипломатів про те, що її призначення є ризиковим, тому що про цю справу, про можливість її вручення підозри давним-давно було відомо. Не було бездоганної, умовно кажучи, репутації в пані Стефанішиної, було ухвалено таке рішення, зараз ми опинилися в цій ситуації. Але я вам скажу, що також є і інші дуже складні історії про те, що, ну от, наприклад, пан Сухомлин, який очолював агенцію державну з, власне, тої всі інфраструктури, зараз сказав, що він іде з посади. Я так розумію, теж наслідок відставки попереднього уряду, колишній мер Житомира. І пишуть про те, що зараз, по суті, лишається 3 місяці до опалювального сезону, нові міністри прийшли, які взагалі не розуміють, що відбувається, швидше за все. Бо вони раніше не робили просто це. Сухомлин іде. Ну, словом, ось така от історія. Так, ну, в нас ніби є можливість спробувати включити Київ, правильно? Я розумію. Львівщину. Львівщину ми включаємо з тим, як і обіцяли, анонсували, в нас має бути сьогодні ексклюзивна, я думаю, інформація про те, що американський актор, двічі номінант на премію «Оскар» Джесі Айзенберг зараз в межах спеціальної місії у Львові. І там є наша журналістка Ема Стадник. І, Емо, ми тебе вітаємо. Скажи, що там відбувається.
1: Колеги, вітаю. Справді сьогодні у багатьох соцмережах та медіа з'явилася інформація про те, що голівудський актор та номінант на Оскар Джесі Айзенберг приїхав з візитом на Львівщину. Зірка бере участь у благодійній ініціативі, яка має назву The Campfire Project та допомагає українським дітям подолати наслідки війни, зокрема через мистецтво. Ми безпосередньо мали нагоду поспілкуватися з цими дітками, їх у таборі понад 80. Вони максимально задоволені цим проєктом, цим табором, адже мали нагоду впродовж цих 5 днів опановувати мистецтво фотографії, танці, акторську майстерність, ну і, звісно, активно практикувати англійську мову із носіями мови. Приїхав Джесі не сам, а зі своєю дружиною пані Джесікою. До того ж, Джесі в особистій розмові зізнався, що ця місія для нього надто особлива, адже його предки родом із цих країв, а у Львові під час Другої світової війни місцеві жителі врятували життя його родини. Далі маємо можливість почути безпосередньо прямого актора.
2: Чесно кажучи, я не хвилювався за власну безпеку у теперішній ситуації. Але бути тут для мене надзвичайно важливо. Я бачив усі наслідки атаки вчора, але ці діти живуть у цьому вже досить довго. Та найскладніше тим, хто зараз на сході країни – на лінії фронту.
1: Із дітками працювали 10 волонтерів із Америки, а батьки, зокрема, нам розповідали, що вони дуже задоволені тим, що їхні дітки могли практикувати іноземну мову із безпосередніми носіями. Тож чекаємо Джесі Айзенберга в Україні ще не один раз. Колего, передвіжуємося.
0: Дякую дуже, Ема. Ема Стадник була з нами, розповідала про візит на Львівщину до Львова, зокрема Джесі Айзенберга, американського відомого актора, який зіграв, зокрема, в байопіку масштабному «Соціальна мережа» Цукерберга і був номінантом на кінопремію.

0: отримує Оскар тоді. І, знаєте, але йому так трошки пощастило в лапках, тому що він приїхав до Львова, де, в принципі, не було обстрілів більше місяця, і потрапив відразу на дуже серйозний обстріл. 22 балістичні ракети, понад 30 поранених, на жаль, одна людина загинула. Ну, а зараз з нами ми продовжимо. Все-таки є нарешті зв'язок нас з Києвом, і на сам кінець подивимося, що ж там відбувається з тою ходою за Федоровим.
1: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Сподіваюсь, ви нас бачите і чуєте.
0: Так.
1: Як бачите, триває хода, розпочалася від парку Тараса Шевченка. І важко описати словами. Це, я би сказала, напевно, за відчуттями добрих таких декілька кілометрів людей сьогодні зібралися в центрі столиці, прямують ходою просто зараз до площі Івана Франка, до традиційного місця, де відбувалися мітинги. Сьогодні вже 16-й день безперервних мітингів, які відбуваються у столиці. Бачимо, насправді, дуже багато людей сьогодні приєдналося знову ж таки з тією ж самою вимогою повернути Михайла Федорова на посаду міністра оборони, але це більше, ніж прізвище. За цим стоїть ціла зміна в системі. Люди вимагають не просто повернути одну людину, а дослухатися до народу і повернути людину, яка розпочала реформи, не встигла закінчити. І це стосується і не тільки міністра оборони, це стосується міністра ветеранів, тому що багато людей не згодні з тим, що посаду займає міністра ветеранів не сам же ветеран. І це, насправді, люди ще більше і більше підхоплюють хвилю зміни і згадують ті чи інші реформи, які держава обіцяла зробити, але досі не виконала. Зокрема, ми сьогодні спілкувалися з ініціатором, ветераном Дмитром Козятинським, який закликав впродовж цих всіх днів киян виходити в центр столиці з мітингами і зазначив, що, судячи з останніх інтерв'ю, президент Зеленський не звертався напряму до народу і не висловив готовності повернути Михайла Федорова. Зокрема, цю вимогу і озвучували самі мітингарі, тому вони продовжують виходити, так.
0: Наталко, дуже дякую тобі за те, що все-таки змогла до нас пробитися. Я вже боюся щось ще питати в тебе, не знаю, як зі зв'язком, ти дуже мало часу, але якщо раптом ти зможеш відповісти, то ти була на попередніх акціях, була на картонковому Майдані. Чи є відчуття, що це найбільша можлива протестна акція за всю війну?
1: Я скажу, що це масштабний мітинг. І, наприклад, цього року, який відбувся, вже так склалося, що, не знаю, чи можна назвати традиційним, бо другий рік підряд у липні якраз відбуваються мітинги. Але те, що він масштабний і те, що він сколихнув народ, це не на жарти, я би сказала, так. Тому що люди, якщо минулого року бачили результативність за декілька днів, наприклад, то цього разу потребує це значно більше часу, і люди бачать, що, мабуть, президент Зеленський не дуже й то хоче до них дослухатися, але і сам народ, який виходить на мітинги, не готові здаватися і просто так складати руки. Тому ми будемо стежити далі, що, як будуть розгортатися події.
0: Дякую, Наталка Стареправо. Пряме включення просто з центру Києва, де масштабна багатотисячна, судячи за першими оцінками, хода відбувається вже не лише на підтримку Федорова, але з проханням почути зараз голос народу. Ми питаємося, що би ви написали на своїй протестній картонці, якщо би брали участь в цьому протесті. 17% кажуть, поверніть Федорова. 57% поверніть конституційний лад країні. Нецензурне слово написали би 9%. Не уточнюйте. І нічого, протест недоречний, вважають 17% наших глядачів. Дякую всім, хто нас сьогодні дивився, активно голосував, лайкав і підписувався. Побачимося завтра вже з вами на випусках новин. Ну і я буду також сподіватися, що проведемо ще розмову з Портиком традиційно в рамках суботнього політклубу. Дякую всім, хто сьогодні був з нами. Бережіть себе.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
2: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен, нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
4: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
5: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – все смачно.
6: У дальніх рукавах.
7: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
8: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Планш» на Бестселер Фест.
9: Квитки на гастролівей. Живий звук.
10: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.

0: про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.
3: Рейніра наближається.
4: Ми показуємо всім її славу.
3: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
5: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
6: Доброго здоров'я. Ми 3-я окрема штурмова бригада.
7: 47-ма бригада Магура.
8: 110-та механізована бригада.
9: 159-та бригада.
6: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
7: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
8: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
6: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
7: Прапори на балконах.
6: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворогу.
7: Дрон – це наші очі, точний удар.
9: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
8: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
6: Ми не здамося. Стоїмо за вас. Прокидайся. Донать.
8: Перемагаємо разом. Слава Україні!
10: Героям слава!
11: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
12: Діду, а що ти робив, коли була війна?
13: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
14: Крим – це Росія. Україна не повернеться. 12 років Кремль нав'язує Європі ці тези. Перемальовує карти, переписує підручники, купує політиків. Як окупанти легалізують анексію? І чи здатні українські дипстрайки це змінити? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
15: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Міжнародний суд у Гаазі визнав окупований Крим і прилеглі до нього води власністю Росії. Саме з такими заголовками в середині червня вийшли російські медіа після рішення міжнародного арбітражу у морській справі між Україною та Росією. За лічені години новина в російській інтерпретації почала з'являтися європейськими мовами. Одним з перших її поширив англомовний сайт «Правда.ін». Частина мережі Portal Combat, яка сьогодні налічує 224 сайти по всьому світу. Французька державна мережа Vigenum встановила, адміністрування цієї мережі пов'язане з Російською Федерацією. Потім інформація з'явилася в угорському провладному телеканалі Хір ТВ, який процитував Медведєва, нібито суд визнав нові кордони Росії. Портал Інфобрікс пішов ще далі і написав, що суд відхилив українські претензії на Крим. Автор матеріалу – бразильський публіцист Лукас Лейрос, відомий проросійськими поглядами. Насправді, морську суперечку розглядав не Міжнародний суд ООН, а постійна палата Третейського суду в Гаазі, котра визнала порушення морського права Росією, але залишила Україну без компенсацій. Питання суверенітету над Кримом взагалі не розглядалося. Це лише один приклад того, як Кремль намагається створити ілюзію міжнародного визнання анексії. Про те, як Кремль десятиліттями працює над тим, щоб у Європі анексію Криму сприймали як доконаний факт. Хто стоїть за цією кампанією? Як Росія просуває наратив про російський Крим через європейські медіа, політиків і громадські організації? І чи допоможуть останні події на півострові повернути Крим у міжнародний порядок денний? Про все це в алгоритмах брехні. 2014 рік. Росія анексує Крим. Уже за два дні після ратифікації псевдореферендуму головний географ National Geographic Хуан Вальдес оголошує, на своїх картах позначатиме Крим сірим кольором як територію з особливим статусом. Мовляв, це відображення фактичного контролю, а не визнання анексії. 2023. Атласи тієї ж National Geographic. На карті Крим уже не є частиною України. У легенді написано «Кордон, на який претендує Україна», а кримські міста в показчику віднесені до Росії. Український проєкт «Стоп-мапаганда» перевірив десятки атласів, глобусів і настінних карт. У продукції National Geographic, Columbus, Mer DuPont та інших виробників Крим позначений по-різному. Як частина України, окрема територія, територія Росії або навіть територія, на яку претендує Україна. Уся ця продукція продається через найбільші книжкові мережі Європи. За даними «Стоп-мапаганда», це понад 500 точок продажу в країнах ЄС та Великій Британії. Одним з центрів цієї історії було Російське географічне товариство. Після війни проти Грузії у 2008 році його наглядову раду очолив Владимир Путін, а президентом організації став Сергій Шойгу. Ця структура просувала російську картографічну політику, а втілював її Росреєстр. До 2022-го він був основним монополістом картографічних основ у Східній Європі. Їх купували італійські та німецькі видавництва, аби не утримувати власні штати геодезистів. Там Крим автоматично подавався як частина Росії. Після повномасштабного вторгнення через санкції європейські виробники карт припинили напряму співпрацювати з Росреєстром. Ще одна історія – Google Maps. У 2023 році Олена Зеленська звернулася до їхнього керівництва через різне відображення Криму. В Україні сервіс показує його українським, у Росії – російським, а у більшості інших країн – спірною територією. Проте відтоді ця практика не змінилась. Так працює мапаганда. Мільйони людей щодня бачать карти із спотвореними кордонами України, а міжнародного механізму, який би зобов'язав видавців їх виправити, досі не існує. А це італійський підручник з географії для 7 класу. Тут анексований Крим зображено як частину Росії. Українські та італійські активісти в межах ініціативи «Стоп пропаганда Руса» разом зі спілкою українських асоціацій «Італії НАУ» проаналізували понад 60 підручників, виданих із 2010 до 2024 року. У більшості з них Крим названо частиною Росії, а війну на Донбасі – внутрішнім конфліктом. Втім, це лише вершина айсберга. Попри проукраїнську позицію нинішньої прем'єрки, Італія багато років залишається одним з головних майданчиків легалізації анексії Криму. 2014 і 2016 роки. Окупований Крим відвідує депутат Європарламенту та лідер партії «Ліга Півночі» Маттео Сальвіні. Він заявляє, що анексія Криму Росією є законною, а псевдореферендум – справедливим, і опиняється в базі миротворця. Вересень 2015-го. Путін привозить до окупованого Криму колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Вони гуляють Ялтою, відвідують Масандру, де для них відкривають колекційне вино 1775 року. Кремль використовує ці кадри як доказ нібито міжнародного визнання анексії. Берлусконі називає захоплення Криму законним. Україна забороняє йому в'їзд. 2016 рік. Депутат регіональної ради Венето Стефано Вальдегамбері, пов'язаний із Лігою Півночі, готує резолюцію про визнання результатів кримського референдуму та скасування санкцій проти Росії. 18 травня її ухвалює Рада Венето. Згодом аналогічні рішення приймають Лігурія та Ломбардія. Наприкінці березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, усі ці резолюції скасовують. Мовляв, контекст радикально змінився. У 2023 році консорціум журналістських розслідувань ІРПІ встановив, текст резолюції Венето написаний і профінансований російськими пропагандистами. А сам Вальдегамбері на знак подяки отримав подарунок апартаменти в Криму. Після повномасштабного вторгнення сеньор Стефано продовжує їздити до тимчасово окупованого Криму. позиції не змінив. Маттео Сальвіні, який нині обіймає посаду віце-прем'єр-міністра Італії, також не відмовився від проросійської риторики. Олена Кім живе в Італії вже 25 років і бачила, як російський наратив про російський Крим поступово проникав у медіа, політику та шкільні підручники. Українка об'єднала українських та італійських активістів для протидії російській пропаганді. Отже, в нашому етері Олена Кім, віце-президентка спілки українських асоціацій Італії НАУ та координаторка ініціативи «Стоп пропаганда Руса». Пані Олено, вітаю вас.
10: Вітаю. Дуже приємно приєднатися до вашого ефіру.
15: Підтримка України серед італійців за останні роки помітно знизилась. У 2022 році 57%. Зараз трохи більше 30%. Наскільки на цю зміну вплинула багаторічна діяльність проросійських політиків, медіа, агентів впливу? А наскільки втома від війни й внутрішні проблеми самої Італії?
10: Дійсно, зважаючи на наш, скажімо, досвід за ці роки, можу з впевненістю сказати, що на цю підтримку дуже сильно вплинула російська пропаганда. Яка російські, так би мовити, агенти, вони присутні кругом. Дійсно всюди, і у політиці, і в медіа, і також серед пересічних громадян. І крім того, це навіть видно і у шкільних підручниках, в інституціях, у школах, як це просувається. Це дійсно, особливо за останні роки, це набагато збільшується, поширюється, це сильніше і сильніше. Це, ми навіть вже не знаємо, як з цим боротися, тому що в Італії, як в будь-якій демократичній країні Європи, існує, скажімо, право на голосу, право свого виявлення, і яким, на жаль, на превеликий жаль, користуються саме пропагандисти.
15: Ви проаналізували понад 60 італійських підручників географії, виданих із 2010 до 2024 року. У багатьох Крим позначений частиною Росії, а окупацію пояснюють через так званий референдум. Чи почали видавництва та Міністерство освіти виправляти ці матеріали?
10: Зазначу, що книжок ми переглянули вже потім згодом, вже десь до сотні, тому що ми взяли вже для огляду і книжки 2025 року. Потрібно виходити на кожну окрему школу, на кожне окреме видавництво окремо, тобто для того, щоб моніторити. Це надзвичайно велика робота, але вона дуже потрібна. І ми маємо вже налагоджену співпрацю, розмови із видавництвами, які погодилися ці питання вирішити.
15: Маттео Сальвіні, який сьогодні є віце-прем'єр-міністром Італії та лідером партії Ліга, ще у 2014 та 2016 роках незаконно відвідував окупований Крим. А після початку повномасштабної війни неодноразово виступав проти санкцій і військової допомоги Україні. Наскільки його позиція сьогодні впливає на політику Італії щодо Росії та Криму?
10: Сальвіні – це є лише частина тієї ширшої картини. І в Італії існує цілий спектр політичних сил, які просувають наративи вигідні Кремлю. Це лідер партії «П'ять зірок» Джузеппе Конте, тепер з'явився і новий лідер, нова партія, лідер якої колись був саме членом партії Ліга, це Роберто Ваначчі, який дуже сильно підтримує ту політику не допустити Україну в Європейський Союз, не надавати зброю Україні для охорони своїх територій. Ну і є також інші маргінальні сили, трохи менші, але вони також значно сильно розвивають отой міф сильної Росії і, на превеликий жаль, України, якої не існувало, Україна це неонацистська країна і так далі. Цього, на жаль, крім Сальвіні, дуже багато.
15: Російська пропаганда роками переконувала італійців, що Крим назавжди російський. Чи похитнули українські далекобійні удари по військовій інфраструктурі півострова цей наратив?
10: Ми бачимо, як змінюється ситуація в Криму. Ну, досить, не можу сказати, що велика кількість італійців, але поступово починає змінюватися думка і про Україну в цілому, і по відношенню до Криму також.
15: Дякуємо вам, пані Олено, за ваші думки і вашу позицію. Від самого початку анексії Кремль шукав іноземних політиків, готових публічно поставити під сумнів український статус Криму. Перші такі делегації почали регулярно приїжджати до тимчасово окупованого Криму вже у 2015 році. Окрім Італії, найчастіше це були представники ультраправих і ліворадикальних партій Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Сербії. Російські державні медіа подавали кожен такий візит як доказ того, що міжнародна ізоляція Криму нібито руйнується. У 2023 році осі CRP, Dossier Center, Der Spiegel та Paper Trail Media опублікували документи, які показали механізм роботи цієї мережі. Організацією поїздок займалася структура, пов'язана з помічником депутата Держдуми Леоніда Слуцького Саргісом Мірзаханяном. Витрати покривали російський фонд миру та інші підконтрольні Кремлю структури. У кошторисах фігурували авіаквитки, проживання у п'ятизіркових готелях, транспорт, банкети, інформаційний супровід і виплати окремим учасникам. Вартість окремих кампаній сягала сотень тисяч євро. Одним із головних облич цих поїздок став французький євродепутат Т'єрі Маріані. Він неодноразово очолював делегації до окупованого Криму. У 2020 році Маріані привіз групу французьких політиків під час голосування за поправки до Конституції Росії. Серед німецьких політиків одним із найповітніших гостей окупованого Криму став депутат Бундестагу від АФД Ульріх Еме. Спочатку він заперечував російське фінансування своєї поїздки, але пізніше визнав – витрати оплачувала Держдума Росії. Після таких візитів у публічному просторі повторювалися одні й ті самі тези. Озвучували їх на загал і путінські симпатики, які в Крим не їздили. Марін Ле Пен називала анексію Криму законною і стверджувала, що півострів історично належить Росії. Герхард Шредер заявляв, що повернення Криму Україні є нереалістичним і виправдовував анексію стратегічним значенням Севастополя для російського флоту. Сага Вагнкнехт виступала за переговори з урахуванням російського контролю над Кримом. Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе повернути півострів військовим шляхом. У 2017 році Кремль інституціоналізував цю мережу, створивши Міжнародну асоціацію друзів Криму. До неї залучали політиків, громадських діячів та проросійських активістів із десятків країн. Асоціація проводила конференції, організовувала візити на окупований півострів, вимагала скасування санкцій і просувала тезу про необхідність міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Після початку повномасштабного вторгнення робота цієї мережі змінилася. Через санкції, закрите авіасполучення та політичні ризики іноземні делегації майже перестали їздити до Криму. Навіть Ялтинський міжнародний економічний форум, який роками використовували як майданчик для демонстрації міжнародної підтримки окупації, перенесли до Москви. Змінилася і риторика. До 2022 року головною тезою було переконати світ, що анексію Криму потрібно визнати. Після початку повномасштабної війни дедалі частіше просувається інша ідея. Мир можливий лише за умови, що Україна погодиться з російським контролем над півостровом. Від самого початку Росія намагалася зробити так, щоб питання Криму перестало бути предметом переговорів. Під час Мінського процесу у 2014-2022 роках йшлося лише про Донбас. У березні 2022 року в проєкті Стамбульської угоди пропонувалося відкласти переговори щодо півострова на 15 років. Наприкінці 2025 року в американських мирних проєктах врегулювання вже з'явилося варіант юридичного визнання російського контролю над півостровом. позиція Києва, Крим не є предметом торгівлі, а питання суверенітету не підлягають компромісам. Повернути Крим у переговорний процес було однією з головних цілей Кримської платформи. Перший саміт у Києві 23 серпня 2021 року зібрав 46 держав і міжнародних організацій. Після повномасштабного вторгнення до платформи приєдналися понад 60 країн. До підтримки деокупації Криму долучилися і голови парламентів, і депутати десятків держав. Восени 2026 року Велика Британія прийматиме вже п'ятий парламентський саміт Кримської платформи. Цьогоріч дипломатію Україна ґрунтовно підкріпила дипстрайками. Українські удари один за одним вибивали російську логістику, горіли склади і нафтобази. Під ударами опинилися пороми, танкери, системи ППО та військові бази. В результаті Крим зіткнувся з перебоями електропостачання, дефіцитом пального, проблемами з продуктами, транспортом і фактично опинився дедалі в більшій ізоляції. Наскільки сьогодні ослабла російська окупація Криму? Що відбувається всередині півострова і чи можна вже говорити про початок його реальної ізоляції? Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, який уже закликав росіян, які незаконно оселилися в окупованому Криму, залишити півострів, доки це ще можливо. Пане Рефате, вітаю вас.
16: Доброго дня всім.
15: Пане Рефате, зараз у Криму перебої зі світлом, дефіцит пального, вибухи, затори перед Керченським мостом, проблеми з логістикою і зірваний туристичний сезон. Чи можна сказати, що системні удари по російській військовій логістиці знов зробили Крим предметом міжнародної дискусії?
16: Так, безумовно, зараз весь світ бачить про те, що Сили оборони України здійснюють дуже точні, ефективні удари по військових об'єктах в окупованому Криму, по об'єктах критично важливої інфраструктури, і все це знесилює російське військове угрупування і питання окупованого Криму знову займає важливе місце у всіх міркуваннях щодо завершення цієї російсько-української війни.
15: Кремль 12 років працював над тим, щоб Крим перестав бути предметом переговорів. Мінськ без Криму, Стамбул пропонував відкласти на 15 років, у 2025-му вже пропозиція юридичного визнання російського контролю, що дозволило Росії нав'язати такий порядок денний?
16: Ну, Кремль працював не тільки ці 12 років, як триває окупація Криму, Кремль десятиріччями вкладував великі ресурси для того, щоб створити своєрідний міф щодо Криму, і в якійсь мірі він досягав успіхів, бо багато питань, які приймалися і в тому числі парламентом України щодо розвитку Криму, вони схвалювалися, знаєте, з оглядом на позицію Росії. Ну, достатньо згадати питання розміщення Чорноморського флоту Росії в українському Криму, сумнозвісні Харківські угоди, ну і таке все інше. І зрозуміло, що оця пропаганда російська шалена, і особливо після захоплення у 2014 році, мало забезпечити уявлення всього світу тому, що, ну, мовляв, так, Крим то є російською територією, ну, якщо не зовсім російською, але краще поступитися, аби досягти миру з Росією. Але дії Збройних сил України, позиція української держави, вона новини опрокинули всі ці уявлення, і тепер, ну, здається, особливо після 2022 року, коли, ну, всі політики, ті політики в Європі, особливо, які в якійсь мірі допускали можливість так званого компромісу з агресором, ну, вони остаточно протрізвіли і усвідомили, що поступки будь-якою частиною території України лише буде заохочувати агресора. А якщо говорити про Крим, то тут треба просто всім, і мені здається, світ це вже усвідомлює остаточно, бо руйнування системи міжнародної безпеки, воно почалося з захоплення Криму у 2014 році. Якщо допустити, що може якимсь чином бути оформлення завершення цієї війни поступкою Криму, це означає, що збережеться головний чинник, фактор, який дозволятиме Росії і далі розв'язувати нові війни проти своїх сусідів, проти Європи.
15: 12 років Кремль намагався переконати світ, що питання Криму вже закрите. Возив європейських політиків, фінансував такі поїздки, просував через них потрібні заяви, працював з картами, підручниками, медіа. Наскільки успішною виявилася ця кампанія?
16: Я би додав, що Кремль переконував себе і намагався весь світ переконати в тому, що не може бути жодного удару по об'єктах, які в окупованому Криму. І Кремль намагався залякувати весь світ, що, мовляв, якщо буде нанесений якийсь удар по будь-якій частині території Росії, тут демонструють, що нібито Крим теж є територією Росії, то відповіді будуть дуже жорстокі, натякали на задіяння ядерної зброї. Але тепер ми бачимо вже місяцями, коли щоденно, цілодобово наносяться удари по Криму, і цим знесилюється російська присутність в Криму. Світ побачив, що всі ці твердження про те, що Крим нібито є такою неприступною фортецею російською, це черговий міф.
15: Якщо російська стратегія полягала в тому, щоб зробити анексію новою нормою, то що сьогодні найкраще руйнує цей наратив? Дипломатія, військові успіхи України чи економічні проблеми самого Криму?
16: Ну, я думаю, що в першу чергу військові успіхи України, хоча зрозуміло, що і дипломатія, і пояснення світові абсурдність тих міфологем, які наворотила Росія, починаючи з того, що, мовляв, Крим завжди був російським. Та ні, там була держава кримських татар, яка існувала 342 роки. Там є корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки. Що Крим був захоплений Росією наприкінці 18 століття. Що Росія вже повторювала такі імперські авантюри, скажімо, Кримська війна 1853-56 року. Отже, військовий напрямок, тобто Збройні сили України, військові такі успіхи, дипломатія українська, просвітництво, більш розширення об'єктивних знань про Крим, воно ну, одразу розкрило очі на Росію в її кримському напрямку. І уявлення про Крим зараз світові, воно набагато відмінне від того, що було, скажімо, на 2014-15 послідуючих роках. Всі тепер уявляють про те, що Росія завжди зазихала на Крим, і для неї Кримський півострів це був як інструмент і залишається інструментом для подальшої ескалації своїх імперських амбіцій.
15: Дякуємо вам, пане Рефате, за ваші думки і вашу позицію. Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу Кримсько-Татарського народу. 12 років Кремль переконував світ, що Крим назавжди. В хід йшли карти, атласи, глобуси, лояльні політики, медіа і мережі агентів впливу. Російська пропаганда дала результат. Для частини європейців Крим де-факто став російським, а тема його деокупації відійшла на другий план. Українські дипстрайки руйнують цю ілюзію. Крим знову повертається у міжнародний порядок денний, а питання його статусу більше не виглядає остаточно закритим. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
17: Вітаю. Російські пропагандисти вже встигли наговорити багато компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому, і видно, що він на них справив таке ж величезне враження, як і два попередні головкома.
18: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
19: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
20: Михайло Драпатий – кривавий генерал. Херсонський садист.
21: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
22: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
23: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади, вона ж чорна бригада, з бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач», м'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
24: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
20: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
19: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
18: Новини з кожним днем все більш тривожні. Ситуація все більш божевільна.
17: Ну, та очевидно, що жодних хороших новин з України для них не буде. Тільки погані новини для російських пропагандистів. Ну і, звичайно, кожен раз дивовижно, як російські пропагандисти буквально не можуть розібратися, що в Україні відбувається. Для них це кожен раз вони очікують, що ось зараз тут всі допоможуть росіянам виграти війну якось, а воно знов не виходить.
18: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
17: Що вони чекали? Чекали і покладали надії на те, що всі зупиняться на фронті і будуть чекати, хто там головний. Ну, це таке, може, для Росії норма, але не для України. Крім того, відповідь проста. Всіх об'єднує люта ненависть, як сказано було вище, до російських агресорів. Тому будь-які сподівання на те, що всі все кинуть і почнуть чубитися, забудуть про те, що Росія ворог, її треба стримувати, вони марні, в принципі. Так що, ще раз повторю, хороших новин для Росії з України не буде. Ну, а оце от таке здивування, що ж таке відбувається, чому вони продовжують, воно ще пояснюється тим, що саме в цей час, коли у нас оці всі перетрубації відбувалися, ЗСУ продовжували бомбити російські тили. І ці удари останні ЗСУ вглиб Росії виявилися якісь аж прямо дуже шокуючі для російського населення, тому що розбомбили склади маркетплейсу російського Wildberries. І, прямо скажемо, ця новина така, що вони навіть її вже не стали приховувати, оскільки вона нарешті захопила прямо всі маси російські.
24: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
17: І от з 18 по 22 липня 26 року Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Viberis, які, за даною української влади, використовувались для військової логістики. 18 липня були атаковані склади в Електросталі, це в Московській області, на Котовську, Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. І це також Московська область. А 22 липня атаковані великі склади в Краснодарі і Невиномиську. Це вже Ставропольський край. І от за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих деталей для виробництва дронів і інноваційного обладнання для російської армії. Причому от ця вся історія, ну, бачите, як гарно палає, ця вся історія виявилась така, що буквально мережу затопили після цього крики і стони російського малого і середнього бізнесу. Тому що всі вони возили свої товари через цю мережу, ну, принаймні, частина, втрати настільки великі, що, власне, для багатьох це, ну, прямо-таки банкрутство. Тобто, мережі палають від російських стонів за Wildberries.
19: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
0: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
1: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
17: Стони ці не випадкові і не перебільшення, тому що, за даними Forbes, сукупний оціночний збиток від атак на склади на Електросталі, Краснодарі та Невиномиську становлять 283 або 303 мільярди рублів. Це от від 3,5 до майже 4 мільярдів доларів. Це величезна сума. І з цієї суми втрати продавців, тобто безпосередньо, можна сказати, ну, цього широкого глубінарія, у вигляді товарних запасів у Московській області оцінюється як мінімум у 150 мільярдів рублів. Тільки витрати на відновлення складів складають суму 33 мільярди рублів. Ну, тобто це, ще раз повторю, величезні втрати. Величезні втрати. І втрати не тільки саме власників цих складів, а втрати більш широких верств. І вплив оцих ударів, я би сказала, виявився, ну, таким навіть більшим, ніж удари по нафтохімічній промисловості Росії, тому що він стосувався вже не тільки великого бізнесу, а також стосувався бізнесу середнього малого, куди залучені більше людей, і майже от вперше, мабуть, за весь цей час мережу заполонили прям такі стони і крики на тему, що давайте припиняти війну. Тобто, ну, тому що, знаєте, втрати з власної кишені люди, виявляється, сприймають якось не так, як втрати з кишені великих виробників.
2: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну, досить, повоювали вже. Те, що ви розповідали. Оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики. 5 років бомбили Бомбас. А сьогодні дайте нам, тут це все мимо. Розумієте?
22: Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну.
17: Тут раптом вони не готові терпіти. І знаєте що? Оце також показує, що це не тільки війна Путіна, це війна російського народу. І все у цього російського народу було добре, доки вони не почали нести конкретні втрати. Саме вони, а не якісь там зеки, які десь там воюють, чи якісь невідомі люди, які пішли, за, як вони кажуть, заробітати на СВО. А коли це почало стосуватися всіх, хто заработав на СВО, не виходячи з хати. І оці удари можна скільки завгодно кричати, що це цивільні, цивільні об'єкти. Ні, це не зовсім цивільні об'єкти, тому що цей самий маркетплейс Wildberries мав цілий такий, знаєте, розділ. Типу товари для СВО, де прямо таки рекламувалося те, як треба на війні заробляти оцім всім глубінаріям, які собі дома сидять і всім задоволені. Задоволені, що Путін воює, задоволені, що бомблять Україну, всім задоволені. От зараз вони нарешті не задоволені, а раніше вони заробляли.
20: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
17: Ні-ні, це якраз і називається спекуляція на війні. Оце вона. І не треба розповідати, що це щось інше. Це не інше. Це от те, як, власне, російський, чому російський народ продовжував хотіти воювати, продовжував це все, їм все було добре. І чому бити треба по російському народу для того, щоб припинити війну? Тому що це, ще раз повторюю, ніяка не війна Путіна. Це війна російського народу. І зараз, коли разом з тими, хто прямо заробляв на війні, ще інші там бізнесмени під це попали. Ну, знаєте, отак. Отак воно працює. Отак працює ця вся історія. Оце все бажання заробити на війні. І це все бажання, щоб ця війна йшла. І тепер цього бажання стало трохи менше. Ну, і знову ж таки, а що у відповідь на це робить Росія? Ви будете сміятися, але у відповідь на це російські пропагандисти розповідають, що треба бігти до американців і, мабуть, просити їх знов зупинити українців, хапати українців за руки, не давати українцям воювати. І вперше за дуже довгий час вони знов розповідають, як це важливо зустрітися. От там Лавров поїхав на якийсь АСЕАН, і головна подія звідти не те, що там Лавров говорить, не те, що там відбувається, ні. Там Лавров бігає за держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо, намагається організувати зустріч. І вони буквально навколо цього, чи буде зустріч, Боже мій, вони точно підтвердили, як це добре, нарешті зустрінуться, нарешті щось скажуть. Тобто всі надії знову на американців, у росіян, що вони якось завадять українцям воювати.
3: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове. Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
17: Ну, я не буду легковажити і казати, що цей тиск на Сполучені Штати не матиме жодного результату. Невідомо, матиме, не матиме. Практика покаже. Але сама ситуація, знаєте, от вона промовиста. Тобто, на що розраховував Путін, коли починав цю війну? На те, що Україні не дадуть зброї, не будуть допомагати, що Україну здадуть. На це він розраховував. Коли не здали, далі він розраховував на те, що Україну будуть хапати за руки з воплями, ні в якому разі не бити вглиб Росії, червоні лінії, всяке таке. І це спрацювало довгий час. Зараз те ж саме. Коли це почало торкатися безпосередньо глубінаріїв, коли це почало впливати, коли це почало підважувати режим Путіна і врешті почало впливати на те, що з'явилося у російського населення бажання припинити нарешті цю війну, знову вони біжать з воплями, що давайте якось завадимо українцям, щоб... Ну, просто, знаєте, не припинити війну він хоче. Ні, він хоче домовитись з американцями про те, щоб Україні не дали розвідданих, щоб Україні не дали чогось, що можна було бити по Україні, так, як це було на початку війни, тільки на нас летять ракети, а в зворотньому напрямку на глубінарії в російських не летить нічого. От вся ідея війни Путіна. І тому нам цю гру грати не треба ні в якому разі і пояснювати це своїм союзникам, чому така гра ні до чого не призводить. Зупинити війну можна тільки б'ючи і роблячи, по суті, життя всередині РФ важким і нестерпним. Ну і на сам кінець, просто оскільки їм треба було якось же ж, ну, перебити це все, а розказувати особливо нема про що, то от вам, я би сказала, прямо таки, найбільш жалюгідна така росіянська подія, яку вони розганяють, і яку вони намагаються показати, що ми ж оце ж маща. Це про те, що вони десь там поїхали в міжнародні води біля Британії і щось там постріляли.
22: От російський сторожовий корабель.

0: військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі, от тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
1: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
2: Як завжди, от коли вони щось роблять, це, звісно, провокація, а коли росіяни, таке то друге. Ну і прекрасно, звичайно, що тільки в міжнародних водах можна оце все росіянам робити. Тому що, знаєте, в Чорному морі плавати своїми оцими кораблями якось все ж таки страшнувато. А в міжнародних, десь там біля Британії, воно, звичайно, можна і показати, а в Чорному вже не можна, вже не виходить. Ну, то так, таке життя тепер. Так що, тому ця новина і є, я б сказала, топом от такої, знаєте, жалюгідності російської. Ну, от, власне, і все. Будемо далі за цим спостерігати. І, я вважаю, більше влучних ударів по Росії. Побачимось.
3: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
4: Вітаю.
3: Рахуємо від третього до першого. Третє місце. Цей фейк розрахований на те, щоб переконати аудиторію, ніби Україна готує школярів до диверсійної діяльності та відправляє підлітків на війну. Поширюють фейк у проросійському сегменті мережі. Там стверджують, що старшокласників із Харківщини нібито вивозять на курси диверсантів для підготовки до діяльності на окупованих Росією територіях. Основним джерелом цієї маніпуляції є колаборант і підозрюваний у державній зраді Віталій Ганчев. Після 2014 року він переїхав до окупованого Луганська, а під час повномасштабного вторгнення очолив створену Росією окупаційну адміністрацію на Харківщині. Насправді йдеться про спеціальну підготовку старшокласників до національного спротиву в межах шкільного предмета «Захист України». Навчання триває 5 днів, після чого учасники складають підсумковий іспит. Програма містить тактичну підготовку, домедичну допомогу, військову топографію, мінну безпеку та основи роботи з безпілотниками. Чому російська пропаганда регулярно намагається подати курси національного спротиву або предмет захисту країни як підготовку дітей до війни? І які факти найкраще спростовують цей наратив?
4: А отже, справді, про те, що Україна нібито готує дітей до війни, або навіть вже залучає дітей у воєнні дії, Росія говорить постійно. Зокрема, ми спростовували безліч історій про те, що серед полеглих воїнів нібито виявили неповнолітніх. І також стабільно раз на півроку поширюється новина про те, що вже ось-ось розпочнеться офіційна мобілізація неповнолітніх, а що хлопцям від 14 чи від 16 років заборонять виїзд за кордон, і жодного разу ці прогнози ще не справдилися. Особливо цинічно, що Росія поширює такі фейки, коли сама займається якраз дуже агресивною мілітаризацією дітей і молоді. А тут можемо згадати і рух «Юнармія» чи кадетські класи, в які в тому числі змушують вступати і українських дітей, які перебувають на окупованих територіях, і постійну пропаганду в школах, тобто так звані «розговори о важном», де школярам нав'язують альтернативну версію історії та прищеплюють ненависть до України та Заходу.
3: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру до ТЦК, використовуючи суспільну напругу навколо мобілізації. У проросійських телеграм-каналах поширили фотографії, на яких люди у військовій формі нібито перевертають біотуалет, де сховався чоловік. Автори стверджували, що це сталося у Кривому Розі під час затримання ухилянта. Після цього зображення почали масово поширюватися в інших проросійських спільнотах, а згодом потрапили й до частини українських сайтів. Насправді ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Перевірка файлами OpenAI та Gemini виявила цифрові маркери генеративного щі, а додатковий аналіз підтвердив високу ймовірність штучного походження. Чому сьогодні однієї перевірки AI-детектором

0: ще недостатньо. І за якими ознаками можна самостійно зрозуміти, що фотографія, ймовірно, створена штучним інтелектом?
1: А, на жаль, детектори вже працюють не дуже добре. Вони регулярно видають як хибно-позитивний, так і хибно-негативний результат, тому що їх розвиток просто не встигає за розвитком самих нейромереж. Ми пам'ятаємо, що спочатку на фейкових зображеннях були очевидні помилки типу додаткових пальців, а зараз таке стається вже дедалі рідше, і зображення виглядають абсолютно реалістично, розпізнати їх самостійно неможливо, часто навіть фахівцям. Тому для перевірки є сенс користуватися технологією SynthID. Це така невидима для користувача ватермарка, яка вбудована в зображення, і її можна ідентифікувати за допомогою спеціальних інструментів чи додатків цієї ж нейромережі. Тобто ми заливаємо зображення в систему, і система ідентифікує, чи є там ватермарка. А єдине обмеження полягає в тому, що нейромережа розпізнає тільки власний SynthID. Тобто ChatGPT бачить тільки зображення, згенеровані чатом GPT, Gemini тільки Gemini і так далі. Тому існує вірогідність, що зображення доведеться перевірити кілька разів, але коли йдеться про російську пропаганду, то ми фіксуємо, що їх зазвичай генерують за допомогою продуктів OpenAI, тобто ChatGPT, і є сенс, власне, з цього додатку і починати.
0: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований, щоб створити враження, ніби західні політики бояться приїжджати до України. А міжнародна підтримка Києва починає руйнуватись. Для більшої переконливості пропагандисти прикрилися авторитетом видання «Політіку». У проросійському сегменті мережі поширюють повідомлення, що після раптової смерті американського сенатора Ліндсі Грема низка західних політиків нібито скасувала заплановані візити до України. Автори також просувають конспірологічну версію, що Грем загинув не від хвороби, а під час російського ракетного удару. Тому інші західні лідери буцімто злякалися їхати до Києва. Насправді, «Політіко» ніколи не публікувало такої інформації. Подібних повідомлень немає і в інших провідних західних медіа. Жоден представник західних дипломатичних служб також не заявляв про скасування візитів через смерть Ліндсі Грема. Більше того, уже 15 липня, у День української державності, до Києва прибула низка європейських лідерів, зокрема і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що повністю спростовує твердження про нібито масове скасування поїздок. А попередній висновок судово-медичного експерта спростовує конспірологічну теорію про смерть Ліндсі Грема. 73-річний сенатор помер внаслідок розриву аорти. Жодних доказів версії про загибель під час російського удару не існує. Чому російська пропаганда так часто прикривається назвами авторитетних медіа, таких як «Політико», і як, власне, перевірити таку новину, на яку посилаються?
1: Водночас гарна новина в тому, що перевірити такий фейк надзвичайно легко. Перший очевидний метод – це ми заходимо на сайт видання і шукаємо відповідний матеріал за ключовими словами. Тобто в цьому випадку ми дивимося, що саме видання «Політико» писало про смерть Ліндсі Грема. Навіть якщо ми не володіємо англійською, це не проблема, тому що ми можемо просто зайти в якісь авторитетні українські медіа і подивитися, чи писали про цю новину там. Тому що очевидно, що така історія привернула б увагу і українських журналістів в тому числі. Або ще один лайфхак, коли часу на ретельну перевірку зовсім немає, можна довіритися штучному інтелекту, тільки наполегливо раджу саме в цьому випадку застосовувати функцію Deep Research, тобто глибоке дослідження. В цьому режимі чат шукатиме відповідь трошки довше, 10 чи 15 хвилин, зате дуже ретельно зробить аналіз усіх наявних джерел.
0: Ми розібрали три різні фейки. У першому реальний освітній курс видали за підготовку диверсантів. У другому використали згенеровані штучним інтелектом фото для вигаданої історії про ТЦК. У третьому приписали «Політіку» новину, якої видання ніколи не публікувало. Теми різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведуча Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

бокс вашій увазі, наш беззаперечний хід продажів, тому що це така знахідка, дівчата. Ну, давайте почнемо навіть з того, що таке для нас сьогодні телебачення. Так, телевізор. Це подекуди наш добрий, кращий друг. Не знаю, коли приходжу додому, я автоматично щось собі вмикаю, щоб хтось любить навіть засинати під телевізор. От компанія, цей білий шум, чиясь присутність. Та елементарно спосіб і десь і розважити себе, і почерпнути якусь інформацію, щось подивитися. Але, звичайно, тут постає питання. Треба підключити собі там телебачення. Приставка телебокс – це можливість мати безліч каналів, близько 150 каналів без щомісячних абонплат. Це дуже круто. Це здається нереальним, здається, та ну, таке просто неможливо. Ну як таке можливо? Як це безкоштовне телебачення? Ну як таке може бути? Понад 35 цифрових ефірних каналів, більше 120 супутникових каналів без абонплати. Без щомісячної абонплати. Один раз купуєте приставку і все. І дивіться, вартість сьогодні під час презентації від 999 гривень. Якщо навіть ваша місячна плата 300 гривень за телебачення, це буквально 3 місяці. Ну, ви не 3 місяці, ви будете користуватися тривалий час, роки користуватиметеся. Знаєте, скільки зекономите? А ще знаєте, що мені подобається за цими приставками? Часто буває так, ми живемо ж в час такий, непевний, нестабільний. Ми можемо кудись поїхати. Наприклад, на місяць виїжджаємо. Чи, наприклад, теж відпустки, чи поїхали за кордон на півроку. А сплачувати далі потрібно? Або знаєте, є така штука автоматична сплата. Це коли, щоб щоразу не проплачувати, можна, щоб вам автоматично стягувалася плата. Ви кудись поїхали, ні за що відбувається сплата. Або згадайте ту ж зиму, яка у нас нещодавно була. Скільки в нас було тривали відключення? Легше було порахувати, скільки було світла за день. І ніхто тебе не питає, це було так образливо, ніхто тобі не скаже, світла зараз практично немає, ми знижуємо абонплату, бо ви ж практично не дивитеся телевізор. Ні, такого чогось я не бачила. Потрібно було сплачувати, як завжди, місячну плату, хоча світла не було, неважливо. І дивіться, як це виглядає, давайте трішки розберемося. Оце є ця приставка, така малесенька коробочка, яку ви можете, до речі, або десь почепити, тут є всі необхідні для цього виходи. Наприклад, почепили собі десь на стіні біля телевізора, якщо він у вас на кронштейні висить, так, можна поруч розташувати. Далі, до цієї приставки ви маєте додатково пультик, ось він, щоб підключити його безпосередньо. Так, далі, дивіться, ось такі йдуть кабелі. Це для того, щоб ви могли під'єднати його до... Вмикаєте, так? Підключаєте до телевізора. До речі, неважливо, який у вас телевізор. Чи це якийсь старезний телевізор, чи якась суперсучасна класна плазма. Неважливо. І ще, звичайно, кабель для того, щоб підключити його от сюди. Вставляєте, підключити його в розетку. Ось тут все настільки просто. Ви отримуєте інструкцію, покрокову інструкцію, як підключити. Там сканується ваш телевізор і, по суті, все. І ви маєте близько 150 каналів. Якщо раптом, до прикладу, у вас виникнуть труднощі, дзвоніть, вам все підскажуть, все допоможуть, в біді не кинуть. А інструкція настільки зрозуміла, покрокова, що ви легко зможете розібратися. Підключити сам телебокс, теж проблем немає. Тут буквально ось кабель, який з'єднує приставку з телевізором, кабель, який підключає приставку до розетки, так, до мережі, і пульт. Все. Це малесенький, компактний, це не супутникова тарілка. Тому, будь ласочка, встигайте, замовляйте і собі зробіть подарунок, батькам зробіть подарунок. У старших літніх людей, яка може бути розвага, якщо уже і вік, немає якихось сильно справ, обов'язків, як, наприклад, у молодих людей. Там робота, там зідзвонилися, там уже кудись поїхали, побігли, якась зустріч, кудись десь погуляти з кимось, піти на каву, поспілкуватися. От старші люди, як себе можуть розважити? Звичайно, це телевізор. Тому дзвоніть, запитуйте, бронюйте обов'язково. Якщо є якісь питання, уточнюючи, потрібно задати, то, звичайно, задавайте, тому дзвоніть вже зараз.

0: Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
2: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Вітаю, це Марія Золкін в ефірі «Союзники». Ми говоримо тут про регіональну безпеку, дипломатію в час війни і оборону. І сьогодні про таке. Нова дорожня карта щодо Китаю. Як Франція та Німеччина збираються протидіяти торговельній експансії Китаю в ЄС? Чи зважиться в ЄС на санкції та мита? І як може відповісти Китай? Європа очима Пекіну. Яку стратегію Китай має щодо Євросоюзу? І яку роль в ній Китай відводить Росії? Чи встигне президент Макрон змінити політику Євросоюзу щодо Китаю до завершення своєї каденції? І що буде з його пропозиціями, якщо наступні вибори виграє ультраправе національне об'єднання? Отже, Європа на роздоріжжі у своїй політиці щодо Китаю. Хвиля дешевого китайського експорту роками заповнювала єдиний європейський ринок. Хоча не можна сказати, що європейські країни не були зацікавлені в такому імпорті, але далі це може мати дуже конкретні політичні наслідки. Так, розрив в обсягах китайського експорту до Європи і європейського експорту до Китаю виглядає загрозливо. Китай експортує до Євросоюзу на 380 мільярдів євро більше товарів, ніж Європа відправляє до Китаю. Довгий час Європа не вживала серйозних контрзаходів для того, щоб дійсно обмежити експорт хоча б у тих галузях, які є критично важливими для економічного зростання самої Європи. Найкращий приклад – це автомобільна промисловість. Але головне, що економіка і торгівля, зокрема, ніколи не були якоюсь самостійною, відокремленою від усього іншого політикою Китаю. Торговельна політика – це завжди інструмент зовнішньополітичної стратегії Пекіна. Попри твердження про довіру та взаємність, Китай завжди на сторожі власних інтересів.
4: Китай та ЄС повинні зміцнювати стратегічну комунікацію, посилювати взаємну довіру, прагнути співпраці у торгівлі. Китайсько-європейські відносини, що базуються на стабільності та життєздатності, створюють спільну основу для цього неспокійного світу.
3: Чим більше дешевого китайського експорту, тим менше залишається з часом робочих місць у локальних європейських виробництвах. Це уповільнює місцеве економічне зростання і сприяє безробіттю. І саме ці соціально-економічні наслідки, які через певний час починають відчувати звичайні громадяни країн Європейського Союзу, є одним із головних козирів у кампаніях євроскептичних, крайньо правих популістських партій – від альтернативи для Німеччини до національного об'єднання Марін Ле Пен і Жордана Барделли у Франції, і навіть Найджела Фараджа з його реформ UK у Великій Британії. І таким чином слабка протидія такій торговельній політиці Китаю може зробити не прямий, але істотний внесок у популярність чи навіть перемогу партій, які роблять собі політичний капітал в тому числі на темі економічного відставання Європи. Відтак, Європа перед вибором. Оперативно розробляти контрзаходи і майже напевно наразитися на конфронтацію з Китаєм, як ми це бачили на прикладі Сполучених Штатів, Піднебесна може відповідати дзеркальними санкціями дуже жорстко. Чи навпаки, другий шлях – намагатися утримувати статус-кво, відтерміновувати розробку будь-яких серйозних заходів і намагатися обережно балансувати. Зауважу, що експорт експортом, але в ЄС на фоні політичного розлучення з США останні півроку навпаки посилювалися голоси за тактичне зближення з Китаєм, а не конфронтацію ще й на цьому фланзі.
4: Моя мета чітка – збалансувати торгівельні відносини між Європейським Союзом та Китаєм. Розрив збільшується. Експорт Китаю до ЄС продовжує зростати, тоді як наша частка ринку в Китаї продовжує скорочуватися. І ця тенденція не є сталою, а статус-кво – не варіант. ЄС залишається відкритим для бізнесу, але нам потрібно захищати нашу промислову базу та продовжувати прагнути рівних умов гри в усьому світі, щоб наші галузі промисловості мали справедливі шанси конкурувати.
3: У червні на саміті Європейської ради лідери ЄС все-таки підтримали Європейську комісію і надали їй мандат розробити відповідний інструментарій. Але без поспіху і, судячи з усього, Європейська рада не повертатиметься до цього питання раніше нового політичного сезону аж у жовтні. Тим часом дві країни ЄС – Франція і Німеччина – вирішили взяти ініціативу в свої руки. Під час зустрічі 17 липня Еммануель Макрон та Фрідріх Мерц вирішили, що вже до вересня їхні уряди мають розробити спільну дорожню карту щодо протидії торговельній політиці Китаю в Європі. Над нею спільно будуть працювати Міністерства фінансів, економіки та закордонних справ обох країн. І якщо Франція не вперше наполягає на більш жорстких торговельних заходах щодо Китаю, то для Німеччини це істотний поворот. Але чи не запізно? І чи вдасться це, враховуючи, що як мінімум половина членів ЄС цим точно не поспішають? Як і чому виникло зараз питання про вже конкретну протидію китайським практикам політико-економічної експансії, далі у нашому сюжеті.
5: Європа роками говорила про зелений перехід і промислову незалежність, але в багатьох ключових сферах сама посадила себе на китайську голку. Найкраще це видно на сонячній енергетиці. Більшість сонячних панелей у Європі з Китаю. Промислова залежність Європи на прикладі зеленого переходу. 9 із 10 сонячних панелей, які встановлюють у ЄС, надходять із Китаю. Дешевий імпорт витіснив місцевих виробників, і тепер європейська енергетична незалежність значною мірою залежить від пекла. Війна. Торговий розрив між ЄС і КНР став рекордним. Цифри говорять самі за себе. Китай продає до Євросоюзу майже утричі більше, ніж купує. Через це торговельний дефіцит ЄС наблизився до 360 мільярдів євро. Ще небезпечніша залежність Європи у критичній сировині. Китай контролює очищення і виробництво багатьох елементів, без яких не працюють. Радари, електромобілі, мікросхеми, оптоволоконні мережі і оборонна промисловість. Найбільший контроль Пекін зосередив над галієм, важкими рідкоземельними металами, постійними магнітами та германієм. Якщо КНР зупинить експорт сировини, європейські заводи працюватимуть, поки не закінчаться запаси. Окрема проблема – телекомунікації. У багатьох країнах ЄС обладнання Huawei досі займає значну частку мереж 5G. Хоча дедалі більше європейських країн, як от Швеція, Чехія, країни Балтії, відмовилися від китайського обладнання у мобільному зв'язку. І це не просто технологічне питання, а питання контролю над даними, зв'язком і безпекою. Саме тому Брюссель більше не говорить лише про вільну торгівлю. Тепер йдеться про безпеку. ЄС готує нові правила і умови, які мають обмежити китайський вплив у стратегічних секторах. Китайська сталь, електрокари, сонячні панелі, технології тиснуть на європейську промисловість. ЄС намагається вирватися із залежності, але Китай має чим відповісти – від обмеження сировини до ударів по європейському експорту. Тож головне питання не лише у тому, чи готова Європа захищати свій ринок, а чи витримує вона відповідь Пекіна. Анжела Максименко, Слава.
3: Як Китай збудував цю модель впливу на процеси в Європі і чи розглядає він варіант політичної конфронтації з нею через торговельні обмеження, будемо прямо зараз розбиратися з нашим гостем Юрієм Пойтою.
4: Юрій Пойта – старший асоційований дослідник Інституту китайських досліджень Меркатора Мерікс. Спеціалізується на дослідженні ролі Китаю у російсько-українській війні, відносинах України та Китаю, взаємозв'язку між європейським та індотихоокеанським регіонами, а також безпековій ситуації навколо Китаю і Тайваню. У Мерікс він досліджує, як стратегічне партнерство Китаю та Росії впливає на безпеку Європи. Також керує секцією Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння у Києві.
3: Пане Юрію, вітаю вас. Рада вас бачити.
6: Добрий день.
3: Давайте розбиратися, щоб зрозуміти, чи адекватна зараз реакція Франції, Німеччини і загалом Євросоюзу на політику Китаю в Європі, давайте спробуємо зрозуміти, а що саме політика Китаю щодо Європи являє собою зараз, в нинішніх умовах, які Китай має довгострокові цілі щодо Європи?
6: Традиційно Європа для Китайської Народної Республіки, вона завжди була дуже важливою, і вона наразі залишається однією з найважливіших напрямків зовнішньої політики. Це, в першу чергу, обумовлюється величезним ринком. Я нагадаю, що це 560 мільярдів доларів експорту Китаю до Європейського Союзу. Це, точніше, торгівельний оборот. І це на першому місці після Сполучених Штатів Америки. Другий пріоритет, друга важливість полягає в доступі до технологій, тому що Європа все ще надає Китаю доступ до багатьох технологічних процесів. І в той момент, коли Сполучені Штати Америки максимально закривають технологічні обміни з Китаєм, Європа все ще залишається відкритою. Ну і третій елемент – це з точки зору геополітики. Європа являється дуже важливим таким інструментом Китаю для виграшу в технологічній, індустріальній, економічній і військовій конкуренції з Сполученими Штатами Америки. Тому що Європа надає кошти в торгівлі з Китаєм, Європа надає все ще технології. І Китай намагається розділити як і внутрішньоєвропейську єдність, так і трансатлантичну єдність між Європою та, відповідно, США. Тому на даний момент все, що ми спостерігаємо протягом останніх десятиріч, і це все посилюється, це все прискорюється, те, що Китай намагається збільшити і сформувати критичну залежність європейських країн від себе, від своєї економіки, від свого ринку, від своїх постачань, в тому числі по критичних технологіях, по рідкоземельних металах і так далі, і в тому числі зменшити свою залежність від Заходу і від європейських країн. І на даний момент один із ключових питань – це не тільки дисбаланс відносин, про який заявив представник Європейського Союзу в вашій передачі, а це і знищення фактично індустріальних можливостей Європи. Є ряд досліджень, низка досліджень, в яких показано, що китайська політика, індустріальна політика, вона фактично призводить до відтоку промислових потужностей з Європи, перенесення їх в Китай, і оцінюється, що якщо ситуація не змінюється, то приблизно через 5 років Європа втратить приблизно 55% індустріальних можливостей, і Німеччина, наприклад, втратить 68 індустріальних можливостей. Саме в високотехнологічних галузях, в машинобудуванні, в автомобільній промисловості і так далі. І на даний момент поки що жодних дієвих інструментів, яким чином це зупинити, поки що немає. Тому тут ситуація досить така складна і все ж таки песимістична для Європи на даний момент.
3: Дуже песимістичні прогнози, але з економікою і з цифрами дуже складно сперечатися. Але та економічна залежність від Китаю, з якою зараз от взялися, можливо, трохи запізно навіть в Європі боротися, вирішують, коли і як це краще зробити, чи дійсно можна сказати, що це те, проти чого немає жодних контрзаходів? Чи, можливо, все-таки якийсь рецепт і Франція, і Німеччина зараз зможуть знайти, незважаючи на те, що через 5 років за відсутності будь-яких змін ситуація дійсно прийде до того песимістичного сценарію, про який ви вже сказали?
6: Рецепт знайти дуже складно. Я брав участь і беру участь в європейських різноманітних дискусіях, в тому числі в експертних, з політичними колами, індустріальними колами, представниками великого бізнесу і так далі. І загальний настрій цих дискусій, він завжди дуже-дуже песимістичний. І говориться багато цифр. Наприклад, я скажу одну із цифр, те, що за рахунок того, що такі компанії, величезні корпорації, традиційні німецькі корпорації, як BMW, наприклад, як Mercedes, вони закривають своє виробництво в Європі, тому що ланцюг виробництва в Китаї на даний момент набагато дешевший, і вони там розгортають виробництво, все ще отримуючи доступ до китайського ринку. І це призводить, що кожного місяця кількість безробітних, нових безробітних в Німеччині в автомобільній галузі складає приблизно 10 тисяч осіб, безробітних людей, які шукають потім місце собі і роботу в інших галузях, в інших напрямках, в інших сферах, в сфері послуг і так далі. Це в рік приблизно 100-120 тисяч. І це зараз говориться, зараз в цих дискусіях, говориться навіть не про китайський шок, так званий, а говориться про торгівельну війну, яку Китай веде проти Європи, і фактично про новий німецький Детройт, який може виникнути, якщо ситуація не зміниться. І в цих дискусіях, я, чесно кажучи, бачу дуже мало якихось інструментів, як це покращити, яким чином це зупинити. Є, звичайно, якісь пропозиції і так далі, як зменшити залежність від Китаю. Але це досить складно, тому що стратегія дерискінгу, яку Урсула фон дер Ляєн запустила декілька років тому, вона на даний момент все ще не ефективна. Є декілька законодавчих ініціатив, наприклад, Європейського Союзу, але цифри показують, що торгівельний дисбаланс зростає, і залежність від Китаю зростає. І ця залежність, вона збільшується і переходить в інші галузі. Китай починає домінувати в багатьох інших сферах. Тому тут ситуація складна, вона вимагає комплексного підходу, вона вимагає єдності між членами Європейського Союзу, і вона вимагає чіткого розуміння, які можуть бути наслідки, якщо не змінити ситуацію зараз.
3: Не можу не поставити питання про те, як так насправді вийшло. Адже з одного боку французькі і німецькі ініціативи зараз мають бути в авангарді спроб Європейського Союзу відреагувати на нинішню торгівельну війну, як ви сказали, яку веде Китай проти Європи. Але з іншого боку, як саме Китаю вдалося ось так ось вдало використати єдиний європейський ринок, який багато в чому зарегульований, має свої внутрішні правила, але використати для користі саме Китаю, а не Європейського Союзу. І дуже дивує, що і Франція, і Німеччина зараз говорять, що є недоброчесна політика торговельна Китаю, але ж він діє в межах Європейського Союзу, значить він якось використав ті правила, які вже існували в межах Шенгенської зони, в межах єдиного економічного простору. Як так вийшло, що Китай цим зміг скористатися?
6: Ну, насправді це також дуже велике запитання, і яке задають і європейські колеги одне одного, яким чином вони фактично почали перетворюватися на придаток економічний чи сировинний придаток до Китаю, і складно змінити ситуацію. Напевно, якщо ми говоримо про Європу і про Німеччину, наприклад, як один із таких локомотивів індустріальної Європи, то це набуло такого серйозного розвитку, напевно, за часів Ангели Меркель. Це фактично був золотий період між Німеччиною і Китаєм, золотий період відносин між ними, коли відкривалися ринки. І тоді економічна політика Німеччини, наприклад, вона базувалася на двох основних елементах і на одній ілюзії. Перший елемент в тому, що дешеві енергоресурси з Росії, вони будуть завжди, і це є ключовим елементом конкурентоспроможності європейських виробників. Другий елемент полягає в тому, що китайський ринок, він є безмежним і він є назавжди, він завжди буде відкритий. І третій елемент, такий ілюзійний, така концепція, вона полягала в тому, що взаємозалежність навіть з недемократичними, автократичними державами, вона буде формувати стабільність, і економічну стабільність, і політичну стабільність, і безпеку. І ці всі три елементи на даний момент, вони випарувалися, вони зникли, і фактично це все зруйнувалося. І тепер ми бачимо, що енергоресурси для Європи набагато дорожчі. Це, відповідно, зменшує конкурентну спроможність виробництва. Китайський ринок закривається, тому що Китай проводить тривалий час політику, яка полягає в тому, що якщо ви хочете працювати на китайському ринку, ви повинні ділитися технологіями. Як тільки ви поділитеся технологіями, то китайські конкуренти, використовуючи ці технології, одразу починають видавлювати вас зі китайського ринку. Ну і один із таких важливих особливостей полягає в тому, що Китай використав відкритість ринку Європейського Союзу, навіть якщо він зарегульований, але все ж таки він працює на ринкових основах, без втручання, мінімального втручання держави, на відміну від китайського. І сформував таку стратегію, що для Китаю європейський ринок був відкритий, особливо в тих сферах, де Європа просідала. Це в високих технологіях, в зелених технологіях, в рідкоземельних металах і так далі. І ця ілюзія в тому, що Китай завжди буде постачати дешеву продукцію, вона фактично випарувалася, і Китай за роки він побудував свою індустріальну політику, яка була спрямована на досягнення технологічного лідерства в багатьох сферах. І наразі це питання є також таким предметом активних дискусій. Економічна безпека, індустріальна безпека – це питання номер один на даний момент для Європи у відносинах з Китаєм.
3: Архітектурно загалом для Китаю Європа – це радше сума різних політик і різних урядів, чи Китаю все-таки важливий і цей трек спілкування з колективним Брюсселем? От як сприймається Європа суто архітектурно?
6: Наскільки я бачу по моїм спостереженням, Китай намагається працювати з кожною країною окремо. Він, тому що це таким чином сприяє розділенню Європи і зменшення її суб'єктності. І він намагається знайти інтереси кожної країни і створити таким чином відносини, щоб та країна, яка бачила свої інтереси з Китаєм більше, щоб вона і лобіювала китайські інтереси в Європейському Союзі. Це дуже добре спрацювало, наприклад, стосовно відносин Китаю з Угорщиною на даний момент ми бачимо. І на Китай дуже негативно ставиться взагалі до Європейського Союзу як до організації. Це видно і по візитам, це видно і по організації різноманітних заходів, яким чином китайські представники, які в них тон під час цих переговорів і так далі. Тому що все ж таки Європейський Союз – це є політичний актор. Якщо він буде об'єднаний, то досягти Китаєм своїх національних інтересів, роз'єднати Європу, зменшити її індустріальні спроможності і так далі, буде набагато-набагато менше. А якщо європейські країни матимуть менше обмежень, менше єдності, то це для Китаю буде більше. І на даний момент, наприклад, десь тиждень тому була прийнята новий документ, він був опублікований Європейською службою зовнішніх справ, який визначає ризики та загрози від Китаю. І дуже цікаво було те, що він був погоджений всіма міністрами закордонних справ всіх країн-членів Європейського Союзу. І це показує, що в деяких аспектах Китай, звичайно, не досягає поки що успіху в цьому розділенні внутрішньоєвропейської єдності. Тому Китай, звичайно, він хотів би працювати окремо з кожною країною, але так чи інакше йому і доводиться працювати з Європейським Союзом як з організацією.
3: Пане Юрію, і наостанок коротко хочеться зачепити взагалі політику і спроможності Євросоюзу перешкоджати відносинам Китаю та Росії. Євросоюз вводить санкції проти Росії, натомість Китай постачає стабільно товари подвійного призначення до Росії. І за підсумками, в тому числі аналітичного центру, який ви представляєте, Мерікс, з 2024 року нижче 4 мільярдів доларів щорічно, обсяг експорту товарів подвійного призначення з Китаю до Росії не опускався. Чи є у Євросоюзу якісь механізми перешкодити, завадити ось такому важливому для Росії каналу підживлення, власне, російської військової економіки? Чи тут Євросоюз теж не особливо має повноваження і можливості?
6: Євросоюз має можливості і має повноваження, але поки що політичне рішення не приймається. В зв'язку з чим це? По-перше, російсько-китайська співпраця і військова співпраця, і підтримка Китаєм Росії, вона не вважається пріоритетною загрозою стосовно європейсько-китайських відносин. Тобто для Європи питання номер один – це економічна безпека і індустріальна безпека, про які я говорив. Про те, що Європа фактично може перетворитися на новий Детройт в якійсь перспективі. І зменшення індустріальних можливостей призводить до відтоку інтелекту, призводить до інтелектуального зменшення потенціалу і так далі. І це завдання номер один, яке Європа намагається досягнути, вирішити ці всі питання.
3: Дуже дякую. З нами був Юрій Пойта, старший асоційований дослідник аналітичного центру Мерікс і керівник секції Азійсько-Тихоокеанського регіону в Центрі досліджень армії, конверсії та роззброєння. Попри регулярні саміти ЄС, Китай, Пекін і далі частіше робить ставку саме на двосторонні відносини з окремими європейськими столицями. Отже, якщо Єврокомісія розробить і затвердить якісь нові заходи для регулювання відносин з Китаєм, Пекін, скоріше за все, шукатиме протидію для цього саме на рівні контактів з окремими державами-членами ЄС. І це цілком вкладається в логіку Китаю щодо Європи. Зокрема, це нам підтвердив в ексклюзивному коментарі Лукас Фіала, керівник напряму стратегічного прогнозування щодо Китаю в аналітичному центрі LSE Ideas при Лондонській школі економіки.
7: Так, я думаю, загалом проста відповідь полягає в тому, що Китай безперечно віддає перевагу двостороннім відносинам перед багатосторонніми або плюралістичними форматами. Це просто тому, що у двосторонніх відносинах Пекін відчуває, що може застосувати найбільший вплив. У нього дуже потужна економіка. Він має дипломатичну вагу у двосторонніх відносинах, на відміну від того, коли він має справу з цілим блоком. Ми бачили це у різних регіонах, у Південно-Східній Азії, у країнах Глобального Півдня, зокрема в Африці. Африці та Латинській Америці. На мою думку, це саме правило застосовується і до Європи. Проте я вважаю, що Китай є прагматиком, і він знає, що у таких питаннях, як торгівля та інвестиції, згадаймо, наприклад, тепер уже провалену всеосяжну угоду про інвестиції, яку Китай намагався підписати з Європейським Союзом, у таких випадках Пекін, звісно, усвідомлює, що йому потрібно звертатися до Брюсселя, до Європейської комісії.
3: Однак просто новими регуляторними документами чи заборонами з боку Європи змінити економічну взаємодію з Китаєм не вдасться. З одного боку, має паралельно зростати виробництво в самому ЄС, а з іншого, будь-які зміни битимуть по внутрішній ситуації в Китаї.
7: Я вважаю, що це буде супроводжуватися викликами, адже, зрештою, на мою думку, тут має величезне значення розуміння природи торгівельних відносин між обома сторонами. Торгівельні відносини з Китаєм, які ми маємо зараз, є незбалансованими не лише тому, що ми охоче споживаємо китайські товари, а й тому, що ця стратегія фундаментально вкорінена у внутрішній політичній економіці Китаю. Це пов'язано з надмірною масштабною промисловою політикою, тобто з державними субсидіями та підтримкою стратегічних галузей. Отже, реструктуризація цих відносин, наприклад, за допомогою дорожньої карти чи будь-якого іншого політичного інструменту, також означатиме реструктуризацію внутрішньої політичної економіки Китаю, принаймні, як захід другого порядку. А зробити це дуже-дуже складно. І наразі я не бачу з боку Китаю жодних суттєвих кроків, спрямованих на збільшення внутрішнього споживання. Про це завжди говорять, але насправді нічого не відбувається. Збільшення внутрішнього споживання китайських товарів є єдиним способом зменшити його експорт. Тож, щоб пов'язати це з нашою розмовою про дорожню карту, я вважаю, що Китай буде дотримуватися делікатного балансу між своїми інтересами щодо Європи та глобальною економічною конкурентноспроможністю.
3: Але не забуваймо і про змагання США з Китаєм, яке однозначно матиме наслідки для Європи. Не дуже вигідна позиція опинитися між двома таборами. Втім, це може бути і своєрідною подушкою безпеки для Євросоюзу. Китаю Союз та США та Європи менш вигідний, ніж так звана стратегічна автономія Європи. Але ця автономія вже і так стала новою реальністю через позицію Дональда Трампа. Тож дуже ймовірно, що саме відносно Європи Китай не буде застосовувати тих драконівських заходів, якими вони обмінювалися із США.
7: Мене турбує те, що якщо ця торгівельна війна або, можливо, стратегічна конкуренція між Вашингтоном і Пекіном продовжуватиметься у цьому напрямку і обидві сторони не знайдуть більш рівних умов, більш стійкого та інституціоналізованого способу вирішення своїх розбіжностей, то Європа певним чином залишиться у ролі своєрідної побічної жертви. Адже якщо, наприклад, ціни на рідкоземельні елементи зростуть або якщо, скажімо, ринок заполонять китайські товари, то нам все одно доведеться, зрештою, мати справу з вищими цінами. І, звісно, ми можемо вживати регуляторних заходів та до певної міри запроваджувати мита. Але я вважаю, що це, по суті, лише лікування симптомів, а не усунення першопричини. Тому я відчуваю, що Китай буде діяти більш виважено насамперед, тому що він прагне зберегти хоча б мінімальні відносини з Європою на більш-менш стабільній основі.
3: Отже, виходить, що і об'єднана Європа, і Китай вирішують, що для них зараз важливіше. Європа зважує, як захистити власний ринок від китайського експорту, але водночас не втягнутися у торговельну війну з Пекіном. Китай, своєю чергою, теж навряд чи зацікавлений в ескалації. Він наполегливо прагне отримати місце за столом переговорів не лише щодо російсько-української війни, а й ширше щодо майбутньої архітектури безпеки в Європі. І поки обидві сторони визначаються, пропоную подивитися на відносини Росії та Китаю. Очевидно, що Росія критично залежить від Пекіна. Китай підгодовує Росію товарами подвійного призначення і купує 40% російських енергоносіїв. Але чи залишається у Москви хоча б щось, що вона може запропонувати Китаю? І яку роль Пекін відводить Росії у разі початку війни далеко за межами Європи? Зараз будемо з цим розбиратися з Тарасом Жовтенком.
8: Тарас Жовтенко, виконуючий обов'язки виконавчого директора Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва, аналітик у сфері міжнародної безпеки та оборони. Спеціалізується на таких темах, як гібридні загрози та стратегії, інформаційно-психологічні операції, протидія дезінформації, безпекова політика США, НАТО та ЄС. Член громадської ради при Міністерстві закордонних справ України, кандидат політичних наук, автор понад сотні наукових та аналітичних публікацій в українських та міжнародних виданнях.
3: Тарасе, вітаю, союзниках, і одразу до справи. Насправді, співпраця між Росією і Китаєм, вона викликає багато запитань, особливо, якщо подивитися ширше, а яку роль Росія може зіграти в разі поширення конфлікту за межами Європи. З 2003 року і до сьогодні Росія та Китай провели спільних 97 військових навчань, які охоплювали різні роди військ, включали як наземні сили, так і повітряні та морські, а також комп'ютерні симуляції. Але за останні три роки ці навчання здебільшого морські. У 25-му році 4 з 7 навчань спільних проводилися військово-морськими силами і патрулями. Тарасе, для чого Китаю акцент на морських навчаннях? Зрозуміло. Але будь-яка операція проти Китаю, проти Тайваню, вона дійсно передбачатиме застосування певних сил на морі від Китаю. Але чим Росія на морі в цій ситуації об'єктивно може Китаю допомогти? Враховуючи те, що Чорноморський флот фактично знищений Україною, плюс Балтійські порти заблоковані, тільки Далекий Схід лишається в розпорядженні Росії.
9: Вітаю. Ну, та насправді, тут я почну з цитати міністра закордонних справ Китайської Народної Республіки Ван Ї, яка минулої осені так дуже сколихнула експертну і світову громадськість, бо, як правило, китайська дипломатія, вона така дуже тонка і максимально дипломатична, але от Ван Ї, він прямим текстом сказав про те, що Китай не може дозволити Росії програти війну в Україні, бо це виходить за межі китайських інтересів. Ну і, власне, от це дуже добре характеризує те, що, по великому рахунку, зараз путінський режим перетворився на такий самий проксі-інструмент Пекіна, як і режим північно-корейський Кім Чен Іна в Пхеньяні, відповідно, як і режим тепер уже корпусу вартових ісламської революції в Тегерані, відповідно, іранський режим. І треба розуміти, що з цієї точки зору, насправді, те, що робить Кремль не лише в Україні, але і ті загрози, які він створює для східного флангу НАТО, все це робиться в інтересах такої великої геополітичної китайської гри. Якщо говорити про інші бонуси, які Китай отримує від триваючої повномасштабної агресії з боку Росії проти України, то в першу чергу це, власне, отримання від російської сторони колосального об'єму інформації про західні зразки озброєнь, якими користується активно Україна і, власне, наші збройні сили і сили оборони. Як ці західні зразки озброєнь протидіють, власне, от російській техніці, яка є набагато більш сумісною з такої от воєнно-технологічної точки зору з китайським озброєнням. Ну і, відповідно, як різні російські тактики, різні підходи до російської військової стратегії, як наскільки вони успішні або неуспішні в протидії, скажімо так, різним типам озброєнь західного виробництва, які використовує Україна. І плюс тут треба теж розуміти, що Китай вивчає не лише власне, як поводять себе західні озброєння, тому що це природньо, Китай розуміє, що Тайвань озброєний тими самими Петріотами і іншими системами, які активно використовуються силами оборони України. Але Китай також бачить зворотній потік технологій. Те, що українські технології, в першу чергу дронові, вони, скажімо так, вже починають дуже активно поширюватися на захід. І от є інформація про те, що Сполучені Штати Америки будуть виробляти морські дрони «Магура» для своїх власних потреб. Це означає, що ті самі Сполучені Штати Америки будуть їх використовувати на інших театрах бойових дій. Вже, до речі, є прецедент, коли американці морський дрон використали проти іранського військового корабля, який стояв в ремонтному доці. І це використання було успішним з боку американців. І тому Китай чудово розуміє, що, скажімо так, досвід Росії і досвід того, як Росія планує в тому числі морські операції, так, з врахуванням тих систем озброєнь, які використовує Україна, в тому числі на морі, і в тому числі безпілотні системи. Це комбінації і повітряних безпілотників, і, відповідно, безпілотників морського базування і так далі. Весь цей досвід, він Китаю дуже цікавий, насправді.
3: Так, Тарасе, зараз ми бачимо, що Росія активно користується на фронті з Україною тим, що Україні не вистачає ракет для протиповітряної оборони, і, судячи з усього, Росія може піти замість переговорів навпаки на ескалацію ближче до осені і зими. Скажіть, будь ласка, а от з китайської позиції, з китайської точки зору, зараз оця ескалація, на яку Росія може піти, судячи з усього, вже йде, чи це вигідно Китаю зараз, чи не виходить це за межі того, що Росії умовно дозволено з китайської точки зору зараз в рамках конфлікту саме з Україною і враховуючи наслідки там для Європи і для Китаю?
9: Якщо дивитися на оцю ширшу геополітичну китайську стратегію, про яку я вже згадував, то, в принципі, все для Пекіна залишається в межах того стратегічного плану, який насправді Китай собі не мітив. Да? Тобто, ну, з китайської точки зору, війна Росії проти України – це спосіб тиску, в першу чергу, на європейські країни, який Китай вважає особливо ефективним через оцей дрейф Сполучених Штатів Америки від Європи. Так? І, відповідно, це позбавляє європейців ще більшого ресурсу. Так, крім того, що вони змушені витрачати фінансові ресурси, економічні, промислові потенціал свій і так далі, та на підтримку України. Ну, власне, от загроза більш повномасштабної війни з Російською Федерацією вкладається в цю китайську стратегію, тому що Європа змушена тратити набагато більше на власну безпеку і оборону. І в цьому контексті головна мета Китаю, вона від самого початку полягала в тому, щоб Європа, Європейський Союз, в першу чергу, погодилися на нові умови двосторонньої торгівлі між ЄС і Китаєм, але вже на китайських умовах. І, власне, от послаблення позиції Європи, в першу чергу, в економіці, та, а тепер ми бачимо, що це і на політику впливає. Так? Це теж в інтересах Китаю, тому що чим слабіша позиція Європи, тим більше з точки зору Китаю Європа буде поступливіша для таких переговорів. І взагалі розрахунок Китаю був в тому, що налякати Європу Росією і змусити Європу погодитися на торгівлю з Китаєм, і тоді Китай пообіцяє Європі, що він буде тримати Путіна на короткому повідку, так би мовити. Так? Але оцей розрахунок Сі Цзіньпіна, він не зіграв так, як треба. Тому що ми бачимо, що йде 4,5 рік війни, а Європа, навпаки, вона адаптувалася до цих нових умов і не спішить погоджуватися на оці китайські торгові вимоги. І тому для Сі Цзіньпіна абсолютно логічним є в цій ситуації просто підняти ставки для Європи. Зробити так, щоб європейцям було ще страшніше. І тому, власне, оці в форматі ескалації проти України і в форматі ескалації на східному фланзі НАТО.
3: Дякую, Тарасу, за вичерпні коментарі. Це був Тарас Жовтенко, виконуючий обов'язки виконавчого директора Фонду демократичні ініціативи імені Ілька Кучерєва. Франко-німецьке лідерство довгі роки було аксіомою в ЄС, але після 22-го року з одного боку Німеччина побоювалася бути у фарватері антиросійської коаліції, з іншого з'явилися різні міні-альянси за безпековими інтересами – східний фланг НАТО, нордичний пояс, франко-британські ініціативи. І ось зараз Німеччина знову у грі. І ми бачимо своєрідний франко-німецький ренесанс – спільна оборона, спільні ядерні навчання, ядерна парасолька для Німеччини з боку Франції і, серед іншого, спільна протидія торгове експансії Китаю в Європі. Франція була і лишається важливою країною в системі європейської безпеки. Але вже у квітні 27-го року там президентські вибори. І завершення епохи Еммануеля Макрона. Більше того, національне об'єднання буде відчайдушно боротися за президентське крісло. І в якості кандидатів або Марін Ле Пен, або офіційний лідер національного об'єднання 30-річний Жордан Барделла. Про те, як може змінитися позиція Франції щодо України та які шанси ультраправої політикині на перемогу – далі в нашому матеріалі.
4: День взяття Бастилії. У Франції національне свято. Цьогоріч серед головних його гостей – президент України. А українські військові крокують бруківкою у середмісті Парижа. Після всіх урочистостей засідання коаліції охочих, де Франція грає одну з головних скрипок. Голови двох держав оголошують, Україна отримає перші 16 французьких винищувачів «Рафаль» та озброєння до них, 4 системи протиповітряної оборони «Самп-Ті» та ліцензію на виробництво французьких ракет.
10: Ми з президентом Зеленським узгодили дорожню карту між нашими двома країнами для реалізації принципових домовленостей минулого листопада щодо нашої двосторонньої співпраці, зокрема щодо посилення протиповітряної оборони України.
4: Але тижнем раніше виникла певна невизначеність щодо реалізації таких амбітних планів. У гру вступила права популістка Марін Ле Пен. Неформальна лідерка партії «Національне об'єднання» заявила, готова поборотися за посаду президента на виборах 2027 року. Для України це означає одне – країна, яка сьогодні є одним із головних європейських союзників Києва, вже менш ніж за рік може отримати президента з абсолютно іншим баченням війни.
11: Мета нашої кампанії – працювати над відродженням Франції, відродженням наших шкіл, відродженням справедливості, відновленням безпеки для наших співгромадян, контролем над нашими кордонами та відновленням нашого суверенітету.
4: Хоча вона була буквально за крок не лише від в'язниці, але й від того, щоб втратити можливість балотуватися у президенти. Ле Пен засудили у справі про фіктивне працевлаштування власних помічників у Європарламенті. Після довгої судової тяганини, згідно із скорогованим вироком, зокрема, їй заборонили обіймати державні посади протягом 15 місяців. Попри це, тепер Ле Пен таки зможе взяти участь у президентській гонці. Формально вона зараз не виступає проти допомоги Україні, називає російське вторгнення незаконним, а її партія підтримує військову допомогу Києву. Але це лише частина картини, адже саме Ле Пен роками була одним із найвідоміших європейських політиків, близьких до Кремля. Вона зустрічалася із Путіним, визнавала законність окупації Криму та ще кілька років тому виступала проти санкцій щодо російської енергетики. Зараз її партія виступає проти вступу України до НАТО, ЄС, не підтримує використання західної зброї для ударів по території Росії і виступає за швидке відновлення стратегічного діалогу з Москвою після завершення війни.
11: Ми маємо визнати, що не можемо обіцяти Україні членство в НАТО, адже знаємо, що саме це стало приводом для російської агресії. Так само членство України у Європейському Союзі суперечить нашим інтересам. Воно коштувало б Франції мільярди євро, створило б нове викривлення конкуренції на ринку праці, що серйозно вплинуло б на нашу соціальну модель. А його першим наслідком, безумовно, стало б розорення наших фермерів.
4: За останніми опитуваннями Ле Пен впевнено перемагає у першому та другому турі президентських виборів. Хоча інше дослідження громадської думки у Франції зафіксувало, що більшість французів не схвалюють її рішення балотуватися. Втім, головна проблема є опонентів, непопулярність самої Ле Пен, а слабкі альтернативи. Еммануель Макрон більше не може балотуватися. Центристи, соціалісти та традиційні праві залишаються роз'єднаними. І поки що жоден із кандидатів навіть не наближається до результатів лідерки ультраправих. Тож раптово допомога Україні не зупиниться, втім, саме президент Франції має вирішальний вплив на зовнішню політику, військовий експорт та позицію країни в Європейському Союзі. Юлія Левицька, Слава.
3: І тепер спробуємо відповісти на інше питання. Чи здатна Франція в нинішніх непростих внутрішньополітичних умовах вибудувати довгострокову стратегію щодо Китаю, Росії і безпеки в Європі? І головне, чи залишаться в дії стратегічні ініціативи Еммануеля Макрона після завершення його президентського терміну? У нас в гостях Надія Коваль.
4: Надія Коваль – аналітикиня Європейського політичного інституту в Києві «ЕПІК», дослідниця проблематики європейської безпеки та політики розширення ЄС, інструменталізації м'якої сили РФ, формування уявлень про Україну інтелектуальними колами європейських країн. Раніше працювала радницею у політичному департаменті МЗС України. До того очолювала відділ аналітики, досліджень та академічних програм Українського інституту та Центр міжнародних досліджень Дипломатичної академії України. Працювала аналітикиною з питань зовнішньої політики та безпеки в Раді зовнішньої політики «Українська призма», Українському інституті майбутнього та Національному інституті стратегічних досліджень.
3: Пані Надія, вітаю вас у союзниках.
12: Доброго дня, пані Марія.
3: Одним із пріоритетів нинішнього франко-німецького зближення є потреба протидіяти торговельній експансії Китаю в Європі, і Франція достатньо послідовно, хоча і не дуже радикально, можливо, до цього закликала і раніше. Але яке місце загалом у нинішній французькій зовнішній політиці відведено саме Китаю і цьому напрямку?
12: Ну, це дуже цікаве питання, тому що позиція Франції насправді тут не можна сказати, що вона дуже стала, вона еволюціонувала. Еволюціонувала вона таким чином, що Франція – це держава, яка має дуже великий дефіцит торгівельного бюджету з Китаєм. Майже половина, 46% торгівельного дефіциту Франції – це проблема Китаю. І вирішити цю

0: І Франція має більш тепер радикальну позицію, яка говорить про те, що власне європейські ринки, французькі ринки треба захищати від китайської оцієї експансії, тому що, якщо ми пам'ятаємо, як тільки за каденції президента Дональда Трампа почалися отакі намагання митами і чи іншими заходами якось зупинити оцю китайську торгівельну експансію, спочатку Європа і Франція в тому числі не дуже активно ставали саме на американську сторону. Вони намагалися знайти якийсь середній шлях інтересів Європи між американськими і китайськими. Але зрештою життя їх привело до того, що дуже складно домовитися з Китаєм в ситуації величезних цих торгівельних і політичних дисбалансів. І фактично от десь з весни-літа 2026 року Франція зайняла більш радикальну позицію і підтримує таку більш радикальну позицію європейських інститутів. Так, Європейський Союз – це в першу чергу економічний блок, і більшість заходів, які зараз спрямовані на зменшення китайського впливу, іде, власне, з підтримкою Франції, але через європейські інституції.
1: Попри те, що у внутрішньополітичному вимірі Франція за Еммануеля Макрона переживала непрості кризи і досі стоїть перед серйозним таким викликом президентської гонки напередодні виборів наступного року, але на міжнародній арені насправді Франція за останні декілька років набрала серйозної такої ваги, як саме міжнародний гравець. Вона точно один з лідерів коаліції охочих, вона має стратегічні відносини з Україною, з Німеччиною, з Великобританією. Вона пропонує свою ядерну парасольку ще кільком країнам Європи. І в цій ситуації ми бачимо, що крайньо праві, зокрема національне об'єднання, яке здобуває собі бали серед іншого на згубних для Франції наслідках такої економічної політики, неврівноваженої, зокрема торгівельної експансії Китаю, вони все рівно набирають бали, набирають рейтинги. Але чи можуть оці успіхи Еммануеля Макрона і Франції на міжнародній арені насправді завадити крайньо правим всередині Франції використовувати згубні соціально-економічні тенденції для того, щоб перемогти на виборах?
0: Якщо коротко, ні, не можуть, тому що, як показують абсолютно всі дослідження громадської думки у Франції, зовнішня політика в преференціях виборців, в виборі того, за кого вони будуть голосувати на президентських виборах, вона фактично не фігурує. Що керує, власне, думками французького електорату щодо того, за кого варто голосувати на виборах, це є питання, в першу чергу, безпеки. І безпека тут мається на увазі не зовнішня, не загальна, не стратегічна безпека, мається на увазі така більш побутова безпека, рівень злочинності, наркотрафік, якісь загальні проблеми з погіршенням ситуації в містах, якісь занепалі квартали, підвищення рівня безробіття, закриття заводів. Тобто від безпеки до досить такої вагомої частини негативних економічних факторів. І саме через це праворадикали дуже суттєво набрали в електоральній вазі. Тобто на цьому полі грати питаннями зовнішньої політики досить складно. Вони докладаються до тимчасового підйому особистої популярності Макрона, там після кожної важливої якоїсь міжнародної події його рейтинг десь так зростає відсотків на 3-5. Але це ніяк не перекладається, власне, на результати виборів, ну так, як вони зараз прогнозуються, так, на весну наступного року. Тому що зовсім інші питання перебувають в центрі виборчої кампанії.
1: Еммануель Макрон започаткував дійсно цілу низку цих стратегічних ініціатив на міжнародному рівні і взяв певні зобов'язання або задекларував наміри від імені Франції. Але наскільки життєздатними в такому разі будуть ці ініціативи і по антибалістиці, і по коаліції охочих, і по протидії Китаю, коли переможуть, наприклад, ультраправі?
0: Це складне питання. По-перше, через те, що електоральна стратегія національного зібрання цієї головної праворадикальної партії на чолі з Марін Ле Пен полягає в тому, щоб зараз надмірно не радикалізувати свою позицію зовнішньополітичних питань. Для того, щоб зібрати максимальну кількість голосів, не тільки таких дуже радикальних саме виборців, які завжди підтримували тільки суперправі сили, а щоб зібрати максимально голоси всього правого спектру, оскільки загалом політичний спектр Франції дуже сильно поправішав, так?

0: якихось радикальних заяв саме про зміну зовнішнього політичного курсу не так багато. Є кілька досить вагомих винятків. По-перше, Ле Пен і її команді дуже не подобаються заяви про потенційну розбудову ядерної парасольки Франції над окремими європейськими державами. Це річ, яка може бути розвернута, так, тому що діалог почався приблизно в березні 2026 року, Макрону залишається лише рік. Щоб довести до кінця цю концепцію, її профінансувати, організувати, це вже буде робити наступний президент. Чи буде це робити президент, якщо беруть представника національного зібрання? Бо ми ще до кінця не знаємо, що все-таки це буде кандидувати чи Ле Пен, чи Бардела. Велике питання, так як зараз вони досить чітко, власне, висловилися проти цього. Чи буде і як буде функціонувати коаліція охочих, так, те, що нас, наприклад, цікавить, це теж велике питання, оскільки, наприклад, теж з тих питань, по яких ця політична сила висловилася чітко, вона категорично проти відправки французьких солдатів на територію України після досягнення миру в будь-якій конфігурації, так? Тобто це теж може бути складно. Що стосується загалом будь-яких рішень, які стосуються розбудови конвенційної бойової спроможності Франції, в тому числі антибалістичної коаліції, ну тут можуть бути варіанти, тобто таким речам праві сувереністі сили вони загалом не противляться. Що стосується, наприклад, політики проти Китаю, по-перше, якби це знову ж таки не дуже суперечить їхнім особистим настановам. По-друге, ця політика вже Макроном переведена на європейський рівень, так, над цим же, над різними регламентами, директивами, переговорами з китайською стороною, обмеженнями, включеннями китайських компаній санкцій. Ці пакети вже працює Європейська комісія, Європейська служба зовнішніх зносин. Це вже тренд, який не так сильно залежить від власне позиції конкретно французького президента. Але ну суттєві зміни можливі, треба якби це розуміти, до цього готуватися.
1: Пані Надій, і наостанок, а хтось потенційно може скласти конкуренцію національному зібранню? Чи можуть об'єднатися інші партії, розуміючи, що перспектива приходу до влади представника національного зібрання дійсно серйозна?
0: Ну, з об'єднанням тут трошечки складно, тому що, наприклад, права партія, правоконсервативна партія республіканців, вона якби досі виключає можливість об'єднання з національним зібранням, але, власне, національне зібрання просто розраховує зібрати їхні голоси, це ж на голосування йде за конкретну кандидатуру, за президента, тому що тут йде трошки розходження між позицією партії, яка досі стоїть на позиціях, що ми не можемо співпрацювати з цією політичною силою, і позицією її електорату, який сильно радикалізувався і, в принципі, частково за Ле Пен чи Барделу голосувати готовий. На лівому фланзі теж у нас трошечки розброд. Соціалісти і радикальні ліві Меленшона теж наразі не готові об'єднуватися, будуть іти окремо. Шанси якісь вийти в другий тур має хіба що Меленшон. І це кращий сценарій для Марін Ле Пен, вона його потім легко переможе, тому що фактично всі праві сили, ну крім тих, які противляться праворадикалам, за неї проголосують. Наразі найкращі показники проти Ле Пен в другому турі показує колишній прем'єр-міністр Макрона Едуард Філіп, який себе позиціонує трошечки в центристсько-правому спектрі, намагається одночасно відокремитися від Макрона, збудувати свою програму. Ну, але поки що це складно. Поки що за опитуваннями, особливо після того, як суд, скажімо так, дуже суттєво пом'якшив вирок Ле Пен, і вона вже заявила про те, що буде особисто балотуватися, поки що за опитуваннями він її суттєво програє. Тому буде видно, чесно кажучи, по тому, як він побудує свою кампанію. Я нагадаю, що в 2017 році якби несподівана кампанія Макрона, який знайшов той серединний шлях, бо ще в 2017 році здавалося, що ось зараз Національний фронт, вони так називалися, захоплять владу цей. Макрону вдалося це перехопити цю ініціативу, затримати на 10 років. Зараз ситуація трошки складніша, і думати над цим питанням, як зупинити Національний фронт, буде складніше, тому що розмився оцей консенсус. Дуже багато раніше залежало від того, що серед мейнстрімних партій був консенсус, що Національний фронт, тепер Національне зібрання, не можна пропустити до влади. Це настільки радикальна партія, що це просто неможливо. Вона суперечить республіканським принципам. Тепер цей консенсус розмився. Партія дуже суттєво нормалізувалася. Партія зняла там в своїй навіть зовнішній політиці дуже багато дражливих тем. І тепер розраховує, що вона нарешті з третього, чи навіть вже не скажу з якого разу, візьме реванш. Тому боротьба буде складна.
1: Боротьба буде складна, і ми будемо чекати на результати виборів вже наступного року. Виборів, які фактично вже починаються, судячи з політичної динаміки у Франції, виборів президента квітня 27-го року. Дякую, Надія, що роз'яснили нам про цей зв'язок між зовнішньою і внутрішньою політикою в одній з найважливіших для України партнерських країн в Європі. З нами була Надія Коваль, аналітикиня Європейського політичного інституту в Києві «ЕПІК». Тридцять років Європа вірила, що торгівля здатна гарантувати безпеку, що взаємна економічна залежність робить великі війни просто неможливими. Але Росія довела протилежне. Газопроводи, капітал і агенти впливу виявилися такими ж інструментами війни, як ракети чи танки, лише повільнішої дії. Саме тому сьогодні Європа вже зовсім інакше дивиться на Китай із розумінням, що і залежність по лінії рідкоземів та електрочіпів, і дешевий імпорт, який поступово вбиває локальне європейське виробництво, створюють не тільки економічний, але і вже політичний важіль тиску на Європу. Втім, одностайності щодо того, що робити в Євросоюзі, досі немає. А якщо до влади, зокрема і у Франції, наступного року прийдуть крайньо праві, варіантів для консенсусу лишиться ще менше. Це була Марія Золкіна. Союзники, бережіть себе. Побачимось наступного тижня.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучі Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».

0: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
3: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
4: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
5: Знервованість, перелік, стрес.
6: Знову стиснилась.
5: Щось серце погано.
7: Тримай Корвалмен.
8: Корвалмен. Заспокой своє серце.
9: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
10: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
11: Мільйони під водою забирай з собою.
12: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
13: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Підрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії, окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на «Бестселлер Фест». Квитки на гастролі.ua. Живий звук.
14: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
15: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
16: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил –

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Ви дивитеся новини на «Еспресо», і мене звати Андрій Сайчук. Трагічна ніч для Києва. Російські ракети вбили 9 людей. Більше 30 містян постраждали, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Пошкоджено близько 20 будинків, крамниці, заклад освіти, знищено десятки автомобілів. Зараз у Солом'янському районі Києва перебуває наша кореспондентка Наталя Стареправа. Ми чекаємо її і сподіваємося, що вона зможе протягом випуску долучитися до нас і розповісти про найсвіжіші новини. Тим часом продовжуємо тему нічних обстрілів. Трагічна ніч для Києва та області. Російські ракети вбили 9 людей, але серед них є також багато травмованих, в тому числі діти. Удар балістикою по житлових районах столиці. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань в Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків, крамниці, закладу освіти, знищено десятки автівок. Про це повідомляє ДСНС України. Під атакою була і Київщина. Вранці ворожі дрони атакували складські приміщення у Броварах. Одна людина загинула, ще троє поранених, повідомили обласні військові адміністрації. Внаслідок удару виникла пожежа, яка охопила понад 20 тисяч квадратних метрів логістичного центру. Пошкоджені близько десятку автівок. Ну а в Вишгородському районі пошкоджено приватний житловий будинок. У Херсоні витягли тіло чоловіка з-під завалів зруйнованого навчального закладу. Майже добу тривала пошуково-рятувальна операція, розповіли у ДСНС. Напередодні в обід окупанти атакували місто кабами. 5 людей постраждали. Внаслідок влучання будівля навчального закладу зазнала значних руйнувань. Зайнялася пожежа. Ударною хвилею та уламками пошкодило 6 багатоквартирних і 5 приватних будинків. Близько полудня ворог атакував Шевченківський район Харкова ударними безпілотниками. Одна людина поранена, ще одна не виходить на зв'язок. Це співробітник видавництва, в яке влучив дрон. Внаслідок обстрілу спалахнула складська будівля. Площа займання сягнула близько 10 тисяч метрів квадратних. Також є 6 поранених в області. Протягом доби та вранці росіяни завдали ударів по Харкову і 17 населених пунктах області. Про це повідомив голова обласної державної адміністрації Олег Синігубов. Пошкоджено та зруйновано об'єкти цивільної інфраструктури. Крім того, внаслідок ранкової атаки дронів у селищі Золочів понівечений автомобіль екстреної медичної допомоги. В Одесі двоє людей постраждали через ранкову атаку росіян, повідомив начальник Одеської міської військової адміністрації Сергій Лисак. Ворожий безпілотник влучив у багатоповерхівку, вона зайнялася. Чоловіків 18 та 28 років госпіталізували у важкому стані з термічними опіками. На місці працюють оперативні та комунальні служби. Ліквідація наслідків триває. І двоє людей дістали поранення уночі під час атак росіян на Дніпропетровщині. Серед постраждалих 17-річний хлопець. Підлітка госпіталізували у стані середньої тяжкості. Про це повідомив очільник області Олександр Ганжа. За його словами, майже 30 разів ворог атакував 3 райони безпілотниками. Понівечені об'єкти інфраструктури, підприємства, супермаркет, багатоквартирні будинки, приватна оселя та автівки. Військові 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам» звернулися до нас з вами по допомогу. Потрібні транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. Наша ціль амбітна – це 3,5 мільйони. Але хоча ця сума і велика, потреба на фронті не стають меншими. Якщо маєте можливість, долучайтеся. Усе, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на нашу перемогу. Російське НПЗ «Уфа Нефтехім» палає після нічної атаки дронів. Як заявила влада Башкортостану, уламки збитих БПЛА впали на території промзони. За попередньою інформацією, займання сталося на одній з установок первинної переробки нафти. «Уфа Нефтехім» переробляє близько 8 мільйонів тонн нафти на рік, випускає моторні топлива, нафтовий кокс та інші нафтопродукти. Вже не вперше цей НПЗ атакують безпілотники. Склад морських безекіпажних катерів, залізничні мости та підрозділ радіолокаційної розвідки уразили вночі українські військові в Криму. У Генеральному штабі Збройних сил України уточнили, під атакою був шляхопровід «Сиваш» у районі Чонгара, який з'єднує окупований півострів з непідконтрольною частиною Херсонщини, а також залізничний міст у районі Владиславівки. Крім того, ціллю наших атак став склад морських безекіпажних катерів у районі Чорноморського і підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії у Севастополі. Уражено і ремонтно-відновлювальну базу в районі Первомайського, склад матеріально-технічних засобів в районі Плодового Херсонської області та склад безпілотних літальних апаратів противника в районі Токмака Запорізької області. Останки 6 людей знайшли під час розкопок на Волині в колишньому селі Острівки. Тут тривають українсько-польські екзумаційні роботи. Дослідники України та Польщі разом намагаються встановити кількість людей, які загинули в серпні 43-го, а також встановити обставини. Подробиці дізнавалася наша кореспондентка Еліна Гоян.
1: Звук лопати не вщухає ані на хвилину на території колишнього села Острівки. Українські та польські археологи шукають останки людей, які трагічно загинули в цій місцевості, але не отримали гідного вшанування після смерті.
2: І зараз дуже важливо віднайти людські останки, аби поховатися, так, а також провести дослідження ширше, в тому числі наше завдання пошук і поховань з українського боку, українців, які загинули в цьому конфлікті, для того, щоб знайти об'єктивні обставини цієї трагедії, зробити висновки і, очевидно, робити так, щоб більше такого ніколи не повторилося.
1: Пошукові роботи проводять на кількох локаціях. Під час розкопок у селі Воля Островецька виявлено рештки 49 людей. В Острівках – 6. Усі були в братській могилі. Серед загиблих були і діти. Після завершення розкопок усе, що знайдуть, передадуть антропологам.
3: В першу чергу встановлюється стать та вік загиблих людей та наявність таких присмертних пошкоджень, які би могли свідчити про смерть людей, про обставини смерті, так, і чи могли ці пошкодження власне бути летальними. Знову ж таки, це дасть нам можливість зрозуміти, як саме загинули ці люди. Тобто, чи то в результаті збройного нападу, чи в результаті певного розстрілу.
1: Поруч із кістками фахівці знаходять і особисті речі померлих – золоті хрестики, гудзики та каблучки. Найважливіше завдання для науковців – з'ясувати, за яких причин загинули ці люди.
4: Робота, яку ми виконуємо, і те, що відбувається зараз, важливі з дуже простої причини. Насамперед, ми робимо це заради жертв, звісно. Заради тих, хто тут спочиває. Ми бачимо, що зараз вони спочивають просто неба, у полі, тоді як людина має спочивати в могилі, на цвинтарі. Тож ми робимо це з почуття людського обов'язку. По-друге, це жертви злочину. Саме тому для нас так важливо шукати їх і забезпечити їм гідний спочинок.
1: Спільні польсько-українські ексгумації розпочалися в Україні торік. Навесні 2025-го археологи працювали в Пужниках на Тернопільщині, а цьогоріч в Углах на Рівненщині та Гуті-Поняцькій на Львівщині. Українські археологи сподіваються, що в майбутньому вдасться провести подібні пошукові роботи і на території Польщі.
0: І на зв'язку з нами наша кореспондентка Наталя Староправа, яка перебуває в столиці, в Солом'янському районі. Наталко, яка зараз там ситуація?
5: Вітаю, Андрію, вітаю наших глядачів. Я зараз перебуваю біля п'ятиповерхівки, яка пошкоджена внаслідок ракетної атаки у Києві. Бачу, поза до мене якраз на рівні першого та другого поверху зруйновані квартири, між ними взагалі провалилася підлога. Зараз відбуваються ліквідаційні роботи, зокрема ескаватором розгрібають завали. На рівні підвалу загалом тут постраждало 7 людей. Про загиблих наразі на цій локації невідомо. Чим дивом, от якраз на рівні першого-другого поверху в квартирі жилася сім'я літня лежача жінка разом зі своїм сином. Зараз вони перебувають в лікарні і в прямому у їхньої родички. Я пропоную далі послухати.
6: Ми от дочекалися ранку, приїхали сюди. Їх одразу, коли приїхали рятувальники, перше, що зробили, їх забрали в лікарню, витягли, бо тьотя у мене лежача. Її витягнули, і він, я переживала, бо в цій першій квартирі молоді такі подружжя, хлопчик і дівчинка, знімали помешкання, але сказали, що ніяких свідчень про те, що хтось загинув, наче немає. Тобто, можливо, вони живі, бо брат казав, що провалилася, підлога провалилася, це ж панельний будинок, провалилася підлога, і ця дівчинка, скоріше за все, туди провалилася в підвал і там кричала, але, слава Богу, навірно, витягнули.
5: люди продовжують звертатись за допомогою. Бачимо, що хтось заходить у свої квартири. Разом з ними проходять надзвичайники, які допомагають оглядати, чи придатні квартири для проживання. Хтось допомагає забивати усі плити, чи встановлювати тимчасові вікна. Наскільки це можливо, люди продовжують звертатися в штаби допомоги. Зокрема, місцева влада нагадує про те, що діють компенсації за або за оренду житла, або надання тимчасового житла, поки люди не зможуть переїхати нове житло, або щось можуть отримати компенсацію за встановлення вікон, що є дверей. Про це більше послухаємо спрямує мови міського Новосиба та Сумагинської районної державної адміністрації.
7: Ми розгорнули зараз штаби, надається вся допомога, прохання всім тим, хто потрібна допомога, звертатись до штабів. Ви отримаєте всю додаткову інформацію, максимально швидко ми будемо вставляти вікна. А те, що стосується досліджень, наскільки пошкоджений будинок, вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинка. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
8: Також є програма «Турбота» від міста Києва. Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла.
5: Зокрема, Віталій Кличко нагадав, що розповів, що під час цієї нічної російської атаки по Києву діяли 3 тисячі укриттів з 4 тисяч наявних в Києві. І нагадав, якщо він побачив, спростував інформацію про те, що метрополітен не пускає людей, за його словами, туди без перешкоди можна потрапити під час повітряної тривоги. І нагадав, якщо є проблеми з потраплянням в укриттях, перешкоджає, наприклад, або укриття закрите, то потрібно негайно телефонувати на міські служби. І я додам, що також внаслідок російського навчання було загоряння на нежитлові будові в Хломському районі. Відомо про 2 загиблих людей. А також найбільше загиблих це в Дарбовському районі. Якраз під час нічної атаки частина людей бігла шукати укриття. Була повторна атака. І, зокрема, серед загиблих 22-річний поліцейський який якраз біг на допомогу постраждалим у Києві. Продовжують ліквідаційні роботи, рятування роботи. Стежимо далі за ситуацією. Андрію Кривцову.
0: Дякую, Наталка Староправа до нас з Києва. З наслідків, які лишилися після удару однієї з російських балістичних ракет, 27 ракет завдали удару сьогодні вночі по столиці України. Лише одну вдалося перехопити протиповітряним силам. Більше інформації в вечірньому випуску о 6-й годині. Побачимося.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.
1: До звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Поранені військові зникли безвіз та полонення. Переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Андрій Кулько – ветеран 23-ї окремої бригади Національної гвардії України, родом із Запорізької області. Хотів долучитися до війська одразу після школи, але батьки наполягали, щоб син спочатку отримав вищу освіту. Тож вступив на навчання, а потім одразу підписав контракт на службу.
2: Я з самого дитинства мріяв про якусь або військову кар'єру, або кар'єру пожежника, або поліцейського. Ну, мабуть, це все заклалося, ну, завдяки фільмам, можна так сказати, і, ну, завдяки тому, що я спортом займався, і було якесь завищена думка того, що я маю допомагати людям.
1: Повномасштабну війну Росії проти України чоловік зустрів вже у Національній гвардії України поблизу Маріуполя. Першочергові завдання підрозділі були охорона блокпостів. Втім, перший бойовий виїзд для Андрія став останнім. Робота, яка почалася 15 грудня 2021 року, переросла у оборону, а потім у полон.
2: Ми заїхали того ж 24 лютого, ну приблизно у 6-7 годині ранку, після того, як оголосили тривогу. Ми туди заїхали, ми повинні були колоною їхати в напрямку Запоріжжя, але азовці сказали нам, щоб ми їм допомагали, тобто щоб ми залишилися. І все відбувалося настільки швидко, що навіть не було ясності взагалі, що буде далі. Тобто вже з початку березня, навіть вже в кінці лютого, ми вже були в повному оточенні. З початку до кінця березня ми перебували у місті, потім вже в кінці березня, в початку квітня, ми вже потрапили на Ілліча, і його дуже сильно обстрілювали, ну, тобто 24/7. Ми намагалися ховатися в бункерах, але треба було все одно виходити на бойові завдання, і тому не було відчуття взагалі якоїсь безпеки.
1: Зрештою, Андрій Кулько потрапив у полон окупантів. Йому обіцяли, що через кілька місяців відбудеться обмін, але не судилося. У російських тюрмах він пробув понад 2 роки.
2: Безвихідь, страх – це те, що було перше, потім не було взагалі води і дуже, як би це так сказати, наче все в тумані було. Їжі майже ніякої не було, води теж дуже рідко нам давали. І було дуже погано, холодно. Ну, страшно, одним словом. У нас просто ламали резинові кийки, палки, ремені. Ну, все, тобто, дуже, дуже сильно били. В Республіці Мордовія, це виховна колонія 10 особливого режиму, прийомка була дуже набагато гірша, ніж в Оленівці. Потім в туалет кров'ю ходили, повідбували п'ятки, ребра, ну, все, били по всьому, чому можна, і дуже жорстоко.
1: У 2024 році Андрію Кульку вдалося повернутися додому.
2: Коли побачили, що українські прапори, наші військові з українськими шевронами, ну, я не вірив, сльози на очах, ну, дуже було, дуже класно, і, ну, а все одно було в тумані все, і я до кінця не вірив, що ось це насправді. Ми коли ще були в сірій зоні, зайшов представник Служби безпеки і сказав, типу, хлопці, слава Україні, але, типу, не кричіть, бо вони цього не люблять. І потім вже, коли ми хтось виходив, цілував землю, нам ще прапори видавали і пачку цигарок. Потім в автобусах були бутерброди, яблука. Перші 3 яблука я з'їв повністю, з кісточками, зі всім, бо дуже хотілося цього. Прям такий момент, коли ми вже нас приїхали і нагодували, це взагалі ми з собою їжу в пакетах забирали, бо так їсти хотілося.
1: Після пережитого жаху у полоні військовий зіштовхнувся із труднощами у цивільному житті, зокрема в адаптації та спілкування з людьми навколо. А через побутовий конфлікт із сусідкою ледь не втратив зір. На щастя, все обійшлося. Андрій Кулько наголошує, не раз був свідком нерозуміння від оточення.
2: Є люди, все ж таки, які не розуміють, живуть в якійсь своїй мильній бульбашці з рожевими окулярами. І їм дуже складно пояснити взагалі, хто такі військові, хто такі полонені. З цим, що я зіткнувся особисто, це те, що в мене є руки і ноги, типу, чого не на фронті. А люди ж не бачать, що в мене під одягом, що в мене є теж якісь проблеми, в мене інвалідність є. Тому ось це якось треба пояснювати людям, що якщо у військового є руки і ноги, це не значить, що він здоровий.
1: Втім, на думку чоловіка, говорити треба також із тими, хто повертається після війни. Зокрема, у держави має бути програма із психологічної реабілітації, а далі вже вчити невійськових людей. І тоді прірву між цивільними та військовими вдасться зменшити.
0: І сьогодні говоримо про наболілу проблему серед військових, зокрема поранених та тих, хто повернулися із полону, а саме прірву у спілкуванні між цивільними та військовими. Про шану та повагу до наших захисників. Які кроки повинна зробити держава і ми як суспільство, хто повинен виховувати повагу до військових, говоримо сьогодні із Володимиром Рунтковським, це є ветеран, ментор та амбасадор реабілітаційного центру Unbroken. Пане Володимире, я вас вітаю в нашій студії. Дякую, що ви сьогодні прийшли до нас. І от ми побачили сюжет про Андрія Кулька, який повернувся із полону. Він розповів своє бачення цієї прірви. І розповів те, про що йому довелося зіштовхнутися в цивільному житті вже. Розкажіть про ваш досвід після поранення, коли ви повернулися в цивільне життя. Ви вже є ветеран, ви вже є звільнені зі Збройних сил України. Як ви оціните зараз оце спілкування?
3: Та в першу чергу хотів просто констатувати той факт, що я один із тих, кому дуже сильно повезло повернутися з війни живим. І побратими, і посестри, які вертаються живими з війни, з поля бою, та отримують різні поранення з полону, кому повезло також повернутися живим. Та ми маємо немаленьку кількість побратимів, які вернулися з російських катівень вже мертвими. Та, тому скажу на правду, що хлопцям тяжко адаптуватися до так званого цивільного життя, від якого вони відвикли за роки знаходження на полі бою, на лінії зіткнення або в прифронтових ділянках. Я мовчу про тих хлопців, хто був по декілька років в полоні, над ким знущалися, кого катували. І в чому, на правду скажу, росіяни дуже великі майстри. Я думаю, якби були Олімпійські ігри з знущання над людьми, росіяни точно зайняли би перше місце в світі. Тому, направду, кожен з нас має певні виклики. Та? Суспільство трансформувалося після 22-го року. Багато в чому деформувалося, та? Багато в чому трансформувалося. Але хлопці, які повертаються, їм дуже тяжко знайти спільну мову, оскільки одне з найунікальніших явищ і понять, які я зустрів на війні, це побратимство. Це коли тебе людина розуміє співслово і їй навіть нічого не треба говорити. Я мовчу про ті моменти, от в мене є рідний брат і рідна сестра, якби я загинув би на війні, моє тіло десь валялося б в полях, не рідний брат, не рідна сестра не пішла б ризикувати власним життям заради мене, щоб забрати мене звідти. А побратим піде. І я піду по побратима. Тому нам набагато простіше знаходить комунікацію за принципом рівне рівному. І я надіюся, що та станом сьогоднішній день вже більшість чули про цей принцип, і він дуже ефективний. Тому мені набагато простіше зайти в комунікацію з військовим, з ветераном, та ніж з цивільним. Бо цивільний живе трішки в своєму всесвіті, по сей день включно. Наша задача, поки хлопці лежать і лікуються в лікарняних стінах, щоб вони вже розуміли, знали і бачили, а як будуть реагувати люди на їхній протез, та, на їхнє поранення, на їх самих, як вони комунікують. Моя задача їх забрати, завести і показати, що, направду, їх чекає завтра, після того, коли вони повернуться в так зване цивільне життя. Бо під час реабілітації вони знаходяться в екосистемі людей, які Відносно рівнорівному. Я зараз кажу за лікарів, за фізичних терапевтів, за керівництво лікарні, за тих людей, які приходять до нас в лікарню. І є певні правила. Тобто всі ставляться до тебе з повагою, ти для них герой. Ти той, кому повезло вижити, і всі це свідомо розуміють, і всі до тебе відповідно ставляться. Коли людина виходить за межі реабілітаційного центру, там після 10 місяців реабілітації, півтора року, в залежності від рівня і складності поранення, вони попадають в реалії, до яких вони, як правило, не готові. Але, направду, чесно скажу, суспільство по сьогоднішній день включно не готове. Кожен день в мене є колись більше, колись менше лекцій для людей різних категорій. Логіка в наступному. Для того, щоб люди себе не накручували, як то кажуть, ніхто не готовий. Я сам є ветераном, і я сам кожен день вчуся. Я сам живу, я вже третій рік живу в екосистемі людей, в яких там немає кінцівок, частини голови, очей немає, різні досвіди ментальних травм, і я сам кожен день вчуся. Тому один із ключових меседжів – це ми маємо кожен день вчитися здобувати купу нової інформації для того, щоб розуміти досвід інших людей. Бо ти не зможеш ніколи зрозуміти маму, яка втратила сина, поки ти сам не станеш мамою і не втратиш сина. Але наблизитись до розуміння цього ми можемо. Бо ми можемо подивитись одне інтерв'ю, друге інтерв'ю, прокомунікувати з сусідкою, в кого син загинув на війні, і ми будемо краще їх розуміти, що їх тригерить, що їм можна казати, що їм не можна казати. Тому одна з моїх таких місій і хобі, я їжджу по школам, садочкам, водії АТП, 70 водіїв сидить в залі, ти знімаєш ногу, даєш їм потримати і пояснюєш, що це не якась там супертехнологічна історія, яку треба дивитися і прибирати очі, так як вони роблять завжди. Ти маєш просто потримати в руках, подивіться, зрозуміть, що це звичайний прилад для того, щоб я пересувався так, як пересувався до того, як втратив кінцівку. І оці зустрічі, ця комунікація, цей досвід, він зближує нас і зменшує той бар'єр, який він є. Мені важливо для того, щоб моїх побратимів, в кого нема можливості прийти, поспілкуватися, покомунікувати, хто не такий там відкритий, як я, та, хто не настільки травмований, та, або навпаки більше травмований, ніж я, більше ментальних травм і так далі. Моя задача зробити усе можливе, щоб мама мого побратима, хто загинув на війні, дружина мого побратима, хто зараз в полоні, дитину мого побратима, хто зараз цю секунду тримає лінію фронту і зброю в руках сидить і робить найтяжчу роботу, розуміли, де б вони не були. Для цього ми маємо йти до людей, комунікувати, пояснювати, ділитися досвідом.
0: Ви кажете, що вам пощастило, так? Що ви повернулися з війни, але я думаю, що вам пощастило ще й в тому, що ви змогли вирватися з цієї бульбашки, так, от яка є в цьому центрі Unbroken. І інтегруватися в цивільне життя, в суспільство, навіть тим же, що ви зустрічаєтеся у школах з дітьми, зустрічаєтеся там і можете доносити цю інформацію. Але ж насправді мало, не знаю цього відсотка, який відсоток от військових може так інтегруватися. Як ви оціните зараз ось це, цю межу спілкування, цю прірву між цивільними і військовими? Наскільки зараз люди готові приймати військових? Тому що ми розуміємо, що зараз це якийсь певний етап, а він буде ще більше, він буде продовжуватись. Тому що коли буде завершення бойових дій, так, дуже багато людей повернеться. Що ми будемо мати тоді?
3: Якщо ми говоримо про інтеграцію в цивільне життя, то відбувається наступним чином. Я часто провожу паралель з мобільним телефоном. Ми купляємо мобільний телефон в магазині, він заряджається на 100%. З часом ресурс батареї падає. У мене до вас логічне питання. З яким ресурсом батареї їде воїн на війну, якому 55 років, 50 років, 40 років? Там точно вже навіть не 80% ресурс батареї, та? І коли він отримує тяжке поранення, або потрапляє в полон, та? Він вертається, хтось отримує поранення, після якого потрапляє на місяць, на два в кому. І коли він включився в цей світ, та? Або потрапив вже в лікарню, від нас, від дружини, від дітей, від батьків і від людей, які його оточують, і завтра будуть оточувати, які за межами лікарні, буде залежати, наскільки швидко він адаптується і інтегрується в життя. Бо є хлопці, які не хочуть виходити за межі лікарні тільки через те, що погляди людей, які ще не звикли до протезів, його напрягають, і він каже, я не буду йти, мені соромно, мені різні емоції у хлопців це викликає. Але коли вони виходять за межі лікарні, перші, є три ями, з якими вони зустрічаються, якщо ви хочете про це почути. Перша яма – це фінансова. Тобто ти герой в лікарні, я ментор, тебе вожу на різні атракції, в тебе є підтримка. Люба проблема, я її вирішу. Все класно, все налаштовано. Ми зараз говоримо за екосистему Unbroken, а не за середньостатичну лікарню по країні. І коли він приїжджає додому, йому треба йти на роботу. Поки він лежав в лікарні після тяжкого поранення, йому платили зарплату 100 тисяч премію, плюс там 20, 25, 30, тобто 3 тисячі доларів тобі приходить зарплата. Трьохразове харчування, готель 5 зірок і повага всіх, хто тебе оточує. Ти приїжджаєш в реальне життя, приходиш до роботодавця, він тобі каже, 25 тисяч гривень будеш отримувати. Ми тобі дякуємо за службу, ти герой, ми тебе поважаємо, любимо, цінуємо, будеш отримувати 25 тисяч гривень. А він до цього лежав, нічого не робив, йому платили 3 тисячі гривень. Це трішки розлагає, та, і психологічно, і ментально. Плюс дружина звикає до якоїсь суми, яку чоловік скидає в місяць, а тут йому треба 5 днів в тиждень ходити на роботу і отримувати 25 тисяч гривень. Ментально це тяжко. І наш центр працевлаштування, який є в місті для ветеранів і їхніх сімей, я бачу це постійно, коли хлопці приходять, відкривають вакансії, дивляться на зарплати і кажуть, та ні, дякую, нам нічого не підходить. Проходить 2 місяці, вони вертаються. Тому що дружина каже, ну таке грошей немає, ну треба хоч щось робити. Перша яма – це ментальна, фінансова, друга – це фізична. Ти живеш в фізичному безбар'єрному просторі, де не вимикають світло, бо це критична інфраструктура, де працюють кондиціонери літом, та, де все продумано прям до дрібниць. Для тебе і про тебе. Тебе нема жодного бар'єра в тій екосистемі, де ти рухаєшся. Вертаєшся в реальне життя, візьмемо Петра з села, який вернувся, якому дали протез в Unbroken, приїжджає в село не бруківки нормальної, та не безбар'єрних просторів нормальних, бо бюджетів в селах немає і так далі. Міста хоч щось зараз роблять. І третя яма – це ментальна. У нас був недавно конференція, вся Україна з'їхалась, безбар'єрна, по інклюзивності. І мені задали питання, які фізичні виклики ви маєте, та живучи у Львові, Львів – це історична спадщина, ЮНЕСКО, дуже тяжко все переробити. Незважаючи на це, за 25-й рік Львів – перше місце в Україні по безбар'єрності і інклюзивності. І я кажу, дивіться, для мене не є страшним, коли в цю кав'ярню чи в це приміщення немає пандуса або ліфта, щоб мій побратим заїхав, який пересувається на кріслі колісному. Нам з побратимами або навіть з людина, яка повз іде, зупинить і скаже, друже, допоможи мені занести побратима всередину. Ми підняли крісло колісно і завезли. І це не є проблема, фізичний бар'єр, але ментальний бар'єр в людях. Тобто ми його заносимо в простір, і там нас зустрічає людина з посмішкою, яка не дивиться на наші поранення, а обслуговує нас, ми кайфуємо, п'ємо каву і насолоджуємося. І інша ситуація. Є пандус збоку, підйомник, все ніби класно. Там ми заходимо всередину, а там нас зустрічає дівчина, яка дивиться отак на мого побратима, в кого нема дві кінцівки. Як ви думаєте, у нас є бажання лишатися в цьому закладі? Немає. Тому набагато страшніше це, коли в людей тут не безбар'єрний простір. Фізичний не так страшно, ментально так.
0: Ви зараз говорите за ментальні зміни, так, труднощі, які є от сприйняття ментальне, так, яке є в цивільних. Я зараз хочу, щоб ми послухали коментар психологині Руслани Башук, яка є психологиня в сотій бригаді ТРО. Прошу увагу на екран.
4: Цивільні мужики так само повинні бути реабілітаційні центри, куди хлопцям можуть вони звернутися за допомогою. Я була в відпустці, я бачила, як хлопці військові були без ніг, без рук, вони ходять по лікарнях. Їх просто, на них ніхто не звертає навіть уваги. Ще на початках якось було, більш звертали, більш якісь військові були, така й повага була. Зараз того нема. Ну і держава сама так само відноситься до військових, як, навіть не знаю, як сказати правильно, що нікому ніхто не потрібен. І хлопцям то важко, вони що там, що тут, воно для них. Вертаються так само, да, хто може знаходить якусь роботу, якусь розраду в тому. А є такі, що їм важко, не мають куди. Є такі, що без рук, без ніг, і вони не мають підтримки ні від кого. Нікому вони не потрібно, це дуже важко. І в таких випадках повинні бути реабілітаційні центри, якась допомога, щоб хлопці мали куди звертатися.
0: Пане Володимире, пані Руслана говорить про те, що от немає поваги, так вона констатує цей факт, немає поваги до поранених, немає поваги до військових з ампутаціями. І вона каже, що з часом ця прірва лише збільшується. А чому так? Чому от ми там на початку повномасштабної війни, на початку загалом російсько-української війни у 2014 році якось більше поважали так військових, ми от сприймали героями, так вони, ми їх зустрічали з прапорами, а зараз воно з часом так зменшується, скочується і вже є така прірва.
3: Скажіть мені, будь ласка, коли починалася повітряна тривога в перші дні повномасштабного вторгнення, або давайте в перші місяці, що люди робили? Шукали укриття. Сьогодні починається повітряна тривога, навпаки, всі виходять чим вище, бо летить шахет на Львів, буду знімати відео або дивитися, як то він там виглядає. Це така палка має два кінці. З однієї сторони це погано, з іншої сторони це добре. Люди адаптувалися до реалій, і вони до цього ставляться нормально, але це мозок робить. Та? Це точно не робить те, що всередині. Каже, от піду, а вдруг ні. Ти йдеш, дивишся, бо тобі цікаво, або ти вже просто, тобі вже байдуже. Це один з прикладів того, коли був приліт біля пам'ятника нашого батька Степана Бандери, та? І жінка стояла, відбувся вибух, я бачу, осколки пролетіли повз, їй повезло, їй могло знести голову. І було б набагато резонантніше відео, де голова покотилася в іншу сторону, але їй повезло. І як вона зреагувала? Ну, впав, де впав, ну і вибухнув. Вона пішла далі робити свою роботу. Уявіть, що в Києві відбувається. Як люди там на це, та? Мені тільки болить серце, направду, за дітей, за людей з інвалідностями, які не можуть спуститися в укриття. Діти, в яких стискається все, коли починається повітряна тривога, особливо там Харків, Київ, та Дніпро, ті міста, куди долітає швидше і більше. Оце паралель разом з відношенням до ветеранів. Ветеранів стала велика кількість. Хтось бачив, і це мій обов'язок, коли я приходжу до дітей, до людей, я всі маю пояснити дуже важливу фундаментальну основу. Є воїни, це ті, хто свідомо тримає зброю в руках, а є жмихи. Жмихи – це ті, кого бусифікували, хто ніколи ніякої користі для країни не приносив, їх бусифікували, почали платити зарплату, і вони в один прекрасний момент зрозуміли, що вони все життя були жмихами. А тепер вони герої, тепер на них дивляться як на воїнів, як на ветеранів, як на військових. І вони цим користуються, вони ходять, там, бухають в військовій формі, вони ходять, чудять, кричать. Там, середньостатистичний образ жмиха – це піксель і в'єтнамки. Ніколи в житті собі воїн не дозволить отак от ходити. Ти поклюжиш форму наших побратимів, які в цій формі проливають і захищають країну, проливають кров. Так ніхто ніколи робити не буде. Я мовчу про алкоголь і все інше. Тому хтось мав досвід, коли бачив таких жмихів і думав, от такі вони є. І він думав, чого я маю на них фокусувати свою увагу. Це те, що деформує відношення до нас, як до еліти нашої країни. Бо для когось військові це еліта, а для хтось надивився на жмихів і думає, та вони всі такі. І це також є норма. Це сприйняття, це логічні речі. От. Тому я завжди кажу, що наша задача, наша місія – фокусуватися на воїнах. На тих, хто свідомо тримає зброю в руках і розуміють, заради кого вони її тримають. Коли вони повертаються, це відношення трансформувалося в людей. І мій обов'язок в тому числі пояснити. І запитати, хто вміє, хто знає, як вітатися з ветеранами, з військовими на вулиці. Я вам більше скажу, я не зустрічав жодної людини, яка знала б, як це робити. А робити це дуже просто. Треба просто подивитися в очі, покласти руку на серце і кивнути головою. Навіть нічого не говорити. Не добрий день, не бажаю здоров'я, не слава Україні. Нічого не треба говорити. Просто поклади руку на серце і кивни. Це найвищий прояв поваги до тих людей, кому повезло вижити. І уявіть от середньостатичну картину. Їде хлопець на кріслі колісному з спінальною травмою. Тяжка травма, яка з тобою на все життя тепер. І з твоєю сім'єю. І хлопець їде по вулиці, біля нього зупиняється маленька дівчинка, кладе руку на серце, киває головою, каже «Дякую вам». Іде далі. Він так само, як правило, відповість. Хтось може розгубитися і не зрозуміти, що це таке, але він переїде ввечері додому і за вечерю своїй дружині буде так дивитися в очі і казати, уявляєш, я сьогодні їхав по вулиці, маленька дівчинка прийшла, поклала руку на серце і привіталася. Мені так приємно стало. Це найвище, що ми отримуємо, коли повертаємося сюди. це одне єдине слово – повага. Повага якраз і проявляється в тому, що нас бачать на вулиці, не відвертають очі. На мене, от середньостатично також, я йду там по площі ринок, я стою в черзі, там 9 людей з 10, статистика вам, 9 з 10 людей, які подивилися на мій протез, зроблять отак, коли зрозуміють, мозок їхній розуміє, мене, мабуть, спалили, я дуже довго дивився. І коли він піднімає очі і зустрічається, він робить отак. Хіба тяжко посміхнутися, хіба
0: так,
3: тяжко привітатися.
0: Так, але з іншого боку, а звідки люди мають знати? От як...
3: Логічно.
0: Я думаю, знаєте, я насправді теж собі часто ставлю питання, а як правильно це зробити? От як би хотіли військові так, щоб люди не військові з ними віталися, проявляли, яка
3: Супер.
0: Має бути
3: Давайте я вам відкрию одну велику тайну, яка для мене стала величезним інсайтом. Молодвіж на фесті. Пам'ятаєте, коли сім'ї Базилевичів та не стало, лишився тільки батько живим? Ярка, вона була організатором моєї панельної дискусії, де я був модератором. Марко Савицький, дизайнер наш львівський, він був ще тоді в якості просто людини як інфлюенсер, а справа сидів мій побратим, кому в 18 років відірвало ногу на війні, в 19 дали протез, він вернувся на війну, повоював, приїхав на перепротезування, і я йому активний був, я його запросив на цю панельну дискусію. Цілий зал молоді, і день перед тим атака на Львів, зранку не стає Ярки та, зі сім'єю, а в 8.00 приходить повідомлення. Це так, особистий досвід, який лишився зі мною на все життя. Невідкладне повідомлення, Ярки вже нема в живих, вона нам його присилає. І її подруга пише, вибачте, будь ласка, це я в мурахах сидів, холодно, я не розумів, що відбувається. Так кожен, хто був в цьому чаті. На наступний день молодвіж. Цілий зал людей, все про пам'ять, з повагою, всі розуміють, в якому контексті ми це проводимо. І в кінці задають питання. Ми провели панель, все класно. Стає дівчинка і каже, скажіть, будь ласка, як би ви хотіли, щоб до вас ставились, як можна ставитися, які питання задавати, скажіть, як правильно. Ну, я передаю слово побратиму своєму Єгору. І Єгор дає мені інсайт, який я ніколи в житті не забуду. Він каже, дивіться, я ще 2 тижні тому назад був на фронті, сьогодні я тут з вами. Я вам чесно скажу, я сам не знаю, як з вами спілкуватися. Тому відповіді на запитання я не маю. І це... мене заземлило, бо більшість хлопців, хто вернувся, вони самі не розуміють, як вони хочуть. Я ж кажу, хтось може розгубитися від того, що хтось покладе руку на серце і привітається з ним. І хтось з хлопців може розгубитися, не знаєте, що це таке взагалі відбувається. Він тільки потім це зрозуміє. Отак воно працює. Ми самі вчимося, я вчусь, ви вчитеся, діти вчаться, всі люди вчаться. Ми маємо вчитися любити, цінувати, поважати один одного, незалежно від того, який колір там очей, який колір волосся, який колір шкіри.

0: ситуація. Якби ми були от такі, а не пережитки Совка, жили би в нас там, де моя хата з краю, чого вітатися з незнайомими людьми і так далі. Ця посмішка незнайомій людині, коли ти побачив, зустрівся очима і посміхнувся, може йому підняти настрій на цілий день. Може в нього дуже велика біда, а тут її людина посміхнулася і оп, він задумався, ну да, не все так погано. В когось точно є набагато гірша ситуація, ніж в мене зараз. І нам от ми маємо бути такими. І це те, що я транслюю, хожу зранку до ночі, ми маємо більше один одного любити, цінувати і поважати. Бо кожен день стараємося як нація.
1: Але людей треба направляти.
0: Так,
1: я
0: точно.
1: Зараз хочу звернутися так. Насправді до іноземного досвіду. Наприклад, який був у Сполучених Штатах Америки, там Пентагон дуже тісно співпрацює з Голлівудом. От вони там вони підтримують документальні фільми. Тобто вони за допомогою фільмів оцю вчать у цієї поваги і шани до військових. В них так. Це дуже на високому рівні. Як ви думаєте, чи в нас можливо от така робота? Чи вона взагалі потрібна, чи можна таким чином цю шану викликати, навчити?
0: Дивіться, чесно вам скажу, ми переймаємо досвід всіх тих країн, які воюють сотнями років, централізовано. Америка, Британія, Франція, це всі військові конфлікти, де є, вони там присутні, плюс-мінус. Ми переймаємо досвід як лікування і реабілітації, так і ментальної, фізичної травми, так і ведення безпосередньо самих дій. Станом на сьогоднішній день так склалися обставини, що тепер вони у нас все це переймають. Бо ми дуже сильно побігли вперед за рахунок той біди, яка зараз в нас є в країні. В Америка це є як лідер в плані ветеранської політики. І Андрій Жолоб, мій побратим, який зараз є заступником міського голови, неодноразово їздив в Америку, переймав досвід, потім приїжджали сюди, імплементували те, що взяли там, тут. В них на літак першими заходять ветерани і військові. Далі йдуть жінки з маленькими дітьми, далі старші люди і потім всі інші. Хотів би і я, щоб і в нас так було, і ми все від себе залежне робимо, щоб в нас так було, коли ті аеропорти відкриються і запрацюють. Я прививав це, будучи на війні, я це прививаю тут. Ми маємо кожен день вчитися, кожен день здобувати.
1: Насправді, розуміємо, що роботи ще багато.
0: Багато.
1: Насправді, не початий край, і ми маємо багато працювати і самі, як українці, так, щоб, і зрештою, і військові, щоб подолати оцей бар'єр так, між військовими і цивільними спілкуваннями. Я дякую, що ви доносите, зрештою, це до суспільства, бо це дуже важливо. Дуже важливо розуміти, яким має бути це спілкування, як потрібно ставитися до цивільних. І дякую за вашу роботу. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили, в нас у студії був Володимир Рудковський, це ветеран, це ментор реабілітаційного центру «Unbroken». Дякую вам сьогодні за увагу і до зустрічі у наступних ефірах.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
3: Нервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
3: Корвалмет. Заспокой своє серце.
5: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
6: Мільйони під водою.

0: із тобою.
1: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.
2: Нормовен, легкий сніг, здоров'я вен.
3: У дальніх рукавах.
4: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
5: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
6: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
7: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу, підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
8: Рейніра наближається.
9: Ми показуємо всім її славу.
8: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
10: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
11: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
1: Президент України Володимир Зеленський зустрічається із Дональдом Трампом у Білому домі. Президент України прибув до Вашингтона, зокрема, щоб взяти участь у похороні покійного сенатора Лінсі Грема, який був одним із небагатьох людей в оточенні Трампа, який послідовно і рішуче підтримував Україну. Нагадаємо, сенатор Грем помер від розриву аорти невдовзі після повернення з поїздки до України. Під час візиту Зеленський, як очікується, звернеться до Трампа з проханням про поглиблення стратегічної співпраці у війні проти Росії, а також про надання систем ППО. Фрейзере, президент Зеленський перебуває у Вашингтоні, як ми вже згадували, зокрема, щоб взяти участь у похороні Лінсі Грема, який був відомим прихильником України. Чи є відчуття, що смерть сенатора може зробити Дональда Трампа більш прихильним до України? Поки що це питання на мільйон. Одразу після смерті Лінсі Грема Дональд Трамп спробував використати його політичну спадщину, щоб просунути через Конгрес кілька законодавчих ініціатив. Насамперед йдеться про законопроєкт щодо санкцій проти Росії, який Лінсі Грем готував разом із сенатором Річардом Блюменталем. Очікується, що голосування може відбутися ще до серпневої перерви Конгресу. Тож побачимо, чи стане Трамп більш прихильним до України. Водночас певні зміни вже помітні, зокрема серед впливових представників руху МАГА. Наприклад, Лора Лумер – людина, яка має вплив на президента. Впродовж тижня вона перебуває в Україні, хоча протягом останніх 4 років неодноразово повторювала російські наративи. Тепер вона повністю змінила свою позицію. Каже, що весь цей час помилялася і сама стала жертвою, як вона висловилася, кампанії ультраправих «Woke Media», які дискредитували Україну. Вона побувала в Україні, зустрілася з Володимиром Зеленським і, як повідомляється, двічі розмовляла із Дональдом Трампом під час поїздки. Тож у частині табору МАГА справді помітний розворот у бік України. Але вирішальне слово все ж залишається за Дональдом Трампом. Зеленський хоче отримати більше ракет-перехоплювачів, щоб захистити Україну від російських ракетних ударів. Дональд Трамп також заявив, що дав дозвіл на їх виробництво в Україні. Але технічні, політичні та юридичні питання настільки складні, що реалізація цієї ідеї займе щонайменше місяці, а можливо й роки. Фрейзере, ми всі пам'ятаємо ту провальну зустріч в овальному кабінеті на початку другого президентського терміну Трампа. Як відтоді змінилися стосунки між цими двома лідерами? Так, я був тоді там присутній. Це була зустріч, яка шокувала весь світ. Думаю, відтоді Володимир Зеленський значно краще зрозумів Дональда Трампа. Але й Трамп, як мені здається, теж краще зрозумів Зеленського. Довгий час Дональд Трамп у розмовах з іншими лідерами та своїм найближчим оточенням постійно применшував роль України і говорив, що вона фактично веде війну, яку приречена програти. Втім, за нашою інформацією, останнім часом його тон змінився. Особливо за останній місяць, коли Україна почала перехоплювати ініціативу на фронті. Трамп став значно прихильніше ставитися до Києва. І це цілком у його стилі. Дональд Трамп любить підтримувати тих, хто перемагає. Він охоче зближується з людьми, яких вважає потенційними переможцями. Тож за останні 1.5 року ми побачили помітний зсув. Водночас тепер головне питання, що саме зроблять Сполучені Штати і які зобов'язання вони готові взяти на себе. Україна, безумовно, прагне отримати додаткові гарантії безпеки. Водночас Дональд Трамп також шукає політичної перемоги. Він хотів би виступити посередником у досягненні угоди про припинення вогню між Росією та Україною, особливо з огляду на його провальну домовленість з Іраном.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

окуляри на нанооптик. Також дуже рада, що сьогодні мені випала честь вам їх розпродавати. Оце у нас хід продажів. І, власне, тому що тільки хітові товари у нас сьогодні будуть. Так, це у нас збільшуючі окуляри або окуляри-лупа, так їх називають. І сьогодні ми, відповідно, вам їх запропонуємо за комфортною ціною, тому що це хід продажів. А такі окуляри можуть знадобитися десь там в місті, на роботі, в дорозі. Тому непогано, якби вони були при вас, там в кишені, в сумочці, наприклад, так. І ви ось таким чином раз, два зігнули, вони зовсім маленькі, поміщаються в долоні, до них іде ось такий каркасний футляр. Як бачите, вони металеві, така як срібляста оправа, закрили. Тут у нас, до речі, навіть така є шлеєчка, можна продягти і носити на пасок, десь там на брючки, на джинси. Але ми повертаємося з вами до оптики, тобто до самого цього пластику офтальмологічного. Це сучасний полімер, який, крім того, у нас має поляризаційне покриття і власне, оправа сама по собі дуже не тільки зручна тим, що вона складається, а і тому, що, друзі, давайте, напевно, так краще покладу, так їх, значить, а і тому, що, вона дуже зручна, це унісекс оправа, не буде давити скроні, і ось ці дужки, що на переносиці, також не будуть давити, вони анатомічні, тобто вони під вашу переносицю виставляться. Я окремо хочу сказати про ось цей полімер, про цей офтальмологічний, цю лінзу саму. Вона відносно тоненька, хоча тут діоптрія дуже велика. Ну, посудіть самі. Плюс 2,5, я розумію, що вам про це ні про що не скаже, на 160% збільшує, ой, завжди я ось так, напевно, зробити хочу. На 160% збільшує текст, картинку, будь-що. Подивіться, як під мікроскопом. Бачите, видно, як мій ніготь і палець. За окуляри нанооптик або окуляри лупа, окуляри для читання, їх ще так називають, і вони наближують на 160%. Тут без наближення видно, що ціна сьогодні, ну, просто абсурдна. Це 499 гривень за професійну оптику, за необхідну оптику, за окуляри нанооптик для читання, щоб ви спокійно читали, не утикаючись носом в книгу. Плюс ми зараз всі, уткнувшись носом, сидимо в гаджетах, планшетах. Це дуже-дуже погано. Так зір і псується. Не, безпричинно, є на це підстава. І, звісно, що будь-який офтальмолог вам про це розкаже. Так, тому не тільки там це якісь вікові зміни. Насправді оце мінус міопія і астигматизм розвивається якраз через те, що людина погано бачить, або там, ну, не видно, починає примружуватися в тому числі. Окуляри зі збільшенням – це спеціальні портативні лупи, які допомагають детально розгледіти дрібні предмети на відстані 35-40 см. Це, ну, по суті, така, знаєте, безпечна відстань між очима і предметом. Такі окуляри потрібні для фокусування і детального розгляду об'єктів під час роботи з якимись там дрібними деталями, дрібним шрифтом. І при цьому все чітко, точно буде видно. Така оптика дозволяє розглянути об'єкт власне двома очима одночасно, без напруження свого зору. І от люди якраз з проблемами близького зору можуть використовувати ці окуляри для читання газет, щоб написати щось, там якісь матеріали роздивитися, ремесленники, ювеліри, хто там з електронікою працює, також для збільшення, наближення малих деталей використовувати. Художники, до речі, які працюють з дрібними деталями, там щось малюють або там скульптурку якусь роблять, дослідники у лабораторіях, щоб, як знаєте, під мікроскопом буде все видно. Окуляри зі збільшенням 160% відповідають діоптріям плюс 2,5. Тому телефонуйте, ми чекаємо і будемо раді вам допомогти. Зайдіть на сайт, ще там подивіться, може вам ще щось сподобається. Ось, знаєте, відразу до вас поїхала ваша посилка. Ну, а наш ефір триває, тому не перемикайтесь, з нами залишайтесь.

0: Вітаю, це програма «Центр Європи» з Марією Гурською, Віталієм Портниковим. Програма, в якій ми обговорюємо новини, важливі для європейського майбутнього України та для безпеки Європи. Віталій Портников з нами на зв'язку. Віталію, вітаю.
1: Вітаю.
0: Вночі 30 липня Росія здійснила масовану повітряну атаку проти України з застосуванням ударних дронів та ракет різних типів. І після цього прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск заявив, що вночі в Люблінському воєводстві впала російська крилата ракета Х-101. Давайте спробуємо розібратися, чи маємо ми справу з певним новим етапом війни Росії проти не тільки України, а й Західного світу. І що змінює той факт, що ракета впала на території однієї з країн НАТО?
1: Я вам маю сказати, Марію, що ми от з вами останніми днями практично кожного дня обговорювали, що головна подія тижня, і кожного дня ця головна подія змінювалася. Тому що в наш час, коли йде війна, ви бачите, що ситуація з російськими кроками настільки є невизначеною, що кожний новий день приносить новий рівень ескалації, який навіть неможливо передбачити. І от ця ракета – це, безумовно, такий, що хочете, поворотний момент у російсько-українській війні, який свідчить, що гібридна війна Росії з країнами НАТО, вона не буде розпочинатися колись там, а що вона вже розпочалася. Я хочу звернути вашу увагу, що це не перша поява російських цілей в повітряному просторі Республіки Польща. Ми з вами добре пам'ятаємо про те, як на території Польщі з'явилася ціла армада російських безпілотників. І, до речі, тоді багато хто з політиків і в Польщі, і в інших країнах намагався пояснити, що така поява великої кількості безпілотників в повітряному просторі Польщі пояснюється якимись помилками в їхній роботі чи роботою українських радіолокаційних станцій, які перенаправляють безпілотники від українських цілей, і ось відбувся такий прикрий випадок. Мені вже тоді здавалося, що це таке самозаспокоєння. Я під час цього прильоту безпілотників до Польщі був якраз у Львові. На західні регіони України здійснювалася велика атака. І я просто бачив, я стежив, можна сказати, в режимі реального часу, як безпілотники, які йшли на територію Львівської області, раптом, просто як по команді, практично всі повернули в повітряний простір Польщі. І це було якесь таке, я б сказав, технологічне диво, якщо говорити про кількість цих машин, яке не могли б забезпечити ані несправність, ані робота українського РЕБу, тому що це можливо для двох, для трьох безпілотників, але не для цілої армії. І ще на що я звернув увагу в момент, коли це дивовижне, я б сказав, перенаправлення. Безпілотники, які тоді потрапили в повітряний простір Республіки Польщі, були розвідувальними безпілотниками, вони були без бойової частини. Досить дивно під час масованої атаки на певні цілі в Україні направляти велику кількість безпілотників без поражаючої частини на території іншої країни. Тому що вони взагалі нічого там вночі побачити особливо не можуть. Можна сказати, що це були безпілотники, які просто відволікали увагу української протиповітряної оборони. Але тоді виникає інше питання. А як же так сталося, що є безпілотники, які відволікають увагу, є безпілотники з бойовою частиною і в повітряний простір Польщі якимсь дивом залітають тільки безпілотники без бойової частини. Це як? Ну як? Ну тобто було абсолютно очевидно, що це спеціальна акція Росії, гібридна війна, і що Москва перевіряє, якою буде реакція Заходу. Реакція Заходу була, м'яко кажучи, недостатньою. Ми пам'ятаємо, що міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський тоді був одним з небагатьох європейських політиків, який висловив абсолютно слушну думку, я цю думку підтримую, я її сам висловлював неодноразово, про те, що потрібно організувати спільний контроль протиповітряної оборони у східних воєводствах Польщі і західних областях України. Для України це було б дуже важливо, тому що це б розвантажило українську систему протиповітряної оборони, дозволило їй зосередитися на обороні центральних, східних і південних регіонів нашої країни. Також це фактично гарантували б, що жодна повітряна ціль з території Росії, яка йде на територію України, не потрапить у повітряний простір Республіки Польща. Я, до речі, тоді казав, що таке ж саме спільне патрулювання можна було організувати між північними жодецями Румунії і південними областями України. Але ті слова Сікорського виявилися просто політичним епізодом. Ніхто не звернув на них особливої уваги, ніяких таких рішень не було ухвалено. Стало ясно, що ані сама Польща, ані Північно-Атлантичний Союз, ані Сполучені Штати Америки не готові до реалістичної відповіді. І от ми маємо другий тур. Поява ракети. Знову будуть говорити, що вона випадково потрапила на територію Польщі, що самі українці її мали знищити. Ми вже зараз чуємо такі оцінки у Варшаві. Але 100 кілометрів від українсько-польського кордону – це занадто велика відстань, щоб вигадувати собі заспокоєння, що вона там опинилася випадково. І що насправді вона мала впасти на території України і щось там знищити на території України. А от взяла і 100 кілометрів пролетіла. Ну, будь-яка людина обізнана з технікою елементарною, ну вона розуміє, що це мало реально, це велика відстань. Ну, якщо ви летите в реактивному літаку, ну, ракета розвиває, я б сказав, приблизно порівняну швидкість. Ну, ви що, можете помилитися на 100 кілометрів? Ну, не буває такого. Це ракета, яка була спрямована в повітряний простір Республіки Польща з абсолютно очевидною метою подивитися на реакцію Варшави, Північно-Атлантичного Союзу, американців на цей прильот. До речі, саме тому вона попала туди, де вона мала б опинитися. На безлюдній місцевості. Тому що керівництво Збройних сил Російської Федерації, виконуючи наказ Путіна, не хотіло його цей засіб ураження надсилати десь в житловий квартал чи в якийсь об'єкт, де могли бути людські жертви і руйнування. Але якщо реакція зараз буде приблизно такою, якою вона була на безпілотники, о, це випадок, о, українці не встигли її збити, о, ми б її могли збити, але чого її збивати, коли вона нічого не ушкодила, о, ми розуміємо, що це ракета, яка не летіла на Польщу, то, повірте мені, буде ще кілька ракет. І будуть і руйнування, і людські жертви, все буде. Тому що це поступово, це сходи ескалації. Президент Російської Федерації, як досвідчений тактик, з освітою Комітету державної безпеки Радянського Союзу, може невеликий політик, але досвідчений тактик в спецопераціях, спокійно по цих, сходах ескалації підіймається до своїх цілей. А європейські політики поводяться як діти.
0: З одного боку так, але я хотіла б...
1: Як інтелігенти, Марія, на допиті у чекіста.
0: Одразу після падіння ракети в польському сегменті соцмереж почалася хвиля, інспірована явно російськими спецслужбами за всіма ознаками, роздмухувана деякими праворадикальними елементами про те, що українці радіють падінню ракети на території Польщі. Я читаю дуже багато коментарів щодо цього і своїх знайомих, і в принципі, ми якби тут з колегами-журналістами остуджуємо цю хвилю і говоримо про те, що, власне, немає чому тут радіти, і ніхто в Україні, напевно, також не радіє, а тільки, попереджають про ці ризики, небезпеки, так, на власному досвіді, і говорять про те, що потрібно мобілізовуватися для більшої допомоги Україні. Все це зрозуміло. Але дійсно спостерігається в коментарях деяких лідерів, медійників, просто громадських активістів. Можливо, часом зловтішання, що от поляки, нарешті, от і ви побачите, що таке війна. Я просто хотіла б для цих от наших співвітчизників сказати про те, що, власне, поляки добре пам'ятають, що таке війна. І добре пам'ятають, хто такі росіяни. Власне, за мить ми будемо згадувати і вшановувати пам'ять про спільний виступ проти більшовиків на початку 20-го століття військ Пілсудського і Петлюри. Перед нашою програмою ми показували в ефірі сюжет про пам'ять про Варшавське повстання. Власне, це коли під час Другої світової війни німці фактично знищили Варшаву, яка героїчно протистояла до останнього і відбивалася, коли під Варшавою стояли і спостерігали за цими радянські війська, очікуючи просто мовчки, коли Варшава впаде, тому що їм це було також вигідно для того, щоб мати зручну Польщу, в якій ніхто не опирається також і радянському пануванню. Ну і в польській пам'яті, власне, радянський, російський солдат фігурує як гвалтівник, як вбивця. І тому Польща так багато, власне, і допомагає Україні. Дієхаб в Ряшеві сьогодні, який, нагадаємо, розподіляє усю військову допомогу Україні за участі безпосередньої Польщі. Тому, власне, польські політики адвокатують допомогу Україні, в тому числі у Сполучених Штатах. Ми знаємо поіменно цих політиків і адвокатують також наш вступ в НАТО і ЄС. І тому волонтери, польські медійники діють для того, щоб допомога на фронт постійно передавалася, а, власне, під час атак на енергетичну інфраструктуру Україна отримувала генератори і все необхідне для того, щоб встояти. Тож мені здається, що тут також потрібно пам'ятати про цей важливий аспект.
1: Я не бачу, чесно кажучи, ніякого зловтішання від адекватних людей. В соціальних мережах є різні люди, як ви розумієте, є величезна кількість російських ботів, є величезна кількість людей в самій Україні, які не дуже розуміють, що навколо них. Але ми ж говоримо саме про відповідальну частину суспільства. І у відповідальній частині суспільства немає навіть натяку на зловтішання з приводу того, що ракета потрапила на територію Польщі. Але у багатьох людей є констатація того факту, що Польщу, як і інші європейські країни, попереджали, що рано чи пізно війна до них прийде. І я, до речі, був один з тих, хто це постійно говорив і продовжує стверджувати. Польщі не уникнути випробувань. Всі сподівання, що можна закрити очі, і випробування не відбудуться, я якраз порівнюю це із поведінкою українців в 2022 році і в 2019 році, що українці вірили, що Путіним можна домовитися, що нападу не буде. І я теж з цього приводу не зловтішаюся. Я просто відношу це до безвідповідальності і інфантильності суспільства, яке на власному прикладі продемонструвало всім іншим країнам, як небезпечно бути безвідповідальним і інфантильним. Так, з українського досвіду треба робити висновок всім тим, хто не хотів би потрапити у подібну халепу. А ми бачимо, що суспільства європейських країн впевнено крокують до провалля українським шляхом. Тому що треба завжди думати логічно. Ситуації, коли ти запитуєш себе, буде напад на мене чи не буде?

0: От проста шарад, я б сказав. Президент Російської Федерації усвідомлює дуже добре, що йому потрібно швидше закінчувати війну. У нього не вистачає грошей, у нього не вистачає ресурсів, у нього не вистачає людей для якогось рішучого переламу. Не треба думати, що він цього не бачить. Принаймні, елементи цього він бачить. Значить, як закінчити війну швидко? Виключно на путінських умовах. Шляхом знищення української державності, перетворення України або на територію Росії, або на сателіт Росії. Що цьому заважає? Реально. Український опір? Так, звичайно. Але чи був би можливий цей опір без фінансової і воєнної допомоги насамперед країн Європейського Союзу? Тому що зараз американська підтримка не здається такою вирішальною, якою вона була нещодавно. І росіяни якраз після 2025 року сподівалися, що поразка Джозефа Каміли Харріс на президентських виборах в Сполучених Штатах і прихід до овального кабінету Дональда Трампа допоможе їм перемогти на своїх умовах швидко. Закінчити війну на своїх умовах швидко. Цього не відбулося. Чому не відбулося? Тому що європейці продовжують допомагати Україні. Що потрібно таким чином зробити, щоб швидко закінчити війну з ліквідацією української державності? Примусити європейців не допомагати Україні. Як примусити європейців не допомагати Україні, хоч коли в Європі досі існує єдність цього питання і навіть країни, які не дуже хочуть допомагати Україні, їхні уряди принаймні, такі як Словаччина, такі як Болгарія, не заважають іншим цю допомогу надавати. Зрозуміло як? Налякати європейське суспільство приводом нової війни.
1: Віталія.
0: Допомогти приходу до влади в цих країнах політикам, які притримуються ультраправих популістських поглядів і не будуть допомагати Україні. Яким чином це сприяти? Організовувати ескалацію?
1: Я з цим цілковито погоджуюся, тільки хочу сказати декілька слів на оборону наших суспільств. Як в 22-му році, наприкінці 21-го, ми знаємо, що багато хто з відповідальних громадян готувався до можливої війни з Росією, ходив на курси підготовки бойової, вчився стріляти, оборонятися, надавати медичну допомогу. Ми знаємо таких людей з нашого навіть найближчого оточення. Та що тут і говорити, ну в нас з вами валізи тривожні були зібрані, про всяк випадок, що в принципі допомогло нам холоднокровно і оперативно діяти на початку. Початку повномасштабного вторгнення і запустити інформаційне мовлення з іншого міста разом з телеканалом, на якому ми тоді працювали. Власне, якщо ми говоримо про поляків, то тут так само частина, звісно, ми не можемо говорити про усіх, багато хто не усвідомлює ризиків, навіть з моїх співрозмовників, з якими я спілкуюся кожного дня. Ну, наприклад, мій автомеханік вважає, що це дурниці, і ніхто ніколи не зможе напасти на Польщу. Але, наприклад, серед моїх знайомих на телебаченні у мене є товариш, який займається мистецькими програмами, так от у вільний від роботи час він ходить на курси операторів дронів, і коли я запитую, навіщо йому це, він говорить, що коли росіяни прийдуть у Польщу, якщо вони зважаться сюди сунутися, то я буду готовий чинити відсіч. Власне, це дуже важливо, і такі відповідальні громадяни є, і, мабуть, завдяки ним країни здатні показувати такий результат у мобілізації, як змогли показати його.
0: Марія,
1: мені здається, що ми все
0: Марія,
1: ж таки...
0: Марія, настрої теж... суспільства змінюються?
1: Так, кажіть.
0: Настрої суспільства змінюються, коли змінюється настрій вашого автомеханіка, а не мистецького критика. До речі, це абсолютно пов'язане з тим, як взагалі суспільство сприймається. Пам'ятаєте, що коли Польща приєднувалася до Європейського Союзу, ніхто не боявся польського мистецького критика в Європі. Всі боялися польського автомеханіка, гідравліка, сантехніка. Тому що реальне суспільство, воно складається з настроїв саме автомеханіків і сантехніків. Якщо більшість цих людей, більшість людей, які готові працювати на тяжких фізичних роботах, які готові воювати, розуміють небезпеку, це один стан суспільства. Коли готові до опору мистецькі критики чи журналісти, як ми з вами, це інший стан суспільства. Мистецькі критики і журналісти ніколи не визначали, як народ буде ставитися до можливої небезпеки. От в чому проблема. Це визначає саме суспільство загалом, яке, звичайно, створює певний запит для політиків. А коли автомеханік говорить, що ми не будемо цього боятися, бо цього не буде ніколи, політик, який хоче, щоб автомеханік за нього проголосував, буде говорити як автомеханік. Тому що мистецьких критиків менше, ніж автомеханіки. Вони, розумієте, не дають можливості потрапити до себе.
1: Так, це правда, але я тільки говорю про те, що, власне, в 22-му році ми показали усьому світу, що Путін не здатен взяти Україну за 3 дні, власне, завдяки тому, що частина відповідальних громадян була готова діяти швидко, рішуче і впевнено. І якщо говорити про Польщу, то я думаю, що Путін тут також переоцінює свої сили, попри усі свої гібридні операції. До речі, давайте перейдемо, власне, до великої політики і до всіх відголосів цього, все ж таки, вторгнення цієї російської ракети у повітряний простір НАТО. Що далі? Після цього одразу поговоримо про зустріч Зеленського з прем'єр-міністром Польщі Туском, яка передувала, власне, цьому нападові. Чи пов'язані ці дві події? І чи була ця ракета також таким, власне, меседжем Путіна після зустрічі Туска з Зеленським, чи, можливо, Зеленського з Трампом. Зараз будемо розбиратися, а наразі я хотіла б, щоб ми послухали власне польське міністерство оборони, яке роз'яснює, чому російська ракета не була одразу ж збита, коли тільки опинилася у польському повітряному просторі. Маємо пряму мову віце-міністра, слухаємо.
2: Україна проводить операцію воєнну, проводить війну і
3: Україна веде бойові дії, перебуває у стані війни, і пілот не може перетинати державний кордон. Водночас ми бачимо, в яких умовах працюють військові та польські пілоти, адже потенційно ракета, випущена з польського боку для перехоплення російської цілі, могла б також випадково збити український винищувач.
2: Україна є в часі.
3: Україна живе в умовах війни, тоді як Польща, попри всі інциденти, перебуває у мирному часі. Тому правила дій зовсім інші. Польський пілот зобов'язаний спочатку ідентифікувати ціль, а відповідальність за рішення про застосування зброї він несе разом із командувачем оперативного командування.
1: Віталію, скорочу всі свої питання до вас на цю тему і запитаю прямо, як має зараз реагувати НАТО?
0: Ну, я думаю, що з цієї прямої мови, яку ми почули, випливають всі відповіді. В НАТО і в Польщі також вважають, що Україна знаходиться у війні, а Польща чи інші країни НАТО знаходяться у мирному часі. В цьому є головна тактична помилка. Тому що це не просто, знаєте, це ж не політична оцінка і не історична оцінка. Це оцінка, яку, як ми бачимо, можна почути з точки зору того, як організовано і озброєння армії, і поведінка конкретних військових під час небезпеки. Найголовніше, пілот має вирішити, що робити з ціллю разом з оперативним командуванням. Тобто він має ідентифікувати ціль, доповісти командуванню. Командування може вирішити, що з ціллю робити, збивати, не збивати. А це, вибачте, крилата або балістична ракета, яка долітає за 60 секунд. Ну, тобто, поки ти будеш з командуванням обговорювати, що робити, от уявіть собі, що ця ракета летіла в квартал. І бачили ви розміри цього кратеру. Польща в мирному часі. Крилата ракета, X-101, чи як вона там точно називається, залітає в повітряний простір Польщі, пілот зв'язується з оперативним командуванням і питає, що робити? Я ідентифікував ціль. Це, можливо, російська ракета, можливо, крилата. Що мені робити? Командуючи оперативними силами, він або сам ухвалює це рішення, або, можливо, звертається вище до Верховного Головнокомандувача Збройними силами, президента Польщі. Це крилата ракета в повітряному просторі. В будь-якому разі, знаєте, що він ні до кого не звертається, поки він віддає пілоту наказ, що робити, ракета вже потрапляє в житловий квартал, знищує вщент житловий будинок, десятки жертв, може там якісь ще об'єкти небезпечні знаходяться, гучний вибух, сотні жертв. Вирва на місці Любліна. Ну як, вам подобається такий сценарій?
1: Ні, мені не подобається такий сценарій, тільки не зрозуміло,
0: ну, значить,
1: як
0: потрібно змінити правила гри. Ну, це ж логічно, ну, слухайте, це ж не те, що я щось вигадав. Ми ж з вами бачили вирву цієї ракети, правильно? Ну, уявіть цю вирву на місці будь-якого міста у Люблінському воєводстві. Або уявіть цю вирву на місці аеропорту Жеши.
1: Ну, скажемо, власне, що наголошують самі польські військові. От, наприклад, ексочільник розвідуправління не виключає зв'язку місця потрапляння ракети із розташуванням військового заводу, який модернізує снаряди 155-го калібру і знаходиться за менш ніж 30 кілометрів від цієї вирви.
0: Ну, от, теж дуже хороше зауваження, прекрасне. Тепер ми можемо розуміти, куди вона могла, в принципі, летіти, правда?
1: І дуже цікаво, як це сприймати у світлі інформації американської розвідки. Пам'ятаєте, декілька тижнів тому The Telegraph писав про те, що, власне, американська розвідка попереджає про такі можливі повітряні провокації, атаки Росії на Польщу. Тоді ще не йшлося про можливе застосування українських дронів, а йшлося просто от про такі от можливі атаки. Чи можна вважати, власне, це такою атакою, яка була запланована Росією? І що далі?
0: Ну, звичайно, можна. І якщо ви самі знаєте, де знаходиться завод, тепер всі знають, хто сказав, що в нього наступного разу не прилетить. І знову долетить не туди. Уявіть собі, що знову буде намагання потрапити в цей завод, а прилетить вже не в порожню місцевість, а в тепловий комплекс. Як в Україні це неодноразово буває. Тому Лук'янівка перетворена на руїни. Тому що вони, може, кудись хочуть потрапити, немає значення, є там військове виробництво, немає військового виробництва. У них є певна задача. Вони там вважають, що вони кудись стріляють, знають куди. І в результаті, оскільки їхні ракети не є точними, вони перетворили цілий мікрорайон Києва на руїни. Чому так не може бути з польським містом? Так до чого я все це веду? Значить, потрібно зрозуміти, що принаймні сусідні з Україною країни не знаходяться у стані мирного часу. Ну, принаймні, зрозуміти, яка територія не знаходиться у стані мирного часу. Можна ж не всю територію НАТО там такою територією оголосити. А, скажімо, територію в радіусі там можливого дольоту російських ракет. Скажімо, східні воєводства Польщі, північні воєводства Джудеці Румунії оголосити такою територією. І там запровадити правила воєнного часу, що пілот сам вирішує, що йому робити з ціллю. Це ж просто. І він тоді може встигнути її збити і врятувати десятки або, може, сотні життів своїх співвітчизників.
1: Хотілося б, щоб ми разом з нашими партнерами могли рятувати сотні тисяч життів українських громадян.
0: Що так воно правильно, а воно так неправильно.
1: І, власне, дуже важливо, мені здається, що саме зараз українські фахівці допомагають Польщі провести це розслідування і розставити, власне, тут всі крапки над «і». Польща активно застосовує український досвід, як і Україна, польські у відсічі російській агресії. Тим часом повітряна атака Росії проти України, під час якої ця російська ракета залетіла на територію Польщі, відбулася буквально через декілька годин після зустрічі прем'єр-міністра Польщі Дональда Туска з президентом України Володимиром Зеленським у Любліні під час повернення українського лідера з Сполучених Штатів, де він зустрічався з президентом США Дональдом Трампом для важливих обговорень, власне, цієї спільної відсічі Росії. Давайте подивимося сюжет про цю зустріч.
4: Ранок 30 липня за 100 кілометрів від кордону з Україною у Люблінському воєводстві лунає потужний вибух. Російська ракета Х-101 залишає по собі 10-метрову вирву поблизу села Тарнава Колонія. За кілька годин до цього, напередодні, саме у Любліні відбулася зустріч президента України Володимира Зеленського і прем'єра Польщі Дональда Туска. Їхні літаки поруч на місцевому литовищі як символ відновлення конструктивного діалогу між двома країнами. Адже це був перший візит Зеленського до Польщі після загострення двосторонніх відносин, яке почалось наприкінці травня. А все через рішення Зеленського присвоїти одному з підрозділів сил спеціальних операцій найменування героїв УПА. Для Польщі це стало чутливим питанням, пов'язане насамперед із пам'яттю про волинський злочин під час Другої світової війни. Саме це і стало причиною дипломатичного напруження між двома країнами. 19 червня президент Польщі Кароль Навроцький ухвалює рішення позбавити Зеленського ордена Білого Орла, найвищої державної нагороди країни. Президент України повертає орден поштою. Разом із ним від польських орденів та нагород відмовляються і колишні президенти України та держпосадовці. Прем'єр Дональд Туск тоді публічно закликав Київ і Варшаву не поглиблювати конфлікт. На цьому тлі змінилась і логістика міжнародних поїздок українського президента. Замість польського Ряшева президентський літак почав базуватись у Кишиневі. Саме звідти Зеленський вирушав, зокрема, до Великої Британії та на саміт G7. Українське МЗС заперечувало політичний характер таких змін. А саме чинник відомства Андрій Себіга весь час підтримував контакт зі своїм колегою, польським міністром закордонних справ Радославом Сікорським. І ось тепер Зеленський знову повертається додому через Польщу, де останній раз був у грудні 2025 року. Однією з тем зустрічі стає питання безпеки українців у Польщі, особливо після інциденту 26 липня у Вроцлаві, де було жорстоко побито молоду українську пару. У справі розглядається національний мотив. На цьому тлі саме Дональд Туск публічно засудив прояви ксенофобії та звернувся до президента Кареля Навроцького із закликом чітко реагувати на подібні випадки. Паралельно Україна та Польща продовжують роботу над темою історичної пам'яті. Тривають пошукові роботи на місцях масового вбивства поляків під час Другої світової, а також ексгумація тіл жертв волинського злочину. Та головною темою розмови Зеленського і Туска у Любліні є безпека, протиракетна оборона та подальша військова співпраця. За словами польського прем'єра, президент України поінформував про результати зустрічі з президентом США, де обговорювалися питання ліцензії на виробництво ракет для систем Patriot, зокрема ПАК-3. Зі свого боку, Польща домовляється зі Сполученими Штатами про розширення власних можливостей щодо ракет для Patriot. У травні Варшава заявила про попередню американську згоду на виробництво ПАК-3 у Польщі. Липня разом зі США, Німеччиною, Нідерландами та Швецією була підписана угода про створення Європейського центру обслуговування цих ракет. Та вже 30 липня, після падіння російської Х-101 у Дублінському воєводстві, Дональд Туск заявив, Варшава готова якнайшвидше розглянути питання подальшої військової допомоги України. І, зокрема, передачі за необхідності додаткових ракет для систем ППО Patriot.
5: Безпека Польщі безпосередньо прямо залежить від ефективних дій українських військ, зокрема і у повітрі. Якби українці мали набагато більше того, про що вони постійно просять, можливо, ця балістична ракета не залетіла б до Польщі.
6: І в нашому інтересі є звести в тих
5: і в наших інтересах підтримати її в цих питаннях.
4: Та відновлення діалогу між Києвом і Варшавою не раді у Москві. Росія почала активно поширювати в соцмережах фейки про нібито українську провокацію та спробу втягнути Польщу у війну. Також з'являються конспірологічні звинувачення на адресу польського уряду і спроби пов'язати заліт ракети із візитом Зеленського до Любліна. Сергій Бордюжа, Слава.
1: Ну і от цікаво, Віталію, чи дійсно був обстріл реакцією Путіна на зустріч лідерів Польщі та України або України і США, які об'єднуються попри все, щоб чинити відсіч агресорові. Ну, про об'єднання з Трампом ми ще поговоримо, тут є багато специфічних моментів, зокрема, з'явилося цієї доби, але все ж таки, говорячи про зустріч Туска і Зеленського і про ракету Х-101, яка залетіла на територію Польщі. Чи є зв'язок?
0: Я думаю, що коли ви згадуєте про Дональда Трампа, то ви маєте розуміти, що американський президент читає сигнали. От нам здається, що він просто якісь рандомні заяви робить, а він не робить рандомних заяв. Він побачив цю ракету на території країни-члена НАТО. І це його союзник. Він навіть частину військ, по суті, з Німеччини перебазував до Польщі. Значить, якщо будуть якісь проблеми в Польщі, йому доведеться Польщу або захищати, або продемонструвати, що вона його як союзник не цікавить. Погано. Значить, якщо російська ракета з'явилася в повітряному просторі Польщі, то дійсно можна замислитися, наскільки безпечно надавати Україні ліцензію на виробництво ракет для Patriot. Тим більше, якщо ці ракети ще будуть в Польщі вироблятися. Адже виявляється, що в Польщі може з'явитися російська ракета, значить вона не тільки українське виробництво Patriot'ів може реально знищити, вона може знищити і польське виробництво Патріотів, навіть для потреб України. Так що можна сказати, що цей путінський сигнал з ракетою досяг вух того, на кого він також був розрахований, що це сигнал не тільки для суспільства Польщі, це сигнал і для президента Сполучених Штатів. Ну, я вже кажу, що це не просто міг бути сигнал, це мог просто будь-який чиновник, високопоставлений до Білого Дому, прийти до Трампа і сказати йому: пане президенте, ми з вами розмірковували про ліцензію для України, ми з вами думали, що навіть можна розмістити цей український завод на території Польщі. А ви знаєте, що російська ракета прилетіла на територію Польщі у 33 кілометрах від іншого військового підприємства, яке було задіяно у допомозі Україні? А що, якщо наше виробництво Патріотів так само зазнає удару? Я уявіть собі результат. От вам перші наслідки удару. Ми їх можемо не помічати, але вони такі, які вони є.
1: Давайте скажемо,
0: так,
1: що
0: це можна сказати подвійний сигнал. Сигнал Туску.
1: Давайте конкретно скажемо. Президент США Дональд Трамп заявив, що Вашингтон поки не ухвалив рішення щодо надання Україні ліцензії на виробництво ракет-перехоплювачів Patriot. І про це пише Financial Times. Він фактично ставить під сумнів реалізацію одного з ключових оборонних пріоритетів Києва та Варшави. І я скажу, що одразу після зустрічі Туска і Зеленського польські, українські політики були сповнені супероптимізму. Я зустрічалася з нашим спільним знайомим Павлом Ковалем, який є головою Ради до справ співпраці з Україною, який був сповнений оптимізмом, який був присутній на цій зустрічі і не міг, звісно, говорити про те, що конкретно на ній звучало, але говорив про потужні рішення на користь оборони України. Ну і ми пам'ятаємо, що Дональд Туск одразу після зустрічі з Зеленським говорив про 100 днів, протягом яких має бути власне, відбутися перелам у цій війні. Ймовірно, йшлося власне про ці ліцензії на Петріоти, які є ключовими. Ми розуміємо, що саме тут і є ключ до переламу у цій війні. То що ж далі з Петріотами? І чи як нам, власне, тут контраргументувати і утримувати підтримку Сполучених Штатів?
0: Ну, я думаю, що якраз Петріоти можуть бути просто захистом України, а не переломом війні, навряд чи може виробництво Петріотів стати. Окрім того, за найоптимістичнішими оцінками, навіть якщо Сполучені Штати нададуть ліцензію, для організації виробництва ракет для Петріотів в Україні чи в Польщі потрібно буде час від 1 до 5 років. Тобто це далека дистанція. Зараз потрібно думати про антибалістику, тому що фактично Російська Федерація... Скільки?
1: Ну, ви говорите, що від 1 до 5. Якщо це один рік, то це цілком ну, якби реалістично звучить, як перспектива для такого перелагу.
0: Оптимістичний прогноз і песимістичний, але рік – це рік.
1: Я просто говорю про що? Чому я говорю про перелам у війні? Очевидно, що це спосіб оборонятися. Але якщо напад стає все менш і менш ефективним, то це затягування війни починає грати проти самої Росії, економічні можливості якої також не є якби безкінечними.
0: Але захист потрібний вже сьогодні, як ви розумієте. І правий був Зеленський, коли казав, що він потрібний був вже вчора. Потрібно думати, де діставати ракети зараз. До речі, прем'єр-міністр Польщі сказав, що Польща може надати Україні ракети для Петрі після зустрічі з президентом України. Але тут теж виникає питання. Коли Дональд Туск про це говорив, чи мав він на увазі, що можна передати ракети сьогодні в обмін на ліцензію завтра? І чи не зміниться польська позиція щодо передачі ракет для Петріотів на сьогодні, коли у Варшаві не будуть впевнені, що взагалі хтось отримує ліцензію завтра? Ось це тема, про яку потрібно говорити з Білим домом. Трамп вже не закрив ще тему ліцензії. До речі, я вам хочу нагадати, що американський президент сам запропонував цю ліцензію Зеленському. Сам. Він же що сказав під час саміту в Анкарі? От українці в мене просять ракети для Петріот, але їх в мене, ну, фактично немає, дуже важко їх знайти. І замість того, щоб надавати їм ракети, я дам їм можливість, щоб вони самі виробляли ракети Петріот. От що прозвучало від американського президента. Можна, звичайно, вважати, що це була така фраза «Та відчепись від мене, в мене ракет все одно немає, я тобі пообіцяю виробництво, а потім якось зійду з теми». Але тоді це так не виглядало. І саме тому ця ліцензія, це ж не просто, Марія, ліцензія на виробництво ракет. Це ще й передумова для того, щоб ракети надавали сьогодні, сподіваючись, що коли буде ліцензія, то Україна зможе ці ракети компенсувати із нового виробництва. Ну, умовно кажучи, американці виробляють 800 ракет на рік. Ну, уявимо собі, що нове виробництво теж буде... приблизно порівняльним, ну хай буде не 800 ракет, а менше, ну там кілька сотень. А Україні на цей момент не буде потрібно стільки ракет для запасів і для захисту власного повітряного простору, що війна Росії з Україною в цей момент ще не закінчиться, то принаймні перейде у якусь більш повільну фазу. Тоді Україна із свого виробництва ракет, із своїх ліцензій зможе відшкодувати ті ракети, які сьогодні надаються європейські союзники. І це зрозуміла логіка. Нам сьогодні не потрібні, ми віддаємо ракети з наших старих запасів, до речі, ракети, які вже можуть вичерпувати термін гідності, бо у нас багато ракет, які з давніх часів знаходяться в арсеналах. А Україна, ну хай не в 2026 році, та в 2029, надасть нам нові ракети. Вона виробить і надасть. А якщо не виробить і не надасть, як ми можемо відмовлятися від наших ракет? Хай вони у нас побудуть.
1: Я, Віталію, думаю про те, що з того, що ви сказали у першій частині нашої програми, виходить, що Путін просто намалював цю точку на мапі, куди мала впасти ця балістична ракета Х-101. І що це таке послання Дональду Трампу, що він просто сів і намалював цю точку на мапі, десь коло між кількома селами, так, на Люблинщині, і за 30 кілометрів до військового заводу, який, власне, от все просто сходиться в цю точку. Ось це, от це, оця точка на мапі, ось ця от вирва, це послання Трампу. Не надавати Петріоти Україні і Польщі. Тому що тоді ти будеш змушений відповідати за свої слова.
0: І за наслідки. А оскільки у Путіна тремтять руки, він міг промахнутися з точки.
1: Ну так, це теж елемент послання. Це теж елемент послання. Так, а що робити, Віталію? Як виходити з цієї ситуації? Як ви бачите, власне, розвиток?
0: Працювати з адміністрацією Сполучених Штатів? Президента України і прем'єр-міністру Польщі звернутися до президента Польщі. Чи він ініціював діалог з адміністрацією Сполучених Штатів, враховуючи його хороші стосунки з президентом Дональдом Трампом? І щоб до президента Сполучених Штатів звернулися обидва президенти. Президент Кароль Навроцький, президент Володимир Зеленський. Але для цього потрібен контакт між президентами, а не просто зустрічі на рівні президента і прем'єр-міністра. Тому що, звичайно, Володимир Зеленський і Дональд Туск можуть між собою знайти спільну мову. Але проблема в тому, що ані Зеленський, ані Туск, незважаючи на те, що стосунки Трампа із Зеленським останнім часом поліпшилися, не є улюбленцями Трампа. А Навроцький є. Може, він у синхронізацію синергії з Зеленським зможе Трампа переконати.
1: От давайте зараз поговоримо про те, як налагоджувати цей контакт.
0: Дипломатичний діалог на рівні президента США.
1: От, поговоримо, як налагоджувати контакт президентів України і Польщі, а зараз давайте послухаємо міністра закордонних справ Польщі Радослава Сікорського, з яким я поговорила цього тижня і, власне, запитувала його про те, чому для Польщі станом на сьогодні так важливо бути присутньою на усіх перемовних майданчиках по питаннях війни та миру в Україні. Ось що відповів Сікорський.
7: Польща є єдиним країном Унії Європейської.
8: Польща – єдина країна Європейського Союзу та НАТО, яка межує і з Росією, і з Україною. Отже, ми найбільше зацікавлені в тому, щоб там запанував справедливий мир. Такий мир, за якого Україна могла б розвиватися, домовитися про своє членство в Європейському Союзі та стати для Польщі заможним і стабільним сусідом. Польща буде нормальною європейською країною тоді, коли матиме нормальних демократичних західних сусідів по обидва боки своїх кордонів. І ми будемо докладати зусиль, звичайно, дбаючи про інтереси польських громадян, щоб Україна вступила до Європейського Союзу тоді, коли буде до цього готова та виконає всі умови.
1: Пані міністре, дякую, і ще обим припомню. Пане міністре, наприкінці хочу наголосити, що Слава називає себе інформаційним Рамштайном Польщі для України.
8: О, це добре.
1: Запуск української редакції на польському телебаченні є вашою ініціативою, тож дякую. Ну, ось така відповідь міністра, і між іншим ми говорили з міністром і про останні тенденції у Польщі. Міністр засудив напади на українських тимчасових воєнних мігрантів.
8: Це було темою зустрічі Ради міністрів 28 липня з потужною доповіддю прем'єр-міністра Дональда Туска. Ми блискавично і дуже жорстко забезпечуватимемо дотримання польського законодавства. Ніхто не має права нападати на невинних людей, тим більше з націоналістичних мотивів. Це наша польська проблема, яку ми вирішимо. Хулігани переходять межі, вони мають зрозуміти, що існує держава, яка забезпечуватиме дотримання закону. А перед нашими українськими союзниками та друзями мені просто соромно. Соромно за тих хуліганів, які, на жаль, піддаються провокаціям крайніх політиків і погано поводяться з українськими жінками, а також українськими підлітками. Це проблема, з якою ми маємо впоратися, і ми з нею впораємося.
1: Дуже добре, що Польща, польська прокуратура, загалом польська держава чинить ефективну відсіч будь-яким спалахам ксенофобії, які зазвичай стаються у таких, ну, маргінальних якби колах, так, в суспільстві, і отримують, ну, я точно можу сказати, бо я стежу за цими питаннями в польському сегменті соцмереж, дуже гостру негативну оцінку самих поляків і більшої частини суспільства, яка продовжує підтримувати Україну, але такі випадки неможливо не фіксувати зараз, так, і зрештою саме Міністерство внутрішніх справ та адміністрації відповідало на питання видання «Віртуальна Польща» і визнало, що останнім часом кількість таких актів етнічно мотивованого насильства проти громадян України зросла, але запевнило, що ведеться моніторинг і онлайн-контенту, і соцмереж, і такі вогнища виявляються і нейтралізуються. Ну і також міністр говорив про те, що Польща подолає ці питання і забезпечить дотримання закону. А як налагоджувати діалог на рівні політиків, Віталію? Як, власне,

0: І воно витребує готовності поступатися з обох сторін. Розумієте? Тому що досить легко організовувати, як я вже неодноразово говорив, діалог з тим, хто хоче тебе чути. Але мистецтво політики, якщо ти політик, полягає в тому, що ти маєш організовувати діалог з тим, хто тебе не хоче чути. В цьому сенс політики. Ну і, до речі, треба Володимиру Зеленському належне. Він же зміг організувати свій діалог з Дональдом Трампом з часом. Це точна людина, яка ніколи не хотіла чути Володимира Зеленського. А зараз нормально з ним спілкується, знаходить спільні теми. Так, у Трампа можуть змінюватися позиції, але його нормальне відношення до Зеленського, мені здається, абсолютно очевидно на сьогоднішній день. І я думаю, що Зеленський згадав найголовніше, що як президент, як людина, яка обиралася президентом і працює президентом, він дуже схожий на Дональда Трампа. Адже Зеленський і зобов'язаний своїй владі і своїй перемозі на виборах 2019 року ось трампізму, тобто появи абсолютно нової, я б сказав, генерації політиків, які насамперед відповідають на найпростіший запит своїх суспільств. Але якщо ми можемо говорити, що Зеленський такий собі український Трамп, а Навроцького ми дуже часто називаємо польським Трампом, то чому український Трамп і польський Трамп не можуть порозумітися, якщо з американським Трампом вдалося? Обом. От що має бути лінією порозуміння. Зеленський і Навроцький мають зрозуміти, що вони дуже схожі один на одного. Що вони є політичними близнюками у власних країнах. І так вони відповідають на запити власних суспільств. І це є, я б сказав, головною передумовою їхнього навіть не політичного, тому що це не зовсім політика, чесно кажучи, життєвого успіху. Здатність відповідати на прості запити звичайних громадян без врахування стратегічних наслідків цієї відповіді – це секрет життєвого успіху і Володимира Зеленського, і Кароля Навроцького. Але хай вони зрозуміють тоді відповідальність за цих звичайних людей, які можуть стати просто жертвами великої війни, як це вже відбулося в Україні, і це може статися і в Польщі, якщо вони обидва не знайдуть спільну мову між собою для того, щоб звернутися до Сполучених Штатів. Це дуже просто. Нам потрібний трикутник, в якому буде одне єдине слово, як на Трамп-білдинг. Трамп. І Зеленський має поводитися як Трамп, і Навроцький має поводитися як Трамп, і два Трампи в Києві і Варшаві мають знайти порозуміння з третім навколо інтересів тих, хто на них сподівається.
1: Віталію, а до речі, тут сталася іще одна подія, важлива для, власне, нашого діалогу зі Сполученими Штатами, і це вилилося, ця подія, у погрози Ірану. Нагадаємо, що видання New York Times цього тижня повідомило, що Іран хотів запустити балістичну ракету по одному з українських портів, та завдяки дипломатичним зусиллям ситуацію вдалося змінити. Нагадаю, що йдеться про ситуацію, коли 25 липня Іран звинуватив Україну в атаці на торгове судно в Каспійському морі, назвав актом агресії Києва, а 28 липня міністр закордонних справ Андрій Сибіга, ВО міністра, зателефонував главі МЗС Ірану Аббасу Аргачі і запевнив у бажанні України уникнути ескалації. У відповідь Аракчі заявив, що Україна має відшкодувати збитки. Ну, але так чи інакше, якийсь діалог ведеться. Власне, у що може вилитися ця дипломатична війна? І зважаючи на її передісторію, допомогу Ірану Росії у постачанні шахедів і ракет середньої дальності, а з іншого боку зближення України і США, які воюють з Іраном через агресивність режиму Аятол. І чи може, власне, це партнерство Ірану з Росією у війні проти України і протистояння зі США з іншого боку бути аргументом для Трампа підтримувати не друга Ірану Путіна, а Зеленського, який збиває іранські кораблі?
0: Ну, за зустрічю Зеленського і Трампа було очевидно, і за тієї розмови, яка відбулася якраз, коли українська делегація була в Вашингтоні, між Сибігою і Аракчі, що в Америці не дуже захоплені цією всією історією, тому що Трамп ще шукає можливості домовленості з ТГРН. До речі, є різна інформація. Є інформація, що Іран і досі не відмовився від ідеї удару ракет. Або по Україні, або по якомусь кораблю якось пов'язаний з Україною. Так що ми можемо до цього готуватися і розуміти, що це може відбутися в будь-який момент. Ви знаєте, що Аббас Аракчі, він сказав, що вони чекають від України компенсації, тому їх вибачення не

0: влаштовує. Але що дійсно відбулося, про що не хоче говорити, мені здається, сам Трамп, чого він не хоче помічати, чого, до речі, не хочуть помічати в Ізраїлі. Ви знаєте, що зустрічі прем'єр-міністра Ізраїлю Бенямін Нетаньяго із Володимиром Зеленським під час похорону сенатора Лінсі Грема так і не відбулося. Відбулася якась коротка розмова між ними. Перша, до речі, коротка розмова після 7 жовтня 2023 року. І ми розуміємо, що це теж дуже неправильно. Так от, що реально відбулося, це певне злиття двох війн. Фактично ми маємо один театр бойових дій. Україна б'є по іранським кораблям. Ізраїль б'є по іранським кораблям. Росія допомагає Ірану через Каспій. Україна намагається зупинити російські дії в Каспійському морі. Тобто все це вже не два театри бойових дій. Я не думаю, що це з самого початку було два театри. Просто було, може, неочевидно. Що ці війни, знаєте, як ртуть, якщо вона розсипається, ці от кульки починають повільно зливатися. В одну таку лінію потроху. Ось треба війна такого дотиснути. Типу, це як ртуть. Так.
1: На нашу користь треба трошки дотиснути, тож чекаємо ініціатив від Кароля Навроцького і Володимира Зеленського, щоб вони врешті знайшли спосіб спільно налагодити такий безперешкодний контакт з Дональдом Трампом, щоб ця ртуть перелилася в правильному напрямку і температурило тільки наших ворогів. Так, скажімо.
0: Суспільство. Суспільство мають дати, я б сказав, запит для своїх президентів. Обидва президенти дуже чутливі до суспільної думки. Якщо буде запит суспільства до порозуміння президентів, я думаю, що обидва, і Навроцький, і Зеленський, знайдуть можливості для порозуміння. Я маю сказати, що у президента України сьогоднішній день більше тут доброї волі, ніж у його польського колеги. Значить, треба шукати можливості пояснити президенту Польщі, що він буде діяти не в інтересах України, ні. А в інтересах Польщі, що це спільний інтерес. Тому що в ситуації цієї екзистенційної небезпеки, в якій знаходиться Центральна Європа, взаємодія з Україною сьогодні є набагато більш важливою, ніж всі очевидні, я б сказав, історично-цивілізаційні розбіжності, які сьогодні починають визначати дії політиків, певного кола політиків і в Польщі, і в Україні, коли мова йде про польсько-українські стосунки. Тобто треба налагоджувати цей діалог обох очільників держав саме з думкою про майбутнє і про відповідальність керівників держав перед своїми співвітчизниками за те, щоб це майбутнє все ж таки було мирним і безпечним, що, мені здається, є спільним інтересом і громадян України, і громадян Польщі. І з цим, я думаю, треба виходити і до Володимира Зеленського, і до Кароля Навроцького, і до Дональда Трампа.
1: Ну і, до речі, цього тижня 120 років з дня народження Єжи Гедройця. Ми продовжуємо про це говорити, тому що, в принципі, сенат Річ Посполитої визначив 26-й рік роком Єжи Гедройця у Польщі. Хотілося б, щоб ця зірка Гедройця, вона скеровувала і польських, і українських політиків не тільки в 26-му році, а взагалі кожного дня і в кожному році, щоб цю виставку, власне, відвідували польські політики, а про Гедройця пам'ятали і українські, і в тому числі ці політики, які, можливо, раніше були далекі від розуміння важливості зараз польсько-українського порозуміння. Але, як ми бачимо, так от, власне, ця спадщина Гедройця, його послання, воно зараз є актуальним як ніколи, що без вашої свободи немає нашої свободи, навпаки, ми мусимо діяти спільно для того, щоб подолати агресора, хотілося б раз і назавжди.
0: Абсолютно погоджуюся і будемо сподіватися, що цей здоровий глузд все ж таки переможе всі ці проблеми, які існують сьогодні в двосторонньому діалозі.
1: Дякую. Віталій Портников, Марія Гурська. Ви дивитеся «Центр Європи». І попереду нові епізоди наших розмов. До зустрічі.

0: О, бабусь, а що ти робила, коли була війна?
1: Захищала Україну.
2: Дрон Форс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.
3: Відкрито збір на критично необхідне оснащення для бійців 93-ї окремої механізованої бригади «Холодний Яр», роти протитанкових ракетних комплексів та взводу ударних дронів.
4: Просимо всіх небайдужих долучитися до зборів на дрони на автоволокні, квадроцикли, автомобілі та комплектуючі до цього всього. А також на потрібні репи.
5: Це допоможе нам і надалі ефективно виконувати бойову роботу та залишатися в безпеці від ворожих FPV-дронів.
3: Кожен донат – це вклад у безпеку воїнів та ефективність їхньої роботи. Навіть невелика сума має значення. Долучайтесь до збору. Підтримуйте «Холодний Яр».

спеціальна приставка, яка називається телебокс, як ви бачите, ми вже вивели інформацію, яка дозволяє вам дивитися телебачення без щомісячної абонентської плати. Тобто, за допомогою цієї приставки, яка при цьому не потребує якогось складного налаштування, що теж важливо, ви просто її, по суті, підключаєте до телевізора, ви можете переглядати до 150 телеканалів і супутникових, і цифрових. Для цього вам просто потрібна така от коробочка. Ну, ясно, що не кожна коробочка дає таку можливість, але от коли це коробочка телебокс, то така у вас можливість є. Тобто там більше 35 каналів цифрового етерного мовлення і близько 120 телеканалів супутникового мовлення. І це абсолютно якби вам дає велику вигоду. Тому що ви просто підключаєте оцю приставку, і вам вже не потрібно за неї щось доплачувати. Це от разова витрата, і все. І ви от одразу можете зараз порахувати, скільки приблизно ви зекономите. Ви зекономите багато, тому що ви просто раз купивши цю приставку, економите пожиттєво. Вже ви бачите інформацію на екрані, що ця приставка підходить до усіх телевізорів. Тобто і сучасні, і більш ранні моделі, навіть якщо у вас якийсь ще, знаєте, на дачі є старий телевізор, десь там з 90-х залишився, все одно можна підключити і до нього. Тобто ми спеціально, коли вибирали дану пропозицію, ми спеціально шукали таку універсальну модель. І погодьтеся, що за таку річ не гріх віддати і декілька тисяч гривень. Тому що це разова витрата, ще раз наголошую. Раз заплатили, потім більше не платимо нічого, ніяких додаткових там платежів, нічого не треба. Але сьогодні у нас акційна пропозиція. Якщо ви замовляєте під час трансляції, то ця приставка коштує від 999 гривень. І все. Вам не потрібно більше до неї нічого доплачувати. От вона повністю готова до використання. Тобто дивіться, що входить в набір. Сама приставка, потім є тут ще шнур. Оцим за допомогою цього кабеля ми підключаємо, власне, до телевізора. На будь-якому телевізорі є отакі три кольорових гнізда. Тобто ви от просто берете цей шнур і шукаєте ці гнізда у вас на телевізорі і включаєте туди оці шнури по кольорах. Все. Ви вже підключили цю приставку до телевізора, потім ви включаєте саму от, власне, блок живлення в розетку. Ну і все, і у вас приставка починає шукати телеканали. Тобто вона сама налаштовується, вам не потрібен майстер, який її налаштовує. От виявляєте, все геніальне просто. Ну, це вже сучасні, звісно, прилади, пристрої, точніше, я до чого веду, що здавалося, ви маєте перспективу дивитися таку величезну кількість телеканалів, що, мабуть, там треба, знаєте, щось ще додатково встановлювати, якісь там кнопки натискати особливі. Ні, друзі. Виявляється, все, ну, там треба, звичайно, щоб воно відсканувало, але, ну, це теж, ви якби кнопочку натискаєте, і воно сканує, якби запам'ятовує. Тому тут не треба чогось супер такого складного виконувати. Ну і, власне, пульт іде до нього в комплекті, звичайно, ну це зрозуміло. Це очевидно. Тому, друзі, всі, хто хоче, всі, хто, дивіться, всі, кому хочеться зекономити на перегляді телебачення. От скажімо так, хто користується телебаченням регулярно. Хоча я вам можу сказати, що насправді ця приставка вигідна і тим людям, які дивляться телевізор періодично. Тому що в будь-якому випадку, якщо ви дивитеся телевізор, більше-менше вам все одно треба платити, правильно, за те, що ви його дивитеся. Ну, по-іншому не буває. І тому один раз поставивши приставку, ви просто більше потім не будете витрачатися. І там ви точно будете знати, що у вас буде телебачення. Приєднуйтеся зараз, ви ще знов-таки встигаєте. Їх давно дійсно не було. Про них запитували наші глядачі, які, власне, не побачили їх раніше в етері, але зараз ви ще можете їх замовити. От саме зараз. Зателефонуйте, ще є декілька нагод, чекаємо на вас.

0: Все починається звідси. Зі звичайного паяльника. Потім мікросхеми, дроти, транзистори. Це все діло збираємо докупи. І вже тими залізяками творимо всілякі різні дива. Наш тумблерок вгору, ворожа пташка вниз. Наша кнопка «ON», відеосигнал крил «OFF». Подобається, що результати своєї роботи ми бачимо одразу. Можна сказати, в реальному часі.
1: Не переймайся, це наші працюють.
2: Працюють, значить оберігають.
0: Одним словом, працюємо. Бо ми народ, що став військом.

0: Вітаю, я журналіст Євген Клімакін. Це програма «Люди мости». Інтерв'ю з тими, хто будує діалог і вірить в силу спільних зусиль. Наш гість сьогодні – це відомий публіцист, інтелектуал Віталій Портников. Віталію, дякую, що ви завітали до нас.
1: Дякую за пропозицію.
0: З вашої біографії Віталій Портников кільканадцять років, 15, здається, якщо не зраджує мені пам'ять, Сталіну в Ленінград їхали і в зошиці в цей період написали, що СРСР розпадеться. Так?
1: Так, це було.
0: Власне. Чому для вас це тоді було очевидне?
1: Ну, я робив висновок з того, що побачив у Балтійських країнах. І, до речі, з цієї точки зору, мені здається, що я був більш реалістичний, ніж Амальрік, який написав цю свою знамениту роботу, в якій вважав, що Радянський Союз розпадеться під тиском Китаю. Там у нього була головна загроза – це китайська. Як бачите, вона тільки, може, зараз починає справджуватися, і те не для Радянського Союзу, якого вже немає, а для Російської Федерації, яка ще є. А я бачив у Балтійських країнах вільні суспільства. Відносно. Таких суспільств я не бачив в Україні. І в інших колишніх радянських республіках, в яких я вже побував. Тобто я бачив людей, які були сконцентровані на власному ідентитеті, на пам'яті про незалежність, про пам'яті про демократичні республіки. Я бачу, що люди про це не бояться говорити, хоча б між собою. Я бачу, що вони, в принципі, ставляться до Москви абсолютно інакше, ніж в інших колишніх радянських республіках, як до окупанта. І я бачив, що ніхто з цим нічого не робить. Що влада змушена на ці суспільства, я був тоді, мені здається, насамперед, в Латвії і Естонії, в Литві, потім це навіть більш серйозно, я помітив, змушена заплющувати очі. Я вважаю, що коли циклоп заплющує око, то його хтось обов'язково може в це око вдарити. Це досвід Одіссеї. Нічого нового в цьому немає. І я тому вирішив, що під тиском ось цих обставин національного характеру, насамперед, Радянський Союз довго не проіснує. І дійсно, як ви пам'ятаєте, коли почалися зміни, то першою країною, яка проголосила незалежність, була Балтійська країна, так. Литовська республіка.
0: А сьогодні в зошиті, щоб ви написали, Росія розпадеться?
1: Я це інакше розглядаю. І це багатьом в Україні теж не подобається. Я вважаю, що ми присутні з вами під час російсько-української війни якраз в момент розпаду самої Російської імперії. Тому що Російська імперія – це не Російська Федерація. Російська імперія – це фактично та територія, на якою Росія зберігла контроль після 1991 року. Адже сам проект співдружності незалежних держав мав на увазі, що Російська Федерація зберігає над собою, за собою контроль над околицями. І насамперед над Україною. І цей контроль почав втрачатися реально, реально, не декларативно, тільки після 2014 року над Україною. Саме тому було ухвалено рішення перетворити Україну на країну з невизначеними кордонами, як це до цього часу відбувалося з Молдовою чи Грузією, але це маленькі країни з точки зору Росії. А от Україна – це серйозний чинник. І тепер ми бачимо, що ці 4 роки війни, вони зменшили позиції Росії на пострадянському просторі. Тому ми з вами присутні при можливому, якщо Росії не вдасться перемогти, я думаю, що не вдасться, при можливому розкладі саме імперського простору. Це другий етап розкладу імперії.
0: І тут не головне кордони, так?
1: І тут головне не кордони, звичайно. А от щодо самої Російської Федерації як держави, ну, в неї якраз потенціал збереження набагато більше, ніж Радянського Союзу і Російської імперії, просто тому, що етнічні росіяни складають в цій державі більшість, просто тому, що процеси русифікації йдуть набагато більш інтенсивно, ніж процеси русифікації в Радянському Союзі, і їх вже ніхто не приховує. І Путін сказав, один з рушійних таких, я б сказав, моторів цієї русифікації, тому що саме він добився, скажімо, що мови народів Росії не викладалися спеціально в російських республіках. Російські республіки перетворюються на наших очах на губернії. І я вже не кажу, що там втрачені конституційні якісь засади суверенітету, які були у 90-ті роки тощо. Так що сказати, що у народів самої Росії є серйозний потенціал вручатися тиску етнічних росіян і російського проєкту національного, я б не сказав. Але що буде після того, як Росія втратить свій вплив на пострадянському просторі, ми не знаємо. По-перше, в яких обсягах це відбудеться. По-друге, як буде виглядати Російська Федерація після цього. По-третє, чи дійсно не не з'явиться якихось реальних можливостей для певних народів, там, де вони ще складають більшість, які могли поставити питання про суверенітет. Можуть виникнути рухи за федералізацію реально. Це теж можливо. І, до речі, я вам знову нагадаю. В 90-ті роки, якщо ви заходили в Раду Федерації, Федеральних зборів Росії, в 1993 році, ви бачили там прапори всіх російських республік.
2: Ну, звісно.
1: Республік саме. Це була федерація, як федерація народів. Потім їх розбавили ці прапори прапорами російських областей і країв. Там, де живуть етнічні росіяни. А потім прибрали. Я не виключаю, що на якомусь етапі ці прапори республік повернуться. Там, де можна буде обстояти суверенітет, це може теж відбутися.
2: Віталію, які ЗМІ ви читаєте, щоб так сформувати картину дня, розуміти, що в світі відбувається? Що для вас є джерелом інформації? Які головні ЗМІ?
1: Ну, я дуже багато всього читаю. Я не можу навіть сказати, що я читаю щось... таке от магістральне. Я читаю в залежності від інформаційних потреб. Ну, я читаю New York Times, я читаю New York Post, я читаю Guardian, я читаю, коли мені потрібно, Le Monde і Die Welt. Я читаю Times of Israel, Garetz, Israel Hayom, я читаю Катемеріні, читаю з польських видань «Жизнь Посполітої» і «Виборчу». Читаю «Лідові новиці», коли мені потрібно знову-таки регіональні якісь речі тут розуміти. Я можу продовжувати цей список, тому що це дуже часто пов'язане з тим, що конкретно відбувається. Я, скажімо, кожного дня читаю одну з головних газет Гренландії вже в останній рік, щоб розуміти ситуацію.
2: Що відбувається.
1: Що відбувається, так. І читаю, в принципі, політикам, читаю Дагенс Нюхеттер, щоб розуміти, чи Хельсінкен Саунома, щоб розуміти ситуацію на півночі. Тобто, але, знову-таки, я не буду говорити, що я це роблю щодня, тому що я це читаю, коли мені потрібно...
2: Ситуативно-денюс з'являється.
1: Так, якийсь. Коли є, мені потрібно зрозуміти ситуацію з настроями певного суспільства, я це відслідковую.
2: Що вас дратує?
1: Взагалі?
2: Угу.
1: Мені не дратує дурість і ілюзорність. Я не люблю, коли люди не хочуть давати собі звіту в елементарних речах. Я не люблю, коли люди живуть в ілюзіях. Я не люблю, коли люди не чесні з самими собою і з іншими заради влади, чи за, просто тому, що їх намагаються придбати. І вони з готовністю йдуть себе продавати в будь-яких, я б сказав, професіях, які пов'язані з громадянською політичною активністю, особливо в журналістиці. І я б не сказав, що це мене дратує, тому що я вважаю, що я борець за своїм характером, але мене це бісить. Це інше абсолютно слово. Ви знаєте, я всю свою кар'єру, і це досить цікавий момент, з того часу, як я почав займатися серйозною журналістикою, скажімо так.
2: Ви це зі «Свободою» пов'язуєте чи коли?
1: Ні, я це пов'язую з хоча б з тих часів, коли я вже став робити якісь серйозні матеріали там для українських видань в 80-ті роки 20-го століття. Я всю свою кар'єру пережив в атмосфері цькування. Постійного. Коли матеріали не ставлять. Тому що вони не відповідають якимось номенклатурним задачам. І ти за це борешся. Знаєте, що мені не вдалося опублікувати, скажімо, в українських медіа? Окрім багато тиражки Дніпропетровського тодішнього університету, інтерв'ю з Олесем Гончаром. Це було перше інтерв'ю за багато років. Я опублікував його в Латвії, коли приїхав з ним в Україну. Жодне видання не хотіло його друкувати, бо Гончар там багато говорив про сенс української культури і мови. Я був першим журналістом, який зміг з ним поговорити за багато років, якому він довірив всі ці свої погляди. Ніхто не опублікував. Тільки в університеті, який тепер носить його ім'я. Ви знаєте, як я друкував інтерв'ю з академіком Андрієм Сахаровим, як я боровся за цю публікацію? Це була перша публікація в Радянському Союзі. Наскільки було важко? Ви знаєте, що після одного з з'їздів народних депутатів Радянського Союзу Центральний комітет Комсомолу України ухвалив рішення, щоб була поруч альтернативна колонка депутатів від Комсомолу, які спростовували те, що я розповідаю про з'їзд.
2: О, Господи.
1: А ви говорите про Радіо Свобода. Тобто,
2: Найцікавіше раніше почалося.
1: Тобто це почалося з першого дня. І з першого дня весь цей час я живу в такій ситуації, тому що мої колеги по професії готові зраджувати свої ідеали і свій професійний факт. Я маю вам сказати, що в мене майже одночасно закрилася колонка, яка в мене була в найбільшій російській газеті «Відомості», тому що це була вимога адміністрації президента Путіна вже на початку його там другого терміну. І я був одним з провідних колумністів цієї газети. А в той самий час закрилася моя рубрика щоденників в «Дзеркалі тижня», яка потім стала засадою для моєї книжки «Богородиця в синагозі». Я вважаю, що всі ці щоденники, те, що мені вдалося цей жанр відкрити в українській публіцистиці після років забуття, дякуючи Гомбровичу, до речі. От, і те, що це потім стало таким мейнстрімом, і Юрій Андрухович почав робити щоденники, і інші люди, які робили це набагато краще за мене, це був такий чистий або волюнтаризм, або політична дурість, я навіть не знаю, що. І це відбувається в двох країнах, в яких я пишу. В мене були такі ситуації, коли закривали мої програми на телебаченні. Одну з моїх програм закрили на СТБ, тому що тодішнього президента Леоніду Кучмі не подобалося, як я посміхаюся, коли я про нього говорю. Але сміх сміхом, але тоді закінчила життя самогубством редакторка моєї програми, яка займалася нею багато років, і це було на тлі цієї всієї трагедії, яка потім відбувалася з її Гангадзе тощо. І я відчував, що просто не можу нести відповідальність за безпеку тих людей, які працюють зі мною, а потім закривалася інша програма, а потім мене не пускали в ефір весь другий термін президентства Кучми.
2: І як воно живеться в такій атмосфері цькування постійного?
1: Чудово живеться, я до цього звик. І це відбувається постійно, це ж скільки ми можемо це
2: проводити. Ви не переживаєте з цього приводу?
1: Ну, я починаю, я б сказав, я давно до цього звик. Ви ж пам'ятаєте, що потім був Майдан, коли теж мене намагалися компрометувати.
2: Ну, так вас тоді ж взагалі тітушки додому приходили.
1: Додому прийшли, ломилися в двері. Коли я на кілька тижнів виїхав до Варшави, так, тому що показати, що там немає ніякого простору для незалежної журналістики, мене почали цькувати, що я виїхав з України, коли всім загрожує небезпека. Хоча ні до кого, окрім деяких людей, додому не приходили. Звичайно, я вже кажу, що це ж побили Таню Чорновіл, вбивали людей в лісу. Це була просто катастрофа. Я дуже сподіваюся, що цей мій демарш зупинив оці репресії проти журналістів, які тоді готувалися в адміністрації Януковича. Але люди, які все це робили, вони досі не покарані. Більше того, деякі з цих людей, які тоді працювали на адміністрацію Януковича, зараз працюють на Офіс Зеленського. В телеграм-каналах і тощо. Продовжують цю свою чорну справу. Це теж на голову не налазить. Потім величезна кількість цих проблем, які вже були в часи, коли почалася російсько-українська війна, коли мною тісно зайнялися мої російські колеги та ті, хто їм підспівує в Україні. Я весь час змушений чекати, як якусь фразу зможуть забрати з якогось мого інтерв'ю, як будуть щось перекручувати, як будуть за мною стежити за кожним моїм рухом. Ну, от питання в тому, чи має мене це дратувати? Ні, це мене переконує, що я все роблю правильно. Насправді.
2: Ви сказали, що вас дратує і бісить, коли люди живуть в ілюзіях. Ми, українці, живемо в ілюзіях зараз?
1: Звичайно, українці всі ці роки живуть в ілюзіях. Спочатку війни. Тому що, коли їм говорили, що війна почнеться, ми це говорили з усіх ефірів. Більшість людей не хотіли в це вірити. Ба більше, я вважаю, що величезна кількість людей, які мали б серйозно говорити з українцями, вони або самі собі брехали, або людям брехали.
2: Ну, але зараз же вже сформувалася відповідна атмосфера для того, щоб ілюзії спали.
1: Чому? Люди досі продовжують жити в ситуації, що це ось закінчиться. Ви знаєте, що головне звинувачення на мою адресу, яку я зараз чую, тому що ще я кажу, що може бути довга війна. А треба говорити, що вона закінчиться швидко. І що цей псевдомирний процес, який ми спостерігаємо, доведе до якогось швидкого результату. Що це не ілюзія? А не ілюзія звинувачувати українську владу, президента Зеленського, те, що це влада не хоче війни, бо вона боїться виборів, так, боїться втрати влади. Це ж те ж саме, що було у 2019 році. Та ж сама небезпечна інфантильна ілюзія. Замість того, щоб розуміти, що війна потрібна Росії, весь час знаходити винного в кабінеті на Банковій.
2: Ваші слова. Відмова від своєї ідентичності є прямою дорогою до деградації пекла. Вам особисто доводилося переживати моменти тиску або спокуси зректися якоїсь частини своєї ідентичності, української, єврейської?
1: Тиску на мене щодо того, щоб я відмовився від своєї ідентичності, я не відчував. Саме тому, що я вважав завжди, що якщо я себе зраджу, то я просто буду вже не я. Але я хотів би вам нагадати, що я всі роки свого життя живу серед людей, які добровільно зрікаються своєї ідентичності і абсолютно, я б сказав, з презирством ставляться до тих, хто цієї ідентичності не зрікається. І в мене тут ситуація, я б сказав, подвійна, тому що є велика кількість людей, які, скажімо, не зрікаючи своєї української ідентичності, впевнені, що я маю зрігтися єврейської. Тому що це ж велика честь, якщо вони мене визнають за українця. І є велика кількість людей, які не зрікаючи своєї єврейської ідентичності, не розуміють, чому я зберігаю в собі ідентичність українську, принаймні політичну і культурну, вважаючи, що якщо я вважаю, що я людина єврейської ідентичності, навіщо мені ці українці? І я живу серед цих двох полюсів. Людей, які розуміють, що ми живемо в сучасному світі, де людина може вшановувати свою національну культурну ідентичність, разом з цим бути частиною того народу, серед якого вона живе, і будувати, скажімо так, будинок для цього народу, і ці люди ніколи не були в більшості, принаймні, в Україні. Я взагалі вважаю, що люди з українською ідентичністю ніколи не були в більшості в Україні, і люди з єврейською ідентичністю ніколи не були в більшості серед євреїв в Україні. Більшість цих людей були звичайнісінькими, спотвореними радянськими людьми. Я навіть не дорікаю. Слухайте, після Голодомору, після Голокосту, після сталінських репресій.
2: Чудо, що воно взагалі збереглося.
1: Так, вважати, що люди можуть так легко зберігати ідентичність, це занадто ілюзорні уявлення, тому що вони просто перелякані. І розумієте, я походжу з генерації, в якої випала одна частина. Генерація моїх батьків повністю випала з єврейського самоусвідомлення. От мої бабусі і дідусі відчували себе євреями. Я з генерації, яка відчуває себе євреями. А своїх дітей вони євреями не виховували, бо боялися. Коли з'явилися онуки, страх пройшов вже майже. Ну, можна було. А коли з'явилися діти, то краще, щоб вони про це не знали. Мій батько боявся їхати в школу під час справи лікарів в Києві. Ви ж собі розумієте рівень цього страху? Те ж саме було з українцями. Це той самий час, коли Сосюру цькували за вірш «Любіть Україну». Тому це теж фактично генерації, які почали випадати, причому в українців це було навіть довше. Тому що якщо там на селі, там в маленьких містах це ще можна було зберігати, то умовою інтеграції в велике місто Київ, Одесу, Харків, Дніпро було, як ви розумієте, зректися українства заради радянської, російської, по суті, російськомовної ідентичності. І багато людей цю спотворену ідентичність, свою готовність розмовляти з поплюженою російською мовою на вулицях Харкова, Одеса, Дніпра і Києва, намагається відстояти до сьогоднішнього дня, і ніякі ракети, і ніякі дрони, і ніяке пояснення того, що вони не мають ніякого відношення до Росії, не роблять цих людей українцями. Це проблема. Тому, знаєте, це виховання у герметичному суспільстві. Я розповідав, мені здається, коли ми збиралися на дні народження моєї бабусі і сестер, і там, значить, збиралася така єврейська аудиторія. Вона була суцільно єврейська. І співали якихось єврейських пісень, розмовляли на якісь теми національні, різні, від Ізраїлю там до якихось там культурних таких питань. І я завжди думав, от ми тут сидимо, і вони співають це «Айдиш і мама», а там за стінкою сидяться радянські люди, які були в жасі, щоб дізналися, що це відбулося. Нещодавно я бачив один фільм за участю Миколи Яковченка, який довго був на полиці, я його ніколи не бачив. В мене один фрагмент вразив, я про нього багато розповідаю, що от сидить така сім'я в Києві, в квартирі, І ця сім'я українська, вона співає український романс «Прилетіла канареечка». Ну, там відомі актори, які в цьому фільмі розмовляють українською мовою, як Овченко в центрі. От. І це дуже схоже на наші дні народження, тільки серед українців. Я раптом зрозумів, розумієте, дожив до 55 років, коли я це побачив, що за стіною могла бути українська родина, яка теж думала, що ми тут співаємо «День Побєди». Оце герметичне життя. І люди намагалися знайти вихід з цього герметичного життя. Я його знайшов в тому, що я десь зі шкільних років і з початку своєї журналістської роботи виростав в такому або в українському і водночас єврейському культурному середовищі.
2: А вдома якої мови батьки спілкувалися?
1: Вдома російської мови батьки спілкувалися, і це теж абсолютно очевидно, тому що батьки якраз були, я ж кажу, з цієї генерації. Потім, моя бабуся з боку батька вже була першою генерацією людей, мої корінні кияни, яка говорила російською мовою, її батьки ще розмовляли, прадід мій, прабабка, розмовляли ще на їдиш. Але з дітьми вже російською, тому що в Києві, це ж Київ, в Києві вже розмовляли російською мовою в дореволюційному Києві. Намагалися пристосуватися до цього дореволюційного Києва, в якому вже було багато російської мови. Не так багато, як ми думаємо, до речі, але для людей, скажімо так, не українського походження, набагато більше. А моя мама, це була вже перша генерація російськомовна, тому що моя бабуся і сестри, вони були їдишомовними, вони вже розмовляли на їдиш, ще розмовляли на їдиш, знали українську мову, бо це була мова Черкащини, де вони виросли. Але в Києві вже розмовляли російською мовою, і моя мама розуміла їдиш, але вже на ньому не говорили. А мені не передали навіть це розуміння, я сам самотужки вивчав їдиш. Вчився писати і читати.
2: Ви читати вже в віці 4 років навчилися, якщо...
1: Ну, але це ж не на їдиш.
2: Так.
1: От, на їдиш я навчився читати десь років 8-10 сам. По часопису Савєча Шигайма. Ну, от, але виникає завжди питання от, для людей, які говорять, що їхня російська мова рідна. Чому я маю вважати цю мову рідною? Яка фактично була нав'язана моїй сім'ї разом із чужою культурою. І з чужим світосприйняттям.
2: Бачите?
1: Та,
2: чи не провокації це російських спецслужб?
1: Ну, будемо вважати, що це спецефект для нашої.
2: Так, хай так і лишиться.
1: Хай так і лишиться, так. От, треба потім подивитися буде так. На запису, де я на яких саме словах. Ось, і це теж для мене було дуже важливо. Знаєте, що я з дитячих років знаю багатьох там діячів української культури, діячів тодішньої культури на їдиш, яка вже згасала, але я з цими всіми людьми був знайомий з дитячих років, і це, до речі, теж допомагало мені усвідомити самого себе.
2: Бачите, це так, як зараз багато хто про це думав. Кажуть, ми народилися російськомовними, та рускоязичної території і так далі, не усвідомлюючи того, що як зараз анексований Крим, так і анексовані мізки деяких людей були, і вони в цій анексії інтелектуальній вже народжувалися, позбавлені рідної мови, рідної культури і так далі.
1: А і маніпулятивно позбавлення. Ви знаєте, тут же є яка ситуація. Ми до 20-х років, 20-го століття, жили в країні, в якій переважна більшість населення жила на селі. Ну, і ще були люди, велика кількість, яка жила у містечках, у маленьких містах. Люди, які жили на селі, розмовляли українською мовою. І це можна побачити по творах письменників, що російських, що українських, які говорять, ой, вони там розмовляють не по-русски. Як дивно, вона приїхала до цього села, а вони там навіть руського язика не знають, розмовляють, значить, малоросійською говіркою. Ну, це ж факт. От, містечко розмовляло на їдиш і українською мовою, і польською також. Російська мова була виключно в великих містах. Причому я сам робив помилку, вважаючи, що в цих великих містах превалювали росіяни. Потім один з дослідників мені показав, що росіяни в часи Російської імперії штучно маніпулювали переписами. Тобто Київ, скажімо, залишався українським містом, але була велика кількість людей, які називали російську мову з мовою свого спілкування. І вони, як зараз, російськомовне населення відносили до великоросів. І от я, поки мені один з дослідників сучасних не прислав своєї розвідки з цього приводу, теж жив в полоні цієї маніпуляції. Значить, виникає питання, а звідки взагалі взялося все це російськомовне так зване населення? Від того, що населення українських сіл і містечок переїжджало до великих міст в часи індустріалізації сталінської, І там людей, фактично, там починаючи з середини 30-х років, коли закінчилася українізація, коли репресовані були її діячі, там всі ці діячі партії боротьбистів колишньої, привчали, що розмовляти сільською мовою в нашому городі неправильно.
2: Форматували їхній твердий диск.
1: Угу. І я це сам бачив, до речі, на власному досвіді, Євгені. Тому що я у школі бачив, як діти, які були україномовними, ну, практично там в 7-8 класі, я бачив, як вони переставали бути україномовними, вони намагалися цієї ідентичності позбутися, бо вона з їхньої точки зору була принизлива сільською. І десь у 9 класі я їм вже перевіряв твори з української літератури, щоб вони правильно писали. Це ж було трагічно.
2: Віталію, оскільки ми вже про росіян почали говорити і про Росію, що ви думаєте про групи людей, яку сьогодні ми, українці, називаємо хорошими русскими?
1: Я думаю, що це дуже різні люди. Я взагалі не називаю ніяких людей хорошими русскими чи хорошими українцями. Я не ділю людей за паспортами. Я вважаю, що серед людей з українськими паспортами ворогів України теж достатньо. І ми можемо їх перерахувати, починаючи з літери Я, Янукович, і до літери А, Азаров. Величезна кількість людей, які є громадянами України, мріють про те, щоб української держави не було. Вороже ставляться до всього українського. Велика кількість цих людей продовжує так ставитися вороже до всього українського, навіть під російськими ракетами і бомбами. І кожного разу, коли загарбник приходить на якусь українську територію, ми бачимо, як багато людей, які зітхають з полегшенням, що от прийшла Росія, тепер все буде хорошо. Ну це ж правда? Щодо населення Російської Федерації, воно різне. Велика кількість цих людей, вона аморфна. Велика кількість цих людей, вона шовіністично налаштована. Є люди, які не приймають тиранію. Є люди, які не приймають імперію. Вони завжди в Росії були в меншості, але вони є. І знову-таки, цих людей потрібно розрізняти. Тому що люди, які не приймають тиранію, які не приймають імперію, це часто різні люди. Є люди з сприйняттям неімперськості своєї держави, це традиція Герцена, який підтримав польське повстання в той час, як більшість його читачів колокола, були проти поляків і перестали його поважати і читати. А були люди такі, як Герцен завжди. Зараз ми бачимо, що серед цих людей, які сьогодні знаходяться в опозиції Путіна, є чимало людей, які підтримують Україну. А є люди, які проти Путіна. Але, в принципі, вважають, що Україна це продовження русского міра. Ну, і ми ж цих людей теж знаємо. Це теж не є новиною. Більшовики були, боролися з царизмом, але були ще більшими шовіністами, як імператор з його оточенням. З цієї, до речі, історії є знаменита цитата Леніна про те, що інородці дуже часто бувають більшими шовіністами, ніж самі великороси. Він мав на увазі Сталіна. Ну, чому маємо вважати, що ці процеси змінилися? Так що я завжди говорю з однодумцями. Я не запитую однодумця паспорт. Я вважаю, що людина з українським паспортом може бути моїм ворогом і бажати моєї смерті, а людина з російським паспортом може мене врятувати, тому що вона може бути противником імперії та тиранічного режиму. Тому коли починається це розділення, особливо хайп, який багато хто намагається з початку Великої війни використати, я вважаю, що це, в принципі, дорога в провалля. Тому що, якщо ти хочеш об'єднуватися з людьми за паспортами, ти маєш пам'ятати, що хтось з цих людей встромить тобі ножа в спину. Паспорт не є індульгенцією. Це просто документ, який ти отримав у зв'язку з народженням. Або в певних моментах у зв'язку з національним походженням. Ми що, не бачили людей з ізраїльськими паспортами, які шпигували на користь Ірану?
2: Слухайте, та ми навіть тут в Польщі бачили людей, громадян України, які за завданням російських спецслужб підбирали колії.
1: Ну, тому я вважаю, що тема про хороших русських має залишитися на совісті тих, хто намагається з цього робити собі кар'єру.
2: А що ви думаєте про канселінг російської культури?
1: Я вважаю, що в будь-якому протистоянні з будь-якою культурою ти приречений програти. Тому я не займаюся боротьбою з російською культурою, як ви знаєте. Я вважаю, що ми неправильно ставимося до культури, як до чогось хорошого чи поганого. І ми починаємо говорити, от Пушкін був шовіністом, звичайно, але він великий російський поет. От Чайковський російський композитор, звичайно, він великий російський композитор і не має ніякого відношення до української культури як такої, як і Пушкін. Але росіяни мають повне право пишатися своїми культурними надбаннями. Замість того, щоб боротися з російським, потрібно пропагувати українське. Знову таки, коли ти не можеш щось світу запропонувати, ти борешся з чимось ворожим. І все одно, розумієте, це як після Другої світової війни. Євреї не сприймали музики Вагнера. Її досі практично не виконують в Ізраїлі. Але Вагнер від цього не перестав бути в репертуарі найбільших оперних театрів світу. Як і Чайковський, як ви бачите. Можна що завгодно канцелити, але Чайковський буде присутній. Римський-Корсаков буде присутній. Мусоргський будуть присутні. Поляки будуть перекладати Булгакова. Скільки вже перекладів майстра і Маргарити вийшли? Десяток?
2: Віталію, за всіма соцопитуваннями, найбільш улюбленою книжкою поляків є «Майстер і Маргарита».
1: Я вважаю,
2: протягом десятиріч.
1: Але жодний поляк не вважає Булгакова власним письменником.
2: Ні, чужий.
1: Це просто чужий іноземний письменник. І нормалізація України не в боротьбі з російською культурою, тому що ця культура пов'язана із країною, яка скидає на Україну сьогодні бомби. Тому що Німеччина теж скидала бомби, країна Шиллера і Гьоте. І Франція скидала бомби на Алжир, країна Бальзака і Сержа Гінзбура і Рабле. І Італія, країна Данте, приходила в Ефіопію. Це ніяк не буде корелюватися з культурною дійсністю. Головне, не буде корелюватися з позитивною роллю культури, тому що в німецькій культурі є велика режисерка Лені Ріфеншталь, а в українській культурі є великий режисер Довженко, який писав оди на честь Сталіна, принаймні, в своїй кінематографії. А в культурі поляків є великі письменники, які працювали тут на високих посадах, в спілках письменників, але вони не перестають від цього бути великими письменниками і поетами. Тому я про що
2: кажу? Навіть нобелівські лауреатці Віслав Ічимбурський це теж згадують.
1: Ну кому завгодно живе, в нашому світі можна згадати такі речі, хто пережив авторитаризм. До чого я це веду? Я завжди вважав, що ми потрібні насамперед для того, щоб пропагувати українське в світі. Нам потрібно переконати, скажімо, людей не в тому, що от перестаньте слухати Чайковського чи Мусоргського.
2: Ні. Дати свій крутий продукт.
1: Ліантович, Лятошинський, Лисенко, Гулак-Артемовський, Скорик. Це має з'явитися на оперних сценах світу.
2: А ви знаєте, це інколи таке приємне здивування. Ось на святвечір був в польській родині, і для них відкриттям величезним було, що Щедрик
1: написав
2: Ліантович. Ну, і вони, де були француз, дівчина, польська акторка відома, яка в Америці довго жила, вона, як це? І вони почали відкривати Вікіпедію. А дійсно, ми думали, що це якесь американське,
1: ну,
2: а це таке українське.
1: Те ж саме українська література ми маємо презентувати від класичної до сучасної. Те ж саме український живопис. Розумієте? От я багато років, я люблю відривні календарі. Ну, знаєте, як сторінку?
2: Ну так, вони ж зараз дуже різні, із рецептами, із астрологією, з чим завгодно.
1: Так, але я все життя користуюся відривними календарями з дитинства. І я багато років користувався, зараз просто вийшла українська версія, календарем німецьким, який живопис. Кожного дня нова картина. Я це дуже люблю. І я помітив, що за ці десятиріччя, які я користувався цим календарем, дуже популярним в Німеччині, я там не бачив жодної картини з українського музею. Жодної. А з російського, будь ласка, навіть з Саратова. Значить, очевидно, що якщо б ми думали про себе, ми не мали писати до цієї фірми, ви знаєте, приберіть саратовську картину. Мали б казати, слухайте, у нас є свої дуже цікаві картини у збірках. Будь ласка, покажіть їх. Я весь час думаю, що мені потрібно це робити. Я приїздив до Саламанки, до музею Мігеля Унамуно, великого іспанського письменника. І знаєте, що було 5 кілограмами ваги в моєму багажі?
2: Альбоми?
1: Переклади Унамуно українською мовою. Я прийшов до цієї бібліотеки. Унамуно, меморіальної бібліотеки, Саламанці, де переклади Унамуно були всіма мовами і не було жодної української книжки. І вони були просто щасливі, що я їм приніс українські переклади Унамуно. І виникає питання, це точно я маю робити?
2: Ну, бачите, на підтвердження ваших слів була виставка минулоріч у Варшаві Марії Примаченко. слухайте, черги були протягом місяця. Під музеєм сучасного мистецтва стояла черга людей, які приходили, щоб побачити її примітивне, неймовірно красиве мистецтво.
1: Але з іншого боку, я бачу у Відні виставку російського авангарду. І скільки в цьому авангарді, як ви думаєте, було російського?
2: Не так багато.
1: Ну от, це ж теж все питання, розумієте?
2: Віталію, а щоб закрити тему, якщо дозволите про це запитати, ви колись написали есей про те, що ви ніколи не поїхали в Аушвіц-Біркенау в Освінцим.
1: Я ніколи не їздив в Аушвіц-Біркенау в Освінцим.
2: А як думаєте, колись настане такий момент, що ви туди таки поїдете?
1: Ні, ні, тому що це моя принципова позиція. Я вважаю, що місце, де вбивали людей однієї зі мною національності, мають дивитися ті люди, які відповідають за це вбивство з державної точки зору. Тобто батьки чи дідусі яких могли бути учасниками або свідками цього знищення. Це моя абсолютно свідома позиція.
2: Там, до речі, нарешті роблять експозицію про злочинців велику. Я добре знаю прес-секретаря, він висилає мені якусь там інформацію. Минулоріч 2 мільйони людей відвідали Аушвіц-Біркенау.
1: Ну, я знаю, я багато людей буває в концентраційних таборах, і щоб це подивитися, ще раз кажу, я не готовий на це дивитися, я ніколи в жодному концтаборі не був, хоча я з дитинства проїздив десь через концтабори, які були на території Радянського Союзу, в тій самій Литві. Я багато про це читав. Але на місце, де мене хотіли, умовно кажучи, вбити, я не хочу з'являтися. Я завжди водив людей в Яд-Вашем. От, щоб люди побачили меморіал. Я був ще в одному місці, яке для мене є набагато більш важливим і жахливим, ніж всі концтабори світу.
2: Яке?
1: Це озеро Ванзея.
2: Розкажіть, будь ласка.
1: Ну, це віла, де ухвалювалося остаточне рішення. Де голосували за остаточне знищення єврейського народу. Це віла. Там музей. До речі, якщо ви думаєте, що там він відкритий так до публіки, ні. Це досі досить чутлива тема. Ви маєте там зателефонувати чи подзвонити в дзвіночок, чи вас туди впустили. Ви так просто не знайдете це місце. Але це прекрасне місце. Це неймовірно красива віла. Вона на березі озера. Поруч віла великого німецького художника єврейського походження Макса Лібермана, який, на щастя, помер до всього цього, що почалося, на щастя для нього. І от поруч з вілою Лібермана, який був одним, я сказав, стовпів німецького живопису, прекрасним художником. Знаходиться це чудове місце. Ти потім виходиш, сідаєш на стілець або підходиш до озера. Прекрасний пейзаж, чудова погода. І ти розумієш, що тут ухвалювалося одне з найжахливіших рішень в історії людства, принаймні в історії мого народу. Так що я вважаю, що ті емоції, які бувають на Ванзеї, вони навіть не такі, як в Аушвіці. Тому що в Аушвіці ти бачиш просто жахливу машину смерті. Ти готуєшся до того, що ти бачиш машину смерті. А на Ванзеї ти бачиш, як люди можуть в таких чудових іделічних умовах за рюмкою шнапсу ухвалювати рішення, які потім призведуть до загибелі мільйонів людей. Як, до речі, Путін, як ви розумієте, ухвалює це рішення в своїй резиденції в Сочі, там прекрасне місце, там теж все дуже красиве. І от там от приймаються ці люди на визначні рішення щодо українського народу. Тому я це так глибоко можу відчувати.
2: Що вас по-людськи так зворушує в житті?
1: Відданість. Готовність людей жертвувати чимось дуже дорогим для них, для порятунку інших. Чесність. Мене, як не дивно, зворушують абсолютно нормальні прояви людськості в наш нелюдський час. Причому цей нелюдський час дуже довго відбувається. Він відбувається останні століття. Ми з вами з часів Першої світової війни так і не дожили до якоїсь нормалізації. Були якісь там десятиріччя, коли здавалося, що вона надходить, але потім все знову переривалося катастрофами.
2: Є така теорія про те, що перша прочитана книга якось має величезний вплив на людину, на її там оцінки якісь. Я знаю, яку ви першу книжку прочитали в своєму житті. Біляєва, таку пропагандистську,
1: стару фортецю.
2: Так, стару фортецю. Як гадаєте, вона мала вплив на ваше життя, на вас взагалі?
1: Угу.
2: Так?
1: Мала, вона сформувала мою зацікавленість в українській ідентичності.
2: Бо я сьогодні якраз перед інтерв'ю шукав якісь цитати і просто як прочитав, я представить себе не мог, что почти рядом с нами гуляют оборотни, которые прикидываются, что они искренне любят советскую власть. Думаю, о господи, молодий портник у віці 4 років таке читав.
1: Так це ж і треба читати в віці дитячому, тому що коли ти доросла людина, ви бачите те, що ви бачите, а дитина ж абсолютно інші речі бачить. Вона ж мислить образами. Там був образ фортеці. Дитина дуже сильно відчуває фальш. Ось там була історія в цій книжці, коли приходив Петлюра, і це я потім зрозумів, там в шкільні роки, і він вимагав, щоб зняли портрети російських письменників і повісили українських. А я не міг зрозуміти, в чому злочин Петлюри, тому що я бачив по телевізору, що всі ці портрети всіх цих українських письменників, вони всюди висять. Розумієте? Тобто я відчував невідповідність реальності. Я відчував невідповідність реальності, коли Петлюра вимагав, щоб не читали українські вірші у присутності польських офіцерів. Там Шевченка. Це був один з моментів цієї історії. Так. Тобто я відчував, що мені брешуть. Дитина досить сильно відчуває рівень брехні. Тому я ще раз кажу, ця книжка, її ж написав офіцер НКВД, і він її написав непоганим стилем для радянської літератури, зміг створити цей образ фортеці Кам'янець-Подільської. Це ж теж важливо, як ви розумієте. Це ж як пригодницький роман. І вона в цьому плані дала мені такий, я б сказав, саме український поштовх. Те, що Біляєв, на що він не розраховував.
2: Спрацювало навпаки.
1: Спрацювало навпаки. Так багато буває. В мене була чудова книжка про ізраїльську армію, яка була не радянською. Просто книжка видана воєнний здат, там армія оборони Ізраїлю, щоб розповісти, яка це жахлива армія. Я пишався, коли це читав. Так що в цьому розумінні, знаєте, як робила моя тітка, сестра моєї бабусі. Вона давала мені книжки з серії «Бібліотека пригод». Там була така велика серія, класична. «Майн Рід», «Дефо», «Свіфт». І от вона мені давала таку книжку, я її читав. А потім вона мені наступну книжку давала єврейського письменника. І я читав пригодницькі книжки, а потім читав Шолом Алейхема, чи Шолом Аша, чи Бергельсона. І так вона, нічого мені не кажучи, бо вона була такою радянською людиною назовні. Абсолютно такою конкретною радянською людиною. Комуністською з 50-річним стажем. Не можна було критикувати Радянський Союз. Але вона разом із цим потайки. Я тільки після її смерті дізнався, що вона шанувала всі єврейські традиції. Вона жила таким подвійним життям. Все життя. От вона потайки сформувала в мені єврейську ідентичність національну, просто демонструючи мені, наскільки ця єврейська література близька до нашого сімейного і національного життя. І рівно так я почав все розуміти, коли я почав читати в дитинстві українських письменників. Я побачив, як те, що вони описують, близько до того середовища, в якому я знаходжуся. Це теж все дає відбитки в дитинстві. Я вже не кажу про найголовніше. Я сформувався не як радянський журналіст, тому що я з дитинства читав югославські газети.
2: До речі, ви коли в Москву приїхали, ви створили відразу там українську організацію.
1: Ну, не я створив, вона була створена, до мене. Я був одним з тих, хто її, тому мовити, створив організаційно, але я не збираюся вважати, що я її створив.
2: Там Світязь, були справжні. Так, вона...
1: Славутич.
2: Славутич.
1: От. Мені нещодавно якраз

0: тому що ми зустрічалися біля пам'ятника Тимирязєву в Москві, поки у нас не було приміщення. Ось велика кількість людей, які розмовляли між собою українською мовою. Це був україномовний простір в Москві. А потім нам дали приміщення в Палаці молоді в Москві. Ми там збиралися вже відносно офіційно. Багато людей приїздило до нас з інших міст. От. Російських, які вчилися чи жили в Росії. Ми почали бути таким центром українського, я б сказав, відродження. Тому там було дуже всього багато. Це ж, я кажу, це ж середовище. Може, могли на вареники прийти до когось, могли якісь пісні співати. Мені було дуже цікаво, тому що, знову таки, я водночас намагався дивитися, як відбувається єврейське відродження в Москві. Це теж був непростий процес. Я от спостерігав за двома цими процесами. Потім я намагався зустрічатися із колегами, які робили такі там клуби, молодіжні центри латиські, білоруські, киргизькі. Це тоді там буяло. Тому що, знову таки, в самих країнах це ще було так націоналізмом вважалося, а в Москві це дозволялося, тому що це було, не мов би, інтернаціоналізм. Так що в цьому плані усього було багато. Коли я зустрічаюся з нашими хлопцями з українського молодіжного клубу, вони професори зараз з львівських університетів і чи польських. От, тому що там було багато хлопців і дівчат, які вчилися на механіко-математичному факультеті Московського університету. Ці люди стали провідними математиками потім в Україні і в інших країнах. То ми згадуємо про це з такою, я б сказав, ностальгією, яка у нас була тоді цікава робота. І ви знаєте, ми ж створили бібліотеку української літератури. Її фактично самотужки за своєю ініціативою створив Юрко Кононенко, він потім працював у Міністерстві освіти України.
1: Яку зараз, мабуть, вже знищили, так?
0: Знищили повністю. Більше того, її останню директорку, яку туди призначили, щоб вона боролася з українським націоналізмом, і потім посадили до в'язниці просто за те, що вона була директоркою української бібліотеки. І це теж цікаво. Ми створили бібліотеку, привносили туди власні книжки. Добре, що я туди не передав, до речі, тому Бандера і Стецька, які я привіз з Мюнхена, я так подумав. От, і я хотів їх в себе зберігти в бібліотеці. І це було в звичайній районній бібліотеці. А потім нам дали приміщення у збудованому новому будинку на станції метро Ризька, бібліотека української літератури. А потім вони це знищили.
1: Віталію, ми говорили про цькування, говорили про хейт, але є величезна в Україні група людей, яка вас просто дуже сильно любить, прислуховується до вашої думки. Як воно живеться ось з усвідомленням того, що ось ви сідаєте собі, записуєте відео? Я знаю, що ви особливо це в інтерв'ю розповідали, не любите і не готуєтеся спеціально, там не пишете довгі тексти, тільки сідаєте і говорите. Як воно усвідомлення того, що ваші слова, ну, в якомусь сенсі мають великий вплив на суспільну думку?
0: Ви знаєте,
1: чи ви обережні інколи, чи...
0: Ви знаєте, коли я взагалі вирішив, що я буду саме українським журналістом? Це ж рішення, як ви розумієте. Я міг би, як багато хто...
1: Ви могли би остатися московським журналістом?
0: Остатися? Що я зробив вперше, коли я дізнався, що мене переводять з Дніпра до МГУ? Я прийшов до редакції газети «Молодь України» і сказав, що я хочу бути вашим московським кореспондентом. Це, повірте мені, було дивне рішення для хлопця єврейського походження, який знав російську мову не гірше за українську в той час, і коли поруч були російськомовні газети.
1: Слухайте, не випадково вас вже до Бандерів цим називали, так?
0: Це слово вигадав Михайло Леонтьєв, прес-секретар Ігоря Сєчина, коли він працював разом зі мною в «Незалежній газеті». Так що я знаю, звідки це все пішло і хто створив цей термін. Але коли я вирішив, що я працюю для українців, це було рішення, що я не працюю для групи людей, як ви говорите, це виникало з того, що я хотів працювати для українського народу. Тому що я вважав, що якщо єврейський народ отримав шанс на повернення до своєї держави через два тисячоліття паузи, і що єврейський народ отримав право на притулок. Ви ж розумієте, як зараз от в нашому 21-му сторіччі виглядає право на притулок, коли людину можуть попросити з будь-якої країни, де вона живе, чи навіть має громадянство, раптом зміниться якийсь божевільний, прийде до влади будь-де, і до побачення. Має бути

0: місце, де ти можеш отримати притулок. Навіть якщо ти давно в цьому місці не був чи ніколи не був, як євреї ніколи не були в Ізраїлі, багато таких євреїв. Але вони, в принципі, знають, що якщо хтось скаже, тобі тут не місце, в тебе є притулок, а українців чому притулку немає? Чому вони живуть фактично під владою іншої держави, іншої столиці, іншої цивілізації? І тому я вирішив, що я маю зробити для українців те, що батьки-засновники Ізраїлю зробили для євреїв. Те, що зроблено було для мене, я зроблю для інших. Це біблейська задача. І тому я, в принципі, вважаю, що працюю для українського народу. Хай цей народ на момент, коли я почав працювати, складав з точки зору ідентичності меншість в Україні. Але я впевнений, що я доживу до дня, коли він буде складати більше. Тоді ця біблейська задача буде виконана. Я буду вважати, що я зробив те, що для євреїв зробили Володимир Жаботинський, чи Давид Бен-Гуріон, чи Теодор Герцль, чи інші там батьки-засновники Ізраїлю. І в цьому буде моя відповідь їм. Це, до речі, не жарт абсолютно. Колись я розмовляв із своїм одним хорошим ізраїльським приятелем, який займав там досить високу посаду в ізраїльській владі. І він мені сказав, ви можете завжди, коли ви закінчите свою кар'єру, приїхати і жити тут. І відчувати себе серед євреїв. Те, чого ви ніколи не відчували. Я йому казав, що навіть якщо б я хотів відчувати себе серед євреїв, мені буде соромно, що я нічого не зробив для цієї держави, для становлення і для її безпеки. Я працював заради іншої держави. Він сказав мені, ви знаєте, ви говорите дивні речі. Такі країни, як Ізраїль, можуть проіснувати тільки у нормальному світі, демократичному, де всі будуть мати свої права. І ви все своє життя розбудовуєте такий світ, тому ви можете спокійно дивитися в очі кожного, хто розбудовував Ізраїль. Це важлива річ, це симбіоз. Без вільних прав українського народу, як і будь-якого іншого народу, немає гарантії для виживання народу єврейського. Це небагато хто може розуміти в сучасному світі, але це правда. Це все взаємопов'язані речі. Так що, коли я щось кажу для людей поточне, чи щось більш серйозне, чи я щось пишу, зрештою, я пишу, як ви знаєте, я себе сприймаю як людина, яка пише тексти насамперед, то я вважаю, що таким чином я просто зміцнюю фундамент того, що я сприймаю як Україну. Своїми, я можу маленьку цеглину покласти, велику цеглину покласти, але якщо ми всі будемо будувати, ми збудуємо цей будинок так, що його жодний ворожий диктатор не зруйнує.
1: Віталію, як українцям сьогодні, ось що має бути, що може бути, що для вас, можливо, є такою точкою опори? Щоб дійсно не опустилися руки, тому що обставини такі, що чимало людей дійсно сильно втомлені вже війною, тривогами, бомбардуваннями і так далі, втратами близьких.
0: Для мене є важливим, що Україна існує 35 років. Кожний новий рік існування української державності підкріплює сталість цієї державності. Так, таке непросте випробування, яке, в принципі, було абсолютно, скажімо, очевидно з 24 серпня 1991 року. Що як тільки Україна дозріє до того, що вона не є лімітрофом Росії, а вона таким лімітрофом була дуже багато років після проголошення своєї незалежності, відразу почнеться якась дика агресія. І наша найбільша проблема була якраз в тому, що ми не усвідомлювали масштабу цієї агресії і не готувалися до нього. Тому кожен, хто втомлюється від війни, мав би, щоб не втомлюватися, задати собі питання, а що він зробив як громадянин, як виборець, для того, щоб випередити цю небезпеку. І більшість скажуть, що вона нічого не робила, тому що навіть не представляла, що так взагалі може бути. Ну і це можна українською мовою повторити, тому що немало людей україномовних, які так не думали. От, так що я думаю, що якщо ми вистоїмо як держава...
1: Так що має бути цією точкою опори?
0: Збереження державності. І збереження, що кожен має усвідомити, що Україна – його притулок. І ті, хто знаходяться в Україні під бомбардуваннями і під випробуваннями, і ті, хто знаходиться поза Україною, мають зрозуміти, що українці іншого притулку немає, не буде. І якщо він цей притулок втратить, на всі наступні сторіччя українці стануть нацією безхатченків. Без жодної перспективи. А зараз цей притулок є. І варто менше втомлюватися, щоб за нього поборотися.
1: Дякую. Наша програма завжди закінчується тим, що герої програми пишуть одне слово побажання Україні, українцям на прапорі. Можу я вас про це попросити?
0: Звісно.
1: І, звісно, цікаво, яке це буде слово, Віталію.
0: Тут?
1: Так, виберіть собі місце.
0: Я вам напишу два слова, які я завжди закінчую будь-який свій ефір. Перемоги і миру.
1: Перемоги і миру бажає всім нам Віталій Портников. Лишайтеся на Слава ТВ.

перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Знервованість, переляк, стрес.
1: Знову стиснилась.
0: Щось серце погано.
1: Тримай Корвалмет.
2: Корвалмет. Заспокой своє серце.
3: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
4: Мільйони під водою забирай з собою.
5: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: У дальніх рукавах.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
10: «Нормовен» – ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest. Квитки на гастролі «Юей». Живий звук.
12: Як я тобі і казала, Куропрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Куропрокс.
13: Ізота – це моя щоденна корисна звичка. Споживання ізоти сприяє підтримці нормального травлення та зменшенню проявів печії. Ізота рекомендована для щоденного споживання. Ізота – шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – вода для комфорту шлунка щодня.
14: FM Галичина. Слухай своє.
15: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
16: Рейніра наближається.
17: Ми показуємо всім її славу.
16: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Вітаю! Мене звати Наталка Панченко, а це моя програма «Антологія», у якій я зустрічаюся з відважними вольовими людьми, які беруть на себе відповідальність та змінюють цей світ на краще. Сьогодні ми записуємо антологію у Перемишлі на форумі українців Східної Європи. А моїм і вашим гостем сьогодні буде український волонтер, громадський діяч, колишній телеведучий Сергій Притула. Сергій Притула – волонтер та засновник благодійної організації «Фонд Сергія Притули». Вона надає підтримку цивільному населенню, постраждалому від російської агресії, та забезпечує бойові підрозділи Сил оборони України всім необхідним для успішного виконання їхньої місії. Сергію Притулі вдалося перетворити особисту ініціативу на одну з наймасштабніших благодійних структур в Україні та організувати прозорі мільйонні збори для критично важливої допомоги. За свою волонтерську діяльність Сергій Притула був нагороджений орденом за заслуги та отримав почесне звання «Народний герой України». Доброго дня, Сергію. Дуже рада вітати вас у Польщі. Приємно познайомитись. Дякую за те, що знайшли час. І зізнаюсь відразу. Для мене Сергій Притула – це завжди була людина з телебачення, відомий телеведучий, на якого всі рівнялись. І нещодавно в одному з своїх останніх інтерв'ю ви зізнались, що ви себе вже не зовсім уявляєте на телебаченні. Коли і чому відбулася ця зміна?
1: Перше, дякую за запрошення до цього спілкування. І, в принципі, радий, що ми з вами розвіртувалися під час цієї зустрічі у Перемишлі. Я, направду, планував закінчити кар'єру в 22-му році, не знаючи, що в 22-му році буде велика війна. Просто так вже складалися обставини, що ти відчуваєш, коли ти вичерпуєш себе в тій чи іншій царині. І в моєму житті було кілька таких сторінок, коли я їх перегортав, коли відчував, що тут я вже досяг того, що міг чи хотів, треба рухатись далі. І все, я собі так розпланував, що в червні 22-го я маю завершувати телевізійну кар'єру. Але в лютому Росія пішла навалою, і це питання вирішилося само собою. Я насправді дуже переймався тим, як я маю повідомити про те, що я вже не буду повертатися в сегмент креативної індустрії, бо те, що вороття не буде, я зрозумів, що, власне, після початку повномасштабки. Але, по-перше, визнати це самому для себе треба було спочатку, бо все-таки це 17 років життя. Це немало, це великий шмат, і з цим багато чого в житті пов'язано. Але оскільки в мене завжди був принцип залишатися чесним перед своєю аудиторією, перед своїм глядачем, я вважав, що правильно буде сказати те, що я відчуваю. А я відчував і понині відчуваю, що той скіл вийти перед камерою і попри все, щоб не відбувалося в моєму житті навколо, відпрацювати для глядача так, ніби нічого не трапилося, він вже в мене вигорів. І я ніколи не зможу переступити через якісь речі, які не дозволяють мені бути, наприклад, там нещирим. Бо дуже було багато болю, і я точно не зможу відпрацьовувати перед аудиторією так, як це було раніше. Але в Україні багато талановитих молодих хлопців і дівчат, яким я з задоволенням там 3,5 роки тому дав лижню. Нехай торують свій шлях десь до тої чи іншої вершини. Я маю чим займатися іншим.
0: Багато хто з волонтерів поділяють своє життя на до і після. В кожного це до і після сталося в інші моменти. В когось в Революцію Гідності, в когось на початку війни в 14-му, в когось у 22-му. А хтось вміє і в нього виходить і досі не поділяти. Ви поділяєте?
1: Дуже широке питання, яке мені буде важко звузити. Тобто, з одного боку, я міг би сказати, що моє життя поділилось на до і після 1 грудня 2013 року, тому що в ніч перед тим відбулось побиття студентів, 1 грудня зранку відбулася колосальна рефлексія суспільства, і моя також, і я став частинкою там історії підтримки Майдану, Революції Гідності, і сам став малесеньким елементом цієї історії. З іншого боку, якщо ми говоримо, що от наче як звідси розпочалося волонтерство, тому що 14-й рік, звичайно, ми пройшли повністю в унісон з подіями, і по нині день я займаюся тою справою, то, мабуть, ні, тому що з 2007 року я почав займатися дитячими будинками сімейного типу і допомагати в міру своїх можливостей. Стоїть тільки різницею, що дитячим будинкам я допомагав за власний рахунок, а тут уже були такі виклики, коли треба було акумулювати допомогу людей там ззовні своєї бульбашки, умовно кажучи. І знову ж таки неправильно буде казати, що життя поділилось на до і після, тому що в 2014 році, коли я почав займатися волонтерською діяльністю, я робив це без відриву від кар'єри. Я на паралельному курсі там возив по ночах там бусами допомогу на Луганщину, на Донеччину, але це не заважало мені зніматися в різних програмах і здобувати там свої статуетки «Телетріумф». І тому так само не можна казати, що 24.02 життя поділилось на до і після, тому що ця жахлива прелюдія у вигляді 8 років, вона нікуди не ділася. Тому ніякого до і після глобально, хоча на якихось відрізках часу якісь зарубинки, що тут трапилося це, ось тут це, мабуть, сенс ставити є.
0: Тобто фактично сьогодні фонд – це основне ваше місце роботи, це єдине, чим ви займаєтесь.
1: Почнемо з того, що я не є штатним працівником фонду Сергія Притули.
0: Угу.
1: Проте це не має нічого спільного з фейком, який розганяє там, я знаю, що це за бульбашка в Україні. Вони носяться як з свячаним яйцем, з історією про те, що Притула не має жодного стосунку до свого фонду. Ось таке. Тобто мозгів для того, щоб там купнути відкриту інформацію, у них немає. Щоб подивитися, що Сергій Притула є засновником фонду Сергія Притули, відповідно. Стосунок таки знайти є, ось, але є певна субординація в цій конструкції фонду, як це є на сьогоднішній день. Тому що фонд так має засадничого директора, у нас є керівники департаментів. Якщо ми говоримо про фонд Сергія Притули, то це тільки частинка там певного всесвіту, який ми створили, бо фонд Сергія Притули займається мілітарною допомогою, гуманітарний фонд Сергія Притули допомагає цивільним по лінії гуманітарної допомоги, а Притула Foundation USA займається краудфандингом в Сполучених Штатах, навчальний центр фонду Сергія Притули займається навчанням операторів дронів-перехоплювачів шахедів, центр готовності цивільних, найбільша в Україні мережа підготовки цивільного населення. Це ще одна структура. І, зрештою, військова школа «Буревітер», з якою ми 3,5 роки співпрацюємо згідно підписаного меморандуму і навчаємо військових по різних напрямках. В мене немає зарплати в жодній з цих структур юридичних осіб чи громадських організацій, тому що засадничо з першого дня заснування фонду, а він був заснований не після повномасштабного вторгнення, а 21 липня 2020 року, в мене не було потреби отримувати там зарплату.
0: Тобто, фактично, ви класичний приклад волонтера. Людина, яка віддає, не отримуючи там фінансової винагороди взаміну.
1: Так як це в 2014 році почалось, так воно по сьогоднішній день і триває. Тобто, я не можу сказати, що наш благодійний фонд є виключно там волонтерським, тому що люди отримують зарплату на фонді. Звідки беруться гроші на зарплату? Тому що тут треба руйнувати ще один фейк.
0: Там, донорів,
1: про те, що бігають теж крикуни і підживлюється це за меж України, що фонд Притули відбирає якийсь відсоток з донатів. Причому там така широка гамма, скільки там фонд може відбирати. Так, дійсно, згідно законодавства, то фонд може відбирати до 20% на свою операційну діяльність. Але ми не маємо в тому потреби, бо наша філософія є така, що якщо людина дала 100 гривень на армію, то вона сподівається, що ми витратимо на армію 100 гривень. Не 95, не 87 і не 82. Для того, щоб утримувати фонд як організм, в якому працює майже 130 чоловік, то ми маємо там два чи два з половиною десятки бізнесів юридичних осіб, які дають гроші на виокремлений рахунок на підтримку інституційної діяльності. Тому зарплати людей, якась канцелярія, відрядження, це все оплачується окремо взятими бізнесами. І це не залежить там від скарбнички донатів, які ми збираємо на армію чи на гуманітарні ініціативи.
0: Дуже класно звучить. Але як волонтерка я теж розумію, що це супер важко. Такі очікування від себе і команди в той час, коли збори майже стоять, це постійний стрес. Поїздки по два тижні в Штати – це означає, що тебе не бачать діти. І я це прекрасно розумію, бо я теж волонтерка, ми теж волонтеримо, і ми це все переживаємо. І ця тема, про яку не прийнято говорити. А давайте поговоримо.
1: Про це не прийнято говорити, тому що на тлі колосальної втоми і колосальної жертви українського солдата будь-який дискомфорт будь-якого іншого учасника процесу, він практично не має... Він має право на те, щоб бути озвученим і навіть зрозумілим, і навіть подекуди отримати співчуття. Але він є не співрозмірним, а, на жаль, у нас люди міряють завжди не просто як щось, а щось на тлі чогось іншого. І тому, перш ніж там відкривати рота і казати, ви знаєте, в мене там остання відпустка була в січні 22-го року, і я вже 4 роки мрію про те, щоб просто на тиждень десь виїхати, лягти, відіспатися, яке море, ну, хоч би в Карпати. Але на холєру я то буду говорити, якщо зараз це відео дивиться дружина військовослужбовця, який 2 роки без ротації, і вона скаже, мені б твої проблеми, в мене діти також не бачать батька, а ти щось собі дозволяєш в Америку літати. Так, наче я туди літаю на вакейшн, а не там видобути якийсь додатковий ресурс для того, щоб допомогти тому ж таки чоловіку, щоб він отримав там вчасно якийсь реп, чи отримав необхідний НРК чи дрон, для того, щоб діти дочекалися на тата. І тато побачив дітей. Тому ці от розмови про те, що так, у мене 4 дітей, і вони мене не так часто бачать, як би хотілося, вони є внутрішнім болем, мабуть, нашої родини. І то дружина вже за всі ці роки, там 10 років, що ми разом в шлюбі, вона вже звиклася. Бо так, як в мене було раніше, там, коли ті були варіати, що 120-130 концертів на рік, плюс 60-70 програм на новому за рік, плюс кожного місяця виїзди в зону АТО/ООС. Ну, з 365 днів в році я якось порахував, що з сім'єю от нормально, отак от, що цілий день, ну, якщо я проводив там 60-65, то було за радість. Зараз навіть ситуація відносно краща там порівняно з тими часами, тому що нехай в мене робочий день там з 8 ранку до, не знаю, там до 8 вечора, але я принаймні вдома. Дітям на ніч казку можна прочитати, разом в підвалі лягти спати під час ракетних шахедних обстрілів. Тому так, все воно є те, про що ви кажете, але чи ж кому це цікаво?
0: Власне, це цікаво іншим таким, як ви. Таким, як я. Тому що, з одного боку, звісно, ми не можемо порівнювати те, що ми проживаємо і проходимо з тими, хто на фронті. З іншого боку, волонтерять зачасту родичі або дуже близькі люди тих, хто на фронті. Або ті, хто зблизився з цими людьми і вже просто не може відпустити. І знецінювати це теж не можна. Я можу пояснити, чому в мене взялось це питання і чому я про це питаю. Тому що ми волонтерський фонд, у нас 100% волонтерів – це волонтери, тобто в них є робота, плюс вони волонтерять, з 2014 року. І те вигорання, яке в нас відбулося протягом останнього року, це просто людей скосило. Бо люди собі ніколи ні на що не дозволяли, і бо вони навіть боялись озвучити, що їм важко. Бо притула, в нього он який фонд, і він не жаліється. Значить, я теж не можу про це сказати. А психологи якраз говорять, що ми маємо дати можливість цим людям проговорити цю жесть. І я знаю, що у вас нещодавно народився син. І я прекрасно розумію, що, можливо, це не так, як, звісно, у сім'ях військових, але він, судячи з того, який у вас графік зараз у Польщі, який у вас графік буде в Штатах і що в Канаді, і я чула від моїх колег, що коли ви вийшли супер втомлені з зустрічі у Варшаві, вночі ви почали дзвонити до дитини по відеозв'язку. Ніхто ж цього не бачить, а воно є. Чому ми можемо про волонтерів читати в коментарях, ну просто лютий треш. Вони крадуть гроші, вони наживаються, вони йдуть в політику. Це вже ніхто не вивозить. Ніхто.
1: Я порвався.
0: Ви є просто прикладом для цих людей.
1: Я порвався цього літа, коли ми їхали по маршруту Запорізька область, Донецька область, розвозили майно, допомогу у підрозділах. І у нас залишалося 3 чи 4 підрозділи. Ми вже, ну так, ми через Чугуїв гак робили, вертатися вже на Київ, вже сутеніло. І ми приїжджаємо, там вже хлопці ті гірки вибудували, там допомоги. Є представники підрозділів, з кимось давно знайомі, хтось новий. І завжди, коли з військовими зустрічаєшся, ти випитуєшся про поточний стан справ, що у зоні вашої відповідальності, які потреби. І я щось балакаю територію, щось насипаю, щось дуже велике випитую. І стояла жінка військовослужбовицька, на мене дивиться, ну а це, типу, я не розумію, як це збоку виглядало, що я просто щось насипаю,
0: робота
1: робиться, трошки поплавлений. І вона мене зупиняє, каже, Дмитрич, та що ти там у нас випитуєш, нам все понятно, сам так як? І мені, ну, на сльозу, от як зараз. Пробило, бо виявляється, що тим військовим, які дуже важко працюють, воюють, їм так само не байдуже, як ти. Тому що вони з тобою комунікують вже багато років, бачать, що ти, ну, робиш свою роботу, викладаєшся. Десь, можливо, так само потребуєш якогось доброго слова чи підтримки. Останніх пару років я насправді змінив риторику в контексті, це навіть не рекомендації, це я ділюся негативним досвідом власних протоколів взаємодії з командою у 22-му і частково 23-му році. Тобто той потік людей, який проходив через фонд, та ротація колективу, яка відбувалася, вона була колосальна. І не завжди люди там приходили і йшли, тому що маленька зарплата на фонді, тому що ще що-небудь. Просто люди вигорали, як свічки, не справляючись з навантаженням робочим насамперед, по-друге, навантаженням емоційним. Я вже розказував колись це в інтерв'ю, коли я прийшов на фонд, ми завершили величезний проєкт якийсь, я приходжу, а в мене немає на роботі практично повним складом департаменту комунікації і партнерств. Він тоді був ще об'єднаний.
0: Всі звільнились?
1: Ні.
0: А що?
1: Нема. І я питаюся, а де всі? І мені каже хтось, що... Ну, вони втомились, вигоріли і поїхали в Карпати на 3 дні на ретріт.
0: Ретріт.
1: Я в артритах тільки розбираю зараз. Решта трохи плутаю слова. Тобто, а там треба розуміти, там кістяк, це молодь така, от молодь-молодь, умовний 98-й, 2000-й. Я сказати, що я був розгніваний, це не сказати нічого. Я кричав, я матюкав, я обіцяв повідривати голови, тому що літо 22-го року, у нас палає вся країна, в нас бої, ми втрачаємо міста. А вони поїхали на ретріт, бо вигоріли від того, що проєкт здійснили. Так, він був грандіозно, колосально важкий. Ну, закінчились мої претензії до колективу після того, як я був змушений звернутися до психологів. Угу. Тому що...
0: Що психолог сказав, що тобі треба ретріт.
1: Ну, в якийсь момент попайка сягла вже рівня, коли я почав не тільки говорити, але й робити деякі деструктивні речі, про які я не хочу там розказувати зайвий раз, бо це нікого не обходить, окрім мене. Але я зрозумів, що я хочу в прірву, і мої вимоги до людей в колективі, які я висловлював, опираючись на власний графік, на власний розподіл енергії. Я насправді дуже витривалий, я можу працювати без перепочинку дуже довго. От там я можу бути сталь, криця і маща. І я вимагав цього від всіх інших. Коли в мене просто люди почали просто по-англійськи йти з фонду, коли мені колеги вже почали казати, слухай, ну, втихомирся, бо щось не так робиться. І ти розумієш, що коли ти вимотуєшся сам, вимотуєш людей, твій коефіцієнт корисної дії прямує до нуля. Тому я радий, що з новим директором фонду у нас прийшов Андрій Шувалов, і я дивлюся, як Андрій працює. Я дивлюся, як він знаходить час і терпіння сісти отак з людиною і 40 хвилин проговорити, зрозуміти, чому була зроблена помилка, в якому ти зараз стані, чому ти її не виправив, чому ти не звернувся за допомогою, і так далі. Він фіксить людей, з якими ми працюємо. І я бачу, як це працює, як він навернув людей на шлях істини. Бо в моєму випадку все було би просто. Ти приходиш і питаєш, ти якого грома тут накосячив. Далі ти або визнаєш, або не визнаєш. Визнаєш, ще маєш шанс на порятунок. Не визнаєш, тобі відключується голова, і ти йдеш робити якусь іншу роботу не тут, бо ціна твоєї помилки важить у цьому фонді. Але ж, слава Богу, що Андрій у нас людина, яка випрацювала нові протоколи взаємодії всередині структури. Тому вибачте за таку розлову відповідь, але дайте собі стримання. Зрозумійте, що якщо ви раптом на якийсь час відволічатись від волонтерської діяльності на те, щоб перепочити, то за час вашої відсутності небо в Дунай не впаде.
0: Волонтерство тоді, в 14-му? І волонтерство зараз у 25-му чим відрізняється?
1: Зараз легше.
0: Бо?
1: Ну, причому зараз всі колеги по цеху волонтери, які подивляться і скажуть, ну, зійшов з розуму. Ну, як може бути легше в 25-му році? Збори стоять, те, що в 22-му закривали за 3 дні, зараз треба 3 місяці і так далі. Я поясню, що я маю на увазі. В 14-му році війна не постукала в кожні двері в українському суспільстві. В 14-му році у нас українські артисти спокійно їздили в Росію і в 15-му, і в 16-му, і в 17-му. Крутити сраками перед москалями, виступати, заробляти там бабки, розказувати нам про те, що ну, музика ж вне політики. І взагалі я своєю творчістю людей спонукаю думати про мир. Всі ці голубі міра.
0: Об'єдную.
1: Всі ці голубі міра, вони вже так задовбали в той час абсолютно. І коли в твоїй родині ніхто не воює, коли серед твоїх друзів ніхто не на Донбасі, коли в колі твого спілкування слово «зеленка» означає ранку змастити, а не те, про що говорять військові, ну, то тебе воно і не чіпає. Плюс з моменту, коли війна перейшла більше у позиційну, це там умовний 16-й рік, навіть тема АТО ООС почала в інформаційному просторі затихати. Воно десь, новини з фронту, десь були туди ближче до прогнозу погоди. І тому було вкрай важко, тому що всі такі вже якось призвичаїлися, якось воно десь там далеко, та ніколи ні, там умовно людина яка сяде, я в тому тарєзі і не був ніколи. Ну і на що мені це Сніжное в Донецькій області? І ти ходив як ну реально як міський божевільний, пробиваючи ті чи інші бульбашки, дивився, як волонтерський рух сплюскується. І це було дуже, дуже важко. Зараз, попри все, як би важко не було, але наш фонд цього року показує приріст по донатах. Тобто, ми, коли відкрили минулого року Притула Foundation USA, ми взагалі перших місяців 5 не працювали, бо ми чекали, поки ми здобудемо статус неприбутковості 501c3. Це дуже важлива штука, коли твій донор може задонатити саме тобі, бо твій статус дає йому податкові бенефіти в кінці фінансового року. Це нам дуже сильно допомогло, і ми за перший рік роботи в Америці акумулювали 5,8 мільйона доларів. Це, ну, я чесно, я не сподівався на такий дринг з нашого боку, зважаючи, що це вже був друга половина 24-го року. В серпні цього року у нас в Штатах відбулося щось неймовірне, що породило інше неймовірне. Ну, почнемо з того, що в нас немає жодного працівника в штаті у США. Ми ведемо Притула Foundation USA дистанційно.
0: З України?
1: Так. Ну, тобто, у нас є засадничі люди, без яких би ми там не відкрились, бо я теж засновник американського фонду. У нас там є номінально людина, директор Рома, але ж треба саме рулити процесами. І в серпні цього року ми витратили трошки грошей на те, щоб пройти аудит. За підсумками аудиту, наш Притула Foundation USA отримує статус Platinum Transparency. Менше 1% всіх черетів в США мають такий статус. Ми автоматично потрапляємо в перелік ось цих топ довіри благодійних фондів. Тобто це серйозна історія, такий аудит з таким результатом. І от зразу жовтень. Просто нам на рахунок падає 250 тисяч доларів. І отак, там, тут 10, тут 20, тут 40 тисяч доларів, воно так потихесеньку капає. Але зараз в грудні відбулася подія, про яку я з величезним задоволенням розказую, хвалюся. Ми півроку вели перемовини з однією структурою для того, щоб отримати можливість збору донатів через раундап на при розрахунку за якийсь товар в цій мережі. Тобто, якщо у вас там ціна товару 9,99, при розрахунку тобі кажуть, може хочеш заокруглити до 10, 1 цент. Yes, вибери, на яке черіті ти хочеш відправити цей цент. 6 місяців ми вели перемовини, щоб потрапити в перелік благодійних фондів, яким ця структура дозволяє бути, ну, у себе на раундапі. І тиждень тому нам відповіли так.
0: Це дуже круто.
1: А я зараз, коли скажу, що це за структура, ви теж зійдете з розуму, як і зійшов з розуму я. Тому що це Walmart.
0: Серйозно? Ого.
1: Ну, і в мене люди...
0: Для тих, хто не знає, секундочку, я просто поясню. Це найпопулярніша мережа супермаркетів в Америці. Це дуже круто.
1: Та це офігенно. Ну, тобто, щоб пройти compliance Walmart, я перепрошую, але...
0: 500 треба аудитів.
1: Ну, нас роздягнули до трусів, пройшли рентгеном, потім зробили нам КТ, потім МРТ, потім розібрали на молекули, потім склали назад і сказали, тепер ок. Так от, навіть якщо ми на цьому раундапі за час співпраці з Walmart не отримаємо навіть 100 доларів там, коштів, які ми витратимо на гуманітарну допомогу в Україні, сам факт того, що ми на сайті фонду ставимо, що Walmart наш партнер, це нам відкриває нові вікна можливостей, тому що будь-який бізнес в Америці знає, якщо вони пройшли перевірку на доброчесність у Walmart, все, ми можемо не напрягатися і їм в руки не викручувати. Це вже знак якості, ми можемо працювати.
0: Це круто дуже. І в мене зараз у голові просто шторм. Ви проходите в Штатах аудит. Пройдений аудит в Штатах, пройдена перевірка Walmart. Для людини, яка веде свій фонд, це розуміння, що це просто топ of the top, уже більше вас перевірити не можна. І заходиш в український інтернет і читаєш. Всі крадуть, притула краде, і ви крадете. Ми навіть у Польщі зробили розсилку, що разом ведемо єдинозбір. Зразу ж прилетіли, о, так фонд притули краде, тепер і ви разом з ними крадете. Це теж одна з тем, яка випалює волонтерів дотла. Людина роками, десятиліттями вкалує, паралельно має сім'ю, паралельно має роботу, ні роботи, ні сім'ї не бачить, віддає все останнє, потім заходить втомлена в інтернет, думає, може хтось подякує, відкриває той Фейсбук. Як ви, як людина, з цим справляєтесь?
1: Дуже, дуже важко з цим справлятися, тому що ну, є таке в англійській мові, як shitstorm. Ну як ти будеш з ним справлятися? Навіть парасолькою захиститься, вже парасольки шкода. Дивіться, в моєму випадку є так, є одночасно клопіт і радість. В мене іменний фонд. В структурі фонду працює 130 людей майже, і коли хтось пише, що фонд притули краде гроші, я хочу ну, плюнути в обличчя цій людині і набити її навіть, тому що це нівелювання цінності роботи людей у фонді. От в мене зараз була ситуація, чувак зайшов в коменти в Фейсбуці і пише, тобі, типу, ще не надоїло красти? Ну, я вже такий, типу, вже їх забанить, а потім дивлюсь, так, а це жива людина, в нього активна сторінка, веде, і причому це людина, яка теж волонтерить.
0: Це ще цікавіше стає далі.
1: Це нормально. Є грядка волонтерів, які вважають, що їхній неуспіх у зборах пов'язаний з тим, що великі фонди
0: що в когось успіх.
1: Все забирають. Так, ну, тобто, ну, причинно-наслідкові зв'язки – це проблема.
0: І що робить Сергій Притула? Відповідальність?
1: Я пишу чоловіку і кажу, типу, вітаю, скажіть, будь ласка, опираючись, на що ви робите подібні закиди, бо мені дійсно цікаво, і давайте так, наведіть конкретний приклад, де, в кого, коли і що я вкрав. В такому випадку, коли у вас є аргументація, прошу вас одразу йти в поліцію, писати заяву на вчинення злочину. У випадку ж, якщо ви оперуєте просто емоцією, то вибачтесь, ми розбіжемось далі займатися кожен своїми справами. І людина видалила коментар. Я його не блокував, нічого з ним не робив. Він просто видалив коментар. Знівелював себе в цьому інформаційному просторі, але це насправді подонокий випадок. Тепер малесенький лайфхак. Значить, що робити, коли навколо тебе дуже багато згустками такими якихось коментарів в Фейсбуках, в Твіттер, якщо зайти, там
0: так,
1: взагалі там бал сатани.
0: Так.
1: Ось. Мені якось студенти поставили це питання, як ви справляєтеся з хейтом. Я сказав тоді студентам, що коли я прилітаю у Філадельфію по справах, я не ночую в готелі. Тому що мене пускає до своєї оселі владика Борис Гудзяк. Це один з стовпів Української греко-католицької церкви. Владика Гудзяк є засновником, почесним президентом Українського католицького університету, який є квінтесенцією свідомого освітнього процесу в Україні. Я був радий, що свого часу другу освіту, магістратуру я закінчував саме в УКУ. Владика запрошує мене до себе додому. Для мене то є величезний вияв поваги, і я з ним спілкуюся цілий вечір до глибокої ночі, бо то людина сповнена великої мудрості, яку я теж вбираю в себе. Про наш фонд якось Тімоті Снайдер написав у своїй статті, що це фонд, який вартий довіри і підтримки з вашого боку. А Стівен Кінг в Твіттері здається, в 23-му році, коли купив Маск Твіттер. І він тоді ввів плату 12 чи 18 доларів за блакитну ташечку. Так, за галочку. І Маск написав твіт, що всі будуть платити, крім Стівена Кінга, бо в мене дуже до нього велика повага, він геній і так далі. Стівен Кінг на своїй сторінці в Твіттері пише, то невеликі гроші, я би рекомендував пану Маску задонатити їх на фонд притули.
0: Вау.
1: В мене на фонді люди сиділи в зацепенінні півдня, тому що виявилося, що Стівен Кінг, чорт забирай, знає що він існує. Ну, тобто, Оля Харлан, коли зробила фінальний укол шаблею на Олімпійських іграх і виборола командне золото для збірної України з фехтування, я її набираю, кажу, Олька, віддай шаблю. І Оля віддає чомусь цю шаблю фонду «Притули» для проведення аукціону. Так само, як, не знаю, ну, безліч інших людей, якими ми пишаємося, свідомо, які сьогодні є моральні авторитети, лідери громадської думки, інші волонтерські ініціативи, з якими ми співпрацюємо. Ось що важить. Ось хто є верифікатором того, ти добро чи ти зло. Якщо найбільші self-made бізнеси в Україні є не просто нашими партнерами в сенсі підтримки проєктів фонду, а ще й утримують цей фонд, то як на тлі всього цього мені має бути, вибачте, не похір на те, що заходить якийсь рандомний юзер і пише мені ще покидьок, чи я краду. Так, насправді це впливає на рівень там падіння довіри, бо люди є багато, які
0: читають. Хтось же начитається цих коментарів.
1: Читають коментарі і такі.
0: Так.
1: Ні, ну не може бути так, що всі от так от пишуть погане. Ну, певне, щось таке є. І це
0: проблема в тому, що ці люди перестають підтримувати ЗСУ. Не Притулу, а ЗСУ.
1: Два тижні тому фонд «Родини Загорій» робив «Щедрий вівторок», це їхній щорічний захід, на якому вони традиційно презентують аналітичні дослідження. У них дуже серйозний аналітичний центр, який показує, насправді, дуже велику проблему. Тенденції в українському суспільстві у стосунках з волонтерськими ініціативами в глибокій кризі. Попри те, що 65% українців залучені до волонтерства в той чи інший спосіб, якщо взяти цих 65%, ну, за 100, то з них 77 донатить, а 22 з копійками там це ті, хто безпосередньо роблять щось руками. А от 52%, які сказали, ну, от з тих, які не донатять, не довіряю волонтерським організаціям і фондам. Ось це є величезний успіх російських спецслужб
0: і
1: їхніх посіпак в інформаційному просторі України. Тому що чи бували покидьки з-поміж тих, хто себе називав волонтерами, які на перевірку виявлялись аферистами і крали ці гроші? Так, звісно. Ну, коли в тебе, умовно, мільйон людей одночасно починає чимось займатися, серед них по-любому хтось зашквариться. Винятки є. І в українському твіттері можна почитати про якусь адмірал Няв. Чи про... Я теж, типу, такий, це хто взагалі? Бо я не те, щоб дуже твіттер-юзер такий, щоб кожен день там сидіти, але я бачу, коли іноді несеться. Це була дівчина, яка волонтерила, збирала гроші на підтримку одної дуже класної волонтерської ініціативи. Потім виявилось, що вона ігрозалежна і десь стринькала ці гроші. Так от, проблема в тому, що вся критика полетіла не так в бік цієї дівчини, як на волонтерський рух в цілому. І одна така маленька паскудниця зіпсувала збори не тільки на цю організацію, для якої вона старалась, а для цеху в цілому. Та. І це біда, яку, відверто скажу, практично неможливо виправити. За рідкісними винятками. Люди, які черпають інформацію з своїх бульбашок, вони зазвичай не люблять ходити в інші бульбашки. Бо там вони чують те, що їм неприємно. От є, наприклад, така каста, яка вважає, що супутника не існує. То що б їм не казав Притула, Міністерство оборони і заяви Головного управління розвідки, вони просто до них не доходять.
0: До речі, про супутник можу перервати?
1: Звісно.
0: Це навіть буде більше для доглядачів, але я думаю, що вам буде цікаво послухати. Я була нещодавно від Польщі на міжнародній лідерській програмі в Штатах. І в нас там було дуже багато зустрічей на тему безпеки. В тому числі ми були в одній з організацій, яка займається космосом і космічними станціями. І там була така величезна мапа світу і інтерактивна. І на кожній стояло, в якій країні скільки супутників. І чи це державний супутник, чи це приватний. Бо бувають великі, дуже багаті бізнеси, які купують собі на свої потреби якісь там теж приватні супутники в інших країнах. І стояла Україна, і одна ця точка, і написано «Private». Я спочатку не зрозуміла, кажу, а це що таке? чому в Україні private написано? Він каже, так ви, це ж єдина країна в світі, яка купила собі супутник сама. Волонтери зібрали гроші і купили. Перший раз в світі таке бачу. Тому дозволь на противагу тим, хто пишуть, подякувати фонду «Притули» за те, що ми є цяточкою на тій інтерактивній мапі.
1: Навесні цього року Міністерство оборони України виставило величезну статтю на своєму офіційному ресурсі, яка була пов'язана з створенням у нас окремого роду військ, космічних військ. І там була розписана вся ця космічна складова. І це ж не я вигадую, це теж, про що написало Міністерство оборони України. Що Росія користується супутниковим сузір'ям у складі 200 супутників, які обслуговує 150 тисяч особового складу. Натомість Україна на противагу має один супутник, який був придбаний фондом «Притули». Я дуже дякую Міноборони за те, що не я це видаю в паблік, а це верифікація з боку державної інституції. Але мені з цієї супутникової історії найбільше сподобалось інтерв'ю віцепрезидента компанії ISI. Я його не знаю особисто. Старший дядько, такий солідний. Він сказав, у нас сузір'я там близько 48 супутників, але з-поміж них є один, яким ми пишаємося найбільше. І він каже, це краудфандинговий супутник. Тобто ми його в Україні називаємо народний супутник, а фіни його називають краудфандинговий. Тобто це дійсно вперше в історії, коли, зібравши по людях донати, якась країна, зокрема якась волонтерська ініціатива, благодійний фонд, придбали для своєї держави супутник.
0: Про єдинозбір. Всі говорять, що дуже важко і нереально. І тут дзвонить Сергій Притула і каже, слухайте, треба щось з цими шахедами робити. Ніхто нам не допоможе, давайте брати справу в свої руки. Звідки ідея? Звідки віра в те, що це реально? І як зараз ви оцінюєте, чи реально?
1: Реально однозначно, тому що щось такий неврудив, який би нам не дав виконати ту місію, на яку на нас покладають військові. Стан справи в боротьбі з шахедами виглядає наступним чином. Це велика мозаїка застосування людей і ресурсів. Це мобільно-вогневі групи, це засоби радіоелектронної боротьби, це армійська авіація, це повітряні сили, це класичні традиційні засоби протиповітряної оборони. І тут з'являється нова компонента – це дрони-перехоплювачі, зенітні дрони мультироторного чи літакового типу, які, на відміну від зенітних ракет, коштують в рази, в кратно, суперкратно дешевше, і їх можна виробляти рівно настільки, скільки в тебе є грошей. А не що дозволяють виробничі потужності країн, які випускають ракети до IRIS-T, NASAMS чи Patriot. Ну, давайте відверто. Коли в Польщу залетіло 20 шахедів, тут підняли F-35, клепали ракетами вартістю 1,2 мільйона доларів. Я, ми балакаємо з польськими колегами. Я кажу, хлопці, коли їх залетить 300? 400. Ну, ви так не навоюєтеся. Приїжджайте, ми вам поможемо, будемо вчити. І не тільки по лінії військового співробітництва, але між громадськими організаціями. В Україні зараз є виробничі потужності для того, щоб виробляти достатні кількості дронеперехоплювачі шахедів, але державі засадничо не вистачає цих коштів. Ну, це така війна, якої ще ніколи не було в таких об'ємах. Тому волонтерські ініціативи, які переймають на себе частину відповідальності, їхня робота зараз є дуже важливою. Ми на фонді любимо робити проекти, як ми називаємо, під ключ. Тобто, що потрібно насамперед для того, щоб можна було збити шахет? Людину, яка знає, як це робити. Людину треба вивчити. Для цього ми маємо навчальний центр. І ми там робили один проєкт, акумулювали гроші, закупили перші партії різних дронів-перехоплювачів, і за ці гроші відкрили навчальний центр, і ми маємо вивчити 150 екіпажів, як наслідок. Це дуже хороший показник. Друге, ми знаємо різних виробників, знаємо, хто робить добрі дрони, а хто з гівна і палок. перепрошую. Просто ефективний менеджмент ваших донатів передбачає не купувати те, що не дає результат. Зрештою, ми знаємо, як комунікувати зворотній зв'язок від військових по успішності застосування. І ще одна важлива штука – це там, де в держави, в принципі, руки не доходять. Ми можемо переобладнувати транспорт, який надають військові, під потреби екіпажів. Бо це не просто виїхати, не знаю, пікапом собі в поле і давай кидатися дронами. Ні, в тебе мають бути обладнані робочі місця, в тебе мають бути монітори, в тебе мають бути засоби зв'язку, засоби живлення, все інше, що треба для виконання бойового завдання по знищенню шахедів. Ми це робимо. Тому ми, оцінивши ситуацію, маючи запити від військових на антишахедні дрони не тільки для того, щоб захищати Київ, Дніпро, Запоріжжя, Харків, Одесу, Миколаїв, Херсон, Чернігів, Суми, Київ, ми від військових, від переднього краю отримуємо запити. Тому що коли в Київ прилітає 20 шахедів, Київ сходить з розуму, про це пише вся Україна. Те, що в Краматорськ кожен день прилітає 40, про це дуже надто ніхто не говорить, бо це ж Краматорськ.
0: Він там біля, вже звик.
1: Він біля фронту, там це кожен день, то про що розказувати. Росіяни методично вибивають промзону, вибивають будь-які.

0: ураження, тому що нашим військовим банально не вистачає засобів ураження. Тому давайте зберемо мільярд.
1: Скільки вже зібрано?
0: Всередині країни 159 мільйонів, за межами країни важко покалькулювати загально Канаду і Америку, тому що це на паралельному курсі відбувається на різних ресурсах.
1: Ще треба все зібрати.
0: Це треба буде збирати докупи. Ну, я дуже сподіваюся, що з Північної Америки ми хоча б відсотків 10-15 зможемо акумулювати від загального збору. Ну, чим більше, тим краще, звичайно. Але так собі плюс-мінус щось в голові тримаю. Зараз наші друзі з Чехії, ініціатива «Дарик про Путіна», до кінця грудня переконаний, закриють цей збір, вони вже половину подолали.
1: Півмільйона євро.
0: Півмільйона євро вони вже зібрали, ще півмільйона залишилося. Були проведені зустрічі з бізнесами у Варшаві, у Кракові. І з-поміж цього в Кракові це була дійсно дуже крута зустріч. І ми домовилися зараз про продовження розмови з двома бізнесами дуже великими вже в Україні. Але штука ж не в тому, щоб просто взяти і зібрати мільярд. Насправді його можна зібрати, взагалі не чіпаючи людей. Виключно бізнесом, краудфандингом, десь за кордоном, підключенням тих чи інших ком'юніті. Проте дуже хочеться повернути вайб 22-го року. Дуже хочеться ще раз показати людям, що немає нічого, щоб ми не могли зробити за умови, якщо ми всі дружно візьмемося за ручки і підемо разом це робити. І тому для нас було важливо створити певну платформу, на якій кожен знайде собі місце. І я дуже захоплююсь, тому що у нас молодь, 44 університета влаштували студентську гонку, вони збирають на банки університетські. Там не буде колосального бюджету, але це залучення тисяч молодих людей, яким не пофіг. Так гартується майбутнє покоління волонтерів, небайдужих людей. Тому що неважливий розмір донату, важливо, що ти долучаєшся до чогось дуже великого і крутого.
1: Дуже класна ідея. Мене ще дуже тригернуло на початку нашої розмови, і я прямо тримала в собі оце, щоб все-таки про це поговорити. Хочу повернутися до голубів міра. А ви це так назвали. Ви з креативної індустрії, зі світу шоу-бізнесу. Мені цікаво було дуже, як було тоді, на початку 2000-х, 2010-х, бути україномовним ведучим в світі українського тотально зросійщеного шоу-бізнесу.
0: Чи бачив я, як україномовні колеги, потрапляючи до столиці, працевлаштовуючись на телебаченні, ставали російськомовними ведучими? Компрендо. Чи були ми україномовні, виключно україномовні ведучі там на початку, всередині, в кінці нульових білими воронами? Радше так, ніж ні, тому що було вигідніше бути біленгвіч. Тобто вести якісь проекти російською, якісь українською, в залежності від кон'юнктури ринку.
1: Ви чому не вели?
0: У мене була власна амбіція. Коли ти народжуєшся в Радянському Союзі і зростаєш з усвідомленням, що ти як українець, ще україномовний, ти є другосортний в цій країні, ще ж не було там, коли тобі там 8-10 років, усвідомуєш, що якась там імперія зла і так далі. Але я собі згадую, там, умовний 86-87 рік, я маленький хлопчик, але я біля телевізора прикипаючи вболівав за Дніпропетровський Дніпро, за Донецький Шахтар, за Чорноморець Одеський, за Київське Динамо. Очевидно, тому що то було моє. То було наше, не їхнє, наше. І ці от протистояння між Україною і Росією, які відбувалися вже і в 90-х, у КВН, які відбувалися в команді, між командами Brain Ring на російському телебаченні, коли ти вболіваєш за команду з Горлівки Стірол, тому що там розумні хлопці і дівчата, вони наші, вони перемагають, ми показуємо, що ми розумніші за вас, сильніші. І для мене було принципово важливо показати, що бути україномовним в Україні, це означає бути успішним.

0: І коли ти бачиш успішну людину в царині шоу-бізу, мені більше подобається говорити креативної індустрії, і вона не російськомовна, а україномовна, то у тебе прищіплюється, ти навіть сам цього не розумієш, але для тебе є нормою, що україномовний дорівнює успішний. Тому я вважаю, що те, що я робив, умовно, з 2005 по 2022, як український телеведучий, що це був далеко не найгірший прожитий життєвий шлях.
1: Кажуть, що Сергій Притула іде в президенти.
0: Ну, я завжди в таких випадках я кажу, а хто каже? Бо з моїх знайомих і працівників фонду цього не каже ніхто. Чи я бачу, що моє прізвище вставляють в якісь рейтинги опитування політичних партій чи кандидатів в президенти? Так, я це бачу. Чи я прошу, щоб моє прізвище там було? Ні, я цього не прошу, і я від цього не в захваті, тому що соціологічні служби, які міряють суспільні настрої, не розуміють, що в такий спосіб вони роблять великий клопіт. Вони не просто дізнаються вподобання українців, вони нервують українців, тому що ніщо так не роз'єднує українця, як будь-які передвиборчі змагання. Тому, сорі, поки що без мене.
1: Чим для вас є перемога України?
0: Я зараз боюсь, що нам не вистачить часу, бо це точно не одне речення, тому що це навіть не про кордони, хоча їх хочеться, це про дуже великий комплекс робіт, який я не впевнений, що може відбутися в найближчій чи короткотривалій перспективі. Це, мабуть, історія на десятиліття, якщо не на століття, але це те, що нам потрібно зробити, в тому числі робота над собою, для того, щоб знівелювати загрози для прийдешніх поколінь українців і унеможливити існування в подальшому такого Франкенштейна, зшитого з різних клаптиків, як Російська Федерація. Тому даруйте, але на цьому буде все.
1: А якийсь план на наступний день після перемоги ви готуєте?
0: Я, якщо буду в Києві, в цей момент поїду на Аскольдову могилу, провідаю Пашу Петриченка, провідаю Давінчі, провідаю Джоса. А потім зберуся з силами і поїду по інших містах, де поховані мої друзі. Тому що вся, ну, там бравада, типу, як ми всі будемо пити на радощах, коли все закінчиться. Ну, сміх сміхом, але вже ти, ну, просто ми дуже багато не виплакали сліз під час війни, можливо, після війни буде трохи такої нагоди. І треба буде дуже багато потім працювати і над питанням меморіалізації пам'яті не в останню чергу. Коротше, наша буде задача після війни зробити все так, щоб волонтерський рух нікуди не вивітрився після війни, тому що роботи буде ще більше, ніж під час війни.
1: Хай так і буде. Бажаю цього вам і собі, і дуже дякую за це інтерв'ю.
0: Дякую.
1: Дякую.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
1: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
2: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
3: Знервованість, переляк, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
7: Мільйони під водою забирай з собою.
8: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
9: У дальніх рукавах
10: з Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
11: Нормове ефективно полегшує симптоми варикозу.
12: Ліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Ліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.

Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.

0: Час новин на Еспресо, я Андрій Сайчук. Удар балістикою по житлових масивах у столиці загинуло 9 людей. Понад 30 постраждалих, серед них 4 дитини. Найбільше руйнувань у Дарницькому та Солом'янському районах. Там пошкоджено близько 20 будинків. Крамниця, заклад освіти, знищено десятки автомобілів, повідомляє ДСНС України. Крім цього, внаслідок атаки балістичними ракетами у Києві понівечено посольство Литви в Україні. ОМЗС Литви вже заявили про плани викликати представника Росії у Вільнюсі. Більше про наслідки ворожої атаки розповість наша колега Наталія Стареправо. Наталко, вітаю.
1: Замість стіни величезна діра, між квартирами відсутні перегородки, повалена підлога, а екскаватор розгрібає будівельне сміття на рівні нижнього поверху. У Солом'янському районі Києва внаслідок російської атаки постраждала п'ятиповерхівка. На місці знайшли постраждалих, 3 людей госпіталізували. Серед них також літня неходяча жінка. Більше про свою родичку розказала місцева мешканка.
2: Тетя в терапії, а брат в неврології, бо шоковий стан такий, і він лежав під крапельницями, важко, там трохи ногу він пошкодив. Слава Богу, знайшли сумочку з документами, бо все інше, там перегородки між квартирами завалило, і ми не можемо нічого ні потрапити, ні знайти туди, там нічого, тобто ні майна. Оце все, що залишилось, це наше майно. Саме головне – памперси для тьоті.
1: Також у Солом'янському районі Києва є влучання в нежитловій будові. Там 2 загиблих, також постраждалі. Місцева влада розповіла, що на місцях розгорнули штаби допомоги. Десятки людей вже звернулись за допомогою. Вони можуть також попросити компенсацію за розтрощені вікна, двері, чи попросити тимчасове житло або оренду за тимчасове житло.
3: Люди можуть отримати 10 тисяч безповоротної фінансової допомоги, якщо квартира людей постраждала. Також, якщо квартира не придатна для проживання, ми надаємо відповідний ресурс житлового фонду, це і гуртожитки. А поки люди оформлюють компенсацію на вийом житла. Тобто людина перший раз отримує 40 тисяч, це на 2 місяці на оренду житла, і потім щомісячно отримує 20 тисяч до моменту повністю відновлення їхніх постраждалих квартир.
4: Вкрай важливо для того, щоб несучі конструкції витримали і не було руйнування будинку. Після цього ми зможемо вже сказати, будинок підлягає відновленню чи ні.
1: Також постраждав Дарницький район Києва, де загинуло найбільше людей. Під час нічної атаки люди якраз вибігали в укриття, але не встигли. Їх смерть застала на вулиці під час балістичної атаки. І серед загиблих 22-річний поліцейський, який вирушав на допомогу іншим людям. Загалом постраждало 18 житлових будинків, також посольство Литви, чимало понівечених авто. І я додам, що це вже 2 масована атака на Київ за 2 доби. За ніч на 1 серпня Росія запустила 35 ракет по Україні, 27 з них балістичних і ще сотні безпілотників. Рятувальні роботи тривають, на місцях працюють надзвичайники.
0: За цю інформацію, за цю розповідь зночі працює наша кореспондентка Наталка Стареправо на місцях влучень у столиці. Тим часом зросла кількість поранених і в області, на Київщині від російських ударів. Вранці російський реактивний дрон вдарив по складу розетки у Броварському районі. Про це повідомили в компанії. Один з працівників, на жаль, загинув. Ще 7 перебувають у лікарні. Один із постраждалих у важкому стані. На момент атаки на складі працювало 270 людей, додали в компанії. Ще 3 постраждалих є у Бучанському районі, так само внаслідок російського удару. Зайнялася пожежа і на одному з промислових об'єктів у Вишгородському районі пошкоджено приватний житловий будинок. І маємо 4 поранених за сьогодні вже на Херсонщині. По обіді росіяни атакували FPV-дроном Микільське на Херсонщині. 65-річний чоловік у лікарні з травмами, сповістила обласна військова адміністрація. Ще 3 людей дістали поранення в самому Херсоні. Дрони атакували 38-річну жінку та чоловіка у Корабельному районі міста.
5: постраждалий у важкому стані. За його життя зараз борються медики. Крім того, російський безпілотник влучив в автівку в центральному районі. Поранений 34-річний чоловік. Також рятувальники витягли тіло загиблого з-під завалів зруйнованого навчального закладу, в який вчора влучила ворожа авіабомба. Майже добу тривала пошуково-рятувальна операція. Про це розповіли в ДСНС. Будівля навчального закладу дуже пошкоджена. Російські терористи атакували видавництво «Ранок» у Харкові. На складі горять шкільні підручники, повідомили у видавництві. Один зі співробітників постраждав внаслідок атаки. Одразу після удару, який був о полудні, очільник області Олексій Нігубов повідомив, що одну з працівниць вважають зниклою безвісті. Але станом на зараз вона вийшла на зв'язок, жінка не постраждала. Ворог атакував дронами Шевченківський район Харкова. Внаслідок обстрілу спалахнула складська будівля і площа займання сягнула близько 10 тисяч квадратних метрів. І просто зараз до нас долучається директор видавництва і маємо вже його тут. Вітаю.
6: Добрий день. Верніше, не добрий день сьогодні.
5: Пане Беглов, скажіть, будь ласка, ми маємо вже кілька таких подібних атак. 19 липня був удар по видавництву в Києві. 250 тисяч книжок згоріло, видавництво «Книголенд». Також в ніч на 2 липня, ще раніше, було 800 тисяч, також знищили видавництво «Букчеф» книжок. Таке виглядає на те, що український книгодрук буквально стає якоюсь стратегічною ціллю ворога. Чи ви маєте цьому якісь пояснення?
6: Я особисто знаходився на нашому логістичному центрі під час удару, і прилетіла один реактивний шахет, це достатньо дороговартісний шахет, і буквально через 3-4 хвилини другий в одну ту ж саму точку. Тобто це говорить про намір, тобто це приліт не випадковий. А пояснення це дуже просте. Жодна незалежна країна не може існувати без своєї культури, без своєї ідентичності, без своїх книжок. І українська нація тоді існує, коли друкуються українські книжки, коли видаються підручники для українських дітей, для українських школярів. І зрозуміло, чому ворог саме зараз нищить, і це дуже важкий удар для книговидавничої галузі, тому що крім підручників, крім книжок видавництва «Ранок», тут ще знаходилися дистрибуційні сервіси для книгарні «Книголенд». І постраждали майже всі видавництва України. Більше 28 тисяч назв. Це мільйони книжок. Тобто попередній збиток приблизно мільярд гривень. Уявіть собі, це п'ята частина всієї книговидавничої галузі країни.
5: Чи зараз вже ліквідована пожежа? Яка?
6: Досі не ліквідована пожежа, тобто такі сильне плам'я збито, але ще горить, тому що доступ всередину складу заборонений через ризики пошкодження, обвалився дах. Площа пожежі 10 тисяч квадратних метрів. Тобто це щось дуже погано для нашої галузі.
5: Як ваша компанія? Чи ви впораєтеся з такими збитками завданими? Як ви будете?
6: Ми вже, я прямо зараз знаходжуся в машині, у нас йде нарада, як виходити з ситуації. Головне, в першу чергу, ми зараз думаємо про підручники, щоб передруковувати ці підручники. Зрозуміло, що до 1 вересня діти вже вчасно їх не отримують. Ми надамо електронні копії підручників для того, щоб почати навчальний рік без паперових підручників. І зараз зв'язуємося з друкарнями, домовляємося про передрук підручників. Але друкарні теж б'ють і страждають. І зараз фактично знищується вся книговидавнича галузь в Україні.
5: Тобто росіяни буквально намагаються знищити українське слово, українську мову. Такий спосіб.
6: Українське слово, українську культуру, українську ідентичність, українського світу.
5: Як захистити на майбутнє просто видавництво, як захистити український книгодрук?
6: Я вважаю, мають бути спеціальні умови для видавців з точки зору пільгових кредитів і можливостей і підтримки книжкової інфраструктури. Це книгарні і бібліотеки. Тому що ми дуже радіємо, що частина наших книжок не постраждала, саме ті книжки, які знаходилися в книгарнях. І я закликаю українців приходити до книгарні, купляти книжки, тому що це підтримує всіх українських видавців і українську культуру, і беріть більше наше майбутнє.
5: Це, напевно, найкраще, що можна зробити, справді, запустити такий масштабний флешмоб, коли кожен українець має купити хоча б одну книжку українського книговидавця і підтримати в такий спосіб галузь, по якій нещадно б'є зараз російський агресор. Дякую дуже за розмову. В нас був Віктор Круглов, директор видавництва в Харкові, де сьогодні на мільярд гривень зараз знищено книжок, близько мільйону різних номіналів, в тому числі підручники, з якими діти мали піти до школи з 1 вересня. Зросла кількість тим часом постраждалих після ворожої атаки по Одесі. Відомо вже про 3 постраждалих, повідомив про це голова Одеської обласної військової адміністрації Олег Кіпер. Ворожий безпілотник влучив в багатоповерхівку, вона зайнялася. Чоловіків 18 та 28 років госпіталізували у важкому стані з термічними опіками. Крім цього, окупанти атакували Подільський район Одещини, постраждали 12-річна дівчинка та її 6-річний брат. Обох дітей госпіталізували з уламковими пораненнями. І зараз ми поговоримо про цей обстріл. До нас долучається Валерій Романенко, авіаційний експерт. Пане Валерію, вітаю вас.
7: Так, доброго вечора, але я вас дуже тихо чую.
5: І ми чуємо вас дуже добре, я постараюся казати просто голосніше. Один масований обстріл за другим. Припускали, що росіянам потрібно буде час для відновлення своїх арсеналів. Як можете це прокоментувати?
7: Ну, росіяни витягли все, що могли. І, скажімо, тут навіть важко коментувати, тому що, скажімо, попередній обстріл 30 липня, там було всього 9 балістичних ракет. А сьогодні виключно летіла, виключно балістика. Ну, ті дві ракети нещасних Х-59, це взагалі ракети, які запускаються з літаків фронтової авіації. Ну, ще дві ракети були антирадарні. Скоріш за все, Росія все ж таки спустошує склади, і вона вдвічі збільшила пуск, скажімо, ракет за рахунок того, що ви ж бачите, що Ту-160 прилетіли аж з Далекого Сходу. І, мабуть, вони звідти перевезли той запас ракет, який мав знаходитися на літаках отої другої дивізії дальньої авіації. Тобто, скажімо, якщо взяти пуск ракет за минулий місяць, то Росія, навіть зважаючи на те, що, скажімо, по Києву летить не лише балістика, а й псевдобалістика, така, наприклад, як ракети до комплексу С-400, зенітні ракети. Загалом мало бути максимально прилетіти, 90 ракет, прилетіло 125 ракет. Ну, запущено, у всякому разі, запущено 125 ракет, і, на жаль, збита кожна шоста, 19 ракет всього було збито. Тобто, те, що в нас не вистачає антиракет, тобто ракет для комплексу «Петріот», які здатні збивати російську балістику, ну, це загалом і впливає на результативність відбиття російських ракетних ударів балістичних.
5: Так, тут маємо ж з балістикою зовсім погану статистику. З 27 балістичних ракет, які летіли на Київ, вдалося збити лише одну. Тобто росіяни фактично можуть стріляти як в тирі зараз цією балістикою.
7: Ну, не хотів вживати цього слова, але якщо ви вже цю думку розгорнули, то це фактично, що сьогодні це був розстріл. От, бо ми одну ракету збили, залишками ракет. Ну, я сам багаторазово бачив пускові установки, от, на яких замість ракет залишаються такі пускові труби. Ну, загалом на ракету вантажать до 16 пускових труб з ракетами, контейнерів пускових, да? коли ракета стартує, труба залишається пустою, її, як правило, не знімають з установки. А коли ракета залишилась, то контейнер, ну, задньої частини видно, що це, значить, не прозора, така непрозорий квадратного перерізу контейнер. Так от на пускових установках залишається інколи по дві ракети, я бачив. Ну, зараз, мабуть, відстрелили останню. Ну, все одно обіцяли, нам обіцяли найближчим часом якусь кількість ракет надіслати. Тобто, я не думаю, що ця ситуація буде тривати довго, і росіяни просто користуються моментом. Угу. Ви ж знаєте, що вони дуже так активно провадять розвідку. От. І зараз користувалися моментом. Пам'ятаєте, був ще один наліт у липні місяці, да, коли росіяни запустили... запустили, хоча по балістиці загалом, да, по балістиці не було в нас, а запустили 26-го. Вони очікували, що в нас нема ракет, 26-го запустили 7 ракет, 5 з яких збили. Тобто інколи бувають випадки, коли росіяни очікують на легку перемогу, на легкий успіх, а нариваються. Ну, сподіваюся, що наступного разу, ну, скажімо, союзники вже отримали сигнал, те, що нас розстрілюють. І вони не можуть цього допустити, бо вони розуміють, чим поразка України, чим для них завершиться. Але... Я сподіваюся, що ми найближчим вже часом отримаємо ще боєприпаси до Петріота.
5: Є і добрі новини. Сили оборони потопили вантажне судно. Це контейнеровоз в Чорному морі, який належало Росатому. До речі, в російській компанії заявили, що цей корабель перевозив заморожені продукти харчування. Це якесь, ну, важко насправді в це повірити. Але, ну, на вашу думку, що вони могли перевозити, що пішло на дно і чим взагалі можна було потопити настільки, ну, величезне судно, яким є контейнеровоз?
7: Ну, контейнеровоз потопити не важко, бо в нього дуже високо центр ваги. Да? От. І бек при влучанні в борт, якщо він зробить важко потопити танкер. І їх не топлять, як правило, їх лише пошкоджують. А контейнеровоз найменший крен на борт, і він просто, значить, перевернеться. І, ну, в даному випадку я не бачив, значить, хроніки його знищення. Але було відомо, що українські беки його вразили, і перевозити він міг що завгодно. Він мог перевозити якісь компоненти до ракетної техніки, до бойової техніки, міг перевозити спорядження, міг перевозити ті самі заморожені продукти, які загалом могли в кінці кінців піти на харчування російських військ. Тобто зараз будь-яка ціль на Чорному морі, так як наші кораблі, росіяни, наші кораблі, ну, не наші кораблі, скажімо, кораблі, які заходять до наших портів, розстрілюють. Нещодавно прямо на рейді Одеси був потоплений такий корабель. От, значить, і відповідно ми маємо у відповідь діяти таким самим чином і діємо. І наші беки вже взагалі, це такий зразок зброї, який окупив себе вже кілька разів. От. І зараз наші оці безекіпажні катери, навіть Сполучені Штати, будуть виробляти в себе фактично наш проєкт. От. Так що я думаю, що наші, значить, ну це, скажімо так, працюють ними спецпідрозділи скажімо, спільно з військово-морським флотом. Ну, я думаю, що це ще одна стаття нашого безцінного бойового опиту, досвіду, яким ми зможемо і ділитися, і обмінюватися з нашими союзниками і нашими партнерами.
5: Пане Валерію, дякую дуже за розмову. Валерій Романенко був з нами, військовий авіаційний експерт. Ну, а ми нагадаю, що продовжуємо збори для військових, зокрема, 100-ї окремої механізованої бригади та зведеної тактичної групи «Адам». Ми хочемо їм допомогти. Військовим потрібний транспорт, обладнання та техніка, без яких складно виконувати бойові завдання. І ми хочемо зібрати цілих 3,5 мільйони гривень. Це досить велика сума, але потреби на фронті також не зменшуються. Якщо маєте можливість долучатися гривнею, все, що вдасться придбати завдяки цьому збору, працюватиме на перемогу. Російське НПЗ у Фанівтіхім палає після нічної атаки дронів. Як заявила влада Башкортостану, уламки збитих БПЛА впали на територію промзони. За попередньою інформацією, займання сталося на одній з установок первинної переробки нафти. У Фанівтіхім переробляє понад 8 мільйонів тонн нафти на рік, випускає моторні топлива, нафтовий кокс та інші нафтопродукти. Вже не перше цей НПЗ стає ціллю для безпілотників. Ну і підсанкційний російський контейнеровоз «Яніна» пішов на дно в Чорному морі неподалік Новоросійська. Про це повідомив президент Володимир Зеленський. Судно йшло під російським прапором і мало ємність понад 100 тисяч тонн. Факт підтвердили і в російському «Росатомі». Контейнеровоз належить підприємству «Феско», яке належить до корпорації. Твердять, що судно атакували два українські морські дрони. Усі 17 членів екіпажу були врятовані. Склад морських безекіпажних катерів, залізничні мости та підрозділ радіолокаційної розвідки уразили вночі українські військові у Криму. У Генеральному штабі Збройних сил України уточнили, що під атакою був шляхопровід «Севаш» у районі Чонгара, який з'єднує окупований півострів з непідконтрольною частиною Херсонщини, а також залізничний міст у районі Владиславівки. Крім того, ціллю наших атак став склад морських безекіпажних катерів в районі Чорноморського і підрозділ радіоелектронної розвідки Чорноморського флоту Росії в Севастополі. Уражено і ремонтно відновлювану базу в районі Первомайського, склад матеріально-технічних засобів в районі Плодового Херсонської області та склад безпілотних літальних апаратів противника в районі Токмака Запорізької області. Масштабна автотроща на Львівщині. 11 людей травмовані, серед них двоє неповнолітніх. Про це повідомляє поліція Львівської області. Сталося це на автошляху Дрогобич-Довголука. Легковик «Шкода Октавія» виїхав на смугу зустрічного руху і зіткнувся з рейсовим автобусом. За кермом автівки був 37-річний іноземець. На момент зіткнення в салоні пасажирського транспорту перебувало 14 людей. Семеро травмовані, до лікарні потрапив і ймовірний винуватець. А також його дві пасажирки 12 та 15 років. Ну і ми продовжуємо нашу розмову з експертами. І в нас на зв'язку Костянтин Живаго, підприємець і меценат. Вітаю вас.
8: Вітаю, Андрій, доброго вечора.
5: Доброго вечора. Пане Костянтине, за повідомленнями медіа, потенційні покупці почали цікавитися корпорацією «Артеріум», до якої входить «Галичфарм» і «Київмедпрепарат». Водночас журналісти не отримали документів про офіційний початок продажу і не змогли встановити, хто уповноважив попередників шукати інвестора. Окремо з'явилася інформація про відновлення даних щодо власників пов'язаної структури у британському реєстрі після рішення Високого суду Англії та Уелсу. От коли такі великі активи пропонують потенційним покупцям без публічного підтвердження від власників, про що це може свідчити за вашим досвідом?
8: Андрій, це може свідчити про те, що це шахраї, які злочинці намагаються щось вкрасти і продати якимось чином без того, що про це знають власники і про це знають законні люди, які володіють цією владою. Тобто, ну ви ж уявляєте собі, ну як це може відбуватися будь-який продаж від при тому при всьому, що доброчинні і багаторічні власники будь-якої власності, які володіли її цією власністю десятки років, навіть про це не знають. Та єдине, що це шахрайство.
5: Кабінет міністрів доручив міністерствам до 31 липня подати пропозиції щодо основних параметрів бюджету на наступний рік, а паралельно в Верховній Раді почалося обговорення бюджетної декларації вже на 27-29 роки. Якими от мають бути головні пріоритети державного бюджету, на вашу думку, на 27 рік? І за рахунок чого уряд може скоротити дефіцит, не зменшуючи, власне, обов'язкових витрат на оборону, соціальну сферу, на відновлення країни після обстрілів росіян?
8: Андрій, для того, щоб щось не скорочувати, щонайменше треба отримувати такі ж показники валового внутрішнього продукту, а якщо ми хочемо щось збільшити або покращити, то треба щось насправді покращувати, тому що може якимось чином розвивати валовий внутрішній продукт і додавати можливість його збільшувати. І в цій ситуації я, повірте мені, навіть не бачу, що ми можемо зробити сьогодні, а для того, щоб утримати навіть на тому рівні 26-го року бюджетні показники, 25-го року, які ми прожили, які ми вже виробили валовий внутрішній продукт нашої держави. По 26-му року ми тільки закінчили 7 місяців, включаючи липень, і наші 5 місяців залишилися. Але ми бачимо з вами, що порти закриті, а логістика не працює, експорт неможливий. У нас і так до того уряд не займався експортними підприємствами і покриття експорту імпортом, тобто експортом імпорту було тільки на рівні 45 центів на долар. Тобто ми імпортували на долар, і економіка не генерувала достатньо кількості експорту, а тільки 45 центів на цей долар для того, щоб покривати імпорт своїм експортом. І це насправді жах, тому що всі решту 55 центів для нас покривали партнери. Але ці партнери, ну, по-перше, вони, ну, як ми з вами, не гумові, тобто вони не можуть розтягатися нескінченно. По-друге, ви самі бачите, яким чином нам дуже нелегко і дуже невеликих обсяг даються ці гроші. Тобто нам, хоча й пообіцяли 90 мільярдів кредиту, який нам треба буде повертати, але це кредит, який взяли західні наші партнери, або європейські країни, мов, більшою частиною, для того, щоб профінансувати все це. Тобто це навіть не її гроші, вони їх самі взяли в борг. І в цій ситуації для того, щоб ми утримали навіть 26-й рік, нам необхідно, щоб ми хоча б утримали експорт, тому що без експорту не буде, ну, взагалі поступлення грошей до цієї економіки, і вони не будуть просто транслюватися, ці гроші відповідним чином фільтруватися в решту економіки, тому що будь-яке експортне підприємство, яке виробляє щось, воно щось експортує, воно після цього сплачує податки, воно сплачує заробітну плату, воно купує електрику, воно купує воду, воно купує газ, воно купує залізничні послуги, воно користується послугами банків, воно після цього купує якусь машинобудівну продукцію або іншу продукцію, яка є потрібна для виробництва або для якихось покращень, щоб виробляти продукцію в майбутньому. Тобто в цій ситуації, якщо ці гроші перекриваються, взагалі немає заробітної плати, немає податків, немає залізниці, немає електрики, немає води, немає нічого. І в цій ситуації це скорочення валового внутрішнього продукту. Якщо валовий внутрішній продукт скорочується, то ми не можемо казати, що ми можемо на тому ж рівні підтримувати видатки, які сьогодні ми запланували на 26 рік. А коли ми кажемо про 27 рік, ну це взагалі ще більша ситуація. Ну подивіться, сьогодні залізниця оголосила, що вона збільшила з 1 серпня свої тарифи на 30%. А ще, враховуючи те, що порожні вагони, тобто пусті вагони, які вагони повертаються, також збільшився тариф. Тобто в середньому на крок тариф збільшився на 37%. І я вам хочу сказати, що сьогодні тариф для того, щоб експортувати, скажімо, металургійну або залізновидну продукцію, скажімо, на кордони з європейською спільнотою, дорівнює більше ніж 23 долари за тонну для залізновидної сировини. Це найбільша ціна, яку взагалі галузь отримувала від Укрзалізниці за всю історію існування Укрзалізниці і суверенної України, тобто з 91-го року. І коли кажуть, що ми збільшили там на 37%, але індекс інфляції в Україні зріс в 2 рази. Та не треба дивитися на індекс інфляції, треба дивитися на світові ціни і дивитися, яку ви даєте ціну транспортування сьогодні, якщо вона найбільша за всі 35 років існування, і вона вже як співвідношення вартості кінцевої продукції найвища за 35 років. Це означає що? Це означає, що ви збільшите ціни, ви женете інфляцію, цю інфляцію вона буде всюди, в хлібі, в маслі, в молочних продуктах, в воді, в житлово-комунальних послугах. І я вам навіть тільки єдиний приклад, це Укрзалізниця. А що у нас відбувається з Енергоатомом? Що у нас відбувається з ринком щоденної електрики, в якій сьогодні коштує там 5, 6, 7 тисяч гривень, коли ці ситуації до війни, навіть на початку війни, півтора роки після початку війни, він коштував 2 тисячі, 2,5, 3 тисячі. Тобто в цій ситуації, коли уряд каже, що ми хочемо збільшити видатки, наступного року щось покращити. Нема питань. Ну, спочатку ви хоча б застабілізуєте те, що існує, тому що все зараз валиться. І валиться, як я сказав, з точки зору експорту, тому що закриті порти, з точки зору підняття тарифів, які женуть інфляцію. А женути інфляцію – це означає женути курс. Тобто це не треба очікувати, що курс буде 44, як він сьогодні є. Треба розуміти, що якщо інфляція буде 10%, то курс зросте щонайменше на 10+%. Тобто в цій ситуації уряду для того, щоб щось покращити, про що ми кажемо, треба просто сфокусуватися на простих, очевидних речах. Треба розібратися з електрикою в Енергоатомі, з електрикою в НКРІ, Міністерстві енергетики, розібратися з тарифами транспортування газу, ціною газу, яку ми сьогодні маємо, розібратися, вибачте мені, з митницею, розібратися з портами, розібратися з тим, скільки коштує залізниця і чому залізничний тариф сьогодні найбільший за всі 35 років незалежності. А в цій ситуації, коли все буде найбільше за 35 років, ну про яку собівартість і конкурентну спроможність нашої економіки ми можемо казати?
5: Мені боюся, що цей уряд йому доведеться просто 2-3 місяці розбиратися з тим, що як працює, тому що взяли і перезапустили цей уряд з незрозумілих досі причин для українців. Дякую за цей коментар, за цей аналітику. З нами був Костянтин Живаго, підприємець і бізнесмен та меценат. Ну, а ми з вами рухаємося далі і будемо зараз говорити про наступну нашу тему, але, точніше, ні, на цьому у нас насправді вже все. Дякую, що ви були сьогодні з нами. Бережіть себе.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня, рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір, це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне увечері на Еспресо.
1: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
2: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
3: Нормовен. Нормовен. Легкий сміх. Здоров'я вен.
4: А давай зумовимо цей і цей.
5: Тихіше, батько почує.
6: Все, побігли.
7: А хто щось замовляв?
8: Кайт. Діти обирають краще.
9: А батьки схвалюють.
10: Знервованість. Перелік. Стрес.
11: Знову стиснилась.
12: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
16: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка в рол, а мені азійське барбекю.
17: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
18: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
19: Мільйони під водою забирай із собою.
20: У дальніх рукавах.
21: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
22: Тримай алергію під контролем разом із «Міксар». «Міксар» починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. «Міксар» – алергія під контролем.
23: FM Галичина. Слухай своє.
24: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте.
25: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
26: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс!
15: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті. Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
27: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
27: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо.
28: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
1: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
2: Вітаю, я Ольга Лень, це хроніки інформаційної війни, і російські пропагандисти вже встигли наговорити компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому. І треба сказати, він їх вразив не менше, ніж два попередники.
3: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить?
4: Лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
5: Михайло Драпатий – кривавий генерал. Херсонський садист.
6: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
9: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
11: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
13: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
5: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
4: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
3: Новини з кожним днем все більш тривожні, ситуація все більш божевільна.
2: Біснування ворога – найкраща похвала будь-якому українському командиру. Ну, а хороших новин, в принципі, для росіян з України не буде. Хто б тут не з'явився, кого б не поставили, хто б не почав керувати, всіх об'єднує одне, власне. Ненависть до росіян. І, знаєте, оце і глибоке нерозуміння, що в Україні відбувається, як до цього ставитись, ну, це постійна історія. Вони кожен раз сподіваються, що от зараз, мабуть, почнуть там, перестануть воювати з росіянами, почнуть битись між собою. Кожен раз у них просто якесь розчарування.
3: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно. У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
2: Так, хто б не був на чолі, це не працює, як в Росії. Це в Росії там немає головного, всі розбігаються. Тут не так. І знову ж таки повторює, всіх об'єднує, як було сказано вище, люта ненависть до російських агресорів. І нічого з цим не поробиш. Ну і, власне, чому така істерика, чому вони оце про погані новини, які ще гірше? Тому що чергові удари, і вони на цього разу по складам маркетплейсу російського, великого маркетплейсу, Wildberries. І оці прям удари, вони вразили такі вже широкі маси, що навіть ніхто вже не приховував, що вони є, і ніхто не намагався сказати, що прямо воно якось так дуже легко. Ні. Тепер всі просто тихо ниють.
13: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
2: Ну, от з 18 по 22 липня Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейса Wildberries, які, за даними української влади, використовувались для військової логістики. 18 липня атакували склади в Електросталі, це Московська область, та Котовську, це Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. Це також Московська область. І 22 липня атаковано великі склади в Краснодарі та Невиномиську в Ставропольському краї. Знову ж таки, за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих, деталей для виробництва дронів і навігаційного обладнання російської армії. І вдарило воно дуже сильно по російському малому і середньому бізнесу. І після ударів, ну, буквально російські мережі заполонили крики, стони, плачі про те, що ми там все, горе-горе, збанкрутували, ми, значить, все втратили і таке інше.
4: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
7: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
8: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
2: Ну і от ви знаєте, саме після цих ударів в мережі з'явилися вже такі стони з глибінаріїв стосовно того, що, мабуть, треба вже точно закінчувати війну. Тому що навіть після оцього бензинової кризи якось, ну, не так це було видно. А зараз отакі, як оце звернення, ну, не поодинокі, їх достатньо багато в мережі, коли вони розповідають, що вони не хочуть більше терпіти, що як це, і там виходять якісь російські чиновники розказують, ми все витерпимо, а йому народ у відповідь, ні, не говоріть за нас, ми не готові терпіти.
10: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно. Чи що? Ну досить, повоювали вже. Ну 5 років ви вже воюєте. За що ви воюєте? Ми кожний ранок дивимося, що загинули діти. Розумієте? Які непричетні. Непричетні до того, що ви не налагодили стосунки, щоб не почалася війна. І чому ви її почали? Тому що те, що ви розповідали, оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики, 5 років бомбили бомбас. Вас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли, це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну, а потім поговоримо. Хто правий, а хто винуватий. Зупиняйте це все. Куди це все приведе?
2: А чого раптом таке, знаєте, вже не готові терпіти і все таке? Тому що вдарили по кишені, і вдарили боляче, і тепер це не просто кишені якихось там нафтових виробників. Ні, тепер це кишеня кожного глибінарія, який тихенько до цього сподівався заробити на війні. Тому що це не війна Путіна, це війна російського народу. І поки російський народ вважає, що він прекрасно влаштувався і може заробляти на війні, доки це буде тривати. А саме це і відбувалося. От Вайлдберріс, чому саме він, а будуть розказувати, це цивільний об'єкт. Ні, це не цивільний об'єкт. Там створили на самому цьому маркетплейсі цілу таку, знаєте, заробити на СВО. Тобто окремий прямо розділ, як заробити на СВО. І активно це рекламували, що от буквально не треба йти воювати, не обов'язково підписувати контракт. Сиди собі дома і заробляй на війні, заробляй на вбивствах українців.
5: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети.

0: то російський народ має розуміти ціну цього всього. Тобто хотіли заробити на війні, а замість цього збитки. А замість цього банкрутство, а замість цього кредити, які не можна погасити. І замість цього масу неприємних речей. От так, тоді, можливо, ідея, що на війні можна заробити і можна вбивати сусідів і при цьому почуватися прекрасно, якось, знаєте, вона, можливо, якось мозку почне трансформуватися. Коли просто це не чиясь умовна державна кишеня, а своя особиста кишеня для кожного росіянина. Тому це от просто такі, я би сказала, такі стратегічно важливі удари і стратегічно важлива ціль в Росії, ці маркетплейси. І не треба зупинятися, тому що, бачите, як зразу стало так весело. Ну і, зрештою, і на що ж в цьому плані росіяни сподіваються? Ви будете сміятися, тому що російські пропагандисти тут же розказали, що от зразу російське керівництво це б'ють там, дивіться, оце по нам б'ють, і побігло російське керівництво, щоб шукати допомоги американців, буквально зразу, вмовляти американців, щоб американці тримали українців за руки, не давали їм в повну силу воювати, розказали їм про червоні лінії, там щось там наплели, ну, тобто все як завжди. І от задовго дуже час, от вони казали, все, випарувався Дунхан Коріджа, а раптом ні. Раптом буквально от зараз виявилося, що там вже другий день бігає Сергій Лавров на саміті ОСІАН, і немає інших новин з цього саміту, крім про те, як там бігає Лавров, шукає Рубіо, щоб розказати йому, що щось же зробіть з українцями.
1: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо про позицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
0: Ну от від заяв кремлівських дідів про те, як випарувався Дунхан Коріджа, до скиглення про те, що нам треба запитати, може він ще не дуже випарувався. Бачите, пройшло буквально два удари по маркетплейсу, по складам маркетплейсу. Ну, таке буває, і це важливо. І це, в принципі, важливо. Я от не буду легковажити, казати, що це нічого не дає, це бігання за американцями. Ну, дає, насправді. Тому що, в принципі, Путін починав війну в дуже великому сподіванні, що Україні не допоможуть, не дадуть зброю, що будуть розповідати, як не можна обстрілювати мирно наступаючу російську армію. Оце все він сподівався. Він помилився в своїх розрахунках і дуже сильно. Потім він дуже сильно помилився в своїх розрахунках, коли дуже довго розказував про те, що червоні лінії не бити вглиб Росії, не бити по російським позиціям іноземною зброєю і так далі. І таки дійсно Україні дуже довго там гальмували, не давали щось там, оце слухали ці всі стони і крики. І зараз знову в них єдине сподівання, що вони от якоїсь такої локшини навішають американцям, а американці перестануть надавати якісь там розвіддані, чи ще щось зроблять, чи почнуть щось там тиснути на Київ. Ну, звичайна річ, тому нам треба постійно і світу, і нашим партнерам пояснювати, що в Росії немає, не існує ніяких цивільних об'єктів, по яких не можна бити. Бити можна по всьому. Це війна російського народу проти українського народу. І російський народ має відчути всі тяготи війни. Він має відчути ціну війни.

0: Він має зрозуміти, що ця війна – велика їх помилка, вони не з тими зв'язалися. І єдиний шлях взагалі до припинення війни – це не хапати Україну за руки, не давати їй щось там, а це давати нам все, що можливо для того, щоб ми підвищували ціну війни для Путіна і для російського населення, зокрема. Це єдиний спосіб цю війну дійсно припинити і якось перестати. Тому ці мають продовжуватися, і ці удари, і це все. Ну і зрештою, треба ж якось росіянам от на цьому тлі, от у них там все, склади горять, бензину досі немає, ну і якось так от немає особливо чим похвастатися, все, що вони можуть, це безкінечно намагатися зрозуміти, що там відбувається в Україні, і якось не дуже це виходить, знову ж таки. Треба щось розказати. І тому, от, на, я б сказала, таке от на найбільш жалюгідне росіянство тижня виходить новина про те, що от у вас там все там падають на вас якісь безпілотники, горять у вас склади, ви там банкрути вже. А ви порадуйтесь в тому, що російський якийсь там корабель десь вдалечині від британських островів щось там постріляв. Ну, ще раз повторюю, я вважаю, що це найбільше жалюгідне таке росіянство тижня.
1: От російський сторожовий корабель неляканий. Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія. І ось російський корабель неляканий провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво. Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
2: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької вод. А зараз наш флот працює за планом.
3: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
0: Ну так, демонстрація сили в міжнародних водах, ну тому що, знаєте, демонструвати силу в Чорному морі якось не виходить. Якось, от цьому чуваку, який там хоче поставити щось на заставку, хай поставить на заставку крейсер «Москва», да, на дні. Це буде більш релевантна історія. І, звичайно, для того, щоб всякі нелякані там не плавали ніде біля британських островів, то треба, щоб вони почали тонути прямо в Балтійському морі. І це, в принципі, знаєте, все це може бути. Тому от десь от в такому напрямі має рухатись. Ну, я ж кажу, це от таке жалюгідне. Ну, тому будемо спостерігати і чекати. Чекати нових ударів, чекати оце нових плечів, чи чекати, зрештою, влучних попадань, тому що це єдине, що наближає нас і до перемоги, і до закінчення війни. Все інше від лукавого. Побачимось.

0: цьому батальйоні я снайпер, який нас формувався. Варимо антидроновий захист на бронетехніку. Благодаря яким екіпажі ще живі і працюють. Ми врятували вже не одне життя. Потрібні руки, люди, які вміють і знають, як працювати із технікою. У нас тут родина, діти, когось, внуки. Якщо не ми, тобто.
1: Моя функція – водій. Водій от великого тягача, який допомагає дуже багато збройним силам. Ми цим тягачом працюємо з великою технікою, витягуємо з-під бойових дій. І я не хочу, щоб ця біда, яка тут знаходиться, перейшла далі.
2: Я дуже-дуже хотіла внести свій внесок в перемоги України.
3: І від вас потрібно зробити. Зорієнтуйте, будь ласка, по часу, котрий музик.
2: Хвилин 15. Я прийшла сюди, щоб допомогти. Не потрібно боятись. Тут все йде своїм чередом. Просто ти знаєш, що ти потрібен. Потрібен тут і зараз.
4: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
5: Війна весь час змінюється. Адаптуйся з нами.
6: На тебе чекає команда, яка щодня прокладає шлях у майбутнє нашої з тобою нації.
7: Сміливо чекатимеш і надалі.
8: Страх забирає час.
0: В цьому батальйоні я снайпер, який нас формувався. Варимо антидроновий захист на бронетехніку. Благодаря яким екіпажі ще живі і працюють. Ми врятували вже не одне життя. Потрібні руки, люди, які вміють і знають, як працювати із технікою. У нас тут родина, діти, когось, внуки. Якщо не ми, то хто?
1: Моя функція – водій. Водій от великого тягача, який допомагає дуже багато збройним силам. Ми цим тягачом працюємо з великою технікою, витягуємо з-під бойових дій. І я не хочу, щоб ця біда, яка тут знаходиться, перейшла далі.
2: Я дуже-дуже хотіла внести свій внесок в перемоги України.
3: І від вас потрібно формувати. Зорієнтуйте, будь ласка, по часу, котрий музик.
2: Хвилин 15. Я прийшла сюди, щоб допомогти. Не потрібно боятись. Тут все йде своїм чередом. Просто ти знаєш, що ти потрібен. Потрібен тут і зараз.

0: Вітаю, це суботній політклуб. Мене звати Андрій Сайчук і долучається до нас Віталій Портников. Пане Віталію, вітаю вас.
1: Вітаю.
0: Маємо знову велику серйозну атаку. Росія випустила по Україні 35 ракет, 185 дронів. І це атака, яка буквально йшла одна за другою. Перед тим атакована, нагадаю, була багато інших областей, зокрема, західні області України було використано багато крилатих ракет. І сьогодні от маємо від президента Зеленського зізнання, що з 27 балістичних ракет по Києву лише одну вдалося збити. Ситуація виглядає досить загрозливою. Як нам готуватися до і до чого, власне?
1: Ну, я думаю, що Росія буде продовжувати використовувати це вікно своїх можливостей до моменту, поки або в Україні не з'являться можливості збивати балістичні ракети, не з'являться ракети для Patriot, або якісь інші можливості знищувати балістик, або до моменту, поки Україна не навчиться знищувати російську балістику на момент, коли вона буде випускатися з відповідних місць запуску. Тобто ми постійно про це з вами говоримо, що є два варіанти – або антибалістика, або знищена балістика. Чудес в цій ситуації не буває, бо це залізо. Ну, треба розуміти, що в будь-якому разі у росіян немає додаткової кількості ракет. Вони можуть бити тільки тими ракетами, які виробляють за місяць, скажімо. От вони їх накопичують, роблять такі масовані атаки. От зараз вони певну кількість ракет накопичили, можуть їх використовувати. Ми не знаємо, наскільки там є реальні домовленості між Москвою і Пхеньяном, тому що навіть якщо виявиться, що якісь ракети, скажімо так, північно-корейського виробництва дійсно потрапили в поле зору, опинилися в Києві, в інших містах, це не означає, що якісь нові партії. Тобто росіяни могли притримувати північно-корейські ракети до певного моменту, може, щоб створити якраз уявлення про те, що вони мають такі поставки, і що ці поставки великі. Але я весь час нагадую про одну важливу відмінність ситуації. Що в будь-якому разі великих запасів балістичної техніки у росіян немає. Саме тому, до речі, вони використовують і модернізують циркони. Тому що циркони – це ракети, які, в принципі, не мали б застосовуватися по наземних цілях. Вони не високої точності. Але у росіян, саме тому, що бракує достатньої кількості балістик, вони використовують по мирних містах циркони, тобто протикорабельні ракети. Можуть, звичайно, шукати якихось інших ракет, але у Північної Кореї теж вже використані ракети зі складів. Вони можуть надавати росіянам тільки те, що самі виробляється, у них теж є певна номенклатура запасів. Тому що ми розуміємо, що північно-корейський режим – це теж режим, який знаходиться в стані постійного очікування війни, яку він сам може розв'язати, але це теж не має великого значення, хто що розв'яже. Я маю на увазі просто потребу у техніці. Ну і Іран, який також здатний постачати зброю, в тому числі балістичну зброю, але якому ця зброя в умовах протистояння із Сполученими Штатами і з Ізраїлем потрібна для власних можливих планів. І тому Росія, по суті, залишається сам на сам з можливістю виробництва балістики. Значить, якщо нам вдасться зменшити обсяги цього виробництва або знищити точки, з яких запускаються ракети, це вже буде відповіддю на ваше питання, пане. Тому я вважаю, що думка президента України Володимира Зеленського, яка була висловлена під час його візиту до Сполучених Штатів, що потрібно, щоб ми отримали дозвіл на використання старлінків від американців для ударів по території Росії. Те, що американці з 2022 року нам не дозволяли. І я сказав, що Маск з великими труднощами навіть пішов на використання старлінків в Криму, як ви пам'ятаєте. Не те, що там просто на території України. Можна використовувати на території Росії, не можна. Наскільки зараз вдасться переконати Ілона Маска, наскільки на цьому зацікавлений президент Дональд Трамп, це відкрите питання.
0: А оця історія з ліцензією для виробництва ракет до Patriot виглядає воно дуже-дуже, звичайно, хорошою історією. Ну так, якщо подумати, от ми маємо ліцензію, ми збираємо самі в себе на колінці ті ракети до Patriot і в потрібній кількості, і збиваємо всю балістику, яка по нас прилітає від росіян. Я так намагався цього тижня розібратися і розмовляв з серйозними експертами, які працювали в Міністерстві оборони і так далі. І я так розумію, що тут все не так просто, і ця ліцензія не так багато і вартує насправді для того, щоб от вже зараз поставити щось на виробництво.
1: Звичайно, це питання років. Я з самого початку, коли Дональд Трамп говорив про цю ліцензію, сказав, що це виглядає таким чином. Щось ти, Зеленський, хочеш ракети, не мороч мені голову, я тобі замість ракет дам ліцензію, виробляй сам, що хочеш. Але, як бачимо, президент Трамп зараз відхрещується навіть від цієї ідеї. І говорить про те, що це дуже серйозна зброя, що якщо дати ліцензію на таку зброю, вона може потрапити у руки ворогів Америки. До речі, звичайно, це не можна виключати. Чим більше ви даєте різних відкритих кодів для власної зброї, тим швидше вони опиняться у руках ваших опонентів. Одна справа, коли Сполучені Штати виробляють Петріоти, інша справа, якщо їх почнуть виробляти в Україні чи в Польщі заодні українських потреб. Зараз єдина країна, здається, яка виробляє ракети Петріот по американській ліцензії, вони великі кількості, це Японія. Ну от на цьому список закінчується, мені здається. А в нашій ситуації, звичайно, ми маємо розуміти, що організація такого виробництва – це роки. Ракети, які ми будемо виробляти,

0: навряд чи допоможуть нам в період там 2026, можливо, 2028 років. Але знаєте, пане Андрій, в чому є перевага такої ліцензії?
1: Чому?
0: Нам можуть швидше давати ракети, які, скажімо, вже закінчують свій термін служби у період 2026-2029 років. Маючи на увазі, що вони ось зараз, тій країні, яка нам ці ракети передасть, не потрібні, а вона може їх позичити, не віддати, а позичити з тим, щоб ми, коли зробимо ракети за ліцензією, віддали їй свої нові ракети. А якщо ліцензії не буде, то, звичайно, кожна така країна буде задумуватися, звідки взяти протиповітряну оборону. І буде притримувати ракети, які є в неї на озброєнні, для своїх потреб. Тим більше зараз у світі страх з приводу дефіциту цих ракет. Сполучені Штати, вони залишилися без того запасу ракет протиповітряної оборони, який у них був, різні цифри називають. Від 800 до там, 1300 ракет, які є на зброєнні. Але сам факт того, про що, до речі, теж говорив президент Зеленський, що Сполучені Штати в перший день операції «Епічна лють» примудрилися випустити 800 ракет «Петріот». Тобто стільки, скільки вони виробляють за рік. Вони витратили за день. Ми можемо говорити про те, що буде нарощуватися це виробництво, і що Трамп говорить про це з воєнними Сполучених Штатів. Це дійсно відбувається. Але є інше питання. Воно полягає в тому, що на це все одно потрібні гроші. Що потрібно збільшувати воєнний бюджет, що потрібно про це теж думати. Тобто це дійсно дуже непроста історія, і я б думав не про ліцензію зараз. Тому що ліцензія – це такий, знаєте, слабка надія на те, що в майбутні роки російсько-української війни ми будемо оперативніше знищувати російську балістику. А я все одно наполягаю, що і ліцензія нічого не вирішить. Балістики завжди, запам'ятайте це, завжди буде набагато більше, ніж проти балістики. І це було видно по американсько-іранській війні. Американці ж не потребують патріотів від якоїсь іншої держави. Вони саме їх мають стільки, скільки хочуть. Ну, умовно кажучи. І вони, як ви знаєте, також пропускали і пропускають іранський удар. Головне – це боротьба з самими воєнними заводами і місцями запуску балістики. Ніякого іншого рецепту позбавитися цієї халепи найближчими роками не буде.
1: Ну, для цього потрібні свої далекобійні удари і потрібна своя балістика. Ми весь час маємо такі анонси, що нібито вона в нас ось-ось має з'явитися від Firepoint, зокрема, від відомого виробника. Але бачимо зараз, і Guardian написали, наприклад, про те, що влучили росіяни балістикою, наразі уразили наше підприємство, де вироблялися вже американські дрони, які використовували для далекобійних ударів. Так що це війна, яка триває в реальному часі. Хто швидше завдасть непоправної шкоди. Ми бачимо зараз нові удари протягом всього тижня. В нас були по складах Wildberries, в нас знову горіли НПЗ, кілька НПЗ. В нас потопили, зрештою, великий вантажний корабель контейнерний, до речі, від Росатому. І цікаво, що вони сказали, що вони везли заморожені продукти. Не знаю, наскільки це профільний вантаж для Росатому, ну, але факт того, що ми весь час намагаємося збільшувати теж нашу географію ударів. Питання, чи з'явиться ця балістика? Чи ми можемо довіряти зараз цим анонсам пана Штілермана?
0: Я думаю, потрібно не говорити, а потрібно робити. І потрібно будь-якому розуміти разі, що навіть якщо уявити собі в осяжній перспективі перемир'я між Росією і Україною, це буде перемир'я на руїнах. Обидві країни на момент перемир'я будуть вже досить серйозно зруйновані взаємними ударами. Це просто потрібно прийняти як факт, прийняти українцям, прийняти росіянам, подивитися навкруги і зрозуміти, що ми наближаємося до цього етапу війни, до етапу взаємної руйнації від Ужгороду до Владивостока. От колись хотіли бачити Європу від Ужгороду до Владивостока, тепер ми маємо шанс побачити від Ужгороду до Владивостоку самі руїни. Ми будемо покращувати наші далекобійні удари і перетворювати на руїни російську інфраструктуру. Росія буде використовувати антибалістичні вікна відсутності протиповітряної оборони і перетворювати на руїни українську інфраструктуру. Це боротьба, в якій немає ніякого іншого, на жаль, виходу. І тут хтось, мені здається, Сергій Флеш, колишній радник Федорова, який став радником Зеленського, сказав, що він дивується, вони пояснюють росіянам, що це призведе от до таких серйозних проблем для Росії, що Україна буде нарощувати свої удари по російській інфраструктурі. Вони пояснюють, що це невідворотне, що Росія перетвориться на руїни, а Росія цього не чує. І він каже, що це якесь божевілля. А мені не здається, що це божевілля. Це приблизно той самий український підхід, який застосовувався у 2022 році і теж не виправдав себе. Пам'ятаєте, коли головнокомандуючий ЗСУ тодішній генерал Валерій Залужний говорив, що він вважав, що така велика кількість втрат серед російських військовослужбовців призведе до того, що Путін захоче призупинити війну. Тому що генерал Залужний мислив як цивілізована людина. І Сергій Флеш мислить як цивілізована людина. А перевага таких країн, як Росія, що там не мислять на рівні цивілізованому. Ні. Що там головний козир – це рівень готовності терпіти. Тому що це ж приблизно як з Іраном. От американці теж, напевно, вважали, що якщо вони зруйнують і те, і це, і оце, і туди потрападуть, і туди попадуть. Якщо б таке було в Нью-Йорку чи в Філадельфії, то американці вже подумали про мир. А іранці не думають. Рівень терпіння, низький рівень ціни людського життя, важливі корені і приводи для перемоги над ворогом у таких суспільствах. Вони це абсолютно свідомо вважають. Так, хай ми будемо в руїнах, хай ми будемо потім відновлюватися 40 років, але ми переможемо і переможемо. Це головне, ми будемо переможцями. Вони нас не примусять змінити свою політику. Ні за що, щоб вони у нас не розворотили. І, до речі, у нас є приклад держави, в якій ми жили, це Радянський Союз. Радянський Союз після 1945 року опинився в суцільних руїнах. Суцільних. Американці пропонували допомогу, як ви пам'ятаєте. План Маршалла міг розповсюджуватися не тільки на країни Заходу, але й на країни так званого соціалістичного табору і на Радянський Союз пропонували допомогу. Сталін відмовився і примусив свої сателіти відмовитися. Тому що така допомога, на його думку, не дозволяла йому перейти до омріяної конфронтації з західним світом. Він погодився на руїни після війни, на голод, на смерть сотень тисяч людей. Тільки щоб зберегти статус наддержави, готової до боротьби із Сполученими Штатами та Великою Британією. Тому що рівень терпіння радянського народу був в рази вищий, ніж рівень терпіння в Європі і в Америці. І це виявилося великою перевагою. Радянський Союз, якби не його абсолютно ідіотська планова економіка, поза сумнівом переміг би у протистоянні західний світ. Якщо б він був такий, як Китай сучасний. З таким режимом і з ринковою економікою. Раз Західний світ вже після поразки Сполучених Штатів у В'єтнамі наближався до свого ідеологічного і економічного закату. Захід просто врятувався тим, що радянські комуністи побудували безумну економіку планову. Сталін, як і Ленін перед ним розрозумів безумність цієї економіки, тільки Ленін йшов шляхом нової економічної політики, тобто дозволу дрібної власної торгівлі. А Сталін пішов шляхом створення табірної економіки, яка також дозволяла підтримувати певний рівень існування такого режиму. Коли зникла і табірна економіка, залишилася тільки планова, це вже було питання часу, коли Радянський Союз зруйнується. Але ж це просто везіння. Так що ми не маємо розраховувати на те, що перетворення Росії на руїни примусить росіян відмовитися від плану знищення України. Тому не на це треба розраховувати, а на знищення російського бойового потенціалу.
1: Я недавно читав, знаєте, знову Іноземцева, і мене вразила його думка, бо то якраз була річниця з дня народження, здається, їхнього імператора Ніколая І, то є прадід Ніколая ІІ, той, що був останній імператор. І от він там сказав, і це не нова думка, тому що про це і там Фігаро колись писали, що там років 10 тому, думка, що є дуже багато паралелей між Путіним І якраз таки тим Ніколаєм Першим, а не Петровим Першим, як він там собі думає, чи там не знаю ким ще. Бо і ті почали війну, і ті воювали за Крим, і ті угробили свою економіку. І в випадку Ніколая Першого війна закінчилася з Заходом тільки коли він помер. Чи тут є якась підказка для нас?
0: Ну, допомогли померти, є різні версії, каже, що він закінчив життя самогубством, з того, що поразка вже була очевидна.
1: 58 років йому було всього на.
0: Але ж це стосується не тільки Ніколая Першого, Корейська війна теж закінчилася, тільки коли помер Сталін. Якби Сталін продовжував жити, я думаю, справа могла б дійти до обміну ядерними ударами між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Вже тоді Сталін до цього готувався. Тоді, як ви пам'ятаєте, ядерні снаряди можна було скидувати тільки з літаків. Не було усіх цих пускових установок. Радянське керівництво розробляло план автоматичного бомбардування Сполучених Штатів і шукало приводу для цього бомбардування саме в Корейській війні, тому що Сталін вважав, що якщо не знищити Америку, вона рано чи пізно знищить Радянський Союз. Що Радянський Союз зруйнується. Він до цього готувався. Ну, до речі, він виявився правий. Радянський Союз дійсно зруйнувався, бо не витримав економічного протистояння і конкуренції з Сполученими Штатами. Це була правда. Але він помер вчасно. І, до речі, теж не дуже старою людиною. Йому було 74 роки. Ну от. Здається, навіть менше. І таким чином там менше, бачите, я вважаю себе щасливою людиною, бо я вже забув день народження Сталіна, уявляєте? Це значить, ми дожили до якоїсь нової епохи. Отже, в цій ситуації фактично все залежить від такої першої особи. Я впевнений, що поки Путін буде президентом Російської Федерації, він буде робити все можливе, щоб російсько-українська війна не закінчувала. Хоча я разом із цим допускаю, що в російській еліті вже є сили, які думають про необхідність перемир'я заради накопичення сил. Не заради того, щоб залишити в Україні в спокої. Цього не буде ніколи. За життя нинішньої генерації українців – ніколи. І за життя нинішньої генерації росіян – ніколи. Але вони можуть зупинитися, щоб збирати сили для такого удару, який буде миттєвим і смертельним. І такий удар може бути ніколи не нанесений. Тому що не тільки вони будуть готуватися до Великої війни, але й Україна і Захід будуть готуватися до Великої війни, до Третьої світової війни, щоб вона не розпочалась. Тому що якраз той випадок з Росії. Хочеш миру, готуйся до війни, підкоряй всі сили економіки, підготовці до війни. Плюнь на соціальне суспільство, на розвиток добробуту, на суспільство споживання. Це все закінчується. Більше цього не буде в 21 столітті. Це останні роки всього цього, десятиріччя. Але ясно, що вони розуміють, що буде продовжуватися безперервна війна, вони можуть просто впасти економічно. А він може про це не думати.
1: Ну, до речі, якщо так продовжити історію з Ніколаєм Першим, але для нього ж тодішньою Україною, здається, була не Україна. Він Україну не то, що не визнавав, він навіть вважав, що і Малоросії не існує. Але він же ж воював, він підкорив Польщу остаточно, скасував їхню конституцію, встановив там жорстокий окупаційний режим, і з Угорщиною так само були подавлені повстання якісь. Тобто, я лише...
0: Ну, тому що він хотів бути жандармом Європи.
1: Можливо, так. Через 200 років все-таки з'явиться якесь таке вікно можливостей, коли росіяни, я не знаю, як вони себе будуть називати, але нарешті будуть казати, ну, окей, Україна може претендувати на ті, там, не знаю, білгородські землі, все-таки це їхня історична територія, і рано чи пізно вона забере їх. Я маю на увазі цю розмову Путіна на засіданні РНБО, де він сказав, що Західну Україну подарував Сталін, українцям. І він і був гарантом, насправді, її цілісності. Росія зараз є. Така знову була чергова маячня. І сказав, що рано чи пізно, років через 15-20, вся західна, ну він сказав, всі землі, які були приєднані Сталіном, відійдуть до тих країн, в кого він їх відібрав і подарував Українській Совєтській Соціалістичній Республіці.
0: Ну, треба сказати, що Білгородська область відійшла від Радянської України ще в 1918 чи 19 році. Там вона практично ніколи не була в складі України. Якийсь тривалий час. А ось Таганрог був з околицями. Таганрог був. І 80% українського населення було в Таганрогському уїзді навколо Таганрога. Сам Таганрог не був з точки зору перепису населення, але ми теж маємо розуміти, що імперським переписам не можна довіряти, тому що вони дуже часто не за етнічним походженням, не за національним походженням, а за мовою визначали мешканців тієї чи іншої території. Так от, навколо Таганрогу, це ж не випадково, російський драматург Антон Чехов себе позиціонував як українця. Навколо Таганрогу були просто суцільні українські землі. Це було передано Радянській Росії від Радянської України. Це факт. Але скажіть мені, будь ласка, а навіщо вам Білгородська область, пане Андрію?
1: Ну, я маю на увазі, що, можливо, так все зміниться коли-небудь, що, ну, якщо казати, звичайно, про етнічні землі українців, то їх дуже багато зараз на території Росії, або Білорусі, наприклад. Вся абсолютно південна Білорусь, це ж історичні землі були українців, які, до речі, забрав українців, знову ж таки, Сталін після вже 45-го року і передав їх до Білорусі.
0: Ну, це ви можете війти у дискусію з білорусами, які інакше дивляться на свої етнографічні землі, як ви розумієте. Враховуючи те, що до розділу Великого князівства Литовського, до передачі частини території, які сьогодні є частиною сучасної України, польській короні, це була все територія Великого князівства Литовського, як ви точно, ну, якщо чесно говорити, точно проведете етнографічну кордон між українськими і білоруськими етнічними землями. Це насправді шовіністична абсолютно програма. Тому що це були проміжні території, на яких люди могли ще не відчувати себе ані білорусами, ані українцями. Остаточний поділ відбувся саме після того, як одна частина цих територій Великого князівства Литовського стала частиною польської корони, а інша залишилася у складі ВКЛ. Ви, до речі, маєте знати, я думаю, знаєте, що державний кордон між Україною і Республікою Білорусь і сьогодні проходить по тому кордону поділу, який був визначений Люблінською унією. Це історичний кордон, не радянський, не російської імперії. Це історичний кордон в рамках поділу земель між польською короною і Великим князівством Литовським під час Люблінського сейму. І так він сприяв тому, щоб українські і білоруські народи викристалізувалися. Я думаю, що якщо б цього поділу не було, ми ще не знаємо, як виглядав би східнослов'янський етнос на цій території. І як би він називався.
1: Ну, це правда. І в чому тут є, принаймні, якесь раціональне зерно, якщо ми згадуємо про Сталіна, так чи інакше, коли ми кажемо про кордони 91-го року, це є кордони, які були намальовані, умовно кажучи, з Радянським Союзом. Тому що, ну, я пам'ятаю, що в 17-18 роках перед Українською Народною Республікою стояло це питання, де проходять ті кордони. І воно не було таке однозначне, оскільки якогось поділу чіткого не існувало. А семіареали, заселення україномовними людьми була велика.
0: В чому значення Сталіна? З точки зору неможливості Путіна підкорити цю територію. От давайте подивимося на ситуацію очима Путіна. Подивимося на кількість людей, ну, протягом 35 років проголошення української незалежності, принаймні до 2014 року, до 2022 року, на сприйняття українців себе українцями з точки зору ідентичності, так? Скільки людей вважали своєю рідною мовою українську? Скільки людей на 91-й рік ходило в українські школи, в українських містах насамперед великих? Скільки людей вважали, що потрібно відмовлятися від російської мови? Скільки людей голосувало за проросійські партії? Зрештою, давайте подивимося на 2019 рік, щоб далеко не ходити. На 2019 рік, коли вже 5 років йде війна. І згадаємо фрази нашого чинного президента про те, що немає значення, як називається вулиця, якщо вона не заасфальтована. Тощо, виникає питання, якщо я із цими своїми військами приходжу на цю територію, в Маріуполь, в Одесу, в Харків, куди завгодно, і бачу статистику голосувань там за проросійські сили, за Кернеса, За Добкін. За Януковича. Чи будуть вони мене вітати з квітами? От уявіть собі, що ви розмовляєте з Путіним, що ви радник Путіна. Будуть вітати чи ні? Якщо вони не відчувають себе особливо українцями. Вони не говорять українською мовою, для них все це другорядне. Вони слухають концерти російських зірок. Навіть зараз пройшло вже 4,5 роки Великої війни. Ви бачите, в соціальних мережах люди там з Одеси чи Харкова кажуть, наш рідний язик, а дітський харківський, щоб не називати його російською мовою, так? Виникає питання, хто винний, що, це, що російські війська не зустрічають з квітами, як ви думаєте?
1: Хто винен?
0: Що сталося?
1: Я пам'ятаю опитування напередодні 2014 року. Вони показували, що регіони дуже різні відповіді, різні цінності і так далі, різні вподобання. Але я пам'ятаю, що був пункт, де там під 90% усіх була підтримка ідеї незалежної України. Я не знаю, як це пояснити.
0: От, тому, от, правильно. А чому? Тому що є ідентичність, скажімо так, національно-політична українська. От ми з вами, ілюстрація національно-політичної ідентичності української. Ви етнічний українець, ви себе сприймаєте як політичного українця. Я не етнічний українець, але я теж сприймаю себе як політичного українця. Я фактично роблю те ж саме, чим, ніж ви з точки зору сприйняття країни. Так, в мене може бути моя єврейська складова, мова, власна, культура, власна, все це в мені є, але я розмовляю з вами українською мовою, я шаную ваші, так мовити, історичні символи. Правильно? І у нас така спільна українська ідентичність, яка об'єднує людей різних національностей, які живуть в Україні. Але є набагато більш широка ідентичність. Знаєте, яка? Та, яку створили в Радянському Союзі. Ми її можемо умовно називати ідентичністю адміністративно-територіальних кордонів. Це дуже дивно, але більшовикам це вдалося. Це виявилося сильнішим за Путіна. Тобто, якщо я виріс в українській РСР, то я, моя ідентичність є подвійна. Я з одного боку громадянин Радянського Союзу, але я живу в радянській Україні. Це щось відмінне від радянської Росії. Люди, які жили в радянській Росії, не мали цієї подвійної ідентичності. Для них Росією був весь Радянський Союз. А це РРФСР. Це було щось незрозуміле, вони так, це, ну, є і є, хай собі і воно і є. Але взагалі ми живемо в Росії. Що таке Росія? Від Ужгороду до Владивостоку, від Ужгороду до Ашхабаду. Росія. З територіями якимись, це теж Росія. Ну, ясно, ми їх там називаємо, щоб вони собі там танцювали свої народні танці, готували свої вареники, чи, я не знаю, хачапурі, чи там манти. Але це все Росія. А у нас, не тільки у нас, у всіх ж мешканців інших 14 республік була ідентичність пов'язана з цими республіками. У когось вона співпадала з національно-політичною, як у нас з вами, можливо, у ваших батьків. Можливо, там у моїх батьків, які теж розуміли, що вони там живуть в радянській Україні, не в Росії. Для них Росія була іншим чимось. Хоча вони не були етнічними українцями, так? І не були україномовними. А у когось це була просто адміністративно-територіальна ідентичність. А Путін цього не розуміє. Не розуміє. Коли він, можливо, він цього якось це інстинктивно починає усвідомлювати, от коли він говорить, що Україну створив Ленін, от може він це має на увазі. От якщо б Ленін не провів би ці кордони між союзними республіками, а, скажімо, пішов би планом Сталіна, що була б українська АССР у складі РРФСР. Ну, тоді, напевно, у нас би з вами не було цієї ідентичності. Тобто у нас би з вами була українська, скажімо так, націоналістична, така, як є у людей в Татарстані, багатьох, але не всіх, чи така, яка є у людей там в Чечні чи в Туві. Але все одно ми змушені були б приймати себе як мешканців Росії, так, як приймали себе українці до 1917 року. Але це довго було. На нещастя Путіна, на наше з вами щастя і на великі проблеми людей, у яких є ця адміністративна територіальна ідентичність. Тому що, може, вони б хотіли, щоб її не було. Тоді, напевно, не треба було б ні з ким воювати. Але вона є. вона сформувалася протягом фактично майже 80 річ, а проголошення незалежності її тільки посилило. І тепер з цього не можна ніяк вийти, розумієте? Ось ця ідея сполучення національно-політичної ідентичності, до якої ми з вами належимо, і ви бачите, що для вас немає значення адміністративно-територіальний кордон, тому що у вас національно-політична ідентичність, ви згадуєте про Білгородську область, можете про Курську-Брянську згадати, про Таганрог згадати, про Кубань згадати, тому що для вас важливо, щоб українське було державне, це там, де є українці. А для вашого сусіда є чіткий кордон УРСР, це його ідентичність. І ви з ним зустрічаєтеся там і там, де треба це захистити. Хоча у вас абсолютно різне уявлення про Україну. І фактично він, людина, в якої окрім адміністративно-територіальної ідентичності немає нічого українського, нічогісіньки. Він може не знати української мови. Він може не бути етнічним українцем. А може і бути, але дуже далеким від цього українського. Йому може бути абсолютно байдуже до всього українського культурного. Він може бути культурно ближчим до людини з протилежного окопу, ніж до свого сусіда зі Львова. Вони з цією людиною з протилежного окопу можуть слухати під час перепочинку однакові пісні і читати однакові книжки. Але адміністративно-територіальна ідентичність робить їх смертельними ворогами. З цього немає виходу, окрім як розійтися. І Путін чомусь думав, що йому вдасться це зламати. Зламати це може тільки одним шляхом. Вести війська і примушувати людей поміняти цю ідентичність, як це відбувається на окупованих територіях. Силою. Ви ж бачили, що коли вони тільки захопили частину Запорізької області, і вже були їхні війська, і вже була сила, а більшість батьків все одно вибрали для своїх дітей українську мову навчання. Тобто ця ідентичність українська і адміністративно-територіальна виявилася для них важливіше за силу і армію. І тільки росіяни могли штучним чином заборонити викладати українську мову. Ну от це можна зробити тільки так. Встановити окупаційний режим, тих, хто має українську політичну ідентичність, вигнати, депортувати або знищити, а всіх інших силою примусити бути росіянами. Сказати, ось кордон тепер тут, Донецька область Російської Федерації, і ви маєте змінити не національну ідентичність, тому що ви і так русські, адміністративно-територіально. І це, якщо ця окупація продовжиться 20 чи 30 років, чи займе дві генерації. Це спрацює. З вами це ніколи не спрацює. Але з людиною з адміністративно-територіальною ідентичністю це спрацює. До чого я вам все це кажу, пане Андрій? Я вас Христом Богом благаю, забудьте про Білгородську область, тому що там це вже відбулося. Там інша адміністративна територіальна ідентичність. І змінити її можна тільки силою тепер.
1: Абсолютно. Ми зараз підемо на коротку паузу і продовжимо.
2: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
3: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
2: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
4: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
2: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТІВІ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин.

0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
2: Натуральна картопелька та ароматні спеції – твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки, бо Chipsters – все смачно.
3: Новий Xback Vanilla? Клас.
4: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
5: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
6: Мільйони під водою забирай з собою.
7: Нормове. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Знервованість, перелік, стрес.
9: Знову стиснилась.
8: Щось серце погане.
9: Тримай Корвалмен.
10: Корвалмен. Заспокой своє серце.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
13: А давай зумовимо цей і цей.
14: Ніхіше батько почує. Все, побігли.
15: А хто щось замовляв?
16: Кайт. Діти обирають краще.
17: А батьки схвалюють.
18: У дальніх рукавах.
4: З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
19: Зроби крок на зустріч невагомості разом з Detralex 1000 міліграмів.
20: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар. Алергія під контролем.
21: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте. Запитуйте акційний Долгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
0: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках – активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
22: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
23: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
24: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
23: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
24: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
23: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
24: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
23: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
24: Дякую за розуміння. Слава Україні!
25: Героям слава!

0: Це «Суботній політклуб». Ми продовжуємо. Я хотів би трошки ще зупинитися на темі ідентичності, яка для мене є дуже важлива і цікава. І ми розговорили зараз про те, що існує, фактично утворилася специфічна така адміністративна кордонна ідентичність для мешканців постсовєтської України. І це все одно щось, що поділяють всі, хто тут мешкають. Але я думаю, що для тих мешканців, наприклад, тої самої Західної України, які після Другої світової війни вже приєднали до Совєтського Союзу, довший час, ну, я думаю, до 90-х включно, існувало інше сприйняття Совєтського Союзу. Це сприймалося як окупація. І мені здається, от саме тут в нас всі ті суперечки дотепер залишаються. Навіть коли я бачив це вірусне відео, звичайно, з цією не дуже тверезою пані з Вінниччини, яка казала, що вона буде слухати цю музику і співала щось там про російська земля, тому що це частина її навіть не ідентичності, як би це сказати. Це буквально те, на чому вона стоїть.
1: Культурного коду.
0: Lebenswelt, як би сказав би, може, хто-небудь на зразок Гайдеггера.
1: Так, але вона разом із цим говорила, що в неї, значить, її родичі захищають Україну, вони у війську.
0: І тут такий ясний є парадокс. Здавалося б, логічно.
1: Ну, якщо ми, скажімо так, відмовимося від ідеї те, що людей з'єднує кров, а зрозуміємо, що їх дуже часто з'єднує не кров, а ґрунт, то ми тоді погодимося на тому, що люди дуже часто захищають спільну державу, але мають в ній різні культурні і цивілізаційні наративи. Нам, звичайно, хотілося, щоб всі українці, найбільш етнічні українці, думали однак. Але от дивіться, Швейцарія – одна з найбільш мілітаризованих країн Європи. Там люди завжди були готові захищати свої національні інтереси. Разом. Разом із цим ви ж розумієте, що люди, які живуть у французькому кантоні, франкомовному маю на увазі, і люди, які живуть у німецькомовному кантоні, вони швидше за все можуть не розуміти один одного. Ну, з мовної точки зору. Люди, які живуть в віталомовному кантоні, швидше за все будуть знати німецькою, говорити з німецькомовними своїми сусідами. Ну, може, не всі, але більшість. Але франкомовні будуть точно не розуміти. Тобто вони слухають абсолютно інші пісні. Ну, зовсім. Як ви розумієте, німецька музика відрізняється від італійської і французької. І навпаки. Читають, може, різні книжки. Ми там говоримо про якогось там швейцарського письменника. Але ж розумієте, що швейцарський письменник, німецькомовний, він не дуже важливий для франкомовної частини Швейцарії. Герої інші. Угу. Так, можливо, у всіх героїв Вільгельм Тель, але у франкомовних регіонах люди, які були іконами французького протестантизму, вони, можливо, навіть більші герої, ніж Вільгельм Тель для німецькомовних кантонів. Але якщо Швейцарії загрожує небезпека, вони її разом готові захищати. Це адміністративно-територіальна ідентичність. Хоча кожен з них живе в своєму кантоні і сприймає його як таку, я б сказав, гомогенну державу, німецькомовну або франкомовну.
0: Чи я правильно?
1: Ну, ось так то працює.
0: Чи я правильно розумію, що ми говоримо зараз про те, що в цілому, можливо, ми надаємо забагато значенню, чи ми сформуємо врешті-решт єдину національну ідентичність? Ну, скажімо, такі
1: Путін
0: маркери, хоча б як українська мова.
1: Дає дуже багато значення розбіжностям. Або Путін надає дуже багато значення розбіжностям. Ну, до речі, про українську мову. У нас же є національний консенсус щодо української мови. Вся соціологія показує, що переважна більшість мешканців нашої країни вважає своєю рідною мовою українську і знає українську мову. Зараз це дається до 80-90%.
0: Ні, ну, звичайно. Тобто
1: є консенсус.
0: Бачите, я знаю думку філологів деяких, що насправді ніхто, ну, мало хто ту українську мову насправді знає. Плюс, ну, от була абсолютно шокуюча історія, про що писав Орець Друль, мовознавець львівський, який дослідив, наприклад, останню редакцію нашого українського правопису, і виявилося, що вона на 80% буквально переписана і скопійована з російських підручників, правописів і цитати звідти перекладені, просто чилі кавалки тексту, 80% українського прозу. Це справді така шокуюча історія, мала би бути. Але коли ти розумієш, що людина ну, хоче якось там ледве-ледве щось намагається говорити українською, і ти вже тішишся, ну якісь інші ситуації просто.
1: Так, що вона переходить на мову своїх батьків. А? Але тут же теж от ми говоримо з вами про мовний консенсус. Це цікава тема. Консенсус мовний є, але після цього виникає питання, а якою мовою ми говоримо? Так, ми визнаємо українську мову, але тут ми поділяємося. Ми з вами визнаємо і між собою розмовляємо українською мовою. Тому що це для вас це абсолютно логічна річ, але є багато людей, для яких це вибір, правильно? А є люди, які роблять інший вибір. Вони знають українську мову, але бажають говорити російською. На якомусь рівні? Хтось на сімейно-побутовому. От я буду говорити українською мовою на роботі, бо у нас українська держава і в школі. А з дитиною я хочу говорити російською мовою, бо це мова сім'ї, це інтимна мова. Вона в мене російська. Харківська, одеська, немає значення, російська вона. А у когось і на роботі він хоче розмовляти російською мовою. Але в діло

0: англійську мову заявила як свою мову розповсюджений офіційний документ. Але хто цією мовою спілкується в Ірландії? 0,01% людей, які залишилися на території, невеличкій території в селищах під Галвеєм.
1: Так, Канемара, історичний регіон.
0: І на Аранських островах.
1: Так.
0: І на Аранських островах. І я навіть приїздив до Галвеї, щоб ви розуміли. Я поїхав до Галвеї. До Галвеї, напевно. Так.
1: Галвей, так.
0: І я хотів, бо я вважав, що це буде як у Львові. Чи це як я в радянський час приїду у Львов, до Львова. От я приїхав з Києва, він російськомовний, я приїду до україномовного міста і побачу, як це все працює. Щоб ви розуміли, в мене був досвід у Ельсу і Шотландії. Я б у Ельсі і Шотландії приїздив і чув кельтську мову. В різних місцях. На островах в Гібридських в Шотландії і в різних містах в Уельсі. І тут приїжджає цей Галвей, це цитадель національного духу, цитадель. І я навіть книжки там гельською мовою не знайшов. Книжки, книгарні. І я подумав, що, напевно, треба поїхати на Аранські острови, але з мене досить поки що. От. І я читав потім, як один хлопець вирішив, що він буде їхати через всю Ірландію і говорити гельською мовою. Державною. І знаєте, де з ним були готові розмовляти?
1: Де?
0: На півночі.
1: На півночі.
0: На півночі, в британській частині. В британській частині ірландці раділи, коли він говорив гельською мовою, і поганою гельською мовою, тому що вони її особливо не вчили ніколи. Йому намагалися відповідати, бо для них це те, що їх відділяє від англійців і шотландців, які живуть в Ольстері, в Белфасті. А самі ірландці в Ірландії його просто посилали дуже далеко, приблизно так, як нас колись посилали в Одесі чи в Донецьку, коли чули українську мову. Не всі, але були такі люди. Там були такі люди. От. Чому ти не можеш говорити по-человечески? What is your name? Хлопець, ми такі ж самі ірландці, як і ти, але ми не викаблучуємося. Та, скажімо так. Не вироблюємо. А мова, тим не менш, державна. Ну, тобто, ідентичність, значить, побудувалася на чомусь іншому. На історії, на конфлікті з Великою Британією, на католицизмі, на багатьох речах. Може, нам тоді повезло, що у нас так багато людей, мільйони людей, на щастя, україномовні. Україномовні. Що нам не потрібно шукати поета україномовного з ліхтарем, як треба шукати ірландськомовного чи уельськомовного поета.
1: Ну так, той самий Роберт Бернс, національний, умовно кажучи, Тарас Григорович Шевченка, але шотландців. Він же ж писав англійською мовою.
0: Ні. Оце помилка, він ніколи не писав англійською мовою.
1: Ну, вона не зовсім англійська, але це і не була кельтська мова. Не була.
0: Не була кельтська, тому що у шотландців було дві мови. Це такий народ. Але це теж величезна помилка. Ніякий англієць реально Роберта Бернса не дуже розуміє. Ми просто його читаємо в перекладах. Роберт Бернс писав такою мовою, яка співвідноситься з англійською, приблизно як українська з польською.
1: Угу.
0: Ну, серйозно.
1: Ну, але це просто інші, насправді, групи мовні, якщо брати саме кельтські мови і германські.
0: Ну, звісно, просто у Шотландії це такий парадокс. Там є шотландці, які говорили цією кельтською мовою, і які, як ви знаєте, загинули в носії цієї мови в цій битві племін.
1: Це
0: залишилися шотландці, які...
1: Я не знаю, чи це коректний приклад.
0: Які говорили, здається, на цьому споті.
1: Що є письменники, які писали на їдиш, і умовно кажучи, є іврит зараз. І це ж теж зовсім інше їдиш.
0: Ну так, це дві єврейські мови, так.
1: Так. Але він не писав все таки.
0: Але їдиш схоже на німецьку, а не на єврит.
1: Так, абсолютно. Та,
0: але все одно це єврейська література. Ну, я маю на увазі, що Шолом Алейхем не писав німецькою, а Роберт Бернс не писав англійською. Ні.
1: В цьому сенсі так.
0: Ось Вальтер Скотт, великий шотландський письменник, писав англійською. А ви ж розумієте, що рідну пісню Роберт Бернс писав те, що відгукується в душах шотландців. Це англійською не напишеш. Роман можна написати, красивий роман. Ну, у нас є свій національний приклад, пане Андрію. Микола Гоголь, «Вечори на хуторі», «Близь Диканьки», так?
1: Абсолютно. Це воно, так. Це воно.
0: Ну, це реальна українська повість, написана російською мовою. З українізмами. Так, як у Вальтера Скотта, який, по суті, є батьком шотландського

0: української ідентичності, все це написано про лицаря Івейного, про що хочете, англійською мовою. А от Роберт Берн стає Шевченко, ви абсолютно правильно сказали. Бо він носій саме душі шотландського народу. І як оцієї душі тих шотландців, які жили на рівнині, не в горах. Шотландці різні, як і українці різні. У нас є гуцули, є українці, які живуть на Полтавщині. Ну це різні все ж таки українці.
1: Абсолютно, так.
0: У гірського народу дух інший. Тому так, у наших гуцули схожі на шотландських горців. Якщо побувати в горах Шотландії, ти побачиш, це схід. Ну, сам стиль життя схожий. Якщо гуцул приїде до шотландських гірських районів, він себе там почує вдома. Ну, тільки, може, не буде носити ось цей красивий, як це називається, кілт, але гуцульський одяг, він теж до певної міри схожий на кілт. Тому що це зручно так в горах бігати за вівцями. Вони ж вівці, вони і в Африці вівці, і в Шотландії, в Україні, на Карпатах. Ну, от вони відповідь.
1: Так, горян. Ну, власне, тому Лукаш, напевно, так любив перекладати з Бернса про цих хлопців горян і так далі. Бо воно якраз було про це, мені здається. Вони дуже, дуже добрі українські
0: перекладі. Ну, правильно. Перекладі. А російською мовою хто перекладав Бернса?
1: Маршак.
0: Ви пам'ятаєте?
1: Маршак, ні?
0: Маршак. А що таке маршак? Маршак – це акронім, який означає, що ми всі в нашому роду вірні нашому великому ребе. Якщо на євриці ці шість слів скласти, то буде маршак.
1: Ага.
0: Це акронім. І маршак, як носій ось такого національної традиції єврейської, ось цього духу єврейського, він захоплювався Робертом Бернсом, тому що для нього, як для людини єврейської культури, релігійної, ось такої, я б сказав, спрямованої на передгір'я Єрусалима, все це було дуже близько.
1: До речі, я не знаю, чи ви звернули увагу. Буквально зараз, ще от починався наш етер, ще не була загашена, зліквідована пожежа. Один з найбільших складів книжкових зараз горить в Харкові. І це вже третій склад за місяць. Третій склад за місяць, величезний книжковий, який спалили росіяни. Такий цікавий дуже момент. От зараз цього разу це 1 мільйон примірників книжкових. Перед тим були два склади величезні, в київських, там 800, здається, тисяч книжок згоріло, і 250 тисяч. Це точно не випадковість?
0: Ну, я думаю, що вони просто б'ють по маркетплейсах. Просто вони б'ють по маркетплейсам, я би сказав, з властивою їм елегантністю ведмідя в крамниці. І абсолютно все рівно, їм потрібно звітувати, зрозумієте. От якщо у нас ми розуміємо, що ми б'ємо по маркетплейс Wildberries. Сподіваюся, що це розповсюдиться і на інші російські маркетплейси. Щоб знищити російську економіку. Щоб знищити місця, де є деталі для дронів. Щоб все це знищено було разом із доходами голови адміністрації президента Росії Антона Вайно і інших чиновників Путіна. То росіяни, які б'ють по наших книжкових складах чи чомусь ще, їм потрібно, чи по складах Нової пошти, їм потрібно звітувати перед начальством, що у відповідь на атаки ворога, який знищив 10 наших маркетплейсів в Wildberries, ми за кожну сльозу товаришки Кім знищимо 5 українських складів. Не плач, товариш Кім, ми за тебе помстимося. Книжки там, чи щось ще.
1: Там дитячі підручники були здебільшого, наприклад.
0: Дитячі, яка їм різниця? Вони це ж бюджет, державний бюджет. Люди працюють на зарплату. Ну вони ж не захищають батьківщину. Вони ж не мають такого мотиву. Вони просто працюють, в них є зарплата державних службовців, ну вони у військовій формі. Їм потрібно звітувати перед якимось Білоусом, яким потім прийде до Путіна з червоною текою і скаже: Володимир Іванович, розбомбили, блін. Угу. Подивіться, блін. От. І все. Це все. Значить, треба ще дати нам грошей, ми ще розбомбимо. Чим більше по статистиці, тим більше буде грошей. Можна буде якусь дачу побудувати, якийсь взвод солдат послати на цю дачу і добудувати там 5-й повер. Це ж і є їхнє життя. А якщо вони не можуть знайти, умовно кажучи, на мапі якого ось там реально потрібного їм складу, значить, будуть бомбити книжкові.
1: Ну, та, вони...
0: Це, до речі, проблема, що супутно повністю.
1: Вразило на початку тижня було заява Міністерства оборони, що вони уразили київський завод «Маяк». Я думаю, та ви ж вражаєте його вже п'ятий рік поспіль. І я, в принципі, не знаю, що там на «Маяку» вже було. Ну, у мене був колись магнітофон «Маяк», мені купили десь. На початку 90-х, здається, батьки, та, в дитинстві. Так. Він був, точно була якась військова конверсія, бо він рвав ті касети. Там була настільки потужна система, яка мотала ті касети, для тих, хто знає і пам'ятає, про що йдеться. Воно мало розірвати цю...
0: Я пам'ятаю, він в мене був маленький, і весь час ці касети він зажовував.
1: А, ну це була його друга історія. Він або жував їх, або їх просто розривав на перемотці. Та. Прекрасна річ. Ну, але чи вони все ще намагаються нам перешкодити у виробництві наших магнітофонів, я не знаю, для чого.
0: Я думаю, що вони просто сприймають це підприємство як військовий об'єкт. Тому що це був військовий завод, він входив в номенклатуру, я думаю, якогось там міністерства середньої промисловості. Ви знаєте, були різні міністерства, якими ефемістично визначали військово-промисловий комплекс. Міністерство середньої промисловості, ще що таке середнє, я ніколи не розумів. Але це були різні підвиди ВПК. І якщо цей маяк, скажімо, відносився до Міністерства середньої промисловості, то мовою російського військового, який визначає цілі для ударів, це військове підприємство. Просто тому, що от воно було в номенклатурі цього відомства. І вони по ньому б'ють, тому що це просто... Треба ж визначити цілі.
1: Ну, до речі, сьогодні ще з таких цілей, про які варто, напевно, згадати, це те, що російська ракета пошкодила посольство Литви в Києві. Я не знаю, це вже якось не виглядає на жарти. Є офіційна вже нота литовської влади. Зрозуміло, це могла бути випадковість, але...
0: Могла бути, могла не бути. Слухайте, якщо вони потрапляють з ракетами в Польщу, на територію Польщі, що їм до того посольства Литви? Вони можуть, в якийсь момент ця ракета може потрапити в Литву, а не в посольство Литви.
1: Це теж правда. Ну і, до речі, з теж цікавих цих історій, що вже ми почали казати про Польщу. Як вам взагалі реакція польської влади на цю всю ракету? Чи вона є достатньо, умовно кажучи?
0: Я вважаю, що вона є недостатньо. Тому що ми вже маємо повторені історії, яка була у нас з появою російських безпілотників в повітряному просторі Польщі. І я тоді говорив і писав, що це не може бути випадок. Ну просто не може бути випадок. Не може така кількість безпілотників під час атаки на українську землю залетіти в повітряний простір Республіки Польщі. І виникає ще одне питання, яке мене і тоді цікавило, і зараз цікавило. А як же так сталося, що всі ці безпілотники без бойової частини, а фартуці розвідувальні, вночі, уявляєте собі, глуха ніч, в темряві, летить безпілотник. Що він там робить? Що він там фотографує в темряві? Чи в нього ліхтарик? Ну, реально. Коли він може розвідувальний безпілотник летіти, ми це знаємо по нашому досвіду нашої війни. Як правило, розвідувальні безпілотники літають вдень. А тут була ціла армада розвідувальних безпілотників без бойової частини вночі. Значить, це був демонстративний жест. Але в Польщі відразу почали вигадувати якусь нісенітницю. Що це випадково, що це український реп, що вони всі збилися з курсу, розумієте? Так, ніби це пілотовані якісь літаки. А росіяни таким чином просто перевіряли, якою буде польська реакція. І перевірили. До речі, абсолютно здоровою була тоді реакція очільника польського зовнішньополітичного відомства Владислава Сікорського, який говорив, що потрібно спільне контролювання повітряного простору. Угу. І я про це теж неодноразово говорив і продовжую наполягати, що це є вихід.
1: І, до речі, не було би зараз оцієї історії, пане Віталію, не було би цієї історії зараз про те, що нібито там летів на зустріч F-16 польський, а там летів переслідував ракету український, вони не могли домовитися, хто там збиває цю ракету, бо вже або були б насправді встановлені і свій чужий якісь ті всі речі, які мають бути, і був би вже протокол, як такому.
0: Так, і було б ухвалено рішення. Ну от, фактично Росія перевірила, і тепер ракета. І тепер теж дивна реакція. А чому українці її не збили? А чому ви її не збили? А чому ви не можете її збивати в повітряному просторі Польщі? Потім я бачив ще пояснення офіційне. Ми її не збили, тому що це в Україні війна, а у нас вже, вибачте, мирний час. А що означає мирний час? Мирний час означає, що пілот, який супроводжує цю ракету, має узгодити з командуванням, що з нею робити. Але ж ракета не буде чекати на командування. Ну це просто зараз просто везіння таке, що вона впала в безлюдному районі. Хоча багато хто вважає, що вона не випадково знаходилася в 30 кілометрах від військового підприємства, яке вона могла зруйнувати. І тоді були б і зруйнування, і, можливо, людські жертви. Значить, може, треба відмовитися від ідеї, що це мирний час. Може, треба все ж таки подумати про спільне патрулювання повітряного простору і полякам, і румунам. І це виключило б можливість того, щоб реально ми з вами могли б говорити про розвантаження протиповітряної системи української. Тоді те, що зосереджено на Заході, могло б захищати Схід. І у поляків би жодної ракети не було в їхньому повітряному просторі, тому що всі ці ракети і безпілотники, які потенційно можуть летіти на Польщу, збивались би польською системою протиповітряної оборони з тими самими літаками F-16 безпосередньо в повітряному просторі України.
1: Але це
0: вже, що в цьому це такого
1: де-факто,
0: незвичайного?
1: Це вже де-факто воєнний союз, хіба ні?
0: Але ж мова йде про те, що поляки не воюють з російськими солдатами, вони не стріляють по російських літаках, які є пілоти. Вони просто збивають болванки. Розумієте? Ні стрілки тобі, ні лайки, нікого там немає. Це безпілотник. Це ракета. Вона не пілотується, вона тому так називається. Кого вони хочуть образити? Якогось, я би сказав, оператора дрону, який сидить в Москві? Чи ракет того, хто в Брянську натискає на кнопку, чи десь вони їх так натискають? Я не розумію. Для мене це якась шизофренія.
1: Може, Путін.
0: А що вони вважають? Вони збили російську ракету в українському небі. Що Путін казав? Польща на нас напала? Вона збила нашу ракету, ікс там яку? Це що? Я вибачаюся. Якісь дорогоцінності Миколи І, про якого ви вже згадували? Що це за надбання таке національне, яке не можна чіпати?
1: Повернемося зараз за буквально кілька хвилин. Залишайтеся.
2: Вони відважні на полі бою, безстрашні, і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
3: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
2: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
4: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
2: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45.
5: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
8: Мільйони під водою забирай з собою.
9: У дальніх рукавах.
10: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги, з'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з «Гідробаланс».
12: Знервованість, перелік, стрес.
13: Знову стріснилась.
12: Щось серце погано.
13: Тримай Корвалмен.
14: Корвалмен. Заспокой своє серце.
15: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол.
14: а мені азійське барбекю.
15: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
16: Нормовен. Ефективно. Полегшує симптоми варикозу.
17: Ще
18: батько почує. Шеф, побігли. А хто щось замовляв?
19: Кайт. Діти обирають краще.
20: А батьки схвалюють.
21: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
22: Новий Акс Блек Ваніла. Клас.
23: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
24: Бестселер Фест чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Фест Репаблік у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто неба» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Бестселер Фест. Квитки на гастролівей. Живий звук.
25: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
21: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
26: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
27: Тепер головне – інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне – увечері на Еспресо.
28: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Це суботній політклуб з Віталієм Портніковим. Ми продовжуємо нашу розмову. Ми так чи інак вже годину говоримо на теми війни, на теми дотичні до війни. Це, звичайно, і зрозуміло. У мене є ще буквально два, напевно, запитання, які стосуються воєнної тематики. Ну, перше, що мене особисто самого тригернуло цього тижня, це інтерв'ю на Fox News президента Зеленського, де він знову торкнувся теми українських втрат. Ну, не він, власне, торкнувся, а ведучий Бред Байер, один з головних, власне, репортерів та каналу, який веде Special Report, вечірню головну таку програму аналітичну, знову задав йому це, поставив йому це питання, тобто втрат поточних України у війні. Президент Зеленський, йому було незручно, йому не хотілося на це відповідати, але він, бо він сказав, що є нас слухають росіяни, вони будуть це використовувати, і він сказав, що це десь 50 тисяч приблизно. І я от просто знову про це подумав. Може, воно вже не на часі. Може, ми цю розвилку давно вже проїхали, коли про це можна було казати і варто було казати. Але от просто зараз у нас є драпати, є запевняння, що буде якась нова політика, що кожен буде врахований боєць, що буде ця практика, чи принаймні страх, що так є, коли людей використовують як гарматне м'ясо, вона буде викорінена і так далі. Але якщо у нас президент Зеленський на телеканалі Fox News півроку тому каже, що у нас 55 тисяч загиблих, а через півроку каже, що у нас приблизно 50 тисяч загиблих. Ну, от ця така, це таке жонглювання цифрами, 5 тисяч, туди-сюди, кудись.
1: За кожною з яких є реальне життя.
0: І при цьому, що ми живемо не в 44-му році, ну, насправді всі громади публікують всі, кожен чин похорону. Кожного тижня є якась. Є там якісь громадські організації, їх там закривають, там їхні сайти, ще щось, СБУ з ними бореться, напевно, я так припускаю. Але, в принципі, все пораховано там з точністю там до одиниці. І, ну, от в чому сенс такої? Ну, от, причому, якби там була б, не знаю, якась неймовірна цифра тих загиблих, але вона просто інша, зовсім інша. Для чого, в принципі, казати от таку неправду явно?
1: Бажання не шокувати людей і дати їм можливість жити у світі своїх власних ілюзій про війну. Президент, він все ж таки президент більшості. І якщо він сподівається, що його будуть обирати не тисячі, а мільйон.
0: Тобто він виступав на американському каналі, але думав про це під цей час про аудиторію українську.
1: Звичайно. Звичайно, він просто так влаштований, я б сказав. І ви розумієте, що ви самі сказали, що ця цифра не є вирішальною кількістю реальних жертв, так? Але це все одно мова йде про тисячі людей разом із родичами. А обирати будуть мільйони, у яких немає таких жертв. І треба, щоб ці мільйони були не шоковані тим, що відбувається. Ми взагалі, розумієте, ми не можемо говорити про те, що є гарматне м'ясо в українській армії, не гарматне м'ясо. Ми маємо чітко усвідомлювати, що у війні не буває війни без людських жертв, на превеликий жаль. Навіть найромантичніші війни, лицарські там середньовіччя, вони були з великими жертвами. Іноді меншими, іноді більшими, але люди гинули. Без бомб, без снарядів. На жаль, це тому війна є трагедією, тому що гинуть люди. Вони борються один з одним, вони гинуть. Можуть бути помилки військового командування. Можуть бути. Може бути ставлення до людського фактору не таке, яке б нам хотілося. Насамперед, цивільна людина завжди вважає, що військовий неправильно ставиться до людського фактору. Якщо військовий почне ставитися до людського фактору так, як ставиться цивільний, швидше за все цивільного вб'ють окупант. Разом із дружиною і дітьми, якщо він не встигне втекти. Це так працює. Всю людську історію так працює, як ви знаєте. Вон зараз всі ходять, захоплюються. Одіссею Нолана. Там чітко показано, що так було з часів, коли взагалі з'явилися перші цивілізації, перші війни. Не змогла армія відстояти місто, і місто вирізали. А ви ж розумієте, що в цьому місці також жили люди, які казали, чому мого хлопця посилають, чого він загинув там, а син сусідки не загинув, а може не треба було їхню цю тройку чи четвірку туди посилати в стан хайців, то вони були б живі, а їх використали як гарматне м'ясо в рейді. На що? А потім ці вже люди не задавали ніяких питань. Що вони, що їхні сусіди? Не було питань, бо не було людей. Немає людини, немає питань. І це така трагедія. І це не зміниться із зміною головнокомандуючого. Це теж чергова ілюзія, що можна поміняти головнокомандуючого, на який не подобається. На головнокомандуючого, який подобається, і зникнуть людські втрати. На жаль, ні. Якщо б можна було таким чарівним чином запобігти смерті людей на фронті. І все було в головнокомандуючому. Але ви абсолютно праві, що я вважаю, що із суспільством треба вести чесну розмову, не думаючи про майбутні вибори. Суспільство має розуміти, якою високою ціною дається і буде даватися наступними ще більш трагічними, ще більш виснажливими роками. Свобода і незалежність України.
0: Ну, от бачите, я б подивився.
1: Якщо Україні вдасться зберегтися, то це буде високою ціною. І треба, значить, тоді пам'ятати про кожного, хто віддав за це життя. Якщо ти зменшуєш кількість загиблих, ти таким чином зменшуєш пам'ять про тих, хто віддав і ще віддасть у наступні роки життя за Україну. Про мертвих і живих, і ненароджених.
0: Я от подивився, що, наприклад, Ізраїль відомо до однієї людини, про всіх, абсолютно про всіх втрачених вояків ізраїльської армії, Цагала, від початку незалежності держави Ізраїль. До одного обставини
1: загибелі. Звичайно, ніхто ніколи не приховував кількість загиблих.
0: Так само, наприклад, Сполучені Штати, до одного. Я пам'ятаю, що там 400 з чимось тисяч закінчується на 18. Всіх загиблих в Другій світовій війні і в Першій світовій війні. І візьмемо, наприклад, царську Росію. 2 мільйони, 3 мільйони, там розрив просто між цифрами. 8 мільйонів загиблих, 11 мільйонів. Де ті люди, хто вони були, де вони лежать, де вони згнили, нікого не цікавить.
1: Ну, слухайте, тому що в царській Росії були цікаві люди, скажімо, там, дворяни. Люди, чому вона взагалі деградувала і зникла? З результатів. Тому що там цінували життя представників дворянства аристократії. Загибель якогось там майора, унтер-кавалерії, графа такого. Це було те, що потрібно було шанувати. Сам государ-імператор міг шанувати. Везли потім тіло ховати в якомусь родовому склепі. А коли помер Ванька чи Васька, чи Микола, ну, Ніколай, але й Микола теж міг загинути, як розумію. То це нікого не хвилювало, ну, загинув і загинув. Яке це має значення? Таких мужиків у Павла Федоровича ще достатньо, щоб воювали. Хтось буде воювати, хтось буде сіяти, вони ж мужики, яке значення, що вони роблять. Це ставлення як до просто робочого скота. Хтось воює, хтось сіє. Але ж у нас республіка, у нас немає аристократії. У нас державу має захищати звичайна людина, тому що у нас немає князів і графів. У нас державу захищає звичайна людина. Тому що немає незвичайних. І тому потрібно пам'ятати кожного.
0: Ну, більше того, як ви слушно минулого разу казали, що якраз таки в аристократичних суспільствах князі і графи мусили воювати. Вони мусили воювати, вони брали участь у війні.
1: Так, зобов'язані були, тому що інакше це на князі не грав.
0: Ну, тобто,
1: він князем ставав, що воював.
0: В Першу світову всі аристократи, фактично британські, з їхніх домів, з їхніх родів, були їхні там діти, або вони самі брали участь у війні. Багато було загиблих. Звичайно, вони не були там на передовій, не знаю, в окопі. Хоча й таке теж, напевно, бувало часто. Але вони
1: командували.
0: Так.
1: командували якимись частинами, а чому не були в окопі? А от герцог Единбурзький.
0: Наприклад, там.
1: В нього ж сім'я була. З різного, в різних боків там його родичі воювали. За Німеччину, я мов.
0: Так, так.
1: Хороший приклад. І він потім відхрещувався від цієї їхньої участі у війні.
0: До речі...
1: З іншого боку, родичі воювали за Британію. Це була така трагедія цих аристократів, тому що вони воювали за ті країни, в династіях, яких знаходилися на момент початку протистояння.
0: Ну так. До речі, про міністра Федорова. Ви кажете, що немає... Неважливо, хто головнокомандуючий, все одно ті питання розв'язати так, що вони всім сподобалися, ну, неможливо зробити. Екс-міністр Федоров Михайло дав інтерв'ю, його багато обговорювали цього тижня, і де він сказав, що в нього ніби був план, як розв'язати всю цю історію з мобілізацією, просто йому не дали його реалізувати, в принципі, в нього вже на вересень були якісь дуже добрі напрацювання.
1: Він якраз повів би. Якщо є план з напрацюваннями, то, може, його варто довести до громадськості. Розумієте, Михайло Федоров – це така дивовижна ілюстрація людини, яка сприймає політичні рішення, бо це все політичні рішення, так, ніби вона пише код штучного інтелекту. І от я цей код тільки знаю, і я його нікому не розповім, бо у мене конкуруюча фірма. А держава – це ж не конкуруюча фірма. Ми всі маємо працювати на Україну. Немає значення, яку посаду ти займаєш, тим більше, що оскільки ти не політичний діяч, ти міністерську посаду займаєш випадково, волею монарха. І от у тебе є план. Ну так розкажи нам план. Розкажи нам план. Як ти хотів за кілька місяців перемогти Росію? Розкажи план. Розкажи нам план, як ти хотів вирішити питання мобілізації. Хай. Якщо ти не станеш міністром оборони, і це такий простий план, то хай наступний міністр оборони це зробить. От люди ж виходять на протести, вимагають тебе поновити, то може вони будуть вимагати твій план втілити в життя, якщо вони будуть знати його. Якщо ти говориш, що корупція абсолютно в Міністерстві оборони, навколо Міністерства оборони, але ти говориш, що ти не скажеш жодного імені, жодного прізвища, то як це ти не скажеш? Ну тоді піди, будь ласка, до Державного бюро розслідувань, до Національного антикорупційного бюро, напиши всі ці заяви, хай вони розслідують. Тобто, ти пішов з Міністерства оборони, там була суцільна корупція, і вона, значить, так і залишиться. Але ж ворог прийде, він тебе пристрелить, якщо він переможе, якщо твій план не буде виконати, і ніхто не буде знати такий чудовий план, то вони тебе просто приб'ють, якщо ти не встигнеш там до Італії потрапити. Ти що, хочеш власної смерті? Ну і це дуже дивно.
0: Бачите, зараз ідуть протести в нас. Вчора була дуже-дуже справді потужна хода в Києві. Багатотисячна, це так нагадало картонковий майдан минулого року, справді. Правда, у Львові було небагато людей. Я не знаю, чим це пов'язано. Я можу, до речі, припустити, що частина людей, яка у Львові була на картонковому майдані, не зовсім готові виходити на підтримку Федора. Тому що вже теж намітився якийсь певний розкол. Ну, бо, не знаю, от я, наприклад, попри всі симпатії, можливо, до пана Федорова, я не можу пробачити і зрозуміти дві його фрази, які теж стосувалися розв'язання питань з мобілізацією. Наприклад, що треба до 40% довести кількість найманців з Латинської Америки. Десь щось таке він казав.
1: Ой, ну, слухайте. Пробачте, не пробачте, це теж все-таки дитяче розмова. Звідки у вас гроші на найманців з Латинської Америки?
0: Ну, просто...
1: Якщо у вас є гроші на найманців з Латинської Америки, може ви будете власним громадянам ці гроші платити?
0: Ну, більше того, якби справді так легко, бо це можна було б зробити, вся б вже Африка би воювала б тут з Україною. Ну, росіян більше грошей.
1: Ні, тут же є інше питання, мотивації. Якщо з того боку армія найманців, російських найманців, а з вашого боку армія найманців, латиноамериканських найманців, то яка у цієї армії найманців мотивація? Гроші? Ну зараз росіяни воюють за гроші. Але вони воюють в російській армії. Росіяни в російській армії за російські гроші. Це їхня мотивація. А тепер уявимо собі, що латиноамериканець воює в українській армії за американські гроші, скажімо. Ну це, напевно, будуть не гривні. Яка в нього мотивація? вона більша, ніж у росіян на найманця, чи ні? Ми зараз розуміємо, яка мотивація у нашого українського воїна. Він захищає свою землю.
0: Так.
1: А от в цій конкуренції грошей точно латиноамериканський найманець буде ефективніше за російського?
0: Далеко не факт. Ну,
1: це ж хороше питання, правда?
0: Крім того, це, в принципі, всю логіку війни переводить десь там з війни за незалежність, ну там, наприклад, там 19-го, 20-го, 21-го століття, в якусь війну середньовічну, де королі між собою воюють, посполиті там орють землю або ще там щось роблять. А дві наймені армії десь воюють.
1: Дві наймені армії воюють, яка переможе, під тією будемо жити. Ну, слухайте, ну ви ж розумієте, що той самий Федоров, це от якраз яскрава ілюстрація цієї адміністративно-територіальної ідентичності.
0: Ну, але
1: він хоче, щоб якісь люди з України оцю його адміністративно-територіальну ідентичність захистили. Він просто не розуміє, де він знаходиться по своє. Ви не можете його переробити, це не потрібно робити. Треба просто використати його менеджерські здібності, якщо вони в нього є. В мирних цілях, там, в воєнних цілях в нашому випадку. Не морочити йому голову. Але це абсолютно розмова ні про, якщо це план мобілізації, тобто це хороший план мобілізації кандидата в президенти України Михайла Федорова. Я ж казав, що треба латиноамериканських найманців було. Якщо б я був би міністром оборони, ви б всі не воювали, воювали б колумбійці. А от мене вигнали з Міністерства оборони, то вам самим довелося воювати. Оберіть мене президентом, у наступній війні будуть воювати колумбійці. Але ж треба ще до виборів дожити, пане Федоров. Щоб хоча б цю, я б сказав, чудову фразу, ніби з фільму «Слуга народу». Це взагалі таке враження, що це серіал якийсь, а не реальна політика і реальна війна. Сказати на передвиборчому мітингу.
0: Ну, до речі, Федоров не вийшов вчора до людей, які все ще, мені здається, що це все ще виразно протест саме за нього і проти його відставки.
1: Послухайте, ну Федоров не політик. Він не може виходити до людей, тому що якщо він вийде до людей, то це була б абсолютно інша країна і інша людина. Це не був би СММ-ник Зеленського, це не була б людина, яка 7 років сиділа в цьому уряді і нічого не знала про корупцію навколо нього. Це не була б людина, яка розповідала нам 7 років тому, що Зеленський – це людина змін, а зараз говорить про тотальну корупцію. Про абсолютно жахливу ситуацію і не згадує Зеленського, знаєте, так ніби його немає. Ніби це такий, як і от кажуть, що не помічають там, условно кажучи, Росію як такого слона в крамниці. А Федоров намагається не помічати Зеленського. Тому ді або не розповідає про цю катастрофу загалом, якщо ти вважаєш, що Зеленський ефективно керує державою. Або назви прізвище, так не можна, це неправильно з політичної точки зору. Але якщо ти менеджер, найманий менеджер, не колумбійський, але український, але найманий менеджер, то ти так себе будеш поводити, бо це твій працедавець. Ти всім в цьому житті, в тому числі і образом, зобов'язаний йому. Якщо б його не було, ти так ніким би і не був би. Був би просто звичайним там керівником якоїсь чергової 155-ї фірми айтішної, про якого ніхто ніколи б не дізнався, ніякий Ілон Маск. Ніхто. Якби не Зеленський, не існувало б ніякого Михайла Федорова. Що, це не зрозуміло? Всі ці люди зобов'язані тим, що вони взагалі існують. Депутати від «Слуг народу», міністри всі ці, Федоров, не Федоров. Всі вони зобов'язані тільки Зеленському. І тим людям, які захотіли зробити Зеленського президента, звичайно. Але, вибачте, якщо б не харизма і популярність Зеленського, якби не цей серіал «Слуга народу», якби не багаторічна праця Зеленського в усіх цих кварталах, в усіх цих шоу, паються на конкретних оцей людей, які могли з цього сміятися, яким було це смішно, але ж їх мільйони. Що було з Михайлом Федоровим? То кому він зобов'язаний всім в цьому житті? Навіть якщо він ображається на Зеленського. Тим, хто виходить за нього, чи Зеленського? Хто для нього дорожчий? Той, хто зробив його якоюсь людиною реально? Втілив в життя його найсміливіші мрії. Він що, в 19-му році міг собі уявити, що він буде з Маском про щось говорити? Ну що? У нього була непогана кар'єра здібного хлопця в СММ-індустрії. Навіть не в ІТ, можна сказати. Спроби там потрапити до парламенту в очевидно непрохідному місці, в очевидно маргінальній непрохідній Балашовській партії. Це все, що ми про нього знаємо. І тут така неймовірна репутація, дія. Ще щось. Міністерська посада, 7 років, міністр цифровізації. Зеленський! Зеленський! Все в його житті для нього зробив Зеленський.
0: Так, дивачасто...
1: Не було б Зеленського, нікого б не було. Ні Федорова, ні Богдана, ні Єрмака, нікого.
0: Але може це є Петер Мадяр, який же ж теж був важливою людиною десь там і виростав під крилом і під зразком, умовно кажучи, Орбана. Чи це поганий приклад?
1: Але Петер Мадяр кинув виклик Орбану. Він назвав Орбана корупціонером, людиною, яка знищує Угорщину, людиною, з якою він буде боротися.
0: Ну і Мадяр не
1: був. Ніякий, це не Петер Мадяр. І то я не кажу, що Зеленським потрібно в цьому плані Федору боротися. Його ні до чого не закликає, просто це порівняння, воно інше. Якщо ти вважаєш, що той, хто тебе виховав, дав тобі життєвий шанс, насправді будує неправильну країну, ти це говориш. А Федор якось дивно сказав в інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», що він під час війни не буде в опозиції в Зеленському. Так ми всі не в опозиції Зеленському під час війни. Це Зеленський в опозиції там до багатьох політиків, журналістів, а не ми до нього. Тому що ми вважаємо його легітимним президентом держави, який має залишатися на чолі держави всі наступні роки цієї виснажливої війни. Скільки б ще років не було цієї виснажливої війни? Адже попереду війна, війна і війна. Але ж питання не в опозиції, а питання в ставленні до курсу. Ми маємо виправляти помилки курсу, тому що якщо ми не будемо їх виправляти, на українську державу чекає зникнення. Ми маємо справу з країною, яка не збирається зупинятися, не зупиниться, не викликайте ілюзії. Ми можемо тільки її зупинити, а для цього маємо не робити помилки.
0: От, власне, мені здається, я би дуже хотів помилятися, що навіть в Києві цей протест, який був в суботу, він все ще дуже персоналізований. Тобто люди все ще хочуть якоїсь... Тобто це прояв такого патерналізму, я не знаю, чи ви погодитеся, що от Федоров повернеться, і все буде добре. Тому що там буде Федоров. Він, тобто, знаєте, якщо дозволити...
1: Ну, послухайте, Федоров дав людям надію, тому що його поява на посаді міністра оборони співпала з тим, що люди сприйняли як перелам у війні. І, до речі, хоча сам президент завжди казав, що перелама немає, і Федоров говорив, що перелама немає. Просто люди сприйняли як той факт, що тепер війна на виснаження буде відбуватися на території двох ворогуючих країн, як перелам. А насправді це просто новий характер війни. Це не перелам, просто руїни будуть і на території Російської Федерації також. Перелам – це коли там будуть руїни, а у нас ні. А якщо Україна і Росія будуть знищуватися водночас, це не перелам. Це просто перетворення цієї території на територію руїн всієї. І без цього, в принципі, говорити про закінчення війни не можна було. З перенесенням війни на територію Росії можна сподіватися, що вона наступними роками буде мати тенденцію до затухання. Це важливо, але це ще не перелам. Але у людей з'явилася ця надія. Федорові її активно підживлював. Не сам по собі, до речі, він нічого не робив. Просто все, що навколо нього відбувалося. Розмови про політичні амбіції Федора, що у нього є політичні плани, які не зрозуміли, для чого люди, які були до нього там близькі і неблизькі, говорили. Пам'ятаєте цю історію з моїм виступом на цій конференції айтішників?
0: Так, звичайно.
1: Коли один з працівників Федорова, коли який зі мною розмовляв, він сказав, що у нього у Федорова є політичні плани. Це ж не я сказав. Я про Федорова взагалі нічого не думав. Для мене це до моменту, коли про нього згадали, був ще один, там, умовно кажучи, міністр в уряді Шмигаля, до того, а після того Свириденка, а до того Гончарука. Ну, є там якісь міністри і не є. Я їх взагалі прізвищ не пам'ятаю. Я вперше про нього подумав тоді, що він взагалі існує. Але ж ця людина говорила про його політичні плани. Тобто, ви розумієте, що все це підкладалося Зеленського. Може, сам не мав цих політичних планів. І от створювало вже таку атмосферу. Це завжди навколо цього умовного світоча надій з'являються такі доброзичливці, які купають цьому яму своїми добрими намірами. Ну, це просто дурість. Те, що вони там робили. Ну, і зробили. А тепер же нам потрібно не Федорова рятувати, нам потрібно врятувати план Федорова, якщо він є.
0: якщо він є, так. А до речі, я не знаю, чи ви коментували, але, може, бачили цей коментар. Якась дівчина, напевно, я просто не знаю, хто це, написала про те, що, я це бачив вже на скріншотах різних, що ми не маємо профукати Федорова, так як минуле покоління профукало Чорновола. І...
1: А, бачив багато разів, так.
0: Так, я не знаю, просто воно набрало якісь
1: це
0: там
1: знову таки...
0: десятки тисяч просто лайків і поширень.
1: Знову таки, люди живуть в міфологічному якомусь світі. Для них є якісь міфологічні фігури, вони навіть не розуміють, що ці фігури означають. І Олександр Зінченко зняв навіть фільм «Якби Чорновіл», якому, в принципі, показав, що якби якимсь дивом Чорновіл став би президентом України в 1991 році, це могло б призвести до ще більшого реваншу, ніж той реванш, який відбувся після перемоги Леоніда Кравчука. Ви ж розумієте, що 1994 рік, Кучма, це був реванш. А, от, до речі, ми можемо чітко тепер сказати, додаток до того, що ми з вами говорили. Це був реванш цієї адміністративно-територіальної ідентичності. Феномен Кравчука заключався в тому, що Кравчук, будучи секретарем Центрального комітету Компартії України свого часу, та, по ідеології, був носієм національно-політичної української ідентичності, як і Чорновіл.
0: Угу.
1: Але він не лякав більшість населення, яке теж було носієм цієї адміністративно-територіальної ідентичності. Тому що він був комуністичний функціонер, вони просто не вірили, що він... Умовно, вони не вірили, що він справжній українець. Можна так сказати, так? І тому вони його не боялися. Як тільки вони переконалися, що він справжній українець, принаймні половина з них проголосувала за... Кучма, який був типовий носій адміністративно-територіальної української ідентичності. Типовий. А В'ячеслав Чорновіл був ще більшою, я би сказав, міри українець, ніж Леонід Кравчук, тому що він за своє українство відсидів, вибачте. Він готовий був пожертвувати свободою за українство, не просто там за демократію. Всі ці люди, які були частиною української гельсінської групи, вони були українцями насамперед. І ви знаєте, я на все життя запам'ятав, я колись розмовляв з Людмилою Алєксєєвою, ви знаєте, що це була голова Московської гельсінської групи. І вона була членом Московської гельсінської групи в ці часи, коли була українська гельсінська група, дисидентська це була група. І от Алєксєєва мені з певним здивуванням казала, ви знаєте, вони в українській гельсінській групі, Віталій, вони ж всі були, мовити, ну, вона, може, не використовувала слово націоналісти, ну, українсько-орієнтовані. Я не пам'ятаю, яке вона слово використала, чесно кажучи. Ну, тобто, для них на першому плані були не права людини, як у нас в Москві, а от захист української ідентичності. Це була правда, тому що для нас це було в Україні теж право людини, бути українцем. Це право відбиралося, бути українцем. Тому... Всі ці розмови, хто кого профукав, це все ні про що. Тому що на момент проголошення України, України державою незалежною, ця адміністративно-територіальна ідентичність охоплювала переважну більшість населення нашої країни. Можливо, не торкаючись тих територій, які ви дійсно назвали, територій, де вважали, що вони є окупованими Радянським Союзом. Тобто це західні області України. І то тільки ті, які не були в складі Російської імперії швидше. Свого часу. От і відповідь.
0: Я, знаєте, якось...
1: Тому це все різні абсолютно процеси.
0: Я якось інтуїтивно би припустив, це, напевно, вимагає широкої, довгої аргументації, що насправді люди, які от зараз пишуть і лайкують цей пост про те, що от попереднє покоління профукало Чорновола, а я, до речі, був спостерігачем, нагадаю, в 15 років, від Українсько-Республіканської партії, але Чорновола в штабі в 91-му році. Так от, я маю таку підозру, що вони би голосували би не за Чорновола. Не за Чорновола. Тому що от, ви до речі, дали дуже цікаву цю оптику. Ця оптика, вона універсальна, вона пояснює маятник наш.
1: Я з Вячеславом Максимовичем говорив напередодні президентських виборів, коли він висунувся. Я з ним зустрівся, тому що в мене була думка, яку я йому висловлю? Чи він має піти в відставку з посади голови Львівської ради? Щоб балотуватися на виборах президента України. А він не хотів йти в відставку з посади голови Львівської ради. Говорив мені, чому я маю йти з посади голови Львівської ради, я киянин. А я йому говорив, але вас ототожнюють зі Львовом. А якщо вас ототожнюють зі Львовом, більшість населення за вас ніколи не проголосує в цих умовах. Ніколи. А він мені говорив, все одно вони і так за мене більшість не проголосує, а так ми втратимо ще й Львів. Ти просто не розумієш. Тобто в нього була абсолютно твереза, він був абсолютно твереза людина як політик. От Чорновіл, до речі, на відміну від Федорова, навіть від Зеленського, він був політик абсолютно, 100%. Кравчук не був таким політиком, як Чорновіл. Чорновіл був справжній політичний діяч, розумієте, він був народжений політиком. Просто, на жаль, випередив в цьому плані свій час. Вже коли можна було займатися політикою, то він вже був не молодою людиною. Хоча, якщо б, може, не загинув, бо він, може, він багато що б зробив би як політик. Часи ж змінювалися стрімко. Уявіть собі, що В'ячеслав Максимович дожив би до 2004 року, так?
0: Угу.
1: Теж була абсолютно інша історія. Він міг би стати головою Верховної Ради при Ющенка. Політичні процеси могли бути інакшими. Тому що був би політик такого рівня. Він був дійсно видатний політик. Я вам це абсолютно чітко кажу, як людина, яка провела з ним багато годин з моменту його звільнення з в'язниці. З колоніці. Мені це прикро. Що я бачив. Я не багато людей, які були професійними політиками, бачив в Радянському Союзі. Тому що я вважаю, що політикам потрібно народитися, знаєте, як тенором. Немає голосу, не будеш співати в опері. Може, тебе можна обрати тенором, але ти все одно цю арію не проспіваєш. Або проспіваєш погано. Або проспіваєш як Кобзон арію, знаєш? А В'ячеслав Максимович дійсно міг. На жаль.
0: Ви знаєте, я дуже сильно погоджуюся з тим, що ви кажете про те, що наскільки він випередив час. Бо я пам'ятаю, що передивився все, що записав тоді на першому з'їзді Народного руху України пан Ярослав Кензур. Я передивився всі ті касети з його дозволу, звичайно, теж працюючи над іншим фільмом документальним. І зараз всі майже промовці, зараз вже з відстані в 30 років, виглядають страшенно наївними. Все, що вони кажуть, воно дуже outdated, так би мовити. Вже вийшло нерелевантно до нашого часу, окрім Чорновола. Він говорить речі, які настільки актуальні, гострі і справедливі просто зараз. Це фантастично, це фантастично. Я пропоную зробити зараз невеличку паузу, і потім тоді повернемося і поговоримо вже про... Про наше є кілька, і в тому числі міжнародних тем. Залишайтеся.
2: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».

0: Все, Кіша, батько почує. Все, побігли.
1: А хто щось замовляв?
2: Кайт. Діти обирають краще.
3: А батьки схвалюють.
4: У дальніх рукавах.
5: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
6: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
7: Знервованість, переляк, стрес.
8: Знову стиснилась.
7: Щось серце погане.
8: Тримай Корвалмен.
9: Корвалмен. Заспокой своє серце.
10: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
12: Мільйони під водою забирай із собою.
13: Новий «Ексблек Ваніла»? Клас.
14: Спробуй новий «Axe Fine Fragrance Collection». Аромат крутий, як топові парфуми.
15: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
16: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо «Чіпстерс» – це смачно.
17: Рейніра наближається.
18: Ми показуємо всім її славу.
17: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.
19: Ізота – вода для комфорту шлунка щодня. Шукайте в супермаркетах та аптеках вашого міста. Ізота – нормалізуй шлунок, нормалізуй життя.

0: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
1: Перебуваєте у СЗЧ, але готові продовжити шлях у сухопутних військах? Головна умова – ваше СЗЧ має бути зафіксоване до 12 червня 2026 року, а рапорт необхідно подати до 20 вересня. Ви маєте повне право почати з чистого аркуша. Вибір одного з топ-підрозділів – це ваша гарантія гідних умов служби поряд з найкращими фахівцями. Перший крок. Подайте рапорт через «Армія Плюс» або перший центр рекрутингу сухопутних військ. Другий. Зачекайте на погодження. Це триватиме до 7 днів. Третій крок. Отримайте статус «В дорозі» та майте 5 діб, щоб дістатися до частини. Обирайте підрозділ та повертайтеся на службу. Дізнайтеся перелік частин на сайті szc.army.gov.ua або телефонуйте на безкоштовну гарячу лінію 0800 605 100.

0: Тож в нас лишається ще тема, яку, напевно, ми не можемо точно не згадати. Це, звичайно, візит президента Зеленського до Сполучених Штатів за загальним консенсусом. Дуже успішний візит. Здається, політико взагалі сказали, що Зеленський здійснив буквально подвиг в Вашингтоні, переломивши остаточно, так би мовити, шальки терзів, схиливши на бік України, переконавши Трампа. І зрештою, справді, контраст між першою зустрічю в овальному кабінеті був величезний. Чи справді подвиг цей можна зарахувати як величезний успіх наш?
1: Я б дуже бажав президенту успіху його стосунки з президентом Сполучених Штатів, тим більше всі ми прекрасно розуміємо, наскільки важко мати справу із Трампом. Але після від'їзду Зеленського Трамп раптом почав говорити, що він не надасть Україні ліцензії для Петріотів. Що це дуже серйозна зброя, що Сполучені Штати не дадуть ліцензії, тому що вони їх нікому не дають, тому що вони можуть опинитися в руках ворогів. І це при тому, що під час саміту НАТО в Анкарі, коли перед цим зустрічалися Зеленський і Трамп, саме Трамп Зеленському пропонував ці ліцензії. Зеленський же, я нагадаю, просив у Трампа не ліцензію, а ракети. А Трамп йому сказав, та слухайте, ну немає в мене ракет, беріть ліцензію. Ми з вами і тоді говорили, що це дуже дивно, тому що незвідомо, скільки років буде потрібно для виробництва. Але це була не ідея Києва, а ідея самого Трампа. Тут раптом Трамп після зустрічі з Зеленським відмовляється від цієї ідеї. Про те, що він може дати ракети, теж не говорить. Про те, що він може дати томагавки, теж не говорить, тому що говорить, що його турбує мир, а не постачання зброї Україні. Говорить, що така чудова угода з Україною, що він може піти туди і все взяти. От в чому тоді конкретні результати успіху, я хочу сказати. Ну, я дуже, знову таки, бажаю Зеленському цього успіху, а тільки хочу зрозуміти, в чому він складається, окрім хороших фотографій.
0: Закон Лінсі Грема.
1: Нам дадуть...
0: Майже ухвалений.
1: Закон Лінсі Грема ще не ухвалений. І не буде ухвалений до осені. А до осені багато чого може відбутися. І потім знову таки, а що вирішує реально закон Лінсі Грема? В такій, я б сказав, тактичній перспективі. Закон Лінсі Грема, так як його написав Грем, щоб за нього проголосували, він передбачає, що президент Сполучених Штатів отримує можливість запровадження додаткових санкцій проти країн, які купують російську нафту. І це все прекрасно, тільки виникає питання, чи буде готовий Трамп скористатися такими повноваженнями. Скажімо, запровадити якісь там мита додаткові. Коли він вже програв митну війну саме тим країнам, які купують російську нафту, насамперед Китайську Народну Республіку. От він буде запроваджувати 100% санкції тарифні проти Китаю, чи не буде? Я думаю, не буде. А хто головний покупець російської нафти? Китай. Я не проти ухвалення такого закону. Я думаю, що цей закон буде примушувати країни, які купують російську нафту, все ж таки обмежувати їхню закупівлю. Я думаю, навіть не країни, а нафтопереробні підприємства цих країн. От що може відбутися. Нафтопереробні

0: підприємств, які будуть боятися в майбутньому потрапити під американські санкції, які будуть не знати, що їм очікувати від Дональда Трампа. І в цій ситуації, звичайно, ми можемо сподіватися на такий розвиток подій. Це правда. Але так сказати, що це могло змінити хід війни, ну я б не сказав. Я можу сказати, що могло б змінити хід війни. Це акт про підтримку України, який був ухвалений Палатою представників перед канікулом. І от Зеленський зустрічався із сенаторами. Знаєте, що було успіхом цієї зустрічі? Щоб вони готові були проголосувати не за закон Лінці Грема, а за цей акт. І щоб Трамп його підписав би. Тому що тоді це були б гроші, реальні грубі гроші для України, для нашої війни. Ті гроші, яких нам так зараз не вистачає. А про це навіть ніхто і не говорить, про цей закон. Зеленський про нього не говорив під час зустрічі з сенаторами, наскільки я розумію, принаймні публічно. Знаєш, що було не публічно. От зараз Сенат розійдеться на канікули, і цей закон просто залишиться красивим символічним жестом. Тому що ви ж розумієте, що буде в вересні, вже коли вони повернуться. Буде період до виборів. Буде передвиборча кампанія така неймовірно серйозна. Так що знову таки, коли ми говоримо про успіх, ми з вами маємо на увазі, може і Зеленський має на увазі, що хороша була атмосфера, знаєте? Але це якось дивно, не побилися вже чудово. Та, ну, ми ж хочемо від Сполучених Штатів чогось іншого. І як це змінити? Ну, приїжджали до нас Лора Лумер, всі її вітали. Так, добре вона. Тепер підтримує Україну, не підтримує Росію. Ну, прекрасно. А результати конкретні які були?
1: Окей. Вітков і Кушнер приїдуть на День Незалежності. Пане Віталію, Вітков і Кушнер приїдуть на День Незалежності.
0: І що? Ну, вони до Москви приїжджали не на День Незалежності. Що це змінило? Ну, приїдуть. А чого ви думаєте, що на День Незалежності?
1: Ну, ніби таки повідомлялися. Факт. Насправді, це ще не факт. Та, але просто були такі повідомлення в медіа. Підтвердження офіційного нема. Можуть приїхати. Напевно, це відновить якийсь переговорний процес і так далі. Можемо фантазувати в цьому напрямку.
0: Слухайте, Вітков і Кушнер – надзвичайні весільні генерали. Їх називають колективним державним секретарем Сполучених Штатів, але насправді це просто весільні генерали. Вони нічого не добиваються. Ну, Вітхов добився, не мов би, перемир'я в Газі. Але ви розумієте, що той факт, що Хамас взагалі погодився на це перемир'я, це ж не заслуга Вітхова, це заслуга ізраїльської армії. І головне, чого він мав би добитися, це роззброєння Хамас. Він досі не добився. Трамп там виступає з різними реляціями. Але нічого не відбувається. Ну, Вітхов брав участь в перемовинах з Іраном, теж добився перемир'я з Іраном. Але це перемир'я не означає відкриття Ормузької протоки. Знову таки, я був би дуже радий, якби Вітков і такого для нас би добився, хоча б такого хиткого перемир'я. Це означало, що не руйнуються українські міста, не гинуть люди. Але для цього потрібно, щоб Росія була в стані Ірану чи Хамасу, розумієте? Росія, щоб хотіла зупинення війни, тому що в неї не було б сили бажання її продовжувати. Навіть щоб вона зберігала контроль над нашими територіями, так як Іран залишає закритим Ормузьку протоку. Закрити Ормузький протоку. Так що приїдуть вони, не приїдуть. Я чому згадав про пані Лумер? Тому що вона навіть під час перебування в Києві захищала трампівську політику щодо ненадання нам допомоги. Говорила, що це правильна політика, що американці не мають платити. От я вважаю, що це помилка. Це неправильна політика, американці мають платити. Тому що це питання їхньої національної безпеки. І ми в цьому не можемо її переконати. Оце проблема. І їх всіх.
1: Ну, Лумер це ж не...
0: Я сподіваюся, що нам це вдасться.
1: Лумер це все-таки це людина, яка спілкується з тим самим таким, скажімо, радикальним крилом республіканської партії, цієї Моавіра. І треба працювати з естеблішментом, а тут у нас все не так просто.
0: Звичайно, я кажу, що це дуже добре, що вона приїхала. Щиро дякую тим, хто організував її приїзд. Але для мене важлива конкретика, а не тільки слова. Я слова сам вмію вимовляти. Це моя професія. Я вважаю, що задачею політики мають бути конкретні речі, конкретні зміни. Не фотографії, не помилки. Тому що багато політиків теж почали ставитися до політики так, ніби це кіно. і журналістика. Це не кіно і журналістика, це заліза і кров. Коли мова йде про війну.
1: Що ж, такими були наші підсумки, напевно, на сьогодні. У нас лишилося вже менше 2 хвилин. Не думаю, що ми встигнемо якусь тему, напевно, ще зачепити. Я єдине, що на сам кінець, може, запитаюся, так заанонсую, може, наступний тиждень. Ті 50 тисяч мігрантів, які зараз прорвалися з Іспанії, якщо дуже коротко.
0: Я думаю, що ми забудемо про них через наступний тиждень, пане Андрію, тому що це абсолютно така, я б сказав, комічна історія, яку в день, коли вона відбувалася, намагалися використати кожної своїми політичними вподобаннями. Я думаю, що більшість людей, які це коментували, навіть не усвідомлювали, що міста, в яких прорвалися марокканці, взагалі тут міста, які знаходяться, вибачте, на території Марокко. В Африці, а не на території Іспанії, в Європі. І те, як люди взагалі знають географію, та ще й не соромлять це писати в соціальних мережах. А я не знав, що у Іспанії є міста в Африці. Ну, тепер знаєш. Дякуючи цій історії, дуже добре.
1: Що ж, дякую дуже. Дякую за цю розмову.
0: Так що це ще не міграційна криза. Міграційна криза ще попереду.
1: Ще попереду. Що ж, дякую. Такою була сьогодні наша розмова. Такий був суботній політклуб з Віталієм Портниковим. Побачимося наступної суботи. Бережіть себе.

0: Вони відважні на полі бою, безстрашні і щодня на фронті наближають нашу країну до перемоги.
1: Вони дуже сміливі. Ну, я дивуюся просто насправді, яких ми маємо жінок.
0: Телеканал «Еспресо» представляє авторський проєкт Христини Парубій «Жінки на війні. Погляд в майбутнє».
2: Вони наполегливо пробивають собі шлях у військо, щоб на рівні з чоловіками здобувати перемогу України.
0: Дивіться в ефірі телеканалу «Еспресо» щосуботи о 9:45. Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.
3: Крим – це Росія. Україна не повернеться. 12 років Кремль нав'язує Європі ці тези. Перемальовує карти, переписує підручники, купує політиків. Як окупанти легалізують анексію? І чи здатні українські дипстрайки це змінити? А також огляд найсвіжішої кремлівської пропаганди від Ольги Лень та розвінчування найгучніших фейків тижня від StopFake. Дивіться у новому випуску «Алгоритмів брехні» з Андрієм Смолієм.
4: Вітаю, це «Алгоритми брехні» і я, Андрій Смолій. Міжнародний суд у Гаазі визнав окупований Крим і прилеглі до нього води власністю Росії. Саме з такими заголовками всередині червня вийшли російські медіа після рішення міжнародного арбітражу у морській справі між Україною та Росією. За лічені години новина в російській інтерпретації почала з'являтися європейськими мовами. Одним з перших її поширив англомовний сайт «Правда.ін», частина мережі «Portal Combat», яка сьогодні налічує 224 сайти по всьому світу. Французька державна мережа «Віджінум» встановила, адміністрування цієї мережі пов'язане з Російською Федерацією. Потім інформація з'явилася в угорському провладному телеканалі «Хір ТВ», який процитував Медведєва, нібито суд визнав нові кордони Росії. Портал «Інфобрікс» пішов ще далі і написав, що суд відхилив українські претензії на Крим. Автор матеріалу – бразильський публіцист Лукас Лейрос, відомий проросійськими поглядами. Насправді, морську суперечку розглядав не Міжнародний суд ООН, а постійна палата Третейського суду в Гаазі, котра визнала порушення морського права Росією, але залишила Україну без компенсацій. Питання суверенітету над Кримом взагалі не розглядалося. Це лише один приклад того, як Кремль намагається створити ілюзію міжнародного визнання анексії. Про те, як Кремль десятиліттями працює над тим, щоб у Європі анексію Криму сприймали як доконаний факт. Хто стоїть за цією кампанією? Як Росія просуває наратив про російський Крим через європейські медіа, політиків і громадські організації? І чи допоможуть останні події на півострові повернути Крим у міжнародний порядок денний? Про все це в алгоритмах брехні. 2014 рік. Росія анексує Крим. Уже за два дні після ратифікації псевдореферендуму головний географ National Geographic Хуан Вальдес оголошує, на своїх картах позначатиме Крим сірим кольором як територію з особливим статусом. Мовляв, це відображення фактичного контролю, а не визнання анексії. 2023. Атласи тієї ж National Geographic. На карті Крим уже не є частиною України. У легенді написано «Кордон, на який претендує Україна», а кримські міста в показчику віднесені до Росії. Український проєкт «Стоп-мапаганда» перевірив десятки атласів, глобусів і настінних карт. У продукції National Geographic, Columbus, Mer DuPont та інших виробників Крим позначений по-різному. Як частина України, окрема територія, територія Росії або навіть територія, на яку претендує Україна. Уся ця продукція продається через найбільші книжкові мережі Європи. За даними StopMapaganda, це понад 500 точок продажу в країнах ЄС та Великій Британії. Одним з центрів цієї історії було Російське географічне товариство. Після війни проти Грузії у 2008 році його наглядову раду очолив Владимир Путін, а президентом організації став Сергій Шойгу. Ця структура просувала російську картографічну політику, а втілював її Росреєстр. До 2022-го він був основним монополістом картографічних основ у Східній Європі. Їх купували італійські та німецькі видавництва, аби не утримувати власні штати геодезистів. Там Крим автоматично подавався як частина Росії. Після повномасштабного вторгнення через санкції європейські виробники карт припинили напряму співпрацювати з Росреєстром. Ще одна історія – Google Maps. У 2023 році Олена Зеленська звернулася до їхнього керівництва через різне відображення Криму. В Україні сервіс показує його українським, у Росії – російським, а у більшості інших країн – спірною територією. Проте відтоді ця практика не змінилась. Так працює мапаганда. Мільйони людей щодня бачать карти із спотвореними кордонами України, а міжнародного механізму, який би зобов'язав видавців їх виправити, досі не існує. А це італійський підручник з географії для 7 класу. Тут анексований Крим зображено як частину Росії. Українські та італійські активісти в межах ініціативи «Стоп пропаганда Руса» разом зі спілкою українських асоціацій Італії НАУ проаналізували понад 60 підручників, виданих із 2010 до 2024 року. У більшості з них Крим названо частиною Росії, а війну на Донбасі – внутрішнім конфліктом. Втім, це лише вершина айсберга. Попри проукраїнську позицію нинішньої прем'єрки, Італія багато років залишається одним з головних майданчиків легалізації анексії Криму. 2014 і 2016 роки. Окупований Крим відвідує депутат Європарламенту та лідер партії «Ліга Півночі» Маттео Сальвіні. Він заявляє, що анексія Криму Росією є законною, а псевдореферендум – справедливим, і опиняється в базі миротворця. Вересень 2015-го. Путін привозить до окупованого Криму колишнього прем'єр-міністра Італії Сільвіо Берлусконі. Вони гуляють Ялтою, відвідують Масандру, де для них відкривають колекційне вино 1775 року. Кремль використовує ці кадри як доказ нібито міжнародного визнання анексії. Берлусконі називає захоплення Криму законним, Україна забороняє йому в'їзд. 2016 рік. Депутат регіональної ради Венето Стефано Вальдегамбері, пов'язаний із Лігою Півночі, готує резолюцію про визнання результатів кримського референдуму та скасування санкцій проти Росії. 18 травня її ухвалює Рада Венето. Згодом аналогічні рішення приймають Лігурія та Ломбардія. Наприкінці березня 2022 року, після початку повномасштабного вторгнення, усі ці резолюції скасовують. Мовляв, контекст радикально змінився. У 2023 році консорціум журналістських розслідувань ІРПІ встановив, текст резолюції Венето написаний і профінансований російськими пропагандистами. А сам Вальдегамбері на знак подяки отримав подарунок апартаменти в Криму. Після повномасштабного вторгнення сеньор Стефано продовжує їздити до тимчасово окупованого Криму. Позиції не змінив. Маттео Сальвіні, який нині обіймає посаду віце-прем'єр-міністра Італії, також не відмовився від проросійської риторики. Олена Кім живе в Італії вже 25 років і бачила, як російський наратив про російський Крим поступово проникав у медіа, політику та шкільні підручники. Українка об'єднала українських та італійських активістів для протидії російській пропаганді. Отже, в нашому етері Олена Кім, віце-президентка спілки українських асоціацій Італії НАУ та координаторка ініціативи «Стоп пропаганда Руса». Пані Олено, вітаю вас.
5: Вітаю. Дуже приємно приєднатися до вашого ефіру.
4: Підтримка України серед італійців за останні роки помітно знизилась. У 2022 році 57%. Зараз трохи більше 30%. Наскільки на цю зміну вплинула багаторічна діяльність проросійських політиків, медіа, агентів впливу, а наскільки втома від війни й внутрішні проблеми самої Італії?
5: Дійсно, зважаючи на наш, скажімо, досвід за ці роки, можу з впевненістю сказати, що на цю підтримку дуже сильно вплинула російська пропаганда, яка російські, так би мовити, агенти, вони присутні кругом. Ну, дійсно, всюди. І у політиці, і в медіа, і також серед пересічних громадян. І крім того, це навіть видно і у шкільних підручниках, в інституціях, у школах, як це просувається. Це дійсно, особливо за останні роки, це набагато збільшується, поширюється, все сильніше і сильніше. Це, ми навіть вже не знаємо, як з цим боротися, тому що в Італії, як в будь-якій демократичній країні Європи, існує, скажімо, право на голосу, право свого виявлення, і яким, на жаль, на превеликий жаль, користуються саме пропагандисти.
4: Ви проаналізували понад 60 італійських підручників географії, виданих із 2010 до 2024 року. У багатьох Крим позначений частиною Росії, а окупацію пояснюють через так званий референдум. Чи почали видавництва та Міністерство освіти виправляти ці матеріали?
5: Зазначу, що книжок ми переглянули вже потім згодом, вже десь до сотні, тому що ми взяли вже для огляду і книжки 2025 року. Потрібно виходити на кожну окрему школу, на кожне окреме видавництво окремо, тобто для того, щоб моніторити. Це надзвичайно велика робота, але вона дуже потрібна. І ми маємо вже налагоджену співпрацю, розмови із видавництвами, які погодилися ці питання вирішити.
4: Маттео Сальвіні, який сьогодні є віце-прем'єр-міністром Італії та лідером партії Ліга, ще у 2014 та 2016 роках незаконно відвідував окупований Крим. А після початку повномасштабної війни неодноразово виступав проти санкцій і військової допомоги Україні. Наскільки його позиція сьогодні впливає на політику Італії щодо Росії та Криму?
5: Сальвіні – це є лише частина тієї ширшої картини. І в Італії існує цілий спектр політичних сил, які просувають наративи, вигідні Кремлю. Це лідер партії «П'ять зірок» Джузеппе Конте, тепер з'явився і новий лідер, нова партія, яка лідер якої колись був, мав участь, був саме членом партії Ліга, це Роберто Ваначчі, який дуже сильно підтримує ту політику не допустити Україну в Європейський Союз, не надавати зброю Україні для, скажімо, для охорони своїх територій. Ну і є також інші маргінальні сили, трохи менші, але вони також значно сильно розвивають отой міф сильної Росії і, на превеликий жаль, України, якої не існувало, Україна це неонацистська країна і так далі, і так далі. Цього, на жаль, крім Сальвіні, дуже багато.
4: Російська пропаганда роками переконувала італійців, що Крим назавжди російський. Чи похитнули українські далекобійні удари по військовій інфраструктурі півострова цей наратив?
5: Ми бачимо, як змінюється ситуація в Криму. Не можу сказати, що велика кількість італійців, але поступово починає змінюватися думка і про Україну в цілому, і по відношенню до Криму також.
4: Дякуємо вам, пані Олено, за ваші думки і вашу позицію. Від самого початку анексії Кремль шукав іноземних політиків, готових публічно поставити під сумнів український статус Криму. Перші такі делегації почали регулярно приїжджати до тимчасово окупованого Криму вже у 2015 році. Окрім Італії, найчастіше це були представники ультраправих і ліворадикальних партій Франції, Німеччини, Австрії, Чехії, Сербії. Російські державні медіа подавали кожен такий візит як доказ того, що міжнародна ізоляція Криму нібито руйнується. У 2023 році OCCRP, Dossier Center, Der Spiegel та Paper Trail Media опублікували документи, які показали механізм роботи цієї мережі. Організацією поїздок займалася структура, пов'язана з помічником депутата Держдуми Леоніда Слуцького Саргісом Мірзаханяном. Витрати покривали російський фонд миру та інші підконтрольні Кремлю структури. У кошторисах фігурували авіаквитки, проживання у п'ятизіркових готелях, транспорт, банкети, інформаційний супровід і виплати окремим учасникам. Вартість окремих кампаній сягала сотень тисяч євро. Одним із головних облич цих поїздок став французький євродепутат Т'єрі Маріані. Він неодноразово очолював делегації до окупованого Криму. У 2020 році Маріані привіз групу французьких політиків під час голосування за поправки до Конституції Росії. Серед німецьких політиків одним із найповітніших гостей окупованого Криму став депутат Бундестагу від АФД Ульріх Еме. Спочатку він заперечував російське фінансування своєї поїздки, але пізніше визнав – витрати оплачувала Держдума Росії. Після таких візитів у публічному просторі повторювалися одні й ті самі тези. Озвучували їх на загал і путінські симпатики, які в Крим не їздили. Марін Ле Пен називала анексію Криму законною і стверджувала, що півострів історично належить Росії. Герхард Шредер заявляв, що повернення Криму Україні є нереалістичним і виправдовував анексію стратегічним значенням Севастополя для російського флоту. Сага Вагнкнехт виступала за переговори з урахуванням російського контролю над Кримом. Віктор Орбан неодноразово заявляв, що Україна не зможе повернути півострів військовим шляхом. У 2017 році Кремль інституціоналізував цю мережу, створивши Міжнародну асоціацію друзів Криму. До неї залучали політиків, громадських діячів та проросійських активістів із десятків країн. Асоціація проводила конференції, організовувала візити на окупований півострів, вимагала скасування санкцій і просувала тезу про необхідність міжнародного визнання російського суверенітету над Кримом. Після початку повномасштабного вторгнення робота цієї мережі змінилася. Через санкції, закрите авіасполучення та політичні ризики іноземні делегації майже перестали їздити до Криму. Навіть Ялтинський міжнародний економічний форум, який роками використовували як майданчик для демонстрації міжнародної підтримки окупації, перенесли до Москви. Змінилася і риторика. До 2022 року головною тезою було переконати світ, що анексію Криму потрібно визнати. Після початку повномасштабної війни дедалі частіше просувається інша ідея. Мир можливий лише за умови, що Україна погодиться з російським контролем над півостровом. Від самого початку Росія намагалася зробити так, щоб питання Криму перестало бути предметом переговорів. Під час Мінського процесу у 2014-2022 роках йшлося лише про Донбас. У березні 2022 року в проєкті Стамбульської угоди пропонувалося відкласти переговори щодо півострова на 15 років. Наприкінці 2025 року в американських мирних проєктах врегулювання вже з'явилося варіант юридичного визнання російського контролю над півостровом. Позиція Києва – Крим не є предметом торгівлі, а питання суверенітету не підлягають компромісам. Повернути Крим у переговорний процес було однією з головних цілей Кримської платформи. Перший саміт у Києві 23 серпня 2021 року зібрав 46 держав і міжнародних організацій. Після повномасштабного вторгнення до платформи приєдналися понад 60 країн. До підтримки деокупації Криму долучилися і голови парламентів, і депутати десятків держав. Восени 2026 року Велика Британія прийматиме вже п'ятий парламентський саміт Кримської платформи. Цьогоріч дипломатію Україна ґрунтовно підкріпила дипстрайками. Українські удари один за одним вибивали російську логістику, горіли склади і нафтобази. Під ударами опинилися пороми, танкери, системи ППО та військові бази. В результаті Крим зіткнувся з перебоями електропостачання, дефіцитом пального, проблемами з продуктами, транспортом і фактично опинився дедалі в більшій ізоляції. Наскільки сьогодні ослабла російська окупація Криму? Що відбувається всередині півострова і чи можна вже говорити про початок його реальної ізоляції? Про це говоримо з головою Меджлісу кримсько-татарського народу Рефатом Чубаровим, який уже закликав росіян, які незаконно оселилися в окупованому Криму, залишити півострів, доки це ще можливо. Пане Рефате, вітаю вас.
6: Доброго дня всім.
4: Пане Рефате, зараз у Криму перебої зі світлом. Дефіцит пального, вибухи, затори перед Керченським мостом, проблеми з логістикою і зірваний туристичний сезон. Чи можна сказати, що системні удари по російській військовій логістиці знов зробили Крим предметом міжнародної дискусії?
6: Так, безумовно, зараз весь світ бачить про те, що Сили оборони України здійснюють дуже точні, ефективні удари по військових об'єктах в окупованому Криму, по об'єктах критично важливої інфраструктури, і все це знесилює російське військове угрупування і питання окупованого Криму знову займає важливе місце у всіх міркуваннях щодо завершення цієї російсько-української війни.
4: Кремль 12 років працював над тим, щоб Крим перестав бути предметом переговорів. Мінськ без Криму, Стамбул пропонував відкласти на 15 років. У 2025-му вже пропозиція юридичного визнання російського контролю, що дозволило Росії нав'язати такий порядок денний?
6: Ну, Кремль працював не тільки ці 12 років, як триває окупація Криму. Кремль десятиріччями вкладував великі ресурси для того, щоб створити своєрідний міф щодо Криму, і в якійсь мірі він досягав успіхів, бо багато питань, які приймалися, і в тому числі парламентом України щодо розвитку Криму, вони схвалювалися, знаєте, з оглядом на позицію Росії. Ну, достатньо згадати питання розміщення Чорноморського флоту Росії в українському Криму, сумнозвісні Харківські угоди, ну і таке все інше. І зрозуміло, що оця пропаганда російська шалена, і особливо після захоплення у 2014 році, мало забезпечити уявлення всього світу тому, що, ну, мовляв, так, Крим то є російською територією, ну, якщо не зовсім російською, але краще поступитися, аби досягти миру з Росією. Але дії Збройних сил України, позиція української держави, вони опрокинули всі ці уявлення, і тепер, здається, особливо після 2022 року, коли всі політики, ті політики в Європі, особливо які в якійсь мірі допускали можливість так званого компромісу з агресором, вони остаточно протрізвіли і усвідомили, що поступки будь-якою частиною території України лише буде заохочувати агресора. А якщо говорити про Крим, то тут треба просто всім, і мені здається, світ це вже усвідомлює остаточно, бо руйнування системи міжнародної безпеки, воно почалося з захоплення Криму у 2014 році. Якщо допустити, що може якимсь чином бути оформлення завершення цієї війни поступкою Криму, це означає, що збережеться головний чинник, фактор, який дозволятиме Росії і далі розв'язувати нові війни проти своїх сусідів, проти Європи.
4: 12 років Кремль намагався переконати світ, що питання Криму вже закрите. Возив європейських політиків, фінансував такі поїздки, просував через них потрібні заяви, працював з картами, підручниками, медіа. Наскільки успішною виявилася ця кампанія?
6: Я би додав, що Кремль переконував себе і намагався весь світ переконати в тому, що не може бути жодного удару по об'єктах, які в окупованому Криму. І Кремль намагався залякувати весь світ, що, мовляв, якщо буде нанесений якийсь удар по будь-якій частині території Росії, тут демонструючи, що нібито Крим теж є територією Росії, то відповіді будуть дуже жорстокі, натякали на задіяння ядерної зброї. Але тепер ми бачимо вже місяцями, коли щоденно, цілодобово наносяться удари по Криму, і цим знесилюється російська присутність в Криму. Світ побачив, що всі ці твердження про те, що Крим нібито є такою неприступною фортецею російською, це черговий міф.
4: Якщо російська стратегія полягала в тому, щоб зробити анексію новою нормою, то що сьогодні найкраще руйнує цей наратив? Дипломатія, військові успіхи України чи економічні проблеми самого Криму?
6: Ну, я думаю, що в першу чергу військові успіхи України, хоча зрозуміло, що і дипломатія, і пояснення світові абсурдність тих міфологем, які наворотила Росія, починаючи з того, що, мовляв, Крим завжди був російським. Та ні, там була держава кримських татар, яка існувала 342 роки. Там є корінні народи, кримські татари, караїми, кримчаки. Що Крим був захоплений Росією наприкінці 18 століття. Що Росія вже повторювала такі імперські авантюри, скажімо, Кримська війна 1853-56 року. Отже, військовий напрямок, тобто Збройні сили України, військові такі успіхи, дипломатія українська, просвітництво, більш розширення об'єктивних знань про Крим, воно одразу розкрило очі на Росію в її кримському напрямку. І уявлення про Крим зараз світові, воно набагато відмінне від того, що було, скажімо, на 2014-15 послідуючих роках. Всі тепер уявляють про те, що Росія завжди зазихала на Крим, і для неї Кримський півострів це був як інструмент і залишається інструментом для подальшої ескалації своїх імперських амбіцій.
4: Дякуємо вам, пане Рефате, за ваші думки і вашу позицію. Це був Рефат Чубаров, голова Меджлісу кримсько-татарського народу. 12 років Кремль переконував світ, що Крим назавжди. В хід йшли карти, атласи, глобуси, лояльні політики, медіа і мережі агентів впливу. Російська пропаганда дала результат. Для частини європейців Крим де-факто став російським, а тема його деокупації війшла на другий план. Українські дипстрайки руйнують цю ілюзію. Крим знову повертається у міжнародний порядок денний, а питання його статусу більше не виглядає остаточно закритим. А зараз я передаю слово моїй колезі Ользі Лень, яка дослідила, що саме запропонував кремлівський телевізор своїм зомбованим глядачам цього разу.
7: Вітаю. Російські пропагандисти вже встигли наговорити багато компліментів новому головнокомандуючу Збройних сил України Михайлу Драпатому, і видно, що він на них справив таке ж величезне враження, як і два попередні головкома.
8: Хто ці нові люди? Відразу видно, що вони молоді. Що це значить? лютий ворог, нелюдь більш високої категорії.
9: Михайло Драпатий – кривавий генерал, херсонський садист.
10: Він абсолютний ворог. Закінчена бандерівська нацистська сволота.
11: За роки війни Драпатий дійшов до звання генерал-майора. Йому на поточний момент всього 42 роки. Тобто це нове покоління бойових оцих от жорстоких і достатньо цинічних українських офіцерів.
12: Ще в 14-му році почав воювати на Донбасі у складі 72-ї бригади. Вона ж чорна бригада. З бандерівською, як ви бачите, нашивочкою. Після звірств в Маріуполі отримав прізвисько «Палач». М'яко кажучи, небезпечним способом долав перепони. Це, до речі, було на 9 травня.
13: Нічого собі небезпечним способом. Просто їхав давити людей. І оком би не змигнув.
9: Він, можливо, кровожерніше. Всіх їх об'єднує одне – це ненависть до нас. Жвавість така, злість.
8: Це значить, що буде більше зухвалості, більше руху, більше авантюризму, більше імпровізації з боку командування Збройних сил України.
14: Новини з кожним днем все більш тривожні, ситуація все більш божевільна.
7: Тобто очевидно, що жодних хороших новин з України для них не буде. Тільки погані новини для російських пропагандистів. Ну і, звичайно, кожен раз дивовижно, як російські пропагандисти буквально не можуть розібратися, що в Україні відбувається. Для них це кожен раз вони очікують, що ось-ось зараз тут всі допоможуть росіянам виграти війну якось, а воно знов не виходить.
14: Ще одне питання. Чи є розуміння, як керується українська армія? Може, також якось інноваційно? У тому плані, що зняли голову військового відомства Федорова. Майже зняли головкома Сирського. Зеленський істерично зустрічається з генералами. А ЗСУ продовжують все ж таки воювати. Ось як це відлагоджено у них в країні і хто на чолі в підсумку?
7: Що вони чекали? Чекали і покладали надії на те, що все, всі зупиняться на фронті і будуть чекати, хто там головний. Ну, це таке, може, для Росії норма, але не для України. Крім того, відповідь проста. Всіх об'єднує люта ненависть, як сказано було вище, до російських агресорів. Тому будь-які сподівання на те, що всі все кинуть і почнуть чубитися, забудуть про те, що Росія ворог, її треба стримувати, вони марні, в принципі. Так що, ще раз повторю, хороших новин для Росії з України не буде. Ну, а оце от таке здивування, що ж таке відбувається, чому вони продовжують, воно ще пояснюється тим, що саме в цей час, коли у нас оці всі перетрубації відбувалися, ЗСУ продовжували бомбити російські тили. І ці удари останні ЗСУ в глиб Росії виявилися якісь аж прямо дуже шокуючі для російського населення, тому що розбомбили склади маркетплейсу російського Wildberries. І, прямо скажемо, ця новина така, що вони навіть її вже не стали приховувати, оскільки вона нарешті захопила прямо всі маси російські.
15: Вночі дрони ЗСУ знову атакували склади Wildberries. Цього разу в Краснодарі і Невимомиську. На жаль, одна людина загинула. 10 постраждали. Ми нагадаємо, що це друга подібна атака. У вихідні українські дрони нанесли удари по логістичним центрам маркетплейса в Котовську-Тамбовської області і в Електросталі Підмосковської області. Тоді під час атаки загинуло 8 людей. Постраждали близько 20.
7: І от з 18 по 22 липня 26 року Україна завдала серії ударів по логістичних центрах російського маркетплейсу Wildberries, які, за даною української влади, використовувались для військової логістики. 18 липня були атаковані склади в Електросталі, це в Московській області, на Котовську, Тамбовська область. 20 липня під удар потрапили логістичні центри в Подольську та Домодєдово. І це також Московська область. А 22 липня атаковані великі склади в Краснодарі і Невиномиську. Це вже Ставропольський край. І от за даними української сторони, ця логістична мережа використовувалась для перевезення підсанкційних комплектуючих деталей для виробництва дронів і інноваційного обладнання для російської армії. Причому от ця вся історія, бачите, як гарно палає, ця вся історія виявилась така, що буквально мережу затопили після цього крики і стони російського малого і середнього бізнесу. Тому що всі вони возили свої товари через цю мережу, ну, принаймні, частина. Втрати настільки великі, що, власне, для багатьох це, ну, прямо-таки банкрутство. Тобто мережі палають від російських стонів за Wildberries.
8: Повний трендець найближчим часом. Я так розумію, це не останній склад. У нас там також товари були. Вивозити це все негайно теж жодного сенсу зараз немає. Точніше, серед підприємців зараз паніка, і всі створюють заявки на вивіз залишків. І працівники просто можуть не впоратися. От такий от ранковий трендець.
16: Сьогодні в 4 ранку моє серце обірвалося. Все те, що я вибудовувала 2 роки по крихтам, просто згоріло.
17: Поясніть мені, коли цей трендець закінчиться, коли наша держава награється. Спочатку в мене вбили чоловіка. Потім я занурилася з головою в роботу. Я минулого року втратила на Wildberries 2 мільйони рублів. Довелося брати кредит. Потім мене надурив банк через кредитні канікули.
7: Стони ці не випадкові і не перебільшення, тому що, за даними Forbes, сукупний оціночний збиток від атак на склади на Електросталі, Краснодарі та Невиномиську становлять 283 або 303 мільярди рублів. Це от від 3,5 до майже 4 мільярдів доларів. Це величезна сума. І з цієї суми втрати продавців, тобто безпосередньо, можна сказати, ну, цього широкого глубінарія, у вигляді товарних запасів у Московській області оцінюється як мінімум у 150 мільярдів рублів. Тільки витрати на відновлення складів складають суму 33 мільярди рублів. Ну, тобто це, ще раз повторю, величезні втрати. І втрати не тільки саме власників цих складів, а втрати більш широких верств. І вплив оцих ударів, я би сказала, виявився таким навіть більшим, ніж удари по нафтохімічній промисловості Росії. Тому що він стосувався вже не тільки великого бізнесу, а також стосувався бізнесу середнього малого, куди залучені більше людей. І майже от вперше, мабуть, за весь цей час мережу заполонили прям такі стони і крики на тему, що давайте припиняти війну. Тобто, ну, тому що, знаєте, втрати з власної кишені люди, виявляється, сприймають якось не так, як втрати з кишені великих виробників.
18: Що ми готові терпіти? Ми готові бачити, як гинуть діти постійно? Чи що? Ну, досить, повоювали вже. Те, що ви розповідали. Оті от по телерізору. Розіп'яті хлопчики. 5 років бомбили Бомбас. А сьогодні дайте нам тут це все мимо. Розумієте? Всі ці демілітаризації, і ще там решту. Це все мимо. Всі ці ваші ціли – це бульбашка. Вона луснула. Її немає. Ми не готові терпіти. Не потрібно розписуватися за мене. Не потрібно говорити за більшість, яка живе в Росії. Ми не готові терпіти. Давайте закінчуйте війну.
7: Тобто раптом вони не готові терпіти. І знаєте що? Оце також показує, що це не тільки війна Путіна, це війна російського народу. І все у цього російського народу було добре, доки вони не почали нести конкретні втрати. Саме вони, а не якісь там зеки, які десь там воюють, чи якісь невідомі люди, які пішли, як вони кажуть, заробітати на СВО. А коли це почало стосуватися всіх, хто заработав на СВО, не виходячи з хати. І оці удари можна скільки завгодно кричати, що це цивільні об'єкти. Ні, це не зовсім цивільні об'єкти, тому що цей самий маркетплейс Wildberries мав цілий такий, знаєте, розділ. Типа товари для СВО, де прямо таки рекламувалося те, як треба на війні заробляти оцім всім глубінаріям, які собі дома сидять і всім задоволені. Задоволені, що Путін воює, задоволені, що бомблять Україну, всім задоволені. От зараз вони нарешті не задоволені, а раніше вони заробляли.
9: Чи готовий ти заробити на СВО? Ні, я кажу не про службу на контракті, а про товари для наших бійців. Детектори БПЛА, штурмові шоломи, камуфляжний одяг, бронежилети, аптечки. Я не закликаю тебе спекулювати на війні. Я просто надаю тобі інформацію. Ці товари мають економічний потенціал маржинальністю 30%, а також мінімальні рекламні ставки. Оскільки попит незадоволений, знайшов якісний товар, виклав, пішов в продаж. Тільки дивися, щоб товар був якісний, щоб у наших бійців було найкраще обладнання і амуніція.
7: Ні-ні, це якраз і називається спекуляція на війні. Оце вона. І не треба розповідати, що це щось інше, це не інше. Це от те, як, власне, російський, чому російський народ продовжував хотіти воювати, продовжував це все, їм все було добре. І чому бити треба по російському народу для того, щоб припинити війну? Тому що це, ще раз повторюю, ніяка не війна Путіна. Це війна російського народу. І зараз, коли разом з тими, хто прямо заробляв на війні, ще інші там бізнесмени під це попали. Ну, знаєте, отак воно працює. Отак працює ця вся історія. Оце все бажання заробити на війні. І це все бажання, щоб ця війна йшла. І тепер цього бажання стало трохи менше. Ну, і знову ж таки, а що у відповідь на це робить Росія? Ви будете сміятися, але у відповідь на це російські пропагандисти розповідають, що треба бігти до американців і, мабуть, просити їх знов зупинити українців, хапати українців за руки, не давати українцям воювати. І вперше за дуже довгий час вони знов розповідають, як це важливо зустрітися. От там Лавров поїхав на якийсь АСЕАН, і головна подія звідти не те, що там Лавров говорить, не те, що там відбувається, ні. Там Лавров бігає за держсекретарем Сполучених Штатів Рубіо, намагається організувати зустріч. І вони буквально навколо цього, чи буде зустріч, боже мій, вони точно підтвердили, як це добре, нарешті зустрінуться, нарешті щось скажуть. Тобто всі надії знову на американців, у росіян, що вони якось завадять українцям воювати.
19: Лавров щойно повідомив, що завтра у першій половині дня відбудуться його переговори з державним секретарем Сполучених Штатів Марко Рубіо. На зустрічі він поцікавиться у Рубіо пропозицію, яку зараз Штати підтримують щодо врегулювання війни в Україні. Зустріч відбудеться на полях саміту ОСЕАН. Ще раз інформацію щойно підтвердив міністр. Також він заявив, що Росія виходить з того, що американські колеги поки що не відмовилися від пропозиції Анкориджа. Але це треба з'ясувати. Зустріч з Рубіо, за словами Лаврова, буде у будь-якому випадку корисною, щоб Рубіо не сказав. З'явиться ясність. І, мабуть, ключове – Лавров, попри завтрашні переговори, повідомив, що Москва виходить з того, що американці напряму беруть участь у наведенні української зброї на цілі в Росії, включно з цивільними об'єктами в Росії.
7: Ну, я не буду легковажити і казати, що цей тиск на Сполучені Штати не матиме жодного результату. Невідомо, матиме, не матиме. Практика покаже. Але сама ситуація, знаєте, от вона промовиста. Тобто, на що розраховував Путін, коли починав цю війну? На те, що Україні не дадуть зброї, не будуть допомагати, що Україну здадуть. На це він розраховував. Коли не здали, далі він розраховував на те, що Україну будуть хапати за руки з воплями, ні в якому разі не бити вглиб Росії, червоні лінії, всяке таке. І це спрацьовувало довгий час. Зараз те ж саме. Коли це почало торкатися безпосередньо глубінаріїв, коли це почало впливати, коли це почало підважувати режим Путіна і врешті почало впливати на те, що з'явилося у російського населення бажання припинити нарешті цю війну, знову вони біжать з воплями, що давайте якось завадимо українцям, щоб Ну, просто, знаєте, не припинити війну він хоче. Ні, він хоче домовитись з американцями про те, щоб Україні не дали розвідданих, щоб Україні не дали чогось, щоб можна було бити по Україні, так, як це було на початку війни, тільки на нас летять ракети, а в зворотньому напрямку на глобінарії в російських не летить нічого. От вся ідея війни Путіна. І тому нам цю гру грати не треба ні в якому разі і пояснювати це своїм союзникам, чому така гра ні до чого не призводить. Зупинити війну можна тільки б'ючи і роблячи, по суті, життя всередині РФ важким і нестерпним. Ну і на сам кінець, просто оскільки їм треба було якось же ж, ну, перебити це все, а розказувати особливо нема про що, то от вам, я би сказала, прямо таки найбільш жалюгідна така росіянська подія, яку вони розганяють, і яку вони намагаються показати, що ми ж оце ж маща. Це про те, що вони десь там поїхали в міжнародні води біля Британії і щось там постріляли.
18: От російський сторожовий корабель неляканий. Як красиво. В одній стрічці – Лондон, Велика Британія. І ось російський корабель, неляканий, провів навчання зі стрільбищами. Зауважте, за 40 миль від британського Плімуту. 40 миль – це приблизно 1200 метрів. Одна миля – це біля 75 кілометрів, я так думаю. Стрільби проводилися в міжнародних водах тривалістю до години. Як це красиво. Хотів би на заставку телефону поставити «Неляканий», який веде стрільбу біля Плімуту.
9: Насправді провокатори з іншого боку. А ось провокатори – це, звісно, англійці. В цьому випадку згадується момент спеціальної військової операції в рідному для вас Чорному морі. Коли есмінець «Дефендер» вторгнувся в наші територіальні води в районі миса Фіолент в Севастополі. От тоді це була провокація чистісінької води. А зараз наш флот працює за планом.
8: Саме в незалежних міжнародних водах пов'язане з тим, що отам можна показати з точки зору демонстрації сили, куди лізти.
7: Ну, як завжди, от коли вони щось роблять, це, звісно, провокація, а коли росіяни, таке то друге. Ну і прекрасно, звичайно, що тільки в міжнародних водах можна оце все росіянам робити. Тому що, знаєте, в Чорному морі плавати своїми оцими кораблями якось все ж таки страшнувато. А в міжнародних, десь там біля Британії, воно, звичайно, можна і показати, а в Чорному вже не можна, вже не виходить. Ну, то так, таке життя тепер. Так що, тому ця новина і є, я б сказала, топом от такої, знаєте, жалюгідності російської. Ну, от, власне, і все, будемо далі за цим спостерігати. І, я вважаю, більше влучних ударів по Росії. Побачимось.
4: І на завершення рубрика, яку ми робимо разом із колегами зі StopFake. Понад 10 років вони першими помічають, перевіряють і викривають російську дезінформацію. Сьогодні топ-3 фейків тижня розберемо разом із фактчекеркою Ханою Дейниченко. Вона на прямому зв'язку з нашою студією. Хано, вітаю.
20: Вітаю.
4: Рахуємо від третього до першого. Третє місце.

0: Йдеться про спеціальну підготовку старшокласників до національного спротиву в межах шкільного предмета «Захист України». Навчання триває 5 днів, після чого учасники складають підсумковий іспит. Програма містить тактичну підготовку, домедичну допомогу, військову топографію, мінну безпеку та основи роботи з безпілотниками. Чому російська пропаганда регулярно намагається подати курси національного спротиву або предмет захисту України як підготовку дітей до війни? І які факти найкраще спростовують цей наратив?
1: А отже, справді про те, що Україна нібито готує дітей до війни або навіть вже залучає дітей у воєнні дії, Росія говорить постійно. Зокрема, ми спростовували безліч історій про те, що серед полеглих воїнів нібито виявили неповнолітніх. І також стабільно раз на півроку поширюється новина про те, що вже ось-ось розпочнеться офіційна мобілізація неповнолітніх, що хлопцям від 14 чи від 16 років заборонять виїзд за кордон. І жодного разу ці прогнози ще не справдилися. Особливо цинічно, що Росія поширює такі фейки, коли сама займається якраз дуже агресивною мілітаризацією дітей і молоді. Тут можемо згадати і рух «Юнармія» чи кадетські класи, в які в тому числі змушують вступати і українських дітей, які перебувають на окупованих територіях, і постійну пропаганду в школах, тобто так звані «розговори о важном», де школярам нав'язують альтернативну версію історії та прищеплюють ненависть до України та Заходу.
0: Друге місце. Цей фейк розрахований на те, щоб посилити недовіру до ТЦК, використовуючи суспільну напругу навколо мобілізації. У проросійських телеграм-каналах поширили фотографії, на яких люди у військовій формі нібито перевертають біотуалет, де сховався чоловік. Автори стверджували, що це сталося у Кривому Розі під час затримання ухилянта. Після цього зображення почали масово поширюватися в інших проросійських спільнотах, а згодом потрапили й до частини українських сайтів. Насправді ці зображення створені за допомогою штучного інтелекту. Перевірка файлами OpenAI та Gemini виявила цифрові маркери генеративного щі, а додатковий аналіз підтвердив високу ймовірність штучного походження. Чому сьогодні однієї перевірки AI-детектором уже недостатньо? І за якими ознаками можна самостійно зрозуміти, що фотографія, ймовірно, створена штучним інтелектом?
1: На жаль, детектори вже працюють не дуже добре. Вони регулярно видають як хибно-позитивний, так і хибно-негативний результат, тому що їх розвиток просто не встигає за розвитком самих нейромереж. Ми пам'ятаємо, що спочатку на фейкових зображеннях були очевидні помилки типу додаткових пальців. Зараз таке стається вже дедалі рідше. І зображення виглядають абсолютно реалістично, розпізнати їх самостійно неможливо, часто навіть фахівцям. Тому для перевірки є сенс користуватися технологією SynthID. Це така невидима для користувача ватермарка, яка вбудована в зображення, і її можна ідентифікувати за допомогою спеціальних інструментів чи додатків цієї ж нейромережі. Тобто ми заливаємо зображення в систему, і система ідентифікує, чи є там ватермарка. Єдине обмеження полягає в тому, що нейромережа розпізнає тільки власний SynthID. Тобто ChatGPT бачить тільки зображення, згенеровані чатом GPT, Gemini тільки Gemini і так далі. Тому існує вірогідність, що зображення доведеться перевірити кілька разів, але коли йдеться про російську пропаганду, то ми фіксуємо, що їх зазвичай генерують за допомогою продуктів OpenAI, тобто ChatGPT, і є сенс, власне, з цього додатку і починати.
0: Перше місце – фейк тижня. Він розрахований, щоб створити враження, ніби західні політики бояться приїжджати до України. А міжнародна підтримка Києва починає руйнуватися. Для більшої переконливості пропагандисти прикрилися авторитетом видання «Політику». У проросійському сегменті мережі поширюють повідомлення, що після раптової смерті американського сенатора Ліндсі Грема низка західних політиків нібито скасувала заплановані візити до України. Автори також просувають конспірологічну версію, що Грем загинув не від хвороби, а під час російського ракетного удару. Тому інші західні лідери буцімто злякалися їхати до Києва. Насправді, «Політико» ніколи не публікувало такої інформації. Подібних повідомлень немає і в інших провідних західних медіа. Жоден представник західних дипломатичних служб також не заявляв про скасування візитів через смерть Лінсі Грема. Більше того, уже 15 липня, у День української державності, до Києва

0: прибула низка європейських лідерів, зокрема і президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн, що повністю спростовує твердження про нібито масове скасування поїздок. А попередній висновок судово-медичного експерта спростовує конспірологічну теорію про смерть Лінсі Грема. 73-річний сенатор помер внаслідок розриву аорти. Жодних доказів версії про загибель під час російського удару не існує. Чому російська пропаганда так часто прикривається назвами авторитетних медіа, таких як «Політико», і як, власне, перевірити таку новину, на яку посилаються?
1: Водночас гарна новина в тому, що перевірити такий фейк надзвичайно легко. Перший очевидний метод – це ми заходимо на сайт видання і шукаємо відповідний матеріал за ключовими словами. Тобто в цьому випадку ми дивимося, що саме видання «Політико» писало про смерть Лінсі Грема. Навіть якщо ми не володіємо англійською, це не проблема, тому що ми можемо просто зайти в якісь авторитетні українські медіа і подивитися, чи писали про цю новину там. Тому що очевидно, що така історія привернула б увагу і українських журналістів в тому числі. Або ще один лайфхак, коли часу на ретельну перевірку зовсім немає, можна довірити це штучному інтелекту, тільки наполегливо раджу саме в цьому випадку застосовувати функцію Deep Research, тобто глибоке дослідження. В цьому режимі чат шукатиме відповідь трошки довше, 10 чи 15 хвилин, зате дуже ретельно зробить аналіз усіх наявних джерел.
0: Ми розібрали три різні фейки. У першому реальний освітній курс видали за підготовку диверсантів. У другому використали згенеровані штучним інтелектом фото для вигаданої історії про ТЦК. У третьому приписали політику новину, якої видання ніколи не публікувало. Теми різні, але логіка скрізь одна – взяти реальний факт або реальну людину і переписати так, щоб викликати страх, обурення або недовіру до влади. Дякуємо Хані Дейниченко і команді StopFake. Алгоритми брехні працюють, але й ми не зупиняємось.
2: Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. Варшава, Київ. Ранок. Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
3: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
4: Знервованість. Перелік. Стрес.
5: Знову стиснилось.
4: Щось серце погано.
6: Тримай Корвалмен.
7: Корвалмен. Заспокой своє серце.
8: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
9: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
10: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи – Невраксил.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт?
12: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. У дальніх
13: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
14: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Долгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Долгіт антисудофорте.
5: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
6: Мільйони під водою забирай з собою.
15: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
16: Нормовен, нормовен. Легкий сміх.
17: Bestseller Fest чекає на вас. 7, 8 та 9 серпня на Fest Republic у Львові – найбільший літній книжковий фестиваль України. 120 подій, 50 видавництв, 200 учасників, зірки літератури, Чех, Дронь, Карпа, Кузнєцова, Кідрук, Дерев'янко та інші культові письменники. Автограф-сесії – окрема фентезі-програма. Вечірні концерти «Просто небо» від гуртів «Ягоди», «Рокаш» і «Тембер Бланш» на Bestseller Fest.
18: Квитки на гастролівей. Живий звук.
19: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
20: Рейніра наближається.
21: Ми показуємо всім її славу.
20: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Сірий, давай.
1: Неможливо нас догнати. Нова тактика російських пілотів.
2: Вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують від штопора.
3: Вражає екран і тільки бачу кусок неба, і все, більше нічого.
4: Зліт.
1: Дронами камікадзе атакують і доставляють бензин і тушонку.
2: Логістику наші суміжники перебили. Автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку.
1: Російські дрони на оптоволокні летять на 50 кілометрів.
2: Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати як Херсон від загальної логістики.
1: Чи врятують антидронові сітки Херсон?
5: Дівчата, здається, дрони.
6: І що, так постійно?
7: Да.
0: Сірий, давай.
3: Заморожує FPU ударно. Буде зараз по цивільним бити.
8: Що кілька хвилин на Херсон летять російські дрони. Це перехоплення їхнього відеосигналу. На екрані ми бачимо те, що бачить російський пілот БПЛА.
2: Це перехват. Ми бачимо, як ворог залітає до нас. Цими перехватами працює і РЕБ. Її зараз придавили, має десь впасти без влучання запланової цілі, там, де вона хотіла зайти. Як птахи. Одна за одною заходять.
8: Екіпаж дронів-перехоплювачів 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ передусім полює на ударні крила противника та розвідувальні дрони. Молнії, Зала, Орлани, Суперкам.
9: Ваша готова?

0: віконне вікно.
1: Пілот на позивний «Шкіпер» в небі над Херсоном вистежує російську молнію. Анатолій на позивний «Гопри» його коригує.
2: Лоба, у вас покатовані молнії, там нічого ні радарний не похвачує, не б'ється, ніде.
1: Російські екіпажі БПЛА спеціально шифрують відеосигнал та йдуть буквально всліпу, каже морпіг. Ось як цей. Щоб під час перехоплення українським військовим було складно вирахувати маршрут та збити дрон противника.
0: Зважає екран і тільки бачить кусок неба. І все, більше нічого. Якщо ну, ні вона не бачить, зараз куди вона летить, ні ми не бачимо.
3: Ні, правіше. Назад. Прямо на баржу. Прямо на баржу.
4: Прямо заходимо в баржу.
1: Російські пілоти, окрім цього, почали використовувати ще одну тактику. Дрон набирає максимальну швидкість понад 170 км на годину і стрімголов падає вниз. Наздогнати їх тоді FPV-перехоплювачами неможливо.
5: Швидкість дуже велика. Тобто він як підходить до нашої лінії зіткнення, вони вилажуються на всі 100%, газу дають і заходять, як пікірують, ідуть штопором. Ми не можемо їх догнати так, і вони попасти не можуть. Тобто вони цим якось користуються, але ефективність 50 на 50 так виходить.
1: Молнії в районі Херсону противник активно почав застосовувати ще восени 2025-го, каже «Шкіпер». Ці дрони «Камікадзе» російська армія використовує як для атак та мінування, так і для доставки провізії.
6: Зліт.
5: Вони використовують молнії як і доставку для себе. Логістику наші суміжники перебили, автомобіль не може заїхати до їхніх позицій, вони молніями доставляють тушонку. Бензин, тушонку, ну продукти вони на молніях доставляють, те, залітають в нашу зону, вони противотанкові міни на собі несуть. Вони ще носять за собою контейнери, йдуть по трасі і скидують такі міни, типу як пряник, як вони кажуть на них. Мінують саму дорогу, то вони ліпістками кейси носили, вдоль всієї дорозі і проходять, розсипають, тобто, щоб знешкодити навіть те саме цивільний транспорт, під колеса кидають. Ну, так заміновують собі, як сказати, місцевість нашу.
7: А які саме дороги?
5: Миколаїв, Херсон. Це до Кисельовки вони достають, до посад Покровського. Вони заміновують для того, щоб не було сюди доставки. Хочуть відрізати, як Херсон, від загальної логістики.

0: Херсон все більше затягують антидроновими сітками, адже кількість дронових атак по місту лише зростає. Якщо раніше в середньому в бік міста російські війська випускали близько 400 дронів, то зараз ця кількість зросла до 800. В травні нинішнього року уряд України виділив 96 мільйонів гривень на облаштування сіткових коридорів на пріоритетних автошляхах міста та області. Це має допомогти захистити Херсонщину від постійних атак безпілотників та вберегти життя людей, запевняють у військовій адміністрації.
1: В середньому, як ми рахували, це десь 15 поранених в день. То можемо рахувати, що це там 150 це за 10 днів. Да, ну, тут приблизно 300-400 за місяць це поранених. Тобто, ну, і загиблих приблизно там 10% десь завжди є серед них. Тобто, така у нас сумна статистика.
0: Заступник голови Херсонської ОВА Олександр Толоконніков каже, якщо за добу вони зафіксували майже 850 дронових атак по області та місту, то 95% безпілотників противника ЗСУ вдалося знищити. Проте антидронові сітки рятують не завжди. Російські пілоти примудряються залітати і під них. Ось цю автівку російський дрон атакував по обіді. Він обійшов сітки, зайшов збоку під ними і влучив у неї, поцілив. Коли автівка рухалась по цій дорозі, водій постраждав.
2: Дівчата, здається, дрони

0: І що, так постійно?
1: Так. Да.
2: Це Дніпровський район міста, так звана червона зона.
3: Дрон влучив прямо в автівку. Жінка, вон мертва.
2: Російські війська відкрито заявили, що будь-який рух тут вони вважатимуть своєю законною ціллю. Як атакують громадський транспорт, швидкі, цивільні авто та перехожих, вони публікують у своїх телеграм-каналах.

0: Иди сюда, пидара, бог.
1: Мы зараз почули звук дрона, він тут десь над нами. Наче полетів.
2: Дрон?
1: А що, тобі подрон?
2: А ви не чули?
1: Я не
2: звикла. А от чого, ви звикли вже, не реагуєте?
1: Та за мною впів'ю гналася, не отреагувала, поэтому...
3: Вже пробуй.
4: Населені пункти в прибережній зоні та місто Херсон має статус зони активних бойових дій. Попри це, тут залишається близько 60 тисяч людей, із них понад 4 тисячі – це діти.
1: Біля вас лише ці дрони літають?
5: Ось у мурашки. Ви тільки слово сказали, часто вже ось мурашки лають.
6: Часто це таке слово. Щохвилини, посекундно. Ось щойно пролетів.
1: Ми чули.
5: Дивимося, пролетів, слава Богу. Зая, от представ, у хаті висидіть 24 часа. От ні, та й вискакуємо трошки, посидимо, тікаємо. Хочеться ж трошки на воздух. Ось цвіточками займаємося.
7: Да, за городиками.
6: За городами доглядаємо, палісадниками.
4: Це горить FPV-дрон посеред базару. Він залетів під захисну сітку. Та місцеві вчасно перерізали оптоволокно, каже продавчиня Наталя.
6: Пощастило, що хлопці зламали, перерізали оптоволокно, і він втратив.

0: Та в керування це єдине. Безстрашні наші хлопці, тут були наші чоловіки.
1: І перерізали оптове вікно.
2: Поки він летів.
0: Поки він летів, перехруснули і все, і він падає. Пощастило, що він не вибухнув далі.
3: Саме дрони на оптоволокні – одна з найбільших загроз. Адже їх неможливо виявити детектором, проти них не працює РЕБ. Російська армія збільшила оптоволоконні катушки до 50 кілометрів, тож такий дрон може залітати далеко за місто. Як протидіяти цим технологіям, рішень поки немає, каже Олександр Толоконніков.
4: Більшість вони зараз просто кошмарять населення. Кошмарять, залітають вже в житлові квартали. Раніше можна було б сказати, що вони там шукають військові цілі, і вони це постійно комунікують. Але це смішно, тому що коли бабуся йде по вулиці, вони атакують її дроном, просто тому що, щоб дрон хоч в когось влучив, бо вже заряд закінчується. Ну, це дійсно жахливо, і не більшість, десь до 50% дронів на оптоволокні, які не можна не подавити, не детектором виявити, щоб хоча б зрозуміти звідки, куди він летить, щоб його збити. Відповідно, від них тільки сітки і випадкові вогневі групи, які можуть їх збити.
3: А от шахеди та гербери здебільшого оминають Херсон. І це видно на екрані монітору. Командирка батареї перехоплювачів БПЛА 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Дар'я Ніколенко каже, це не випадково. Лише за квітень вони збили понад півсотні таких безпілотників.
5: От скільки б не пройшло через нас, в 98% ми уражаємо все, що летить через наше місто. Ось тому на сьогоднішній день дуже образливо те, що ми дивимося, що дуже велика кількість зараз пішла там на Західну Україну, на Центральну Україну, і всі пішли, оминаючи Херсон так, щоб ми не дістали. Вони розуміють, що є в нас тут засоби, розуміють, що є в нас тут люди, які зустрічають, да, мої екіпажі. Тому зачасту вони просто оминають Херсонщину. От Херсон оминають, і вони там через там Миколаївську область там пролітають. Літають якось, да, от там, або через море на Одесу і так далі.
3: По шахедам та герберам екіпажі працюють швидкісними дронами-перехоплювачами, які, на відміну від FPV, здатні розвинути швидкість до 170 км на годину і наздогнати безпілотник.
5: Типу FPV вони вражають наші там цілі, такі як ото молнія, як ну більш дешевші, да, от такі от засоби. Антишахедні у нас перехоплювачі, да, це зенітні перехоплювачі. Антишахедні це у нас в основному на мобільних групах. Це йдуть стінги, денні і нічні. Далі страйкера міні, вони теж по цілям ті, які от антишахедні, да, як ми говоримо. Також П1 САН, теж антишахедні. Вибухівка тут в антишахедних там півкіло. Вибухівки для того, щоб згідно тої величини, яка летить, щоб можна було її 100% вразити.
3: Дар'я сама родом з Херсону. 24 лютого 2022 року вона вивезла з міста доньку та маму, а сама повернулась. Волонтерила, переховувала військових та передавала інформацію підрозділам ЗСУ.
5: Мама моя не знала про те, що я знаходжусь в Херсоні. Я сказала, що пішла волонтерити. Коли вже почали обшуки і шукати, я в списки попала до під, я думаю, ви заблюрите. Ось тоді мені довелося вже виходити. Виходили через Білозерку із частиною ТРОшників. Дуже тяжко виходили. Це було і по підвалам ховались, і по там дахах, і тікали, і по-різному було. Але все ж таки ми вийшли.
3: Після виходу Дар'я приєдналась до лав ЗСУ, спочатку служила в Миколаєві, а потім повернулась захищати рідне місто.
6: Зв'язок є?
7: Плюс.
6: До бою.
7: Пішли. Плюс. Все.
2: Жека, порох!
8: Руки. Гармата! Пусти!
3: Це гармата Д-20 152 калібру радянського зразка.
4: Будинок вона може розібрати.
3: Володимир на позивний Монтане від початку повномасштабного вторгнення боронить Херсонщину. 3 роки він був в піхоті, брав участь у боях за звільнення Херсона та Дніпровських островів.
4: Я саме перший з хлопцями заходив на ліву сторону, коли звільняли ліву сторону. Потім отримав поранення на 6-й день, мене розібрала співішка трошки, і мене евакуїрували на лодки з лівої сторони.
9: А що там відбувалося тоді?
4: Бої були, вони хотіли закріпитися заново на лівій стороні під мостом, зайняти свої позиції, після коли вода зійшла, коли після підриву ЄС, ну, дамби, вони хотіли повернутися на свої місця. Але, ну, ми їх, як би, з побратимами всі дружно вибили оттуда і закріпилися ми там під мостом. І там тримали бої, ми тримали праву сторону, а погранці ліву сторону моста Антоновського на лівій стороні.
3: Тепер він старший навідник гармати. Їхні цілі – це штурмові групи піхоти противника, логістика, техніка, пункти БПЛА та злітно-посадкові майданчики. Начальник артилерії та заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ Віталій Червенков на позивний Єрихон каже, одна з першочергових задач – виявити позиції та бази пілотів РФ. Завдяки контрбатарейній боротьбі, додає начальник артилерії, вдалося зменшити кількість артилерійських обстрілів по місту та області.
10: От прям такий результат, який відчув на себе кожен житель Херсону. Є артилерія противника, яка регулярно обстрілювала місто Херсон, обстрілювала сусідні населені пункти, працювала. Виконував він вогневі завдання, тобто навіть по житловим будинкам, тобто там хаотично було, навіть не можна було розібратися, що було взято за ціль, так сказати. І одним з досягненням бригади було знищено, пошкоджено, вибито зі строю більше 30 гармат противника на цьому напрямку. І продовжуємо в цьому напрямку працювати.
3: Виявити пілотів БПЛА та їхню розвідку складніше. На окуповане лівобережжя заїхала 50-та окрема бригада «Варяг». Це підрозділ безпілотних систем Збройних сил Росії. Саме після її появи посилилися атаки дронами на оптоволокні, каже заступник командира 34-ї окремої бригади морської піхоти ЗСУ. «Варяг» працює на відтяжці за 15-20 кілометрів від лінії фронта.
10: Там точки виліту розташовані набагато далі від лінії фронту порівняно з тими екіпажами, з тими розрахунками екіпажами, яких вони були тут до цього. І працюють вони більше, так сказати, хаотично. Бо як тільки заїхав цей підрозділ, там у нас по цивільному населенню в Херсоні значно збільшилось ураження FPV-дронами на оптоволокні, аналогом, та і просто ураження по ними скидами всякого зразка, іменно по цивільним населенню.
3: Позивний Анатолія Гопри – це скорочена назва його рідного міста. Гула пристань, яке нині окуповане російськими військами. Під час одного з перехватів відеосигналу російської молнії він побачив свій дім. Точніше те, що від нього залишилось.
11: Навіть не узнав спочатку, там просто так глянув і чиюсь там хату сусідську узнав, і я бачу цей квадрат темний. Оце тут колись була чи був мій будинок. Так, віж. Так навіть не знаю. Ну, от і все. Тепер у мене таке желання прям зайти туди з двох ног і сказати здрасте, я вернувся, коли я виїжджав. Я ж даже словно мак.

0: написати таке чувство, воно. Бачить, помнить, як там було красиво все, там, які там були праздники проводились там. І це взагалі був красивий город, річка рядом, все таке маленьке, компактне. А зараз там просто випалена земля, все зруйновано, все розбите.
1: І саме це ще більше спонукає морпіхів протистояти російській армії та воювати за Херсонщину, додає Дар'я.
2: І ще більш мотивує, так, але дуже боляче, коли щось не виходить. От прям коли противник іде на крок попереду в своєму розвитку і в кількості засобів, то це дуже болісно. І це дуже болісно сприймається, тому що рідне місто розбирають, і рідне місто горить. І рідні люди, да, от місто, мій будинок, моя там квартира, мій район, де я там росла, де моя дитина росла там. Це насправді, мабуть, являється як і мотивацією, так і своїм власним болем.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
1: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на Еспресо.

0: Мій тато захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
5: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
1: Мільйони під водою забирай з собою.
2: Знервованість, перелік, стрес.
3: Знову стиснилась.
2: Щось серце погано.
4: Тримай Корвалмет.
5: Корвалмет. Заспокой своє серце.
6: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
7: Нормовен, нормовен. Легкий сміх, здоров'я вен.
8: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
9: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійські барбекю.

0: приватні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
1: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках виникають спонтанно і непокоять вас. При перших розладах нервової системи варто спробувати Невраксил. Активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
2: У дальніх рукавах.
3: З Київстар ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
4: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
5: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
6: Тримай алергію під контролем разом із Ніксар. Ніксар починає дію швидко та контролює симптоми алергії до 24 годин. Ніксар – алергія під контролем.
7: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
8: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
9: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14.20 та на вихідних о 18.20.
10: Рейніра наближається.
11: Ми показуємо всім її славу.
10: Ми ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Український фокус ранок. Спільний проєкт телеканалу Еспресо та Слава ТВ. Український фокус ранок. Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення. Авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими Еспресо. Починайте день з розуміння головного. Український фокус ранок. В ефірі телеканалів Еспресо та Слава ТВ.
1: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.
2: Від нової техніки до нових можливостей. Торік Тайвань інвестував у проєкт «Leave No One Behind Partnership». Завдяки цій ініціативі українські школи отримали сучасну комп'ютерну техніку. Вчителі пройшли навчання, а старшокласники опанували основи підприємства та інновацій.
3: Ми обладнаємо кабінет, діти це дуже чекали, підтримували. І ця техніка буде працювати для діток, для наших, і ми дуже задоволені.
4: Ми дуже давно мріяли, власне, про уроки роботи техніки, але без обладнання, очевидно, його робити не можна. Тому вже з цього наступного року ми вже вклалися в навчальну програму.
2: Успішні результати першого етапу стали підставою для продовження ініціативи. Цьогоріч 47 закладів освіти Львівської та Київської областей зможуть долучитися до проєкту та позмагатися за нове обладнання.
5: І вони бачать наших дітей на своїх екранах, в розвалених будинках, в підземних школах. І, очевидно, хочуть допомогти і допомагають, за що ми їм надзвичайно вдячні.
2: За словами організаторів, головний акцент – розвиток лідерства серед старшокласників. На базі шкіл проведуть одноденні табори, де учасники працюватимуть у командах, створюватимуть власні проєкти та навчатимуться презентувати свої ідеї.
6: Протягом дня тренер буде проводити навчання із ціннісного лідерства, проектного менеджменту, командотворення, громадянської відповідальності, толерантності. І потім команди шкіл будуть працювати над власними ідеями і шкільними ініціативами. Вони будуть мати такий онлайн-супровід команди тренерів, менторство.
2: Цьогоріч щонайменше половина учасників проєкту – дівчата. Сама ж програма включає модулі з гендерної рівності та кар'єрного розвитку. Організатори наголошують, сьогодні підтримка українських шкіл – це інвестиція в майбутнє. Адже саме вони формують покоління молодих людей, які згодом відбудовуватимуть країну.
5: Я був вражений тим, наскільки вони були натхнені цією працею, які творчі рішення пропонували. Це відкриває для них справді рамки для того, щоб залишатися в Україні, не їхати з неї, розвивати тут свій талант і свій потенціал.
2: Стати учасником проєкту можна за QR-кодом, який ви бачите на екрані. Організатори кажуть, цього року шукають тих, хто готовий не лише навчатися, а й створювати власні ідеї та втілювати їх у життя.
7: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
8: Росія воює не лише зброєю, а й словами, по містах б'є ракетами і дронами, а по свідомості – фейками, дезінформацією і пропагандою. Вітаю, це відеоподкаст «Щось тут не так». Я називаюся Наталка Волосацька. Разом з експертами ми розбираємо інформаційні атаки, пояснюємо, як працює дезінформація і, найголовніше, як їй протидіяти. Наша гостя сьогодні – спеціалістка осередку аналізу дезінформації НАСК Ольга Валкуска.
9: Щиро вітаю вас у нашій студії.
10: Добрий день.
9: 35 років тому Державний дослідницький інститут НАСК підключив Польщу до інтернету. Сьогодні, наскільки я розумію, його завдання дуже змінилися. Нині це боротьба з дезінформацією, кіберзагрозами та просвітницька діяльність.
10: Так, і багато інших речей. Насправді НАСК займається значною частиною цифрових проєктів у Польщі. Але справді боротьба з дезінформацією та кіберзагрозами є дуже важливою частиною нашої діяльності.
9: Наскільки велика команда НАСК у Польщі?
10: Команда, яка займається дезінформацією, радше досліджує та спостерігає, ніж бореться з нею, зараз налічує вже кілька десятків осіб. Ми працюємо 24 години на добу, 7 днів на тиждень, моніторимо тривожний контент у соцмережах.
9: І, здається, ця команда буде збільшуватися.
10: Так, безумовно, ми рухаємося в напрямку її розширення.
9: Міністр закордонних справ Польщі Радослав Сікорський під час конференції «Війна за УМИ. Страх, диверсія, дезінформація» навів дуже тривожні цифри. Минулого року Москва витратила на дезінформацію рекордні 1,4 мільярда доларів. Це понад 118 мільйонів доларів щомісяця. Про що свідчать ці цифри і чи взагалі можливо перемогти таке масштабне фінансування?
10: Росія вже давно зрозуміла, наскільки важливою є інформаційна війна, наскільки важливою є пропаганда. Причому не лише внутрішня, хоча й вона також, а й зовнішня. Наскільки важливою є проєкція сили, створення хаосу, підтримка фракцій та угруповань, які діють в інтересах Росії. Саме це ми бачимо в цих цифрах. Ми бачимо це і в реальних результатах. Достатньо згадати хоча б вибори у Сполучених Штатах. І, на жаль, такі вкладення праці та ресурсів дають результат. На щастя, в Європі та загалом на Заході поступово зростає усвідомлення того, наскільки серйозною є ця загроза. І того, скільки Росія інвестує в цей напрямок. А якщо Росія інвестує стільки коштів, це означає, що це надзвичайно важлива частина її діяльності. Тож, я дуже сподіваюся, що ми поступово наздоженемо Росію в цьому питанні, ресурсів буде більше, і ми зможемо протистояти цьому потоку дезінформації.
9: У цій же доповіді міністр Сікорський також звернув увагу на те, що зі стійкістю до дезінформації в Польщі досі є проблема. Тож, як ефективно формувати цю стійкість?
10: Освітою. Насправді, найефективнішою зброєю у боротьбі з дезінформацією є не видалення контенту і не блокування акаунтів, хоча це, звичайно, теж важливо, а саме освіта. Йдеться про те, щоб дезінформаційний контент не потрапляв у сприятливий ґрунт. Тобто, що з того, що я бачу щось шокуюче, тривожне, щось, що викликає сильні емоції, якщо я здатна зупинитися, подивитися на це і сказати собі «Ні, я в це не вірю, я не поширюватиму це далі, і я це перевірю». Справді цього немає в інших джерелах, а отже це потрібно проігнорувати. І якщо ми будемо ігнорувати такі матеріали, вони просто не будуть поширюватися.
9: Щодо навчання дітей, цим займається школа, а як навчити старше покоління?
10: Наприклад, через соціальні кампанії або організовані зустрічі. Навіть минулого року ми проводили соціальну кампанію перед виборами, присвячену дезінформації та тому, як від неї захищатися. І наскільки це захопливе і водночас складне для розпізнавання явище. Наскільки всі ми є вразливими до нього і як легко стати учасником поширення дезінформації. Наскільки легко передати далі неперевірену інформацію та сприяти тому, щоб вона набирала ще більших охоплень і охоплювала більшу кількість людей.
9: І, мабуть, найгірше те, що всі ми вразливі до дезінформації.
10: Саме так. Чим більше дезінформація відповідає нашим поглядам, тим більше ми схильні ігнорувати будь-які свої сумніви. На жаль, ми дуже колективні за своєю природою. Живемо в інформаційних бульбашках, які є ідеальним середовищем для поширення дезінформації. Адже в таких бульбашках ми постійно взаємно підкріплюємо власні переконання, Тому якщо ми натрапляємо на якийсь матеріал, який повністю відповідає тому, у що ми віримо, ми та наше оточення, друзі чи навіть знайомі з інтернету, то ніхто не хоче перевіряти таку інформацію, бо це означало б наразитися на осуд. До того ж, нам подобається слухати те, що ми вже знаємо і в що вже віримо.
11: Та водночас нам не подобається, коли нас обманюють.
10: Ну, якщо нас обманюють, і це відповідає нашим переконанням, але, звісно, у довгостроковій перспективі життя в середовищі неправдивої інформації не приносить нічого доброго, і рано чи пізно можна просто зіткнутися зі стіною правди. Проте, на жаль, нам подобається те, у що ми віримо, і часом ми готові проігнорувати свої сумніви, фактично проігнорувати правду лише для того, щоб залишитися при своїх переконаннях. Ми дуже сильно ототожнюємо себе зі своїми поглядами, і це досліджений та цілком природний механізм.
11: Поляризація суспільства є однією з цілей російської пропаганди. Щоб її досягти, лише за останні місяці шахраї видавали себе за українських активістів, за об'єднання українців у Польщі, за Міністерство освіти Польщі. Творці фейків публікують матеріали, які дискредитують українців, показують їх такими, ніби вони отримують якісь пільги, є невдячними, вимогливими. І поки з'являється спростування, дуже багато людей уже встигають повірити в ці фейкові повідомлення. То як встигати за брехнею, а ще краще випереджати її? Йти на кілька кроків попереду?
10: Це якраз і є та суспільна поляризація, про яку я щойно говорила. Ми ділимося на групи, на табори і на певному етапі віримо лише тому, що відповідає нашому світогляду. Ми відкидаємо будь-які сигнали про те, що щось може бути не так. Саме тому такі матеріали, які видають себе за повідомлення інших інституцій, потрапляють у дуже сприятливий ґрунт. Адже ось є якась важлива і авторитетна інституція, яка нібито підтверджує те, у що ми віримо. Або якщо якась організація, що представляє українців у Польщі, нібито робить щось, що також підтверджує наші уявлення про те, що ми не любимо біженців, що вони нібито вимогливі та невдячні, то ми із задоволенням у це повіримо. Тому я ще раз повторю, освіта і намагання охопити якомога більше людей. Тому що в цих інформаційних бульбашках живуть не якісь особливі чи виняткові люди. Ні, ми всі живемо в таких бульбашках. Тому дуже важливо намагатися виходити за межі того, у що ми віримо, і співставляти свої погляди з іншими точками зору. Навіть із людьми, які мають інші переконання. Адже ми не можемо сказати, що будемо звіряти свої погляди з правдою. Це звучить дивно. Але ми можемо розмовляти між собою. Ми маємо усвідомлювати, що живемо у певних групах, у певних інформаційних бульбашках. І я думаю, що потрібно намагатися підтримувати діалог попри все, бо поляризоване суспільство – це суспільство вразливе до маніпуляцій. Якщо ми самі поділені на два табори і боремося між собою, дуже легко не помітити зовнішніх акторів, які хочуть досягти своїх цілей у Польщі.
11: Якщо говорити про антиукраїнську дезінформацію, то чи ця хвиля дещо зменшилася, чи навпаки?
10: Дуже хотілося б сказати, що вона зменшилася, але, на жаль, ні. Ми й далі спостерігаємо велику кількість таких наративів. Головна тема, звісно, полягає в тому, що українці нібито є вимогливими та невдячними. Але насправді таких сюжетів дуже багато, і навколо цих основних тез постійно з'являються нові історії. Саме те, про що ви згадали. Українці невдячні, українці заполонили Польщу, українці забирають у нас робочі місця. Мій особисто улюблений наратив, що українки відбирають у нас чоловіків. Таким чином можна впливати на найрізноманітніші емоції та різні соціальні групи. Це не один цілісний меседж, який спрямовується в одному напрямку. Ні, він розгалужується на багато маленьких струмків, які потрапляють у відповідні середовища і, на жаль, працюють там.
11: Останнім часом багато було дописів про нібито масову міграцію з Африки до Любліна. Які саме техніки маніпуляції були застосовані у цьому випадку? Як це працює?
10: Це був дуже цікавий випадок. Було застосовано, звичайно, черіпікінг, тобто маніпуляція. Вибір лише того, що підходить під заздалегідь визначену тезу. Ішлося про повне виривання з контексту, навіть не цитат чи висловлювань, а цілих подій і подання їх у спотвореному вигляді. Також використовувалася гіперболізація, тобто перебільшення того, що сталося насправді. У цій історії було буквально зернятко правди. І навколо цього зернятка побудували величезний наратив про масову міграцію. А насправді йшлося, здається, про фестиваль культури, тобто про зовсім невелику подію локального масштабу. Можливо, широка громадськість у Польщі взагалі ніколи б про цей фестиваль не дізналася, якби не ця масштабна, роздута інформаційна кампанія.
11: Чи сьогодні дезінформація переважно ґрунтується на цілковитій брехні, чи там обов'язково має бути трохи правди, щоб люди повірили?
10: Як я вже щойно сказала, найкраще будувати наратив навколо певного зерна правди. Тому що людина скаже: «Так, я щось чув про це». І таким чином значно легше вплинути на неї. Ми маємо певну основу, на якій можемо будувати подальші неправдиві твердження або вигадані історії. Але при цьому існує своєрідний якір у реальності, який стає точкою відліку для подальших обговорень між людьми. Я чув, що... або подивись, що там сталося. Ось тут є така інформація, що в Любліні... і хтось перевіряє це поверхово. Так, у Любліні справді щось таке було. І навіть якщо ця людина є доволі свідомою та уважною, вона може побачити, що так, певна подія справді відбулася в Любліні. Іноді цього вже достатньо, щоб зробити висновок. Інформацію перевірено. Я знаю, що там був такий фестиваль. Отже, можу передати цю інформацію далі.
11: Хотіла поговорити про відповідальність, а точніше про безвідповідальність деяких інфлюенсерів. Останнім часом мені часто траплялися відео польських блогерів, які їздять до України, знімають, наприклад, Одесу, показують, як люди розважаються у клубах, але при цьому замовчують обстріли, повітряні тривоги та страждання цивільного населення. Такі відео набирають мільйонні перегляди. Натомість ролики, які показують реальність, війну такою, якою вона є насправді, не мають ані таких охоплень, ані такої кількості переглядів. Чому так відбувається? Чому правді так важко пробитися до людей?
10: Тому що правда не приваблива. Тому що правда сіра. Тому що правда складна. А брехня створюється таким чином, щоб показувати світ у чорно-білих кольорах. Ми не любимо складнощів. Я не хочу використовувати приклад під назвою «війни не існує», бо це особливий випадок. Тут більше працює відчуття «я».

0: знаю. Я більш обізнаний. Я стою вище за всіх інших, а це дуже приємне і привабливе відчуття.
1: Яким чином штучний інтелект змінив саму природу дезінформації?
0: Штучний інтелект дозволяє масово створювати контент. І цей контент навіть має ознаки певної достовірності. Він більш-менш грамотний з мовного погляду. Тому ми можемо створити не один-два дописи в Телеграм, а 100-200 або навіть 1000-2000 всього за кілька хвилин. Ба більше, ці повідомлення не обов'язково мають бути однаковими. Їх можна адаптувати під конкретну аудиторію, змінювати, персоналізувати. Тож наразі штучний інтелект здебільшого використовується для масового виробництва контенту. Втім, звичайно, ми дедалі більше можемо побоюватися справжнього потоку діпфейків.
1: Тобто штучний інтелект – це абсолютне зло? Чи ми все ж не можемо так сказати?
0: А ви питаєте мене приватно чи професійно?
1: Професійно.
0: Професійно все значно складніше.
1: Бо він допомагає вам, наприклад, у пошуку і перевірці інформації?
0: Поки що ми не використовуємо штучний інтелект у своїй роботі, але вже тривають розробки інструментів, які дозволятимуть розпізнавати діпфейки. Проте це трохи нагадує гонку озброєнь. Хто буде першим? Хто виявиться ефективнішим?
1: Тобто все залежить від того, у чиї руки потрапить цей інструмент і як його використовуватимуть. Які загрози ви бачите у тому, що штучний інтелект дедалі частіше стає для людей співрозмовником, другом чи навіть порадником? Які тут ризики?
0: Ми вже спостерігаємо такі атаки, як prompt injection. Тобто отруєння, зараження відповідей штучного інтелекту. Інша проблема полягає навіть не у зовнішньому втручанні чи атаках. Моделі навчаються на даних, а створюють їх приватні компанії, тому ці дані не є відкритими. Найімовірніше, моделі навчаються на всьому інтернеті без класифікації джерел. Для них немає різниці між The New York Times і Russia Today. Це однаково цінні джерела даних для такої моделі. У результаті, якщо запитати модель про причини війни в Україні, існує певна ймовірність отримати відповідь, що винна Україна. Хоча я сама спробувала це перевірити, і модель, на щастя, дуже активно зі мною сперечалася.
1: Я також маю на увазі ситуацію, коли людина не може знайти подругу чи близьку людину в реальному житті і замінює її штучним інтелектом.
0: Якщо така подруга раптом скаже нам, що війну в Україні розпочала сама Україна, або що в усьому винне НАТО, це сприйматиметься зовсім інакше, ніж коли я просто прочитаю це в інтернеті. Інакше, коли це говорить хтось, кому я довіряю, кому розповідаю свої секрети, кому відкриваю найпотаємніші думки. Якщо саме вона скаже мені щось подібне, то виникає відчуття, що це правда. Тому що це вже не повідомлення з якогось профілю у Фейсбук, не слова інфлюєнсера і не стаття на сайті. Це щось дуже особисте, що звертається безпосередньо до мене.
1: А чому люди взагалі шукають у штучному інтелекті відповіді на всі свої запитання?
0: Тому що це просто. Набагато легше поставити запитання і одразу отримати відповідь, ніж навіть підбирати правильні пошукові запити для пошукової системи. Пошуковики, попри те, що вони надзвичайно спростили користування інтернетом, все ж мають певні обмеження. А великі мовні моделі дозволяють спілкуватися природною мовою. Тож можна сказати, що це своєрідний інтерфейс, спосіб розмовляти з комп'ютером. Люди дуже довго на це чекали, у певному сенсі. Хоча звучить це доволі антиутопічно.
1: НАСК та головна санітарна інспекція співпрацюють у сфері протидії дезінформації щодо здоров'я та медицини. Наскільки серйозною є ця проблема у Польщі, і як часто люди шукають відповіді на питання про здоров'я у штучному інтелекті? Якою може бути ціна хибних порад?
0: Почну з останнього. Ціною хибних порад може бути смерть. Просто смерть. Якщо людина відмовиться від лікування, наприклад, онкологічного захворювання і вирішить лікуватися яблучним оцтом, то це швидше за все не спрацює. А якщо не спрацює, то може статися так, що пацієнт припинить терапію і повернеться до лікаря вже тоді, коли допомогти буде неможливо. Чи є ця проблема особливо гострою саме для Польщі? Ні.

0: Антимедичні наративи – це глобальне явище. Достатньо подивитися хоча б на Сполучені Штати. І вони справді знову набирають силу, тому що пропонують дуже прості відповіді на надзвичайно складні запитання. Якщо ми скажемо, що вакцини викликають аутизм, це просто. У мене дитина в спектрі аутизму, отже я не робитиму щеплень і все буде добре. Це проста відповідь. Звідки береться аутизм? Від вакцин. Дякую, тему закрито. А звідки насправді береться аутизм? Ми досі не знаємо, дослідження тривають, можливо, вплив мають ті чи інші чинники, можливо, роль відіграють гени або середовище, але хто захоче слухати таку складну відповідь? На це неможливо безпосередньо вплинути, а на вакцинацію можна. Наша програма спрямована на навчання лікарів, молодих медиків і студентів-медиків тому, як розмовляти з людьми, які вірять у подібні теорії так, щоб не відштовхнути їх. Не пояснювати їм, що вони помиляються, що вони не мають рації, чи тим більше, що вони нерозумні. Це було б найгіршим підходом. Адже інколи лікарі справді ставляться до пацієнтів зверхньо. Ми хочемо досягти того, щоб із такими людьми можна було вибудувати діалог. І сподіваємося переконати хоча б частину з них повернутися до традиційної медицини.
1: Діти у мережі, які небезпеки там на них чекають. Одне з досліджень, проведене минулого року, показало, що 60% підлітків зазнали тієї чи іншої форми насильства в інтернеті, які ще загрози підстерігають наших дітей.
0: Це складне запитання, тому що спектр загроз в інтернеті насправді дуже схожий на спектр загроз у реальному житті. Тобто є незнайомці, які можуть підштовхнути наших дітей до поганих вчинків. Є педофіли, які використовують інтернет для встановлення контактів із дітьми. І навіть не обов'язково, щоб ці контакти переходили в реальне життя. Достатньо фотоапарата чи веб-камери. Є інфлюенсери, які поширюють шкідливий контент. Дослідження показують, що хлопці-підлітки особливо часто отримують від алгоритмів контент, пов'язаний із ненавистю до жінок. Алгоритми знаходять молодих підлітків-хлопців і вже тоді починають підсовувати їм подібні матеріали. Якщо батьки не відреагують вчасно, дитина починає переймати такий спосіб мислення. Адже для нас дуже важливими є кумири. Саме вони формують наш світогляд. Тому ми повинні уважно стежити за тим, що наші діти роблять в інтернеті, і вчасно реагувати. Тому що в мережі вони мають інше життя. І не в тому сенсі, що воно є прихованим. Ми повинні прийняти той факт, що наші діти функціонують у двох реальностях. І дивитися на віртуальний світ як на повноцінну частину реальності, а не як на набір окремих елементів. Не так, що тут на дитину чекає одне, а там щось інше. Мені здається, потрібно розуміти, що це певна система і підходити до неї комплексно.
2: Треба зрозуміти, що є то певен систем і належить до цього підходити цілостково.
1: Чи можуть онлайн-ігри також бути небезпечними для дітей?
0: Вони є частиною цієї системи. Онлайн-ігри також побудовані на взаємодії між людьми. І це взаємодія, яка часто відбувається на тлі сильних емоцій. Там дуже легко заводити знайомства. Діти об'єднуються в групи вже хоча б тому, що саме так побудована система. Тому тут дуже легко переконати молодих людей у певних поглядах або просто встановити з ними стосунки, які згодом можуть розвиватися в різних напрямках.
1: Країнами походження дезінформації є не лише Росія та Білорусь, а й Китай. Чим відрізняється китайська дезінформація? Мабуть, це так звана soft power, м'яка сила. Вона працює інакше?
0: Китай не займається пропагандою. Або займається нею дуже делікатно. Китай намагається м'яко впливати на реальність. Тобто навіювати думку про те, що Китай є світовою міцю, що Китай має технологічну перевагу, що китайська цивілізація заслуговує на увагу, що китайська культура заслуговує на увагу. Найчастіше для цього використовуються інфлюенсери, які або отримують фінансування від Китаю, або пов'язані з ним, хоча не завжди. Частина блогерів просто вважає Китай цікавим явищем. Вони захоплюються цією культурою. Є інфлюенсери, які живуть у Китаї. І можна припустити, що відділ пропаганди уважно стежить за тим, що вони публікують у мережі. Тому образ Китаю зазвичай подається позитивно. Також є китайські англомовні джерела, і далеко не всі усвідомлюють, що вони китайські. Тому на них посилаються. Саме звідти походять статті про величезну технологічну перевагу Китаю та всі ці матеріали та інформаційні вкиди. І таким чином Китай дуже делікатно намагається переконати Захід, що настав час так званого повороту до Китаю, і що Китай слід розглядати не як партнера, а як світову міць. Насправді ж Китай не хоче бути партнером. Китай хоче бути наддержавою.
1: І тут, на жаль, ми мусимо поставити крапку. Дуже дякую вам за цю розмову і за те, що ділитеся своїми знаннями.
3: Це був відеоподкаст «Щось тут не так» з Ольгою Валкуцькою. Ми говорили про нові інформаційні атаки, які РФ використовує у Польщі, про загрози, що підстерігають дітей у соцмережах, і про фронт протидії ворожій пропаганді та дезінформації. Дивіться нас щосуботи на Славі і на Ютубі. Не вірте усе, що бачите, та дбайте про свою інформаційну гігієну. До зустрічі за тиждень.
4: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ, ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Янків. «Варшава, Київ, ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
5: Той щось замовляв?
6: Кайт. Діти обирають краще.
7: А батьки схвалюють. Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
8: Нормовен, нормовен. Легкий сніг, здоров'я вен.
9: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійське барбекю.
10: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
11: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
12: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
13: Мільйони під водою забирай з собою.
14: Знервованість, перелік, стрес.
15: Знову стиснилась.
14: Щось серце погано.
16: Тримай Корвалмен.
17: Корвалмен. Заспокой своє серце.
18: Новий Ex-Black Vanilla. Клас.
19: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
20: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
21: рукавах. З Київстар в ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
22: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
23: Як я тобі і казала, Курапрокс – це здорові зуби та ясна з дитинства і на все життя. Якість Курапрокс.
0: пригоди змінили світ. Всередині тебе. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
2: Джеджі, то кажи, не кажи, це буде джеджі. Держи, не ріжи, це буде джеджі. Круто, не круто, це буде джеджі.
15: Український фокус «Ранок». Спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок». Новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій. Прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок». В ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
16: Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-фарамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: Служба розшуку дітей «Магнолія» просить допомоги у розшуку 4 дітей з Донецької області. У місті Слов'янськ безвісти зникли Олександр, Ляля, Володимир та Микола Череповські. Прошу уважно вдивитися у їхні обличчя. Дуже сподіваюся, що хтось із вас упізнає та допоможе розшукати дітей. На жаль, маємо обмаль інформації про обставини зникнення, однак, як показує наш досвід, саме в таких ситуаціях можуть допомогти небайдужі свідки. Тож, будь ласка, якщо ви щось знаєте про Олександра, Лялю, Володимира та Миколу, повідомте на нашу гарячу лінію за номером 116-00. Або зверніться до нашого чат-бота в Телеграмі за QR-кодом, який зараз бачите на екрані. Будемо вдячні за будь-яку інформацію. Також прошу вас приділити усього кілька хвилин вашого часу і зайти на сайт Служби розшуку дітей «Магнолія». Тут є фото усіх хлопчиків та дівчаток, яких ми намагаємося розшукати. У кожного з них власна історія, але усі вони, на жаль, є зниклими безвісти і можуть перебувати у небезпеці. Тож, будь ласка, вдивіться в їхні обличчя, і якщо ви про когось із них щось знаєте, не зволікайте та телефонуйте на нашу гарячу лінію 116-00. Наголошую, що дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Також ми розшукуємо 16-річного Андрія Панаріна. Він зник у лютому 2023 року у тимчасово окупованому місті Олешки Херсонської області. І увесь цей час ми намагаємося встановити його місце знаходження. Звісно, оскільки зник Андрій в окупації, то процес пошуку у силу об'єктивних причин є дуже ускладненим. Утім, нашим осінт-аналітикам, які шукають інформацію у відкритих джерелах, вдалося знайти ймовірну сторінку хлопця у російській соціальній мережі ВКонтакте. Важливо, що ця сторінка є активною, і хлопець на світлині дуже схожий на того, який перебуває у розшуку. Передусім, це вселяє надію на те, що з Андрієм усе добре, і головне, що він живий. Наші осінт-аналітики кажуть, справді, досить ймовірно, що це саме Андрій Панарін. Звісно, зараз ми намагаємося зв'язатися із хлопцем, аби переконатися, що з ним дійсно усе гаразд і що він у безпеці. А поки інформація про точне місце знаходження Андрія Панаріна не підтвердилася, офіційно він вважатиметься зниклим безвісти. Тож, можливо, якщо і вам щось відомо про Андрія, будь ласка, зв'яжіться із нами за коротким номером 116-00. Дзвінки з усіх мобільних операторів в Україні безкоштовні. Якщо ж ви, наприклад, перебуваєте на окупованій території і у вас немає можливості телефонувати, ви можете написати у чат-бот Служби розшуку дітей у Телеграмі. Анонімність ми гарантуємо. Зараз переважна більшість дітей, які зникають, це діти з тимчасово окупованих територій. Тому якщо ваша рідна дитина зникла за таких обставин, важливо діяти наступним чином. Одразу повідомте Національну поліцію України у будь-який доступний для вас спосіб. Також зверніться до Служби розшуку дітей «Магнолія» за номером 116-00. Надайте усю інформацію, яка може допомогти у пошуку. Повне ім'я дитини, її дату народження, обставини, місце зникнення і коло спілкування, зокрема у соціальних мережах. Опишіть колір волосся, очей та одяг. По можливості надайте фотографію дитини та іншу інформацію, яка може ідентифікувати дитину. Водночас у поліції радять не публікувати багато інформації про пошук у соціальних мережах. Це може нашкодити безпеці дитини, яка розшукується на територіях, що перебувають під тимчасовою окупацією.
1: Ми створили ресурс, завдяки якому ви можете повідомити про будь-який злочин проти дитини. В будь-якому місті, в будь-який час. Просто зайдіть на сайт і повідомте. А ми запустимо усі можливі механізми покарання злочинця. StopCrime.ua
2: Вітаю, це суботній політклуб. Мене звати Андрій Сайчук і долучається до нас Віталій Портников. Пане Віталію, вітаю вас.
3: Вітаю.
2: Маємо знову велику серйозну атаку Росії випустила по Україні. 35 ракет, 185 дронів. І це атака, яка буквально йшла одна за другою. Перед тим атакована, нагадаю, була багато інших областей, зокрема західні області України, було використано багато крилатих ракет. І сьогодні от маємо від президента Зеленського зізнання, що з 20 7 балістичних ракет по Києву лише одну вдалося збити. Ситуація виглядає досить загрозливою. Як нам готуватися до і до чого, власне?
3: Ну, я думаю, що Росія буде продовжувати використовувати це вікно своїх можливостей до моменту, поки або Україні не з'являться можливості збивати балістичні ракети, не з'являться ракети для Петріотів, або якісь інші можливості знищувати балістику. Або до моменту, поки Україна не навчиться знищувати російську балістику на момент, коли вона буде випускатися з відповідних місць запуску. Тобто ми постійно про це з вами говоримо, що є два варіанти – або антибалістика, або знищення балістики. Чудес в цій ситуації не буває, бо це залізо. Ну, треба розуміти, що в будь-якому разі у росіян немає додаткової кількості ракет. Вони можуть бити тільки тими ракетами, які виробляють за місяць, скажімо. От вони їх накопичують, роблять такі масовані атаки. От зараз вони певну кількість ракет накопичили, можуть їх використовувати. Ми не знаємо, наскільки там є реальні домовленості між Москвою і Пхеньяном. Тому що навіть якщо виявиться, що якісь ракети, скажімо так, північно-корейського виробництва, дійсно потрапили в поле зору, опинилися в Києві, в інших містах, це не означає, що якісь нові партії. Тобто росіяни могли притримувати північно-корейські ракети до певного моменту, може, щоб створити якраз уявлення про те, що вони мають такі поставки, і що ці поставки великі. Але я весь час нагадую про одну важливу відмінність ситуації. Що в будь-якому разі великих запасів балістичної техніки у росіян немає. Саме тому, до речі, вони використовують і модернізують циркони. Тому що циркони – це ракети, які, в принципі, не мали застосовуватися по наземних цілях. Вони невисокої точності. Але у росіян, саме тому, що бракує достатньої кількості балістик, вони використовують по мирних містах циркони, тобто протикорабельні ракети. Можуть, звичайно, шукати якихось інших ракет, але у Північної Кореї теж вже використані ракети зі складів. Вони можуть надавати росіянам тільки те, що самі виробляються, у них теж є певна номенклатура запасів. Тому що ми розуміємо, що північно-корейський режим – це теж режим, який знаходиться в стані постійного очікування війни, яку він сам може розв'язати, але це теж не має великого значення, хто що розв'яже. Я маю на увазі просто потребу у техніці. Ну і Іран, який також здатний постачати зброю, в тому числі балістичну зброю, але якому ця зброя в умовах протистояння із Сполученими Штатами і з Ізраїлем потрібно для власних можливих планів. І тому Росія, по суті, залишається сам на сам з можливістю виробництва балістики. Значить, якщо нам вдасться зменшити обсяги цього виробництва або знищити точки, з яких запускаються ракети, це вже буде відповіддю на ваше питання, пане. Тому я вважаю, що думка президента України Володимира Зеленського, яка була висловлена під час його візиту до Сполучених Штатів, що потрібно, щоб ми отримали дозвіл на використання старлінків від американців для ударів по території Росії. Те, що американці з 2022 року нам не дозволяли. І я б сказав, що Маск з великими труднощами навіть пішов на використання старлінків в Криму, як ви пам'ятаєте. Не те, що там просто на території України. Можна використовувати на території Росії, не можна. Наскільки зараз вдасться переконати Ілона Маска, наскільки на цьому зацікавлений президент Дональд Трамп, це відкрите питання.
2: Але ця історія з ліцензією для виробництва ракет до Patriot виглядає воно дуже-дуже, звичайно, хорошою історією. Ну так, якщо подумати, от ми маємо ліцензію, ми збираємо самі в себе на колінці ті ракети до Patriot і в потрібній кількості, і збиваємо всі цю балістику, яка по нас прилітає від росіян. Я так намагався цього тижня розібратися і розмовляв з серйозними експертами, які працювали в Міністерстві оборони і так далі. І я так розумію, що тут все не так просто, і ця ліцензія не так багато і вартує, насправді, для того, щоб от вже зараз поставити щось на виробництво.
3: Звичайно, це питання років. Я з самого початку, коли Дональд Трамп говорив про цю ліцензію, сказав, що це виглядає таким чином. Ще раз ти, Зеленський, хочеш ракети, не мороч мені голову, я тобі замість ракет дам ліцензію, виробляй сам, що хочеш. Але, як бачимо, президент Трамп зараз відхрещується навіть від цієї ідеї. І говорить про те, що це дуже серйозна зброя, що якщо дати ліцензію на таку зброю, вона може потрапити у руки ворогів Америки. До речі, звичайно, це не можна виключати. Чим більше ви даєте різних відкритих кодів для власної зброї, тим швидше вони опиняться у руках ваших опонентів. Одна справа, коли Сполучені Штати виробляють Петріоти, інша справа, якщо їх почнуть виробляти в Україні чи в Польщі для українських потреб. Зараз єдина країна, здається, яка виробляє ракети Петріот по американській ліцензії, вони великій кількості, це Японія. Ну от на цьому список закінчується, мені здається. А в нашій ситуації, звичайно, ми маємо розуміти, що організація такого виробництва – це роки. Ракети, які ми будемо виробляти, навряд чи допоможуть нам в період там, 2026, а може навіть 2028 років. Але знаєте, пане Андрій, в чому є перевага такої ліцензії?
4: Чому?
3: Нам можуть швидше давати ракети, які, скажімо, вже закінчують свій термін служби у період 2026-2029 років. Маючи на увазі, що вони ось зараз тій країні, яка нам ці ракети передасть, не потрібні, а вона може їх позичити, не віддати, а позичити з тим, щоб ми, коли зробимо ракети за ліцензією, віддали їй свої нові ракети. А якщо ліцензії не буде, то, звичайно, кожна така країна буде задумуватися, звідки взяти протиповітряну оборону. І буде притримувати ракети, які є в неї на озброєнні, для своїх потреб. Тим більше зараз у світі страх з приводу дефіциту цих ракет. Сполучені Штати, вони залишилися без того запасу ракет протиповітряної оборони, який у них був, різні цифри називають. Від 800 до там, 1300 ракет, які є на озброєнні. Але сам факт того, про що, до речі, теж говорив президент Зеленський, що Сполучені Штати в перший день операції «Епічна лють» примудрилися випустити 800 ракет «Петріот». Тобто стільки, скільки вони виробляють за рік. Вони витратили за день. Ми можемо говорити про те, що буде нарощуватися це виробництво, і що Трамп говорить про це з воєнними Сполучених Штатів. Це дійсно відбувається. Але є інше питання. Воно полягає в тому, що на це все одно потрібні гроші. Що потрібно збільшувати воєнний бюджет, що потрібно про це теж думати. Тобто це дійсно дуже непроста історія, і я б думав не про ліцензію зараз. Тому що ліцензія – це такий, знаєте, слабка надія на те, що в майбутні роки російсько-української війни ми будемо оперативніше знищувати російську балістику. А я все одно наполягаю, що і ліцензія нічого не вирішить. Балістики завжди, запам'ятайте це, завжди буде набагато більше, ніж проти балістики. І це було видно по американсько-іранській війні. Американці ж не потребують Петріотів від якоїсь іншої держави. Вони самі їх мають стільки, скільки хочуть. Ну, умовно кажучи. І вони, як ви знаєте, також пропускали і пропускають іранський удар. Головне – це боротьба з самими воєнними заводами і місцями запуску балістики. Ніякого іншого рецепту позбавитися цієї халепи найближчими роками не буде.
4: Ну, для цього потрібні свої далекобійні удари, потрібна своя балістика. Ми весь час маємо такі анонси, що нібито вона в нас ось-ось має з'явитися. Від Firepoint, зокрема, від відомого виробника. Але бачимо зараз, і Guardian написали, наприклад, про те, що влучили росіяни балістикою, наразі уразили наше підприємство, де вироблялися вже американські дрони, які використовували для далекобійних ударів. Так що це війна, яка триває в реальному часі. Хто швидше завдасть непоправної шкоди. Ми бачимо зараз нові удари протягом всього тижня. В нас були по складах Wildberries, в нас знову горіли НПЗ, кілька НПЗ. В нас потопили, зрештою, великий вантажний корабель контейнерний, до речі, від Росатому. І цікаво, що вони сказали, що вони везли заморожені продукти. Не знаю, наскільки це профільний вантаж для Росатому. Ну, але факт того, що ми весь час намагаємося збільшувати теж нашу географію ударів. Питання, чи з'явиться ця балістика? Чи ми можемо довіряти зараз цим анонсам пана Штілермана?
3: Я думаю, потрібно не говорити, а потрібно робити. І потрібно в будь-якому розуміти. Разі, що навіть якщо уявити собі в осяжній перспективі перемир'я між Росією і Україною, це буде перемир'я на руїнах. Обидві країни на момент перемир'я будуть вже досить серйозно зруйновані взаємними ударами. Це просто потрібно прийняти як факт, прийняти українцям, прийняти росіянам, подивитися навкруги і зрозуміти, що ми наближаємося до цього етапу війни, до етапу взаємної руйнації від Ужгороду до Владивостока. От колись хотіли бачити Європу від Ужгороду до Владивостоку, тепер ми маємо шанс побачити від Ужгороду до Владивостоку самі руїни. Ми будемо покращувати наші далекобійні удари і перетворювати на руїни російську інфраструктуру. Росія буде використовувати антибалістичні вікна відсутності протиповітряної оборони і перетворювати на руїни українську інфраструктуру. Це боротьба, в якій немає ніякого іншого, на жаль, виходу. І тут хтось, мені здається, Сергій Шфлеш, колишній радник Федорова, який став радником Зеленського, сказав, що він дивується, вони пояснюють росіянам, що це призведе от до таких серйозних проблем для Росії, що Україна буде нарощувати свої удари по російській інфраструктурі. Вони пояснюють, що це невідворотне, що Росія перетвориться на руїни, а Росія цього не чує. І він каже, що це якесь божевілля. А мені не здається, що це божевілля. Це приблизно той самий український підхід, який застосовувався у 2022 році і теж не виправдав себе. Пам'ятаєте, коли головнокомандуючий ЗСУ тодішній генерал Валерій Залужний говорив, що він вважав, що така велика кількість втрат серед російських військовослужбовців призведе до того, що Путін захоче призупинити війну. Тому що генерал Залужний мислив як цивілізована людина. І Сергій Флеш мислить як цивілізована людина. А перевага таких країн, як Росія, що там не мислять на рівні цивілізованому. Ні. Що там головний козир – це рівень готовності терпіти. Тому що це ж приблизно як з Іраном. От американці теж, напевно, вважали, що якщо вони зруйнують і те, і це, і оце, і туди потрападуть, і туди попадуть. Якщо б таке було в Нью-Йорку чи в Філадельфії, то американці вже подумали про мир. А іранці не думають. Рівень терпіння, низький рівень ціни людського життя, важливі корені і приводи для перемоги над ворогом у таких суспільствах. Вони це абсолютно свідомо вважають. Так, хай ми будемо в руїнах, хай ми будемо потім відновлюватися 40 років, але ми переможемо і переможемо. Це головне, ми будемо переможцями. Вони нас не примусять змінити свою політику. Ні за що, щоб вони у нас не розворотили. І, до речі, у нас є приклад держави, в якій ми жили, це Радянський Союз. Радянський Союз після 1945 року опинився в суцільних руїнах. Суцільних. Американці пропонували допомогу, як ви пам'ятаєте. План Маршалла міг розповсюджуватися не тільки на країни Заходу, але й на країни так званого соціалістичного табору і на Радянський Союз пропонували допомогу. Сталін відмовився і примусив свої сателіти відмовитися. Тому що така допомога, на його думку, не дозволяла йому перейти до омріяної конфронтації з західним світом. Він погодився на руїни після війни, на голод, на смерть сотень тисяч людей. Тільки щоб зберегти статус над державою, готовою до боротьби із Сполученими Штатами та Великою Британією. Тому що рівень терпіння радянського народу був в рази вищий, ніж рівень терпіння в Європі і в Америці. І це виявилося великою перевагою. Радянський Союз, якби не його абсолютно ідіотська планова економіка, поза сумнівом переміг би у протистоянні західний світ. Якщо б він був такий, як Китай сучасний, з таким режимом і з ринковою економікою. Раз західний світ вже після поразки Сполучених Штатів у В'єтнамі наближався до свого ідеологічного і економічного закату. Захід просто врятувався тим, що радянські комуністи побудували безумну економіку планову. Сталін, як і Ленін перед ним розрозумів безумність цієї економіки, тільки Ленін йшов шляхом нової економічної політики, тобто дозволу дрібної власної торгівлі. А Сталін пішов шляхом створення табірної економіки, яка також дозволяла підтримувати певний рівень існування такого режиму. Коли зникла і табірна економіка, залишилася тільки планова, це вже було питання часу, коли Радянський Союз зруйнується. Але ж це просто везіння. Так що ми не маємо розраховувати на те, що перетворення Росії на руїни примусить росіян відмовитися від плану знищення України. Тому не на це треба розраховувати, а на знищення російського бойового потенціалу.
4: Я недавно читав, знаєте, знову Іноземцева, і мене вразила його думка, бо то якраз була річниця з дня народження, здається, їхнього імператора Ніколая І. То є прадід Ніколая ІІ, той, що був останній імператор. І от він там сказав, і це не нова думка, тому що про це і там Фігаро колись писали, ще там років 10 тому. Думка, що є дуже багато паралелей між Путіним і якраз таки тим Ніколаєм І, а не Петром І, як він там собі думає, чи там не знаю ким ще. Бо і ті почали війну, і ті воювали за Крим, і ті угробили свою економіку. І в випадку Ніколая І війна закінчилася з Заходом тільки коли він помер. Чи тут є якась підказка для нас?
3: Ну, допомогли померти, є різні версії. Кажуть, що він взагалі закінчив життя самогубством, тому що поразка вже була очевидна.
4: 58 років йому було всього на.
3: Але ж це стосується не тільки Ніколая І. Корейська війна теж закінчилася тільки коли помер Сталін. Якби Сталін продовжував жити, я думаю, справа могла б дійти до обміну ядерними ударами між Радянським Союзом і Сполученими Штатами Америки. Вже тоді Сталін до цього готувався. Тоді, як ви пам'ятаєте, ядерні снаряди можна було скидувати тільки з літаків. Не було усіх цих пускових установок. Радянське керівництво розробляло план автоматичного бомбардування Сполучених Штатів і шукало приводу для цього бомбардування саме в Корейській війні, тому що Сталін вважав, що якщо не знищити Америку, вона рано чи пізно знищить Радянський Союз. Що Радянський Союз зруйнується. Він до цього готувався. Ну, до речі, він виявився правий. Радянський Союз дійсно зруйнувався, бо не витримав економічного протистояння і конкуренції з Сполученими Штатами. Це була правда. Але він помер вчасно. І, до речі, теж не дуже старою людиною. Йому було 74 роки. Ну от. Здається, навіть менше. І таким чином там менше. Бачите, я вважаю себе щасливою людиною, бо я вже забув день народження Сталіна, уявляєте? Це значить, ми дожили до якоїсь нової епохи. Отже, в цій ситуації фактично все залежить від такої першої особи. Я впевнений, що поки Путін буде президентом Російської Федерації, він буде робити все можливе, щоб російсько-українська війна не закінчувала. Хоча я разом із цим допускаю, що в російській еліті вже є сили, які думають про необхідність перемир'я заради накопичення сил. Не заради того, щоб залишити в Україні спокій. Цього не буде ніколи. За життя нинішньої генерації українців – ніколи. І за життя нинішньої генерації росіян – ніколи. Але вони можуть зупинитися, щоб збирати сили для такого удару, який буде миттєвим і смертельним. І такий удар може бути ніколи не нанесений. Тому що не тільки вони будуть готуватися до Великої війни, але і Україна і Захід будуть готуватися до Великої війни, до Третьої світової війни, щоб вона не розпочалася. Тому що якраз той випадок з Росією. Хочеш миру, готуйся до війни, підкоряй всі сили економіки, підготовці до війни. Плюнь на соціальне суспільство, на розвиток добробуту, на суспільство споживання. Це все закінчується. Більше цього не буде в 21 столітті. Це останні роки всього цього, десятиріччя. Але ясно, що вони розуміють, що буде продовжуватися безперервна війна, вони можуть просто впасти економічно. А він може про це не думати.
4: Ну, до речі, якщо так продовжити історію з Ніколаєм І, але для нього ж тодішньою Україною, здається, була не Україна. Він Україну не то, що не визнавав, він навіть вважав, що і Малоросії не існує. Але він же ж воював, він підкорив Польщу остаточно, скасував їхню конституцію, встановив там жорстокий окупаційний режим, і з Угорщиною так само були подавлені повстання якісь. Тобто, я лише
3: про те... Тому що він хотів бути жандармом Європи.
4: Можливо, так. Через 200 років все-таки з'явиться якесь таке вікно можливостей, коли росіяни, я не знаю, як вони себе будуть називати, але нарешті будуть казати, ну, окей, Україна може претендувати на ті, там, не знаю, білгородські землі, все-таки це їхня історична територія, і рано чи пізно вона забере їх. Я маю на увазі цю розмову Путіна на засіданні РНБО, де він сказав, що Західну Україну подарував Сталін українцям, і він і був гарантом, насправді, її цілісності. Росія зараз є така, знову була чергова маячня. І сказав, що рано чи пізно, років через 15-20, вся західна, ну він сказав, всі землі, які були приєднані Сталіном, відійдуть до тих країн, в кого він їх відібрав і подарував Українській Совєтській Соціалістичній Республіці.
3: Ну, треба сказати, що Білгородська область відійшла від радянської України ще в 1918 чи 19-му році, там вона практично ніколи не була в складі України, якийсь тривалий час. А ось Таганрог був з околицями. Таганрог був. І 80% українського населення було в Таганрогському уїзді, навколо Таганрогу. Сам Таганрог не був з точки зору перепису населення, але ми теж маємо розуміти, що імперським переписам не можна довіряти, тому що вони дуже часто не за етнічним походженням, не за національним походженням, а за мовою визначали мешканців цієї чи іншої території. Так от, навколо Таганрогу, це ж не випадково, російський драматург Антон Чехов себе позиціонував як українця. Навколо Таганрогу були просто суцільні українські землі. Це було передано радянській Росії від радянської України. Це факт. Але скажіть мені, будь ласка, навіщо вам Білгородська область, пане Андрію?
4: Ну, я маю на увазі, що, можливо, так все зміниться коли-небудь, що, ну, якщо казати, звичайно, про етнічні землі українців, то їх дуже багато зараз на території Росії, або Білорусі, наприклад. Вся абсолютно південна Білорусь, це ж історичні землі були українців, які, до речі, забрав українців, знову ж таки, Сталін після вже 45-го року і передав їх до Білорусі.
3: Ну, це ви можете війти у дискусію з білорусами, які інакше дивляться на свої етнографічні землі, як ви розумієте. Враховуючи те, що до розділу Великого князівства Литовського, до передачі частини території, які сьогодні є частиною сучасної України, польські короні, це була все територія Великого князівства Литовського, як ви точно, ну якщо чесно говорити, точно проведете етнографічний кордон між українськими і білоруськими етнічними землями. Це насправді шовіністична абсолютно програма. Тому що це були проміжні території, на яких люди могли ще не відчувати себе ані білорусами, ані українцями, остаточний поділ відбувся саме після того, як одна частина цих територій Великого князівства Литовського стала частиною польської корони, а інша залишилася у складі ВКЛ. Ви, до речі, маєте знати, я думаю, знаєте, що державний кордон між Україною і Республікою Білорусь і сьогодні проходить по тому кордону поділу, який був визначений Люблінською унією. Це історичний кордон, не радянський, не російський імперії. Це історичний кордон в рамках поділу земель між польською короною і Великим князівством Литовським під час Люблінського сейму. І так він сприяв тому, щоб українські і білоруські народи викристалізувалися. Я думаю, що щоб цього поділу не було, ми ще не знаємо, як виглядав би східнослов'янський етнос на цій території. І як би він називався.
4: Ну, це правда. І в чому тут є, принаймні, якесь раціональне зерно, якщо ми згадуємо про Сталіна, так чи інакше ми кажемо про кордони 91-го року, це є кордони, які були намальовані, умовно кажучи, з Радянським Союзом. Тому що, ну, я пам'ятаю, що в 17-18 роках перед Українською Народною Республікою стояло це питання, де проходять ті кордони. І воно не було таке однозначне, оскільки якогось поділу чіткого не існувало. А сім'єареали, заселення україномовними людьми була велика.
3: В чому значення Сталіна? З точки зору неможливості Путіна підкорити цю територію. От давайте подивимося на ситуацію очима Путіна. Подивимося на кількість людей, ну, протягом 5 років проголошення української незалежності, принаймні до 2014 року, до 2022 року. На сприйняття українців себе українцями з точки зору ідентичності, так? Скільки людей вважали своєю рідною мовою українську? Скільки людей на 91-й рік ходило в українські школи, в українських містах насамперед великих? Скільки людей вважали, що потрібно відмовлятися від російської мови? Скільки людей голосувало за проросійські партії? Зрештою, давайте подивимося на 2019 рік, щоб далеко не ходити. На 2019 рік, коли вже 5 років йде війна. І згадаємо фрази нашого чинного президента про те, що немає значення, як називається вулиця, якщо вона не заасфальтована. Тощо. Виникає питання. Якщо я із цими своїми військами приходжу на цю територію, в Маріуполь, в Одесу, в Харків, куди завгодно, і бачу статистику голосувань там за проросійські сили, за Кернеса, за Добкін, за Януковича. Чи будуть вони мене вітати з квітами? От уявіть собі, що ви розмовляєте з Путіним, що ви радник Путіна. Будуть вітати чи ні? Якщо вони не відчувають себе особливо українцями. Вони не говорять українською мовою, для них все це другорядне. Вони слухають концерти російських зірок. Навіть зараз пройшло вже 4,5 роки Великої війни. Ви бачите, як в соціальних мережах люди там з Одеси чи Харкова кажуть наш родной язик, а детський харківський, щоб не називати його російською мовою, так? Виникає питання, хто винний, що, це, що російські війська не зустрічають з квітами, як ви думаєте?
4: Хто винен?
3: Що сталося?
4: Я пам'ятаю опитування напередодні 2014 року. Вони показували, що регіони дуже різні відповіді, різні цінності і так далі, різні вподобання. Але я пам'ятаю, що був пункт, де там під 90% усіх була підтримка ідеї незалежної України. Я не знаю, як це пояснити.
3: От, тому, от, правильно. А чому? Тому що є ідентичність, скажімо так, національно-політична українська. От ми з вами, ілюстрація національно-політичної ідентичності української. Ви етнічний українець, ви себе сприймаєте як політичного українця. Я не етнічний українець, але я теж сприймаю себе як політичного українця. Я фактично роблю те ж саме, чим, ніж ви з точки зору сприйняття країни. Так, в мене може бути моя єврейська складова, мова, власна, культура, власне, все це в мені є, але я розмовляю з вами українською мовою, я шаную ваші, так мовити, історичні символи, правильно? І у нас така спільна українська ідентичність, яка об'єднує людей різних національностей, які живуть в Україні. Але є набагато більш широка ідентичність. Знаєте, яка? Та, яку створили в Радянському Союзі. Ми її можемо умовно називати ідентичністю адміністративно-територіальних кордонів. Це дуже дивно, але більшовикам це вдалося. Це виявилося сильнішим за Путіна. Тобто, якщо я виріс в українській РСР, то я, моя ідентичність є подвійна. Я з одного боку громадянин Радянського Союзу, але я живу в радянській Україні. Це щось відмінне від радянської Росії. Люди, які жили в радянській Росії, не мали цієї подвійної ідентичності. Для них Росією був весь Радянський Союз. А це РФСР. Це було щось незрозуміле, вони так, це, ну, є, хай собі воно і є.

0: Але взагалі ми живемо в Росії. Що таке Росія? Від Ужгороду до Владивостоку. Від Ужгороду до Ашхабад. Росія. З територіями якимись. Це теж Росія. Ну ясно, ми їх там називаємо, щоб вони собі там танцювали свої народні танці, готували свої вареники, чи, я не знаю, хачапурі, чи там манти. Але це все Росія. А у нас, не тільки у нас, у всіх ж мешканців інших 14 республік була ідентичність пов'язана з цими республіками. У когось вона співпадала з національно-політичною, це як у нас з вами, і, можливо, у ваших батьків. Можливо, там у моїх батьків, які теж розуміли, що вони там живуть в радянській Україні, не в Росії. Для них Росія була іншим чимось. Хоча вони не були етнічними українцями, так? І не були україномовними. А у когось це була просто адміністративно-територіальна ідентичність. А Путін цього не розуміє. Не розуміє. Коли він, можливо, він цього якось це інстинктивно починає усвідомлювати, от коли він говорить, що Україну створив Ленін, от може він це має на увазі. От якщо б Ленін не провів би ці кордони між союзними республіками, а, скажімо, пішов би планом Сталіна, що була б українська АССР у складі РРФСР. Ну, тоді, напевно, у нас би з вами не було цієї ідентичності. Тобто у нас би з вами була українська, скажімо так, націоналістична, така, як є у людей в Татарстані, багатьох, але не всіх, чи така, яка є у людей там в Чечні чи в Туві. Але все одно ми змушені були приймати себе як мешканців Росії, так, як приймали себе українці до 1917 року. Але це довго було. На нещастя Путіна, на наше з вами щастя, і на великі проблеми людей, у яких є ця адміністративна територіальна ідентичність. Тому що, може, вони б хотіли, щоб її не було. Тоді, напевно, не треба було б ні з ким воювати. Але вона є. Вона сформувалася протягом фактично майже 80 річ. А проголошення незалежності її тільки посилило. І тепер з цього не можна ніяк вийти, розумієте? Ось ця ідея сполучення національно-політичної ідентичності, до якої ми з вами належимо, і ви бачите, що для вас немає значення адміністративно-територіальний кордон, тому що у вас національно-політична ідентичність. Ви згадуєте про Білгородську область, можете про Курську-Брянську згадати, про Таганрог згадати, про Кубань згадати, тому що для вас важливо, щоб українське було. Державне – це там, де є українці. А для вашого сусіда є чіткий кордон УРСР. Це його ідентичність. І ви з ним зустрічаєтеся там і там, де треба це захистити. Хоча у вас абсолютно різне уявлення про Україну. І фактично він, людина, в якої окрім адміністративно-територіальної ідентичності немає нічого українського, нічогісіньки. Він може не знати української мови. Він може не бути етнічним українцем. А може і бути, але дуже далеким від цього українського. Йому може бути абсолютно байдуже до всього українського культурного. Він може бути культурно ближчим до людини з протилежного окопу, ніж до свого сусіда зі Львова. Вони з цією людиною з протилежного окопу можуть слухати під час перепочинку однакові пісні і читати однакові книжки. Але адміністративна територіальна ідентичність робить їх смертельними ворогами. З цього немає виходу, окрім як розійтися. І Путін чомусь думав, що йому вдасться це зламати. Зламати це може тільки одним шляхом. Вести війська і примушувати людей поміняти цю ідентичність, як це відбувається на окупованих територіях. Силою. Ви ж бачили, що коли вони тільки захопили частину Запорізької області, і вже були їхні війська, і вже була сила, а більшість батьків все одно вибрали для своїх дітей українську мову навчання. Тобто ця ідентичність українська і адміністративно-територіальна виявилася для них важливіше за силу і армію. І тільки росіяни могли штучним чином заборонити викладати українську мову. Ну от це можна зробити тільки так. Встановити окупаційний режим. Тих, хто має українську політичну ідентичність, вигнати, депортувати або знищити. А всіх інших силою примусити бути росіянами. Сказати, ось кордон тепер тут. Донецька область Російської Федерації, і ви маєте змінити не національну ідентичність, тому що ви і так русські, адміністративно-територіально. І це, якщо ця окупація продовжиться 20 чи 30 років, чи займе дві генерації. Це спрацює. З вами це ніколи не спрацює. Але з людиною з адміністративно-територіальною ідентичністю це спрацює. До чого я вам все це кажу, пане Андрій? Я вас Христом Богом благаю, забудьте про Білгородську область, тому що там це вже відбулося. Там інша адміністративно-територіальна ідентичність. І змінити її можна тільки силою тепер.
1: Абсолютно. Ми зараз підемо на коротку паузу і продовжимо.

0: Мій тато – захисник України. Він військовий і зараз захищає нашу Україну. Мій тато – бойовий медик. Він рятує і лікує поранених захисників.
1: Мій тато для мене найкращий.
0: Тато – мій герой.
2: Я дуже люблю його і хочу, щоб він скоріше повернувся.
3: Я його дуже чекаю.
0: Деколи я можу просто заплакати, коли про нього згадую. Я дуже його люблю і чекаю щодня.
4: Я його дуже сильно люблю, чекаю додому.
0: Дякую, тато, що нас захищаєш.
1: Дякую, тато.
4: Дякую, тато.
3: Дякую тобі, тато.

0: Знервованість.
1: Переляк. Стрес.
2: Знову спріснилась.
0: Щось серце погано.
3: Тримай Корвалмен.
4: Корвалмен. Заспокой своє серце.
5: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
6: Величезний вибір сантехніки з економією до 60% в епіцентрі та новій лінії. Та даруємо 2 мільйони. Знайди свій скарб.
7: Мільйони під водою забирай із собою.
8: У дальніх рукавах.
9: З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
10: «Нормовен» ефективно полегшує симптоми варикозу.
11: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
12: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
13: Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості.
14: Рейніра наближається.
15: Ми показуємо всім її славу.
14: Моїм ворогам дозволили наростити свої сили.

0: Про війну без експертної оцінки, кухонною мовою.
1: Військовий Андрій Жолоб у авторській програмі «Без броні» на FM Галичина.
2: Дивіться на YouTube та слухайте на радіо щосереди о 14:20 та на вихідних о 18:20.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ.

0: Це «Суботній політклуб». Ми продовжуємо. Я хотів би трошки ще зупинитися на темі ідентичності, яка для мене є дуже важлива і цікава. І ми розговорили зараз про те, що існує, фактично утворилася специфічна така адміністративна кордонна ідентичність для мешканців постсовєтської України. І це все одно щось, що поділяють всі, хто тут мешкають. Але я думаю, що для тих мешканців, наприклад, тої самої Західної України, які після Другої світової війни вже приєднали до Совєтського Союзу, довший час, ну, я думаю, до 90-х включно, існувало інше сприйняття Совєтського Союзу. Це сприймалося як окупація. І мені здається, от саме тут в нас всі ті суперечки дотепер залишаються. Навіть коли я бачив це вірусне відео, звичайно, з цією не дуже тверезою пані з Вінниччини, яка казала, що вона буде слухати цю музику і співала щось там про російська земля, тому що це частина її навіть не ідентичності, як би це сказати. Це буквально те, на чому вона
1: культурного
0: стоїть.
1: Культурного коду.
0: Lebenswelt, як би сказав би, може, хто-небудь на зразок Гайдеггера.
1: Так, але вона разом із цим говорила, що в неї, значить, її родичі захищають цю країну, вони у війську.
0: І тут такий ясний є парадокс. Здавалося б, логічний.
1: Ну, якщо ми, скажімо так, відмовимося від ідеї те, що людей з'єднує кров, а зрозуміємо, що їх дуже часто з'єднує не кров, а ґрунт, то ми тоді погодимося на тому, що люди дуже часто захищають спільну державу, але мають в ній різні культурні і цивілізаційні наративи. Нам, звичайно, хотілося, щоб всі українці, найбільш етнічні українці, думали однак. Але от дивіться, Швейцарія – одна з найбільш мілітаризованих країн Європи. Там люди завжди були готові захищати свої національні інтереси. Разом із цим ви ж розумієте, що люди, які живуть у французькому кантоні, франкомовному маю на увазі, і люди, які живуть у німецькомовному кантоні, вони швидше за все можуть не розуміти один одного. Ну, з мовної точки зору. Люди, які живуть в італомовному кантоні, швидше за все будуть знати німецькою, говорити з німецькомовними своїми сусідами. Ну, може, не всі, але більшість. Але франкомовні будуть точно не розуміти. Тобто вони слухають абсолютно інші пісні. Ну, зовсім. Як ви розумієте, німецька музика відрізняється від італійської і французької. І навпаки. Читають, може, різні книжки. Ми там говоримо про якогось там швейцарського письменника. Але ж розумієте, що швейцарський письменник, німецькомовний, він не дуже важливий для франкомовної частини Швейцарії. Герої інші. Угу. Так, можливо, у всіх герої Вільгельм Тель. Угу. Але у франкомовних регіонах люди, які були іконами французького протестантизму, вони, можливо, навіть більші герої, ніж Вільгельм Тель для німецькомовних кантонів. Але якщо Швейцарії загрожує небезпека, вони її разом готові захищати. Це адміністративна територіальна ідентичність. Хоча кожен з них живе в своєму кантоні і сприймає його як на таку, я б сказав, гомогенну державу, німецькомовну або франкомовну.
0: Чи я правильно?
1: Ну, ось так то працює.
0: Чи я правильно розумію, що ми говоримо зараз про те, що в цілому, можливо, ми надаємо забагато значенню, чи ми сформуємо врешті-решт єдину національну ідентичність? Ну, скажімо, такі маркери хоча б як українська мова.
1: Дає дуже багато значення розбіжностям. Або Путін надає дуже багато значення розбіжностям. Ну, до речі, про українську мову. У нас же є національний консенсус щодо української мови. Вся соціологія показує, що переважна більшість мешканців нашої країни вважає своєю рідною мовою українською і знає українську мову. Зараз це дається до 80-90%.
0: Ні, ну, звичайно,
1: тобто є консенсус.
0: Бачите, я знаю думку філологів деяких, що насправді ніхто, ну, мало хто ту українську мову насправді знає. Плюс, ну, от була абсолютно шокуюча історія, про що писав Орець Друль, мовознавець львівський.

0: ки дослідив, наприклад, останню редакцію нашого українського правопису, і виявилося, що вона на 80% буквально переписана і скопійована з російських підручників, правописів. І цитати звідти перекладені, просто цілі кавалки тексту. 80% українського правопису. Це, справді, така шокуюча історія. Мала би бути. Але коли ти розумієш, що людина, ну, хоче якось там, ледве-ледве щось намагається говорити українською, і ти вже тішишся, ми в якійсь іншій ситуації просто.
1: Так, що вона переходить на мову своїх батьків. А? Але тут же теж, от ми говоримо з вами про мовний консенсус. Це цікава тема. Консенсус мовний є, але після цього виникає питання, а якою мовою ми говоримо? Так, ми визнаємо українську мову, але тут ми поділяємося. Ми з вами визнаємо і між собою розмовляємо українською мовою. Тому що це для вас це абсолютно логічна річ, але є багато людей, для яких це вибір, правильно? А є люди, які роблять інший вибір. Вони знають українську мову, але бажають говорити російською. На якомусь рівні, хтось на сімейно-побутовому, от я буду говорити українською мовою на роботі, бо у нас українська держава і в школі, а з дитиною я хочу говорити російською мовою, бо це мова сім'ї, це інтимна мова, вона в мене російська. Харківська, одеська, немає значення, російська вона. А у когось і на роботі він хоче розмовляти російською мовою. Але в діловому спілкуванні переходить на українську. Бо це держава українська, в неї державна мова така. Для неї люга це не рідна мова і не культурна мова, а державна. І так це теж функціонує. Але ми ж не перші такі ситуації. От ірландці. Ірландія оголосила своєю державною мовою гельську. Люди її знають, вивчають в школах. Державні іспити. В Європейському Союзі всі документи, які виходять для Ірландії, перекладаються гельською мовою. От зараз в Євросоюзі немає жодної країни, яка б англійську мову заявила як свою мову розповсюдження офіційних документів. Але хто цією мовою спілкується в Ірландії? 0,01% людей, які залишилися на території, невеличкій території в селищах під Галвеєм.
0: Так, Канемара, історичний регіон.
1: І на Аранських островах.
0: Так.
1: І на Аранських островах. І я навіть приїздив до Галвеї, щоб ви розуміли. Я поїхав до Галвеї. До Галвеї, напевно.
0: Галвей, так.
1: І я хотів, бо я вважав, що це буде як у Львові. Чи це як я в радянський час приїду у Львов, до Львова. От я приїхав з Києва, він російськомовний, я приїду до україномовного міста. І побачу, як це все працює. Щоб ви розуміли, в мене був досвід Уельсу і Шотландії. Я в Уельсі і Шотландії приїздив і чув кельтську мову. В різних місцях. На островах в Гібридських Шотландії і в різних містах в Уельсі. І тут приїжджає цей Галвей, це цитадель національного духу, цитадель. І я навіть книжки там кельтської мови не знайшов. Книжки, книгарні. І я подумав, що, напевно, треба поїхати на Аранські острови, але з мене досить поки що. От. І я читав потім, як один хлопець вирішив, що він буде їхати через всю Ірландію і говорити гельською мовою. Державною. І знаєте, де з ним були готові розмовляти?
0: Де?
1: На півночі.
0: На півночі.
1: На півночі, в британській частині. В британській частині ірландці раділи, коли він говорив гельською мовою і поганою гельською мовою, тому що вони її особливо не вчили ніколи. Йому намагалися відповідати, бо для них це те, що їх відділяє від англійців і шотландців, які живуть в Ольстері, в Белфасті. А самі ірландці в Ірландії його просто посилали дуже далеко, приблизно так, як нас колись посилали в Одесі чи в Донецьку, коли чули українську мову. Вони всі, але були такі люди. Там були такі люди. От. Чому ти не можеш говорити по-человечески? What is your name? Хлопець, ми такі ж самі ірландці, як і ти, але ми не викаблучуємося. Так, скажімо так. Не вироблюємо. А мова ти не маєш державна? Ну, тобто, ідентичність, значить, побудувалася на чомусь іншому. На історії, на конфлікті з Великою Британією, на католицизмі, на багатьох речах. Може, нам тоді повезло, що у нас так багато людей, мільйони людей, на щастя, україномовні. Україномовні. Що нам не потрібно шукати поета україномовного з ліхтарем, як треба шукати ірландськомовного чи уельськомовного поета.
0: Ну так, той самий Роберт Бернс, національний, умовно кажучи, Тарас Григорович Шевченка, але шотландців. Він же ж писав англійською мовою.
1: Ні. Оце помилка, він ніколи не писав англійською мовою.
0: Ну, вона не зовсім англійська, але це і не була кельтська мова. Не було.
1: Не була кельтська, тому що шотландців було дві мови. Це такий народ. Але це теж величезна помилка. Ніякий англієць реально Роберта Бернса не дуже розуміє. Ми просто його читаємо в перекладах. Роберт Бернс писав такою мовою, яка співвідноситься з англійською, приблизно як українська з польською.
0: Угу.
1: Ну, серйозно.
0: Ну, але це просто інші, насправді, групи мовні, якщо брати саме кельтські мови і германські.
1: Ну, звісно, просто у Шотландії це такий парадокс. Там є шотландці, які говорили цією кельтською мовою, і які, як ви знаєте, загинули в носії цієї мови в цій битві племін. Залишилися шотландці, які...
0: Я не знаю, чи це коректний приклад, але мені здається, що є письменники, які писали на їдиш, і умовно кажучи, є іврит зараз. І це ж теж зовсім інший їдиш.
1: Ну, так, це дві єврейські мови, так.
0: Так, так. Але він не писав
1: це. Але їдиш схоже на німецьку, а не на іврит.
0: Так, так, абсолютно. Та,
1: але все одно це єврейська література. Ну, я маю на увазі, що Шолом Алейхем не писав німецькою, а Роберт Бернс не писав англійською. Ні.
0: В цьому сенсі так.
1: Ось Вальтер Скотт, великий шотландський письменник, писав англійською. А ви ж розумієте, що рідну пісню Роберт Бернс писав те, що відгукується в душах шотландців. Це англійською не напишеш. Роман можна написати, красивий роман. Ну, у нас є свій національний приклад, пане Андрію. Микола Гоголь, «Вечори на хуторі близь Диканьки», так?
0: Абсолютно. Це воно, так. Це воно.
1: Ну, це реальна українська повість, написана російською мовою. З українізмами. Так, як у Вальтера Скотта, який, по суті, є батьком шотландської ідентичності, все це написано про лицаря Айвенго, про що хочете, англійською мовою. А от Роберт Бернс, це як Шевченко, ви абсолютно правильно сказав. Бо він носій саме душі шотландського народу. І як оцієї душі тих шотландців, які жили на рівнині, не в горах. Шотландці різні, як і українці різні. У нас є Гуцуле, є українці, які живуть на Полтавщині. На це різні все ж таки українці.
0: Абсолютно, так.
1: У гірського народу дух інший. Тому так, у наших гуцули схожі на шотландських горців. Якщо побувати в горах Шотландії, ти побачиш, це схід. Ну, сам стиль життя схожий. Якщо гуцул приїде до шотландських гірські райони, він себе там почує вдома. Ну, тільки, може, не буде носити ось цей красивий, як це називається, кілт, але гуцульський одяг, він теж до певної міри схожий на кілт. Тому що це зручно так в горах бігати за вівцями. Вони ж вівці, вони і в Африці вівці, і в Шотландії, в Україні, на Карпатах. Ну, от вони відповідь.
0: Так, горяни. Ну, власне, тому Лукаш, напевно, так любив перекладати з Бернса про цих хлопців горян і так далі. Бо воно якраз було про це, мені здається. Вони дуже, дуже добрі українські
1: поети. Ну, правильно. Проекти. А російською мовою хто перекладав Бернса?
0: Маршак.
1: Ви пам'ятаєте?
0: Маршак, ні?
1: Маршак. А що таке маршак? Маршак – це акронім, який означає, що ми всі в нашому роду вірні нашому великому ребе. Якщо на євриці ці п'є... 6 слів скласти, то бути маршак.
0: Ага.
1: Це акронім. І маршак, як носій ось такого національної традиції єврейської, ось цього духу єврейського, він захоплювався Робертом Бернсом, тому що для нього, як для людини єврейської культури, релігійної, ось такої, я б сказав, спрямованої на передгір'я Єрусалима, все це було дуже близько.
0: До речі, я не знаю, чи ви звернули увагу. Буквально зараз... Ще от починався наш ЕТР, ще не була загашена, зліквідована пожежа. Один з найбільших складів книжкових зараз горить в Харкові. І це вже третій склад за місяць. Третій склад за місяць, величезний книжковий, який спалили росіяни. Такий цікавий дуже момент. От зараз цього разу це 1 мільйон примірників книжкових. Перед тим були два склади величезні. Київських, там 800, здається, тисяч книжок згоріло і 250 тисяч. Це точно не випадковість.
1: Ну, я думаю, що вони просто б'ють по маркетплейсах. Просто вони б'ють по маркетплейсам, я би сказав, з властивою їм елегантністю ведмідя в крамниці. І абсолютно все рівно, їм потрібно звітувати, зрозумійте. От якщо у нас, ми розуміємо, що ми б'ємо по маркетплейс Wildberries, сподіваюся, що це розповсюдиться на інші російські маркетплейси, щоб знищити російську економіку, щоб знищити місця, де є деталі для дронів, щоб все це знищено було разом із доходами голови адміністрації президента Росії Антона Вайно і інших чиновників Путіна. То росіяни, які б'ють по наших книжкових складах чи чомусь ще, їм чи по складах нової пошти, їм потрібно звітувати перед начальством, що у відповідь на атаки ворога, який знищив 10 наших маркетплейсів Wildberries, ми за кожну сльозу товаришки Кім знищимо 5 українських складів. Не плач, товариш Кім. Ми за тебе помстимося. Книжки там, чи щось ще.
0: Там дитячі підручники були здебільшого, наприклад.
1: Дитячі, яка їм різниця? Вони кладуть, це ж бюджет, державний бюджет. Люди працюють на зарплату. Ну вони ж не захищають батьківщину. Вони ж не мають такого мотиву. Вони просто працюють, в них є зарплата державних службовців, ну вони у військовій формі. Їм потрібно звітувати перед якимось Білоусом, яким потім прийде до Путіна з червоною текою і скаже: Володимир Іванович, розбомбили, блін. Подивіться, блін. От. І все. Це все. Значить, треба ще дати нам грошей, ми ще розбомбимо. Чим більше по статистиці, тим більше буде грошей. Можна буде якусь дачу побудувати, якийсь взвод солдат послати на цю дачу і добудувати там 5-й поверх. Це ж і є їхнє життя. А якщо вони не можуть знайти, умовно кажучи, на мапі якого ось там реально потрібного їм складу, значить, будуть бомбити книжкові.
0: Ну, та, вони...
1: Це ж, до речі, проблема, що супутникового зв'язку.
0: Мене вразило, на початку тижня було заява Міністерства оборони, що вони уразили київський завод «Маяк». Я думаю, та ви ж вражаєте його вже 5-й рік поспіль. І я, в принципі, не знаю, що там на «Маяку» вже було. Ну, у мене був колись магнітофон «Маяк», мені купили десь. На початку 90-х, здається, батьки, та, в дитинстві. Він був, точно була якась військова конверсія, бо він рвав ті касети. Там була настільки потужна система, яка мотала ті касети, для тих, хто знає і пам'ятає, про що йдеться. Воно мало розірвати цю...
1: Я пам'ятаю, він в мене був маленький, і весь час ці касети він зажовував.
0: А, ну це була його друга історія. Він або жував їх, або їх просто розривав на перемоці. Та. Прекрасна річ. Ну, але чи вони все ще намагаються нам перешкодити у виробництві наших магнітофонів, я не знаю, для чого.
1: Я думаю, що вони просто сприймають це підприємство як військовий об'єкт. Тому що це був військовий завод, він входив в номенклатуру, я думаю, якогось там міністерства середньої промисловості. Ви знаєте, були різні міністерства, якими ефемістично визначали військово-промисловий комплекс. Міністерство середньої промисловості, ще що таке середнє, я ніколи не розумів. Але це були різні підвиди ВПК. І якщо цей маяк, скажімо, відносився до Міністерства середньої промисловості, то мовою російського військового, який визначає цілі для ударів, це військове підприємство. Просто тому, що от воно було в номенклатурі цього відомства. І вони по ньому б'ють, тому що це просто... Треба ж визначити цілі.
0: До речі, сьогодні ще з таких цілей, про які варто, напевно, згадати, це те, що російська ракета пошкодила посольство Литви в Києві. Я не знаю, це вже якось не виглядає на жарти. Є офіційна вже нота литовської влади. Зрозуміло, це могла бути випадковість, але...
1: Могла бути, а могла не бути. Слухайте, якщо вони потрапляють з ракетами в Польщу, на територію Польщі, що їм до того посольства Литви? Вони можуть, в якийсь момент ця ракета може потрапити в Литву, а не в посольство Литви.
0: Це теж правда. Ну і, до речі, з теж цікавих цих історій, якщо вже ми почали казати про Польщу. Як вам взагалі реакція польської влади на цю всю ракету? Чи вона є достатньо, умовно кажучи?
1: Я вважаю, що вона є недостатньо. Тому що ми вже маємо повторення історії, яка була у нас з появою російських безпілотників в повітряному просторі Польщі. І я тоді говорив і писав, що це не може бути випадок. Ну, просто не може бути випадок. Не може така кількість безпілотників під час атаки на українську землю залетіти в повітряний простір Республіки Польща. І виникає ще одне питання, яке мене і тоді цікавило, і зараз цікаво. А як же так сталося, що всі ці безпілотники без бойової частини? Фартуються розслідування. Вночі, уявляєте собі, глуха ніч, в темряві, летить безпілотник. Що він там робить? Чи він там фотографує в темряві? Чи в нього ліхтарик? Ну, реально. Коли він може розвідувальний безпілотник летіти, ми це знаємо по нашому досвіду нашої війни. Як правило, розвідувальні безпілотники літають вдень. А тут була ціла армада розвідувальних безпілотників без бойової частини вночі. Значить, це був демонстративний жест. Але в Польщі відразу почали вигадувати якусь нісенітницю. Що це випадково? Слово, що це український реп, що вони всі збилися з курсу, розумієте? Так, ніби це пілотовані якісь літаки. А росіяни таким чином просто перевіряли, якою буде польська реакція. І перевірили. До речі, абсолютно здоровою була тоді реакція очільника польського зовнішньополітичного відомства Радослава Сікорського, який говорив, що потрібно спільне контролювання повітряного простору. І я про це теж неодноразово говорив і продовжую наполягати, що це є вихід.
0: І, до речі, не було би зараз оцієї історії, пане Віталію, не було би цієї історії зараз про те, що нібито там летів на зустріч F-16 польський, а там летів переслідував ракету український, вони не могли домовитися, хто там збиває цю ракету, бо вже або були б насправді встановлені і свій чужий якісь ті всі речі, які мають бути, і був би вже протокол, як такому.
1: Так, і було б ухвалено рішення. Ну от, фактично Росія перевірила, і тепер ракета. І тепер теж дивна реакція. А чому українці її не збили? А чому ви її не збили? А чому ви не можете її збивати в повітряному просторі Польщі? Потім я бачив ще пояснення офіційне. Ми її не збили, тому що це в Україні війна, а у нас же, вибачте, мирний час. А що означає мирний час? Мирний час означає, що пілот, який супроводжує цю ракету, має узгодити з командуванням, що з нею робити. Але ж ракета не буде чекати на командування. Ну це просто зараз просто везіння таке, що вона впала в безлюдному районі. Хоча багато хто вважає, що вона не випадково знаходилася в 30 кілометрах від військового підприємства, яке вона могла зруйнувати. І тоді були б і зруйнування, і, можливо, людські жертви. Значить, може, треба відмовитися від ідеї, що це мирний час. Може, треба все ж таки подумати про спільне патрулювання повітряного простору і полякам, і румунам. І це виключила б можливість того, щоб реально ми з вами могли б говорити про розвантаження протиповітряної системи української. Тоді те, що зосереджено на Заході, могло б захищати Схід. І у поляків би жодної ракети не було в їхньому повітряному просторі, тому що всі ці ракети і безпілотники, які потенційно можуть летіти на Польщу, збивались би польською системою протиповітряної оборони. З тими самими літаками F-16 безпосередньо в повітряному просторі України.
0: Але це вже, що в цьому це вже такого незвичайного? Це вже де-факто воєнний союз, хіба ні?
1: Але ж мова йде про те, що поляки не воюють з російськими солдатами, вони не стріляють по російських літаках, які є пілоти. Вони просто збивають болванки. Розумієте? Ні стрілки тобі, ні лайки, нікого там немає. Це безпілотник. Це ракета. Вона не пілотується, вона тому так називається. Кого вони хочуть образити? Якогось, я би сказав, оператора дрону, який сидить в Москві? Чи ракет того, хто в Брянську натискає на кнопку, чи десь вони їх так натискають? Я не розумію. Для мене це якась шизофренія.
0: Може, Путін
1: набиється. От що вони вважають? Вони збили російську ракету в українському небі. Що Путін казав? Польща на нас напала? Вона збила нашу ракету, ікс там яку? Це що? Я вибачаюся. Якісь дорогоцінності Миколи І, про якого ви вже згадували? Що це за надбання таке національне, яке не можна чіпати?
0: Повернемося зараз за буквально кілька хвилин. Залишайтеся.
2: Сьогодні Європа, Польща, Україна опинилися в центрі геополітичних випробувань.
3: Кремль атакує в Україні дронами та ракетами, танками, а в Європі фейками і диверсіями, щоб посіяти страх і розігнати європейців.
2: Це, можна сказати, вирішальний момент нашої спільної історії. Від того, як ми будемо на нього реагувати, як ми його осмислимо, залежить наша перемога, наш розвиток, наше виживання.
3: І саме Україна сьогодні – це центр Європи. І разом з нашими партнерами, ключове місце, серед яких займає Польща, ми стримаємо кремлівську навалу.
2: Ми маємо сказати ні диктатурі, насиллю, авторитаризму.
4: Дивіться програму «Центр Європи» щоп'ятниці о 13:10 на Еспресо.
5: На лінії зіткнення і в тилу противника ворог не зрозуміє, звідки прийшла смерть. Сили спеціальних операцій завжди за межею.
6: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійське барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
8: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
9: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу.
10: З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Starlink».
11: Судоми від перевтоми можуть виникати несподівано та болісно. Для нормальної функції м'язів – Толгіт антисудофорте. Для розслаблення м'язів і литок – Толгіт антисудофорте. Запитуйте акційно Толгіт антисудофорте 56 та додатково 28 таблеток у подарунок.
12: А давай замовимо цей і цей.
13: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
14: А хто щось замовляв?
15: Кайт. Діти обирають краще.
16: А батьки схвалюють.
17: Знервованість, перелік, стрес.
18: Знову стиснилась.
17: Щось серце погано.
19: Тримай Корвалмен.
20: Корвалмен. Заспокой своє серце.
21: Пригоди змінюють світ. Онлайн-казино 777. Пригоди всім.
22: Джеджі, то...
4: Спонсор показу – нерухомість Ріелті.
23: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ».
24: До вас звертається військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарецькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. На малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

0: Це суботній політклуб з Віталієм Портником. Ми продовжуємо нашу розмову. Ми так чи інак вже годину говоримо на теми війни, на теми дотичні до війни. Це, звичайно, і зрозуміло. У мене є ще буквально два, напевно, запитання, які стосуються воєнної тематики. Ну, перше, що мене особисто самого тригернуло цього тижня, це інтерв'ю на Fox News президента Зеленського, де він знову торкнувся теми українських втрат. Ну, не він, власне, торкнувся, а ведучий Бред Байер, один з головних, власне, репортерів, та каналу, який веде Special Report, вечірню головну таку програму аналітичну, знову задав йому це, поставив йому це питання, тобто втрат поточних України у війні. Президент Зеленський, йому було незручно, йому не хотілося на це відповідати, але він, бо він сказав, що є, нас слухають росіяни, вони будуть це використовувати, і він сказав, що це десь 50 тисяч приблизно. І я от просто знову про це подумав. Може, воно вже не на часі. Може, ми цю розвилку давно вже проїхали, коли про це можна було казати і варто було казати. Але от просто зараз у нас є драпати, є запевняння, що буде якась нова політика, що кожен буде врахований боєць, що буде ця практика, чи принаймні страх, що так є, коли людей використовують як гарматне м'ясо, вона буде викорінена і так далі. Але якщо у нас президент Зеленський на телеканалі Fox News півроку тому каже, що у нас 55 тисяч загиблих, а через півроку каже, що у нас приблизно 50 тисяч загиблих, ну от ця така, це таке жонглювання цифрами, 5 тисяч, туди-сюди, кудись.
1: За кожною з яких є реальне життя.
0: І при цьому, що ми живемо не в 44-му році, ну, насправді всі громади публікують кожен чин похорону. Кожного тижня є якась. Є там якісь громадські організації, їх там закривають, там їхні сайти, ще щось, СБУ з ними бореться, напевно, я так припускаю. Але, в принципі, все пораховано там, з точністю там до одиниці. І ну, от в чому сенс такої? Ну, от, причому, якби там була б, не знаю, якась неймовірна цифра тих загиблих, але вона просто інша, зовсім інша. Для чого, в принципі, казати от таку неправду явно?
1: Бажання не шокувати людей і дати їм можливість жити у світі своїх власних ілюзій про війну. Президент, він все ж таки президент більшості. І якщо він сподівається, що його будуть обирати не тисячі, а мільйон.
0: Тобто він виступав на американському каналі, але думав про це під цей час про аудиторію українську.
1: Звичайно. Він просто так влаштований, я б сказав. І ви розумієте, що ви самі сказали, що ця цифра не є вирішальною кількість реальних жертв, так? Але це все одно мова йде про тисячі людей разом із родичами. А обирати будуть мільйони, у яких немає таких жертв. І треба, щоб ці мільйони були не шоковані тим, що відбувається. Ми взагалі, розумієте, ми не можемо говорити про те, що є гарматне м'ясо в українській армії, не гарматне м'ясо. Ми маємо чітко усвідомлювати, що у війні не буває війни без людських жертв, на превеликий жаль. Навіть найромантичніші війни, лицарські там середньовіччя, вони були з великими жертвами. Іноді меншими, іноді більшими, але люди гинули. Без бомб, без снарядів. На жаль, це тому війна є трагедією, тому що гинуть люди. Вони борються один з одним, вони гинуть. Можуть бути помилки військового командування. Можуть бути. Може бути ставлення до людського фактору не таке, яке б нам хотілося. Насамперед, цивільна людина завжди вважає, що військовий неправильно ставиться до людського фактору. Якщо військовий почне ставитися до людського фактору так, як ставиться цивільний, швидше за все цивільного вб'ють окупанти. Разом із дружиною і дітьми, якщо він не встигне втекти. Це так працює. Всю людську історію так працює, як ви знаєте. Ну, зараз всі ходять, захоплюються Одіссеєю Нолана. Там чітко показано, що так було з часів, коли взагалі з'явилися перші цивілізації, перші війни. Не змогла армія відстояти місто, і місто вирізали. А ви ж розумієте, що в цьому місті також жили люди, які казали, чому мого хлопця посилають, чого він загинув там, а син сусідки не загинув, а може не треба було їхню цю тройку чи четвірку туди посилати в стан хейців, то вони були б живі, а їх використали як гарматне м'ясо в цьому рейді. На що? А потім ці вже люди не задавали ніяких питань. Що вони, що їхні сусіди, не було питань, бо не було людей. Немає людини, немає питань. І це така трагедія. І це не зміниться із зміною головнокомандуючого. Це теж чергова ілюзія, що можна поміняти головнокомандуючого, на який не подобається, на головнокомандуючого, який подобається, і знищить, і зникнуть людські втрати. На жаль, ні. Якщо б можна було таким чарівним чином запобігти смерті людей на фронті, і все було в головнокомандуючому. Але ви абсолютно праві, що я вважаю, що із суспільством треба вести чесну розмову, не думаючи про майбутні вибори. Суспільство має розуміти, якою високою ціною дається і буде даватися наступними ще більш трагічними, ще більш виснажливими роками свободи і незалежність України.
0: Ну, от бачите, я подивився.
1: Чи якщо Україні вдасться зберегтися, то це буде високою, високою ціною. І треба, значить, тоді пам'ятати про кожного, хто віддав за це життя. Якщо ти зменшуєш кількість загиблих, ти таким чином зменшуєш пам'ять про тих, хто віддав і ще віддасть у наступні роки життя за Україну. Про мертвих і живих, і ненароджених.
0: Я от подивився, що, наприклад, Ізраїль відомо до однієї людини. Про всіх, абсолютно про всіх втрачених вояків ізраїльської армії Цагала від початку незалежності держави Ізраїль. До одного.
1: Звичайно, ніхто ніколи не приховував кількість загиблих.
0: Так само, наприклад, Сполучені Штати. До одного. Я пам'ятаю, що там 400 з чимось тисяч закінчується на 18. Всіх загиблих в Другій світовій війні. І в Першій світовій війні. І візьмемо, наприклад, Царську Росію. 2 мільйони, 3 мільйони, там розрив просто між цифрами. 8 мільйонів загиблих, 11 мільйонів. Де ті люди, хто вони були, де вони лежать, де вони згнили, нікого не цікавить.
1: Ну, слухайте, тому що в царській Росії були цікаві люди, скажімо, там, дворяни. Люди, чому вона взагалі деградувала і зникла з результатів? Тому що там цінували життя представників дворянства, аристократії, загибель якоїсь там майора, унтер-кавалерії, графа такого, це було те, що потрібно було шанувати. Сам государ-імператор міг шанувати. Везли потім тіло ховати в якомусь родовому склепі. А коли помер Ванька, чи Васька, чи Микола, ну, Ніколай, але й Микола теж міг загинути, як розумію. То це нікого не хвилювало, ну, загинув і загинув. Яке це має значення? Таких мужиків у Павла Федоровича ще достатньо, щоб воювали. Хтось буде воювати, хтось буде сіяти, вони ж мужики. Яке значення, що вони роблять? Це ставлення як до просто робочого скота. Хтось воює, хтось сіє. Але ж у нас республіка, у нас немає аристократії, у нас державу має захищати звичайна людина, тому що у нас немає князів і графів. У нас державу захищає звичайна людина. Те, що немає незвичайних. І тому потрібно пам'ятати кожного.
0: Ну, більше того, як ви слушно минулого разу казали, що якраз таки в аристократичних суспільствах князі і графи мусили воювати. Вони мусили воювати, вони брали участь у війні.
1: Так, зобов'язані були, тому що інакше це на князі не грав.
0: Ну, тобто,
1: він князем ставав, що воював.
0: В Першу світову всі аристократи, фактично британські, з їхніх домів, з їхніх родів, були їхні там діти, або вони самі брали участь у війні. Багато було загиблих. Звичайно, вони не були там на передовій, не знаю, в окопі. Хоча й таке теж, напевно, бувало часто. Але вони
1: Вони командували.
0: Так.
1: командували якимись частинами, а чому не були в окопі? А от герцог Единбурзький.
0: Наприклад, там.
1: В нього ж сім'я була. З різного, в різних боків там його родичі воювали. За Німеччину, так мов.
0: Так, так.
1: Хороший приклад. І він потім відхрещувався від цієї їхньої участі у війні.
0: До речі...
1: А з іншого боку, родичі воювали за Британію. Це була така трагедія цих аристократів, тому що вони воювали за ті країни, в династіях, які знаходилися на момент початку протистояння.
0: Ну так. До речі, про міністра Федорова. Ви кажете, що немає, неважливо, хто головнокомандувач, все одно ті питання розв'язати так, що вони всім сподобалися, ну, неможливо зробити. Екс-міністр Федоров Михайло дав інтерв'ю, його багато обговорювали цього тижня, і де він сказав, що в нього ніби був план, як розв'язати всю цю історію з мобілізацією, просто йому не дали його реалізувати, в принципі, в нього вже... Вже на вересень були якісь дуже добрі напрацювання.
1: Я якраз повів би. Якщо є план з напрацюваннями, то, може, його варто довести до громадськості. Розумієте, Михайло Федоров – це така дивовижна ілюстрація людини, яка сприймає політичні рішення, бо це все політичні рішення, так, ніби вона пише код штучного інтелекту. І от я цей код тільки знаю, і я його нікому не розповім, бо в мене конкуруюча фірма. А держава – це ж не конкуруюча фірма. Ми всі маємо працювати на Україну. Немає значення, яку посаду ти займаєш, тим більше, що оскільки ти не політичний діяч, ти міністерську посаду займаєш випадково, волею монарха. І от у тебе є план. Ну так розкажи нам план. Розкажи нам план. Як ти хотів за кілька місяців перемогти Росію? Розкажи. Розкажи план. Розкажи нам план. Як ти хотів вирішити питання мобілізації, хай, якщо ти не станеш міністром оборони, і це такий простий план, то хай наступний міністр оборони це зробить. От люди ж виходять на протести, вимагають тебе поновити, то може вони будуть вимагати твій план втілити в життя, якщо вони будуть знати його. Якщо ти говориш, що корупція абсолютно в Міністерстві оборони, навколо Міністерства оборони. Але ти говориш, що ти не скажеш жодного імені, жодного прізвища. То як це ти не скажеш? Ну тоді піди, будь ласка, до Державного бюро розслідувань, до Національного антикорупційного бюро. Напиши всі ці заяви, хай вони розслідують. Тобто ти пішов з Міністерства оборони, там була суцільна корупція. І там, значить, так і залишиться. Але ж ворог прийде, він тебе пристрелить. Якщо він переможе, якщо твій план не буде виконати і ніхто не буде знати такий чудовий план, то вони тебе просто приб'ють, якщо ти не встигнеш там до Італії потрапити. Ти що, хочеш власної смерті? Ну і це дуже дивно.
0: Бачите, зараз ідуть протести в нас. Вчора була дуже-дуже справді потужна хода в Києві. Багатотисячна, це так нагадало картонковий майдан минулого року, справді. Правда, у Львові було небагато людей. Я не знаю, чим це пов'язано. Я можу, до речі, припустити, що частина людей, яка у Львові була на картонковому майдані, не зовсім готові виходити на підтримку Федора. Тому що вже теж намітився якийсь певний розкол. Ну, бо, не знаю, от я, наприклад, попри всі симпатії, можливо, до пана Федорова, я не можу пробачити і зрозуміти дві його фрази, які теж стосувалися розв'язання питань з мобілізацією. Наприклад, що треба до 40% довести кількість найманців з Латинської Америки. Десь щось таке він казав.
1: Ой, ну от, слухайте. Пробачте, не пробачте, це теж все-таки дитяча розмова. Звідки у вас гроші на найманців з Латинської Америки?
0: Ну, просто...
1: Якщо у вас є гроші на найманців з Латинської Америки, може ви будете власним громадянам ці гроші платити?
0: Ну, більше того, якби справді так легко, бо це можна було б зробити, вся б вже Африка би воювала б тут з Україною. Ну, росіян більше грошей.
1: Ні, тут же є інше питання, мотивації. Якщо з того боку армія найманців, російських найманців, а з вашого боку армія найманців, латиноамериканських найманців, то яка у цієї армії найманців мотивація? Гроші? Ну, зараз росіяни воюють за гроші. Але вони воюють в російській армії. Росіяни в російській армії за російські гроші. Це їхня мотивація. А тепер уявимо собі, що латиноамериканець воює в українській армії за американські гроші, скажімо. Ну це, напевно, будуть не гривні. Яка в нього мотивація? вона більша, ніж у росіян на найманця, чи ні? Ми зараз розуміємо, яка мотивація у нашого українського воїна. Він захищає свою землю.
0: Так.
1: А от в цій конкуренції грошей точно латиноамериканський найманець буде ефективніше за російського?
0: Далеко не факт. Ну,
1: це ж хороше питання, правда?
0: Крім того, це, в принципі, всю логіку війни переводить десь там з війни за незалежність. Ну, там, наприклад, там 19-го, 20-го, 21-го століття, в якусь війну середньовічну, де королі між собою воюють, посполиті там орють землю або ще там щось роблять. А дві наймені армії десь воюють.
1: Дві наймені армії воюють, яка переможе, під тією будемо жити. Ну, слухайте, ну ви ж розумієте, що той самий Федоров, це от якраз яскрава ілюстрація цієї адміністративно-територіальної ідентичності.
0: Ну, але
1: він хоче, щоб якісь люди з України оцю його адміністративно-територіальну ідентичність захистили. Він просто не розуміє, де він знаходиться по своє. Ви не можете його переробити, це не потрібно робити. Треба просто використати його менеджерські здібності, якщо вони в нього є. В мирних цілях, там, в воєнних цілях в нашому випадку. Не морочити йому голову. Але це абсолютно розмова ні про, якщо це план мобілізації, тобто це хороший план мобілізації кандидата в президенти України Михайла Федорова. Я казав, що треба латиноамериканських найманців було, якщо б я був би міністром оборони, ви б всі не воювали, воювали б колумбійці. А от мене вигнали з Міністерства оборони, то вам самим довелося воювати. Оберіть мене президентом, у наступній війні будуть воювати колумбійці. Але ж треба ще до виборів дожити, пане Федоров. Щоб хоча б цю, я б сказав, чудову фразу, ніби з фільму «Слуга народу». Це взагалі таке враження, що це серіал якийсь, а не реальна політика і реальна війна. Сказати на передвиборчому мітингу.
0: Ну, до речі, Федоров не вийшов вчора до людей, які все ще, мені здається, що це все ще виразно протест саме за нього і проти його відставки.
1: Послухайте, ну Федоров не політик. Він не може виходити до людей, тому що якщо він вийде до людей, то це була б абсолютно інша країна і інша людина. Це не був би СММ-ник Зеленського, це не була б людина, яка 7 років сиділа в цьому уряді і нічого не знала про корупцію навколо нього. Це не була б людина, яка розповідала нам 7 років тому, що Зеленський – це людина змін, а зараз говорить про тотальну корупцію. Про абсолютно жахливу ситуацію і не згадує Зеленського, знаєте, так ніби його немає. Ніби це такий, як і от кажуть, що не помічають там, условно кажучи, Росію як такого слона в крамниці. А Федоров намагається не помічати Зеленського. Тому або не розповідає про цю катастрофу загалом, якщо ти вважаєш, що Зеленський ефективно керує державою, або назви прізвища, так не можна, це неправильно з політичної точки зору. Але якщо ти менеджер, найманий менеджер, не колумбійський, а український, але найманий менеджер, то ти так себе будеш поводити, бо це твій працедавець. Ти всім в цьому житті, в тому числі і образом, зобов'язаний йому. Якщо б його не було, ти так ніким би і не був би. Був би просто звичайним там керівником якоїсь чергової 155-ї фірми айтішної, про якого ніхто ніколи б не дізнався, ніякий Ілон Маск. Ніхто. Якби не Зеленський, не існувало б ніякого Михайла Федорова. Що, це не зрозуміло? Всі ці люди зобов'язані тим, що вони взагалі існують. Депутати від «Слуг народу», міністри всі ці, Федоров, не Федоров. Всі вони зобов'язані тільки Зеленському. І тим людям, які захотіли зробити Зеленського президента, звичайно. Але, вибачте, якщо б не харизма і популярність Зеленського, якби не цей серіал «Слуга народу», якби не багаторічна праця Зеленського в усіх цих кварталах, в усіх цих шоу, на конкретних оцей людей, які могли з цього сміятися, яким було це смішно, але ж їх мільйони. Що було з Михайлом Федоровим? То кому він зобов'язаний всім в цьому житті? Навіть якщо він ображається на Зеленського. Тим, хто виходить за нього, чи Зеленського? Хто для нього дорожчий? Той, хто зробив його якоюсь людиною реально? Втілив в життя його найсміливіші мрії. Він що, в 19-му році міг собі уявити, що він буде з Маском про щось говорити? Ну що? У нього була непогана кар'єра здібного хлопця в СММ-індустрії. Навіть не в ІТ, можна сказати. Спроби там потрапити до парламенту в очевидно непрохідному місці, в очевидно маргінальній непрохідній Балашовській партії. Це все, що ми про нього знаємо. І тут така неймовірна репутація, дія. Ще щось. Міністерська посада, 7 років, міністр цифровізації. Зеленський. Все в його житті для нього зробив Зеленський.
0: Так, диви, часто...
1: Не було б Зеленського, нікого б не було. Ні ні Богдана, ні Єрмака, нікого.
0: Але може це є Петер Мадяр, який же теж був важливою людиною десь там і виростав під крилом і під зразком, умовно кажучи, Орбана. Чи це поганий приклад?
1: Але Петер Мадяр кинув виклик Орбану. Він назвав Орбана корупціонером, людиною, яка знищує Угорщину, людиною, з якою він буде боротися.
0: Ну і Мадяр не
1: ніякий, був... це не Петер Мадяр. Тобто я не кажу, що Зеленським потрібно в цьому плані Федору боротися. Його ні до чого не закликає. Просто це порівняння, воно інше. Якщо ти вважаєш, що той, хто тебе виховав, дав тобі життєвий шанс, насправді будує неправильну країну, ти це говориш. А Федор якось дивно сказав інтерв'ю «Нью-Йорк Таймс», що він під час війни не буде в опозиції в Зеленському. Так ми всі не в опозиції Зеленському під час війни. Це Зеленський в опозиції там до багатьох політиків, журналістів, а не ми до нього. Тому що ми вважаємо його легітимним президентом держави, який має залишатися на чолі держави всі наступні роки цієї виснажливої війни. Скільки б ще років не було цієї виснажливої війни? Адже попереду війна і війна. Але ж питання не в опозиції, а питання в ставленні до курсу. Ми маємо виправляти помилки курсу, тому що якщо ми не будемо їх виправляти, на українську державу чекає зникнення. Ми маємо справу з країною, яка не збирається зупинятися, не зупиниться, не викликайте ілюзії. Ми можемо тільки її зупинити, а для цього маємо не робити помилки.
0: От, власне, мені здається, я би дуже хотів помилятися, що навіть в Києві цей протест, який був в суботу, він все ще дуже персоналізований. Тобто люди все ще хочуть якоїсь... Тобто це прояв такого патерналізму, я не знаю, чи ви погодитеся, що от Федоров повернеться, і все буде добре. Тому що там буде Федоров. Мені тут, знаєте, якщо дозволити...
1: Ну, послухайте, Федоров дав людям надію, тому що його поява на посаді міністра оборони співпала з тим, що люди сприйняли як перелам у війні. І, до речі, хоча сам президент завжди казав, що перелама немає, і Федорова, що перелама немає. Просто люди сприйняли як той факт, що тепер війна на виснаження буде відбуватися на території двох ворогуючих країн, як перелам. А насправді це просто новий характер війни. Це не перелам, просто руїни будуть і на території Російської Федерації також. Перелам – це коли там будуть руїни, а у нас ні. А якщо Україна і Росія будуть знищуватися водночас, це не перелам. Це просто перетворення цієї території на територію руїн всієї. І без цього, в принципі, говорити про закінчення війни не можна було. З перенесенням війни на територію Росії можна сподіватися, що вона наступними роками буде мати тенденцію до затухання. Це важливо, але це ще не перелам. Але у людей з'явилася ця надія. Федорові її активно підживлював. Не сам по собі, до речі, він нічого не робив. Просто все, що навколо нього відбувалося. Розмови про політичні амбіції Федора, що у нього є політичні плани, які не зрозуміли, для чого люди, які були до нього там близькі і неблизькі, говорили. Пам'ятаєте цю історію з моїм виступом на цій конференції айтішників?
0: Так, звичайно.
1: Коли один з працівників Федорова, коли який зі мною розмовляв, він сказав, що у Федорова є політичні плани. Це ж не я сказав. Я про Федорова взагалі нічого не думав. Для мене це... До моменту, коли про нього згадали, був ще один, там, умовно кажучи, міністр в уряді Шмигаля, до того, а після того Свириденка, а до того Гончарука. Ну, є там якісь міністри, ні є. Я їх взагалі прізвищ не пам'ятаю. Я вперше про нього подумав тоді, що він взагалі існує. Але ж ця людина говорила про його політичні плани. Тобто, ви розумієте, що все це підкладалося Зеленського. Може, сам не мав цих політичних планів. Його створювало вже таку атмосферу. Це завжди навколо цього умовного світоча надій, з'являються такі доброзичливиці, які купають йому ям своїми добрими намірами. Ну, це просто дурість. Те, що вони там робили. Ну, і зробили. А тепер же нам потрібно не Федорова рятувати, нам потрібно врятувати план Федорова, якщо він є.
0: Якщо він є, так. А до речі, я не знаю, чи ви коментували, але, може, бачили цей коментар. Якась дівчина, напевно, я просто не знаю, хто це, написала про те, що, я це бачив вже на скріншотах різних, що ми не маємо профукати Федорова, так як минуле покоління профукало Чорновола. І...
1: А, бачив багато разів, так.
0: Так, я не знаю, просто воно набрало якісь
1: там... Це знову таки...
0: Десятки тисяч просто лайків і поширень.
1: Знову таки, люди живуть в міфологічному якомусь світі. Для них є якісь міфологічні фігури, вони навіть не розуміють, що ці фігури означають. І Олександр Зінченко зняв навіть фільм, якби Чорновіл, якому, в принципі, показав, що якби якимсь дивом Чорновіл став би президентом України в 1991 році, це могло б призвести до ще більшого реваншу, ніж той реванш, який відбувся після перемоги Леоніда Кравчука. Ви ж розумієте, що 1994 рік, Кучма, це був реванш. А, от, до речі, ми можемо чітко тепер сказати, додаток до того, що ми з вами говорили. Це був реванш цієї адміністративно-територіальної ідентичності. Феномен Кравчука заключався в тому, що Кравчук, будучи секретарем Центрального комітету Компартії України свого часу, та, по ідеології, був носієм національно-політичної української ідентичності, як і Чорновіл.
0: Угу.
1: Але він не лякав більшість населення, яке теж було носієм цієї адміністративно-територіальної ідентичності. Тому що він був комуністичний функціонер, вони просто не вірили, що він... вони не вірили, що він справжній українець. Можна так сказати, так? І тому вони його не боялися. Як тільки вони переконалися, що він справжній українець, принаймні половина з них проголосувала за Кучма, який був типовий носій адміністративно-територіальної української ідентичності. Типовий. А В'ячеслав Чорновіл був ще більшою, я би сказав, міри українець, ніж Леонід Кравчук, тому що він за своє українство відсидів, вибачте. Він готовий був пожертвувати свободою за українство, не просто там за демократію. Всі ці люди, які були частиною української гельсінської групи, вони були українцями насамперед. І ви знаєте, я на все життя запам'ятав, я колись розмовляв з Людмилою Олексєєвою, ви знаєте, що це була голова московської гельсінської групи. І вона була членом московської гельсінської групи в ці часи, коли була українська гельсінська група, дисидентська це була група. І от Олексєєва мені з певним здивуванням казала, ви знаєте, вони в українській гельсінській групі, Віталій, вони ж всі були, мовити, ну вона, може, не використовувала слово націоналісти, ну, українською орієнтовані, я не пам'ятаю, яке вона слово використала, чесно кажучи. Ну, тобто, для них на першому плані були не права людини, як у нас в Москві, а от захист української ідентичності. Це була правда, тому що для нас це було в Україні теж право людини бути українцем. Це право відбиралося бути українцем. Тому всі ці розмови, хто кого профукав, це все ні про що. Тому що на момент проголошення України державою незалежною, ця адміністративно-територіальна ідентичність охоплювала переважну більшість населення нашої країни. Можливо, не торкаючись тих територій, які ви дійсно назвали, території, де вважали, що вони є окупованими Радянським Союзом. Тобто це західні області України. І то тільки ті, які не були у складі Російської імперії. Свого часу. От і відповідь.
0: Я, знаєте, якось...
1: Тому це все різні абсолютно процеси.
0: Я якось інтуїтивно би припустив, це, напевно, вимагає широкої дозволі аргументації, що насправді люди, які от зараз пишуть і лайкують цей пост про те, що от попереднє покоління профукало Чорновола, а я, до речі, був спостерігачем, нагадаю, в 15 років від Української республіканської партії, але Чорновола в штабі. У 91-му році. Так от, я маю таку підозру, що вони би голосували би не за Чорновола. Не за Чорновола. Тому що от, ви до речі, дали дуже цікаву цю оптику. Ця оптика, вона універсальна. Вона пояснює маятник наш.
1: Я з Вячеславом Максимовичем говорив напередодні президентських виборів, коли він висунувся. Я з ним зустрівся, тому що в мене була думка, яку я йому висловлю? Чи він має піти в відставку з посади голови Львівської ради? Щоб балотуватися на виборах президента України. А він не хотів йти в відставку з посади голови Львівської ради. Говорив мені, чому я маю йти з посади голови Львівської ради, я киянин. А я йому говорив, але вас ототожнюють зі Львовом. А якщо вас ототожнюють зі Львовом, більшість населення за вас ніколи не проголосує в цих умовах. Ніколи. А він мені говорив, все одно вони і так за мене більшість не проголосує, а так ми втратимо ще й Львів. Ти просто не розумієш. Тобто в нього була абсолютно твереза, він був абсолютно твереза людина як політик. От Чорновіл, до речі, на відміну від Федорова, навіть від Зеленського, він був політик абсолютно, стовідсотково. Кравчук не був.

0: багато годин з моменту його звільнення з в'язниці, з колоніці. Мені це прикро. Чи я бачив, я не багато людей, які були професійними політиками, бачив в Радянському Союзі. Тому що я вважаю, що політикам потрібно народитися, знаєте, як тенором. Немає голосу, не будеш співати в опері. Тебе можна обрати тенором, але ти все одно цю арію не проспіваєш. Або проспіваєш погано. Або проспіваєш як Кобзон арію, знаєш? А В'ячеслав Максимович дійсно міг. На жаль.
1: Ви знаєте, я дуже сильно погоджуюся з тим, що ви кажете про те, що наскільки він випередив час. Бо я пам'ятаю, що передивився все, що записав тоді на першому з'їзді Народного руху України пан Ярослав Кензюр. Я передивився всі ті касети з його дозволу, звичайно, теж працюючи над іншим фільмом документальним. І зараз всі майже промовці, зараз вже з відстані в 30 років, виглядають страшенно наївними. Все, що вони кажуть, воно дуже outdated, так би мовити. Вже вийшло нерелевантно до нашого часу, окрім Чорновола. Він говорить речі, які настільки актуальні, гострі і справедливі просто зараз. Це фантастично, це фантастично. Я пропоную зробити зараз невеличку паузу, і потім тоді повернемося і поговоримо вже про... Про наше є кілька, і в тому числі міжнародних тем. Залишайтеся.
2: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил. У дальніх
4: рукавах. З Київстар ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із Starlink.
5: Новий X-Black Vanilla? Клас!
6: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
7: А давай же, мамо, дай і цей.
8: Тихіше, батько почує. Все, побігли.
9: А хто щось замовляв?
10: Кайт. Діти обирають краще.
11: А батьки схвалюють.
12: Знервованість. Перелік. Стрес.
13: Знову стиснилось.
14: Щось серце погано.
15: Тримай Корвалмен.
16: Корвалмен. Заспокой своє серце.
17: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт.
18: Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
19: Здорові ноги одразу впізнаєш. Варикоз не дає відірвати ноги від землі. Прийом Детралекс 1000 міліграмів допомагає полегшити симптоми варикозу. Підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок на зустріч невагомості разом з Детралекс. Рекомендована тривалість лікування до 3 місяців.
1: Новий гострий рамен тобі, тобі нова курка рол, а мені азійський барбекю.
8: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Chipsters – це смачно.
7: Нормовен ефективно полегшує симптоми варикозу.

0: Доброго здоров'я. Ми третя окрема штурмова бригада.
1: 47-ма бригада Магура.
2: 110-та механізована бригада.
3: 159-та бригада.
0: Кожного дня ми б'ємося за нашу свободу та незалежність.
1: Кожен день тиші – це день безперервного бою, ціна нашого життя.
2: Ми чуємо вас, ми все бачимо.
0: Малюнки дітей, теплі шкарпетки.
1: Прапори на балконах.
0: Сьогодні дрони і реби – це не тільки захист, а ефективний спосіб нашкодити ворога.
1: Дрон – це наші очі, точний удар.
3: Пікап – це швидка евакуація та врятовані життя.
2: Ми звертаємося до вас з проханням долучитись до нашого збору.
0: Ми не здамося, стоїмо за вас. Прокидайся, донать.
2: Перемагаємо разом. Слава Україні!
4: Героям слава!
5: Благодійний фонд «Весна» збирає кошти для 3-ї штурмової, 47-ї, 110-ї та 159-ї механізованих бригад на дрони, реби та пікапи. Захистимо тих, хто захищає нас.
6: Тож, нас лишається ще тема, яку, напевно, ми не можемо точно не згадати. Це, звичайно, візит президента Зеленського до Сполучених Штатів за загальним консенсусом. Дуже успішний візит. Здається, політико взагалі сказали, що Зеленський здійснив буквально подвиг в Вашингтоні, переломивши остаточно, так би мовити, шальки терезів, схиливши на бік України, переконавши Трампа. І зрештою, справді, контраст між першою зустрічю в овальному кабінеті був величезний. Чи справді подвиг цей можна зарахувати як величезний успіх наш?
7: Я б дуже бажав президенту успіху його стосунки з президентом Сполучених Штатів, тим більше всі ми прекрасно розуміємо, наскільки важко мати справу із Трампом. Але після від'їзду Зеленського Трамп раптом почав говорити, що він не надасть Україні ліцензії для Петріотів. Що це дуже серйозна зброя, що Сполучені Штати не дадуть ліцензії, тому що вони їх нікому не дають, тому що вони можуть опинитися в руках ворогів. І це при тому, що під час саміту НАТО в Анкарі, коли перед цим зустрічалися Зеленський і Трамп, саме Трамп Зеленського пропонував ці ліцензії. Зеленський же, я нагадаю, просив у Трампа не ліцензію, а ракети. А Трамп йому сказав, та слухайте, ну немає в мене ракет, беріть ліцензію. Ми з вами і тоді говорили, що це дуже дивно, тому що незвідомо, скільки років буде потрібно для виробництва. Але це була не ідея Києва, а ідея самого Трампа. Тут раптом Трамп після зустрічі з Зеленським відмовляється від цієї ідеї. Про те, що він може дати ракети, теж не говорить. Про те, що він може дати томагавки, теж не говорить, тому що говорить, що його турбує мир, а не постачання зброї Україні. Говорить, що така чудова угода з Україною, що він може піти туди і все взяти. От в чому тоді конкретні результати успіху, я хочу сказати. Ну, я дуже, знову таки, бажаю Зеленському цього успіху. Я тільки хочу зрозуміти, в чому він складається, окрім хороших фотографій.
6: Закон Лінсі Грема.
7: Нам дадуть...
6: Майже ухвалений.
7: Закон Лінсі Грема ще не ухвалений. І не буде ухвалений до осені. А до осені багато чого може відбутися. І потім знову таки, а що вирішує реально закон Лінсі Грема? В такій, я б сказав, тактичній перспективі. Закон Лінсі Грема, так як його написав Грем, щоб за нього проголосували, він передбачає, що президент Сполучених Штатів отримує можливість запровадження додаткових санкцій проти країн, які купують російську нафту. І це все прекрасно, тільки виникає питання, чи буде готовий Трамп скористатися такими повноваженнями. Скажімо, запровадити якісь там мита додаткові. Коли він вже програв митну війну саме тим країнам, які купують російську нафту. Насамперед, Китайську Народну Республіку. От він буде запроваджувати 100% від санкцій тарифні проти Китаю, чи не буде? Я думаю, не буде. А хто головний покупець російської нафти? Китай. Я не проти ухвалення такого закону. Я думаю, що цей закон буде примушувати країни, які купують російську нафту, все ж таки обмежувати їхню закупівлю. Я думаю, навіть не країни, а нафтопереробні підприємства цих країн. От що може відбутися. Нафтопереробні підприємства, які будуть боятися в майбутньому потрапити під американські санкції, які будуть не знати, що їм очікувати від Дональда Трампа. І в цій ситуації, звичайно, ми можемо сподіватися на такий розвиток подій. Це правда. Але так сказати, що це могло змінити хід війни, ну я б не сказав. Я можу сказати, що могло б змінити хід війни. Це акт про підтримку України, який був ухвалений Палатою представників перед Каніковим. І от Зеленський зустрічався із сенаторами. Знаєте, що було успіхом цієї зустрічі? Щоб вони готові були проголосувати не за закон Лінці Грема, а за цей акт. І щоб Трамп його підписав би. Тому що тоді це були б гроші, реальні грубі гроші для України, для нашої війни. Ті гроші, яких нам так зараз не вистачає. А про це навіть ніхто і не говорить, про цей закон. Зеленський про нього не говорив під час зустрічі з сенаторами, наскільки я розумію, принаймні публічно. Я знаю, що було не публічно. От зараз Сенат розійдеться на канікули, і цей закон просто залишиться красивим символічним жестом. Тому що ви ж розумієте, що буде в вересні, вже коли вони повернуться. Буде період до виборів. Буде передвиборча кампанія така неймовірно серйозна. Так що, знову таки, коли ми говоримо про успіх, ми з вами маємо на увазі, може і Зеленський має на увазі, що хороша була атмосфера, знаєте? Але це якось дивно, не побилися вже чудово. Та? Ну, ми ж хочемо від Сполучених Штатів чогось іншого. І як це змінити? Ну, приїжджали до нас Лора Лумер, всі її вітали, так добре вона. Тепер підтримує Україну, не підтримує Росію. Ну, прекрасно, а результати конкретні які були?
4: Окей, Вітков і Кушнер приїдуть на День Незалежності. Пане Віталію, Вітков і Кушнер приїдуть на День Незалежності.
7: І що? Ну, вони до Москви приїжджали не на День Незалежності. Що це змінило? Ну, приїдуть. А чого ви думаєте, що на День Незалежності?
4: Ну, ніби такі повідомляли. Це факт. Насправді, це ще не факт, але просто були такі повідомлення в медіа. Підтвердження офіційного нема. Можуть приїхати. Напевно, це відновить якийсь переговорний процес і так далі. Можемо фантазувати в цьому напевно.
7: Слухайте, Вітков і Кушнер – це звичайні весільні генерали. Їх називають колективним державним секретарем Сполучених Штатів, але насправді це просто весільні генерали. Вони нічого не добиваються. Ну, Вітков добився, не мов би, перемир'я в Газі. Але ви розумієте, що той факт, що Хамас взагалі погодився на це перемир'я, це ж не заслуга Вітхова, це заслуга ізраїльської армії. І головне, чого він мав би добитися, це роззброєння Хамас. Він досі не добився. Трамп там виступає з різними реляціями. Але нічого не відбувається. Ну, Вітхов брав участь з перемовинами з Іраном, теж добився перемир'я з Іраном. Але це перемир'я не означає відкриття Ормузької протоки. Знову таки, я був би дуже радий, якби Вітков і такого для нас би добився, хоча б такого хиткого перемир'я. Це означало б, що не руйнуються українські міста, не гинуть люди. Але для цього потрібно, щоб Росія була в стані Ірану чи Хамасу, розумієте? Росія, щоб хотіла зупинення війни, тому що в неї не було б сили бажання її продовжувати. Навіть якщо б вона зберігала контроль над нашими територіями, так як Іран залишає закритим Ормузьку протоку. Закрити Ормузьку протоку. Так що приїдуть вони, не приїдуть. Я б чому згадав про пані Лумер? Тому що вона навіть під час перебування в Києві захищала трампівську політику щодо ненадання нам допомоги. Говорила, що це правильна політика, що американці не мають платити. От я вважаю, що це помилка. Це неправильна політика, американці мають платити. Тому що це питання їхньої національної безпеки. І ми в цьому не можемо її переконати. Оце проблема. І їх всіх.
4: Ну, Лумер це ж не...
7: Я сподіваюся, що нам це вдасться.
4: Лумер це все-таки це людина, яка спілкується з тим самим таким, скажімо, радикальним крилом республіканської партії, цієї Маовіра. І треба працювати з естеблішментом, а тут у нас все не так просто.
7: Звичайно, я скажу, що це дуже добре, що вона приїхала. Щиро дякую тим, хто організував її приїзд. Але для мене важливо конкретика, а не тільки слова. Я слова сам вмію вимовляти. Це моя професія. Я вважаю, що задачею політиків мають бути конкретні речі, конкретні зміни. Не фотографії, не помилки. Тому що багато політиків теж почали ставитися до політики так, ніби це кіно і журналістика. Це не кіно і журналістика. Це заліза і кров, коли мова йде про війну.
4: Що ж, такими були наші підсумки, напевно, на сьогодні. У нас лишилося вже менше 2 хвилин. Не думаю, що ми встигнемо якусь тему
6: напевно, ще зачепити. Я єдине, що на сам кінець, може, запитаюся, так заанонсуємо, може, наступний тиждень. Ті 50 тисяч мігрантів, які зараз прорвалися з Іспанії, якщо дуже коротко.
7: Я думаю, що ми забудемо про них через наступний тиждень, пане Андрію, тому що це абсолютно така, я б сказав, комічна історія, яку в день, коли вона відбувалася, намагалися використати кожної своїми політичними вподобаннями. Я думаю, що більшість людей, які це коментували, навіть не усвідомлювали, що міста, в яких прорвалися марокканці, взагалі тут міста, які знаходяться, вибачте, на території Марокко. В Африці, а не на території Іспанії, в Європі. І те, як люди взагалі знають географію, та ще й не соромлять це писати в соціальних мережах. А я не знав, що в Іспанії є міста в Африці. Ну, тепер знаєш. Дякуючи цій історії, дуже добре.
6: Що ж, дякую дуже. Дякую за цю розмову.
7: Так що це ще не міграційна криза. Міграційна криза ще попереду.
6: Ще попереду. Що ж, дякую. Такою була сьогодні наша розмова. Такий був суботній політклуб з Віталієм Портниковим. Побачимося наступної суботи. Бережіть себе.

0: Ранкові новини щогодини в спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин. Тепер головне інформаційно-аналітичне шоу про Україну і світ. Політика, економіка, війна і безпека. Без маніпуляцій, емоцій і спрощень. Розбираємо події дня. Рішення, які ухвалюються просто зараз, та їхні наслідки для країни і суспільства. Ведучі та експерти пояснюють складне, зрозуміло. Це не просто новинний ефір. Це орієнтир у складній інформаційній реальності. Тепер головне. Увечері на «Еспресо».
1: Варикозне дає відірвати ноги від землі. Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості. У дальніх
2: рукавах. З «Київстар» ви ближче, навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
3: Знервованість, перелік, стрес.
4: Знову стиснилась.
3: Щось серце погане.
4: Тримай Корвалмен.
5: Корвалмен. Заспокой своє серце.
6: Новий гострий рамен тобі. Тобі нова курка рол. А мені азійський барбекю.
7: Натуральна картопелька та ароматні спеції. Твій азійський вибір для смачного перекусу. Одразу дві азійські новинки. Бо Чіпстерс – це смачно.
8: Затримка рідини – це проблема для вас. Набрякають руки та ноги. З'являється целюліт. Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс.
9: Новий X-Black Vanilla. Клас.
10: Спробуй новий Axe Fine Fragrance Collection. Аромат крутий, як топові парфуми.
11: А давай замовимо цей і цей.
12: Тихіше, батько почує.
11: Все, побігли.
13: А хто щось замовляв?
14: Кайт. Діти обирають краще.
15: А батьки схвалюють.
16: Нормовен. Ефективно полегшує симптоми варикозу. Нормовен.

0: 圈圈。
1: Український фокус «Ранок» – спільний проєкт телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ». Український фокус «Ранок» – новинно-аналітичне ранкове шоу про головне в Україні та світі. Оперативне та глибоке осмислення ключових подій, прямі включення, авторитетні експерти та жива дискусія. Починайте кожен будній ранок разом з улюбленими ведучими «Еспресо». Починайте день з розуміння головного. Український фокус «Ранок» – в ефірі телеканалів «Еспресо» та «Слава ТВ». Збираємо кошти на РЕП та два двигуни для медеваків, військовослужбовців сил спеціальних операцій, що боронять нашу країну на східному напрямку. Ворогом були виведені з ладу авто, які використовуються для евакуації поранених з лінії бойових зіткнень. Тож просимо допомогти зі збором коштів. Без нашої з вами допомоги наші дівчата-парамедикині не впораються. Допоможемо рятувати життя нашим пораненим захисникам разом.

0: переглядаючи його біографію, я відчувала себе от як на спортивному боліді, реально, який летить трасою, там стільки різких таких поворотів, заносів, і складно втриматися. Тому, щоб розібратися, що то було, куди він іде зараз, я пропоную поговорити наживо у студії лайву з Юрком Юрченком. Юркеш, Юрко, привіт тобі. Привіт, Юркеш.
1: Привіт, привіт, привіт, сонечко. Радий знову бачити у вас тут в студії. Прекрасній, мені тут дуже подобається. Душевно по-домашньому.
0: І така розмова має бути, бо ми з тобою зараз зазирнемо дуже глибоко і далеко. Як ти казав, певно, до ночі ми не обговорили все, але треба то буде все втиснути.
1: А так воно є, тому що зараз навіть ми концерти робимо 30 років Юрку Юрченку, і ми не можемо влізти навіть 2,5 години, тому що дуже багато, як ти кажеш, цих болідних змін постійно туди, то вліво, то вправо мене кидало по життю.
0: Ну дивись, нещодавно от в анонсах цих концертів, про які ти сказав, я чула фразу «Його чекали 30 років». Так, а кого ти чекаєш на концертах? Хто зараз твоя аудиторія? Діти 80-х, 90-х, хто це?
1: Дівчатка молоденькі, 13 років.
0: Серйозно?
1: Ну, яким було в 96-му.
0: А, отак.
1: Зараз це солідні мої... Слухай, вони такі гаряченькі, що ти собі навіть не представляєш. Вони не змінилися, вони просто, коли почують цю пісні в тому виконанні, яке вони чули тоді в 90-х, в них просто прокидаються знов ці маленькі дівчата. Вони пищать, вони пригають, це щось таке неймовірне.
0: Кайфують.
1: І, да, це якийсь такий дуже позитив. Це, по-перше, це по-справжньому, а по-друге, це по-дорослому. І вони дійсно, в кожного вже діти, внуки, і вони приходять і реально включаються. А вони навіть понаходили ті всі свої якісь, хто влазить в якісь деякі свої ті штучки. Ну, таких дуже мало залишилось. Але ці рюшечки, шмушечки, портрети здирають, ті, які висіли, до речі, дівчинка була, яка неї портретника, я її ніколи не знімала. Вона прийшла, я там розписався, вона каже, я її тепер під рамочку повішаю назад.
0: Вау, круто.
1: Це дуже цікаво, да.
0: Класно. Слухай, багато хто вважає, що твоя творчість почалася виключно з 90-х, території А. Але ж так хибно думати, правда? Розкажи, будь ласка, як ти зачепився за ту музику? Бо я знаю, ти мав досвід ще і в 70-х, і в 80-х, правильно?
1: Абсолютно, да. Я ж кажу, що ми ще на сонячних кларнетах виступав для дуже олдів, хто розуміє. Слухай, це коли Лед Зепелін і десь Юрко Юрченко, ми десь починали, Юрій Нечистяк, ми разом починали десь.
0: Угу.
1: Якраз Бітлз десь тоді закінчували, я тоді взяв, ну так, жарта жартами, але я дійсно займаюся з дитинства музикою, і багато фестивалів об'їздив, на одному з фестивалів мене і агенція побачила, і запросила, і там уже цей проект пішов.
0: Ми зараз про це поговоримо, я от просто так переглядаю, знаєш, рок-гурт «Імпульс», ти там був.
1: «Імпульс» через букву
0: перепрошую. Рок-гурт «Нечиста сила». І хоп, Юрко Юрченко, такий ніжний хлопчик-романтик у період «Території А». От воно мені не ліпиться, бо ти такий бунтар, я так спостерігаю весь час по житті
1: так,
0: творчості.
1: Так, воно і не ліпиться.
0: Ну, так цей образ не збігався з твоїм «я»? Це була більше якась вимога співпраці, чи що це таке було?
1: Абсолютно не збігався, але ну, в тому образі і я був також. Тобто все є потрошку. Я і романтик, я і бунтар, я і алкаш, я і батько, я і... курити не курю, і я і курю. Тобто в людині все, що є, все воно потрішки і є. Тому нам дуже важко, нас не можна покласти на полочку, щоб ви знали, ми хочемо купити то-то-то, ви приходите в маркет, берете. Де знайти Юрка Юрченка в маркеті, ніхто не знає, тому що я наче на всіх полочках, і ніде мене нема. Це і є найбільша проблема маркетингу для всіх наших продюсерів і менеджерів сьогодні.
0: Ну, якщо так порівнювати, знаєш, 90-й період, як ти вистрілював, та, називаємо це так, і як сучасники то роблять, тоді було складніше, чи там була дорога зрозуміла, а зараз це воно в різні боки може стріляти?
1: То, знаєш, мені здається, зараз складніше.
0: Так?
1: Зараз настільки їм ще треба конкурувати з тим ще, конкурувати, тому що зараз всі музиканти, ті, що навіть просто беруть якусь самограйку, яка вже сама, там, чи діджеї, в той час, в принципі, більше музика цінувалася, що все-таки треба було щось вміти. Зараз дуже багато людей, дуже багато інформації, люди не встигають. І на той час сказали, що Юрку Юрченку був однодневка, типу, на той час. Але ця однодневка там пробула на піку півтора роки, вибач. На сьогоднішній день це кажеться неймовірно. Тобто будь-який хайп, який з'являється зранку, ввечері вже в Львові про нього забувають. І йдуть собі на каву і говорять про щось інше.
0: Тобто то більше довгограюча історія.
1: Довгограюча історія, тоді більш був такий вакуум і не було. було такого поняття, як секс-символ, то я прийшов і мусив і на то місце хтось піти. Нап'єшся – будеш. То оце я і, в принципі, потрапив на це місце. Зараз важко. Зараз таких багато музикантів, які постійно працюють, багато щось пишуть, але достукатись до слухачів все важче і важче.
0: Яка пісня для тебе от тоді була знаковою в той період? Ну, я так вже, я то розумію, яка, може, зараз співпадуть наші думки?
1: А воно абсолютно для мене не знакове, це...
0: Ми ж про ту саму зараз говоримо.
1: Я думаю, так. Тобто пісня, яка асоціюється, в принципі, з Юрком Юрченком, і стільки років прожила, я її так закопував, я її не хотів, щоб її ніде не співали, не чули, зараз і чують. Чей співає, і переспівують, і молоді, і ми її граємо зараз в будь-яких варіантах. Тобто, ну, ти хітяру не втопиш. І ось. І я переоцінив, в принципі, хороша, гарна пісня. Вона знакова для мене, тому що я став популярний з нею. Але вона не найулюбленіша з мого репертуару Юрка Юрченка. Там є набагато цікавіші пісні.
0: Давай так, хто зараз тебе відкриває заново для себе? Рекомендація, щоб зрозуміти Юрка Юрченка і зрозуміти Юркеш в результаті. Які композиції пропонуєш послухати, які тобі ближчі?
1: Я взагалі пропоную, якщо там взяти Юрка Юрченка в плані Юрка Юрченка як проект, не як мене, так. Як проект 90-х, взяти один єдиний касетний альбом, саме на касеті знайти, купити десь плеєр на, я не знаю, чи ринок площа там продає такі штуки, але покопатись, я думаю, що у Львові можна знайти.
0: Є.
1: Да, є, і послухати його, і зрозуміти, що це дуже цікаво. Ця атмосфера 90-х, раджу послухати весь альбом.
0: Отак от. Тому, друзі, не гайте часу, десь трошечки треба в архівах покопатися, але ви знайдете і почуєте того справжнього Юрка Юрченка, а зараз безпосередньо вже з Юркешем я пропоную слухати композицію «Я йду».
1: До речі, ми самі купуємо касети. Знайшли дві касети на Олексі.
0: Своїх?
1: Так, своїх касетах, тому що ми їх купили і продали за 30 тисяч гривень на аукціоні.
0: Круто.
1: Я за стільки не заробив за цей альбом за все життя, а тут ми допомогли нашому батальйону, тому це дуже круто. Пісня стала набагато сумнішою за цей час, тому що довго йти, трошки втомились. І собачка підросла.

Оце, наприклад, одна версія така, да? Ось. А на концертах ми граємо живу версію. І граємо навіть ту версію, яка була в 90-х. А ще є панк-версія.

0: фантастично, просто ностальгія впала в око, причому так, що я, напевно, не влізу в одяг, знаєш, як ти говорив. Але я буду і буду співати, і підспівати і надалі таку композицію, бо слова вони пам'ятаються ще хто з нас з якого часу. А ти собі пам'ятаєш, що ти проснувся популярним?
1: Абсолютно. Я пам'ятаю навіть цей день і цей час.
0: Розказуй, як воно було.
1: Я якийсь, це буквально було за тиждень після того, як цей кліп покрутили по телевізору. Я спустився у метро, я зрозумів, що мені туди вже заходити не можна. Це було, я просто якогось концерту, там якогось сольного, я просто собі спускаюся, як завжди. І всі це що. А я ще в тій самій курці, що виступав там, і в цьому-всьому, я просто ще собі навіть не думав, що таке буває. І просто люди почали прям розривати прямо в метро. Я прийшов додому в шоці, думаю. І о, як тепер жити далі? Тобто це була не радість, це була печалька, тому що я хотів займатися музикою, а не от це от все.
0: А не особисто охорону наймати.
1: Ну, не було охорони, не було машини навіть, не було. Я пішки ходив там з Лебідської на Демеївську, тоді ще не було метро Демеївську, хто в Києві, той в курсі. Бо я не мав там ні на таксі, ні на маршрутку навіть.
0: Тобто молодий Юрко Юрченко, який вже став популярний, але ще не був багатий. Багатство, слово, воно там співмірно взагалі до того періоду?
1: Він ніколи не був багатий, він завжди був бідний. Юрко Юрченко асоціюється, і взагалі артисти території А асоціюються з бідністю. Всі артисти території А, які спрацювали, не всі, напевно, Ван Гог трошки був хитріший, вони там домовились і там по якихось 300 баксів з концертів отримували. А то неймовірні гроші. Я там якісь 100 баксів на місяць, мені вистачало на пиво і на все.
0: На сосиску. Тебе щось відштовхнуло від території А, бо ти перейшов потім від них якось так. Ну, принаймні, Вікіпедія каже, перейшов до продюсерського центру Пономарьова. Якийсь конфліктна історія, чи тут просто була зміна поглядів?
1: З одного болота в інше. Тобто, ага. Ну, мозків в мене ще тоді не було, вони включились десь в 2004 році. Ні, я чудив, робив дуже все неправильно, дуже довіряв людям і не розумів, що відбувається. Ну, тобто, це все слава, вона там напала. Ці люди думають, що це були мої найкращі часи. Ні, це були найгірші часи взагалі в моєму житті. Тобто, я не висипався, я багато працював, я дуже нервував, я не знав, що з цією славою робити. Перед кожним концентром мене мадражило, я погано спав, погано їв, і закінчилось тим, що я взагалі здоров'я підірвав, і там був, як то кажуть, вже конченим дідом в 27 років.
0: І настав той переломний момент, коли ти вирішив реально піти.
1: Ну, я просто закрив це взагалі, весь цей проект повністю, назавжди, тому що він реально покалічив трішки мою психіку, покалічив, я собі вважав, свій шлях мій вже закінчений як музиканта, тому що мене сприймали як штучно створений, ну, то я ще на той час був, штучно створений продукт, продюсерський який продукт, тому що всі музиканти, коли казали, хотіли там підколоти, що це якийсь низький, навіть зараз такі люди, які взагалі не в курсі, що я там вмію, що я знаю, вони просто по інерції, скільки років пройшло, якась там людина може написати, типу, а що там слухати, а там же ж нема нічого, там же ж пустота. А мені, людині, яка має 4 октави діапазону, яка грає майже на всіх інструментах, які є в світі, яка займається музикою з дитинства, ну це було слухати неймовірно. Тобто це був найбільший удар саме для мене особисто. Тому, в принципі, я не міг далі цю рубашку вдягати і тягнути оце ярмо, непонятно, яке воно мені не потрібно було. Люди писали, давай якісь концерти, давай якісь тури, грошей немає. Я кажу, ні, чуваки, я як Юрко Юрченко, я вже на сцену не вийду ніколи, або через 30 років.
0: А що тебе повернуло тоді на українську сцену і вже безпосередньо одразу в інтелектуально-інтелігентний панк-рок-гурт? То я вичитала таке, Юркеш.
1: Ой, ну, це було між цим, як то кажуть, монтаж був в 4 роки це. Це повністю переосмислення, це мої емігрантські потуги, тобто я отримав грін-кард в Америку, але не поїхав, поперся в Москву, господи, прости, страшно звучить, ось, і там начудив, і вже там я зрозумів, що я не емігрант, там же я переродився, там же я відчув, що я тут сижу, а чому я це, якщо я можу це робити, те, що я люблю, те, що я доробив до цього ж Юрка Юрченка, до цієї попси. І от там прям я написав пісню «Бурки чи бутінки», «Патріот», і вже там і створився навіть гурт «Юркеш». Тобто він ще навіть не мав назви, але я вже приїхав, я вже знав, що я буду робити. Я приїхав звідти наглий, конкретний і з чітким баченням свого існування, як не існування, а свого життя, як, бо до того було існування, як музиканта.
0: Юркеш одразу влітає в інформаційний простір як учасники першого в історії України нацвідбору на Євробачення 2005 року. До речі, можна його зараз і подивитися. В Ютубі гуляє це відео, я собі передивилася, щоб розуміти і розібратися в тому всьому. Хто там був тоді? «Тартак», «Пісня наше літо», «Мандри», «Не спи, моя рідна земля», ще одна жіночка, популярна за «Перебріком», так?
1: Куйок?
0: Та-та-та-та-та. Добре, що ти це слово підібрав, прізвище, так би мовити. Юркеш з піснею «Патріот», але переміг гурт «Гринжоли», «Разом нас багато». Я, якщо не помиляюся, я в тебе бачила, здається, пост про те, що там щось підлаштовано було, не було справедливості?
1: Ну, так це ж зрозуміло було. Ну, Євробачення тоді ще завдало, я бачив такий собі курс бути скандальним з першого ж відбору. Тому що вправо в тому, що Юркеш переміг у цьому відборі. І ми це знаємо, нам про це говорили, але нас ніхто туди не пустив і ніхто цього б не зробив. Тому що пропхали Ані Ларьок зразу, це було все зрозуміло. Але не за те стояли хлопці на Майдані і дівчата, щоб прийти і зразу поплюжити всю, як то кажуть, всю правду, і поїхали «Гринжоли». Хороша, гарна пісня, яка зберегла нам, як то кажуть, той час помаранчева революція, але ж це до правди ніякого відношення не має.
0: Ну, відверто кажучи, відбило тоді брати участь у якихось конкурсах після такої якоїсь?
1: То куди, я ж потім і на «Х-фактору» вліз, і на «Євробачення» ще знову приліз.
0: Ну, то так пізніше було.
1: І до лампочки я тоді йшов собі як бульдозер, куди мені треба, і робив те, що мені прикольно.
0: Давай перейдемо до пісні, яка, як кажуть твої фани на Ютубі, випередила час. Для багатьох стала відкриттям саме в останні 4 роки. Щоб ти розумів, я переглянула, 100 просто коментарів, і всі вони реально датуються десь так в районі 4 років. Я от коментар 8 місяців тому собі заскрінила. Який Юрко красень.
1: Вау.
0: Це зараз з композиції «Менуети», так, з кліпу. Артистичний на всі 200%. Ця пісня – це крик проти всієї шароварщини, яку ми слухали стільки років. Юрко, Янгола, охоронця тобі.
1: Дякуємо.
0: Добре, проти чого бунтує в пісні «Менуети» Юркеш? Чи дійсно воно щось співзвучне з сучасністю?
1: А вона актуальна залишається і до сих пір сьогодні є нашою візитною карточкою гурту. Але ця пісня, коли я її приніс на студію там хлопцям писати, вони кажуть, що це за єрість, ми це таке писати не будемо, ми не розуміємо, що давай ще щось нормальне, є там щось. Так, ви не розумієте, це кайф. Це... І я навіть кліп тоді, гроші десь там взяв когось там, щоб зняти кліп. Я відчував, що вона має бути в ефірі. Казав, його не візьмуть нікуди, ні на М1, а тоді ж це ж обов'язково треба було десь кудись занести. Ось і так сталося, що вона сама по собі і вивела в нас, як на якісь. І сьогодні, як то кажуть, навіть кормить мене, продовжує.
0: Так, а проти чого бунт? Ну, вона ж сенс мусить.
1: А, от там в той час почалися танці з зірками, і її, типа, дуже проста ситуація, що не потрібно зрів корінь, казав Козьма Прадков, що я згадую, вибачте, у Львові таких, краще Бандеру би згадав, Степана і Шухевичем. Але це пісня про те, що на поверхні, тобто люди не дивляться всередину, а ведуться на гарні костюми, тобто, на таке щось. Тому що якщо ти танцюєш, то ти популярний, по телебаченню тебе показують, значить і ти збираєш. До сьогодні воно так само, концерти. Тому що Юрка Юрченка і в того ж Юркеша дуже багато цікавих пісень, але ми не є там якимось мейнстрімом популярним. Якби зараз ми з тим же матеріалом правильний маркетинг, ми би збирали там, наприклад, стадіони. Угу. Але ми ж то не змінились, просто якийсь підхід до того всього. Тому це люди йшли на танці з зірками, люди танцювали, робили будь-яку чепуху, аби стати популярним, щоб будь-яким чином влізти, як то кажуть, в телевізор.
0: А зараз так дуже сильно, знаєш, до всього російського, особливо там медіа, не боїшся, що пісню, де є фраза російською, там «Слава, где ти приходи», що її
1: так,
0: там не будуть брати.
1: Так, це ж якраз подкол, це якраз і є Стібалово. У мене навіть в піснях є там якісь сказка лож, в ній нам йок. Тобто, ну давайте зараз до братів Гадюкіних доберемося. Я зараз слухаю, кайфую, як воно звучить. Тобто, з цим треба дуже акуратно, але воно гармонійно, якщо ти правильно його використовуєш.
0: Тоді пропоную слухати. А всім вам закликаю, підспівуйте, коментуйте, заходьте. Трошечки треба активності дати гурту Юркеш. Менует.

0: Гучніше, гучніше, колеги, нас мало, але ми сила. Юркеш святкував своє десятиріччя, коли Росія вже анексувала Крим і напала на Донеччину. Це тоді вплинуло на тебе? Якщо не помиляюсь, ти і в АТО їздив з виступами, правда?
1: Так, так, обов'язково. Ми були на самому початку Слов'янськ горівши, ми там були вже на другий-третій день.
0: Ти тоді думав ще у 14-16 році взагалі про якусь можливість рано чи пізно долучитися до Збройних сил?
1: Як би то не було соромно, але ні. Я більш по волонтерці так думав. Якось для мене військові були якась вища категорія, вища раса. Типу, я би так не зміг. В той час в мене ще були якісь такі релігійні якісь, що не вбивай, не вбий, не можна. Але вони дуже швидко змінились, ці переконання.
0: Ну, ти ще встиг побувати на X-факторі до повномасштабної війни. Це якийсь варіант для тебе перезавантаження був? Чи як ти собі то уявляв?
1: Абсолютно для мене це нічого не значило, ніяких цих вантажень, перезавантажень. Хтось думає, що я отак живу від Юрка Юрченка по цим календарним вікіпейнім датам. Я зараз думаю відпрацювати концерт у Львові, і я заказав через OLX полуницю ремонтантну. Я хочу посадити Мурано і Альбіон. Мурано я буду садити на верхню полочку, тому що вони більш компактні. А Альбіон на низ. І робити капельний полив, тому що я для клубніки хочу полуниці зробити окремий полив капельний і накрити агротканину чи агроволокном. Я ще вирішу, якої щільності, 100 чи 65 брати, чорна чи біла. Дивіться, яка буде. Ось цим я живу, сонечко, а не вот тими всіми чіпухами. Музика, вона просто мені подобається, і так само, як і садити полуницю.
0: Я пропоную тоді таночки. Вона ж кайфова, і таким чином давай трошки настрою людям піднімемо, трошки потанцюємо.
1: З великим задоволенням.

0: Дякуємо! Клас! У мене таке відчуття, що це, знаєш, така рок-н-рольна гаївка. Реально, не знаю.
1: Так, так є. Завжди є? На цю пісню люди пускаються в танок, на частина, коли починаються, як то кажуть, такі танці веселі.
0: Клас. Рухаємося до завершення, рухаємося до композиції, яка безпосередньо вже під час повномасштабної війни була записана. І хочу так зауважити на тому моменті, що ти пішов добровольцем, так, до Збройних сил України. Ти ще служиш, чи вже більше то така мистецька робота і збирання грошей, наприклад?
1: Бач, що не в окопі. Чого не в окопі? Це зразу така фраза, знаєш, саме дивно вона була, навіть по відношенню до мене, коли я реально був в окопі і там собі мав час щось писати. І на що не в окопі? Я пишу, ну да, я в окопі якраз, тому тут, в принципі, не це питання. Ні, в даний момент я в принципі, більше займаюся дійсно волонтеркою, доставкою, тому що дуже просіла допомога взагалі від людей, дуже важко це робити, тому кожна людина вважає, що як собі, як хоче, я не буду ні виправдовуватись, ні комусь щось доказувати. Я знаю, що моя совість чиста, я роблю по максимуму на сьогоднішній день, що від мене залежить. Принаймні від нашого комбата і від мого командира безпосереднього по психологічній підтримці персоналу Мар'яна Берездецького, і також орден від головнокомандуючого Сирського за волонтерство. У мене претензій від ЗСУ немає. Якщо є в людей, то йдіть в сраку.
0: Якщо, до речі, Карпатська Січ має зараз якийсь збір, ти можеш сказати, куди долучитися, на що потрібні кошти?
1: А вони постійно йдуть ці збори, у нас відкриті збори, ми їх збираємо на баночку, і там видно, на кожному концерті, продаємо все, що бачу, заліз на горище, подоставав старі листівки, касети, казав, на Оликсі купляємо, і збираємо, допомагаємо, чи можемо, і як можемо.
0: Слухай, ти тоді в 2005-му написав пісню «Патріот», а змінилося от твоє розуміння патріотизму з 2005-го до сьогодні? Хто такий патріот сьогодні?
1: Я патріот, і ти патріот. Хто не знає, тому ми закриємо рот. А хто не знає, де на карті моя країна, я заспіваю пісню про глобус України. Нічого не змінилось. І так само пісня «Московське время», яке я написав в також Москві, нічого в ньому не змінилось. Мене Олег Ярославович Тягнебок колись запросив саме з цієї пісні, тільки з Москви приїхав. Я кажу, так це ж про Москву пісня. Він каже, я чув цю пісню про Москву. Нам якраз вона треба зараз.
0: Я почула тебе. Я пропоную завершувати на сьогодні композицію «Жовтий скотч». Ти був особисто знайомий з автором, з Максимом Кравцовим?
1: Так, ми не були друзями і написали з ним не тільки цю пісню. Написали ще пісню «Панівна висота», він ЗСУ ТРО. Ми постійно переписувались. Це була свята людина від слова з великої букви свята. Тобто він не народжений для війни, він там не мав бути. Він така добра дитина, яку також вбили ці кляті москалі. І ми планували взагалі з ним випустити альбом. Тепер я маю цю обіцянку зробити, виконати. І він залишив збірку «Вірші з бійниці». Почитайте обов'язково. Ось, до речі, «Жовтий скотч» була записана ще до повномасштабної, це така більш про АТО фільм був, такий «Наші котики», то суті не міняє.
0: Я нагадаю про Максима, це поет-кулеметник, фактично, який посмертно ще й має звання Героя України. На жаль, його вбила Росія. Давай так якось життєствердно заспіваємо той «Жовтий скотч». І, не знаю, такої мотивації собі для руху вперед дамо. Тому що, дійсно, збори закриваються важко, людей не вистачає, але мусимо то якось пхати.
1: Якраз ця пісня, вона є така маршова, правильна, і хлопці її на нулі дуже люблять, тому що вони кажуть, хватить нам цієї лірики, давай нам тут плакати приїхав. Нам треба валити москалів, і вона для цього саме й створена. Так, я погано свистю. 1, 2, 3, 4. Це місяник Джордж.

0: Слава Україні!
1: Дякую. Так, на завершення, Юрко. По-перше, дякуємо Юркешу, дякуємо тобі за твою творчість. І от в мене таке враження, що від «Я йду» і до сьогодні, тут і зараз, от ти весь час повертаєшся до себе справжнього. Гни свою лінію надалі, ми тебе в тому максимально будемо підтримувати. Юрко Юрченко, Юркеш, аплодисменти!
0: Дуже дякую. Дуже правильний висновок.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Це проблема для вас. Набрякають руки та ноги? З'являється целюліт? Гідробаланс допомагає природнім шляхом звільнитись від зайвої рідини. Почувайся добре у своєму тілі з Гідробаланс. У дальніх
1: рукавах. З «Київстар» ви ближче навіть у найвіддаленіших куточках. Навігація та месенджери вже доступні прямо із супутника до смартфона. Разом із «Старлінк».
2: Варикоз не дає відірвати ноги від землі? Детралекс 1000 міліграмів підвищує венозний тонус, зменшує розтяжність вен, поліпшує мікроциркуляцію. Зроби крок назустріч невагомості.
3: Поколювання, оніміння або повзання мурашок в кінцівках, активні інгредієнти Невраксил сприяють нормальному функціонуванню нервової системи. Для вашої нервової системи Невраксил.
4: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
5: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
4: Віталій Портников та ведучий «Еспресо» у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
5: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
4: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на «Еспресо».
6: До вас звертаються військовослужбовці 50-го полку Національної гвардії України. Ми зараз знаходимося на Тарацькому напрямку, де ворог активізував наступальні дії та здійснює тиск на піхоту. Тому ми просимо вас підтримати збір на обладнання для розвідки та коригування вогню з неба. Це допоможе зберегти життя наших побратимів. Малих донатів не буває. Дякуємо кожному, хто долучиться.

за нашу і вашу свободу. Саме цим гаслом у 19-му і на початку 20-го століття поляки зверталися до українців. Свобода від Москви – ось що об'єднувало наші два народи. Але інтриги Кремля, внутрішня боротьба за владу як у Варшаві, так і в Україні, а ще знаменитий польський гонор дуже часто робили неможливим реалізацію цієї ідеї. Коли українці і поляки сваряться, це на руку тільки Москві. Так є зараз, і так було у 17 столітті. Мене звати Мирослав Височанський. Це програма «Історичний факт» на радіо ФМ Галичина. Поговоримо про втрачений шанс створити сильну союзну державу від Балтійського до Чорного моря, де литовці, українці та поляки мали мати рівні права. Такий собі прообраз майбутнього Євросоюзу. На перших сторінках роману Сенкевича «Вогнем і мечем» Богдан Хмельницький у розмові з полоненим Яном Шетузьким скаржиться на утиски в Україні та наголошує на бажанні зберегти мир у межах Речі Посполитої. Мовляв, не хочу також війни з королем, не хочу з Річчю Посполитою. Вона мати, він батько, король – милостивий пан, але королинята. Це він нагадує, що саме дії польської політичної еліти – є причиною подальшої національно-визвольної війни. Середина 17 століття. Час, коли польська шляхта не змогла знайти спільної мови з козаками, що призвело до національно-визвольної війни під проводом Богдана Хмельницького. Ці події стали початком кінця стабільності Речі Посполитої і ледь не привели до її загибелі. Тоді наступив так званий потоп, коли Річ Посполиту окупували шведи, трансильванці, козаки та Москва. Всі найбільші міста Польщі опинилися під контролем ворогів. Хмельницький в цей час шукав шляхи для зміцнення української державності. Саме тоді він укладає горезвісні березневі статті з Московським царством. Цим документом мав створюватися союз рівноправних держав. Але майже одразу він почав давати тріщини. Оскільки Москва з кожним роком дедалі активніше втручалася у внутрішні справи Гетьманщини. Вона порушувала козацькі права та самоврядування, що змушувало українську козацьку

старшину шукати нових союзників. Ще за життя Хмельницького таким союзником стала Швеція, але через її програш полякам союз розпався. Питання, куди рухатися далі, стало надзвичайно гострим після смерті гетьмана у 1657-му. Наступником Богдана Хмельницького став генеральний писар Іван Виговський. Освічений державний діяч, який добре розумів як специфіку відносин з Річчю Посполитою, так і підступність Москви. Виговський був представником пропольської течії козацької старшини. Саме тому його влада одразу зіткнулася з внутрішньою опозицією. Зокрема, Запорозька Січ прагнула до більшої самостійності, заявляючи, що саме на Запоріжжі почалася Хмельниччина, і тому Січ має володіти пріоритетом влади. Окрім того, посилювалося соціальне напруження між козацькою старшиною, яка бажала володіти маєтками та зайняти місце шляхти, і рядовим козацтвом, яке боролося за свої свободи і боялося їх втратити. Лідерами опозиції до Виговського стали полтавський полковник Мартин Пушкар та кошовий отаман Яків Барабаш, які в обхід гетьмана встановлювали зв'язки з Москвою, отримуючи її підтримку для повстання. Такі собі ДНР і ЛНР тільки в 17 столітті. Виговський, усвідомлюючи небезпеку громадянської війни, прагнув закріпити свою владу. Для цього він почав робити кроки до відновлення союзу з Кримським ханством та ініціював переговори з Річчю Посполитою, яка в той час перебувала в скрутному становищі через війну зі Швецією та загрозу з боку Османської імперії. Як бачимо, через те, що свого часу шляхта не змогла налагодити діалог з козаками, і українські, і польські землі чекав період потопу і руїни. Будемо сподіватися, що сучасний польський політикум, який так сильно цікавиться історією, буде нарешті робити правильні висновки. Повертаючись у часи Виговського і його союзу з Польщею, розробкою проекту угоди з українського боку займався тодішній генеральний писар Юрій Немирич. Він обґрунтував необхідність цього союзу словами про те, що народ, народжений у свободі, має право до неї повернутися. Переговори проходили в атмосфері надзвичайної секретності та гострої нестачі часу, особливо після того, як московський цар видав указ про призначення воєвод до українських міст. У результаті в 1658-му в козацькому таборі під Гадячем було підписано договір, який передбачав створення федеративного союзу між Польщею, Литвою і Україною. Згідно з його умовами, козацька держава ставала третім рівноправним членом Речі Посполитої і мала називатися Велике князівство Руське. Я нагадаю, що у той час українці себе називали саме русинами. До складу цього князівства мали увійти Київське, Чернігівське і Братславське воєводство. Хоча козацькі дипломати вели мову також і про приєднання Поділля, Волині і, звичайно, Галичини. Проте польська сторона на це, звичайно, не погодилася. Угода гарантувала Україні власну адміністрацію, суд, скарбницю і військо чисельністю 30 тисяч реєстрових козаків і 10 тисяч найманців. Причому польські війська не мали права перебувати на українських землях без дозволу гетьмана. Гетьман мав обиратися довічно, а православна церква отримувала рівні права з католицькою. Важливим пунктом було надання Києво-Могилянській колегії статусу академії, рівноправної з Ягеллонським університетом в Кракові. Крім того, щороку 100 козаків з кожного полку могли отримувати шляхетський статус. Це відкривало можливості для інтеграції козацької еліти у загальнодержавну систему. Ідея Великого князівства Руського не була новою. Ще у 15 столітті, спираючись на українську і білоруську шляхту, його на короткий час створив литовський князь Свидригайло. Юрій Немирич обґрунтував розрив з Москвою підступністю царських чиновників, які замість обіцяного захисту готували для України рабське ярмо. Як бачимо, і сьогодні ситуація не змінилася.
Однак реалізація Гадяцького договору натрапила на шалений спротив як у Варшаві, так і в Україні. Сейм Речі Посполитої ратифікував договір, але вніс до нього суттєві зміни, які значно погіршили умови для української сторони. Так, з остаточного тексту зникла згадка про Велике князівство Руське, чисельність реєстрових козаків була скорочена, гетьману заборонялося карбувати власну монету, а польським панам поверталися всі їхні маєтності на українських землях. Навіть серед польської шляхти багато хто вважав цю угоду лише тимчасовою поступкою, покликаною вгамувати козаків, аби згодом відновити всі старі порядки. Як бачимо, вже тоді цей традиційний гонор не давав польській еліті дивитися у майбутнє. Замість цього вона хотіла зберегти вищість над українською стороною, тим самим остаточно відштовхуючи козаків. На жаль, пройшло вже майже 400 років, а деякі представники польської еліти нічого так і не зрозуміли. Виговський, дізнавшись про такий варіант угоди, зауважив, що посли привезли йому смерть. Проте в умовах наближення величезної московської армії був змушений прийняти і ці умови, сподіваючись на польську допомогу. Проте допомога прийшла з Криму. Саме кримські татари допомогли гетьману здобути блискучу перемогу над Москвою у битві під Конотопом. Але вона не змінила ситуації всередині країни. Буквально через кілька місяців після Конотопської битви під тиском розгніваного козацтва Іван Виговський був змушений зректися булави. Головною причиною було те, що тепер уже козацтво не сприйняло Гадяцький договір. Особливо у такій урізаній формі. Одним словом, склалася ситуація, коли шляхта не хотіла дати, а козаки не хотіли прийняти. Невдовзі після цього відбулося вбивство ідеолога цієї угоди Юрія Немирича. Це остаточно поставило хрест на реалізації проекту рівноправної федерації трьох народів. А вже наступний гетьман, Юрій Хмельницький, був змушений підписати Переяславські статті з Москвою. Вони були значно гіршими за березневі статті його батька. Значення Гадяцького договору полягає у спробі створити унікальну політичну модель, де Україна виступала б третьою рівною частиною Речі Посполитої, а не якоюсь звичайною провінцією. Проте нездатність польської шляхти піти на справжнє рівноправ'я, а також вторгнення московських військ, призвели до того, що Україна врешті-решт опинилася в періоді руїни, а Польща наступні роки не вилазила із постійних війн.

Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.

0: Вона повернулася з еміграції до окупованого Києва свідомо, знаючи, що може не вижити. Тут очолила спілку українських письменників, редагувала журнал «Літаври», займалася громадською діяльністю та допомагала киянам, які потерпали від голоду. У лютому 1942 року її разом із чоловіком Михайлом та іншими членами українського підпілля заарештували нацисти. За кілька днів їх розстріляли у Бабиному Яру.
1: Для українців Олена Теліга стала улюбленою, стала героєм і стала символом. Я також радий, що ми відійшли від стереотипу бачити Олену Телігу виключно як українську поетесу. Справді, вона геніальна поетеса, її поезія – це окраса світової і української літератури. Але треба пам'ятати, що Олена Теліга загинула як діячка організації українських націоналістів, загинула у боротьбі за незалежність України.
0: До річниці від дня народження Олени Теліги організатори провели пам'ятний захід «Просто неба» біля її пам'ятника у Бабиному Яру. Тут звучали поезія, жива музика та авторські читання.
2: Мені би хотілося, щоб всі люди, які проходять повз, не проходили, зупинялися, подивилися на пам'ятник, послухали музику. А музика сьогодні у нас – це оркестр Головного управління Національної гвардії України. 45 прекрасних чоловіків, ще одна прекрасна жінка. Це дуже потужно. Тому, перш за все, я вірю, що ми зможемо звернути і привернути увагу до цього пам'ятника.
0: Паралелі між поколінням Олени Теліги та сучасною війною провів і народний депутат Микола Княжицький. Каже, українські митці і нині змушені брати до рук зброю або гинуть через російську агресію.
3: Кожен український солдат, який є сьогодні на фронті, воює для того, щоб цього не було. Теліга – фантастична поетка, вона надзвичайно сучасна. Коли читаєш її сьогодні, то таке враження, що це було написано вчора. І я б дуже хотів, щоб та надія і любов, які були в її словах, завжди були з нами.
0: Літературно-музична подія біля пам'ятника стала першою із серії заходів до 120-річчя Олени Теліги. Упродовж наступних днів у Києві також відбулися поетичні читання, концерти та мистецькі події.
4: Українські VR-технології знаходять нове застосування на фронті. Після тренажерів для вогневої підготовки їх почали використовувати і для навчання, ремонту та обслуговування військової техніки.
5: З повномасштабного вторгнення ми вже створили більше 55 видів просимульованої зброї, тобто більше 55 видів зброї просимулювали на сьогодні. Але це наш перший такий виріб, який саме покриває нову для нас галузь – це сервісні симулятори, які займаються безпосередньо ремонтними роботами.
4: Зміна напрямку відбулася не випадково. Практика показала, наявність сучасної техніки на передовій ще не гарантує її довговічної роботи, адже будь-який механізм потребує правильного догляду.
6: От нам надали Бредлі і надали запчастини для ремонту. І виявилося, що 80% запчастин було пошкоджено за рахунок того, що бійці не знали, хлопці не знали, як ремонтувати техніку. І саме віртуальні симулятори, в яких можна відпрацювати саме, як будується ремонт, як всі процеси ремонту пройти, і зрозуміти, побачити в окулярах, пощупати, помацати, як воно працює, надасть можливість швидко, ефективно і не пошкоджуючи самі вироби, ремонтувати складні механізми.
4: Пілотним у лінійці став симулятор для вивчення гармати Д-30. Його головна задача – зробити навчання мобільним. Відтак працювати з ним можна без полігону й великих навчальних аудиторій.
5: Для хлопців на полі бою це взагалі виклик, тому що їм дали гармату, вона там стоїть, ремонтну бригаду зазвичай вони викликати взагалі не можуть. І якщо вона зламалася, якщо вона працює не так, як потрібно, в них немає можливості нею користуватися. Тим паче, що розмір чемодану, ви бачили його, він невеликий, тобто його можна з собою перевозити куди завгодно. І в бліндаж в тому числі, звичайно, вони його там не зберігають, але от як говорив Едуард, то там за 20 кілометрів від лінії зіткнення хлопці тренуються на наших тренажерах.
4: Відмова від паперових інструкцій – це не лише про зручність. У VR-просторі механіки можуть не просто читати, як ремонтувати техніку, а одразу відпрацьовувати всі дії на практиці. Так складні алгоритми запам'ятовуються значно швидше.
7: Найкраще засвоюється інформація, яку ти побачив, а не прочитав, да, щоб не треба тобі щось там уявляти. Коли ти можеш щось от покрутити, побачити якесь відео, залізти всередину, там, умовно кажучи, виробу, да, розібратися, як воно працює, і зрозуміти цю механіку на власні очі, і пересвідчитись, що ти робиш все правильно.
4: Наразі технологію випробували на навчанні у роботі для артилеристів. Якщо цей підхід себе виправдає, його можна буде застосовувати і для підготовки механіків важкої бронетехніки. На залізничному вокзалі гамірно та емоційно. Цієї хвили 117 дітей вирушають подалі від сирен та тривог на відпочинок до Карпат. Для юних мандрівників ця подорож не лише можливість відволіктися, а й нагода помріяти про майбутню професію просто під час очікування поїзду.
8: І я мрію бути машиністом потяга, щоб возити всякі товари і пасажири. Я їду в Івано-Франківськ, Київ на потязі.
9: В лагері йде відпочивати, правильно?
8: Там як великий дім з басейном.
10: Я вже бачила їх в тіктоці, як це все відбувається, і мені це дуже сподобалося.
11: Ну, напевно, це буде відірватися по повній в цьому лагері. Тому що очікування до нього дуже велике.
4: Ця мандрівка стала можливою завдяки проєкту «Літо без війни», який вже четвертий рік реалізують благодійники. Їхня головна мета – дати можливість дітям загиблих, зниклих, безвісти полонених та чинних військовослужбовців пройти психологічну реабілітацію та просто побути дітьми.
12: Відправляємо діток на загиблих героїв чи російського військовополонених, значить, без вісти. Там, де вони мають можливість відпочити, перезавантажитися, просто побути дітьми, тому що для нас дуже боляче бачити їхні занадто дорослі очі, чути їхні розмови постійні про активні бойові дії.
13: Проте не варто забувати про родин, тому що вони не менш важливі. І цікаво, що самі ветерани насправді мало звертаються про допомогу. У нас в фонді більше заявок саме від родин. Того це важливо допомагати родині, оскільки родина ветерана не менш рушій, ніж сам ветеран.
4: Самотужки відправити на відпочинок тисячі дітей – виклик надскладний. Тому ініціативу підтримує соціально відповідальний бізнес, який за весь час проєкту планує оздоровити понад 6 тисяч дітей.
14: Наша компанія співпрацює з благодійним фондом і спонсорує цю програму «Літо без війни» для того, щоб дітки зниклих безвісти чи загиблих військових могли відпочити. І ми вважаємо, що це гарна соціальна ініціатива і для інших компаній, тому що їх батьки втратили, найважливіше, що в нас є батьки, найцінніше, це своє життя, і ми вже не можемо цього повернути, але ми можемо спростити дітям це життя, трошки дати їм можливість перепочити від військових, від обстрілів, від військових дій.
4: І поки дорослі об'єднують зусилля, малеча щиро радіє майбутнім пригодам. Наприклад, 8-річна Діана точно знає, чим займатиметься найближчі тижні.
15: Я очікую, що там буде дуже класно і будемо там дуже гарно веселитися, будемо ходити багато і грати.
4: Для багатьох батьків це перший досвід, коли вони відпускають малечу так далеко від себе. Вони не приховують хвилювання, але розуміють, Карпатські гори подарують їхнім дітям найголовніше – безпеку та радість.
16: Хвилююче, тому що вони їдуть самі вперше, до цього жодного разу ніде самі не відпочивали. Ну, очікую, що вони отримають гарні емоції, класно відпочинуть, познайомляться з новими дітьми, з новими друзями, ось, і розширять якось кордони свого спілкування не тільки з тими, хто живе поряд, а там на відстані, можливо, будуть в них друзі в інших містах.
4: Цього року в межах проєкту планують оздоровити понад 1500 дітей українських захисників. Кілька тижнів у Карпатах для них – це можливість відпочити, побути серед однолітків і хоча б ненадовго відволіктися від війни. Попри повномасштабну війну, українська кіноіндустрія продовжує жити, знімати нові фільми та відзначати найкращі роботи року. Так, ювілейна 10-та золота дзига зібрала в Києві представників кіноспільноти, діячів культури та гостей церемонії.
17: Українське кіно живе, виживає так само, як і люди під час війни. І виходить це дуже непогано, тому що навіть до повномасштабного вторгнення в нас не було такої великої кількості повних метрів, як з'явилося вже під час війни. І це тішить.
4: Найбільше уваги дісталося стрічці «Ти космос» Павла Острікова, яка стала головним фаворитом церемонії. Вона здобула 9 нагород із 12 номінованих, зокрема за найкращий фільм, режисуру та чоловічу роль.
18: Фільм «Ти космос» про далекобійника Андрія Мельника з Хмельницького, який через почуття, можливо, стає кращою версією себе. Фільм торкається теми і самотності, і загалом найсильнішого почуття, яке є у людства, це кохання.
4: Для виконавця головної ролі ця відзнака стала насамперед знаком уваги до всієї знімальної групи. Актор наголошує, успіх фільму – це результат роботи десятків фахівців, чий внесок помітний у кожному кадрі.
18: Я щасливий, я дуже радію, що фільм зібрав стільки номінацій, тому що над фільмом працювало дуже багато талановитих людей. І я дуже радий, що в кожній номінації відзначена якийсь професіонал, який або робив декорації, або писав сценарій, або режисерував, або знімав. Тому я дуже-дуже радий, що ці номінації відмітять талант цих людей.
4: Попри війну, українська кіноіндустрія не зупиняється. На премії говорили не лише про нагороди, а й про нові проєкти, нові імена та новий рівень довіри до вітчизняного кіно.
19: Українське кіно живе, воно красиве, воно розвивається і воно буде створювати нові кінохіти.
4: Та цього року «Золота дзига» звучала не лише як підсумок кінороку. У промовах гостей дедалі частіше говорили про українське кіно, як про частину культурного спротиву російській агресії. Адже сьогодні вітчизняний кінематограф не лише розповідає українські історії, а й формує уявлення про Україну у світі.

0: Світ змінився. Справжня війна переплилася з війною гібридною. Фейки змінюють реальність.
1: Це звичайнісінька безглузда пропаганда, як в радянські часи.
0: Віталій Портников та ведучий Еспресо у суботньому політклубі розглядають головні події тижня крізь призму критичного мислення.
2: Тут виживе тільки той, хто готовий захищатися.
0: Не дайте собою маніпулювати. Стежте за подіями сьогодення, щоб розуміти майбутнє. Разом з проєктом «Суботній політклуб». Щосуботи на Еспресо. Ранкові новини. Щогодини. В спільному проєкті телеканалу «Еспресо» та «Слава ТВ» «Варшава, Київ. Ранок». Україна та Польща в єдиному інформаційному просторі. Про головне, коротко та по суті. Починайте день з першими ранковими новинами. Починайте день разом з улюбленими ведучими телеканалу «Еспресо» Василем Зимою та Христиною Яцьків. «Варшава, Київ. Ранок». Розпочни день з новин.

0: Геліотон зменшує набряки і відчуття важкості, тамуючи запалення та покращуючи кровообіг. Ноги просять про допомогу? Обирайте Геліотон гель для здоров'я та легкості ваших ніг.
1: Джи-джи, то кажу, не кажи, це буде джи-джи.

0: Еспресо разом з благодійним фондом «Людина і право» просять долучитися до збору.
1: Бажаю здоров'я. Ми піхотинці 2-го батальйону 109-ї окремої бригади ТРО ЗСУ. Ведемо бої на Покровському напрямку.
0: Щоб ефективно нищити ворога, військове обладнання потрібно систематично заряджати. Це не завжди можливо через складні умови на фронті.
1: Звертаємося до глядачів і читачів «Еспресо» з проханням підтримати найважливіший збір на військові зарядні станції.
0: Станції «Велструм» розроблені спеціально для військових потреб та повністю пристосовані до воєнних дій. Здатні замінити генератори та забезпечити бійців енергією навіть у польових умовах.
1: Ці безшумні і потужні зарядні станції необхідні для виконання бойових завдань.
0: Кожна перерахована гривня дозволить швидко передати нашим захисникам такі потрібні прилади.
1: Дякую за розуміння. Слава Україні!
2: Героям слава!

0: Діду, діду, а що ти робив, коли була війна?
1: Я це...
2: Дронфорс. Долучайся сьогодні, щоб не було незручних пауз завтра.

0: Травні військові зникли безвісти, полонені переселенці з'явилися в Україні під час російсько-української війни. Вони мають свої проблеми, на які ми, як медійники, суспільство та держава не можемо закривати очі. Тож у цій студії будемо обговорювати ці труднощі. Це проєкт «По-живому». Мене звати Христина Парубій. Вітаю.
1: Снився мені такий сон, що заходить лев додому, ну і каже: «Не бійся». Не бійся, Мирося. Мирося, він мене завжди на роботі називав, бо я ніколи не хотіла, щоб він мене мамою називав, тому що, ну, щоб до нього не ставилися, як до маминого синочка. Каже: «Мирося, не бійся, то я. Це не мене похоронили, а похоронили іншого, але нехай так всі думають». Я сама розумію, що це повний абсурд, ну, але десь, напевно, якась там іскорка така є, що нехай це збудеться.
2: Мати згадує сон про свого 24-річного сина Лева, який загинув 7 місяців тому у Краматорському районі. Хлопець служив у 12-й бригаді «Азов», керував дронами та під час однієї із ворожих атак загинув. Спочатку про втрату повідомили дружину, а вже потім страшну звістку дізналася мама. Тіло азовця доправили до військового моргу на Пекарській у Львові. Процес очікування був досить тривалий та важкий.
1: Загинув він 11 серпня, це був понеділок, вечором він загинув. Фактично повідомили в середу і сказали, що п'ятниця десь приблизно привезуть тіло. І весь цей процес, якби поки везуть тіло, це такий процес очікування, невідомості, і ти не можеш нічого нікому сказати, повідомити. Тіло, правда, чомусь в п'ятницю не приїхало, затримались, привезли на суботу. Зразу сказали, що можна прийти в суботу в морг, що це буде останнє прощання.
2: Пані Мирослава згадує, як спекотно було у цей день. Під палючим сонцем рідні чекали, аби востаннє побачити хлопця. Окрім важкого емоційного стану, родичі військових стикаються у моргу із повною відсутністю умов. Там немає лавочок, питної води та належної вбиральні.
1: Перед тим, як ми мали заходити в морг, так, нас повідомили, що, якщо можливо, не кожен може таке витримати, тому що навіть медики бувають, студенти не витримують. Але як не зайти? Якби це останній такий момент, коли ти можеш побачити своє рідне дитя, сина.
2: Родини викликають за списком одну за одною. І якби важко не було відпускати сина, брата чи чоловіка, люди змушені зібрати останні сили, аби просто вистояти.
1: Не дають довго прощатися, тому що фактично буває так, що є черга, тобто було виділено, я вже добре не пам'ятаю, там скільки хвилин на прощання і все. Чесно кажучи, коли це все відбувається, це тебе, твій мозок, він є в якомусь такому світі, тобто він однозначно не мислить адекватно, банально себе якось тримати в руках, бо ти розумієш, що ти мусиш пройти через всю цю процедуру, через похоронні ті всі, і ти мусиш якось достойно виглядати.
3: Син, це страшна розмова, він сказав: «Мама, якщо щось, я не хочу».
4: Ти бачиш горить чи ні?
1: Що ні.
2: Сьогодні пані Мирослава намагається жити після втрати. Жінку рятує робота, а ще пам'ять і думки про сина. За покликанням хлопець був архітектором. З папкою для малюнків ніколи не розлучався. Зберігав у ній ескізи. Ще підлітком допомагав батькам у ландшафтному дизайні.
1: І я завжди чомусь думала, що він піде по моїх стопах, більше в ландшафт піде. Потім я зрозуміла, що він більше творча особистість і що, мабуть, все-таки краще хай йде в дизайн, в архітектуру. Тут недалеко у нас є сад, який ми доглядаємо, і коли я там працюю, то в мене завжди одна думка в голові, що я тут працюю, а рядом син відпочиває. Не знаю, чи це правильно, але пролітає така думка.
2: Про рішення піти у військо хлопець розповів у свій день народження. Хотів стати саме дронщиком, попри те, що на цю посаду брали лише із бойовим досвідом. Потрапивши туди, неймовірно тішився і згодом почав показувати серйозні результати на передовій. Перша ротація додому показала, як сильно війна змінила хлопця. Левко зможенів та став мовчазним. Жінка серцем відчувала, думками і душею син залишився там, на позиціях. Його справжнє життя тепер належало фронту.
1: Він був сказав: «Ти головне мене дочекайся,
3: А я ще так пожартувала, ну що ж ти будеш робити, як сюди вернешся? Не знаю, чому він так сказав, головне, мене дочекайся.
2: Щодня пані Мирослава знаходить сина в тому, що він любив понад усе – у творчості. Працюючи серед зелені та квітів, створюючи нові ландшафти, вона відчуває присутність Левка. А ще завдяки підтримці близьких та небайдужих людей піднімає проблему, яку щодня переживають сотні сімей. Адже воїни, які віддали життя в бою за Україну, та їх родини заслуговують гідного впізнання та вшанування.
0: Часто говоримо про реформу медицини за життя, але тема того, що відбувається після смерті, залишається табойованою. Це дуже важка, але вкрай важлива тема, коли до емоційного болю від самої втрати додається ще шок від зовнішніх і часто жорстоких обставин. Про переживання втрати ми сьогодні говоримо із психологиною Марією Петрошин. Пані Марія, вітаю вас, дякую, що сьогодні долучилася до розмови. Ми тільки що побачили сюжет пані Мирослави, яка розповіла про те, як вона зустрічала свого сина, як вона з ним прощалася. І вона розповіла про ці умови, в яких доводиться зустрічати рідних своїх, свого сина, свого батька. Наскільки, що, розкажіть, що переживають в цей час рідні, в цей час прощання?
4: Ви знаєте, коли ви говорите саме в цей момент, напевно, кожен переживає індивідуально, так як у нас кожна людина є особистістю. Так, у нас у кожної буде свій поріг чутливості, у нас буде свій поріг емпатійності, у нас у кожного буде своє проживання горя, так? А коли говорити про втрату, про сам процес горювання, він достатньо може бути різним. І сьогодні вже говорять про те, що процес горювання може тривати не до року, так, а більше тривати, і до 3 років. Але все ж таки, знаєте, людина має відгорювати, людина має прожити оцю втрату, кожен так, як він цього бажає. Дуже часто ми стикаємося з таким хейтом, знаєте, з таким, я б сказала, з такими стигмами, як правильно, нам дуже часто радять, як правильно горювати, так, як ми правильно маємо робити, як ми маємо поступати правильно, що ми маємо робити. Насправді, ніхто не може давати порад людині, яка горює, людині, яка втратила найдорожчу свою людину, бо кожна людина буде проживати це індивідуально і так, як вона хоче. Сьогодні триває війна, так, і ми дуже багато стикаємося сьогодні з втратами, на жаль. Знаєте, кожен стає так звично, коли ми щоденно бачимо ці втрати якось мало, може так трохи некоректно скажу, мало приділяємо цьому увагу. Так, бо для нас це є чергова втрата на війні, а для людини, яка втратила, насправді це її найстрашніший, найчорніший день. І коли говорити про втрату, є поняття як втрати, горювання і невизначеної втрати. І дуже часто ми сьогодні бачимо інформацію про зниклих безвісті. Так, це величезна кількість людей, які сьогодні є зниклими безвісті. Ми теж повинні говорити про цю втрату. Бо зниклі безвісті – це є невизначена втрата. Вона, на жаль, є найважчим процесом горювання. Бо коли людина проживає горе, має тіло, так, вона поховала найближчу, найдорожчу цю людину, вона має місце пам'яті, куди вона може прийти, вона має місце поховання, вона має певні ритуали, вона може замовити панахиду, це є там 9 днів, 40 днів, річниця, вона може прийти на місце, як я вже сказала, на цвинтар, так, на місце поховання, поплакати, посидіти, поговорити про щось добре, або про щось погане, те, що їй наболіло. А людина, на жаль, яка переживає невизначену втрату, а це є зниклі безвісті. І тут ми повинні розуміти, що це є люди, які перебувають у полоні, або люди, які, на жаль, теж загинули, так, у цій категорії. І, власне, невизначена втрата, вона теж є втратою, важкою втратою, бо близькі родичі, вони не знають, де найближча, найдорожча їхня людина. Так. Вони не знають, скільки часу буде тривати оцей час. Це може тривати рік, місяць, два, три, п'ять. У мене є люди.
0: Невизначено. Тіло може так і не знайти.
4: Так, власне, і на жаль, ми будемо мати ці історії, так, коли ми напевно не знайдемо всіх людей. І тут, власне, коли ми говоримо про цю невизначену втрату, людина не має чіткого визначення, так? Вона не знає, скільки цей процес буде тривати. Вона не розуміє, де її близька людина. Вона, і тут, знаєте, такі емоційні гойдоки, бо сьогодні я вірю, навіть попри те, можливо, людям доносять інформацію. Дуже часто люди самі шукають, виходять на командирів, на побратимів. Дехто з них має цю інформацію, що мій син, чоловік, там, донька загинули. Загинули, але я все далі продовжую вірити, що, можливо, це неправда. І це теж те, що допомагає цій людині триматися, так? Хоча слово «триматися», ми ще з вами поговоримо, це дуже неправильно в цій ситуації. Я дуже не люблю, коли вживаю слово «тримайся». Власне, але це те, що ще дає надію цій людині, і це, що дає їй можливість далі рухатися. А людина не має тіла, людина взагалі не знає, так? Або якщо це навіть відомо, що ця людина лежить на полі битви, де звідти не можемо забрати, бо вже територія під окупацією. Тому ми розуміємо, а коли я зможу побачити його, так, коли я можу його повернути. І це дуже складно, бо тут, знову ж таки, немає ні реталу, ні часу визначеного, ні, власне, що ж. І тут є питання, знаєте, коли ми завжди говоримо про повернення, повернення ветеранів. Це є процес такий, який стосується, і цей виклик не тільки для ветеранів, так, але для тих сімей, куди вони повертаються.
0: Пані Марія, а от якщо ми говоримо, ми розуміємо, так, що втрата, яка б вона була, чи не визначена втрата, чи коли повертають тіло воїна, так, привозять з поля бою, це складно, це важко. Ви вже сказали, так, що це найчорніший день для родини, але чи відбувається, коли вони зустрічають та свою рідну людину, йдуть в морг пізнавати її, так, прощатися з нею? Чи можливий тут етап такої вторинної травматизації, коли вони бачать ці жахливі умови, коли вони бачать ще й байдужість персоналу? Чи відбувається таке? Чи поясніть в цей момент, що відбувається?
4: Знову ж таки, тут важливо, знаєте, ми ніколи не можемо сказати, я тебе розумію, якщо ми не прожили цю ситуацію. Абсолютно, якщо ми не маємо цього досвіду проживання будь-якої втрати, невизначеної втрати, та навіть те, коли, якщо ніхто з моїх близьких не воював, я не розумію. Я не зрозумію маму, яка відправила свого сина на війну. Так, тут треба прожити цей досвід, щоб зрозуміти. І тому тут безперечно, знаєте, я би хотіла сказати про цю повагу і про емпатію, яку ми маємо абсолютно чітко в цей момент. Навіть коли ми спілкуємося з цими родинами, ми повинні нагадати собі ще раз, що я є поруч біля цієї родини. Дуже важливо про кожен. Знаєте, дуже часто люди є зранені. Зранені, травмовані, вони переживають найважчий час. Так? Їм потрібна оця опора, підтримка. І дуже часто вони хочуть просто, щоб їх почули. Так? Це не про розуміння, це, власне, про цей момент бути почутим. Я поруч. Дуже важливо, знаєте, коли вже повертаючись, я попередньо казала, тримайся. Це точно цей червоний прапорець, червона лінія, про які не можна говорити, бо нема за що триматися, і люди, які проживають втрату, вони вам будуть про це говорити. Недоречно дуже говорити оці фрази. Я тримайся, так, тримайся, все буде добре. Буває гірше, дуже часто звучить, хоча я не знаю, що вже може бути гірше. Та, але я сама, проживши втрату, відверто вам скажу, зіштовхнулася, коли вже через рік мені сказали, як ти? Така банальна річ, ми якби маємо один одного звірятися, так. Дуже часто це як ти вже не звучить цій людині, власне, як запитання емпатійне, так, а як просто буденні. Ми маємо звіритися, як
0: ти? Належно.
4: Ну, власне, коли мені теж задали в черговий момент, я як ти там? Ну, нічого. Вони кажуть, ну, та, в людей буває ще гірше. І тут це прекрасні люди, які поруч, але, на жаль, вони не знають, як правильно комунікувати з цими родинами, які втратили, які очікують, з родинами, які зникли безвісти, так, це теж про втрату. І мені здається, що сьогодні надзвичайно важливо суспільству, так, говорити про те, власне, про ці ефективні комунікації з цими родинами, так, як правильно це робити. Бо люди зазвичай хочуть емпатійно, знаєте, висловити свою підтримку, співчуття, але ці речі абсолютно бувають недоречні. Недоречні. Якщо говорити, власне, про самі умови, ви знаєте, напевно, в той момент існує контакт Так, де є ти, найближча твоя людина, він буде все-таки первинним. Все решта, звичайно, я вже говорила повторюсь про те, що ми потребуємо підтримки, коли стикаємося в такий такий важкий час, таку страшну годину, людей поруч. Так, але воно, напевно, знаєте, я завжди говори те, що ти відчуваєш. От якщо ти нічого не відчуваєш, не треба штучно створювати оці фрази. Так, якщо ти бачиш, що візка, то краще помовчати, запитатися, чи можна обійняти, запитатися, чим я можу бути тобі корисним. Дуже часто це навіть не потрібно телефонувати. І знаєте, бо буває, що всі хочуть там допомогти, дізнатися, і твій телефон просто розривається. А людина сама вирішить, коли у неї буде цей час, коли вона захоче вийти на контакт, коли вона захоче поспілкуватися. Тому в краще в формі так спілкування смс, у нас зараз є у всіх телефон, є соцмережі, і там написати свої слова підтримки, воно буде більш ефективно на той момент, саме на момент втрати. І завжди звірятися з людиною, чи ти потребуєш моєї підтримки, чи чим я тобі можу допомогти. Так, от в такому руслі.
0: Ми заговорили за спілкування, так, за оці слова, такі тригери, тримайся, так. Ну, можливо, не знаю, можливо, сюди можна ще й віднести питання, як ти. А яким би мало, от з вашого досвіду, яким би мало бути це спілкування з родинами, які втратили своїх близьких? Що, яким чином можна до них підійти? Що можна? Як би це правильно мало виглядати? Не знаю, чи доречно це слово правильно, але все-таки як, щоб це не було травматично? І щоб люди дійсно відчували, що їх підтримують? Бо ж знаєте, мені здається, напевно, так, у кожна людина, яка от не мала цієї втрати, можливо, теж собі ставить запитання, а як підійти? От хочеться якось так підійти, але не знає як. І тоді, напевно, ставляться ті банальні питання. Та як ти? Тримайся. Ну, бо просто через незнання.
4: Через незнання і через, я знаєте, трохи зараз аналізуючи зі своєї втрати. Людина завжди потребує підтримки. Про те, що людина не сигналізує, не означає, що вона не потребує. Людину зцілює людина. Ми можемо зцілитися завдяки іншій людині. І дуже добре, знаєте, коли ми говоримо про цю втрату, про травму, про травматичний досвід, звичайно, частина людей впорається сама. Впорається сама, але є частина людей, яким потрібна допомога фахівців. Так, тут і про психологів, і психотерапевтів, і, власне, про медичний супровід. Є такі люди, але частина людей справляється. Але це частина людей, яка справляється сама, вона теж потребує людини поруч, яка розділить її все-таки біль. І варіантів дуже добре, коли, знаєте, коли це є сім'я і тут, дайте сказати, дуже добре, я можу теж некоректно. Краще, коли є люди поруч, коли є сім'я, де є діти, не знаю, там сестри, брати. Я, бачите, зараз перейшла трохи на чука, бо там чоловік, коли втратили дружину, там чому. Ну, одним словом, коли людина не залишається наодинці, але у нас є випадки, зазвичай дуже багато. Я маю свого особистого досвіду підтримки, так, і консультування жінок, які втратили чоловіків, які лишилися абсолютно. У них є жінки, яких немає ні батьків, ні дітей, ні братів, ні сестер. І є люди, які опинилися абсолютно самотні, і коли ти приходиш у ці чотири стіни, ти не маєш з ким поспілкуватися, розділити, поділитися. Тебе немає, знаєте, ти не маєш моменту відволікання. От ті вечори стають довгі, важкі, складні. І тут теж про тих людей ми повинні пам'ятати. Якщо ми знаємо, що в нашому оточенні є такі жінки, чоловіки, так, люди. А ми повинні розуміти, що їм оце навіть намагатися їх трохи відволікти. Ми можемо пропонувати. Ми можемо запрошувати, ми можемо запросити на там філіжанку кави, чи можемо розділити, піти в церкву.
0: Витягнути з цієї травми, не знаю, з цього середовища одного, так?
4: Так, якщо ми знаємо, що людина любила театр, можливо, вона сама вирішить, чи вона готова туди йти, так. Але ми можемо поволі щось пропонувати цим людям, принаймні свою підтримку. А людина погодиться, знаєте, коли мені потрібна підтримка, ох, окей, дякую, я йду за тобою, та ти мені допоможеш. А можливо, це час, коли сьогодні не готова йти. Бо втрата, ми би хотіли, знаєте, щоб це був такий, отут у нас втрата, а отут ми вже перестали горювати. І це такий, знаєте, прямий шлях, але так не буває. У нас ми сьогодні будемо добре почуватися, там через 2 години ми можемо гірше почуватися. Тут, знаєте, поки людина не проживає повною мірою цю втрату, вона не вийде на цей мір. Так.
0: Чи потрібно людину витягувати з цього стану? От, наприклад, так, як ви кажете, що от запросити на філіжанку кави, чи запросити в театр, в кіно, але людина не хоче.
4: Ми повинні
0: наполягати?
4: Ні. Ми повинні поважати людину вибір. Можливо, їй зараз це недоречно. І вона дійсно не має ресурсу туди йти. Я, власне, про те, що ми завжди звірялися, так і запитували, чи ми, як ми можемо бути корисні. А якщо стосується самих родин, знаєте, то ми повинні розуміти, що ми самі можемо тільки собі допомогти. Так, у нас є хороші копень стратегії, вони мають, бо що це є? Це є розпорядок дня, це є улюблена справа, так, де ми помало відшукуємо нові сенси. Знаєте, коли мій син казав, як я буду жити далі? Він сказав, мама, будемо вчити жити по-іншому. І це, власне, оце вчити жити по-іншому. Наше життя ми повинні набути іншими сенсами, які допоможуть нам рухатися далі.
0: З психологічної точки зору, так, а чи є якісь, можливо, я не знаю, перші такі, знаєте, як домедична допомога є, коли ми рятуємо військових там на полі бою, а з психології? Чи, можливо, є якісь такі методи, які от би першочергові, які б могли полегшити оце переживання втрати?
4: Знаєте, людина має відгоривати. Вона має... Ми не втечемо. Та людина може уникати, заповнювати роботою максимально. І це дуже добре, бо робота рятує. І для цієї людини це є такий максимальний вихід. Але поки вона повною мірою не відбуде оцей весь процес горювання, вона не зможе рухатись. Так, це є нормально. Це нормально ридати, це нормально плакати. Нормально сміятись, коли ми цього потребуємо. Нормально тужити, насправді. Це є все абсолютно нормальні процеси. Тому, знаєте, нав'язувати якусь свою допомогу і казати, а дуже часто кажуть, так, їй треба йти до психолога вже. Так, можливо, їй можна підказати, що є от така група. Зараз дуже гарно і багато є груп підтримки. Підтримки, власне, тих людей, які, знаєте, це таке, крім ментора, так, яка веде цю групу, так, можна там психолог, психотерапевт, і люди, які пережили втрату, так вони є в одному колі, вони рівно, вони діляться своїм досвідом. І хтось говорить, от я роблю отак, мені це допомагає. Я думаю, о, а можливо, мені теж треба важливо спробувати. І люди будуть в цій групі почуватися більш безпечніше. Бо що нам треба створити? Нам треба створити безпечні умови проживання цієї втрати. І, власне, там, де люди можуть все-таки шукати ресурс. Так, ресурс силою рухатись далі.
0: Ви говорите так про те, що от потрібно шукати той ресурс, так, але ми знову ж таки розуміємо, навіть що ми говоримо про цей комплекс рівний рівному, це все-таки певна бульбашка є, та, де люди, от своє таке ком'юніті, своя група, в якій перебувають люди. Але за цією бульбашкою є суспільство, так, яке, як ми вже говорили, не завжди вміє співчувати, не завжди вміє підтримати, не завжди знає, як підтримати. І тут питання, можливо, би треба було, наприклад, там, не знаю, чи якась допомога від держави, допомога від громад, якась така, знаєте, як ми завжди шукаємо, хто би нам допоміг зверху, так, ця сила верху, але, можливо, би якось би мала доноситися ця інформація до мас, назвемо це так.
4: Знаєте, сьогодні дуже багато організацій, державний сектор теж працює над підтримкою. Я пам'ятаю, він зараз теж дещо інше, ніж був 14-15, коли ми говоримо про війну, так? Ми зараз більше, ну, на жаль, у нас більше втрат, у нас більше зниклих безвісти, і ці там достатньо теж більше приділяється уваги, і знаєте, приємно, що колеги реагують на ці виклики, так, і створюють, власне, і ці простори, і ці групи підтримки, і ретрити. І у нас сьогодні духовенство дуже важливо, і знаєте, дуже багато людей. А вони теж об'єднані, власне, в темі релігії, так, і тут і священнослужителі, і монахи, і монахині, а великою мірою теж допомагають цим людям, коли ми самі часто доволі часто організовували ці поїздки, бо так складається, що сьогодні нашими, з такими людьми нашої бульбашки є ці люди, які і проживають втрату, і невизначну втрату, так, і родини військовослужбових. І тут, ти з ними дуже часто комунікуєш, запитуєшся, щоб тобі було добре. Щоб тобі було добре відвідати, так, яку групу, чи ти хочеш індивідуальну консультацію, чи ти хочеш групову, чи ти хочеш слави, не знаю, малювання, в'язання. Ми намагаємося в своєму просторі теж знайти оці, створити ці групи підтримки для тих людей. І вони вже самі обирають, власне, яким шляхом їм йти, так, чи це індивідуальне консультування, чи це є групова робота.
0: Але все-таки від кого маєте ініціатива? Тобто вчання від кого маєте, так? Повертати людей з втратою, от, ну, умовно, в це суспільство, чи навпаки, суспільство би мало, ну, от якось до себе пропускати у свій світ людей з втратою, чи навпаки, це має бути якась спільна робота?
4: Здається, що суспільство має бути готове, та ми не знаємо, скільки буде тривати ще війна. У нас, на жаль, втрати і сьогодні хтось загинув, так, і хтось потрапив у полон, і хтось зник безвісти. А суспільство має створювати, як держава, як інституція, має створювати оці місця сили для тих людей, так. А звичайно, право вибору завжди є за людьми, так, вони можуть мати вибір. Я знаю, що є оце, ця програма, ця група, оцей будинок, місце, де я можу прийти, так, де я можу отримати допомогу. Вона має бути, але людина обирає сама.
0: А як відбувається оцей процес адаптації, процес оце ж повернення у цивільне життя, не з цивільне життя, повернення до суспільства, повернення вже, власне, з переживанням цієї втрати?
4: Ви знаєте, складно, але людина інтегрується. Власне, коли цей біль, коли ця втрата буде інтегрована, опрацьована, так, тоді людина достатньо ефективно може працювати, повертатися в життя. Ми ж бачимо, наскільки, знаєте, для когось, наскільки зараз ми бачимо людей, які пережили втрату. Так, минає час, хоча час не лікує. Я завжди говорю, що це дуже невдалий мислі. Коли говорили про те, що час лікує. Але з часом, коли власне людина інтегрувала оцей біль і прожила цю втрату, вона повертається до життя. Ми сьогодні бачимо молодих жінок, дівчат, які створили сім'ї. Це прекрасно, бо життя триває, так. Вони знаходять пари, народжують дітей. Це про життя. Бо, напевно, знаєте, ніхто б з наших близьких, так, вони б точно не хотіли, щоб ми тужили, сумували і... Знаєте, чи саме дуже складно проживали і проходили цей шлях.
0: Що би порадили людям, які пройшли цей шлях? Вони пройшли оцей шлях впізнавання, так? Шлях прощання в цих моргах, з чого ми починали нашу розмову, так? І, наприклад, от після цього побаченого вони, ну, не можуть жити далі, так? От пішла якась ще більша травматизація, і вони там, умовно, не можуть спати. Чи інші якісь є такі чинники, так? Що порадили таким людям? Що потрібно робити?
4: Насамперед їм хочу подякувати, так? Бо коли говорити в контексті війни, то вони втратили найдорожчих людей, сильних людей і світучів, так? Я тут про націю і про героїв. Що би хотілося їм побажати? Напевно, про те, якщо вони можуть, знаєте, ділитися цим досвідом, вони можуть бути хорошою опорою, підтримкою для тих інших людей. Дуже часто у групі, де я працюю, так, чи працювала, завжди людина опиралась на ту людину, яка вже прожила, в якої б достатньо більше часу пройшло, вона казала, о, я бачу, кому зовсім погано, я дивлюсь от на цю людину, яка вона стала через рік-півтора, і я розумію, що мене теж колись мені стане легше, бо в цей момент вона не відчуває, знаєте, цієї опори землі під ногами. Звичайно, я завжди кажу, звертайтеся за допомогою і підтримкою, та знайдіть, якщо вам це комфортно буде, бо хтось собі обирає духовника, і це теж правильно, так, якщо людині допомагає, хтось заглиблюється в роботу з головою, коли вона вже пройшла основні етапи горювання. Хтось іде до психологів. Не боятися шукати оцю руку допомоги, так? Не боятися шукати підтримки. Якщо потрібно, коли ви говорите, власне, про сон, а у нас, ми ж розуміємо, що сон – це є великий ресурс, так, за якими може працювати, жити, рухатись. І коли ми розуміємо, що в нас якісь проблеми вже на соматичному рівні, коли ми розуміємо, що в нас є проблеми зі сном, коли ми не справляємося з дратівливістю, з тривожністю, у нас виникають фобічні прояви, варто звертатися все-таки до психіатрів і так за.

носити цю інформацію. Дякую, що ви працюєте з такими людьми. Дякую, що погодилися сьогодні донести це до наших глядачів. Дякую, що ви були сьогодні разом з нами. Я ж нагадаю, що ми сьогодні говорили про переживання втрати із психологиною Марією Петришин. З вами побачимося. До зустрічі.

0: Щодня російська агресія завдає Україні руйнувань та болю, але жоден злочин не має залишитись безкарним. Міжнародний реєстр збитків для України – це перший крок для отримання компенсації, створений під егідою Ради Європи, щоб зафіксувати кожну втрату з 24 лютого 2022 року. Подати заяву може кожен і кожна. Люди, які втратили дім, майно чи роботу, ті, хто пережив полон або втратив близьких, бізнес та держава Україна. Передбачено 43 категорії заяв. Ви можете подати одну або декілька заяв в різних категоріях через веб-портал «Дія». Більшість інформації підтягнеться автоматично. Це безкоштовно і не потребує юристів. Ваші дані – конфіденційні та захищені. Реєстр приймає та опрацьовує заяви від постраждалих про відшкодування збитків, втрат та шкоди, завданих російською агресією. Далі розглядати заяви та приймати рішення про виплати буде майбутня Міжнародна компенсаційна комісія для України. Саме вона визначатиме суми виплат із майбутнього компенсаційного фонду. Не чекайте завершення війни. Подайте заяву до реєстру вже сьогодні.
1: Вітаю, це Євроінтеграція. Ну і очевидно, що мене звати Юрій Фізер. Щотижня о цій порі в ефірі ми говоримо про те, чому нам потрібно бути у Європейському Союзі. Ми говоримо про наш євроінтеграційний поступ, чого від нас вимагають у Брюсселі, що нам самим потрібно зробити, що ми робимо, з чим виникають труднощі. Хто не хоче, щоб ми були у Європейському Союзі, а хто хоче, але якось ставить палки в колеса, щоб ми не швидко туди потрапили. Одним словом, усі ці аспекти ми розбираємо у програмі «Євроінтеграція». І для цього я щотижня кличу різних експертів, які в міру своєї фаховості дозволяють нам розібратися у цих іноді складних для розуміння питання. Кожен по своєму розділу. Ну і сьогодні в ефірі розберемо дві критичні для нас теми, від яких безпосередньо залежить швидкість нашого руху до Європейського Союзу та довіра західних партнерів. Спочатку проаналізуємо черговий дипломатичний кулуарний тупик у Брюсселі. 22 липня посли ЄС вкотре намагалися переконати Угорщину відкрити для України важливі переговорні кластери. Проте Будапешт непорушно тримає вето. З'ясуємо, як Україні долати ці бар'єри та яку допомогу нам може запропонувати Ірландія. У другій частині програми розберемо внутрішні політичні струси вже в Києві. Урядові зміни викликали нерозуміння серед європейських партнерів. Проаналізуємо, чи ризикують кадрові перестановки в українській владі загальмувати темпи євроінтеграції та як повернути повну передбачуваність у відносинах із Брюсселем. Про це та інше у сьогоднішній євроінтеграції. Ну, але перед тим, як представити гостей і перейти до безпосереднього обговорення заявлених на сьогодні тем, традиційно хочу усім вам запропонувати підбірку новин, які стосуються нашого європейського поступу. І сьогодні розпочинаю із такого. Україна розраховує на відкриття всіх переговорних кластерів для вступу до Європейського Союзу без зволікань. Про це заявив Сергій Корецький за підсумками першої телефонної розмови з президенткою Європейської комісії Урсулою фон дер Ляєн. Прем'єр-міністр України запевнив, що уряд продовжить реалізацію необхідних реформ, а також обговорив із президенткою Єврокомісії підготовку до опалювального сезону, зокрема залучення коштів для формування запасу газу та відбудови енергетичної інфраструктури. Крім того, сторони приділили увагу своєчасному виділенню чергових траншів макрофінансової допомоги та посилення санкційного тиску на Росію. Пан Корецький закликав Єврокомісію сприяти якнайшвидшому забезпеченню України додатковими перехоплювачами для збиття балістичних ракет та більш активній співпраці в межах спільного антибалістичного проєкту. Відкриття двох наступних переговорних кластерів щодо вступу України та Молдови до Європейського Союзу відклали через позицію Угорщини. Про це повідомляє «Європейська правда» з посиланням на джерела в структурах ЄС.

0: Під час засідання робочої групи Ради Євросоюзу з питань розширення Будапешт укотре відмовився затвердити результати скринінгу другого кластера «Внутрішній ринок» та третього «Конкурентну спроможність і інклюзивне зростання». Дипломати вже вдруге намагалися отримати консенсус, однак через угорську сторону ухвалити рішення не вдалося. Тепер наступну спробу розглянути це питання планують провести 1 вересня після завершення літньої перерви. Перший переговорний кластер основи для України та Молдови офіційно відкрили 15 червня в Люксембургу, що стало початком безпосередніх переговорів про членство України у Європейському Союзі. Ірландія під час свого головування в Раді Європейського Союзу докладе максимальних зусиль для якнайшвидшого відкриття наступних переговорних блоків щодо вступу України до ЄС. А ось про це сказав прем'єр-міністр країни Мік Холмартін під час візиту до Києва. І сказав він це на спільній прес-конференції з президентом України Володимиром Зеленським. За словами ірландського прем'єр-міністра, Дублін всебічно підтримує євроінтеграційні прагнення України та бачить вагомий прогрес у реалізації необхідних реформ. Очільник ірландського уряду підкреслив, що минулого тижня вже відкрили переговори щодо ще одного кластеру, тож зараз працюватимуть над відкриттям наступних. Окрім цього, Мік Холмартін запевнив у непохитній підтримці санкційного тиску на Росію, аби змусити її припинити війну. Також Дублін підтвердив готовність надавати Україні подальшу гуманітарну, фінансову та політичну допомогу на шляху до повноправного членства у Європейському Союзі. Комітет постійних представників Європейського Союзу дійшов згоди щодо вмісту нового 21-го пакету санкцій проти Росії. Позачергове засідання дипломатів розпочалося минулого четверга о 8:30 ранку, під час якого учасники досягли політичного консенсусу. Ключовим стало те, що Греція погодилася на компромісний варіант, зміст якого наразі не розголошують. Зараз триває технічна робота над фіналізацією тексту санкційного документа. При цьому письмову процедуру затвердження вирішили розпочати та завершити того ж дня у другій половині. Такий графік необхідний для того, щоб дипломати встигли заморозити цінову стелю на російську нафту. Обмеження джерел фінансування війни, удар по енергетичному сектору та боротьба з обходом обмежень є основними елементами 21-го пакету санкцій проти Росії. Про це повідомила президентка Європейської комісії Урсула фон дер Ляєн. За її словами, санкції спрямовані на послаблення економічних основ російських військових зусиль у момент, коли Україна набрала військового імпульсу. Зокрема, Євросоюз розширить заборону на фінансові операції ще на 32 російські банки, а також уживе заходів щодо компаній, пов'язаних із криптовалютами та торгівлею нафтою. Крім того, Брюссель вирішив на рік заморозити механізм коригування граничної ціни на російську нафту, аби Москва не могла використовувати коливання ринкових цін для фінансування бойових дій. Ну і також Євросоюз уперше запроваджує обмеження проти суб'єктів, які допомагають російському тіньовому флоту обходити санкції. Хорватія заблокувала закриття 14-го переговорного розділу щодо транспортної політики в процесі вступу Чорногорії до Європейського Союзу. Про це повідомляє Європейська правда. Загреб укотре використовує переговорний процес для висунення двосторонніх претензій Подгориці. Зокрема, Хорватія непокоїться через нижчі тарифи чорногорських автоперевізників, які після вступу країни до Євросоюзу можуть забрати частину ринку в хорватських компаній. Крім того, Загреб відмовляється визнавати чорногорські авіаційні карти, побоюючись послаблення власних позицій у можливій територіальній суперечці. Невизначеним між країнами залишається і питання розмежування акваторії, а також суперечки, пов'язані з війною 1991-95 років. Водночас Єврокомісія офіційно ставить за мету приєднання Чорногорії до ЄС у 2028 році. Ну і перед тим, як представити свою першу на сьогодні гостю і почати обговорення першої заявленої теми, я пропоную усім нам подивитися і перший на сьогодні сюжет. Дивимося.
1: На засіданні робочої групи Ради ЄС з питань розширення 22 липня Угорщина відмовилась затвердити результати скринінгу другого та третього переговорних кластерів для України й Молдови. Через необхідність одностайної підтримки держав-членів процедура фактично поставлена на паузу, щонайменше до початку вересня. Коли після літньої перерви це питання знову повернеться на порядок денний. Це вже не перша спроба. Ще 17 липня Будапешт заблокував.